0: ایک شخص کہتا ہے میں جب بھی رات کو اسے لیٹتا تھا نا سوتا تھا تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کب تک یہ چھت کبھی بھی سر پہ گر سکتی ہے، کب تک ہم اس حال میں رہیں گے، اور یہ اس چھت سے کب جان چھوٹے گی؟ ایسے عجیب سی جان چھوٹی تھی اس بیچارے کی، سیلاب آیا وہ پورا گھر بہہ گیا، اب بغیر چھت کے جب لیٹتے کہتے اللہ تعالیٰ وہی چھت اچھی تھی، چھت تو تھی سر پہ، تو بڑی نعمت ہے چھت کا ہونا، پردے کا ہونا بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اور بہت سارے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں۔ جو شخص جس شخص کی صبح، ابھی بعض لوگوں کی صبح بھی نہیں ہوتی، رات ہی کو مر جاتے ہیں، تو زندگی کا ہونا یہ جینے بھی ایک نعمت ہے میرے بھائی۔ صبح ہوئی، چھت ہے، امن و امان ہے، امن و امان کی نعمت بڑی نعمت ہے۔ مصر کا حال جا کے دیکھیں آج، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، روزانہ کئی لوگ مر رہے ہیں، فتنہ ہے، امن و امان کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے، لوگوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے لوگ پریشان ہیں۔ کل تک تو یہ خبر تھی کہ سی پورٹ بھی بند کر دیا گیا ہے قاہرہ کا، اب سی پورٹ کھلے گا، بزنس ہوگا تو کوئی چیز کھانے کو ملے گی نا، ڈر کے مارے لوگوں نے دکانیں بند کر دی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، جب دکانیں بند ہیں تو آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ میرے بھائی امن و امان کی بڑی نعمت ہے زندگی، چھت، امن و امان، معافن فی جسدہ، تندرستی، صحت ہے تو دنیا اچھی لگتی ہے۔ میرے بھائی اگر یہ صحت نہ ہو، اگر بیماری ہو تو ایک ایک لمحہ مشکل سے گزرتا ہے اس دنیا کا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو جا کے دیکھیں ان مریضوں کو جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں، ان کی گردوں کی دھلائی ہوتی ہے مشین کے ذریعے سے ہفتے میں 3 مرتبہ تقریباً، ہر دن کے بعد، اور 4 گھنٹے کی سٹنگ ہوتی ہے، اور اتنی بڑا سوا لگا دیتے ہیں اسے، یا ران میں لگتا ہے یا یہاں پہ گردے میں لگتا ہے، واللہ عجب سی ایک عجیب سی زندگی ہوتی ہے بیچاروں کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے ان مریضوں کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے۔ وہ مخصوص چیزیں کھا سکتے ہیں، بس ہر چیز نہیں کھا سکتے، مخصوص چیزیں، بہت گنی چنی چیزیں ہیں بس۔ اب جب نوالا منہ بھر کے کھاتے ہو نا اسے ماشاءاللہ، تو ان لوگوں کو بھی یاد کر دیا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرح منہ بھر کے نوالا نہیں کھا سکتے، اگر کھاتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اب بیماری بڑھ جاتی ہے، پھر اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان مریضوں کو جا کے دیکھیں جو آئی سی یو میں پڑے ہیں، دل ان کا فیل ہو چکا ہے، مشینوں کے ذریعے سے وہ بےچارے، ان کا دل دھڑک رہا ہے، ہر طرح سے مشینیں لگی ہوئی ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتے، اپنے سر کو بھی نہیں کھجا سکتے وہ لوگ، وہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان لوگوں کو جا کے دیکھیں جو پاگل خانوں میں رہتے ہیں، ان کا ذہنی توازن ختم ہو چکا ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، ان کو جا کے دیکھو کیا زندگی ہے۔ معافن فی جسدہ، یہ بڑی نعمت ہے، صحت بڑی نعمت ہے، اور آخر میں عند حقوت یوم، اس کے پاس آج کے دن کا خرچ موجود ہے، حقوت یوم، آپ کے ایک دن کا خرچ 50 ریال ہے، آپ کی جیب میں 50 ریال یا 60 ریال ہے، بھائی آپ دنیا کے تو بادشاہ ہیں میرے بھائی، سارے دنیا آپ کے قدموں میں پڑی ہے، فکر کس چیز کی آپ کو؟ ارے کل کیا ہوگا، جب کل آئے گا جس نے آج ہی دیا تو وہ کل بھی دے گا، جس نے آج آپ کو بھوکا نہیں مارا وہ کل بھی آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، اپنے آج اور کل دونوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے منہ سے نوالے چھینتے ہیں، ان کا حق کھا جاتے ہیں، اپنے منہ بھرنے کے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بات حرام کی اور کھانے کی ہو رہی ہے، ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھے، اور تو ان کے خادم نے کوئی کھانا لے کے آئے، وہ کھانا کھا لیا، ایک لقمہ کھایا صرف ایک لقمہ، تو پھر باتوں باتوں پوچھا کہ کہاں سے آیا، تو اس شخص نے کہا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں کہانت کرتا تھا، کہانت جانتے ہیں، غیب کی خبریں دینا، کہانت کرنا، تو میں نے کہانت کی کسی قوم کے لیے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب وہ میرے کچھ ہدیہ لے کے آئے ہیں. سر وقت انہوں نے فوراً الٹے کرنے کی کوشش، لقمہ کو نکالنے کی کوشش کی، اور جب جہاں نکلا، کیونکہ روزے دار کا پیٹ پہلے سے ویسے خالی ہوتا ہے، تو اپنی انگلی منہ میں ڈال کے مشکل سے اس لقمہ کو نکال دیا بڑی تکلیف کے ساتھ. اس کے خادم کو ترس آیا، وہ شفقت آئی اور عرض کی کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک لقمے کی ہو تو بات ہے، ایک لقمے کی ہو تو بات ہے. سر وقت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا میں وہ بھی نکال دیتا، ایک حرام لقمہ میرے پیٹ میں کیسے جائے گا؟ اور ہم لوگوں کے پیٹوں میں اس لقمے نکال کے اپنے بچوں کے پیٹ میں بھرنا چاہتے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ وہ امت کے صدیق تھے رضی اللہ عنہ، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دے دی تھی، ابو بکر فی الجنہ، ہمارا کیا حال ہے؟ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، اچھا رہن سہن رکھو، اس کا حال پوچھا کرو. احسن لفظ احسن ہے، اور احسن ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر خیر موجود ہے. اپنی پڑوسی کے لیے خیر خواہی کرتے رہو. تَكُنْ مُؤْمِنًا، یہ ایمان کی نشانی ہے. کسی کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے. اگر پڑوسی کے ساتھ وہ حسن اخلاق سے احسان سے پیش آتا ہے تو اس شخص کا ایمان ہے، اور اگر وہ پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس شخص کا ایمان کمزور ہے، کافر نہیں ہے. وہ بے ایمان کا معنی یہ نہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہے، کافر ہے، یہ خوارج کا منہج ہے، لیکن اس کا ایمان ضرور کم ہوا ہے. ایمان کم ہوا تو اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا. دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخر پر ایمان لے کے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے اکرام کرے، احسان سے پیش آئے. اور دوسری روایت میں آیا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. آج ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جاتے ہیں میرے پڑوس میں ہے کون سب سے پہلے؟ ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ والا پڑوسی کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. عیدوں پہ جا کے شاید ملاقات ہوتی ہو، وہ بھی عید نماز پہ، کبھی اس کے پاس گئے، کبھی اس کے لیے ہدیہ دیا. احسان کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کا حال پوچھا، اس کے بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے؟ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میرے بھائی وہ آپ سے مانگے گا نہیں، میں بتا دوں آپ کو، ڈرو نہیں، بس وہ ڈرتے پوچھیں گے تو مانگ ہی لے گا وہ. نہیں میرے بھائی، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اور آپ کی سوچ ہمیشہ نیگیٹو کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے کب پوچھا اور کب اس نے منہ کھول کے کہا مجھے دو؟ آپ کے پوچھنے سے احسان ہے، اور اس غلط فہمی سے آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے تو یاد رکھیں اپنے ایمان کا تھوڑا جائزہ لے لیں، کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل ضرور ہے. چوتھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحِبَّ إِلَى النَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو، تم مسلمان ہو گئے. یہ اسلام کی نشانی ہے. دوسری روایت میں ایمان کا لفظ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه، تم میں سے کوئی شخص وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنی پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے، بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کو پسند نہ کرے. میں کیا پسند کرتا ہوں، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم سب کوئی نہ کوئی چیز تو پسند ضروری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں؟ مجھے پسند ہے کہ میں جب اپنے بھائی کے پاس جا کے گھر میں دروازے کو دستک دوں تو وہ مجھے فوراً آ کے ملے، مجھے پسند ہے، کیونکہ انتظار مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا انتظار. لیکن جب وہ میرے دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، تو پھر میں بیٹوں کہتا ہوں کہہ دو وہ سو رہا ہے، یا تھوڑی دیر انتظار کرو، بیٹھا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے، ڈرامہ ختم ہوگا تو جائے گا ملنے کے لیے اسے. بڑے مشن میں ہے نا بےچارا، وہ مشن پورا ہوگا، اب ایک دو سین چلا جائے گا تو کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کے بھائی کو بھی پسند ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، آپ کسی آفس میں نوکری کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو کسی جگہ کا کوئی مسئول بنایا ہے اور لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، اگر آپ کو پسند نہیں کہ جب آپ اپنی حاجت لے کے کسی کے پاس جائیں اور آپ کی یہ حاجت جو ہے یہ جینوئن ہے، یہ آپ کا حق ہے، یعنی جس کے پاس آپ جا رہے ہو آپ احسان نہیں کر رہے، اس کی ڈیوٹی ہے اور آپ کا حق ہے، اگر آپ کو پسند ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور آپ کا یہ حق آپ کو دے دے، تو آپ کے بھائی کو یہی پسند ہے۔ ہم کیوں دیکھتے ہیں، آپ کسی آفس میں جاتے ہیں بل دینے کے لیے یا کوئی کسی اور غرض سے جاتے ہیں تو کلرک صاحب جو ہے وہ بزی ہیں، بیٹھے ہیں، کسی دن بزی ہیں، ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہے، حال پوچھا جا رہا ہے، اور بیچارہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ بیچارہ فائل لے کے آگے کھڑا ہے بیچارہ، اب یہ جب تک دیکھے گا نہیں، سائن نہیں کرے گا، آگے نہیں بھیجے گا تو آگے اگلے کے پاس بھی جانا ہے، ابھی فائل صرف یہاں پہ آگے بھی جانی ہے، ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ارے یار سنا کل میچ کا کیا ہوا، ارے فلاں نے چھکا لگایا، دیکھ اس نے کیسے مس کر دیا، اس نے کیا کر دیا، اور وہ اپنی بات میں مگن ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک ایک لمحہ جو یہ یہاں پہ صرف کر رہا ہے اس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے، مفت نہیں لے رہا، آٹھ گھنٹے اگر آپ تنخواہ لیتے ہیں، آٹھ گھنٹے آپ کام کرتے ہیں اس کی تنخواہ لیتے ہیں، تو اس میں اگر آپ بعض لمحے سے ضائع کر دیے تو آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں، ضرورت کے لیے آپ ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جب آپ فارغ ہوں، جب لمبی لائن نہ لگے جو آپ کے سامنے، جب آپ کو موقع ملے، کھانے کا آپ کو فرصت ملتی ہے، کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے آتے ہیں، وضو کے لیے نماز کا تھوڑا وقت ملتا ہے، نماز کا اگر پندرہ منٹ ملتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگا کے آتے ہیں، الغرض بیٹھے ہوتے کرسی کے اوپر، دنیا پوری تنگ ہو جاتی ہے، سینہ تنگ ہے ان پر، بار بار گھڑی کو دیکھتے کب جان چھوٹتی ہے، کس چیز سے جان چھوڑانا چاہتے ہو؟ اس نوکری سے لاکھوں لوگ اس نوکری کے لیے ترستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے لاکھوں لوگوں میں سے اور یہ نوکری عطا فرمائی ہے، اور تم اس سے نکلنا چاہتے ہو؟ نہیں، نوکری سے نکلنا چاہتا، ڈیوٹی سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں، تو دونوں میں فرق کیا میرے بھائی؟ اگر نوکری کریں تو بہترین طریقے سے کریں، ورنہ نوکری چھوڑ جو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ بعض نمونے ہیں، اور ہم دنیا میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پر واللہ دل بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور آخر میں پانچویں نصیحت، ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے یا جو بنیاد ہے وہ آپ سب نے آخر میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تکفر الضحك، اور زیادہ نہ ہنسنا، کیوں؟ فإن كثرة الضحك تميت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، دل بھی مر جاتا ہے، ہمیں تو یہ پتہ جب دل مرتا ہے تو انسان ہی مر جاتا ہے، دل دو طریقے سے مرتا ہے، ایک تو اس کا فزیکل ڈیتھ، اس کی حرکت ختم ہو جائے، مر گیا تو انسان مر جاتا ہے، اور یہ موت اس موت دل کی موت سے زیادہ بہتر ہے جو معنوی موت ہے، کہ فلاں کا دل مر چکا ہے، اب اسے آپ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے، آپ تو اسے بہتر تھا وہ پہلے ہی مر جاتا، اس کی دل پہلے ہی رک جاتا، کیونکہ جب وہ شر پسند ہو چکا ہے اور اس بھی دل میں اگر شر بیٹھ گیا ہے تو اس کے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے پھر آپ شر کی توقع کر سکتے ہیں، اور جب وہ شر کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے نام اعمال میں شر ہی لکھا جاتا ہے، اور پھر ہر اس کے بعد وہ شخص ہر قول اور ہر عمل کے حساب کے لیے کھڑا کر جاتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس نے ہر شر کا حساب دینا ہے۔ شریعت ہنسنے سے منع نہیں کرتی، یاد رکھیں، ہنسنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہم روزہ کیسے رکھتے ہیں، حج کیسے ہم سمجھایا گیا ہے، جس طرح سے ہمیں عبادات سمجھائی گئی ہیں، یہ دین کامل دین ہے، احکم الحاکمین کی شریعت ہے، رحمت العالمین سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس میں ہمیں آداب بھی سکھائے گئے ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں، پینے کے آداب کیا ہیں، اٹھنے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے آداب، چلنے کے آداب، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے سامنے بستری کے آداب کیا ہیں، سب کچھ سکھایا گیا ہے، قضاء الحاجت کے آداب کیا ہیں وہ بھی سکھایا گیا، استنجا کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی سکھایا گیا ہے، ہمیں ہنستے کیسے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا تھا, مسکراتے تھے, قہقہے نہیں لگاتے تھے. اور بار بار ہنسنا, بار بار ہنسنا, بار بار ہنسنے سے, کثرت سے ہنسنے سے دل مر جاتا ہے, اور جب دل مر جاتا ہے تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی. اور دل جسم کا وہ حصہ ہے, اگر یہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر دل ناکارا ہو جائے تو سارا دل ناکارا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے سارا جسم سدھر جاتا ہے, اگر وہ ناکارا ہو جائے سارا جسم ناکارا ہو جاتا ہے, اور وہ ہے دل. تو پورے اعمال جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں, جس میں سے محرمات کا اجتناب کرنا, اس کے بعد قناعت, پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا, مسلمان بھائیوں کو لوگوں کے لیے خیر خواہ ہونا, اور جو اپنے پسند ان کے لیے پسند کرنا, یہ تب ممکن ہے جب دل پاک اور صاف ہو, جب دل اچھا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, جس دن کوئی مال اور کوئی بچہ کام نہ آئے گا, الا یہ کہ جو شخص قلب سلیم کے ساتھ آیا ہو. تو قلب سلیم ہی نجات کا ذریعہ ہے. اور آخر نصیحت کے متعلق بات ہو رہی ہے, ایک جوان کو میں نے نصیحت کی تھی پچھلے دنوں میں, بعض ساتھیوں نے گزارے کہ میں دوبارہ یہ بات سنا دوں. ہمارے جوان خیر تو موجود ہے الحمدللہ ہمارے جوانوں میں, لیکن جذبات ہیں, جذبہ ہے, جوانی کا جوش ہے, بعض اوقات وہ نصیحت کو صحیح طریقے سے شاید سمجھ نہیں سکتے, لیکن خیر موجود ہے الحمدللہ عمومی طور پہ. ایک مرتبہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تھا, تو نماز عشاء کی نماز ہو گئی, اور اس ہاسپٹل میں اس شخص کی ڈیتھ ہو چکی تھی. مجھے دیر ہو گئی تھی, عشاء کا وقت ہو گیا. جب میں مسجد کی طرف آیا اس ہاسپٹل میں, تو وہاں پر نماز ہو چکی تھی, دوسری جماعت کا وقت ہو گیا تھا. دوسری جماعت کے لیے ابھی بعض لوگ بیٹھے تھے, تو جو دوسری جماعت تھی اس کے لیے جو امام تھا وہ آگے کھڑا تھا, اور میں جا کے اس پیچھے کھڑا ہو گیا, اس کے امام کے فوراً پیچھے جو ہے سائڈ پہ. دو صفحے بنی, مسجد چھوٹی تھی, باقی جو لوگ بعد میں آئے تو وہ ہمارے سامنے امام کے ساتھ, امام کے ساتھ صف انہوں نے باندھ لیا. کوئی پیچھے جگہ نہیں تھی, پورے شرائن جائز ہے کہ اگر جگہ نہ ہو تو آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا, جب میں نماز سے پہلے فارغ ہو گیا, کیونکہ اس جوان کی نماز جو میرے سامنے کھڑا ہوا ذرا دیر سے آئے, اس نے ایک دو رکعت بعد میں پڑھنی تھی, تو میں نے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا تھا, اچانک میری نظر جب وہ جوان سجدے میں گیا سامنے پڑی, تو اللہ عجب سی بات تھی, اللہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی, بہت شرم آئی مجھے کہ اس شخص کہ جو کمر کے نیچے والا حصہ ہے وہ ظاہر ہو گیا, بالکل واضح تھا. جب نماز سے فارغ ہوا وہ چلا گیا, میں بھی اس کے پیچھے گیا. اسے ڈاکٹر کا کوٹ پہنا ہوا تھا. اچھا, عجب بات دیکھیں, اس کوٹ کے آخر میں ایک یعنی دو حصے کٹا ہوتا ہے تاکہ آپ آسانی سے اٹھ سکے بیٹھ سکیں, یعنی اس کے باوجود بھی اور وہ کوٹ جانتے گھٹنے تک ہوتے تقریباً. اچھا, باہر گیا, میں نے مصافحہ کیا, اپنا تعارف کروایا اور اس کا تعارف لیا کہ آپ ڈاکٹر ہیں, ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو ذخیر دہ, آپ نے نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ, لیکن اب آپ جب سجدے میں گئے تھے تو آپ کے جو ستر ہے وہ ذرا نظر آ گیا تھا, تو آپ اللہ کو ذخیر, ابھی میں بات پوری نہیں کی, میں نے کہتے ہیں بھائی قبر کے نیچے والا حصہ ستر ہے نہیں, مفتی صاحب بن گئے فوراً. یہ کسی نے کہا کہ وہ ستر ہے, میں نے کہا بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ کمر کے نیچے والا حصہ سے بھی نیچے جو میں نے دیکھا ہے, اور اللہ نہ کرے جو میں نے دیکھا وہ آپ لوگ بھی دیکھیں, مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا دیکھا ہے میں نے, اور آپ یہ کہہ رہے کمر کا نیچے والا حصہ. مجھے یہ بتاؤ, وہ شخص سعودی تھا, اور یہاں پہ سعودی جو ہے ماشاء اللہ جانتے ہیں, فقہ پڑھتے ہیں, بچپن سے پڑھتے ہیں, پرائمری کلاس ہم لوگ فقہ پڑھتے ہیں یہاں پہ. تو میں نے کہا نماز میں ستر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے, ناف سے, ناف سے اوپر سے گھٹنے کے نیچے. تو میں نے کہا اگر آپ ناف سے ایک لائن کھینچیں اور پیچھے لے کے جائیں تو پھر کمر کے نیچے والا حصہ کہاں پہ ہوتا ہے, ناف سے اوپر یا ناف سے نیچے ہے. اسے کوئی بات نہیں سنی, چلا گیا غصے میں. جلد جلد میں نے یہ کہہ دیا کہ نماز دوبارہ پڑھ لیا, کیونکہ آپ کا ستر جو ہے وہ نظر آ گیا تھا. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا ہے, پینٹ کو اگر باندھنا ہے تو کمر کے نیچے والے حصے پر نہیں باندھنا ہے, یہ پینٹ ہم نے بھی پہنی تھی میڈیکل کے زمانے میں، ہم بھی پہنتے تھے، پتہ نہیں وہ ہمیں پہنا نہیں آتا تھا یا آج پتہ نہیں پینٹیں کوئی نئی ایجاد ہو گئی ہیں جو صرف بےچارے بنی اس لیے گئی کہ وہ کمر پہ انہیں لٹکنی ہے بےچاروں نے، پینٹ یوں لگتی ہے جو منتے ترلے کر لے گی اللہ کے لیے مجھے تھوڑا سا اوپر کر لے، وہ گرنے والی ہے بےچاری. بعض لوگ پینٹ پہنتے ہیں، آپ خود ذرا غور کر جب نماز پڑھتے ہیں، بعض جوان ہمارے، اچھا جوان دور کی، وہ بعض سفید داڑھی والے آتے ہیں، شرم آتی ہے مجھے، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہی کافی ہے جوانوں کی بات ہم کر رہے ہیں، پینٹ بالکل نیچے، مشکل سے پتہ نہیں کیسے کھڑی، اور والا عجب بات ہے کہ چلتے چلتے مجھے ڈر تھا کہیں گر نہ جائے، ابھی شرم مجھے آ رہی ہوتی ہے، ہمیں آ رہی ہوتی ہے کہ پینٹ گرے گی کرے گا کیا بےچارہ، لیکن وہ بےچارے عادی ہو چکے ہیں. دیکھا عادت بڑی عجیب سی بری مرض ہے والله، کہ اتنے عادی ہو چکے ہیں کیونکہ پتہ نہیں، اچھا اے سی چل رہا تھا، ٹھنڈک تھی، اب اس شخص کو ٹھنڈک بھی نہیں لگی، اب کپڑا ہٹ گیا اسے پتہ ہی نہیں، والله عجب سی بات ہے بھائی، آپ کو تھوڑا سا کپڑا جہاں سے اوپر ہوتا ہے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، لیکن بات ٹھنڈک کی نہیں ہے، بات احساس کی ہے. جب احساس ہی مر جاتا ہے، جب بے حیائی جگہ کر لیتی ہے دل میں، تو پھر جسم کے احساس کہاں رہتا ہے باقی. تو بھائیوں سے، میرے جوان، میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ جو لباس پہن رہے ہیں، لباس پہننے سے پہلے آپ اچھی طرح جان لیں کہ آپ ہے کون. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یاد رکھیں، آپ یہ کبھی نہ بھولنا. آپ جس گھرانے سے تعلق رکھیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آپ جہاں پر چلتے جہاں پہ جاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسے انگلی کھڑی کر کے کہے دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے اور اس کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ رہی ہے؟ آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری شرم ہے اتنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب جسم کا کوئی حصہ بھی نظر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی؟ عجب بات ہے واللہ. لیکن یاد رکھیں، جوانوں میں خیر موجود ہے کہ وہ نماز تو اس نے پڑھی، دیکھیں نماز پڑھی اچھی بات ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ وہ جو نمازیں پڑھ رہے وہ نمازیں اس کی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کب سے بیچارہ پڑھ رہا تھا. اور عجب بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا اللہ کو جزائے خیر دے، میں انشاءاللہ احتیاط کروں، کتنی پیاری بات ہے، لیکن نہیں، فتویٰ بھی دینا ہے، ہٹ درمی بھی کرنی ہے، اپنی مرضی بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اور ایک اور جوان، یہ بھی ایک نمونہ ہے، ہمارے سب برے نہیں ہیں، ایک دوسرا نمونہ بھی سن لیں. جب شدید بارش ہوئی تھی ابھی پچھلے ہفتے میں، آپ نے دیکھا کہ کافی نقصان ہو جدہ میں، تو ایک ساتھی نے مجھے خاص فون کر کے یہ مجھے کہا ہے کہ آپ اس جوان کے لیے دعا کریں. اور پھر اس نے جو مجھے بتایا، جو اس نے دیکھا ہے، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور بس رونے والا تھا. اس نے کہا کہ جب سیلاب آیا، راستہ بند ہو چکا تھا، اور ہم گاڑی دور پارک کی اور تقریباً 9 گھنٹے کے بعد گھر پہنچا، پیدل 9 گھنٹے مسلسل چلتا رہا، اور پانی بعض اوقات گھٹنے سے اوپر، بعض اوقات ناف سے اوپر تک پانی تھا، اور کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہم، یعنی بڑے مشکل سے ہم نے وہ سفر طے کیا. ایک جگہ پہ ہم گئے، ہمارا جو پانی ارد گرد تھا، ہم پانی کے اندر سے جا رہے تھے، وہ ناف تک پانی تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بارش رک چکی تھی، لیکن ایک شخص، ایک جوان وہاں پہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں تھرماس ہے اور گرم دودھ ہاتھ میں گلاس ہے، گرم دودھ لوگوں کو پلا رہا ہے، جو وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو گرم دودھ پلا رہا ہے. جب میں وہاں پہ گیا، اس نے مجھے گرم دودھ پلایا، تو میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی. اور اس وقت اتنی بھوک اور پیاس کی شدت تھی کہ اب تصور نہیں کر سکتے، بعض لوگ پانی کے لیے ترستے، اس دن بعض لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، 9 گھنٹے جو بھوکا پیاسا، آپ خود سمجھو اس کی کیا حالت ہوگی. اور اس مشکل ترین وقت میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے اور آپ کو گرم دودھ پلا رہا ہوتا ہے. سلام ہے اس ماں کو اور اس باپ کو جس نے اس بچے کی پرورش کی ہے، اس کی تربیت کی ہے، اور سلام ہے اس جوان کو جس نے اس مشکل وقت میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو، اس نے کچھ کام تو کیا ہے. اور ہم سب اس جوان کے، ان کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں اور ایسے اچھے کاموں میں ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اچھے کام کر سکیں.
1: سبحان اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف بفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج ہم آٹھویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف. ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف فكانوا يفرقون في ذلك بحسب حال الرجل وواقع المسألة. فالاختلاف مع صفاء النية لا يفسد للود قضية. جیسا فرماتے ہیں صرف اختلاف کے وقوع ہونے کی وجہ سے دشمنی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین کسی شخص کی حالت اور مسئلے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اختلاف کرتے تھے. نیت کی صفائی کے ساتھ اختلاف کرنا آپسی محبت میں بگاڑ پیدا نہیں کرتا. آج کی نشست میں ایک اہم مسئلے کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات بیان فرمائی ہے. اختلاف کرنا, اور جب اختلاف واقع ہو جاتا ہے تو کیا ہر انسان کے ساتھ برابر رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو ہم سے اختلاف رکھتا ہے؟ اختلاف کی نوعیت کیسے ہونی چاہیے, کس مسئلے پہ اختلاف ہونا چاہیے, کس پہ نہیں ہونا چاہیے, سلف کا آپس میں اختلاف ہوا, کن مسائل میں ہوا, کن مسائل میں نہیں ہوا, آج ہمارا اختلاف ہے, کن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے اپنے مخالفین سے, اور ہم کہاں پہ ہیں. دو باتیں اہم جو ہیں وہ یاد رکھیں. نمبر ایک, اختلاف ہوگا, اختلاف تو رہے گا, تا قیامت رہے گا, کیونکہ جب حق ہے تو باطل بھی ہے, جب ایمان ہے تو کفر بھی ہے, جب توحید ہے تو شرک بھی ہے, جب سنت ہے تو بدعت بھی ہے, جب حق ہے تو باطل بھی ہے. یہ جنگ رہے گی اور اختلاف رہے گا, اور اختلاف صرف اہل حق اہل باطل کے بیچ نہیں ہوتا. یہ تو اختلاف موجود ہے, سب جانتے ہیں. بعض اوقات اختلاف اہل حق کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے بعض مسائل میں, کیونکہ ہم بشر ہیں, ہماری عقلیں مختلف ہیں, ہماری سمجھ بھی مختلف ہے, مسائل کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو کیا جب ایک مسلمان کسی کافر سے اختلاف رکھتا ہے, کیا وہ جب کسی اور مسلمان سے اختلاف رکھتا ہے اس کا اختلاف ویسے ہونا چاہیے جیسے کافر سے رکھتا ہے؟ یا جب ایک اہل سنت اور جماعت میں سے ایک سلفی شخص کسی بدعت سے اختلاف رکھتا ہے کسی مسئلے میں, کیا وہ ایسا اختلاف ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے کسی اور سلفی ساتھی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس تعلق سے شیخ صاحب نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے بڑے چند الفاظ میں, لیکن بات بڑی پیاری ہے. دو چیزیں, دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف جو سلف کیا کرتے تھے وہ بھی اختلاف کیا کرتے تھے, لیکن دو چیزوں کو منتظر کر اختلاف کرتے تھے. بحسب حال الرجل وواقع المسئلہ, جس سے ہمارا اختلاف ہو رہا ہے اس کی حالت کیا ہے, یعنی وہ سنی ہے یا بدعتی ہے, اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے. پھر مسئلہ جس مسئلے ہم اختلاف کر رہے ہیں وہ اصولی مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے, بات یہ ہے بس. اگر یہ ہم نے سمجھ لیا تو معاملہ آسان ہو جائے گا. وہ شیخ صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور اس مسئلے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر قسم کے اختلاف برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران واذا حکم فاخطا فله اجر, متفق علیہ. جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, فاصاب, اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو جاتا ہے یعنی حق کو پا لیتا ہے, فلہ اجر, اس کو دگنا اجر ملے گا. واذا حکم فاخطا, اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اسے خطا ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, فله اجر, اس کو ایک اجر ملے گا. یہ فیصلہ کرنے والے سب برابر ہوتے ہیں کیا؟ یعنی جس نے بھی اجتہاد کیا خطا ہو اس کو ایک اجر, جس نے بھی فیصلہ کیا اس کو اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو اس کو دوگنا اجر ملے گا. على عمومی ہے کیا, کیا قید ہے؟ اذا حکم الحاکم, من هو الحاکم؟ بات یہ ہے نا, سبحان اللہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں شرح میں فرماتے ہیں, قال العلماء اجمع المسلمون, سن لیں اجماع مسلمانوں کا, على ان هذا الحديث في حاكم عالم اهل للحكم. اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, حاکم سے مراد اجماع ہے مسلمانوں کا. اس حدیث میں حاکم سے مراد وہ عالم ہے جو فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اگر یہ عالم صحیح فیصلہ کرے دوگنا اجر ملے گا, غلط فیصلہ ہو تو اسے ایک اجر ملے گا اس کے اجتہاد کا. امام نووی فرماتے ہیں آگے, اور جو اہل نہیں ہے فیصلہ کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں کوئی فیصلہ کرے, اور اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو اجر نہیں بلکہ گناہ ملے گا, اور اس کا حکم بھی اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں کیا جائے گا, چاہے وہ حق موافقت کرے یا مخالفت کرے. سبحان اللہ, کس نے تکا لگایا, فیصلہ صحیح تھا, تھا تکا مانا جائے گا کیونکہ وہ اہل نہیں ہے, اسے شرعاً جو ہے وہ گناہ کا مستحق ہے, ثواب مستحق نہیں ہے کیونکہ بات اہلیت کی ہے. کیونکہ ایسا فرماتے ہیں اس کے جو صحیح اس نے فیصلہ کیا یہ اتفاقاً اس کا صحیح فیصلہ ہوا اور اصل شرعی کی بنیاد پر نہیں ہوا, تو اس اعتبار سے وہ گنہگار ہے اور اس کا فتویٰ بھی مردود ہے اور اس کے لیے عذر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اہل نہیں ہے. پھر حدیث کوٹ کرتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, القضاۃ ثلاثہ, قاضی تین قسم کے ہیں, قاض فی الجنہ و اثنان فی النار, ایک جنت میں اور دو دوزخ میں, اور اس سے مراد ہر وہ شخص جو فیصلہ کرتا ہے. ایک تو شرعی قاضی ہے جو عدالت میں بیٹھا ہے, اس لیے قاضی بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. دیکھتے وہ قاضی جو عدالت میں ہوتا ہے اور ہر وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے, سن لیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, ایک جنت میں ہوتا ہے اور دو دوزخ میں ہوتے ہیں, ون تھرڈ جنت میں جاتے ہیں اور ٹو تھرڈ دوزخ میں جاتے ہیں, اللہ رحم کرے سب پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قاضٍ عرف الحق فقضى به فهو في الجنة, ایسا قاضی فیصلہ کرنے والا جس نے حق کو جان لیا, عرف الحق, یہ شرط ہے. اور حق کون جانے گا, جاہل یا عالم؟ عالم وہ جو اہل حق میں سے ہو, اور عالم اسے کہتے ہیں جو حق پر قائم ہو. وہ حق کیا ہے؟ قرآن ہے, صحیح حدیث ہے اور سلف کی سمجھ ہے. الغرض, وقاض دوسرا وہ قاضی, عرف الحق فقضى بخلافه, حق کو جاننے کے بعد اس کے خلاف اس نے فیصلہ کیا, فهو في النار, یہ جہنم میں ہے. وقاض قضى على جهل فهو في النار, اور تیسرا وہ قاضی جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ سنا ہے وہ بھی جہنم میں ہے, اگر اس کا فیصلہ صحیح بھی ثابت ہوا ہے. سبحان اللہ, امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اجتہاد جو شریعت میں واقع ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک اجتہاد معتبر ہے شرعاً, اور وہ ایسا اجتہاد ہے جو اہل حق سے صادر ہوں, جو اجتہاد کے اہل ہیں جو ان سے صادر ہوتا ہے وہ ہے, اور دوسرا غیر معتبر اجتہاد ہوتا ہے, اور یہ ان لوگوں کا اجتہاد ہوتا ہے جو اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے, کیونکہ وہ فیصلہ سناتے ہیں محض اپنی رائے کے مطابق, اپنے خواہش نفس کے مطابق, اور جو بھی فیصلہ اس بنیاد پر ہو, یعنی اس شخص کی اپنی رائے اور خواہش نفس کی بنیاد پر ہو, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ وہ حق کے ضد ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے. الموافقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167 167. فضلت الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ پہلی بات فرماتے ہیں, جو حاکم مجتہد ہے اور صاحب الہوا میں فرق کیا ہے؟ دو ہے نا فیصلہ کرنے والے، ایک تو حاکم مجتہد جو اہلیت رکھتا ہے اہل علم میں سے، وہ فیصلہ سناتا ہے، دوسرا وہ جو صاحب الہوا

قام عليه دليله. اور اس کو حکم کیا دیا گیا ہے ظاہرا کہ دلیل کے مطابق فیصلہ کرو, جو دلیل اسے ملی اس کے مطابق اسے فیصلہ سنا دیا ہے. اچھا دلیل ضعیف ہے, گنہگار ہے وہ نہیں, کیونکہ اس کو حکم کی چیز کا دیا گیا ہے کہ دلیل کے مطابق ہی فیصلہ کرو. اس نے اپنے پورا وسع اور جہد لگا دیا ہے, یہ سمجھتے ہو کہ یہ دلیل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر بعد میں غلط بھی ثابت ہوتی ہے یا ضعیف بھی ثابت ہوتی ہے یا اس کا فیصلہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے, ایک اجر ملا کہ نہ ملا. کس چیز کا اجر ملا؟ نمبر ایک اس نے نیت سے اس کی صحیح ہے, پھر عمل بھی اس نے ٹھیک کیا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اسے جد و جہد بھی کی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ اجر ضائع نہیں کرے گا. دوسری طرف بخلاف صاحب الہوا, صاحب الہوا کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق, صحیح ہے کہ نہیں؟ جو خواہش نفس کی پیروی کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے, اور اہل بدعت کے جتنے بھی سردار ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیے, بدعت ایجاد کی ہے کہ نہیں کی, اور پھر اس کا دفاع کیا ہے کہ نہیں کیا, اس کی پھر دعوت لوگوں کی طرف لے کے گئے کہ دی ہے کہ نہیں دی, لوگوں کو بلایا کہ نہیں بلا اس کی طرف, اس کے لیے انتھک محنت بھی کی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے صاحب ہوا وہ بھی بات کرتے فیصلہ کرتے, فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق, نہ تو حق چاہتا ہے اور نہ اس کے پاس علم ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خطا ہوگی. جب ایسی خطا ہوگی اس کو ایک اجر ملے گا, بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا, وزر ملے گا. یہ شیخ عبد الرحمن الناصر السعدی رحمہ اللہ نے بہجۃ قلوب الابرار وقرۃ عیون الاخیار فی شرح جوامع الاخیار, یہ کتاب کا نام ہے پوری, صفحہ نمبر 175 میں اس کو بیان کیا, بڑی پیاری کتاب ہے. میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ 40 نبوی کے بعد شاید اس کتاب کا ہم آغاز کریں, میں سے تقریباً 99 حدیث ہے مختصر سے شرح کی ہے شیخ صاحب نے, دیکھیں گے انشاءاللہ مشورے کے بعد کہ کون سی کتاب شروع کرتے ہیں بعد میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں, یہ اس عالم کے تعلق سے ہے اس حدیث میں ذکر حاکم کا, جو احکام شرعیہ کو جانتا ہے, جو جاہل نہیں ہے. ہاں بعض مسائل مخفی ہو سکتے ہیں, عالم پر مخفی ہو جاتے ہیں بعض مسائل, وہ اجتہاد کرتا ہے اور حق کا متلاشی ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں اجتہاد کرتا رہتا ہے, ادلہ شرعیہ میں دلائل شرعیہ میں ڈھونڈتا رہتا ہے, قرآن اور سنت میں گہر نظر ڈالتا رہتا ہے, حکم شرعی کو پانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے, اجتہاد کرتا رہتا ہے. تو اگر ایسے شخص حق کو نہ پا سکے, اگر ایسا شخص حق کو نہ پا سکے تو اس کی خطا معاف ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا, کیونکہ اس کی نیت درست تھی, اس کا عمل بھی درست تھا, طریقہ بھی درست تھا. اور دوسرا اگر وہ حق کو پا بھی لیتا ہے اس محنت کے بعد, تو اس کو دوگنا اجر ملے گا. یہ مجموعہ الفتاوی شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اچھا یہ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کے یا سلفی علماء کے طلاب علم کا آپس میں, تو یہ اختلاف علم کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ کیونکہ اختلاف کی وجہ اجتہاد ہے, اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے کسی مسئلے میں, اور کیونکہ سب کی نیت ٹھیک ہے, سب حق کے متلاشی ہیں, حق کی تلاش میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے, اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ اس غلطی کی معافی ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا. اور ہمیں کیا کریں آپس میں اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے, اس کی عزت اس کی توقیر باقی رہتی ہے. اس غلطی کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, غلطی کو تسلیم نہیں کرتے نا, اگرچہ سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. غلطی اگر صحابی سے بھی ہوئی ہم تب بھی ہم رد کر دیتے ہیں, یہ منہج سلف ہے, کیونکہ صحابہ نے غلطی کے وقت ایک دوسرے کو رد کیا کہ نہیں کیا. یہ طریقے ہم کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں؟ اپنے جیب سے نہیں نکالا ہوا, اپنا خواہش نفس کی پیروی کرتے ہم یہ طریقہ نہیں لے کے آئے, بلکہ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے. آئے دیکھیں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, سفر کے موقع پر ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض افطاری کی حالت میں ہوتے, روزہ نہ رکھتے, بعض نماز قصر پڑھتے اور بعض نماز کو تمام کرتے, قصر نہ کرتے. ہم میں سے کوئی کسی پر تان نہیں کرتا تھا, عیب جو نہیں کرتا تھا, نہ روزے دار افطاری کرنے والے پر, نہ افطاری کرنے روزے دار پر, اور نہ ہی نماز میں قصر کرنے والا نماز کو تمام کرنے والے پر, اور نہ ہی نماز تمام کرنے نماز قسم کرنے والے پر. سبحان اللہ, بیہقی نے سنن میں اس کو روایت کیا ہے. اب دیکھیں سب صحابی ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, ایک ساتھ ہیں

0: روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے والا اس پہ کوئی عیب جو نہیں کر، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے خلاف سنت کام کیا، یا اس صحابی نے کہا تم نے خلاف سنت کام کیا. سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ وہ کثیر من مجتہد السلف، سلف کے مجتہدین میں سے بہت، میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جب سلف صالحین میں سے یا ان کے متبعین بے احسان میں سے جب ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ لے بدعت کی خطا ہم معاف نہیں کرتے، ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ اور پھر اختلاف کے ہوتے ہوئے ان سے قطع کلامی نہیں کرتے، ان سے حجر نہیں کرتے، یا ان سے دوری اختیار نہیں کرتے، یا ولا و برا قائم نہیں کرتے، بدعت سے یہ سارا کچھ کرتے ہم لوگ، ان سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس حدیث میں واضح الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب اہلیت والا شخص کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس کی غلطی معاف ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا اجر کا مستحق ہے. شیخ وسیع ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور بہت سارے سلف کے مجتہدین میں سے والخلف ان کے بعد میں آنے والے قد قال وفعل ما هو بدعہ، انہوں نے بدعت کہا اور کچھ بدعت بھی کیا، صرف بدعت کرتے تھے، بڑی عجیب سی بات ہے. ولم يعلم انه بدعة، یہ بات ہے جی ہاں، ان سے کچھ ہوئے ہیں، غلطی بشر ہے، ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ نئی چیز جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں. تو سلف میں سے اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی یا ایسا کام کیا جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں، تو کیا وہ بدعتی ہے؟ یہاں پر فرق ہے بین البدع والمبتدع. بدعت ہر نئی چیز بدعت ہے دین میں، لیکن کرنے والا کیا بدعتی ہے؟ اس پہ حجت قائم کی جاتی ہے. حجت قائم کرنے کے بعد، حق کو بیان کرنے کے بعد اگر وہ ہر درمی سے مظاہرہ کرتا ہے تب تو بدعتی ہے، اور اگر رجوع کرتا ہے تب اس کا عمل بدعت ہے، وہ بدعتی نہیں ہے، وہ اہل حق میں سے ہے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں ولم يعلم انه بدعه، کیونکہ وہ جانتے نہیں وہ بدعت کے بدعت ہے. کیوں؟ اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه، کیونکہ بعض ایسی حدیث پر انہوں نے عمل کیا جو ضعیف تھی وہ صحیح سمجھتے تھے. واما لآيات فهموها منها، فهموا منها ما لم يرد منها، واما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، یا بعض ایسی آیات انہوں نے سمجھی ہیں جو صحیح سمجھ اس کے مخالف سمجھا ہے. ہو جاتا ہے افراد میں، سلف کے افراد میں سمجھ غلطی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دیکھیں آپ، وہ صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے جدا نہیں ہوتی، نمایاں نہیں ہو جاتی، تو یہ صحابی کیا کرتا رہا؟ اپنے سرانے کے نیچے دو رسیاں، ایک کالی ایک اور سفید رکھ دی، اور کھاتا پیتا رہا اور دیکھتا رہا. جب دونوں آپس میں نمایاں ہوئی پھر کھانا پینا بند کیا. دونوں کب آپس میں نمایاں ہوں گی؟ جب روشنی چھا جائے گی، یعنی دن نکل آیا کہ نہیں، روزے کا وقت ختم ہو چکا تھا کہ نہیں پہلے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں جب یہ اپنا قصہ عرض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ کالے سے دھارے سے مراد یہ نہیں دھاگے جو آپ کے ہاتھ میں، یہ رسیاں، بلکہ افق میں دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، مشرق کی طرف دو دھارے نظر آتی ہیں، ایک سفید اور ایک کالی، وہ مراد ہے. تب روزے کا وقت جو ہے نا، افطاری کا وقت ختم ہو تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو افراد میں سے غلطی ہو جاتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. یہ حدیث جیسے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ضعیف تھی، انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے. الغرض واما لرأی رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، یا اپنی اجتہاد کر کے اپنی رائے انہوں نے پیش کی ہے اور مسئلے میں کوئی دلیل ان کو نہیں ملی، ایسی دلیل جو ان تک پہنچی نہیں، ملی نہیں ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں آخر میں واذا اتقى الرجل ربه ما استطاع، جب کوئی شخص اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جتنا وہ ڈر سکتا ہے، اپنا وسع اس نے لگا دیا ہے، جدوجہد کیا ہے، دخل فی قولہ، وہ اس اللہ کے فرما میں داخل ہو گیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، خطا ہو جائے. وفی الصحیح صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے معاف کر دیا. جب اہل بدعت کی ہم بات کرتے ہیں، خوارج کو دیکھ لیں، کیا خوارج نے یہی راستہ اختیار کیا ہے؟ کیا نمبر ایک، حق کو پانے کے لیے انہوں نے اجتہاد کیا ہے، کیا وہ اہلیت رکھتے تھے اجتہاد کی، پھر کیا ان کو ضعیف حدیثیں تھیں جن کو وہ صحیح سمجھ بیٹھے تھے، یا آیتوں کو انہوں نے صرف غلط سمجھا تھا، یا اپنی ایسی راہ انہوں نے پیش کی جب کہ ان کو دلیل نہیں پہنچی. خوارج نے کیا کیا، صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی کہ نہیں؟ دلیل کس کے پاس تھی؟ صحابہ کرام کے پاس تھی. حق کس کے ساتھ تھا؟ صحابہ کرام کے ساتھ تھا. اور اہلیت اجتہاد کی کون رکھتے تھے؟ صحابہ رکھتے تھے یا ان کے مخالفین رکھتے تھے؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے جنگ کی. تو اس کا مطلب ہے اہل بدعت، ہمیشہ دیکھ لیں آپ، اہل بدعت کا طریقہ اور رویہ بالکل جدا رہا اہل حق سے، اہل سنت والجماعت سے. اس لیے ان کی خطا جو ہے، ان کی خطا کی پکڑ ہے، اور ان کی خطا کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ان کا انجام ہے وہ الگ ہے. دنیا میں ہم نے کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے؟ ان سے برات کا اظہار کرنا ہے اور ان سے دور اختیار کرنی ہے. یونس الصدفی، آخر میں اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں ما رأیت اعقل من الشافعی، کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند شخص نہیں دیکھا. میں نے ایک دن میں نے ایک مسئلے میں اس سے مناظرہ کیا اور پھر ہم جدا ہو گئے. پھر ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلہ؟ اے ابو موسیٰ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم دونوں بھائی بھائی باقی رہیں اگرچہ ہم ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہوا ہو؟ اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں، اتفاق نہ ہو سکا، دونوں امام اپنے اپنے قول پر قائم رہے، تو اس کا مطلب ہم دوری اختیار کر لیں اور پھر تبدیل اور تفسیق شروع کر دیں یا تحذیر شروع کر دیں؟ یہ بات علماء، یہ کام علماء کا. بعض طلاب علم کیا کرتے ہیں، کس طالب علم کو غلطی ہو جاتی ہے فوراً یا تو تبدیل شروع کر دیتے ہیں یا تحذیر شروع کر دیتے ہیں، بس اسے بچ کے رہو، اس نے فلاں فلاں غلطی کی ہے. تو علماء کہاں گئے بھائی؟ یہ علماء تبدیل کرنا ہے، تفسیق کرنا ہے یا تحذیر کرنا، یہ علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حق بات جا کے پہنچے. اگر کسی طالب علم سے غلطی ہوتی ہے پھر اس کو نصیحت کرے، وہ نہیں سمجھ اس کی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے یا نہیں رجوع کرتا، علماء کے پاس جائے، بھائی فلانا ہمارا طالب علم ہے، ہمارا ساتھی، اسے فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے، آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں ہماری؟ تاکہ یہ باتیں علماء کی طرف جائیں گے تو طلاب علم آپس میں جڑے رہیں گے. اگر آپس میں جھگڑے کرتے رہیں گے تو پھر کون جوڑے گا ہمیں پھر؟ اور وہ اختلاف جس کی بنیاد خواہش نفس ہے یا اندھی تقلید ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اہل بدعت اسی پر قائم رہے، یا تو اپنے امام کو اندھی تقلید کرتے ہیں، کوئی بدعت گروہ دیکھ لیں آپ، جتنے بھی فرقے موجود ہیں، اور جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر کے اختلاف کر لیتے ہیں، جیسا کہ عقل کو نقل پہ مقدم کرنا، یا اولیاء کے عصمت کے جو قائل ہیں، یا جو سنت کو حجت نہیں سمجھتے، یا صرف خوابوں کی بنیاد پر دین پہ چلنا چاہتے ہیں، یا کشف ذوق اور وجد اور دوسری چیز جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، جو شریعت کے مخالف چلنا چاہتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کی بنیاد پر اپنے مناہج قائم کیے ہوئے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، ان سے امت میں صرف تفرقہ ہی ہو سکتا ہے، کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. آخر میں ایک مثال، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام قتادہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں، امام قتادہ سے غلطی ہوئی، معروف ہے مفسر قرآن امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تقدیر کے مسئلے میں غلطی ہوئی، جو چوتھا مرتبہ ہے تقدیر خلق والا، اس میں غلطی ہوئی، پوری تقدیر میں اس مسئلے میں غلطی ہوئی، اور علماء نے نشاندہی کی ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں، وکان یرى القدر نسأل الله العفو ومع هذا فما توقف احد في صدقه وعدالته وحفظه. سلف میں سے کسی نے بھی ان کی عدالت پر شک نہیں کیا، نہ توقف کیا، نہ ان کے حفظ پر، نہ ان کی عدالت پر، نہ ان کی سچائی پر. اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ان جیسے لوگوں کو معاف فرمائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تعظیم چاہتے تھے، اپنے جد وجہد بھی جو اجتہاد کرنا تھا وہ بھی کیا ہے صحیح نیت کے ساتھ یعنی، اور اللہ تعالیٰ حکم ہے، عدل لطیف ہے اپنے بندوں سے، جو اللہ تعالیٰ کرتے اس سے کچھ پوچھنے والا نہیں. پھر اس بات پہ دیر غور کریں، ثم ان الکبیر من ائمۃ العلم اذا کثر صوابہ، ائمۃ العلم سے جو بڑے علماء ہیں، ان قتادہ انہی میں سے ہے، عالم ہو اور کبار علماء سے ہو. اگر ان اذا کثر ثواب ہو, اگر اس کا ثواب اور حق پانا بہت زیادہ ہو, وہ علم تحریح الحق, اور یہ ان اسی سب نے جانا ہے کہ وہ حق کو تلاشی ہے, حق کو تحریح کرتا رہتا ہے اور حق کی تلاش میں رہتا ہے. وہ اتسع علم ہو اور اس کا علم وسیع ہے, وہ ظہر ذکا ہو اور اس کی عقل مندی اور ذہانت بھی ظاہر ہوئی, وعرف صلاح ورعه اور اس کے صلاح ورع سے سب واقف ہو, واتباعه یعنی اتباع سنت بھی اس سے ثابت ہے اور سب اسے اتباع سنت سے پہچانتے ہیں. یغفر له زلله, ایسے شخص کی جو غلطی ہے اس کی معافی ہے. ولا نضلله, اس کی ہم تضلیل نہیں کرتے. ولا نطرحه وننسى محاسنه, اور نہ اسے گرا دیتے ہیں, نہ اس کے محاسن جو اچھائے ہیں نہ ہم وہ بھولتے ہیں. نعم. ولا نقتدي به في بدعته وخطئه, اور ان کے اقتداء نہیں کرتے اس کے بدعت اور اس کی غلطی میں. ونرجو له التوبه من الله ونرجو له التوبه من ذلك, اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے سے توبہ کر کے گیا ہو, یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. سیر علام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے, علم ہے, علم بالکل, علم عالم کے پاس بھی ہو, طالب علم کے پاس بھی ہوتا ہے. بات اس چیز کی ہو رہی ہے جس کے پاس اہلیت نہ ہو, یعنی نہ تو خود جانتا ہے نہ کسی عالم کا قول نقل کرتا ہے, محض اپنی رائے پیش کرتا ہے, اس کو کوئی بیک گراؤنڈ بھی علم کا نہیں ہے, یہ کمزور ہے علم, اور بڑے مسائل میں وہ فتوی دیتا ہے. اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور بغیر یا بغیر علم کے حق کو بھی پا لیا تو تب بھی غلط ہے. تو علم کی بنیاد پر فتاوے دیے جاتے ہیں. واللہ اعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ اگر فهم سلف حجت نہیں ہے پھر ہمارے پاس وہ کون سے راستے, کون سے منہج باقی رہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے. آج کے نشست میں ہم بات کریں گے 7 نمبر پر, جو 7 چیز رہتی ہے وہ ہے رائے, اور ان کو کہتے ہیں اہل الرائے. پہلے نمبر پہ اندھی تقلید تھی, دوسرے پہ عقل و منطق, تیسرے نمبر پہ خواب, چوتھے نمبر پہ کشف مراقبہ اور وجد, پانچویں نمبر پہ ذوق, اور چھٹے نمبر پہ لغت. آج کے درمیان 7 نمبر پہ الرائی یا رائے, اور ان کو کہا جاتا ہے اہل الرائی. اہل الرائی کون ہے, اور کیا صرف رائے کے بنیاد پر, اپنی سوچ کی بنیاد پر, اپنی مرضی سے قرآن حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اہل الرائے کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. اہل الرائے کون ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جس نے حدیث سے زیادہ قیاس آرائیوں کو اور عقلی مفروضوں کا اہتمام کیا اور اسی پر اعتماد کیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر میں, عقیدے میں اور فقہ میں, تین چیزوں میں, اور اس معاملے میں غلو سے کام لیا اور قیاس عقل و منطق کو نصوص قرآن و سنت پر مقدم کر دیا, بلکہ ان میں سے بعض نے یہاں تک کہا کہ قرآن و سنت نے لوگوں کی حاجتوں کا 10th حصہ بھی پورا نہیں کیا. تو توسع ضروری تھا, حاجتیں ضروری تھیں. قرآن اور حدیث میں جو مسائل ہیں, جن مسائل کو بیان کیا گیا ہے, وہ جو مسائل لوگوں میں موجود ہیں وہ ان کا 10th حصہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی قیاس کی اور رائے کی. انہی کو اہل الرائے, اہل الکلام, اہل القیاس بھی کہا جاتا ہے. یہ بعض علماء کا قول ہے, اور یہ قول اس لیے ہے, میں وضاحت کر دوں, کیونکہ سلف کے زمانے میں, خاص طور صحابہ کرام کے زمانے میں, بعض صحابہ سے رائے کو مذمت کرنے کی دلیل ملتی ہے بعض آثار میں. مثلا سر عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اصبح اہل الرأی اعداء السنن, اصبح اہل الرأی اعداء السنن, عیتهم ان یعوها وتفلتت منهم ان یروها فاستبقوها بالرأی. اہل الرأی جو ہیں وہ سنتوں کے دشمن بن گئے. کیسے؟ سمجھنے سے قاصر رہے کہ حدیث کو یاد کرتے, حفظ کرتے, سمجھتے, اور ان سے چھوٹ گئیں کہ وہ ان کو روایت کرتے, تو انہوں نے کہا ہم رائے سے کام چلا لیتے ہیں, تو اپنی رائے کو مقدم کر دیا. اب صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسا گروہ تھا جو فقہی مسائل میں اپنی رائے پیش کرتا تھا کبھی؟ نہیں, فقہ مسائل میں رائے نہیں پیش کرتے تھے صحابہ کرام. اگر کوئی اختلاف بھی تھا فقہ کے, فقہی مسائل میں, تو وہ قرآن سنت کی روشنی میں اختلاف تھا. کسی نے اپنی رائے کو مقدم, کسی نے اپنی رائے کا اعتماد, کسی نے قیاس رائے نہیں کی دلیل کے ہوتے ہوئے, تو پھر کیا مراد ہے سیدنا عمر کی یہاں پہ؟ اہل الکلام جو زمانے موجود تھے, جیسا کہ قدر موجود تھے, خوارج موجود تھے, ان لوگوں نے اپنی, خوارج نے اپنے رائے کی بنیاد پر خروج کیا کہ نہیں کیا؟ ورنہ خوارج کے پاس ہے کیا نکلنے کے لیے, خروج کے لیے؟ اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھا اور خروج کر دیا. ان الحکم الا للہ, قرآن کی آیت ہے, اس میں کہاں ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف خروج کرو؟ بتائیں مجھے, کیا صحابہ نے اس آیت کو نہیں سمجھا؟ وہ فہم سلف تھی, صحابہ کرام کی سمجھ تھی, اور یہ خوارج کی سمجھ ہے کہ اس آیت کو کیا سمجھا اس آیت میں سے, کہ صحابہ کرام سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کفر کیا ہے, اس نے فیصلہ تو کیا لیکن قرآن کے خلاف فیصلہ کیا, لہذا وہ کافر ہو گئے, اس لیے ہم ان کے خلاف خروج کرتے ہیں, بغاوت کرتے, کارروائی کرتے ہیں. اور سیدنا علی سے جا کے کہا کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھ لو, توبہ کر لو کفر سے, ورنہ پھر ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں. ان الحکم, دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ. سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ کلمۃ حق رود بہا باطل, بات حق اللہ کا فرمان ہے, اس پیچھے باطل چھپا رہے ہیں, اور اسی باطل کے بنیاد پر دیکھیں خون ریزی ہوئی, قتل و غارت ہوئی, اور آج کے زمانے تک دیکھ لیں آپ. تو یہ کون سی رائے ہے؟ یہ ان کی رائے ہے جنہوں نے عقیدے میں اور قرآن کی تفسیر میں باطل تعویل سے کام لیا اور اپنی رائے کی بنیاد پر مسائل کو پیش کیا. اور اس کی مزید وضاحت, یعنی صحیح قول کیا ہے؟ اہل الرأی جو متأخرین میں جس پر استقرار ہوا, اہل الرأی فقہیات میں, عقیدے کے مسائل میں نہیں. جب ہم کہتے ہیں اہل الرأی تو پھر آپ سمجھ اہل الکلام نہیں ہیں, اب ان کا جو مصطلح اہل الکلام ہو گیا ہے وہ قابل مذمت ہے 100%. اہل الرأی بھی قابل مذمت ہیں لیکن فقہی مسائل میں ان سے غلطی ہوئی ہے, اس لیے ان کو خارج نہیں کیا گیا سنو جماعت سے. لیکن اہل الکلام جو ہیں وہ سنو جماعت سے خارج ہو چکے تھے اور ایسے رہیں گے. اور اس کے دلیل میں دیکھیں, شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ عقیدہ واسطیہ کی شرح میں فرماتے ہیں, ان سے سوال کیا گیا جب انہوں نے حدیث بیان کی, طائف المنصورہ کی, فرقۃ الناجیہ کی حدیث, تو انہوں نے کہا اہل الحدیث اہل اثر ہیں اور کوئی نہیں ہے. تو صالح نے یہ سوال کیا, آپ نے شرح میں یہ بات فرمائی کہ الفرقۃ والطائفہ ہم اہل الحدیث و اہل الاثر, یہ دو ہیں, تو کیا فہل یخرج بذلک اہل الرأی من الحنفیہ, کہ اہل الرأی جو حنفیہ میں سے وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں, طائفہ منصورہ سے اہل حدیث کیا خارج ہو جاتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ اہل الرأی حنفیہ میں سے جو ہیں, اور بعض اہل مدینہ میں سے جیسا کہ ربیعۃ الرأی کے متبعین جو امام مالک کے شیخ ہیں, اور حنفیہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے جو شاگرد ہیں, اور امام ربیعۃ الرأی کون ہے؟ امام مالک کے شیخ ہیں, استاد ہیں, وہ بھی ان میں سے تھے. اور ان کے علاوہ من علماء الامصار, جب یہ کہا جاتا ہے اہل الرأی تو اس سے مراد وہ لوگ جنہوں نے رائے کو فقہیات میں استعمال کیا, فقہی مسائل میں. من حیث تقدیم القیاس او النظر فی مسائل الفقہیہ, کہ قیاس کو مقدم کیا اور فقہی مسائل میں دیکھا اور فتوے دیے اپنے خاص قاعدے بنا کر قیاس کی بنیاد پر بغیر دلیل شرعی کی طرف دیکھتے ہوئے. تو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس سے کام لیا انہیں کہتے ہیں اہل الرأی. بات واضح ہوئی؟ اہل الرأی کے دو مفہوم سمجھ لیں آپ, ایک مفہوم عام ہے, ایک مفہوم خاص ہے. مفہوم عام میں ہر وہ شخص جس نے اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن اور حدیث میں بات کی یا شریعت کسی مسئلے میں بات کی, رائے ہوتی ہے نا, دیکھیں یا تو نص ہے یا اس کے ضد میں رائے ہے. نص قرآن سنت ہے, اس کے صحیح فہم فہم سلف ہے جو ہمارا موضوع ہے. اگر فہم سلف نہیں ہے جس نے بھی کوئی اور بات, عقل والے بھی کون ہیں, منطق والے بھی کون ہیں, ذوق والے بھی کون, ان کی اپنی رائے ہے نا. اب میں نے مثال دی, مودودی صاحب کی مثال دی میں نے, انہوں نے ذوق کو مقدم کیا, ان کی رائے کیا تھی, یہ رائے ہے نا ان کی کہ ذوق جو ہے یہی بہترین راستہ ہے سمجھنے کا. اشاعر ماتریدی نے کیا کیا, اہل کلام معتزلہ نے کیا کیا, اہل کلام عقل منطق کو آگے کیا, یہ ان کی رائے تھی کہ نہیں. اہل تصوف نے کیا کیا, خوابوں اور منامات کو ایک راستہ بنا لیا, طریقہ بنا لیا, ان کی رائے تھی کہ نہیں. تو رائے کے عام مفہوم میں سب داخل ہے جنہیں عقیدے میں, قرآن کی تفسیر میں اور فقہ مسائل میں اپنی رائے کو, اپنے رائے کی بنیاد پر قرآن سنت کے تعلق سے بات کی. اور جو خاص مفہوم ہے اور یہی مراد ہے اہل الرأی سے آج بھی, وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف فقہی مسائل میں اپنی رائے کی بنیاد پر بات کی, فقہی مسائل میں اور اس میں توسع کیا. اور عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں, عقلی مفروض قیاس تو میں جان, عقلی مفروضے کیا ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, یعنی ایسی نئی باتیں لے کے آئے ہیں جس کا وجود ہی نہ تھا. اور یہ معیوب ہے, مذموم ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی سوال نہ کرو جب تمہیں پتہ چلے پھر تمہیں ناگوار لگے. تو پہلے سوال کرتے کیوں, جب مسئلہ ہو تب سوال کرو نا. تو انہوں نے اچھا چاہا, یعنی ان کی نیت اچھی تھی, نیت میں بات کریں گے انشاءاللہ, نیت پہ, نیت تو اچھی تھی ان کی کہ اگر ایسا مسئلہ آ جائے فیوچر میں جو آج نہیں ہے تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے نا. اس کا جواب کیا ہے, جواب آج دے دیا, مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے. تو یہ جو فقہی مسائل میں قیاس آرائیاں ہیں اور عقلی مفروضے ہیں, یہ مذموم ہے شرعاً, قابل مذمت ہے. تو شیخ صالح آل شیخ بات کے واپس آتے ہیں, فرماتے ہیں فقول السائل, سائل کا یہ کہنا کہ کیا اہل الرأی ان سے خارج ہیں, یہ اس اعتبار سے کہ اگر اہل الرأی جو ہے وہ, ان سے مراد وہ ہے جو عقیدے میں اپنے رائے کو استعمال کرتے ہیں, اور بات ایسی نہیں ہے, کیونکہ اہل الرأی سے مراد وہ نہیں ہے کہ زمانے میں تھا لیکن اصطلاحات تبدیل ہو جاتے ہیں, ان کے مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں. اب عرف جو ہے صحابہ کرام کے زمانے کے بعد اہل الرأی اہل فقہ جو فقہ مسائل میں کرتے ہیں اور ان کو اہل کلام کہہ دیا گیا, یا اہل منطق اہل عقل کچھ بھی کہیں آپ, تو وہ الگ ہو گئے بالکل. تو شیخ صالح فرماتے ہیں, شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اور جو حنفیہ ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں. جو اولون تھے متقدمین تھے وہ مرجیہ تھے, جو متاخرین ہیں ماتوریدی ہیں. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت اور جماعت میں سے وہ ہے ہی نہیں, نہ مرجیہ اہل سنت جماعت میں سے ہیں اور نہ ہی ماتوریدی اہل سنت جماعت میں سے ہیں, کیونکہ انہوں نے عقیدے کے مسائل میں سلف کی پیروی نہیں کی, اہل سنت جماعت کا راستہ اختیار نہیں کیا, اپنے راستے اختیار کیے. یہ تو اشاعر ماتوریدی کی بات ہم کر رہے ہیں, فضل عن المرجئہ والخوارج وہ تو سرے سے نہیں ہے کسی صورت میں بھی. اور میں نے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور میں نے اس لیے بات کی ہے کہ اشاعر ماتوریدیہ کو امام سفارینی جو ہے انہوں نے شامل کر دیا سنو جماعت میں. عقیدت السفارینی ہے امام سفارینی نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اہل سنو جماعت تین گروہ ہیں, اہل حدیث ہیں, اشاعر ماتوریدیہ ہیں, یہ تینوں اہل سنت ہیں, اہل حدیث ہیں. تو شیخ صالح علیہ شیخ فرماتے ہیں, میں شیخ سفرینی کا رد کرتے ہوئے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اشعار ماتوریدی سنت میں سے نہیں ہے، الحدیث میں سے نہیں ہے، اور طائفہ منصورہ میں سے نہیں ہے، اور جو اعتراض کو اختیار کرتا ہے. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفرین کے بعد جو ہے سفرین کے بعد بالکل غلط ہے، کیونکہ اشعار ماتوریدیہ نے مخالفت کی رسول جماعت کی، اور نصوص کی تأصیل میں مخالفت کی، اور نصوص کو کہ لینے کے طریقے کی بھی مخالفت کی کہ کیسے استنباط کیا جاتا ہے نصوص میں سے. تو جو بنیادی ان کی مخالف ہے، عقیدے میں بھی اختلاف ہے، تو کیسے سنت میں ہو سکتے ہیں؟ تو یہ فرماتے ہیں غلطی ہوئی سفرین سے، یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے، یہاں پر امام صاحب کی بات ختم، شیخ صاحب کی بات ختم ہوئی، یہاں پہ فرماتے ہیں اور جو حقیقت میں دیکھا جائے کہ الرائی جو ہے، رائے جو ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے، ایک منہج فکری ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. اگر مذہب کہتے تو پھر سب کا ایک ہوتا. اب آپ دیکھیں اہل کلام کی ڈفرینٹ گروہ ہیں، مختلف ہیں، اور اشاعرہ جو ہیں وہ خوابوں کو دلیل نہیں بناتے تھے، سوال نہیں پیدا ہوتا، ذوق کو نہیں سمجھتے تھے، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا، عقل کو زیادہ مقدم کرنا، منطق مقدم کرنا. تو ایک منہج فکری ہے، اسے کوئی بھی اپنا سکتا ہے، وہ منہج ایک وسیع لفظ ہے. منہج فکری جب کہتے ہیں اس میں بہت سارے گروہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے بیان کیا. تو حق منہج فکری ہے. اچھا، اور اس کی طرف مذمت کی ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام المقعین میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، رائے کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں. اب چند انہوں نے سلف کے اقوال پیش کیے رائے کی مذمت میں، فرماتے ہیں عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال اصبح اهل الرأي اعداء السنن عيتهم ان يعوها وتفلتت منهم ان يروها فاستبقوها بالرأي. یہ بیان کر چکا ہوں میں. سیدنا عمر خطاب کا قول. عن عبید اللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب قال، دوسرا قول سیدنا عمر خطاب کا ہے، اتقوا الرأي في دينكم، اپنے دین میں رائے سے بچو، یعنی دین کو رائے کی بنیاد پر ہرگز نہ سمجھنا، اس راستے سے بچ کے رہنا. سبحان اللہ. عن مسروق عن عبد الله کون ہے؟ بارک اللہ فیک. یہ فائدہ نوٹ کر مصالح حدیث کا، جب مطلقاً صرف عبداللہ کہا جائے اور کوئی اور نام نہ ہو، صرف عبداللہ ہو، محدثین کا نزدیک یہ ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ کتنی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن الزبیر ہے، معروف ہیں سارے. عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی ہے، پانچویں، پانچ صاحب ہیں نا، عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی تو ہیں، وہ چار ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی تو ہیں. لیکن دیکھیں جب عبداللہ کا نام آتا ہے تو پھر کون ہے؟ سبحان اللہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود. فرماتے ہیں لا يأتي عليكم عام إلا هو الشر من الذي قبله، کوئی ایسا سال نہیں ہے کہ لے کے جو اس کے بعد میں آنے والا سال ہے وہ پہلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. اما انی لا اقول امیر خیر من امیر، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امیر دوسرے سے بہتر ہوگا، یعنی پہلے والا اچھا دوسرا اس سے زیادہ شر والا ہوگا. ولا عام اخصب من عام، اور نہ ہی کوئی سال دوسرے سے زیادہ زرخیز ہوگا. ولكن فقهاؤكم يذهبون، لیکن تمہارے علماء فقہا جاتے رہیں گے، پہلے سال میں زیادہ، اس کے بعد میں کم، پھر کم، پھر یعنی وقت سے کم ہوتے رہیں گے. ثم لا تجدون منهم خلفا، پھر ان کے بعد ان کے نقش قدم چلنے والے خلف آپ کو نہیں ملیں گے. ويجيء قوم، اور ایسے لوگ آئیں گے، يقيسون الامور بآرائهم، جو لوگ اپنی رائے کی بنیاد پر قیاس رائے کرتے رہیں گے، شریعت میں بات کرتے رہیں گے. کتنی خطرناک باتیں ہیں. جب تک علماء موجود ہیں واللہ خیر و برکت ہے، جب یہ جاتے رہیں گے تو پھر ان کے بعد میں کون ہوگا جو ان کے راستے کو اپنائے گا اور ان کے طریقوں کو اپنائے گا. عن ابی فزارۃ قال قال ابن عباس، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں، سیدنا علی کا قول پہلے، عن عبد بن خیر عن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی انه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. اگر دین قیاس رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو جب موزے مسح کرتے ہیں، موزے کے نیچے والا حصہ زیادہ مسح کرنے کے لائق ہوتے ہیں، اوپر والا، رائے کیا کہتی ہے تو ہم کہاں سے مسح کرتے ہیں؟ اوپر کیا ہے؟ اتباع سنت ہے. نیچے کیا ہے؟ رائے ہے. مقدم کیا ہے؟ اتباع سنت. سبحان اللہ. ان ابی فزارت قال قال ابن عباس, عبد الله بن عباس فرماتے ہیں, انما هو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف دو چیزیں ہیں, انما حصر کے لیے, یا تو اللہ کی کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فمن قال بعد ذلك برأيه, جو ان کے باوجود, ان کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کی بنیاد پر کوئی بات کرتا ہے یعنی شریعت میں, فلا ادری افی حسناتی یجد ذلك ام فی سیئاتی, پھر یہ پتہ نہیں کہ اس کی یہ بات اس کے نام اعمال میں حسنات اچھے اعمال میں یا برے اعمال میں ہوگی. کیا وہ جانتے کہ نہیں کہ برے اعمال میں ہے؟ لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, انداز بیان ہوتا ہے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہو, اپنی قیاس رائے کی بنیاد پر نفوس کے ہوتے ہوئے قیاس رائے کرتے ہو, اور پھر یہ سمجھتے ہو اچھا کام کریں اور یہ قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں ہوگا اور حسنات میں اچھائیوں میں ہوگا. بات ایسی نہیں ہے. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے, میں نے مختصر بیان کی, بہت سارے اور بھی صحابہ کرام کے نام لیتے ہوئے اور آگے بیان فرماتے ہیں, فہؤلاء من الصحابہ, جن کا ذکر کیا صحابہ کرام سے, ابوبکر صدیق, میں نے کوٹ نہیں کہ لمبا ہو جاتا, ابوبکر صدیق, اب صحابہ کا نام لیں جن کی بات انہوں نے کوٹ کی ہے رائے کی مذمت کرتے ہوئے, فہؤلاء من الصحابہ, ابوبکر صدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وعبد اللہ بن مسعود وعبد اللہ بن عباس وعبد اللہ بن عمر وزید بن ثابت وسهل بن حنیف ومعاذ بن جبل ومعاویہ خال المؤمنین معاذ بن ابی سفیان. بعض لوگ جہالت کی بنیاد پر میں کہوں گا سید معاویہ پر طعن کرتے ہیں, ان کی خلافت پر طعن کرتے ہیں, جو بھی اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا اس کی بنیاد پر کہتے کہ سیدنا معاویہ نے ظالم تھے, سیدنا معاویہ نے خلافت کو زبردستی لیا ہے, انہوں نے جو ہے خلافت کو ختم کیا ہے اور انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا باتیں ہیں! صحابہ کرام کے بیچ میں مسئلہ ہوا, سنی جماعت کے عقیدے کے اصول میں ایک اصول ہے, کیا موقف ہے؟ السکوت عما شجر بینہم, خاموشی اختیار کریں جو کچھ صحابہ کرام کے بیچ میں آیا. اور یہاں پہ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خال المؤمنین, کیا ہوتا ہے خال المؤمنین؟ مومنوں کے خالو, خالو کیا ہوتا ہے؟ خال, مامو, مامو, مامو کیسے کہا وہ جانتا ہے؟ بارک اللہ فیک. ام المؤمنین سید ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, ابو سفیان کی بیٹی ہے. معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا, رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ ام المؤمنین, وہ ہماری ماں ہے, مومنوں کی ماں ہے, تو مامو ہوا کہ نہ ہوا؟ سبحان اللہ. تو علماء کیسے بات کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. بعض طعن کرنے سے تھکتے نہیں ہیں اور بعض ان کی شان میں کس طریقے سے بڑھاتے ہیں, دور کے رشتے بھی لے کے آتے ہیں تاکہ جواب, منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے جو طعن کرتے رہتے ہیں. فرماتے ہیں امام القیم رحمۃ اللہ علیہ و ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہم, ان سب صحابہ کا نام لیتے ہوئے جنہوں نے رائے کی مذمت کی, فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں, یخرجون الرائے عند العلم, رائے کو علم سے نکال دیتے ہیں کہ رائے کا علم سے کوئی تعلق نہیں, علم سے. ویذمونہ, مذمت کرتے ہیں, ویحذرون منہ, اس سے آگاہ کرتے ہیں, وینہون عن الفتیا بہ, اور اس سے فتوی دینے سے بھی منع کرتے ہیں, ومن اضطر منہم الیہ اخبر انہ ظن, اور اگر کوئی اس کو یہ کہتا ہے میں مجبوراً اس پہ میں نے یعنی قیاس یا قیاس رائے میں نے کی ہے, تو کہتے یہ اس کا صرف ظن ہے, گمان ہے, وانہ لیس علی ثقۃ منہ, وثوق کے ساتھ تو کوئی نہیں کہہ سکتا, پھر بھی ظن تو ہوتا ہے نا. اور یہ بھی فرمایا کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے اپنی رائے کی بنیاد پر, اس کی اپنی بات بھی ہو سکتی ہے اور شیطان کی بات بھی ہو سکتی ہے جو وسوسہ کرتا رہتا ہے, کیونکہ یقیناً بات نہیں ہے, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں, اس سے اس فتوے سے بری ہیں. یعنی اور اگر ضرورت بھی پڑ جاتی ہے بعض اوقات کہ انسان اجتہاد کرتا ہے, اس کی رائے بھی تو ہوتی ہے نا اجتہاد میں, تب وہ اس کو اس پہ عمل کر لیتا ہے, لیکن لوگوں کو مجبور نہیں کر اس پہ عمل کرنے کا, کیونکہ ہو سکتا ہے غلطی پہ ہو. سبحان اللہ. کیا آپ نے کبھی کسی کو دیکھا, امام ابن القیم فرماتے ہیں, جنہوں نے اپنی رائے کو ایک شخص بعینہ کی بنیاد پر اس کی رائے لیتا رہا اور اس کی رائے جو ہے کی وجہ سے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا, جو ثابت سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو ثابت حدیث اور سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اب صرف ایک شخص کی رائے کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیا ہو, کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یعنی کبھی نہیں دیکھا, اور اس کی بنیاد پر وہ لوگوں پر بدعت کی فتح بھی لگاتے رہے، گمراہی کی فتح بھی لگاتے رہے. فہا اولا، اب بات کریں صحابہ کرام کی، سلف کی، ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں فہا اولا برق الاسلام، اسلام کے کنویں ہیں. سبحان اللہ. وعصابۃ الایمان، ایمان کے محافظ ہیں. وائمت الہدى، ہدایت کے امام یعنی رہنما. ومصابیح الدجى، ظلمتوں کے چراغاں. وانصح للام وانصح الامه للامه، سبحان اللہ. وانصح الائمه للامه، فرماتے ہیں امت میں سے امت کو سب سے زیادہ نصیحت کرنے والے. واعلمهم بالاحکام وادلتها، سب سے زیادہ احکام اور ان کے دلائل کو جاننے والے. وافقهم في دين الله، اللہ تعالیٰ کے دین نے سب سے زیادہ گہرائی سے علم رکھنے والے. واقلهم تکلفا، اور ان سب میں سے سب سے کم تکلف کرنے والے. وعليهم دارۃ وعليهم دارۃ الفتیہ، اور انہی پر فتوی کا دار و مدار رہا. وعنهم انتشر العلم، اور انہی سے علم پھیلا. واصحابهم فقهاء الامه، اور ان کے جو اصحاب ہیں وہ امت کے فقہا اور علماء ہیں. ومنهم من كان مقيما بالكوفه، ان میں سے بعض کوفہ میں تھے. علی وبن مسعود، سید علی سید عبداللہ بن مسعود کہاں پہ تھے؟ کوفہ میں تھے. وبالمدینہ، عمر بن الخطاب وابنه عبداللہ بن عمر وزید بن ثابت، جن کی بات انہوں نے کوٹ کی، جنہوں نے رائے کی مذمت کی، دیکھے کہاں کہاں پھیلے ہوئے تھے. ایک جگہ پہ نہیں تھے، کوفہ میں سید علی سید عبداللہ بن مسعود، مدینہ میں سیدنا عمر بن الخطاب سید عبداللہ بن عمر سیدنا زید بن ثابت. وبالبصرہ كأبي موسى الأشعري، سیدنا موسى الأشعري بصرہ میں تھے. وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاذ بن ابي سفيان، معاذ بن جبل ومعاذ بن ابي سفيان کہاں پہ تھے؟ شام میں تھے. وبمكة كعبد الله بن عباس، جن سيدنا عبد الله بن عباس مكة میں تھے. وبمصر، مصر میں كعبد الله بن عمرو بن العاص، كعبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص کہاں پہ تھے؟ مصر میں. وعن هذه الامصار انتشر العلم في الافاق، اور انہی امصار، انہی شہروں سے، انہی جگہوں سے پوری دنیا میں علم پھیلا کہ نہ پھیلا؟ علم تھا یا قیاس رائیاں تھیں؟ علم تھا. قیاس لوگ مذمت کرتے رہے کہ نہ کرتے رہے؟ یعنی جہاں سے علم کی روشنی پھیلی پوری دنیا میں، وہیں پر علم کے ساتھ ساتھ، علم کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ قیاس رائیوں کی اور رائے کو کی مذمت بھی ساتھ ہوتی رہی، سبحان اللہ. پھر امام بقیر رحمۃ اللہ چند غلطیاں بیان کرتے اہل الرائی کی، فرماتے ہیں نمبر ایک، پہلی غلطی اہل الرائی کی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ قرآن سنت کے، اب اہل الرائی کس کی بات ہو رہی جو جنہوں نے فقہی مسائل میں قیاس رائیاں کی ہیں؟ اہل الرائی جو وہ تھے وہ گزر چکے ہیں، اہل الکلام ان کی بات ختم ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ نصوص شریعت جو ہے، قرآن اور حدیث جو ہے، سارے مسائل کو بیان کرنے سے قاصر ہے. دوسری غلطی کہ بہت سارے نصوص کا انہوں نے اپنے قیاس رائیاں سے سامنا کیا، نص آ گیا اس پہ قیاس کیا. اگرچہ محرف رحمۃ اللہ علیہ نصوص کا کافی احترام کرتے تھے، کوئی حدیث مل جاتی تھی عمل کرتے تھے، جو ثابت ہو جاتے تھے ان کے نزدیک، سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں جب آہستہ آہستہ یہ مسئلہ بڑھتا رہا اور قیاس رائیں بڑھتی رہیں، اور پھر تعصب کا زمانہ آیا تیسری صدی کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد، پھر معاملے جو ہے اور بگڑتے گئے. تو تیسری غلطی امام بقیر رحمۃ اللہ جو بیان کرتے ہیں اہل الرائے کی، بہت سے احکام شرعیہ کو انہوں نے سمجھا کہ قیاس کے خلاف ہے، اور ان کے نزدیک جو عدل ہے، انصاف ہے، وہ ہے جو ترازو عدل ہے. یعنی بعض مسائل میں ان کو عدل نہیں نظر آ رہا تھا تو انہوں نے قیاس رائے سے کام لیا تاکہ انصاف ہو جائے. چوتھے نمبر پہ انہوں نے ایسی علت اور ایسے اوصاف بیان کیے شریعت میں جن کا وجود تھا ہی نہیں، علت یعنی وجہ اور سبب نہیں تھا، انہوں نے خود ایجاد کر دیا. یعنی رائے میں توسع کرنا، قیاس میں توسع کرنا، قیاس مضمون کو بھی شامل کر لینا، ورنہ قیاس جو ہے دو قسم کا ہے، جیسے رسول جماعت کا منہج ہے کہ قیاس صحیح بھی ہے جو قرآن سنت کے مطابق مخالف نہیں ہے، مضمون جو قرآن سنت کے مخالف ہوتا ہے. اور انہوں نے قیاس مضمون سے کام لیا، جو سارے باتیں وہ ہے جو قابل مذمت ہے. پانچواں نمبر پہ تناقضهم فی القیاس، جب قیاس رائے حد سے بڑھ گئیں تو پھر ان کا آپس میں بھی اختلاف ہوا اور انتقاد ہوا. آپ خود دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے معروف اور سب سے بڑے دو شاگرد امام قاضی ابو یوسف اور محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تہائی زیادہ مسائل سے اختلاف کیا اپنے امام سے، نہیں کیا. کیوں کیا؟ جب قیاس کی بات آتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے، اور قرآن سنت میں جب جتنا آپ زیادہ قریب جاتے ہیں فہم صرف، جتنا آپ زیادہ لازم پکڑتے ہیں اتنا ہی اختلاف کم ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں احمد حنبل کو دیکھ لیں، امام شافعی، امام مالک کو دیکھ لیں، اور دیگر امام کو دیکھ لیں، ان کے بھی شاگرد تھے، کچھ اختلاف ان کا بھی تھا لیکن بہت کم تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کا اصل بنیاد جو تھی حدیث تھی، وہ محدثین تھے، وہ اہل حدیث تھے، اہل اثر تھے، وہ یہ اہل الرائے میں سے تھے. بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ محض رائے کی بنیاد پر بھی قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، بہت ساری غلطیاں آتی ہیں، اور جن کا اعتراض ہے کہ فہم سلف حجت نہیں ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، تو پھر ساتواں آپشن جو ہے وہ بھی گیا کہ رائے بھی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی بنیاد پر قرآن اور سنت کو سمجھا جائے. اگلے درس میں انشاءاللہ آٹھویں نمبر پہ اہل الظاہر، ظاہری الفاظ کی بنیاد پر قرآن حدیث کو سمجھنا، یا آٹھویں آپشن بچتی، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ بات درست ہے، ان کے کچھ وہ محدث نہیں تھے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ محدث نہیں تھے، ان کا کچھ اپنے طریقے تھے حدیث کو قبول کرنے میں. انہوں نے زیادہ وقت فقہ میں لگایا. امام البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں وہ ضعیف ہیں، جیسے کہ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف حدیث میں کیوں ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ عدل نہیں تھے، اس لیے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، حافظہ کمزور تھا. انہوں نے دیکھا جو حدیث، جن حدیث میں امام حنیفہ راوی ہیں اور وہی طرق جمع کی ہیں جن میں اور ثقات تھے، تو امام حنیفہ نے 70 سے زیادہ حدیث میں غلطی کی ہے، 70 سے زیادہ. تو جسے انہوں نے کہا کہ ان کا حافظہ کمزور ہے، لیکن امام البانی فرماتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام تھے، تو اور وہ حدیث میں اس لیے مہارت حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ فقہ میں لگا ہے، تو اس لیے ان کا کچھ اپنے بھی طریقے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعلق سے آپ بعض یعنی آثار پڑھتے جس میں کسی نے کفر کا فتویٰ بھی لگایا، کسی نے کہا جہمی ہے، کسی نے کہا خلق و قرآن کے تعلق سے کوئی بات کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ خوارج میں سے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا، امام ابن عز الحنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے امام حنیفہ کے ساتھ مناظرہ کیا، کئی مرتبہ مناظرہ، کس کس مسئلے میں؟ خلق و قرآن کے مسئلے کے تعلق سے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس عقیدے سے رجوع کر گئے. اب ایک عالم گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے مناظرہ کیا اپنے امام کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ رجوع کر چکے. ایک ہمیشہ یاد رکھے، ہر شخص کی ابتدا ہوتی ہے طالب علم کی، پھر انتہا ہوتی ہے. ابتدائی غلطیاں ہوتی ہیں، ابتدا میں نقص ہوتا ہے، کمال انتہا میں جا کے ملتا ہے. کوئی شخص شروع سے کمال حاصل نہیں کرتا، کوئی بھی علم آپ دیکھ لیں. تو ابتدا کا نقص موجود تھا، وہ زمانہ فتنے کا زمانہ کی ابتدا ہو چکی تھی، 150 ہجری امام حنیفہ کی وفات ہے، اور اس زمانے میں بدعت جو ہے، بدعت الخوارج موجود تھی، اور قدریوں کا بدعت بھی موجود تھی، اور اس زمانے میں جہمی بھی کی بدعت موجود تھی، اس زمانے میں اعتزال کی بدعت موجود تھی، قدریہ ہیں، جہمی ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، سارے فتنے موجود تھے. سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی جب ایک نئی چیزیں آتی ہیں اور ایک شخص رائے کو، رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، قرآن سنت پہ نہیں کرتا، تو غلطیاں ہوئی ابتدا میں، جس کی وجہ سے علماء نے کلام بھی کیا، علماء نے سختی بھی کیا، علماء نے مذمت بھی کیے، علماء نے روکا بھی ہے امام حنیفہ سے، ٹھیک ہے نا. لیکن انتہا جو ہے اس میں باقی چیزیں رہ گئیں، مرجعۃ الفقہاء میں سے تو ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، کوئی عام غلطی نہیں ہے، عقیدے کے اصول میں غلط، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جی حدیث کو نہیں نہیں نہیں نہیں یہ وجہ نہیں ہے بھائی کہ یہ سوال ہے کیا حدیث کو اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا ابو حنیفہ کیونکہ مرجئہ الفقہاء میں سے تھے؟ نہیں، یعنی بدعتی کی سے بھی حدیث لے لیتے تھے شروط کے ساتھ، تو مرجئہ الفقہاء اگر بدعتی قسم کو کہا جائے جسے بعض العلماء نے کہا ہے، اس کے سے یہ مطلب نہیں کیونکہ حدیث اس لیے رد کیا، حدیث کا رد کرنے کی وجہ بتا دیا میں نے، کیونکہ حافظہ کمزور تھا، اگرچہ بعض حنفی جو غصے میں آ جاتے کہتے ہیں تمہارے امام کا حافظہ ٹھیک ہے، ہمارے امام کا حافظہ کمزور تھا، وہ پھر مثالیں دیتے ہیں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اب حافظہ میرا اور آپ کا برابر نہیں ہے، اگر آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے تو اس میں آپ کا کیا کمال میرا کیا قصور، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، نعمت اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے باوجود بھی حافظہ کمزور کے باوجود میں کہتا ہوں کمال ہے امام صاحب کا کہ انہوں نے فقہی مسائل میں کس طریقے سے یعنی علم حاصل کیا اور کس طریقے سے تجارت کو چھوڑ کے یعنی طالب علم انہوں نے زندگی گزاری، اس کوئی شک نہیں کہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، کوئی شک نہیں اس میں، ہاں غلطیں کچھ تھیں لیکن ابتدا کے نقص انتہا کے کمال کے سامنے کوئی قابل اعتبار نہیں رہتا، واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الشهادة باري تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وردوسري حديث من الله تعالى كيف يعرف يغمر صلى الله عليه وسلم ما هي الشعبان كتعلق سفرماته: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والتسري حديث من الله تعالى كيف يعرف عمر صلى الله عليه وسلم فرماته: في ليلة نصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. آج خطبة کا موضوع ہے ماہ شعبان کی شرعی حیثیت. شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ہے، اور کیا اس مہینے کی کوئی خصوصیت ہے، کوئی خاص فضیلت ہے شرع اعتبار سے یا نہیں ہے؟ کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے پہچانی جاتی ہے، یا شرعی حیثیت سے مراد کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہر سال میں جب یہ مہینہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، خاص طور پہ اس مہینے کی 15ویں کی تاریخ کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اور اس رات میں خاص نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں، 100 رکعت والی نماز تہجد میں 15ویں شعبان کی رات کو پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ دن کا روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ خیر کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں عبادات کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اسی 15ویں شعبان کو لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. یہ ایک گروہ کہتا ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے کوئی ثبوت ہمارے پاس ہونا چاہیے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شرعاً. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہم روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے ان سب عبادات کے دلائل موجود ہیں، بلکہ تفصیل بھی موجود ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، پوری تفصیل موجود ہے قرآن اور صحیح احادیث میں، اور سلف صالحین نے یہی راستہ اپنایا ہے کہ عبادت یا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے حاصل کرنے کے لیے صرف وہی اعمال اور وہی اقوال کہے جائیں گے، وہی اعمال کیے جائیں گے جس کا ثبوت ملتا ہو قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں. اس کے سوا کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل
دین نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر دلیل کے کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل عمل کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ دین ہو ہی نہیں سکتا. اور ماہ شعبان کے تعلق سے یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. ماہ شعبان کی فضیلت میں جو نصوص اور دلائل موجود ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے گا، جس میں روزہ ہے، روزے کی تفصیل ہے، بلکہ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی تفصیل ہے. تین احکام ہیں، سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے. کب سنت ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے. اس لیے بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم قدم نہیں بڑھاتے. اور یہی دوسرا قول حق ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے، اے مسلمانوں، اے لوگوں، آج میں تمہارے لیے اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا، دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا. تو دین اسلام اللہ تعالیٰ پسندیدہ دین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کب پسند فرمایا ہے، کب راضی ہوا ہے؟ جب اس کی تکمیل ہو چکی تھی. ناقص دین پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور ناقص دین دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہو چکی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دین میں کوئی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تمام کا معنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور کامل کا معنی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا. کامل ہے، اس سے زیادہ ہے، تمام ہے، اس سے کم نہیں. یہی دین اسلام ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں جس کا تعلق دین سے ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، احداث کیا ہے جو پہلے موجود نہیں تھی، نئی چیز لے کے آیا ہے دین میں، جس کا کوئی ثبوت ہمیں شریعت کے نصوص میں نہیں ملتا، وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے. وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. شخص کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہے، اس کے احداث کو دیکھا جائے گا. اور فیصلہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، فہو رد، مردود ہے وہ، وہ عمل بھی اور وہ عامل بھی. ماہ شعبان کہ کیا کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک، اس کی دلیل موجود ہو قرآن اور صحیح احادیث میں کہ فلان عمل ہے، فلان مہینہ ہے، فلان جگہ ہے، فلان ذکر ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر دو، دلیل تو موجود ہے لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے،

مثال سے بات آسان ہو جائے گی. ماہ رمضان کہ کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ فضیلت ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے, خصوصیت ہے, عظمت ہے اس مہینے کی. قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, عظیم ہے, اور نازل ہوا ماہ رمضان میں. ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو اس مہینے کو پائے فلیصمہ, اس کا روزہ رکھے. تو رمضان مہینے کی فضیلت بھی ہے. فضیلت کیا ہے ماہ رمضان میں؟ روزہ رکھنا ہے. تفصیل بھی موجود ہے. حج کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ حج کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ حج کیا جاتا ہے. تفصیل بھی موجود ہے. محرم مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ شہر الحرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 مہینے ہیں, 12 میں سے 4 حرمت کے ہیں, حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا. محرم الحرام حرام مہینہ ہے. کیا کرنا ہے اس مہینے میں؟ حرام مہینے تو کوئی خاص عبادت کا ذکر ہے؟ خاص عبادت کا ذکر نہیں ہے, بلکہ روزوں کا ذکر ہے کہ آپ صرف روزہ رکھے کرتے تھے, روزہ رکھ سکتے ہیں, اس کی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ خاص عبادت کا ایجاد کرنا, رات کو 15-15-20-20 رکعت کا خاص تعین کرنا محرم کی راتوں کا یا کسی ایک رات کا, اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کرنا کیا ہے حرمت کا مہینہ؟ ظلم مت کرو اپنے اوپر, اپنے نفس پر ظلم مت کرو. ظلم تو پورا سال میں حرام ہے, تو پھر ان 4 مہینوں میں کیوں حرام ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ اس کی حرمت دگنی ہو جاتی ہے. اور جنگ نہیں کرنی, جنگ کی ابتدا حرام مہینوں میں نہیں کرنی. اگرچہ جہاد ہی کے لیے کیوں نہ نکلنا ہو, لیکن ان 4 مہینوں میں, حرمت کے مہینے, جنگ کی ابتدا نہیں کرنی. دلیل ہے اور تفصیل بھی ہے. اسی طریقے سے کعبے کی کوئی حرمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حرمت کا طریقہ کیا ہے؟ طواف ہوتا ہے کعبے کا, عمل بھی بیان کر دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص حج یا عمرے پہ آتا ہے, اب عمرے کا سیزن ہے, عمرے پہ آیا ہے اور آ کے کعبے کو دیکھا ہے اور کعبے سے جا کے چمٹ گیا ہے, اسے بوسہ دیتا رہا ہے اور واپس چلا گیا, اس کا عمرہ ہوا؟ اتفاق ہے سب کا. کیوں عمرہ نہیں ہوا اس کا؟ کیونکہ اس نے کعبے کی تعظیم جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی, عمرہ کا حق ادا نہیں کیا. کعبے کی عظمت, کعبے کی حرمت اسے بوسہ دینے میں نہیں ہے. کعبے کی عظمت اور حرمت وہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ کعبے کا طواف کرنا ہے. اگر کسی نے 2 چکر لگا کے چھوڑ دیے, 6 چکر لگا کے چھوڑ دیے, 7 پورا نہیں کیا, اس کو عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. 7 کیوں لازم ہے؟ کیوں یہی شریعت ہے اور اس کی یہی حیثیت ہے. تو دلیل ہے اور پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے. سفر کے مہینے کی کوئی حیثیت ہے؟ ماہ سفر کی شرعی حیثیت ہے؟ کیوں خاموش ہو؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ثبوت نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت نہیں ہے, دلیل نہیں ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور جس چیز کی دلیل ہے, شرعی حیثیت کیا ہے, کیسی ہے, یہ بھی جاننا ضروری ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. یہ بات کیوں لازمی ہے؟ بعض لوگوں کے بات شاید عجیب لگ رہی ہے, اگرچہ یہی قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے اور عقل سلیم اور پاک دل اسے قبول بھی کرتا ہے آسانی سے, لیکن جس کی دل و دماغ کو واش کر دیا ہو قرآن اور سنت سے, یا قرآن و سنت کی عظمت سے یا تعظیم سے, پھر ایسے لوگوں کی ایسی باتیں جو ہیں مشکل

لگتی ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ آپ کو خالی پیپر دیتا ہے, کہتے کہیں سے دوائی لکھوا دو, جاؤ چھٹی ہے, اجازت ہے. یا تمہیں چیک کرنے کے بعد کہتے کہیں سے دوائی جا کے لو, فارمیسی جا کے کہہ دو کہ ڈاکٹر مجھے چیک کر لی ہے, اب دوائی آپ دے دو مجھے, مجھے بخار ہے, سر میں درد ہے. چلے گا خالی پیپر؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. اچھا دوائی تو لکھ لی ہے, طریقہ نہیں لکھا, کیسے کھانی ہے؟ استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. دوائی اگر ہم بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کھا لیں تو نقصان ہے, جان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے. دین کے معاملے میں جہاں پر ایمان کا خطرہ ہے وہاں پر پرواہ نہیں ہے. ہر اچھی چیز قابل عمل ہے, بس نماز پڑھنی ہے, صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے. اچھی باتیں ہیں, روزہ بھی ثابت ہے, نماز بھی ثابت ہے, تہجد کی نماز بھی ثابت ہے, صدقات اور خیرات بھی ثابت ہیں, لیکن اس وقت میں تعیر کرنے کی کیا ثبوت ہے, کیا دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بھی دکھائیں, اللہ کی قسم ہم بھی عمل کرنے والے ہوں گے. اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں, آپ ہی ایسا عمل چھوڑ دیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد, مردود ہے وہ. شعبان کے مہینے کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے. شرعی حیثیت ہے, کتنی ہے؟ جتنی ہمیں بتائی گئی ہے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے, ذاک شہر, ایسا مہینہ ہے شعبان کا, تغفر الناس فیہ عنہ, جس کے متعلق بہت سارے لوگ غافل ہیں, اس کی پرواہ نہیں کرتے. کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان, رجب رمضان مہینے کے بیچ میں. رجب شہر الحرام ہے, رمضان شہر الصیام ہے, اس کی اپنی عظمت ہے, حرمت ہے, اس کی اپنی عظمت اور حرمت ہے. بیچ کے مہینے کو لوگ بھول جاتا ہے. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ رجب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے, اور رجب کے اہتمام میں بدعات مراد نہیں ہے. جیسے کل کسی شخص نے ایک حدیث بھیجی, اس میں یہ لکھا ہوا تھا روایت میں کہ رجب ایک دریا کا نام ہے جنت میں, جس نے رجب کا رجب مہینے کا ایک روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اسے اس دریا سے پانی پلائے گا, پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. موضوع روایت ہے, اور لوگ اس روایت کو جو ہے صحیح سمجھ کر آگے, آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے نا, گروپس میں بھیج دیں, ایس ایم ایس کر کے بھیج دیں, امیج لے کے آپ بھیجنا شروع کر دیں. بدعت اس طریقے سے پھیل رہی ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ثبوت ہے یا نہیں, اگر ہے تو کتنا ہے اور کیا ہے. تو رجب کے مہینے کی حرمت میں بتا چکا ہوں, اس کی تفصیل بھی موجود ہے. رجب کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ, اشر الحرم کتنی ہیں؟ چار ہیں, تین ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ سے ہے. ایک ساتھ والے مہینے ذو القعدہ, ذو الحجہ, محرم, یہ تین ہیں, اور رجب الگ سے ہے. رجب کا مہینہ وہ تین ایک ساتھ ہیں, ان کی حرمت کا معلوم پتہ بھی چل لگایا جا سکتا ہے. رجب الگ سے ہے اور رجب کا پھر شعبان, پھر رمضان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اور شعبان کے بیچ میں مہینہ ہے شعبان کا, جسے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اور رجب کا مہینہ کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے, اس میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی, اور اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہیں کرنا. گویا کہ گناہ کرنا پورے مہینے, پورے سال میں حرام ہے, لیکن کیونکہ حرام مہینہ ہے, اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں گناہ دگنے ہو جاتے ہیں, گناہ نہیں کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ, ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, اعمال اوپر جاتے ہیں, تُرْفَعُ اوپر پہنچائے جاتے ہیں.
الى رب العالمین، رب العالمین کی طرف، اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، بلندوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ورنہ اعمال بھی ہر جگہ چلے جاتے. ترفع سے کیا مراد ہے؟ رفع اوپر کرنا، اوپر کیا، ترفع اوپر کیا جاتے ہیں. واحب ان يرفع عملي وانا صائم، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں کہ میرا عمل جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اوپر کی طرف جائے، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو روزہ ثابت ہے،

0: اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ شعبان کے مہینہ یا تو مکمل روزہ رکھتے یا الا قلیلا، یا تھوڑا کم، لیکن اکثر اور کثرت سے شعبان مہینے کا روزہ رکھتے، تو شعبان کے مہینے کا روزہ ثابت ہے. دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے میں، اچھا دوسری چیز پہ روزے کی تفصیل ذرا سن لیں. میں نے کہا کہ روزہ شعبان میں اس کے تین احکام ہیں. پہلا حکم ہے استحباب کا، سنت ہے، آپ کریں گے تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کرے تو کوئی اس کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کرنے والے کو ثواب ہے، مستحب ہے. اور اس دلیل یہ احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو جس نے شروع سے لے کے آخر تک کہ اس سے کچھ کم روزے رکھیں، بشرط کہ شروع سے رکھنے ہو، پہلی شرط یہ ہے، اور اس کی عادت بھی ہو، کیونکہ پھر رمضان کا مہینہ ہے جو فرض ہے. اگر کوئی شخص سستی کر، کسی کی سستی ہو جاتی ہے یا کمزوری ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کے لیے حکم نہیں ہے. پھر وہ فتق اللہ مستطاعتم یا قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے اتنے روز رکھ جتنے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، تاکہ اثر روزہ ہے رمضان کے مہینے کا، اور رمضان مہینے کے لیے تیار ہو جائے تندرستی کے ساتھ. تو پہلا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع سے آخر تک کہ اس سے تھوڑا کم، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ مستحب ہے. دوسرا حکم ہے حرام، کہ رمضان کے شعبان کے روزہ رکھنا حرام ہے، وہ ایک یا دو دن رمضان سے پہلے، یعنی شعبان کے آخری دو دن. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، روزہ نہ رکھے، منع کیا گیا، اور جو منع ہے تحریم کے لیے ہوتی ہے. الا ان يكون رجل، الا یہ کہ کوئی شخص، كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم، الا کہ کوئی شخص جس کی عادت روزہ رکھنے کی اور اب یہ دو دن اس کی عادت کے مطابق آ گئے تو ایسے شخص روزہ رکھ لے، لیکن جس کو کوئی عادت نہیں ہے وہ خاص ان دونوں کو دنوں میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ممانعت ہے، حرام ہے ان دو دنوں میں رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا. عادت سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص ہے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اور جمعرات یا سوموار کا دن دونوں میں سے ایک دن آ گیا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی عادت ہے، یا تین ایام بیض جو ہیں 13, 14, 15 عربی کی تاریخ، اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتا ہے عربی مہینوں میں، ان تین دنوں کو روزہ رکھتا ہے اور یہی تین دن آخر میں آ جاتے ہیں، آ سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک، نہیں آ سکتے. تو یہ عادت اس میں ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عادت ہو، عادت نہیں ہے، قضا ہے، کسی نے قضا روزہ رکھنا ہے اور اس کا ایک یا دو دن شعبان کے رہ گئے ہیں، جیسے کہ خاص بعض طور پر بعض بہنیں ہماری جو ہیں، ہماری بعض خواتین جو ہیں روزے رہ جاتے ہیں قضا روزے رمضان کے، تو پھر شعبان کے آخری دو دن باقی رہتے ہیں اور قضا بھی دو دن باقی رہتے ہیں، صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں حرام ہے، حرام ان کے لیے ہے جن کے رکھنے کی ضرورت نہ ہو، وجہ نہ ہو، یا کوئی مطلق طریقے سے ویسے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی وجہ ہے رکھ سکتی ہیں. کسی نے منت مانی ہو، وہ نظر کا صیام بھی جو واجب صیام ہے وہ رکھا جا سکتا ہے ان دو دنوں میں. تو یہ اس کی تفصیل ہے. جو مکروہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا بقی نصف شعبان فلا تصوموا، اگر نصف شعبان باقی رہے، آدھا شعبان باقی رہے، تب روزہ مت رکھو، منع کیا گیا ہے. یہاں پر منع کیا گیا میں نے کہا مکروہ ہے، وہاں پہ منع کیا گیا میں نے کہا حرام ہے، کہ ہماری مرضی چلتی ہے کیا؟ دونوں میں منع ہے، لا تصوموا لا تصوموا، ایک مکروہ دوسرے میں حرام ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں دیکھیں، دلائل کی روشنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کا روزہ رکھا، الا قلیلا، چند آخری دن چھوڑ کے، ٹھیک، تو پورے مہینے کے روزے سے کیا مراد ہے؟ 15 شعبان کے بعد شامل ہے کہ نہیں؟ یا اکثر مہینے کا روزہ رکھا، اکثر سے مراد 15 سے کم یا 15 سے زیادہ؟ 15 سے زیادہ ہے، تو اس لیے یہ مکروہ ہے. مکروہ کیسے ہے، کس کے لیے ہے، اور مستحب کس کے لیے ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس کی عادت ہے کثرت سے روزہ رکھنے کی تو ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تندرستی، بلکہ ان کی مزید بڑھ جاتی روزہ رکھنے سے. اور بعض لوگ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں یا فرض کے سوا روزے رکھتے نہیں ہیں، بعض لوگ جوش و جذبات میں آ کے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہیں، 2-4 دن روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، چکر آتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جس کی عادت نہیں ہے اور وہ اگر روزہ رکھتا ہے 15 شعبان کے بعد اور اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پھر فرض روزے اسے رہ جاتے ہیں، ایسے شخص کے لیے بہتر کہ روزے نہ رکھے شعبان کے. اور دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، وہ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی شب کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا مشاحن جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گناہ معاف نہیں کرتا. اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغفرت کے لائق ہیں، اہل کفر ان سے مراد نہیں، اور شرک بھی کفر ہے. اور بغض و نفرت کو دیکھیں آپ، بغض و نفرت کفر نہیں ہے، اور بغض و نفرت سے یہ مراد ہے جو بغض و نفرت شرعی ہو، یعنی شریعت کے ترازو میں بغض و نفرت یہاں پہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اسے ناجائز بغض و نفرت کی ہوئی ہے. ورنہ بغض و نفرت جائز بھی تو ہے کہ نہیں؟ جائز بھی ہے شرعاً، آپ بغض و نفرت کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا سب سے کی جاتی ہے، ہر وقت کی جاتی ہے؟ نہیں. یہ 2 چیزیں ہیں، اور کاش اگر ہم ان 2 چیزوں کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، ہماری زندگی بدل جائے. 15ویں شعبان کی شب کو جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، 100-100 رکعت پڑھتے ہیں، یہ اس سے زیادہ یا اس سے کم پڑھتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے رہتے ہیں، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، سوائے دنیا میں، سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے تکلیف کے کچھ ملا نہیں، اور آخرت میں عذاب علیم ان کا منتظر ہے اگر توبہ نہیں کی تو. اور پھر 15ویں شعبان کو خاص طور پہ رات کو نماز اور دن کے روزے متعین کرنے کے ایک تو دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے تعلق سے کہ جمعے کی رات کو خاص طور پر قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، اور جمعے کے دن کو خاص طور پہ روزہ کے لیے مخصوص نہ کرو، منع کیا گیا ہے. سب سے افضل دن پورے دنوں میں سے سال کے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ عام یوم جمعے کا دن ہے. خیر یوم طلعت فیہ الشمس، ہفتہ کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہفتہ کے دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے. ورنہ پھر تفصیل ہے عرفات کا دن ہے یا دوسرے دن ہے پورے سال میں، میرا مقصد یہ ہے کہ ان ہفتوں کے جو 7 دن ہیں ان میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت علیہ الشمس، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بہترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو روزہ رکھ، رات کو نماز کے لیے مخصوص مت کرو، اور دن جو ہے اسے روزے کے لیے مخصوص مت کرو، منع کیا گیا ہے. پھر 15ویں شعبان جس کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کے رات کو نماز کے لیے تخصیص کرنا اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کر دینا کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو حق کس کا تھا؟ جمعہ کا دن کا حق تھا جو سب سے افضل دن ہے. جب اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے تو پھر 15 شعبان کے لیے کیسی اجازت ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے 15 شعبان کو تو 15 شعبان میں آپ کی حالت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کر دے، اور اس کے لیے آپ کو پورا سال ٹریننگ کرنی پڑے گی. یعنی 15 شعبان سے پہلے آپ کچھ کریں گے تو 15 شعبان میں آپ اس لائق ہوں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے. کیا کرنا ہے پورے سال میں؟ نمبر ایک، شرک سے اجتناب، شرک سے ڈرتے رہنا ہے پورے سال میں، اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے بغض اور نفرت سے پورے سال میں. اگر یہ پریکٹس آپ کر لیتے ہیں تو 15 شعبان کو آپ پھر بغیر کسی ہزار رکعت نماز پڑھے اور بغیر دن میں روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آج ہمارے زندگی سے شرک نکل چکا ہے؟ اکثر لوگوں کا کیا حال ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا ہم نے سمجھا کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ خوشخبری اتنی بڑی ہے، عظیم خوشخبری ہے. جانتے اللہ کی مغفرت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں خوشخبری دے دی ہے کہ اب تم جنتی ہو گئے ہو، مغفرت ہو گئی تمہاری. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ کیا پورے سال میں 15 شعبان تک ہم نے، اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے جو شعبان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا پورے شعبان کے مہینے میں عبادت کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ، یا شب برات جسے کہا جاتا ہے جس کا شرعاً کوئی وجود نہیں ہے، اگر براءت لینی ہے تو شرک سے براءت کرو، اگر براءت حاصل کرنی ہے تو بغض و نفرت سے براءت حاصل کرو، دوری اختیار کرو، دل کو پاک رکھو، صاف رکھو شرک سے اور ناجائز بغض و نفرت سے، تب بات ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر خلیل الرحمن، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرماتے ہیں آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ یہ عظیم اللہ کے رسول العظم میں سے جنہیں زندگی ساری شرک کے خلاف جد و جہد کی ہے، جس کی آنکھ کھلی یا جن کی آنکھ کھلی مشرک گھرانے میں، اپنے ہی باپ نے شرک کو اپنانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں، بچپن سے لے کے آخری وقت تک شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، اپنے ہی گھر سے نکالے گئے، اپنے ہی باپ نے بدترین قسم کی سزائے موت سنا دی کہ زندہ جلا دینا ہے، اور ایسی آگ آج تک کسی نے جلائی نہیں تھی کسی کو عذاب دینے کے لیے، اتنی عجیب آگ تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، سیک سے لوگ مر جاتے تھے، تو منجنیق میں بٹھا کے اسے دور سے پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو ایک جانب دور کر دے شرک سے اور بتوں کی عبادت سے. یہ نہیں فرمایا میں تو بچ گیا ہوں، میں تو اللہ کا عظیم نبی ہوں، اب شرک سے کیا ڈرنا ہے، نہ کہ میری اولاد، میرے بیٹے کیونکہ میرے ساتھ نہیں تھے یا میرے جیسے برے دن نہیں دیکھے شرک کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بچانا، میں محفوظ ہوں. ابتدا کہاں سے کی؟ جنوبنی انا، مجھے بچاؤ، مجھے ایک جانب دور کر دو. وہ بنی، پھر اپنے بیٹوں کی بات کی، کہ ہمیں شرک سے نہیں ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کی پیارے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر, اے مرتبہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پر خوف ہے شرک سے, شرک کا خوف ہے مجھے, شرک کے اصغر ریاکاری وہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں, چاہے بت پرستی ہو شرک اکبر ہو, چاہے وہ ریاکاری شرک اصغر ہو, شرک کے نام سے ڈرتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے, ہم شرک سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے کہ کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو, اب نہ تو شرک ممکن ہے نہ کفر ممکن ہے, اب جو کچھ کرنا ہے تمہاری مرضی ہے, کلمہ زبان سے پڑھنا ہی کافی ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کا مطلب کیا ہے, گواہ کون گواہ ہوتا ہے, گواہی کیا ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ ایک ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں, اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں ایک اللہ ہوں, کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کافی کیوں نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ ایک ہے مسلمان ہوگا, جب تک نہیں کہے گا لا الہ الا اللہ دراصل میں داخل نہیں ہو سکتا. کیا فرق ہے دونوں میں, اللہ ایک ہے اور لا الہ الا اللہ, اللہ واحد لا الہ الا اللہ, کیا فرق ہے دونوں میں, لا الہ الا اللہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ ایک ہے, ایک تو ہے لیکن کیا دوسرے معبود موجود ہیں یا نہیں, دوسرے معبود کی عبادت کی جا سکتی ہے کہ نہیں, اس کا کوئی پیغام نہیں ہے. عبادت ہوتی کیا ہے, شرطیں کیا عبادت کی, کب جانیں گے ہم, جب تک جانیں گے نہیں, جب تک شرک کو جانیں گے نہیں بچیں گے کیسے. سید حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ان کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے, اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا, مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں شر میں نہ گر پڑوں, پاؤں نہ پھسل جائے. صحابہ کرام ڈرتے ہیں شر سے, اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں ہے, فطروں سے ڈرتے تھے. اس لیے کتاب الفتن میں دیکھیں جب فطروں کی بات آتی ہے تو حذیفہ کا نام آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ بچ بھی سکتے ہیں, جس چیز سے آپ نہیں ڈرتے آپ بچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. آپ نے سنا ہے کرونا وائرس کے بارے میں لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں, صرف ڈرتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کلینک میں کبھی آ کے دیکھے ہوتا کیا ہے, اور ماسک دیکھے لوگوں نے لگائے ہوئے, ماسک کیوں لگائے لوگوں نے, ڈرے ہیں, جانا ہے پھر بچے ہیں, بچنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں جانتے تو پھر ماسک لگاتے. بعض لوگ خاص فون کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں, اچھی بات ہے پوچھنا چاہیے, لیکن یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ شرک کیا ہوتا ہے تاکہ ہم بچ سکیں, بدعت کیا ہوتی ہے تاکہ ہم بچ سکیں. یہاں پر جان کا خطرہ ہے اور وہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے. ہمیں جان کی بڑی فکر رہتی ہے اور ایمان کی بہت کم لوگ فکر رکھتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے انہی میں سے شامل کر دے جن کو اپنے ایمان کی فکر اپنی جان سے بڑھ کر. یہ چند اہم باتیں تھیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. شعبان کی شرعی حیثیت کیا ہے, شعبان کی شرعی حیثیت یہ ہے, نمبر ایک روزہ رکھنا ہے, اس تفصیل جو نے بیان کی ہے, جو زیادہ وسعت اور طاقت رکھتے ہیں پورا مہینے کا رکھ لیں, اکثر دنوں کا رکھ لیں. جو روزہ نہیں رکھتے صرف آخر دو دنوں کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی عادت کے, وہ دو آخر دنوں کا روزہ مت رکھیں, جائز نہیں حرام ہے. اور جو لوگ صرف 15 کے بعد روزہ رکھتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے معمول اور عادت نہیں ہیں وہ بھی روزہ نہ رکھیں اگر ان کو کمزوری ہو جاتی ہے، اس سے معاینات کی گئی ہے۔ اور پھر شرک سے بچیں، شرک کے احکام اور مسائل سمجھیں، ان سے بچنے کے لیے اور اپنے دل کو بغض و نفرت سے پاک رکھیں، مسلمان بھائیوں سے محبت رکھیں اور اہل سنت سے محبت رکھیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے محبت رکھیں، رشتوں کو جوڑیں۔ یہ بات ہے، یہ مطلوب ہے شرعاً۔ اور اگر کسی سے بغض و نفرت کرنی ہے تو وہ اہل کفر ہیں۔ یہ مسئلہ الولاء و براء کا مسئلہ، دوست دشمنی کا مسئلہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے۔ اہل کفر سے ہم ہرگز محبت نہیں کرتے، اہل کفر ہے ہی نفرت کے لائق۔ جنہوں نے اپنے رب کو نہیں سمجھا، اپنے رب کو نہیں جانا، تو انہوں نے اس دنیا میں کیا پایا ہے اور کیا پانا چاہتے ہیں؟ اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان سے دلی محبت نہیں کر سکتے۔ دینی محبت ان کے ساتھ کرنا حرام ہے، اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے، ان کے دین کو صحیح سمجھنا کفر ہے۔ دل محبت ان سے، دنیاوی محبت حرام ہے، لیکن دینی محبت حرام ہے، اور ان کے دین کو صحیح سمجھنا اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے۔ یاد رکھے، تکذیب ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور اہل بدعت سے بھی بغض و نفرت کی جاتی ہے۔ یہی ان کا حق ہے ہمارے اوپر، جب ایک بدعت پر قائم رہنا چاہتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ایسے شخص ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نصیحت کرتے رہیں گے، یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر اور ہمارا فرض ہے۔ مسلمان بھائی ہے ہمارا، جبکہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، ہمارا بھائی ہے، حق ہے اس کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کو نصیحت کرتے رہیں، باللتی ہی احسن طریقے سے سمجھاتے رہیں، آگاہ کرتے رہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور جہاں پر سختی کی ضرورت پڑے سختی بھی کرے۔ جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے مارتا بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان کو مارنا چاہیے، لیکن سختی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ان کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے، تو الفاظوں کو سختی بھی کی بھی گنجائش ہے، بعض اوقات، ہمیشہ نہیں۔ آپ کی ابتدا ہمیشہ نصیحت میں، دعوت اور تبلیغ میں نرمی سے ہونی چاہیے۔ سختی کی خاص وجوہات ہیں، اس کے مطابق کرنی چاہیے، اور بغیر علم کے آپ کسی کو نصیحت نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، اس کے مطابق آپ نصیحت کریں، سمجھائیں۔ یہ حق ہے مسلمان بھائیوں کا ہمارے اوپر اور ہر اس شخص کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی سے نوازا ہے، اسے توفیق دی ہے۔ یہ ماہ شعبان کی شرعی حیثیت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح رحمہ اللہ سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شرک اور بدعت اور گمراہیوں سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنی بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کا راستہ ان سب کے لیے آسان فرمائے، انہیں شرک بدعات سے دور فرمائے، اور جو ان میں سے مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی اور شفا یابی عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
1: رمضان المبارک کے تعلق سے ایام معدودات، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے، وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم، اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین تین مرتبہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ معمول نہ تھا، آپ نے اس طریقے سے تین مرتبہ آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین، وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان تو آیا ہے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام، یہ عظیم مہینہ اب اختتام کو پہنچا ہے، آخری چند دن اور چند راتیں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، اب یہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کے تعلق سے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، اور ابتدا سے بہتر انتہا ہوتی ہے، اور اس عظیم مہینے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، اس کی ابتدا بھی خوبصورت ہے اور رہے گی ہمیشہ، اور اس کی انتہا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم مہینے، اس خوبصورت مہینے میں ہماری ابتدا اور انتہا کیسے ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اسی نے ہی اس مہینے کے روزے کو فرض کیا، اسی نے ہی اس عظیم مہینے کی راتوں میں تہجد کی نماز کو مشروع فرمایا، اسی نے ہی ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی اور تہجد کی نماز پڑھنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی، سب اسی کا کرم ہے اور اسی کا احسان ہے، اور جب کوئی کسی سے احسان کرتا ہے تو پھر احسان کی جزا احسان سے ہی دی جاتی ہے، اس عظیم مہینے کے آخری ایام مسک الختام ہے، مسک الختام خوبصورت اختتام کس کا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم ان بقیہ دنوں میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنے آخرت کو بھی بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت اختتام کیوں لازمی ہے اور کس کا ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا, یہ آمین سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بد دعا کے لیے کر رہے تھے. عجب بات سنیں, رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا پر آمین فرماتے ہیں. بد دعا کرنے والے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق اور بد دعا کرتے ہیں زمین و آسمان کے سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات خطرناک ہے, اس لیے ہمیں تھوڑی سی غور فکر کرنی چاہیے. اگر ہم اس بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا. صرف اچھی باتیں سننے سے یا اچھی باتیں کرنے سے, بغیر عمل کرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بد دعا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دیتے ہیں, رغم انف امرئ, اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے. اور عربی میں یہ محاورہ ہے, یعنی وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جائے, ہلاک ہو جائے وہ شخص. یہ کون بدبخت شخص ہے یا کون ہو سکتا ہے جس کے لیے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ بد دعا کر رہے ہیں. رغم انف امرئ دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے وہ زندہ ہے اور اللہ تعالی نے اسے اس عظیم مہینے میں روزہ رکھنے کی, عبادت کرنے کی, تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کی زندگی میں رمضان آیا ہے, وہ زندہ ہے, تندرست ہے, صحیح ہے, سلامتی میں ہے, اس کی عقل بھی ٹھیک ہے, اس کا جسم بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. رمضان آیا ہے اس کی زندگی میں اور چلا بھی گیا ہے, لیکن اس کی مغفرت ابھی نہیں ہوئی. ابھی تک اس کا رب اس سے ناراض ہے, ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی, ابھی تک اس نے اپنے نفس پر رحم نہیں کیا, اپنے نفس کو معاف نہیں کیا. اللہ تعالی نے اس بندے کی مغفرت نہیں کی. ایسا شخص ذلیل اور رسوا ہے دنیا میں, اور اور ناکام ہے آخرت میں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آمین. جانتے ہیں آمین کا کیا مطلب ہے؟ رب استجب، اے اللہ تعالی یہ بدعا قبول فرما. ان للہ و ان الیہ راجعون. کسی کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ کہ وہ زندگی میں اس دنیا میں سانسیں تو لیتا رہے لیکن یہ زندگی ذلت رسوائی کی زندگی ہو. اور آخرت میں جہنم کا ایندھن. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، رمضان کے آخری ایام ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، جو ابھی تک نافرمان ہے، جو ابھی تک زندہ ہے، ابھی رمضان باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی باقی ہے. اپنے آپ کو اس ذلت رسوائی سے اگر بچانا ہے تو ابھی خیر باقی ہے. اور واللہ جو باقی دن اور راتیں ہیں وہ گزروے سے زیادہ بہتر باقی ہیں، کیونکہ ابھی چند اور عبادات باقی ہیں، مسک الختام باقی ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ وقت گزر چکا ہے، اب میں ہلاک ہو چکا ہوں، اپنے گناہ کو گن نہیں سکتا ہوں، نافرمانی میں غرق ہو چکا ہوں، کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا. اگر کوئی اور کہے تو اسے یہ بتاؤ کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، وہ رحمان الرحیم ہے، وہ غفور اور غفار ہے، تواب ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. ایسے لوگ آپ کو اس ذلت سے، اس رسوائی میں ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اس ذلت سے نکلنے نہیں دیں گے آپ کو، اور اس رسوائی میں آپ کی مدد کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ خود ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو چکے ہیں. ایک شخص میرے پاس آیا، کافی پریشان تھا، اور اس نے کہا بس اب میں ہلاک ہو چکا ہوں، دنیا تنگ ہو چکی ہے، دم گھٹتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، رات کو نیند نہیں آتی، نہ تو دن میں کوئی کام ٹھیک سے کر سکتا ہوں، اور نہ ہی رات کو سو پاتا ہوں، پوری دنیا تنگ ہو چکی ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا، کون سے اتنے بڑے گناہ تم نے کر لیا ہے؟ گنہگار تو ہم سب ہیں، بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں. کہتے نہیں، میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، اب میری کوئی مغفرت نہیں ہونے والی. میں نے کہا اچھا، کتنی قتل کیے ہیں تم نے؟ دو چار تو کیے ہوں گے. کہتے نہیں، استغفر اللہ، نہیں قتل نہیں کیا میں نے. تو میں نے کہا کیوں، اللہ تعالی رحمت سے نا امید کیوں ہو تم، جب تم نے ایک قتل بھی نہیں کیا ہے تو پھر اتنی پریشان کیوں ہو تم؟ اپنی گناہوں سے پریشان ہونا چاہیے، ندامت ہے یہ، توبہ کی پہلی سیڑھی ہے، لیکن شریعت کے حدود کے اندر اللہ تعالی کی رحمت سے نا امیدی کا دروازہ بند کر دو. میں نے کہا کہ آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں، بیس نہیں، تیس نہیں، سو نہیں، پچاس نہیں، سو قتل کیا ہے، سو لوگوں کے قاتل، اور اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا. کہتے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے سو قتل کیے ہیں، اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دیا؟ میں کہ جی ہاں، ایسا شخص کون ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں ہے، جا کے اس کا قصہ دیکھ لو. اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی، اس سے پہلے ندامت نہیں ہوئی. یہ جو ابھی آپ کے دل میں درد ہے نا، تکلیف ہے کہ میں گنہگار ہوں، میرے کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا، اس شخص کو 99 قتل کرنے کے بعد ندامت ہوئی. پوچھا لوگوں سے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نجات کا راستہ ہے؟ مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں، فتویٰ دینے والے، اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. کسی نے کہا جاؤ، فلان راہب ہے، عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، وہ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. چلا گیا وہاں پہ اور جا کے کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش کا راستہ ہے، کوئی توبہ کا راستہ ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نجات کا ذریعہ باقی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، تم نے 99 قتل کیے، تیری کوئی توبہ نہیں. 99 انسانوں کا قتل کیا تو نے، اور ابھی توبہ کی بات کرتے ہو، کوئی توبہ تیری نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی 99 تھے، ابھی 100 پورا کر دیتے ہیں. اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 انسانوں کا قاتل راستہ ڈھونڈ رہے نجات کا. کسی سمجھ والے شخص نے کہا، فلان عالم ہے، سن لے، فلان عالم ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں راہ راست میں لائے گا. وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، میں نے 100 قتل کیے، پہلے 99 تھے، میں نے 100 قتل کیے، میرے کوئی نجات کا راستہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس عالم بزرگ نے کہا، دیکھیں علم کا نور، دیکھیں تیرے اور تیرے رب کی توبہ کے بیچ میں کوئی ہے نہیں، براہ راست اپنے رب سے توبہ کر لو، وہ تجھے معاف کر دے گا. ارے 100 قتل معاف کر دے گا؟ جی ہاں، 100 قتل بھی معاف کر دے گا. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اس ماحول کی طرف واپس نہ پلٹ کے جاؤ جس میں تو نے قتل کیے ہیں، ورنہ یہ ماحول تجھے پھر سے قاتل بنا دے گا. اس لیے ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت کا اثر دیکھیں، اس جگہ کی طرف جاؤ، وہاں پر رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. وہ شخص جو ہی باہر نکلتا ہے، اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، فوراً اپنا رخ کر لیتا ہے اس اچھی زمین کی طرف، زمین بھی اچھی ہو جاتی ہے، زمین بھی بری ہو جاتی ہے، اس زمین پر چلنے والوں کی وجہ سے. اس اچھی زمین کی طرف چلے گئے، راستے میں موت آ گئی. احکم الحاکمین کی حکمت ہے، اور اس بندے کا خاتمہ اسی راستے پر ہوا، توبہ کے راستے پر ہوا، لیکن منزل ابھی دور تھی، ابھی سفر باقی تھا، پہنچا نہیں تھا. اب رحمت کے فرشتے آئے اور عذاب کے فرشتے آئے، روح کون لے کے جائیں گے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 شخص کا قاتل ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے ان فرشتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے، 100 شخص کے قاتل کے لیے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آسمان سے خاص فرشتہ نازل ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. فیصلہ کیا کرنا ہے؟ زمین کو ماپ لو، فاصلے کو دیکھو کتنا ہے. اگر اچھی زمین کی طرف یہ زیادہ چل کے گیا ہے اور فاصلہ کم باقی ہے تو رحمت کے فرشتے روح لے کے جائیں گے، اور اگر ابھی فاصلہ دور ہے تو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر اترتا نہیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا. وہ زمین قریب ہو جاتی ہے، یہ زمین اگر تھوڑی سی ہل جائے تو زلزلے آ جاتے ہیں. اس شخص کی توبہ اللہ نے ایسے قبول کی ہے کہ وہ زمین ہل گئی ہے، اور وہ جو اچھے لوگوں کی زمین تھی بستی تھی وہ قریب ہو گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اس شخص کا آخری وقت تھا، سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، جب اس شخص کا آخری وقت تھا زمین پر گرا، اب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، ٹانگیں نہیں ہل رہی، اپنے پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو آگے کر رہا ہے زمین پر گھسیٹتے ہوئے، چند انچ تھوڑا سا اور فاصلہ میں طے کر لوں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حالت کو دیکھ کر اس کے یہ عمل پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، اور یہ سچی توبہ کی نشانی ہے. عملاً توبہ کر کے دکھائی جاتی ہے، صرف زبانی قول نہیں ہے، ورنہ جہاں پر گرا وہ گر چکا تھا نا، ٹانگوں سے روح نکل چکی تھی، ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی، کہہ دیتا اللہ تعالیٰ اتنا کر میں کچھ کر سکتا تھا، نہیں، ابھی دل میں درد باقی تھا، ابھی سانسیں باقی تھیں، ابھی فاصلہ بھی باقی تھا، تو جو کچھ وہ کر سکتا تھا جب تک روح نہیں نکلی وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا، تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا، ایک ایک انچ اس کی زندگی کے لیے، اس کی نجات کا ذریعہ بننے کے لیے کافی تھا، ایک ایک انچ قیمتی تھا اس کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا، زمین کو ماپا گیا اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہوئی، اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. 100 انسان کا قاتل. میرے بھائی، جب میں نے اس شخص سے یہ بات کہی، اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ اور رونق تھی میں کچھ بتا نہیں سکتا. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو اپنا ہلاک ہی سمجھتا تھا. لوگ کہتے کہ تو ہلاک ہو چکا ہے، تیرے گناہ اتنی ہو چکے ہیں، تو کبھی سدھرے گا نہیں، تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، تیری موت بھی ایسے ہی ہوگی. عجب بات ہے، کیا زندگی موت بھی اب ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ کسی کا خاتمہ اچھا یہ برا ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ بدبخت ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اگر اپنے آپ کو اس وعید سے بچانا چاہتے ہیں، ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں، تو ابھی وقت باقی ہے.

مہینے کے تعلق سے دو اور ابھی باقی ہے. چلو رمضان میں تو اپنے آپ کو ہم نے بچا لیا ہے, پورے سال میں کیا ہم نے اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچایا ہے کہ نہیں؟ دو اور چیزیں باقی ہیں. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, رغم انف امرئ یا رغم انف عبد, دو مختلف روایات ہیں, اس بندے کی یا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ذی رسوا ہو جائے وہ شخص, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا. ذکرت عندہ فلم یصلی علیک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. درود صرف رمضان میں نہیں پڑھا جاتا, پورے سال میں پڑھا جاتا ہے. عجب بات ہے کسی شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور سننے والا ایسا بدبخت ہے درود نہیں بھیجتا, نہیں کہتا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد, نہیں. کتنا بدبخت ہے یہ انسان. وعید سنی ہے, ایسے شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ذلیل رسوا ہے ایسا شخص زندگی میں اور آخرت میں بھی, ہلاک ہے ایسا شخص, ناکام ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب نام لیا جاتا ہے ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم درود پڑھیں. درود تو پڑھنا جان لیا, کیا ہم اتباع بھی کرتے جیسے اتباع کرنے کا حق ہے؟ صرف درود نہ بھیجنے سے یہ وعید ہے اور اتباع نہ کرنے سے اس سے بھی بڑھ کر وعید ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے. جو سنت ہے وہ دین ہے, جو سنت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے, وہ بدعت ہے, وہ لوگوں کی ایجاد کردہ دین ہے. تیسری چیز باقی ہے, رغم انف امرئ یا رغم انف عبد من ادرک والدیہ او احدہما, فلم يدخل الجنہ فقلت آمین. ایسا شخص ذل رسوا ہو جائے, ہلاک ہو جائے, جس نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو پایا ہے یا دونوں میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. والدین جنت کے دو دروازے ہیں دنیا میں, اس سے پہلے کہ یہ دو دروازے بند ہو جائے, سن لیں, ان کو راضی کر لیں, ان کا حق ادا کریں. اگر یہ ناراض ہے تو رب العزت ناراض ہے. یہ مقام ہے والدین کا. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کسی شخص کو اس دنیا میں, یا کوئی شخص اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں, بس وہ شخص دیکھ لے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہے کہ نہیں. بس اگر اس کے والدین اس سے راضی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے, بشرط یہ کہ اس کے والدین راضی ہوں حق پر, باطل پر نہیں. بعض والدین باطل کی طرف بلاتے ہیں, بدعت کی طرف بلاتے ہیں, شرک کی طرف بلاتے ہیں جہالت کی وجہ سے. کسی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں فرمبرداری طاعت نہیں ہوتی, منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے

0: وسلم نے. اگر یہاں پر ناراض ہوتے ہیں شرک کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، یا نافرمانی کی وجہ سے، محرمات کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، تو پھر یہ ناجائز ناراضگی ہے. اور یہاں پر اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں، یہاں پر رب کو راضی کرنا لازمی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور حدیث میں بھی انہی والدین کا ذکر ہے جو آپ کو حق بات کرتے ہیں، جو آپ کو فرما برداری کا حکم دیتے ہیں، جو آپ کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، توحید کا راستہ دکھاتے ہیں، سنت کا راستہ دکھاتے ہیں، سلفیت کا راستہ دکھاتے ہیں، جو آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں، جنہوں نے انتھک محنت کی ہے آپ کی اور ہماری کامیابی کے لیے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں، آخرت میں بھی کامیاب رہیں، لیکن کبھی حرام نہیں کمایا، کبھی حرام کی طرف نہیں دیکھا، کبھی حرام کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، زندگی ساری اللہ کی فرما برداری میں گزری. وہ بھی بشر ہیں، غلطیں ان سے بھی ہوتی ہیں، معصوم وہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی زندگی میں اس کی سانسیں جاری ہیں، وہ زندہ ہے، اس کے دونوں والدین ابھی زندہ ہیں، تو اللہ جنت کی طرف جانے کا آسان راستہ ہے. اور ایسے والدین واللہ رحمتیں ہیں جو آپ کو توحید کا حکم دیتے ہیں، توحید کا سبق سکھاتے ہیں، اتباع سنت کا سبق سکھاتے ہیں، جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا آپ کو نعمت چاہیے اللہ تعالی کی طرف سے؟ آپ کی آنکھیں کھلی ایسے گھرانے میں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا گھرانہ ہے، جس میں بدعات و منکرات کا نام ہی نہیں ہے. واللہ یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا، لیکن ہم ناشکرے ہیں. اللہ تعالی کا جو ہم نے شکر کرنا تھا، کاش وہ شکر کر لیتے اور اپنے والدین کا جو احترام کا حق ہے صرف وہ دے دیتے. وہ ہم سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے، وہ ہم سے اپنا حق چاہتے ہیں بس، ان کا احترام کیا جائے، ان کا حال پوچھا جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی جو ہم پر فرض ہیں، ان کو صرف ہم سے وہ چاہیے. ہمیشہ ہم دعائیں لیتے رہتے ہیں ان سے، اگر کبھی ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں، ناجائز ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کا تقاضا تو دیکھیں، 10 بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں، جسم کمزور ہو چکا ہے، عقل کمزور ہو چکی ہے. کل ہم ان کے محتاج تھے، آج وہ ہمارے محتاج ہیں. سائیکولوجیکلی وہ ان کو پرابلم ہے، فزیکلی ان کو پرابلم ہے، ہر طرح سے پریشانی نے گھیر لیا ہے. جتنی بچے بڑھتے گئے اتنی پریشانیاں بڑھتی گئیں، اب بچے دور ہو چکے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں مست ہے، اپنی زندگی میں گم ہے، راستہ دیکھتے رہتے ہیں کب فرصت ملے گی بیٹے کو، کب وہ ہمارا حال پوچھنے آئے گا. اور جب کبھی ہم سے وہ تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں، تو ہمارا سر جھکا رہنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اپنے اس مقام تک جو آج ہم نے پایا ہے، ہم نے ان کو کیا دیا ہے، انہوں نے ہم کو کیا دیا ہے، کبھی سوچا ہے؟ ہم نے سوائے پریشانیوں کے ان کو دیا کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے ضمیر سے یہ سوال کرے اور اس کا جواب خود دے. جب سے پیدا ہوئے ہیں فکر مند وہ رہے ہیں، بے فکرے ہم تھے. ہمارے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، لباس کا انتظام، تعلیم کا انتظام، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں کی. ادھار انہوں نے لیا ہمارے لیے، لوگوں کی باتیں انہوں نے سنی ہمارے لیے. ایک والد آیا, اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی میں نے, یوں سر اٹھا کے آتا تھا, اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے, اس کو ناز تھا اپنے بچوں پر. جب بھی آتا تھا سارے کلینک والے دیکھتے تھے کہ کوئی شخص آیا ہے, اب اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ پورے لوگوں کو متوجہ کر دیتا تھا. کئی سال تک آتا رہا, اس کا یہی معمول رہا. واللہ ایک مرتبہ میں نے اسے دیکھا, اس کا سر جھکا ہوا تھا, اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی, آنکھیں اس کی تر تھی, کمر اس کی جھکی ہوئی تھی, سر اس کا جھکا ہوا تھا, ٹوٹ چکا تھا وہ. جانتے ہیں کیوں؟ واللہ اس کو پیسوں کی قلت نے نہیں توڑا, اس کو ادھار نے نہیں توڑا, لوگوں کی گالیوں نے نہیں توڑا, اپنی اولاد نے توڑا ہے. کہتا ہے میری بیٹی نے غلط قدم اٹھایا ہے, میں کچھ کہنے کے لائق نہیں ہوں, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی اولاد ہے یہ؟ والدین کا قصور تربیت میں اپنا ہے, یہ قصور ہم مانتے ہیں, ہماری تربیت میں خلل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہترین تربیت کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. لیکن ایسی اولاد نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا اس بیٹی نے کہ جس باپ نے اسے بچپن سے ابھی تک ذرے برابر بھی تکلیف نہیں اٹھانے دی, ہر تکلیف کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے, ہر پریشانی کو پہاڑوں کی طرح ماں باپ نے اپنے سینے سے روکے رکھا, مشکلات مصیبتوں کی آندھیاں اور طوفان آتے رہے, یہ دو پہاڑ کھڑے رہے, اپنے بچوں کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا. آج جب وقت آیا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں, ایسا کچھ کریں کہ ان کا سر مزید اونچا ہو, وہ ہمارے اوپر فخر کریں کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. ہم نے کچھ اور ہی کر دیا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الغرض, جس کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا, رغم انفو, وہ ذلیل ہے, رسوا ہے, ناکام ہے. ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے, ناکام ہو جائے, بد دعا ہے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. واپس آتے ہیں مسك الختام کی طرف. رمضان کے آخری ایام, آخری 10 راتیں, راتوں میں سے 10 پوری نہیں باقی رہی, آخری 10 راتوں میں سے ابھی کچھ راتیں باقی ہیں. لیلۃ القدر شاید ابھی باقی ہے, ہمیں نہیں پتہ نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر, خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود چھپائے رکھا کہ لیلۃ القدر کب ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ 21 کو ہوتی تو آج ہمارے حال کیا ہوتا, آج رات کو یا کل رات کو, یا پتہ ہوتا کہ صرف 27 کو ہے تو پہلے کیا کرتے ہم, بعد میں کیا کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم 10 راتوں میں, ساری راتوں میں عبادت کرتے رہیں, اس کو راضی کرتے رہیں. بہترین راتیں رمضان کے مشکل ختام میں سے ہیں, اور پورے سال کی سب سے افضل, سب سے بہترین راتیں یہ 10 راتیں ہیں. رمضان کے مشکل ختام میں لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت, لیلۃ القدر کی عبادت. لیلۃ القدر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر لکھ دی جاتی ہے. ابھی تقدیر بھی لکھی جا رہی ہے, کوئی نئی کچھ نہیں لکھی جا رہی, تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. لوح محفوظ سے جب یہ تقدیر منتقل ہوتی ہے فرشتوں کی طرف تو وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. پورے سال کی, پوری دنیا کی, جو کچھ ہونے والا ہے اس پورے سال میں, وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے وہ تقدیر فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں لیلۃ القدر. اور تقدیر کے تعلق سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھ دی گئی ہے, اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں. بے نمازی اس لیے بے نمازی ہے کہ وہ مجبور ہے, اللہ نے اسے لکھ دیا کہ بے نمازی ہے. رشوت کھانے والا اس لیے رشوت کھاتا ہے کہ اس کے لکھ دیا گیا کہ وہ رشوت خور ہے. سود خور اس لیے کھاتا ہے کہ وہ لکھ دیا گیا کہ سود خور ہے. نہیں, اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے جان لیا کہ کس شخص نے کیا کچھ کرنا ہے. پوری تفصیل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ابھی 50,000 سال پہلے ہیں, زمین و آسمان کا وجود نہیں ہے, ہمارا بھی نہیں ہے. ہمارا وجود زمین و آسمان کے بعد ہی آیا نا, زمین و آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کی, پوری کائنات یہ کیا کرنا ہے, کس نے اچھا کام کرنا ہے, کس نے برا کام کرنا ہے, کس نے رشوت کھانی ہے, کس نے رشوت نہیں کھانی ہے, کس نے سود کھانا ہے, کس نے سود سے توبہ کرنی ہے, کس نے نہیں کرنی ہے, کون حق کے راستے پر رہے گا, کون باطل کے راستے پر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو تقدیر پوری کائنات کی, مخلوقات کی تقدیر لکھو تا قیامت, اور قلم نے تقدیر لکھ دی ہے. اب جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے, وہ ہمیشہ سے عالم ہے. مخلوق کا علم کی ابتدا اور انتہا ہے, خالق کے علم کی کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا وہ علیم ہے, پھر اللہ نے حکم دیا لوح محفوظ میں کہ یہ لکھو. اللہ کے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. لیلۃ القدر کے لیے کوئی خاص عبادت کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خاص نماز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی خاص نماز نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے نماز ہے یا لیلۃ القدر کے لیے یہ خاص عبادت ہے. لیلۃ القدر کے لیے خاص دعا تو ہے, اور نماز یہ تہجد کی نماز ہے, اور تہجد کی نماز, لیل کی نماز یا تراویح کی نماز مختلف نام ایک ہی نماز کے ہیں. آپ امام کے ساتھ آئیں, عشاء کی نماز پڑھیں, تراویح کی نماز پڑھیں, جب وہ نماز ختم کر لیں چلا جائے, آپ بھی چلے جائیں, آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. پوری رات کا قیام لکھ دیا, اور اگر رات کو دوبارہ 1 بجے سے یہاں پہ پڑھتے ہیں تراویح کی نماز, صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں, 8 رکعت تراویح کی یا صلاۃ اللیل اور 3 رکعت وتر, 11 رکعت مستحب ہے. وہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے تو جائز ہے, مستحب 11 رکعت ہے, سب سے افضل 11 رکعت ہے. جو 11 پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے, چاہے وہ رات کی ابتدا میں پڑھ لے یا رات کی انتہا میں پڑھ لے یا بعد میں پڑھ لے, اس کی مرضی ہے. الغرض صلاۃ اللیل پڑھے, وتر کی نماز پڑھے, اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے, لیلۃ القدر میں دعا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. آج کل راتیں بھی تو چھوٹی ہیں, آپ دیکھیں ہم جب تراویح سے فارغ ہوتے ہیں اور سحری تک کتنا وقت بچتا ہے. خاص طور جو لوگ, جن لوگوں کی جاب ہے رات کے وقت میں, وقت گزر پتہ نہیں چلتا. ابھی افطاری کی ہے, ابھی عشاء کی نماز پڑھی, تراویح پڑھی اور پھر کام پہ گئے, ابھی واپس مشکل سے آتے تو سحری کا وقت ہو جاتا ہے. چند لمحات باقی ہیں, اور خاص دعا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، یہ سنن سے ثابت ہے. جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہے. لیلۃ القدر کے لیے اگر ابھی سے ہم ارادہ کریں اور ابھی سے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، یہ دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں، واللہ جو آپ لیلۃ القدر میں عمل کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، دو رکعت پڑھی نفل، آٹھ نہیں پڑھے گیارہ پڑھے، دو رکعت نفل پڑھی، گویا کہ آپ نے ہزار مہینہ یہ نفل پڑھ رہے ہیں. ہزار مہینے لکھ دی گئے، 82 سال آپ مسلسل پڑھتے رہے، کسی کو ایک نہ صدقے میں دیا، آپ نے 82 سال اس رات کو صدقہ دے رہے، لکھ دیے گا نام اعمال میں. سبحان اللہ، جس نے 1000 دیا صدقے میں اس کے لیے کتنا لکھا جائے گا، جس نے 11 رکعت پڑھی پورے 82 سال کی رات کی نماز مسلسل، یعنی کہ صرف رمضان میں مسلسل ہر رات 82 سال کا اجر و ثواب اس نے پا لیا ایک رات کے قیام کے لیے، اور اس کے پچھلے گناہ بھی معاف، صغیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے، غفر لہما تقدم من ذنبی. تیسری چیز مسک الختام میں، پہلی آخری 10 راتیں، دوسری لیلۃ القدر، تیسری جو چیز مسک الختام میں ہے زکاۃ الفطر ہے، فطرانہ جسے کہتے ہیں. زکاۃ الفطر کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقراء و مساکین کو دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی زکاۃ الفطر کو فقراء و مساکین کے لیے، کس لیے؟ طہرۃ للصائم، جو بھی روزے کی حالت میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ کوتاہیاں اور غلطیاں صاف اور پاک ہو جاتی ہیں زکاۃ الفطر سے. اور مسکینوں کے لیے طعمہ ہے، فائدہ ہے مسکینوں کے لیے. ابھی رمضان میں تو افطاری لوگ دیتے رہے، وہ کھانا کھاتے رہے، اب پورا سال باقی ہے وہ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، اب اس پورے سال میں زکاۃ الفطر کہ جو ہم ان کو اناج دیتے ہیں، بعض ایسی فیملیز میں جان تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں، تو زکاۃ الفطر فقراء و مساکین کے لیے ہے. اس کے مقدار جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع، صاع صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس پہ اناج کو ماپا جاتا ہے، تقریباً 3.25 کلو بنتا ہے، علماء کے اختلاف ہے اس کو تولے ماپنے میں، برتن میں مختلف چیزیں ڈال کر، کوئی کہتا ہے 2 کلو 40 گرام ہے، کوئی کہتا ہے 2.5 کلو ہے، کوئی کہتا ہے 3.25 کلو ہے. اگر آپ 3 کلو کی بورے نکال دیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، باقی آپ کا صدقہ ہے، کسی فقیر کے پیٹ میں جائے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو 3 کلو کا یہاں پر آپ پتہ چھوٹی بوری ملتی ہے، ہر ایک شخص کی طرف سے یہ 3 کلو کی بوری دے دیں. جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں گھر کا سربراہ دے گا، گھر کا سربراہ دے گا جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں. اور دینا بھی اناج ہے، گندم ہے یا چاول ہے یا اس جیسی دوسری چیزیں ہیں جو ذخیرہ کی جاتی ہیں اور لمبے عرصے تک جسے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر عام طور پر لوگ چاول دیتے ہیں، غالب انڈیا پاکستان میں میرا خیال ہے گندم زیادہ دیتے ہیں، اگر چاول ہو گندم ہو ایک شخص کی طرف سے زکاۃ الفطر دیں. اور زکاۃ الفطر کا وقت شروع ہوتا ہے عید نماز سے، عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے، یعنی ابھی زکاۃ الفطر کا وقت نہیں ہے، کل بھی نہیں ہے، پرسوں بھی نہیں ہے، عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان میں یا عید کے دن جمعہ نماز تک، جمعہ نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. اور بہترین مستحب وقت ہے فجر کی نماز اور صلاۃ العید کے بیچ میں، فجر کی نماز سے لے کے عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے، صحابہ کرام اور بعض سلف کا یہ معمول تھا جب عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھے پر یا اپنی کمر بوری اٹھاتے اور راستے میں فقراء کو دے کر پھر عید نماز کی طرف جاتے، اگر یہ ممکن ہو تو مستحب عمل ہے. اور عام طور پہ دیکھا جائے یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے، اگر مشکل ہو تو پھر یہ نہ ہو آپ بورے بھی پڑی رہے, آپ اٹھانے سے قاصر بھی رہیں, عید نماز بھی ہو جائے, آپ کا صدقہ بھی باقی رہ جائے. اس لیے اگر مشکل ہو مستحب عمل کرنا چاہیے. اچھا جو کر سکتا جو نہیں کر سکتا, کم سے کم جو اس پر فرض کی ادائیگی تو ہونی چاہیے نا صحیح طریقے سے, تو زکات الفطر دے دے. پیسہ دینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ پیسہ دیتے ہیں, ریال دیتے, روپئے دیتے, جائز نہیں ہے. اگر آپ ایسے ملک میں رہتے جہاں پر فقرا مساکین نہیں ملتے, جیسے کہ انگلینڈ میں بعض لوگ رہتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں, امریکہ میں یا انگلینڈ میں, وہاں پر مسکین بہت مشکل سے ملتے, کس کو دیں گے؟ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک انڈیا یا پاکستان یا جس جہاں پر وہ رہتے ہیں مسلمان ملک میں کسی کو وکیل بنائیں اس مسلمان ملک میں جب فقرا و مساکین ہو, اور اس وکیل کو یہ ان دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک جو جس کو وکیل بنا رہا ہے وہ شخص معتبر ہو, اللہ سے ڈرنے والا متقی مسلمان ہو, ثقہ شخص ہو, یہ نہ کہ اس کو دے وہ پیسے کھا لے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہے کہ پیسے نہیں دینے فقیر مسکین کو, اناج ہی دینا ہے, گندم یا چاول جو بھی وہاں پہ جس کی ضرورت ہے. اور جس ملک میں وہ شخص رہتا ہے جو زکوۃ الفطر نکال رہا ہے, اس ملک کے عید نماز سے پہلے اس فقیر کو پہنچ جائے, عید نماز سے پہلے. مسلمان ملک میں نہیں جہاں پر فقیر کو مل رہا ہے, نہیں, عید نماز میں جو زکوۃ الفطر نکال رہا ہے اس کی عید نماز سے پہلے ملنی چاہیے. تو اگر اس طریقے سے کسی کو وکیل بنایا جائے تو آپ کسی اور ملک میں بھی بھیج سکتے ہیں. آخری چیز باقی رہ گئی ہے اس کو ختام میں, تکبیر. تکبیر مسنون سے اس عظیم مہینے کے اختتام ہوتی ہے. چاند رات یعنی رمضان کا آخری دن اور عید کی پہلی رات, پہلے دن کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد تکبیر ہم پڑھتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, سلف سے ثابت ہے, تکبیر پڑھتے ہیں. اور یہ تکبیر مسنون جو ہے جاری رہتا ہے عید کی نماز تک. یعنی اگر 30 کا مہینہ ہے, مکمل مہینہ ہو گیا ہے, تو پھر تو پتہ نہیں کہ کل عید ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا شروع کر دے. اور اجتماعی صورت میں پڑھنا جائز نہیں ہے, ہر بندہ اپنے طریقے سے ذکر مسنون تکبیر پڑھتا رہے, فرض نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, عید گاہ تک جاتے ہوئے راستے میں, جب تک عید نماز کے ابتدا ہوتا ہے, عید نماز آپ شروع کرتے تب آپ تکبیر روک دیں جب جماعت قائم ہوتی ہے. اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جائے اور مہینہ 29 کا ثابت ہوا, جیسے ابھی جمعرات یعنی عید ہفتے جمعے کو یا ہفتے کو ہے, کیلنڈر میں دیکھے تو جمعے کو عید ہے, یعنی 29 کا مہینہ ہے, اور یہ جب تک چاند نہیں دیکھا جائے گا یقیناً کوئی کہہ نہیں سکتا. اس لیے جمعرات کا دن اور جمعے کی رات کو ہم تکبیر نہیں پڑھیں گے مغرب کی نماز کے بعد, جب تک کہ اعلان نہ ہو کہ چاند نظر آ گیا عید کا. اگر چاند عید نظر آ گئے تب تکبیر شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور عشاء کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر اگلا دن جمعہ ہے, جمعہ کے دن بھی اگر عید نہیں ہے تو پھر ہفتہ کی رات کو مغرب کے بعد تکبیر شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج سمجھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بقیہ دنوں میں, بقیہ بہترین راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, اپنے آپ کو ذلت رسوائی سے اور ہلاکت سے محفوظ کر دیں اور دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ذریت کو, سب عثمان کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. زكاة الفطر اور ليلة القدر کی فضیلت کے تعلق سے یہ دو پمفلٹ ہیں, جس نے نہیں لیے یہ تحفہ ساتھ لیتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, ہمارے ساتھی اللہ نے کو جزائے خیر دے, کافی اپنی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے جد وجہد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے, اور حق کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساتھ لینا نہ بھولیں. اس میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں, زکاۃ الفطر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں, تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں علی بصیرہ, علم کی بنیاد پر, جہالت بنیاد پر نہیں. واللہ اعلم. دیکھیں یہ سوال ہے, بلکہ بیٹا کا یہ سوال ہے, کہتے کہ میری عمر 19 سال ہے اور میری دوستی کچھ ایسے دوستوں سے لگ چکی ہے جو کو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں, کہ وہ اچھے نہیں ہیں. والدین مجھے نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت مت گزارا کریں, اپنا وقت ضائع مت کیا کریں. میں ان کی بات نہیں سنتا ہوں, مجھے اپنا صحت کریں, میں کیا کروں. یہ بیٹا پریشان ہے اور یہ اچھی علامت ہے. جانتے پریشانی کیا ہے؟ کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں میں کیا کروں. اس کو یہ پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, اور یہ جاننا, کوئی شخص یہ جان لے کہ وہ غلط کر رہا ہے, یہ توبہ کی ابتدا ہے, پہلی کرن ہے. میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں, سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور سب کے بچوں کے لیے, حاضرین سمیت سب مسلمانوں کے بچوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہر مسلمان بچے کو اپنے رب کا پیارا بنا دے, ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہمارے بچوں کو اور آپ کے بچوں کو اپنا ولی بنا دے, اپنا پیارا بنا دے. آپ نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ فوراً جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ لو, اور شیطان نے یہ جو دیوار قائم کر رکھی ہے نا آپ کے, آپ کے والدین کے بیچ میں, نصیحت کے نام کی, بس نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں والدین. جب بھی اٹھتا ہوں, جب بھی بیٹھتا ہوں, جب بھی آتا ہوں, جب بھی جاتا ہوں, بس یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. شیطان کہتا ہے, دونوں شیطان, شیطان الجن جو وسوسہ کرتا رہتا ہے, اور شیطان الانس جو تمہارے دوست ہیں, جو برے دوست ہیں, انہوں نے یہ دیوار قائم کر رکھ دی ہے تمہارے اور تمہارے والدین کے بیچ, اور شاید تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ کی توبہ کی جو ایک راستہ تھا اس پر دیوار قائم کر دی ہے, اور تمہیں اس غلط فہمی کا شکار بنا دیا کہ یہ تو صرف تمہاری برائی کو ہی دیکھتے ہیں, تمہاری اچھائی کو دیکھتے ہی نہیں, اس لیے تمہیں بار بار برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اس لیے اس دیوار کو فوراً گراؤ اور جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ لو. اور واللہ اگر آپ والدین سے معافی مانگتے ہیں اور والدین آپ کو معاف کر دیتے ہیں, ابھی تک نافرمانی کرتے رہے ہو, سر اٹھا کے بات کرتے رہو, بدتمیزی کرتے رہو, ابھی تک ڈانٹتے رہے ہو, شاید گالیاں بھی دیتے ہوئے, اللہ اعلم, رحم کرے ہم سب پہ, ابھی جا کے سر پہ بوسہ دے کر معافی مانگو. جب والدین اپنے دل سے معاف کر دیتے ہیں اور اس خوشی سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. والدین بد دعا نہیں دیتے اپنے بچوں کو, کبھی ان کو مجبور نہ کرنا کہ وہ بد دعا دے اللہ کے لیے, مجبور ہو جاتے ہیں, ہم انہیں مجبور کر ہی دیتے ہیں بعض اوقات, وہ بھی بشر ہے, کبھی منہ سے بد دعا شاید نکل ہی جاتی ہے, لیکن وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ بد دعا نہ دیں, بچیں والدین کی بد دعا سے. فوراً جا کے اس دیوار کو گرائیں اور اپنے والدین سے معافی مانگیں, سر پہ بوسہ دے دیں اور کہیں میں آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا. دوسری بات, اپنے ان دوستوں سے جو تمہیں یہاں تک لے کے آئے ہیں دوری اختیار کریں, ان کو چھوڑ دیں. یہ نہ کہیں کہ میں ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں, میں ان کو بھی بدل لوں گا. نہیں, پہلے اپنے آپ کو بدلیں. ابھی اپنے بدل اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے. وہی 99 بلکہ 100 قاتل کی حدیث, ماحول بدلنا پڑے گا. اگر برے دوستوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا, ان سے دوری اختیار نہیں کی, تو پھر آپ کو یہ لوگ اپنی برائی کے دلدل میں دوبارہ غرق کر دیں گے. پھر وہی نافرمانی, پھر وہی بدتمیزی, اور پھر وہی مصیبت جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کثرت سے استغفار کرو, اپنے رب سے توبہ کرو, معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کیا جس نے 100 قتل کیے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. جو بھی آپ سے پہلے غلطی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے. لیکن آپ بھی اس دعا کا حق ادا کریں, والدین سے معافی مانگیں, ان برے دوستوں سے دوری اختیار کریں, اور اپنے رب سے کثرت سے استغفار کریں, اور سچی توبہ اپنے رب سے کریں, اپنے رب سے عہد کریں کہ اب میں اپنے والدین کو پریشان نہیں کروں گا. واللہ اعلم.
1: سوال ہے, سب یہ آپ جو حضرت کے بارے میں روزے میں فجر کی نماز میں شاید نے سجدہ تھا لیکن امام صاحب سجدہ نہیں کیا, لیکن اس کے بعد وہ سلام بھیج دیا تو ایک مسجد میں ہنگامہ مچ گیا, اس کا کیا
0: لگتا ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ 17ویں روزے کی فجر کی نماز میں امام صاحب نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں سجدہ تھا, امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں ہنگامہ سا ہو گیا, اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے, اس کا یاد رکھیں, سجود التلاوہ اس سجدے کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت میں بعض آیات میں سجدے کا ذکر ہے. بعض مخصوص آیات ہیں جن آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا, ان کو کہتے ہیں سجود التلاوہ. اور سجود التلاوہ کا حکم مستحب ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو سنت ہے, مستحب ہے, اچھا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر امام صاحب کو کرنا چاہیے تھا, اگر امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا, چاہے وہ بھول گیا ہو یا اس نے ویسے نہیں کیا کیونکہ مستحب ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو گئی ہے, نماز میں کوئی خلل نہیں ہے. اور سجدہ تلاوہ کی قضا نہیں ہوتی کہ اگر نماز میں امام صاحب نے نہیں کی یا امام صاحب بھول گئے, بعد ہم امام صاحب کو یاد دلائیں تو امام صاحب بعد میں قضا کریں اور ہم بھی قضا کریں, یہ غلط ہے. سجدہ تلاوت جو ہے یا سجود تلاوت کی قضا نہیں ہوتی. تیسری بات, مسجد میں ہنگامہ ہو گیا. کیوں ہنگامہ ہو گیا مسجد میں؟ سجدہ نہیں کیا, سجدہ کرو, کیوں نہیں کیا؟ یہ امام کو سمجھ نہیں, امام کو پتہ نہیں ہے, امام کی یہ ہے, امام ہو ضرورت ہے اس ہنگامہ کرنے کی؟ اگر امام سے سہو ہو گیا, امام نے نہیں کیا ہے, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو شور سے پاک رکھو. ہمارے گھر میں کوئی شور مچائے ہمیں اچھا لگتا ہے؟ اپنے ہی بچوں کو ہم ڈانٹ دیتے, اپنے پیاروں کو, لخت جگر کو ڈانٹ دیتے کہ شور مت کرو. اللہ تعالیٰ کے گھروں میں شور, اور پھر ایک سنت عمل کے لیے, مستحب عمل کے لیے اگر نہیں کیا امام صاحب نے, اگر آپ کو علم نہیں تھا تو اب سن لیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر شور سے نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہنگامے سے نہیں ہوتی, جھگڑے سے نہیں ہوتی. اگر امام صاحب سے فرض کی ادائیگی میں بھی خطا ہو جائے تو امام صاحب کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے, ہنگامہ نہیں بجایا جاتا مسجد میں. اگر یہ فرض بھی ہوتا, نصیحت کا ایک طریقہ ہے, ایک حق ہے, نصیحت کا حق ادا کرنا جانتے ہیں تو کریں, ورنہ مت کریں ایسے نصیحت جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جھگڑے کا باعث بنے. یا اختلاف تفرقہ کا باعث بنے. اس لیے نماز بالکل درست ہے, سجدہ تلاوت نہیں کیا نماز درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے, قضا بھی لازمی نہیں ہے. جس نے ہنگامہ کیا ہے, جس کو پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور مغفرت, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت, اس سے دعا کرتے ہیں آئندہ ایسا کام نہ کرے. واللہ اعلم. دوبارہ لکھا نہیں جاتا,
1: دوبارہ کیا ہوتا ہے اس کو
0: یہ بتایا ہے کہ لیلۃ القدر میں یفرق فیہا کل امر حکیم, امر حکیم یفرق فیہا. لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا, قلم کو حکم دیا, لکھ دیا گیا ہے. اب جو لکھا گیا ہے فرشتوں کو علم نہیں ہے. یاد رکھ, لوح محفوظ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کو محفوظ ہے, کوئی یہاں تک رسائی کر نہیں سکتی, کوئی مخلوق, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی فرشتہ نہیں. فرشتے بھی نہیں جانتے کہ لیلۃ کے روح محفوظ میں کیا لکھا ہے. اسے تو کہتے ہیں محفوظ. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی, پیروں کی, اولیاء کی رسائی عرش سے اوپر ہے. ایک بدبخت شخص کہتا ہے میں فلان بزرگ کا قلم عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ایک تو صرف جاننا ہے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے, یہ بدبخت, اس بدبخت کا یہ عقیدہ ہے کہ فلان بزرگ کا قلم چلتا ہے لوح محفوظ میں, یعنی جو بدلنا چاہتا ہے بدل دیتا ہے, جو مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یہ لوح محفوظ ہے, کس چیز سے محفوظ ہے؟ واللہ فرشتوں سے بھی محفوظ ہے. اس لیلۃ القدر میں فرشتوں کو علم نہیں ہے زمین پر کیا ہونے والا ہے, وہ تدبیر کرتے ہیں کس کی کیا تدبیر کیسے کرے, ان کو علم نہیں ہے. لیلۃ القدر میں لوح محفوظ میں جو علم ہے, اس پورے سال کی تدبیر جو کرنی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے. پھر ان کے علم میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اس سال میں ہمارے ذمہ کیا کام لگے ہیں. یہ لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ لوح محفوظ پر کسی کی رسائی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے, فوراً توبہ کرے. واللہ یہ بد عقیدگی اگر یہ واقعی رہی اور اسی پر خاتمہ ہوا تو خیر کا خاتمہ نہیں ہوگا. موت کا فرشتہ سوال نہیں کرتا, وہ روح لے کے چلا جاتا ہے. اور یہ بد عقیدگی اگر ساتھ چلی گئی, ایسا ناپاک دل اپنے رب کے سامنے جب کھڑا کر دیا جائے گا تو کیا کرے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم ہے, کیوں دل کا ذکر کیوں ہے؟ پاک دل جو لے کے گیا وہ کامیاب ہوا. کس چیز سے دل کو پاک ہم نے رکھنا ہے کبھی سوچا ہے؟ صرف حسد, بغض, نفرت, ان سے بڑھ کر ہر وہ بدعقیدگی ہے جو کفر تک لے جاتی ہے, ان سے توبہ کرنا ہے, ان سے دل کو پاک کرنا ہے. شرک و بدعات مکفرہ سے توبہ کرنی ہے. واللہ یہ لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے, اس پاک جگہ پر بیٹھ کر کسی پر تہمت نہیں ہے, حوالہ دیکھ لے تو حوالہ بھی دوں گا میں. اور کوئی اور کہتا ہے لقب ملتے, اعلی حضرت لقب مل جاتے نا, پھر کہتا ہے ایک عورت کو حمل ٹھہرا اور وہ عورت گئی غوث کی طرف, نعوذ باللہ, عبد القادر جیلانی گھر میں گئی, دستک دی تو گھر میں نہ تھے, ان کے والد تھے. وہ عورت کہتی ہے, پریگننٹ ہے, حاملہ عورت ہے, کہتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے. دستک دیتی ہیں, گھر میں نہیں ہوتے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہوتے. وہ غوث کہتے ہیں میں نام لے رہا ہوں, کس سے میں غوث ہے کہ غوث کے گھر گئیں, گھر میں نہ تھے, ان کے والد موجود تھے. تو انہوں نے دریافت کیا خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا میں غوث کو ملے ہوئے تو تھے نہیں, اور وہ جانے گئے تو والد نے کہا, غوث کے والد کہہ رہا ہے. خیریت تو ہے, کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا میں آئی تھی یہ امید لے کے کہ میں حمل سے ہوں, کہ غوث سے ملاقات ہو جاتی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہو. تو کہتا میں بتاتا ہوں, مراقبہ کیا, عرش تک پہنچ گیا, لوہے محفوظ پر جھانک کر دیکھا اور دیکھا کہ بیٹی لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں بیٹی لکھی ہے جاؤ. وہ عورت جاتے ہوئے مڑ کے جا رہی تھی تو روتی بھی جا رہی تھی, راستے میں غوث مل گئے. خیریت تو ہے, کہتے آپ کے پاس آئی تھی میں, آپ سے ملاقات نہ ہو سکی, آپ کے والد کو میں نے مسئلہ بتایا, انہوں نے کہا جا تیری بیٹی ہوگی. لوہے محفوظ میں بیٹی لکھی ہے, میں آپ کے پاس آئی تھی, مجھے تو بیٹے کی خواہش ہے. کہتے میرے والد نے کہا, کہتے اچھا جا تجھے بیٹا ہوگا. میں نے کہہ دیا, عورت خوش, ابھی رو رہی تھی ابھی ہنس مسکرانا شروع کر دیا. اب غوث نے کہہ دیا ہے تو پھر بیٹا ہی ہوگا. گھر گئی, حمل مکمل ہوا, بچہ پیدا ہوا, لڑکی پیدا ہوئی. واپس بچی کو اٹھائی, واپس گئی غوث کی طرف روتی ہوئی. آپ بیٹا کہیں اور بیٹی پیدا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے دکھاؤ تو صحیح. کہ جب دیکھا, اب غوث کی نظر پڑی, بس جب دیکھا تو پھر مجھے کہا ہے اب دیکھو. تو میں نے جب دیکھا تو لڑکا تھا, لڑکی نہیں تھی. باپ کی رسائی لوہے سے لوہے محفوظ تک ہے. بیٹے نے وہاں پر بھی تبدیل کیا, یہاں پر بھی تبدیل کیا. کہتے یہ غوث کا کمال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واللہ یہ لوگوں کی بد عقیدگیاں بھی موجود ہیں, یہ ان کی کتابیں ہیں, یہ ان کے اعلی حضرت ہیں, یہ ان کے پیر ہیں, لیکن واللہ جواب حساب ہم سے ہوگا, جواب ہم نے دینے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اپنا حساب دینا ہے, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. اس لیے اپنے دل کو پاک رکھیں. الا من اتى الله بقلب سلیم. دل کو پاک رکھیں شرک سے, بدعات سے, بدعات مکفرات سے, خرافات سے, حسد سے, بغض سے, نفرت سے, ہر ناپاکی سے دل کو پاک رکھیں. واللہ اعلم. دیکھا یار آخری درس اس کا بھی باقی ہے.
2: انہوں نے منت مانگی کہ اگر میرا بیٹا صحیح ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گی. وہ اپنے ملک جا رہی ہیں, اعتکاف نہیں کر پا رہی ہیں, تو وہ کیا کریں؟
0: بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک عورت کا بچہ بیمار تھا اور اس عورت نے یہ منت مانی ہے, یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو شفایاب کر دے گا تو وہ 3 دن اعتکاف میں بیٹھیں گی. اب وہ اور اب اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے, بچہ ٹھیک ہو گیا ہے, اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے. یاد رکھیں, اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے اور وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. یاد رکھیں, نظر یا منت کا حکم ابتداءً مکروہ ہے. ابتداءً سے مراد یعنی کوئی شخص منت یا نظر بھی کہتے عربی میں, منت ماننا چاہتا ہے تو مکروہ ہے منت نہ مانے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل سے ہی منت کو نکالا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی شخص جب منت مانتا تو یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گا, جو عبادت ہی ہے یہ کام کروں گا, چاہے اعتکاف ہے, چاہے نفل نماز ہے, چاہے عمرہ, چاہے بھی کوئی بھی یہ کام, اگر میرا یہ کام نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا پھر. مطلب یہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے مکروہ ہے ابتداء. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل سے ہی نکالا جاتا ہے. بخیل ہے, نہیں کرتا کوئی عبادت, نہیں کرتا کوئی اچھا کام, جب تک کوئی مصیبت پڑتی پھر کرتا ہے, تو ابتداء مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی منت مان لے, منعقد ہو جائے اور اس کی وہ منت پوری بھی ہو جائے, اب اس منت کو پورا کرنا فرض ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اس عورت نے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو شفایاب الحمدللہ کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیمار بچوں کو اللہ تعالیٰ شفایاب فرمائے. اسے منت مانے کے 3 دن اعتکاف بیٹھنا ہے. اگر اعتکاف مسجد میں اعتکاف ممکن ہے تب تو اعتکاف بیٹھے اور اپنی منت کو پورا کر لے. اگر مسجد میں انتظام اعتکاف کا نہیں ہے نہ وہ بیٹھ سکتی ہے. اچھا مدینہ میں جگہ مخصوص ہے وہاں پہ, اور تو الگ جگہ ہے مجھے نہیں پتا. حرم میں ہے جگہ الگ سے, وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے الحمدللہ. اگر الگ سے جگہ ہے عورتوں کے لیے اور اپنے پردے کا بھی وہ خاص خیال رکھ سکتی ہیں, اپنی منت کو پورا کریں, ان پر واجب ہے, اور جا کے 3 دن اعتکاف پورا کر لیں, اپنے سفر کو مؤخر کر دیں, بعد میں چلی جائے. اللہ اعلم.
3: مکہ میں اگر آپ اعتکاف کرتے ہیں تو طواف کر سکتے ہیں؟
0: مکہ میں یعنی حرم میں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے کیا وہ طواف کر سکتا ہے؟ جی ہاں طواف کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر منت پوری نہ کر سکے تو پھر وہ کفارہ دے, اس کا کفارہ ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے. فقیر بعض علماء کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا اس کے پاس تو ہے لیکن اس کی ادھوری حاجت سے بھی کم ہے. کیا مطلب؟ کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ادھوری حاجت, ادھوری ضرورت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی ضرورت ہے 2000 ریال, ادھوری ضرورت ہے 1000 ریال, اس کے پاس اس سے بھی کم ہے یعنی 500 ریال ہے. مہینے میں ایک شخص کی ضرورت 2000 سے پوری ہوتی ہے. ضرورت سے مراد گھر کا کرایہ ہے, کھانا پینا ہے, لباس ہے, بچوں کی تعلیم ہے, سواری ہے, یہ زندگی کی ضروریات بن چکی ہے, علاج ہے, یہ سب زندگی کی ضروریات ہیں, دوائی لینی ہے, یہ ضروریات میں آتا ہے. الغرض فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا ضرورت سے آدھا سے بھی کم اس کے پاس ہے, اسے فقیر کہتے ہیں. مسکین کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن ضرورت سے کم ہے اور ادھورے سے زیادہ ہے. ضرورت 2000 کی ہے, آدھی ضرورت 1000 کی, اس کے پاس 1500 ہے, 1200 ہے, ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہوتی, تو فقیر کو مکمل دیا جاتا ہے پیسہ, مسکین کو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, یا اسے زیادہ بھی دے سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. الغرض بعض علماء نے یہ کہ بعض علماء نے الٹا کہا ہے کہ مسکین کو فقیر بنایا, فقیر کو مسکین بنایا ہے. یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے, لفظ کا فرق ہے, دونوں کا معنی وہی ہے. تو جو قول راجع ہے فقیر وہی جس کے پاس یا کچھ نہیں یا آدھی ضرورت سے بھی کم ہے فقیر ہے, اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی. اور یہ تب اگر دونوں ایک ساتھ ہوں, فقیر اور مسکین دونوں بیٹھے ہوں, اور اگر صرف ایک شخص ہے تو پھر فقیر یا مسکین دونوں ایسے لفظ ہیں جو ایک دوسرے کو شامل ہو جاتے ہیں, فقیر اور مسکین, جسے قرآن مجید میں الفقراء والمساکین, انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہاں پر فقیر مسکین دونوں کو ایک ساتھ ذکر ہوا, یعنی فقیر اور ہے مسکین اور ہے, ٹھیک ہے نا. قسم کے کفارے میں فطعام عشرۃ مساکین, 10 مسکینوں کھانا کھلانا, یہاں فقیر کا لفظ نہیں ہے, مسکین کا لفظ ہے, یعنی فقیر بھی شامل ہے. من باب اولا, مطلب یہ نہیں کہ قسم کا کفارہ کا جو آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس میں فقراء نہیں شامل, نہیں, فقیر من باب اولا شامل ہے. تو اس لیے جب لفظ الگ سے دونوں میں سے فقیر یا صرف مسکین ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں, اگر دونوں ایک ساتھ آ جائے فقیر اور مسکین ایک ہی جملے میں تو پھر فقیر و مسکین میں فرق ہوتا ہے. واللہ اعلم. ٹائم کیا ہو گیا یار؟ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ لے, کوئی دم واجب ہوگا کیا اس پر؟ کوئی دم واجب نہیں ہوگا اس پر, لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اپنے سر کے سارے بال کاٹے گا کیسے؟ پورے سر کے بال کاٹنے ہیں, شرط یہ ہے پورے سر کے بال کاٹنے ہیں, وہ آگے پیچھے اوپر نیچے سے تو کاٹ سکتا ہے, لیکن اس پورے سر کے بال کیسے کاٹے گا؟ آگے پیچھے سے غلط کاٹا ہے, آگے پیچھے سے اگر کاٹا ہے دائیں بائیں سے کاٹا ہے تو اس کا ابھی ٹھیک نہیں کاٹا, اس نے غلط کیا ہے, برا دم تو نہیں ہے. سر کے بال پورے کاٹنے ہیں, کیونکہ تقصیر حلق کہتے پورے سر کو, اس طرح سے سر کے بالوں کو اتارا, پورے سر کے بالوں کو اس طرح سے ریزر سے اتار دینا, اس کو حلق کہتے ہیں. اور تقصیر کہتے ہیں سر کے بالوں کو چھوٹا کرنا کینچی سے یا مشین سے, تو کینچی سے پورے سر کے بال چھوٹے کرنے ہوتے ہیں, تقصیر اسے کہتے ہیں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کینچی لے جاتے ہیں, تھوڑا سا دائیں طرف, تھوڑا سا بائیں طرف, تھوڑا سا آگے, تھوڑا سا پیچھے سے کاٹ کے کہتے ہیں اب ہم حلال ہو گئے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے, لیکن دم واجب نہیں ہے. واللہ اعلم. عورتیں جو روزہ چھوڑ دیتی ہیں اس کا فدیہ, ہاں قضاء کے متعلق وہی کا سوال ہے کہ جو عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی وہ ان کی قضاء کیسے کریں, اور کیا کیا فدیہ یا کوئی کفارہ بھی ہے؟ یاد رکھیں, عورت اگر حاملہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو یا بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہو, حامل مرضع یا نفاس والی عورت ہو, اگر نفاس والی عورت ہے, ناپاکی ہے بچے کی ولادت کی وجہ سے, تو ایسی عورت روزہ نہیں رکھے گی, اس پر روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ ناپاک ہے. اور جتنی دن وہ ناپاک رہتی ہے, 40 دن کی شرط نہیں ہے کہ 40 دن ہی عورت ناپاک رہتی ہے, غلط ہے. جب عورت پاک ہو جاتی ہے وہ غسل کر لے, وہ پاک ہے, روزہ رکھے, نماز بھی پڑھے, چاہے وہ 5 دن کے بعد, چاہے 10 دن کے بعد, چاہے 20 دن کے بعد, یا اس سے پہلے, اس کے بعد, جب عورت پاک ہو جائے تو وہ غسل کر لے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور روزہ رکھنا شروع کر دے. اور حیض والی عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ ناپاک ہو تو روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے, جب وہ پاک ہو جائے تو روزہ بھی رکھے نماز بھی پڑھے, اور رمضان کے بعد قضا کر لے روزے کی, صرف قضا اس نے کرنی ہے روزے کی, بشرطے کہ پہلے دوسرے رمضان سے پہلے. اگر دوسرا رمضان آ گیا اور اس نے ابھی تک قضا نہیں رکھی, دوسرا رمضان بھی گزر گیا, اس میں بھی کچھ ایام ہے, تو پھر پچھلے رمضان کے روزہ بھی رکھے گی اور کفارہ بھی دے گی, ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. یہ کب؟ جب دوسرا رمضان گزر جائے. دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت, اگر یہ عورت جو حاملہ ہے یا بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ خود کمزور ہے, خود بیمار ہے, حمل کی وجہ سے کمزور ہے, یا خود اپنی کمزوری کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی, یا پلاتے تو وہ زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی, تو ایسی عورت جو روزہ نہ رکھے, یہ مریض کے حکم میں ہے, روزہ نہ رکھے, روزے کے بعد رمضان کے بعد وہ قضا کر لے, صرف کوئی کفارہ نہیں ہے, کیونکہ وہ خود اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ روزہ رکھے. اور اگر عورت خود تندرست ہے لیکن حاملہ عورت ہے, بچے کو خوراک کی کمی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ کمزور ہے اور اس کو خوراک کی اشد ضرورت ہے, آپ روزہ رکھو گے تو بچہ اور کمزور ہو جائے گا, یا عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے, دودھ کم پڑ جاتا ہے روزہ رکھنے سے, وہ روزہ خود تو رکھ سکتی ہے لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے بچہ مزید کمزور ہو جاتا ہے, تو علماء یہ فرماتے ہیں ایسی عورت روزہ نہ رکھے, اور رمضان کے بعد وہ قضا بھی کرے گی اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی, کیونکہ وہ خود تو تندرست تھی, روزہ رکھ سکتی تھی, لیکن کسی اور وجہ سے اسے روزہ نہیں رکھا, وجہ اس کا بچہ تھا, اس لیے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے. واللہ اعلم.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات

سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے, اور رمضان کے احکام اور مسائل, عمرے کے احکام اور مسائل, اگلے دروس میں زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم مہینہ, یہ عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے ایک مہینہ 30 دن جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے. تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے, مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں, اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا, وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے, سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو, تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں, اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے, دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے. اگر اسے, اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے. اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو. کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ, اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے, کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے, کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے, کس بازار میں کس وقت جانا ہے, اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں, دن میں وہ سوتے رہتے ہیں. الا من رحم اللہ. اور فقراء کو دیکھتے ہیں, مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا, وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں, کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا, حرمین شریفین میں کب جانا ہے, عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں. مومن کا کیا طریقہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے. جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے, انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے, جسے میں نے آیت تقریر میں ابھی بیان کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا, کما کتب علی من قبلکم, اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا. کیوں, وجہ کیا تھی, یہ روزہ کیوں فرض کیا, صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. پھر کیوں فرض کیا, لعلکم تتقون,
تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔

0: یہ روزے کی حکمت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں حرام کر دیا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے. اور یہی روزہ ہوتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے, اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا. جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں, تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے. قتل ہے, شرک ہے, بدعت ہے, خرافات ہے, قتل ہے, زنا ہے, چوری ہے, گالی دینا ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتا ہے پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں, اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے, اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے, جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو, ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا؟ یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے, اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے, پھر یہ مسلمان, یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے, ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں, ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطاء وخیر خطائین التوابون, آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطاکار ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو, گناہ تو ہو ہی جاتے انسان سے, لیکن قباحت اس میں ہے, برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کے, میں 3 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا, لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے, وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئے, اے اللہ تعالیٰ کے نبی, اللہ تعالیٰ کے رسول, آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں, قحط آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر, تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا, ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے, اور نماز استسقاء, یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے, دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا, دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا, اب دعا بھی کر رہے ہیں بارش بھی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے, بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے, جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی, جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے. وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سال سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب اس شخص نے سنا, اور ہم سب جانتے ہیں, یاد رکھیں ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے. اس شخص نے دیکھا اگر باہر نکلتا ہوں تو تو زندگی ساری مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی. اور بنی اسرائیل آپ جانتے کتنی سخت قوم تھی, اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے, خاموش رہتا ہے, تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے اے موسیٰ کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا, ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص, بارش نہیں آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے, اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف؟ جی ہاں, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یار کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص کون ہے, مجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے, ہلاک ہونے والے تھے, اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا, میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے, تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا, اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا, اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے, اس نے توبہ کر لی ہے, اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا, یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے. صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا. تو 60 سال کا گناہ ایک لمحے میں معاف. دوسرا قصہ ہے, ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا, 100. کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا, ندامت ہوئی, اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا, جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے, 100, کیا میری بخشش ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں, آپ نے 99 قتل کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا, اس راہب کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا. اب فرق دیکھیں عابد کا, راہب کا اور عالم کا. پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے, فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جائے, وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا. چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے, اس عالم کی طرف جاتا ہے اور اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے, کیا میری نجات کا کوئی طریقہ ہے, میری کوئی بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, تو سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے, تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ, اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ ہے, ایک بستی ہے وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں, نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں, آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ, انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا, اپنا مال, اپنی دولت, اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے, اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے. سیدھا اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا, یاد رکھیں, وہ قتل کرنا تو جانتا تھا, اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی, لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے, اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف. راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی, راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے, تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا, رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف, یا دوزخ کے فرشتے, عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں. رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے, اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے, 100 قتل کیے, 100 قتل کیے اس شخص نے, یہ قاتل ہے, تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے, اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے, اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے, ابھی اس نے سفر طے نہیں کیا, برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے, اس کی روح کو لے کے جائیں گے, اور اگر اچھی زمین جو ہے, اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہے اس کے, اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا, تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو, اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا, اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا, اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو بستی کے قریب. جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں, بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی, اس کو پتہ ہی نماز کیا ہوتی ہے, روزہ کیا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں کہ والدین کے کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں, اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں, اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے, اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی, موحد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائک لال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے, کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے اس زمین کو تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. تو اس طرف نشانی ہے, اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے اس شخص کے لیے. یاد رکھیں ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے معاف گناہ بھی معاف کر دیتا ہے, قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا, دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا, پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد, اور اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا, میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے, قرآن مجید کی آیت کو, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے, اور یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد, بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے. کیا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے, کن لوگوں کو؟ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے, عباد الذین اسرفوا علی انفسہم, میرے ان بندوں کو, میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا, گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا, یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیارا لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایران کر رہے ہیں جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا, اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے, وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا بخشنے والا. تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے, سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں, جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں, اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا وہ عبادت کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا، وہ ہے توبہ نصوح کرنا، سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے، جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے، مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے، اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے پانچ وقت نماز باجماعت میں نے ادا کرنی ہے، چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں، میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں، نماز پانچ وقت باجماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے، تراویح پڑھنی ہے، صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے رمضان سے پہلے ہی، عمرہ کب کرنا ہے، عمرے کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے، ایسے مومن لوگ بھی ہیں. وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا، لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے، تکلیف بھی ہوتی ہے بےچارے، برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے. یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا، یہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے، حج کے ثواب کے برابر ہے. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا، اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے، رمضان کے احکام اور مسائل سمجھنا، کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں، اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں، اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے، روزے کی شرطیں کیا ہیں، کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے. باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں، رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے، اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت، قرآن مجید کا نازل ہونا، وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے، اور مہیمن ہر کتابوں پر، تورات، انجیل، زبور، جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں، ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے، اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا، اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے، اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے. اور اس سے اچھی اگر کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کا زبان، آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید، اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں الف لام میم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں، اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے، نماز کا ثواب مقرر کیا ہے، عمرے کا ہے، حج کا ہے، صدقات و خیرات کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر عظیم ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان میں روزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، ایمانا واحتسابا، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم دے گا، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں قیام ہے, تراویوں کی نماز ہے, صلاۃ اللیل ہے, صلاۃ القیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس شخص نے رمضان کا قیام کیا, تراویہ پڑھی, صلاۃ اللیل پڑھی, اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, نام کمانے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا, غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں لیلت القدر ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لیلت القدر خیر من الف شهر, لیلت القدر ہزار مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور ہزار مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے, اور ایک شخص اس نے لیلت القدر کو پا لیا ہے, ان دونوں کا ثواب لیلت القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر ہے. خیر من الف شهر, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں, یہ سب کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا, صلاۃ اللیل پڑھتا رہا, صلاۃ القیام پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ, اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے, اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائی, اس کا روزہ بھی, اس کی تراویاں بھی, اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے, تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے, پچھلے گناہ سب معاف, اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے, وہ تو روزے کے ہی اسے اس کے معاف ہو گئے, باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں, اس کی بلندی درجات, قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے, اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں, اس کے عمل اتنے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت میں بلند فرمائیں گے. تو رمضان میں روزہ, اس کے بعد قیام, تراویہ, تراویح کی نماز, اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پوری رات ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے, بالکل نہیں. سلام حتی مطلع الفجر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے, اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دوسرے بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے, اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہیں, نفل روزہ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے. ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ, سنت سے ثابت ہے اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ رمضان کی اہمیت بیان کی ہے, اور روزے کے 2 قسمیں جیسے بیان کیا ہے. نمبر 1, دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ چند لوگ جانتے ہیں. دل کا روزہ بچنا ہے, کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, قتل سے, زنا سے, سود سے, چوری سے, والدین کی نافرمانی سے, یہ جتنے بھی گناہ ہیں, جتنے محرمات ہیں, غیبت ہے, چغل خوری ہے, یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں, جو عام حالات میں بھی حرام ہیں, اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے, یاد رکھیں. تو ان سے دور رہنا یہ دل کا روزہ ہے. جو دوسری قسم ہے, جسم کا روزہ جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک، رک جانا کسی چیز سے. جیسے میرے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، ان نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے، کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں، تو کلام سے روزہ رکھا ہے، کھانے پینے سے نہیں. تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے. تو کلام سے رک جانا، بات کرنے سے رک جانا، یعنی کلام سے روزہ رکھنا. شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا، کھانے سے، پینے سے، جماع سے اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فجر کی نماز سے لے کے غروب تک، مغرب کی نماز تک. یہ روزے کی تعریف ہے. روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، جیسے حدیث میں آئے ہیں، کلمہ شہادت، نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر روزہ اور پانچویں نمبر پر حج. تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا. تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان پانچ بنیادوں پر عمل کرے، سمجھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد. روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، شرطوں کے ساتھ. سات شرطیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے تین طریقے ہیں. نمبر ایک، کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے. نمبر دو، اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی گواہی سے، کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے. اور تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے، وہ شعبان کے تین تیس دن پورے کرنا. کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 کی یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی. تو اگر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے. تو یہ تین طریقے ہیں. اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک. یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو اگر رات کو بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا. علماء کے اس میں سات قول ہیں، سات. نمبر ایک، واجب کہ روزہ رکھنا واجب ہے. نمبر دو، حرام، اس کے الٹ، اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. نمبر تین، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. نمبر چار، مکروہ ہے. نمبر پانچ، جائز ہے، رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے. نمبر چھ، حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے، ضروری ہے. نمبر سات، مہینوں کو دیکھنا ہے. عربی مہینے اگر دو 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے، اگر دو 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے. وہ جو صحیح قول ان سات میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے شک کے دن میں، جس دن میں شک ہوتا ہے روزہ ہے کہ نہیں، اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزے کی شرطیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو شرک، خرافات و بدعات سے دور کر دے، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں، اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے، اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو اچھی طرح سمجھیں، اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اس بھائی کے پاس کوئی سوال ہے تو دو سوال یا ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے، یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں، روزے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو، جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو، تیل لگانا چاہتے ہو، جیل لگانا چاہتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں بیان کریں گے ان شاء اللہ، سرما ڈالنا آنکھوں میں، آنکھوں قطرے ڈالنا، خون کا نکالنا، انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی، کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگلے درس میں ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں، عصر کے بعد ان شاء اللہ جمعہ کو ان شاء اللہ. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کا موضوع جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، دین اسلام میں عورت کا مقام. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں، میں نے اس موضوع کو مختلف حصوں میں آسانی کے لیے تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، اسلام سے پہلے تاریخ نے عورت کا مقام، تاریخ نے عورت کو کیا دیا ہے. نمبر دو، اس متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں عورت کا مقام، اس چمکتے ہوئے دور نے عورت کو کیا دیا ہے اور عورت سے کیا لیا. نمبر تین، دین اسلام میں عورت کا مقام اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. نمبر چار، کیا آج مسلمان عورت نے اپنے اس مقام اور حیثیت کو سمجھا ہے. نمبر پانچ، بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. نمبر چھ، عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں. نمبر سات، عورتوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر آٹھ، مردوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر نو، پردے کی شرعی حیثیت. اور نمبر دس، عورتوں کے متعلق بعض اہم فتاوی. ہو سکتا ہے کہ میں پورے درس کو بیان نہ کر سکوں آج کی نشست میں، جو بقیہ درس ہے وہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جیسا کہ اعلان میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ماہانہ دروس ہیں یہ، ہر مہینے کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ یہ دروس بدھ کے دن اور جمعرات کے دن اس مدرسے میں منعقد ہوں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو میں زیادہ لمبی تفصیل نہ ہی صحیح، لیکن اس موضوع کا جو حق ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء آيات نمبر 1. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کو خیر خواہی کی وصیت کرتے رہو. اسے ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح فرمایا. اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا کیا مقام ہے؟ تاریخ نے عورت کو کیا دیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں بعض تہذیبوں کے متعلق بات کروں گا اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کیا یہ بات واقعی صحیح ہیں، کیونکہ عقل تو حیران ہو جاتے ہیں ایسی باتیں سن کر. کیا واقعی عورت کے متعلق بعض تہذیبوں میں یہ سوچ اور یہ فکر تھی؟ یونانی تہذیب، یونانی تہذیب میں عورت مال اور متاع ہے، بلکہ سب سے سستا متاع ہے. اس کا کوئی اخلاقی حق ہی نہیں. گھر کی ٹیبل اور کرسی عورت سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیبل اور کرسی کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے اور عورت تو ہمیں مفت ملتی ہے. رومانی تہذیب میں عورت، خاص طور پر بیوی، ہر برائی کی جڑ ہے. اس کی کوئی روح نہیں. طرح طرح کے عذاب دیے جاتے تھے، گرم تیل سے جلا دیتے تھے اور تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بے جان پتھر اور عورت میں کوئی فرق نہیں. ہندو تہذیب میں، تو آپ سب واقف ہیں اور جانتے ہیں، عورت کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں. عورت منحوس ہے، ہر مصیبت کی جڑ ہے. بیوی کو ستی کرنا، اگر خاوند مر جاتا ہے تو بیوی کے لیے سزائے موت ہے، اور بھیانک سزائے موت. خاوند کو تو مرہوے جلاتے ہیں، اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، زندہ. وہ سوچا جائے، جو سلوک اس بیوہ کے ساتھ کیا جاتا تھا ہندو تہذیب میں، میرا خیال ہے بار بار مرنے سے، روزانہ مرنے سے اس کے لیے بہتر تھا کہ اس کو ایک دفعہ مار دیا جائے. دہیج، دہیج وہ کیوں دیتے تھے؟ اس کی عزت افزائی کے لیے نہیں. دہیج کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی بھی لے جاؤ، مال بھی لے جاؤ، اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دو، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑواؤ. یہ دہیج کی حقیقت ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ دہیج آج ہمارے معاشرے میں اتنا رائج ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی ہی خوش قسمت گھرانے ہوں گے جو اس دہیج کی لعنت سے محفوظ ہوں گے، ورنہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہی نہیں بغیر دہیج کی. اور اب یہ آپ کو یہ جاننا جاننے سے عجیب لگتا ہوگا کہ انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریگننسی کے دوران الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے پیٹ کے اندر تو ابارشن سے اسے گرا دیا جاتا ہے, پیدا کرنے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے قتل کر دیتے مار دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر مصیبت کی جڑ ہے, اس لیے کہ اسے جان چھڑانی ہے, اس لیے کہ وہ منحوس ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی حق بھی نہیں ہے. پھر یہودی آئے, یہودیت میں یہودی تہذیب میں عورت ہی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی کروائی, یعنی حوا علیہ السلام. آدم علیہ السلام تو بے قصور تھے, یہ غلطی انہوں نے کروائی ہے. بعض گروہوں کے نزدیک عورت کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے, مال و متاع کی طرح اسے بیچا بھی جاتا ہے. حیض کی حالت میں گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور جانوروں کے ڈربوں میں وہ اپنے حیض کے دن گزارتی ہے, اس پر فرض ہے. حیض کی حالت میں وہ کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, اگر ہاتھ لگ گیا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اتنی ہی نہیں, جس جگہ پر وہ بیٹھ جاتی ہے وہ جگہ ناپاک, وہ کپڑا ناپاک, اور وہ پانی سے پاک نہیں ہوگا, اسے کاٹنا ہی پڑے گا. کپڑے کو کاٹ دیا کرتے تھے. نصارہ کے نزدیک, کرسچنز کے نزدیک عورت شیطان ہے, اس سے بچنا ہر مرد پر واجب ہے, تعجب کی بات یہ ہے کہ عورت کے خرید اور فروخت کا قانون جو ہے کہ عورت کو بیچا بھی جا سکتا ہے, جائز ہے, خریدا بھی جا سکتا ہے, یہ قانون سن 1801 عیسوی تک موجود تھا. 1801 عیسوی تک, اگر ہم ڈیڑھ صدی 150 سال پیچھے چلے جائیں, اس وقت ان مغربی ملکوں میں جو آج ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو عورت کے حقوق کا جھنڈا لہراتے ہیں, یہی وہ لوگ تھے جو عورت کی خرید و فروخت کرتے تھے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فرانس میں سن 586 عیسوی میں, یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 15 سال پہلے, ایک کانفرنس ہوئی فرانس میں, اور کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ کیا عورت کی روح ہے یا نہیں ہے, عورت کی روح ہے یا نہیں ہے, اور اگر روح ہے تو کیا یہ انسانی روح ہے یا حیوانی جانور کی روح ہے. اور لمبی بحث کے بعد, اس کانفرنس میں لمبی بحث کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت انسان ہے, اس کی روح بھی انسانوں والی ہے, لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت, کوئی حیثیت نہیں, وہ پیدا ہی صرف مردوں کی خدمت کے لیے اور غلامی کے لیے ہوئی. عرب آپ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے نبوت سے پہلے, عربی جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, زمین میں گاڑ دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, اور عورت کا کوئی حق نہیں ورثے میں, بلکہ عورت ورثے میں ملتی تھی, اس کا کوئی اخلاقی حق نہیں. یہ تھی بعض تہذیبیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چائنیز اور جاپانی بھائی بھی دور نہیں تھے، ان کا بھی حق ہے، ان کی بات بھی کی جائے. چائنیز تہذیب میں عورت بننا کتنا افسوسناک ہے، وہ کہتے ہیں عورت بننا کتنا افسوسناک ہے اور عورت پریشانیوں کی جڑ ہے. اس زمین پر عورت سے سستی کوئی بھی چیز نہیں ہے، عورت سے زیادہ سستی اس زمین پر کوئی بھی چیز نہیں ہے. بدھسٹ جاپانیوں نے کہا سب سے بڑی گنہگار عورت ہے، سب سے بری مخلوق عورت ہے، سب سے گری ہوئی مخلوق عورت ہے. سبحان اللہ. برحال تو یہ تہذیبیں تھیں، یہ تاریخ تھی عورتوں کی. میں مختصر بیان کروں کیونکہ باتیں اور بھی کرنی ہیں، صرف ایک اشارہ دینا کافی تھا کہ تاریخ نے عورت کو کیا دیا. تاریخ نے عورت کو بدنامی دی، عورت کا کوئی اخلاقی حق نہیں، عورت برائی کی جڑ ہے، عورت بے جان ہے، عورت عذاب کی حقدار ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، مصیبت ہے، منحوس ہے، بدشگونی کی جڑ ہے، بے حیثیت، بے عزت ہے، بے آبرو ہے، جانوروں سے برتر ہے، سب سے سستا مال اور متاع ہے، کرسی اور ٹیبل اور اس بوتل سے بھی سستی عورت ہے، شیطان ہے، سب سے بری، سب سے گری ہوئی مخلوق ہے، سب سے بڑی گنہگار ہے، پریشانیوں کی جڑ ہے. یہ تاریخ نے دیا عورت کو اسلام سے پہلے. تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ تھے برے لوگ، برے لوگ تھے. یاد رکھیں یہودیت اور عیسائیت میں نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس ظلم سے بری ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی دین اسلام تھا. اور عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی تھی جو میں بھی بیان کروں گا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی تھی، اور ہر نبی یہی تعلیمات دے کے عورت کے تعلق سے. جب دین کو تبدیل کیا گیا تب عورت کا یہ مقام تاریخ میں آیا. یہ خود ساختہ دین تھے، باطل دین تھے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان ادیان سے بری ہیں. اس باطل اور ظالم ادیان کو تو توڑنا ہی چاہیے تھا عورت کو آزاد کرنے کے لیے. اگر عورت کی یہ مقام ہے تو ان قانون کو توڑنا ہی چاہیے تھا. لیکن آج کی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جس کا دین عدل و انصاف، جس کے دین کی بنیاد عدل و انصاف ہے، وہ متمدن دور کی طرف دیکھتا ہے، ٹیکنالوجی کی دور کی طرف دیکھتا ہے. چلو یہ تو تھے برے لوگ، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگوں نے، جو اچھائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس متمدن دور نے، اس چمکتے ہوئے دور نے، ٹیکنالوجی کے دور نے عورت کو کیا دیا ہے، اور اس کے عوض میں عورت سے لیا کیا. اس چمکتی ہوئی تہذیب نے عورت کو، جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں، برابری دی، مرد کے برابر کر دیا، آزادی دی، پردہ کی قید سے، گھر کی قید سے آزاد کر دیا، اسے نوکری دی اور ہر فیلڈ میں فٹ کر دیا. کوئی بھی نوکری ہو بس عورت نے کرنی ہے، جیسے مرد نوکریاں کرتے ہیں ویسے ہی عورتوں نے نوکریاں کرنی ہیں. کوئی فرق نہیں، مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، برابری کا مطلب یہی ہے. ہر فیلڈ میں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں ٹرک ڈرائیورز بھی عورتیں ہیں، ٹرک ڈرائیورز، یعنی یہ شعبہ بھی نہیں چھوٹا، میکینکس، ڈینٹر، پینٹر، کوئی بھی شعبہ نہیں جہاں پر عورت نہ ہو. ہر میدان میں عورت سب سے آگے ہے، کشتیوں میں عورتیں، ویٹ لفٹنگ میں عورتیں، جمناسٹک میں، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جہاں پر عورتیں نہ ہوں. باقی سیاست کے میدان اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں. اس چمکتے ہوئے تہذیب نے عورت کو ہیروئن بنا دیا. ٹی وی اور سیٹ لائٹ کی زیب و زینت بنا دیا. آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹی وی اور سیٹ لائٹ بغیر عورت کے زیرو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. اس چمکتی ہوئی تہذیب نے عورت کو کمرشل متاع بنا دیا, پیسہ کمانے کا بہترین ذریعہ. آپ کوئی کمرشل دیکھ لیں, آٹھ نصف ریال کے, آٹھ آنے تو ختم ہو گئے, ہمارے ملک میں پانچ روپے کا سکہ آ گیا ہے, اب آٹھ آنے کی بات تو نہیں کریں گے, بہرحال نصف ریال تو آج یہاں پہ مجھے نصف ریال کی ٹافی جو ہے اس کے کمرشل میں بھی عورت موجود ہے. سبحان اللہ, کوئی بھی کمرشل دیکھ لیں آپ, عورت سب سے آگے ہے. اگر میں نیوز کاسٹنگ کی بات نہیں کر رہا, وہاں پر تو مرد ملتے نہیں ہیں, نیوز کاسٹنگ کے لیے تو عورتیں ہی سب سے آگے ہیں, اور عورتیں فل میک اپ میں بھی پڑھیں, خبریں پڑھنی ہیں. اگر عورت کو اپنی نوکری دینی ہی تھی تو پردے میں بٹھا دیتے, کیا مشکل تھی, پردے میں بٹھا کر نیوز پڑھوا دیتے اگر ضرورت بھی تھی آپ کو, لیکن نہیں. اچھا بوڑھی عورت کیوں نہیں لے کے آتے, ساٹھ سال, وہ کیا پڑھ نہیں سکتی؟ پچاس ساٹھ سال کی عورت لیڈر بن سکتی ہے, سیاسی لیڈر بن سکتی ہے, ملک کو چلا سکتے ہیں, بڑے بڑے اداروں کے وہ مینیجر بن سکتے ہیں, نیوز کاسٹنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ساٹھ سال کی عورت ٹی وی پہ آ جائے تو ٹی وی بند نہیں ہو جائے گا, کون دیکھے گا؟ لیکن دعویٰ کرتے کہ ہم نے عورت کو یہ سب کچھ دیا, ہم نے عورت کو خوشیاں ہی خوشیاں دی. عورت خوش ہے لیکن عورت سے لیا کیا؟ حقیقتا دیکھا جائے عورت سے شرم و حیا لے لیا, پردہ لے لیا, اس کا خاوند کو لے لیا, اس کے بچوں کو لے لیے, اس کی عزت, اس کے گھر کو لے لیا, بچوں کی اچھی تربیت ان سے چھین لی. بھیڑیوں کے لیے آسان شکار بنا دیا, نہ اسے عورت رہنے دیا اور نہ اسے مرد بنا سکے. آپ کو تعجب ہوگا کہ آج عورت جس مقام پر ہے مغربی تہذیب میں, جہاں پر عورت کو مرد کے برابر کر دیا اور یہ سب کچھ دیا عورت کو جو میں نے بیان کیا ہے, اور یہ سب کچھ عورت سے لے لیا, وہاں پر آج عورت کس چوراہے پر کھڑی ہے میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں, صرف اشارے کے لیے, عقل مند کو اشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. امریکہ میں روزانہ 2000 لڑکیوں سے ریپ کیا جاتا ہے, 2000 روزانہ, ان میں سے 20% یعنی 200 لڑکیوں سے ریپ کروانے کے اپنے والد خود ہوتے ہیں, اپنے باپ. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 ملین بچہ, 1 ملین بچے کو قتل کیا جاتا ہے ابارشن سے ہر سال میں, کیونکہ یہ غیر قانونی بچے ہوتے تھے. طلاق کی ریشو جو ہے وہ پرسنٹیج, وہ 60% پہنچ گئی. برطانیہ میں, انگلینڈ میں ہر ہفتے میں 170 کم سن لڑکی پریگنٹ ہوتی ہے, ہر ہفتے میں 170 لڑکی, کم سن لڑکی ٹین ایج میں پریگنٹ ہوتی ہے, اسکول ایج میں. اسکولوں میں ٹیچرز پریشان ہیں کہ بچوں کا کیا کیا جائے. اور تو کچھ نہ کر سکے, بچوں کو روک نہ سکے, کیونکہ کو مردوں کے برابر لے کے آنا ہے نا, تو جو کچھ مرد کا تو وہی عورتوں نے کرنا ہے, وہ بچوں نے کرنا ہے. کنٹراسیپٹیو پلز جو ہیں, حمل روکنے کی گولیاں اور دوائیاں, 11 سے 15 سال کی عمر بچوں میں رائج ہو چکا ہے, اپنے بیگوں میں اٹھائے پھرتی ہیں, گولیاں دیتی ہیں تاکہ بچوں کا حمل نہ ہو.

انسان جب اس تجربے سے گزرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے تو انسانیت کے ناطے جیسے وہ نعرہ لگاتے ہیں, انسانیت کے ناطے انہیں ہمیں آگاہ کرنا چاہیے تھا, بھئی تم لوگ اچھے ہو, تمہارے گھر اچھے ہیں, تمہاری عورتیں اچھی ہیں, تم اپنی زندگی ایسے ہی گزارو, ہمارے جیسا کبھی نہ بننا. لیکن نہیں, اپنی گندگی اپنا کیچڑ ہمارے معاشرے میں وہ دھکیل رہے ہیں, پھینک رہے ہیں, اور ہم لوگ صرف اپنے ہاتھوں سے نہیں, اگر ہمارے بس میں ہوتا تو اپنا منہ کھول کے اس گندگی کو اپنے اندر لے لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ضرور چلو گے. آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. بہرحال اب آئیے دیکھتے ہیں, بات میں نے لمبی کر دی ہے, اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے. یہ تو وہ تہذیبیں تھیں جنہوں نے عورت پر ظلم کیا. اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے, اس سے پہلے کہ میں یہ مقام بیان کروں, ایک مغربی بڑھیا کی گواہی میں آپ کو سنا دوں. مغربی بڑھیا عورت, کافر عورت ہے, اس کی گواہی سنیں وہ مسلمان عورتوں کو کیسا دیکھتی ہے. ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے. ان کی پڑوسن جو تھی ایک بڑھیا تھی, اکیلی, بڑا سا گھر, اکیلی عورت رہتی تھی. تو اس نے کہا اپنی بیوی کو, یہ ہمارے پڑوسن ہے, ہم مسلمان ہیں, اس بیچارے کا حق ہے, جا کے اسے ملو. وہ گئی اپنے پورے حجاب میں, گھر کے اندر داخل ہوئی, اس بڑھیا سے بات چیت کی, اور باتوں باتوں میں اس بڑھیا کو یہ تعجب ہوا کہ تم کام نہیں کرتی ہو. اس نے کہا میں تو کام نہیں کرتی ہوں, کام کر کے میرا خاوند ہے, تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا میں گھر میں رہتی ہوں, بس اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہوں, وہ جب واپس آتا ہے تو میں گھر کا جو کام بھی ہو میں نے کرنا ہوتا ہے, باہر جو کچھ بھی ہے, نان نفقہ ہے, جو کچھ بھی وہ اس کے ذمہ ہے. گھر کا کرایہ کون دیتا ہے؟ کہتے وہی دیتا ہے. چیزیں کون لے آتے؟ وہی لے کے آتا ہے. کھانا پینا اسی کے ذمہ ہے, بچے اس کے ذمہ. اس کو بڑے تعجب کی بات ہے. کہتے اچانک بیٹھے بیٹھے اس عورت بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں, آپ کی سے غلطی نہیں ہوئی, ہو سکتے شاید ہمارا معاشرے غلط ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تم دیکھتے ہو اس گھر میں میں اکیلی ہوں, میرے بچے سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے, اپنی زندگی گزار رہے ہیں, میں اس چار دیواروں میں زندہ اس قبر کے اندر ہوں, کوئی میرا خیال نہیں رکھتا, کئی مہینے گزر گئے میرے اولاد میں سے کوئی بھی نہیں آیا, بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں کوئی نہیں آیا, شاید میں مر بھی جاؤں ہو سکتا اس کے بعد بھی نہ آئے, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی, اگر واقعی عورت کی یہ حال ہے جو تم نے بیان کیا ہے کہ سب کچھ مرد کے ذمہ ہے, تو پھر تم ملکہ ہو اور عورت آپ کے ہم ملکہ ہے, کوئین. میری بہنیں آپ جانتی ہیں کہ آپ مغربی عورتوں کی نظروں میں آپ کوئین ہیں, ملکہ ہیں, جس کی خدمت کے لیے اس کے گھر والے کوشا رہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت, اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. آیت کریمہ درس کے شروع میں میں نے تلاوت کی, سورۃ النساء آیت نمبر ایک. قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النساء, عورتوں کی سورت, پورا چیپٹر ہے. سورۃ الرجال ہے نہیں, قرآن مجید مردوں کے لیے کوئی سورت کا نام نہیں ہے, عورتوں کے لیے ہے. اور
اس سے پہلے کہ عورتوں کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرد کو آگاہ کر دیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، عورتوں سے معاملات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور یہ میری نصیحت ہے بھائیوں کے لیے جو حاضرین اور سامعین ہیں، جب بھی عورت سے آپ بات کریں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پہلے سے موجود ہو. اور اب غور کریں، سورۃ طلاق میں دیکھیں، تقویٰ، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. تو تقویٰ کی اہمیت، جہاں پر عورت کا ذکر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ڈر ضرور موجود ہے. اور یہ ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ عورتیں ضعیف ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، جب بھی عورتوں سے بات کرو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں. آپ سے بڑی طاقت آپ کا خالق ہے جس نے آپ کو مرد بنایا، اور حکمت ہی اللہ تعالیٰ کی آپ کو مرد بنایا، اور جس نے عورت کو پیدا کیا اور اسے ضعیف پیدا کیا اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. تو اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھنا کہ اپنے رب کا ڈر بھی بھول جاؤ. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورة الروم آیت نمبر 21. عورت سکون ہے، میں پورا ترجمہ نہیں پڑھوں گا، مختصر میں بیان کر رہا ہوں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں عورت کے پاس سکون ملے. تو عورت کیا ہے؟ عورت سکون ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورة روم آیت نمبر 21. عورت خالص محبت اور رحمت و شفقت کی حقدار ہے. نمبر چار، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، سورۃ النساء نمبر 19. عورتوں سے زبردستی کرنا جائز نہیں، حرام ہے. نمبر پانچ، ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، سورۃ النساء نمبر 19. عورتوں پر ظلم و ستم کرنا حرام ہے. نمبر 6، ارشاد باری تعالیٰ ہے وعاشرهن بالمعروف، سورۃ النساء نمبر 19. عورت معروف اور اچھی معاشرت کی حقدار ہے. نمبر 7، ارشاد باری تعالیٰ ہے فإن کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، سورۃ النساء نمبر 19. عورتوں میں خیر کثیر ہے، عورتوں میں خیر ہی خیر ہے. نمبر 8، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، سورۃ النساء نمبر 20. عورت کو سونے کا پہاڑ بھی دیا جا سکتا ہے مہر میں، سونے کا پہاڑ عورت کے لیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، سورۃ النساء نمبر 34. عورت کو مہر دینا فرض ہے. نمبر 10، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، سورۃ الطلاق آیت نمبر 1. گھر عورتوں کے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کے مالک آپ نہیں، عورت ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جب عورت کو طلاق دے دو تو اسے ان کے گھروں سے نہ نکالو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، ان کے گھروں سے. ضمیر عورت کی طرف مرد کی طرف نہیں ہے. لَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، یہ گھر عورتوں کے ہیں، گھر کی مالک عورت ہے. یہ چند آیات ہیں، بعض احادیث میں بیان کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے تعلق سے ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو. اسے ترمذی روایت کے علامہ البانی صحیح فرمایا، یعنی جب بھی عورتوں کا ذکر ہو، جب بھی آپ آپس میں بیٹھو، مردوں کے لیے یہاں پر حکم ہے استوصوا، ایک دوسرے کو وصیت کرو عورتوں کی خیر خواہی کے بارے میں. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ جب بیٹھتے تمہارے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے، عورتوں کی بات کہاں سے ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دوں گا ابھی کہ تابعین
جب آپس میں ملتے تھے تو گھر کے کیسے ایک دوسرے سے حال پوچھتے تھے. یہ قصہ بیان کروں گا میں انشاءاللہ بھی. لیکن کیا ہمارے مجلس میں کبھی ہوتا ہے بھیا آپ کیسے ہیں, آپ گھر والے کیسے ہیں, خیریت ہے, آپ کا رہن سہن کیسا ہے, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا دھیان رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ان کے حق پورے ہونے چاہیے. اگر کوئی شخص آ کے ہمیں یہ کہے تو ہم پہلے سے ناراض ہو جائیں گے کہ تمہیں کیا پتا میں پورا نہیں کر رہا ہوں کیا. نصیحت کر رہے ہیں, آپ حق پورے کر رہے ہیں, لیکن اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ مردوں کو حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو نصیحت قبول کرنی چاہیے. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی اہل خانہ کے لیے بہترین ہیں, اور تم سب سے اچھا میں ہوں اپنے گھر والوں کے تعلق سے. یعنی عورت خیر خواہی کی حقدار ہے, یہ اسلام عورت کو دیا. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اس کے میں احسان کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک, تیری ماں. قلت ثم من, پھر سائل نے سوال کیا اچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک, پھر تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پھر تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا, تیرا والد. یہ متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی سب سے بڑا حق عورت کا ہے, ماں کا ہے, باپ سے بھی زیادہ. مرد کے حق سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے. اور ماں عورت ہے یا مرد ہے؟ ماں عورت ہے. تو مردوں سے بھی زیادہ حق عورتوں کا ہے. اسلام نے عورت کو یہ دیا, عورت حسن سلوکی کی حقدار ہے. تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف امرئ ادرک ابواه او احدهما فلم يدخلاه الجنه. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پائے یا ان میں سے ایک, یعنی باپ یا ماں, اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے. یعنی عورت جنت کی طرف آسان راستہ ہے. اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوکی کرو, جنت کی طرف آپ کے لیے آسان راستہ ہے. چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے صالح بیوی عطا فرمائی اسے آدھی دین کی مدد فرما دی. صالح نیک بیوی آدھا دین ہے. پانچویں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہما اتلی اربع, عورت کی شادی چار وجوہات سے ہوتی ہے, لمالیہ اس کے مال کی وجہ سے, لحسبیہ اس کے حسب نسب کی وجہ سے, ولی جمالیہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, ولی دینیہ اور اس کے دین کی وجہ سے. فغفر بذات الدین تربت یداک, تو دین والی سے کامیاب ہو جا. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. یعنی دیندار عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی ہے. نمبر چھٹی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء, اور دوسری روایت میں سے بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ, سب سے زیادہ پسند سب سے زیادہ محبوب کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما. یعنی عورت محبوبہ ہے, محبت کی حقدار ہے. حدیث نمبر 6, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فيتق الله فيهن ويحسن اليهن الا دخل الجنه. ابو داود الترمذي اور احمد اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی اگر تین بیٹیاں ہیں یا تین بہنیں ہیں یا دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنیں ہیں, اور وہ ان کی پرورش میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بہترین پرورش کرتے ہوئے حسن سلوکی کے ساتھ, وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوکی سے کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے. آٹھویں حدیث,
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک مرتبہ ایک مسکین عورت آئی، دو چھوٹے چھوٹے بیٹے بھی ساتھ تھیں، کچھ مانگنے کے لیے آئی. نبوت کے گھرانے میں تین کھجوروں کے سوا کچھ نہ تھا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں صرف تین کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے اٹھا کے اس عورت کو دے دی. عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، تیسری کھجور کو ابھی اپنے منہ کے قریب لے کے جا رہی تھی کہ اچانک اس نے نظر بیٹوں پر پڑی، بیٹوں نے وہ کھجور منہ میں ڈال لی اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے ماں کے سامنے. شدید بھوک تھی، ابا نے اس کھجور کو اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک دیا اور اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک اس بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا آدھا ٹکڑا اور آدھا ٹکڑا دوسری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا. بیٹوں نے کھجور کھا لیا اور ماں بھوکی ہی رہ گئی. ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی مجھے اس کے عمل بہت پسند آیا، مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند آیا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی اور اس طریقے سے میں نے کھجور دیا تھا، اس طریقے سے بیٹوں کو کھجور بانٹ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. عورت کے لیے جنت واجب ہو رہی ہے، کس لیے؟ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی جہنم سے، جہنم کے عذاب سے دوری ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت تھی. دین اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اس سے پہلے کہ میں یہ بات بیان کروں کہ کیا دیا ہے، اب عورت کا مقام کیا ہے؟ اب اتنی آیات اور حدیث میں نے بیان کی ہیں، میرے نزدیک، میں اپنی بات کرتا ہوں، عورت ایک چھپا ہوا محفوظ قیمتی ہیرا ہے یا خزانہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. پرائس لیس، ویل سیکورڈ ہڈن پرل یا ہڈن ٹریجر، انگلش میں یوں کہہ سکتے ہیں. میرے نزدیک عورت ایک چھپا ہوا محفوظ خزانہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. اس جوہری کی طرح جس کے پاس اس دنیا کے مہنگا ترین ہیرا ہو، وہ کبھی اپنی دکان میں رکھتا ہے اسے کہ ہر ایرا غیرا اسے آ کے دیکھ لے؟ ہرگز نہیں. وہ اسے ایسے لاکر میں چھپاتا ہے جس کی طرف ہاتھ تو دور کی بات ہے، لوگوں کی آنکھ بھی نہ پہنچ سکے. ہمارے نزدیک دین اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے. چھپا ہوا کیسا؟ میں نے کہا چھپا ہوا، چھپا ہوا مطلب ہے حجاب شرعی، شرعی پردہ. مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے. تو پردے پر بات ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ میں پردے پر تفصیل سے بات کروں، شاید اس وقت اس نشست میں وقت نہ ملے. چھپا ہوا کیوں؟ کیونکہ شرعی پردہ، پردے میں چھپی ہوتے ہیں ہمارے عورتیں. اب اس پردے کے دو پہلو ہیں، ایک نیگیٹو ہے ایک پوزیٹو ہے. نیگیٹو پہلو کیا ہے؟ کہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، عورت کے لیے گھٹن ہے، عورت کے لیے مصیبت ہے، عورت کے لیے ذلت ہے، عورت کے لیے ناانصافی ہے کہ عورت ہی کیوں اکیلے پردہ کرتی رہے، مرد کیوں نہیں پردہ کرتے، آخر خوبصورت اللہ پیدا کیا ہے، خوبصورتی کو کیوں چھپائے، اس کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، بےچارے گر رہی ہوتی ہیں. آخر تک اس طریقے کی باتیں آتی ہیں. یہ ہے نیگیٹو سوچ جو عام رائج ہے لوگوں میں، جو حق ہے اور جو پازیٹو سوچ اور جو حق ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پردے کو میں شروع کیا، وہ پردہ پاکیزگی ہے. کیونکہ ہماری عورت قیمتی ہے، پردہ عزت ہے، کیونکہ ہماری عورت ملکہ ہے جو بغیر محافظوں کے اور بغیر پردے کے قدم نہیں رکھتی. آپ نے کبھی دیکھے کہ کوئی کوئین ہو، پچھلے زمانے میں تو یہ تھا کہ جب ملکہ یا کوئین جاتی تھی
تو ایک خاص ہودج ہوتا تھا، چھوٹا سا ایک لکڑی کا کمرہ بنا دیتے تھے اور ہر طرف پردے ہوتے تھے، اور اس کو دو یا چار مرد اٹھاتے تھے، اور آگے بھی فوج پیچھے بھی فوج، محافظ آگے اور پیچھے. وہ ایک ملک کی کوئن تھی. ہمارے ہر گھر میں ایک کوئن رہتی ہے، ایک ملکہ رہتی ہے جس کی یہ قدر ہے. اس کی حفاظت کے لیے محفوظ کیوں ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے اس کے سارے گھر والے کوشاں ہیں، اور اس کی حفاظت کی ہے شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے رکھے ہیں. سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم نے حفاظت کرنے اپنے گھر والوں کی، اپنی عورتوں کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت میں، رحمک اللہ، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سے قیامت کے دن ان ذمہ داروں کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو سب سے پہلے عورت کی حفاظت اللہ تعالی نے مرد کو حکم دیا ہے، تم نے حفاظت کی. نمبر دو، شریعت میں عورت کو محفوظ اس لیے کر دیا، یا یہ بھی ذریعہ ہے کہ خلوت منع ہے. غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلا نہیں بیٹھ سکتا، حرام ہے. اختلاط، کو ایجوکیشن، مرد اور عورتیں اکٹھے ایک جگہ پر کام نہیں کر سکتے، نہیں رہ سکتی. بے پردگی کو منع کیا، بغیر محرم کے سفر کرنا منع ہے. اونچی آواز سے عورت بات نہ کرے، اور اگر بات کرے دھیمی آواز ہو اور صحیح الفاظ ہو جس میں لچک نہ ہو. اونچی آواز ہو یا لچک والی آواز ہو تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے غیر محرم مردوں کے ساتھ بات ہو. تو یہ ساری حفاظتیں ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اس عورت کو محفوظ کرنے کے لیے. خزانہ میں نے کہا، خزانہ کہاں سے آ گئی؟ ابھی ان آیات اور احادیث میں یہ ثابت ہوا کہ عورت جنت کی طرف آسان راستہ ہے. جنت سے بڑھ کر کوئی خزانہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخری جنتی، آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ اس پوری دنیا کی جتنی بھی خزانے ہیں، جتنی بھی بادشاہوں کے پاس خزانے ہیں، سمندر کے تہ کے اندر ہیں، آسمانوں میں ہیں، زمین کے اندر ہیں، جتنی بھی اس دنیا میں خزانے ہیں، اس کے دس گنا آخری جنتوں کو ملے گا جنت میں، آخری جنتی کو. ایک بادشاہ کی مالیت کی بات نہیں کر رہا ہے، پوری دنیا کے خزانے کو دس پر آپ ضرب دے دیں، دس گنا آخری جنتی کو ملے گا جنت کے اندر. تو جنت کا سب سے کم ترین خزانہ جو ہے، جنت کا سب سے نیچے والا حصہ ہے میرے بھائیو، یعنی جو جنت میں بس داخل ہو جائے گا سب سے آخر میں، یہ اس کو ملے گا. جن کی درجات بلند ہوگا ان کے پاس کیا ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کر سکیں، ان کی ساتھ حسن سلوکی کر سکیں، تاکہ وہ ہمارے جنت کا آسان راستہ بن جائے. اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے عورت کو نام دیا، وجود دیا، پہچان دی، عزت، حیثیت، پاکیزگی، عفت، خوشیاں، کامیابی، سکون، گھر، قرار، اطمینان، امن و سلامتی، حفاظت، محبت، شفقت، بڑھائی، عدل و انصاف، اچھی زندگی، خیر ہی خیر، جنت. اسلام عورت کو جنت دینا چاہتا ہے. اسلام نے عورت کے لیے یہ مقام بیان کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی عورت کے یہ مقام ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا کسی بھی اسلامی معاشرے میں آج کے زمانے میں کہ عورت کے یہ مقام اور یہ قدر و قیمت ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں آج عورت کی عزت کیوں نہیں ہوتی؟ عورت کو یہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کے جواب میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ غلطی شریعتی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی
معاشرے کی غلطی ہے جنہوں نے شریعت پہ عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قانون تو یہ ہے, قرآن مجید کی آیات سے حدیث میں بیان کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے عورت کے تعلق سے, یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے. اب اگر یہ خود معاشرہ عورت سے اس مقام کو چھیننا چاہے, اس معاشرے کی مرضی ہے. تو یاد رکھیں, جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں, اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا حق ہے, توحید کا حق, وہ ادا نہ کیا جائے, اور جس معاشرے میں شرک بدعات خرافات پھیل جائیں, عام ہو جائیں, اور جس معاشرے میں دین سے بے خبری, جہالت ہی جائے, بلکہ جہالت مرکب موجود ہو, جہل مرکب موجود ہو, تو اس معاشرے عورت کو کیا دینا ہے؟ وہ تو خود مسکین معاشرہ ہے, اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ وہ تو خود محتاج معاشرہ ہے, جس نے اپنے رب کے حق کو نہیں جانا وہ دوسرے کو حقوق کیا پورے کرے گا؟ جس معاشرے میں یہ تمیز نہیں ہے کہ شرک کیا ہو توحید کیا ہے, جس معاشرے میں یہ علم نہ ہو کہ یا رسول اللہ مدد کہنا, یا غوث مدد کہنا, علی مشکل کشا کہنا شرک ہے, اس معاشرے عورت کو کیا دینا ہے؟ جو معاشرہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو اس معاشرے پر جو کچھ بھی ہوتا ہے, ذلت ہے, رسوائی ہے, عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں, یہ ہماری غلطی ہے, ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں اور ضرورت بھی نہیں سمجھی, کبھی کوشش بھی نہیں کی. پانچ فٹ قد کے اندر ہم شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے, اور لوگوں کا آج یہ نعرہ ہے کہ پوری زمین پر اسلام کو پھیلا دیں, اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے, لوگوں کے گھروں کی طرف ہم کیا لے کے جائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا آج مسلمان عورت نے اپنے مقام کو سمجھا ہے؟ مقام, یہ مقام شریعت نے دی عورت کو, کیا آج کی مسلمان عورت نے, میں مغربی عورت کی بات نہیں کر رہا, میں آج مسلمان عورت سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے مقام کو سمجھا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گھروں میں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, قرار نہیں ہے, طلاقیں بڑھ گئی ہیں, میاں بیوی ساس بہو کے جھگڑے بڑھ چکے ہیں, بچے رشتے ٹوٹ چکے ہیں, بچے نافرمان ہیں, بچوں کی تربیت میں نقص موجود ہے, امت کو آگے بڑھانے والے مردوں کی کمی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ جو میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہے کہ عورت نے, مسلمان عورت نے اپنے مقام کو ابھی تک نہیں سمجھا کہ اس کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا بلند مقام دیا ہے اور عورت اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے, کیا سمجھ بیٹھی ہے, کیا کام کرنے تھے عورت نے اور آج وہ کیا کام کر رہی ہے؟ میں یہاں پر دو یا تین مثالیں بیان کرتا ہوں کہ جب عورت نے اپنے اس مقام کو سمجھا ہے تو عورت کیا بنی تاریخ میں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ انس بن مالک کی والدہ, ان کے تعلق میں چند باتیں بیان کرتا ہوں. یہ وہ عظیم عورت ہے جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی عورت ہے, ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی, اس زمین پر چلتی پھرتی جنتی عورت. اس عظیم عورت کے متعلق چند باتیں بیان کرنا پسند کروں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو جو انصار تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تو وہ تحفے تحائف اپنے ساتھ لے کے آئے تھے.
جس کے پاس کھجور تھی کھجور لے کے گیا، جس کے پاس پیسہ تھا پیسے لے کے گیا، جس کے پاس جو کچھ بھی تھا جو بھی ہدیہ ان کے پاس تھا جتوں کے ستائے سب لے کے گئے، ان کے گھر میں کچھ نہ تھا، غریب و فقیر گھرانہ تھا. ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے 8 سالہ بیٹے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آپ کو تو بہت کچھ دیا، میرے گھر میں سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے، اسے اپنا خادم منظور کر دیں. یہ آپ کا خادم ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دیا اور فخر کرتے ہوئے اپنے گھر میں واپس چلی گئی. خوشی سے ان کے آنسو تر تھے، ان کی آنکھیں آنسو سے تر تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس تحفے کو قبول کر دیا. اسے انس بن مالک کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، آدھی زندگی اس عظیم عورت کے گھر میں گزری، بچپن جو ہے 8 سال تک اور باقی زندگی جو ہے 10 سال اور جو ہے 18 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان پر پرورش ہوئی. سیدنا ابو طلحہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں کافر تھے، بڑے مالدار تھے، غنی تھے، تو انہیں شادی کا پروپوزل بھیجا ام سلیم کی طرف، تم اسے شادی کرو. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ آپ جیسے مردوں کو انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ تو بہت سمجھدار انسان ہیں لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں، کاش کہ آپ مسلمان ہوتے تو میں آپ سے شادی کر لیتی. اس نے پھر دوسرا خط لکھا اور بھیجا، اس نے کہا جو آپ کو مہر چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کو جو بھی مہر چاہیے جتنی پیسہ چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں. میں پھر جواب میں بھیجا میرا مہر ہے آپ کا کلمہ شہادت، وہ پڑھ لو تو بس مجھے وہی چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے. اسی وقت اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول، اور ان کی شادی ہو گئی. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے اپنا کنواں صدقے میں دے دیا. بیرحا مشہور کنواں تھا مدینے میں، مہنگا ترین کنواں تھا، صدقے میں دے دیا. گھر آ کے جب اپنی بیوی سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے وہ کنواں صدقے میں دے دیا تو اتنی خوش ہوئی اور یہ اپنے خاوند کو کہا کہ یہ سودا آپ جیت چکے، یہ کامیابی کا سودا ہے اور آپ کامیاب ہو چکے، سب سے مہنگی چیز دے دی. ایک مرتبہ نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرتے تھے، اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محسوس کیا، اٹھ کے دیکھا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہے ایک عطر کی شیشی ہے چھوٹی سی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ ڈال رہی ہے، پسینہ کپڑے میں پسینہ لگ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اسے پسینہ کو نچوڑ نچوڑ کے ڈال رہی تھی. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پسینوں کو اپنے عطر کے اندر مکس کر رہی ہوں اور یہ عطر اتنی خوشبو اور اتنی خوبصورت اور اچھا ہو جاتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں، کہ اس کی خوشبو میں اور خوشبو جو ہے دگنا ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ان کا خاوند ابو طلحہ کہیں گیا تھا، گھر میں نہ تھا، بچہ شدید بیمار تھا، بچہ مر گیا گھر میں، چھوٹا بچہ تھا. ایک عظیم عورت نے اس بچے کو غسل دیا، اسے کفن پہنا دیا اور اسے ایک طرف کمرے کے ایک کونے میں اسے رکھ دیا. اس کا خاوند آیا، بچے کے بارے میں پوچھا، کہا اب وہ ٹھیک ہے، اب وہ آرام کر رہا ہے. خاوند کو کھانا دیا، کھانے کے بعد اس نے جو زیب زینت اور اپنے مرد کے لیے کرتی ہے وہ کی، اور جو اپنے خاوند کا حق ہے وہ اس کو دیا. صبح فجر سے پہلے
جب مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ان سے کہتی ہیں کہ اگر کچھ لوگ ہمیں کوئی چیز دے دیں عاریت کے طور پر، وقتی طور پر، کہ ہم استعمال کر کے واپس کر دیں اور پھر وہ اپنی چیز ہم سے لے لیں، مانگ لیں، تو کیا ان کو دینا چاہیے؟ نہیں، انہوں نے کہا دینا چاہیے، کیسے نہیں دینا، ان کا حق ہے. تو انہوں نے فرمایا احتسب ابنک عند اللہ، آپ کا بچہ مر گیا ہے، ان للہ وانا الیہ راجعون. تو اسی سے شدید غصہ آیا کہ تم کیسی عورت ہو، مجھے رات بھی نہیں بتایا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی مجھے بتا رہی ہوں. ابھی میں جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں اور یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ میرے عورت نے اس طریقے سے کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ رات کو جمعہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی. اور جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو اس ایک بیٹے کے 10 بیٹے پیدا ہوئے بعد میں. مدینے میں سب سے زیادہ اولاد سید انس بن مالک نے کس بھائی کی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے دعا کی تھی. بعض لوگ کہیں گے یہ تو صحابیہ تھی، کوئی اور مثال بیان کریں. شریح القاضی، شریح قاضی جو ہے یہ تابعین میں سے ہیں اور قاضی تھے سیدنا عمر کے دور میں، سیدنا علی بن ابی طالب کے دور میں مشہور قاضی تھے. امام شعبی، عامر بن شحیل الشعبی، یہ بھی تابعی تھے. ایک مرتبہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو امام شعبی جو ہے انہوں نے ان سے سوال کیا بھی آپ کیسے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ وہی استوصوا بالنساء خیرا جو میں نے ذکر کیا، کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میری شادی کو 20 سال ہو گئے، ایک مرتبہ بھی جھگڑا نہیں ہوا، ایک مرتبہ میں نے جھگڑا کیا، غلطی میری ہی تھی. ارے شادی کو 20 سال ہو جائے اور گھر میں جھگڑا نہ ہو، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا نہ ہو. کہتے ایک بار میں نے جھگڑا کیا اور میں ہی ظالم تھا، وہ بے قصور تھی 20 سالوں میں. تو امام شعبی کو تعجب ہوا، بھی مجھے بتائے آخر ہوا کیا، کیسے ہوا؟ تو شریح قاضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس رات میں نے اس عورت سے شادی کی اور میں اس کے قریب گیا تو میں نے اتنی خوبصورت عورت دیکھی میں نے کبھی دیکھی نہ تھی، اتنی خوبصورت. کہتے تو میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہلے کرو، اٹھ کے چلا گیا، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کی. میں نے نماز پڑھی، جب میں نے سلام پھیرا دیکھا تو میرے پاس بیٹھ کے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے. جیسے میں نے نماز پڑھی جتنی رکعت اتنی اس نے پڑھی ہے، میرے نماز سے اس نے نماز پڑھی اور میرے سلام سے اس نے سلام کیا. تو میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے کہا علی رسلک یا ابا امیہ، اے ابو امیہ ذرا ٹھہرو. ابو امیہ ان کی کنیت تھی. ادب دیکھیں، دیکھ عورت کے الفاظ دیکھیں، ابھی ذرا ٹھہرے. ابو امیہ صاحب جو ہے وہ شکل کی طرف دیکھ رہے ہیں بھی کیا ہو گیا. میں آپ سے ایک اجنبی عورت ہوں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں. کہتے ہیں آپ کہیں. کہ تو اس عورت نے خطبہ شروع کر دیا، ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. کہتی ہیں آپ ان سے اجنبی ہیں، میں آپ سے اجنبی ہوں، اور آپ کے اخلاق کیا ہے، کیا آپ کو پسند ہے کیا نہ پسند ہے میں جانتی نہیں ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پسند کیا ہے تاکہ وہ مغو کروں، اور آپ کو کیا نہ پسند ہے تاکہ میں اسے دور ہو جاؤں. اور یہ بھی جان لو کہ تیری قوم میں مجھ سے زیادہ اور بھی اچھی عورتیں تھیں جو تیرے لیے بہتر تھیں، اور وہ حق رکھتی تھیں کہ آپ اسے شادی کریں. اور میرے قوم میں بھی بہت سارے مرد تھے جن سے میں شادی کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا قدر ہے،
تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. جو جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر کے رہتا ہے. میں نے اتنا کہنا ہے وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكَ. آخر میں اپنی بات ختم کی. شریح قاضی کہتے ہیں اے شعبی اللہ کی قسم مجھے اس نے مجبور کر دیا میں بھی خطبہ دوں. اب سہاگ رات میں خطبے ہو رہے ہیں, دیکھیں یہ شادی کی پہلی رات ہے. کہتے میں نے کہا, خطبہ شروع کیا میں نے, پھر میں نے کہا اما بعد کے بعد تم نے ایسی بات کی ہے اگر تم اس پہ ثابت قدم رہو تو تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے, تمہارے لیے فائدہ ہوگا, اور اگر تمہارے لیے صرف دعویٰ ہے کہ تم نے صرف دعویٰ کیا ہے تو یہ تم پر حجت ہوگی. تو اس عورت نے کہا میرے گھر والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو, تمہارے کیسی رشتہ ہے میرے گھر والوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے پیارے یعنی میرے اصحار جو ہیں مجھے بار بار تنگ کرے. دیکھیں انڈائریکٹلی عورت سمجھ گئے. اچھا دوسرا سوال کیا, آپ کے پڑوسی کیسے ہیں؟ تو شریح نے جواب دیا کہ بنی فلان جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں دیندار لوگ ہیں, اور بنی فلان جو ہیں یہ برے لوگ ہیں, ان سے بچنا. کہتے ہیں شعبی وہ رات گزر گئی اللہ کی قسم میری زندگی کی وہ بہترین رات تھی, اور 20 سال گزر گئے ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا. ایک مرتبہ جھگڑا ہوا, غلطی میری ہی تھی, اور وہ جھگڑا بیان کیا نہیں اس نے, اپنی بیوی پر ستر رکھا. یہ عظیم مائیں ہیں, یہ عظیم عورتیں ہیں, انہوں نے اپنے مقام کو سمجھا ہے. عورت کا مقام کیا ہے, شریعت نے اسے کیا دیا ہے, اور اتنی بلند مرتبے پہنچی ہیں. امام سفیان ثوری محدث, مشہور محدث ہیں, آپ جانتے کہ اس کی پرورش کس نے کی, امام احمد بن حنبل کی پرورش کس نے کی, امام بخاری کی پرورش کس نے کی, یہ سب یتیم تھے, کوئی باپ نہیں تھا, بچپن میں وفات پا چکے تھے, ان کی ماؤں نے ان کی پرورش کی. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا, میری ماں نے مجھے قلم اور دوات ہاتھ میں دے دی اور کہا اے بیٹا جاؤ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو اور میں اپنی اس سوئی اور دھاگے سے تمہاری کفایت کرتی ہوں. سارے سے رات بیٹھ جاتی کپڑے کی سلائی میں, اور بیٹا جب واپس آتا تو اسے سنتی احادیث, مجھے سنو بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو, اور یہ کہتی بیٹا یہ یاد رکھا, یہ یاد رکھنا ہمیشہ, یہ علم جو ہے عام علم نہیں ہے, اس علم کا اثر تیری شکل و صورت میں ہونا چاہیے. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو صرف عقل کی حد تک محدود ہو جائے اور جسم پر اس کا کوئی اثر نہ ہو. اور 10 حدیثوں سے زیادہ پڑھنے دیتی تھی اسے, جب 10 حدیث پڑھ لیتا تھا اس پہ عمل کر لیتا تھا, پھر اگلی 10, پھر اگلی 10. اس عظیم مان نے اس امت کو سفیان ثوری جیسا ایک امام طالب دیا. امام احمد بن حنبل کی والدہ چھوٹی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں رات کے 4 بجے اٹھتی, شدید سردیوں میں پانی گرم کرتی, بچوں کو صلاۃ اللیل کے لیے خود بھی پڑھتی اور بچہ بھی پڑھتا ہے امام احمد بن حنبل. پھر فجر کی اذان ہوتی بچے کے ہاتھ پکڑ کر مسجد کے اندر لے جاتی, خود باہر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتی اور بچہ باجماعت نماز پڑھتا, اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی بچے کے ہاتھ پکڑ کے واپس گھر لے جاتی. اس عظیم عورت نے اس امت کو امام احمد بن حنبل جیسا امام دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا والد وفات پا گئے, 8 یا 10 سال کی عمر تھی, چھوٹے بچے تھے. ان کے والد نے کہا میرے بیٹا اللہ کی قسم میں نے 10 لاکھ درہم چھوڑے ہیں, 10 لاکھ, 1 ملین, ملینئر تھے. کوئی لوگ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سر غریب غربا تھے, نہیں میرے بھائیو, امام بخاری ملینئر تھے. 10 لاکھ درہم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی قسم اس میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے, یہ دیکھنا کہ آپ نے اسے کہاں پہ استعمال کرنا ہے. اس بیٹے نے اس 1 ملین درہم کو, 10 لاکھ درہم کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں صرف کر دیے, اس کے پاس 1 درہم نہ بچا. کس کی تربیت تھی؟ ماں کی تربیت تھی. جب اس عورت نے اپنے مقام کو سمجھا ہے تو امت میں سفیان ثوری, امام حنبلی, حنبل, امام بخاری جیسے امام آئے. اور جب عورت نے اپنے اس مقام کو نہیں سمجھا ہے اور بھول گئی, آج اس امت میں مردوں کی کیوں کمی ہے؟ کیونکہ عورتوں کی کمی ہے, تعداد میں نہیں
کوانٹٹی میں نہیں کوالٹی کی بات کر رہا ہوں میں. جب ایسی عظیم عورتیں آئیں گی, اور آج کے دور میں ہمیں تو ایسی ماؤں عظیم ماؤں کی اشد ضرورت ہے جو اس امت کو ایسے عظیم امام دیں. یہاں پہ ایک سوال ہے, شریح قاضی مدرسے کی طرف واپس آتے ہیں, ان کی زندگی اس دنیا میں جنت کیوں تھی؟ آپ جانتے ہیں, اور یہ میری نصیحت ہے بہنوں کے لیے بھی, آپ لوگوں کے لیے بھی, کوئی جانتے وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی میں کیوں جھگڑا نہیں ہوا, کیوں پریشانی نہیں ہوئی, کیوں مصیبت نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے یہ جان لیا کہ اس کے خاوند کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, اور اس پہ عمل کیا یا نہیں, اسی پہ عمل کیا. کیا آج ہم نے جانا کہ ہمارے خالق رب سبحانہ و تعالی, رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے؟ ابھی کبھی سوچا ہے؟ ہم جانتے ہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, کیا ہم نے کبھی عمل کیا ہے؟ جب ہم اللہ تعالی کی شریعت اور اس دین پہ عمل کرنا شروع کریں گے, اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے سب سے آگے وہاں پر موجود ہوں گے, اور کیا ناپسند ہے وہاں پر کبھی جائیں گے نہیں, تو ہمارے یہ زندگی بھی یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی, یہ پریشانی یہ مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی. وقت کافی ہو گیا ہے, چند غلط فہمیاں ہیں میں یہ دور کر دوں, باقی کا انشاءاللہ جو باقی پوائنٹ رہ گئے وہ اگلے درس میں اگلے ہفتے بیان کروں گا میں. اگر واقعی عورت کا یہ مقام ہے شریعت میں اسلام میں, تو پھر قرآن مجید میں اور بعض احادیث میں عورت کے متعلق یہ عجیب اور غریب الفاظ کیوں؟ آپ کی باتوں میں اور ان قرآن مجید کی آیات اور ان احادیث میں ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے. سب سے پہلی غلط فہمی, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ, عورتوں کو مارو. یہ بھی تو قرآن میں ہے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں آپ کی شریعت میں دین اسلام میں عورت کو ایک عظیم قدر و قیمت دی ہے, یہ چھپا ہوا خزانہ ہے, محفوظ ہے. کہاں محفوظ ہے؟ یہ تو مارنے کے لیے ہے. مردوں کو وَاضْرِبُوهُنَّ فِعْلِ امر ہے, مارو ان کو. میں صرف اتنا کہوں گا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورت النساء کی آیت نمبر 34 کا ایک لفظ ہے یہ وَاضْرِبُوهُنَّ, یہ ناانصافی ہے. پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ پوری آیت پڑھیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد الرجال قوامون علی النساء, میں صرف ترجمہ پڑھوں گا وقت نہیں ہے, کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے, عورتوں پر قائم ہے, ان کی خیر اور فلاح کے لیے کوشاں ہیں. اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں, بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں, اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستر الگ کر دو. پہلے نصیحت کرو پھر بستر الگ کر دو, اور انہیں مارو اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑے غلبے والے ہیں اور بڑائی والے ہیں. سورۃ النساء نمبر 34 کی یہ آیت ہے, یہ مکمل آیت ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم الٹا چلتے ہیں, ہم تنہیں مارتے ہیں پھر بستر الگ ہوتے ہیں پھر نصیحت کرتے ہیں. بھائی سیدھا کیوں نہیں چلتے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ سب سے پہلے نصیحت ہے. جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں, ہوتا ہے جھگڑا, نصیحت کرو. اور کب؟ اگر تمہیں ڈر ہو اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ بدتمیزی پہ اتر آئے یا آپ کی نافرمانی پہ اتر آئے, تب یہ قید ہے. ہر وقت نہیں مارنا, ہر وقت یہ جھگڑا نہیں ہے, یہ قید لگائی گئی ہے. اگر تمہیں خدشہ ہو, تمہیں خوف ہو کہ وہ نافرمانی کرے گی, تو سب سے پہلے نصیحت کرو. نصیحت سے کام نہیں بنا, بستر الگ کر دو. اس سے کام نہیں بنا, مارنا اس لیے نہیں ہے کہ اسے زبردستی رکھو, مارنا اس لیے ہے
اور شرعی مار جانتے کیا ہے؟ جس میں جس مار سے جسم پر کوئی اثر نہ ہو. آپ نے مارا ہے جسم پر, اگر نشان پڑ گیا ہے تو پھر یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. جسم پر نشان نہیں پڑنا چاہیے, یہ مار ہے. ہڈی توڑنے کی دور کی بات, ہڈی پسلیا کر دیتے ہیں بعض لوگ, سبحان اللہ, یہ پتہ نہیں کہاں کی مار ہے یہ. تو یاد رکھیں شریعت میں اگر مار کا لفظ بھی موجود ہے تو وہ اس لیے اس کے گھر کو بچانے کے لیے کہ تم سمجھ جاؤ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور عورت کمزور ہے, آپ اونچی آواز میں بات کرتے بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں بعض عورتیں. تو مارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کا گھر نہ ٹوٹے, اور اتنی مارنا ہے کہ اسے محسوس ہو جائے کہ اس نے غلطی کیا. بس اب نے کبھی بچے کو مارا کبھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو. کیسے مارنا ہے بچے کو؟ مارو کون مارے؟ عورتیں بھی مارے. اگر ماں دیکھے بچے نماز نہیں پڑھتا اس کا بھی حق ہے وہ مارے بچے کو. تو میں عورت سے سوال کرتا ہوں, بچوں کیسے مارتی ہوں جب وہ نماز نہیں پڑھتا؟ جیسے اسے مارتی ہو تو تمہیں بھی ویسے مارنا ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں کی بعض عورتیں بھی بچوں پر تشدد کرتی ہیں, مار مار کے ستیہ ناش کر دیتی ہیں. لیکن جو شرعی مار ہے وہ یہ ہے کہ نشان نہ ہو. زخم تو دور کی بات ہے, ہڈی پسلی توڑنا دور کی بات ہے. یہ پتہ چلے کہ غلطی ہوئی ہے, بچوں کو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی, نماز نہیں پڑھی. اور سب سے بڑی غلطی اگر ہے تو نماز چھوڑنا ہے. بے نمازی ہونا سب سے بڑی غلطی ہے, سب سے بڑی برائی ہے. تو اسے احساس دلانے کے لیے تھوڑی سی مار تک اسے پتہ چلے کہ یہ میں نے غلط قدم اٹھایا, غلط کام کیا ہے. اور ماں کے لیے بھی, عورت کے لیے, ماں کے معذرت, عورت کے لیے جو مار ہے وہ بھی اسی طریقے کی ہے. دوسری غلط فہمی, طلاق صرف مردوں کے ہاتھ میں کیوں ہے, عورتوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں؟ مرد طلاقیں دیتے رہے, عورت کیوں نہیں طلاق دے سکتی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو میرا خیال ہے آج کوئی گھرانہ نہ بچتا, کوئی شادی شدہ رہتا آج. اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, والله حقیقت ہے. اثر کے بعد ایک پروگرام آتے ریڈیو میں, قرآن کا جو ریڈیو ہے اس پہ ایک پروگرام آتا ہے بیوت مطمئنہ, ہر منگل کو میرا خیال ہے. تو گھروں کے سکون کے تعلق سے بات ہو رہی تھی تو ایک عورت نے فون کیا اور شیخ سے بات کی. اس عورت نے کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ طلاق عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر طلاق عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج شاید کوئی گھرانہ نہ بچتا, سب گھر ٹوٹے ہوئے ہوتے. کیوں؟ عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے, اور طلاق کے لیے نیت ضروری نہیں. یاد رکھیں زبان سے لفظ نکلا طلاق ہو گئی, زبان یعنی کہیں کہ عورت جذبات میں آ کے طلاق دے دے پھر کہیں نہیں میرے تو نیت نہیں تھی, کام نہیں چلے گا. جو زبان سے نکلا وہی ہو گیا, کیونکہ عورت جذباتی ہے اور جذبات میں وہ کبھی بغیر سوچے ہوئے الفاظ منہ سے نکال دیتی ہیں. اسے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں, اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا اور عورت کی الگ خاصیت ہے, مردوں کو پیدا کہ مردوں کی الگ خاصیت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ہاتھ میں طلاق نہیں رکھی. لیکن عورتوں کو ایک ضرور حق ضرور دیا ہے علیحدگی کا, وہ خلع کا حق. خلع عورت کا حق ہے, یعنی کہ اسلام میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے بس مرنا ہی ہے اسی گھر میں, کچھ بھی ہونا ہے جہاں پہ رہنا ہے اس نے. نہیں, اگر اس کی زندگی خاموش بسر نہیں ہو سکتی بہترین طریقے سے, وہ عدالت میں جا کر خلع کر سکتی ہے, اس کا یہ حق ہے. تیسری غلط فہمی, مرد 4 شادیاں کر سکتے عورتیں صرف 1 شادی کیوں؟ عام طور پہ یہ غیر مسلم جو ہیں وہ یہ غلط فہمیاں بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النساء میں فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدہ. عورتوں سے شادی کرو 2, 3 یا 4, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک پر کفایت کرو, ایک ہی کافی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف شرط ہے. جو عدل و انصاف کر سکتا ہے اپنی بیویوں کے بیچ میں تو وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, اس پر فرض نہیں ہے. پہلی بات یہ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے عورتوں کی تعداد کو دیکھ لیں آپ, زیادہ تر پوری دنیا میں دیکھیں, مردوں شماری جو ہوتے کسی ملک میں دیکھ لیں, عورتیں زیادہ مرد کم ہیں سوائے انڈیا کے, وجہ بیان کر چکا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے جو لڑکا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے,
اور جب بچے اکثر مر جاتے ہیں پیدائش کے بعد لڑکے ہوتے ہیں, لڑکیاں سروائیو کر جاتی ہیں, لڑکیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں صحت کے اعتبار سے. پھر جنگوں میں حصہ مرد لیتے ہیں, عورتیں کم لیتی ہیں. جتنی جنگیں بھی ہوئی مرد ہی مرے ہیں زیادہ, ایکسیڈنٹ میں زیادہ تر مرد ہی مرتے ہیں. تو مردوں کی تعداد کم عورتوں کی زیادہ ہے.

جھگڑا ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی، مصیبتیں ہوتی، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی دشمنی عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی دشمنی ہے کہ عورتوں کو اس حق سے محروم کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کو بعض احکام سے خاص کیا ہے تو یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے، یاد رکھیں. یہی انصاف ہے، یہ عورت کا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. مردوں کو پیدا کیا، مردوں کے لیے الگ احکام بیان کیے، عورتوں کو پیدا کیا، عورتوں کے الگ احکام بیان کیے. اور جو مومن ہیں وہ کہتے آمنا وصدقنا، جن کے ایمان میں کمی ہے، کمزوری ہے، جو بے ایمان ہیں وہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، نعوذ باللہ. چوتھی غلط فہمی قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ عورت چالباز ہے اور اس کی چالبازی شیطان سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 28 میں، انہم من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تمہاری چالبازی اور تمہاری چالبازی بہت ہی زیادہ عظیم ہے. قرآن کی تو یہ کہتا ہے. میری گزارش یہ ہے اور شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کید شیطان کان ضعیف، شیطان کی چالبازی جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، تو شیطان سے بھی زیادہ چالباز عورت ہے، ان کا یہ کہنا ہے، یہ غلط فہمی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے السیاق من المقیدات، کہ جو سیاق و سباق کے آیت کا اس کو دیکھا جائے تو یہ قید ہوتا ہے اسی کے لیے جس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. اب ان قید کن عظیم، عورت کی چال بازی بہت زیادہ ہے، یہ کس سیاق و سباق میں ہوا؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں. آپ نے کل سنا ہوگا کہ کس طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کیا گیا اور کس طریقے سے تہمت ان پہ لگائی گئی اور خود اس مصیبت سے نکل گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مصیبت میں کس طریقے سے مبتلا کر دیا. فتنہ تھا، ایک عظیم فتنہ تھا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں جو ایسا کریں ان کا قید، ان کی چالباز زیادہ ہے. ہر عورت کے بارے میں فرمایا نہیں، ہر عورت کے بارے میں نہیں فرمایا. اور جہاں تک شیطان کی بات ہے کہ شیطان کی چال جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا، سورۃ نساء آیت نمبر 76 میں، کہ شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، ان کے خلاف جنگ کرو، بے شک شیطان کا حربہ، شیطان کا ہیلا جو ہے وہ ضعیف ہے، شیطان کی چال ضعیف ہے. تو یہاں پر جب کس کے لیے ضعیف ہے شیطان کی چال؟ مومنوں کے لیے. جو مومن ہیں تو شیطان کو ان کے سامنے ضعیف، اس کو حربہ نہیں چلے گا. خود قرآن مجید میں شیطان نے گواہی دی ہے الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تعالیٰ میں سب پر میری چال چلے گی سوائے ان لوگوں کے جو تیرے قریب ہیں، جو مومن ہیں، جو خالص ہیں تیرے لیے، ان پر تو میرا کوئی چال نہیں چلے گی. نمبر 5، عورتوں کو وراثت سے مردوں کے نسبت آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ لِذَكَّرْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، سورت نساء میں. پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں دین اسلام جو ہے دین ہے عدل انصاف کا، برابری کا دین نہیں، یاد رکھیں. یہ غلط فہمی بھی موجود ہے، دین اسلام برابری کا دین نہیں، عدل انصاف کا دین ہے. اور برابر عدل انصاف نہیں بلکہ عدل انصاف کا ایک حصہ ہے. عورت کے ساتھ جو انصاف ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. اگر مرد کو عورت کے برابر کر دیا جاتا ورثے کی تقسیم میں تو پھر ناانصافی مرد کے ساتھ ہوتی، اور دین اسلام جو وہ انصاف کی بنیاد پر ہے. کیسے؟ اب نان و نفقہ، خرچ کس پر فرض ہے؟ مرد پر ہے، عورت پر کوئی فرض نہیں ہے. اگر عورت کماتی بھی ہے ٹیچنگ کے ذریعے سے یا ڈاکٹر یا کسی طریقے سے وہ کماتی ہے، اس پر فرض نہیں کہ اپنے خاوند کو دے. ہاں وہ احسان کرنا چاہے اپنے خاوند پر تو کر سکتی ہے، دے سکتی ہے. آج میری بہنیں خوش ہو جائیں کہ وہ اپنے خاوند پہ احسان کر سکتی ہیں. اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے شرعی جاب، شرعی طریقے سے اپنے حجاب میں، اس کے لیے جائز ہے بشرط. اور اگر وہ اپنے کمائی اپنے خاوند کو نہ دینا چاہے، گھر خرچ پہ نہ دینا چاہے، تو شریعت اس پر فرض نہیں کرتی اور اس کو مجبور نہیں کرتی کہ تم نے خرچ دینا ہے. وہ احسان کر کے خاوند کو دے سکتی ہے، اپنے بچوں کو دے سکتی ہے، اس پر فرض

0: تو جب یہ فرض مردوں پر تھا, مال حقوق مردوں پر فرض ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو حصہ دیا ہے وہ عورت سے دگنا حصہ ہے. نمبر 6, عورتیں کم دین اور کم عقل ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں کم دین اور کم عقل ہیں, اور آپ کہتے ہیں عورت کا یہ مقام ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو ایک طرف ابھی رکھ دیں اور حقیقت کی طرف آئیں, میڈیکل سائنس کی طرف آئیں, تو میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے کہ عورت مرد کے سامنے جو ہے کم عقل ہے. ارے وہ کیسے؟ عورت کے اندر جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, ہارمون ایک خاص کیمیکل ہوتا ہے جسم کے اندر جو گردش کرتا ہے, اور اس کے خاص فنکشن ہوتے ہیں جس سے عورت کی طبیعت میں فرق آتا ہے. اب دیکھیں, حیض کی حالت میں عورت میں چڑچڑا پن, عجیب سے حرکتیں کرنا, عجیب سی باتیں کرنا, عجیب سی حالت ہوتی ہے جو اندر, جس میں اندر جو ہارمون گردش کرتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. حمل کی حالت میں عورت کی اور حالت ہوتی ہے, نفاس کی حالت میں عورت کی اور حالت ہوتی ہے. تو یہ جو فرق ہوتا ہے جوش ایموشنز کا, یہ اس وقت عورت کی جو سوچ ہے جو سمجھ وہ کم ہو جاتی ہے جب یہ ہارمونل چینجز ہوتے ہیں. تو مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ کم عقل اس نظریے سے ہے کہ جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. اب کہتے ہیں اب مان لیا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا لیکن میڈیکل سائنس کو مان لیتے ہیں, تعجب کی بات ہے. کم دین کیسی ہے؟ وہ تو جنت کا راستہ ہے. ابھی میں نے کہا کہ کم دین کیسے ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس پر نماز اور روزہ حرام ہو جاتا ہے. وہ نہیں پڑھ, نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. وہ روزہ کی قضا ہے, نماز کی قضا نہیں ہے. تو پھر مرد کے مقابلے میں کم دین ہے کہ نہیں؟ مرد کی رکی صورت میں جائز نہیں کہ اس کی نماز معافی ہے. کوئی معافی ہے نماز کی؟ نہیں ہے. عورت کے لیے معافی ہے نماز کی کہ حیض کی حالت میں, نفاس کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھتی, روزہ نہیں رکھتی, اس لیے وہ کم ہے. کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے, تو پھر عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی تو جہنم میں, دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ ہیں. تو پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں جنت کا راستہ ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں مردوں سے جہنم میں زیادہ ہیں اور جنت میں کم ہیں. یہ جہل مرکب کی بات وہی آ گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو اسی وجہ بھی بیان کی اسی حدیث میں, یکفرن العشیر, کیونکہ وہ اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی, ناشکری ہے. اور یاد رکھیں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے. عام طور پہ عورتوں کی مجالس میں, عام طور پہ میں سب کی تہمت نہیں لگاتا, اللہ تعالیٰ رحم کرے, الا من رحم اللہ, عام طور پر خاوندوں کی ناشکری, غیبت, چغل خوری, یہ باتیں عام ہوتی ہیں اور سب لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا ہے. آپ دیکھیں بدعات خرافات شرک میں آج ہم معاشرے میں دیکھیں سب سے آگے عورتیں ہوتی ہیں, تعویذ کے معاملے میں, جادو کے معاملے میں سب سے آگے عورتیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں کیونکہ یہ ان کے اعمال ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جنت میں کم ہے, بلکہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہیں. حوریں بھی, حوروں کا شمار کہاں پہ ہوتا ہے؟ مردوں میں, عورتوں میں ہوتا ہے, عورتوں میں ہوتا ہے. تو اگر ٹوٹل مقدار دیکھی جائے تو جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی لونڈیاں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں, اب کہتے ہیں اب لونڈیاں ہیں. کیا عورتیں مردوں کی لوڑیاں ہوتی ہیں؟ یہ شریعت نے ان کو دیا ہے. میری گزارش ہے کہ حدیث کو پورا پڑھیں. حدیث پوری یہ ہے, سید ترمذی کی روایت ہے, استوصوا بالنساء خیرا فانهن عوان عندکم, عورتوں کے متعلق ایک دوسرے سے خیر خواہی کی وصیت کرتے رہو, کیونکہ عورتیں تمہارے لیے باندھیاں ہیں. اگرچہ بعض علماء نے لوڑیاں کا ترجمہ کیا لیکن جو صحیح لفظ ہے باندھیاں ہیں, وہ بندھ چکی ہیں شادی کے بندھن میں, وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چکی ہیں, اپنا گھر, اپنے والدین, اپنے دوست و احباب, اپنے بہن بھائی, اپنا کلچر, اپنا گھر, اپنا ملک, اپنا شہر, سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے چھوڑ دیا؟ آپ کے لیے چھوڑ دیا. اور کس بندھن سے؟ شادی کے بندھن سے. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب اس نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا, آپ نے بن چکی ہے, اب آپ پر, اے مردوں, آپ پر بھی کچھ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کے تعلق رکھنا. وہ خیر خواہ کی حقدار ہے, خیر خواہی کی حقدار ہے. لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں فرق, لڑکے کا پیشاب پاک ہے اور لڑکی کا دودھ پیتے لڑکی کا پیشاب پاک ہے اور دودھ پیتے لڑکی کا پیشاب ناپاک ہے. بات یہ ہے کہ اس میں بھی غلطی ہے, اس غلط فہمی میں بھی غلطی ہے. پیشاب ہمیشہ ناپاک ہوتا ہے, چاہے دودھ پیتا بچہ ہو, چاہے بڑا بچہ ہو, چاہے لڑکی ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, پیشاب ناپاک ہوتا ہے. لیکن پیشاب کی ناپاکی کے درجات ہیں, مختلف کنسنٹریشنز ہیں. جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ سب سے کم درجے کی ناپاکی کا حامل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ڈائلوٹڈ ہوتا ہے, اس میں کنسنٹریشن کم ہوتی ہے پیشاب کی. اس کو صاف کرنے کے لیے پانی کے چھینٹے کافی ہیں, بس پانی کے چھینٹے ڈال لیں پاک ہو گئے کپڑا. اس کو مسلنے کی, دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف پانی کے چھینٹے ڈال دیں. اور جو لڑکی کا پیشاب ہے اس سے دھونا ضروری ہے, چاہے وہ دودھ پیتی ہو, چاہے وہ دودھ نہ پیتی ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا, اس کے گردے ہی ایسے, اس نے پیشاب ایسا بنانا ہے, اب اس کو کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے, احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. اور میڈیکل بھی یہ پروو ہوا ہے کہ لڑکی کا جو پیشاب ہے وہ زیادہ مرکز, زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے لڑکے کی نسبت سے. آپ اگر خود مثال دیکھنا چاہیں, جب چھوٹے بچے پیشاب کرتی ہے یا لڑکی کے پیشاب کی بھوک کتنی ہوتی ہے, یہ مائیں جانتی ہیں. لڑکے کے پیشاب اور لڑکی کے پیشاب میں بو میں بھی فرق, بدبو میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور یہ فرق جو ہے یہ اس کی خلقت میں اور اس کے یہ پیدائشی فرق ہے. لڑکے کی پیدائش پر دو بکرے افریقہ میں ذبح کیے جاتے ہیں, لڑکی کی پیدائش پر ایک, یہ ناانصافی نہیں ہے. یہ بھی ناانصافی نہیں ہے, کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے, اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. وعملوا على داود شکرا, اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا, الحمدللہ تعالیٰ کا شکر ہے, بلکہ عملاً بھی شکر کیا جاتا ہے. اور عملاً شکر کا ایک ذریعہ بکرا ذبح کرنا ہے. اور کیونکہ خوشی زیادہ لڑکے کے پیدا ہونے میں ہوتی ہے, اس لیے اس کا شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا, میں یہ سوال عورتوں سے کرتا ہوں, اور خاص اس عورت سے جو جس نے یہ غلط فہمی بھیجی ہے. جب آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے, کیا آپ کی خوشی زیادہ لڑکی کے پیدائش میں ہوتی ہے یا لڑکی کی پیدائش میں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ذہن میں آ کے کہیں لڑکی میں خوش ہوتی ہوں, لیکن آپ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کسی عورت سے بھی پوچھ لیں, عورتوں کو لڑکی زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ عورت, لڑکی جو ہے وہ گھر کی مہمان ہوتی ہے, اس نے شادی کر کے چلے جانا ہے. آپ اس ملک میں آئے ہیں, میں آئی ہوں, آپ آئے ہیں, آپ کسی کی بیٹی کو لے کے اپنے ساتھ, اس نے گھر کو چھوڑ دیا, اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے. تو اصل گھر کا مالک لڑکا ہی ہوتا ہے, اس نے گھر میں رہنا ہوتا ہے, وہ اس نے اپنے والدین کا سہارا بننا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے, دگنی ہوتی ہے والدین کو. اور جب خوشی زیادہ ہے تو شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے دو بکرے لڑکے کے لیے, ایک بکرا لڑکی کے لیے. اتنی کافی ہے آج کے درس میں. میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ غلط فہمی ہو سکے, دو تین بچ گئی ہیں وہ اتنی ضروری نہیں ہیں. آخر میں یہ گزارش کروں گا, نصیحتیں جو ہیں میرے پاس ہیں تقریباً 10-20 کے قریب, وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے مہینے میں جب حجاب کی میں بات کروں گا, اس میں حجاب کی شرعی حیثیت, پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس میں انشاءاللہ میں مکمل تفصیل سے بات کروں گا، دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ شرعی پردہ کیا ہے، اور جو مخالفین ہیں جو کہتے ہیں چہرے کو نہیں ڈھانپنا چاہیے ان کی دلیل کیا ہے، ان کا رد کیا ہے، اور پردے کے تعلق سے تقریباً 10-15 غلط فہمی ہیں ان کا میں ازالہ کروں گا انشاءاللہ، اور یہ جو باقی اس درس کی جو باقی باتیں وہ اگلے ہم مہینے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. آخر میں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کل جو لوگ حقوق نسوان، عورتوں کے حقوق کے علم بردار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج عورت کے حق چھین چکے ہیں، عورت کو کوئی حق نہیں ہے، عورت کو ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اپنے گھر کو چھوڑ کر، میڈیا میں، کھیلوں میں، آفیسز میں، جنگوں میں، ہر جگہ پر عورت آپ کو نظر آئے گی. آپ گھر سے نکلیں اور ان خالی جگہوں کو پر کریں، کیونکہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اس لیے عورت کو اپنے گھر سے نکلنا چاہیے اور آزاد ہونا چاہیے. میں اتنا ہی کہوں گا صرف، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے کہ اپنے مقام کو پہچان لیں. جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ اس دنیا میں، اس زمین پر صرف فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. جو آپ اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کے اپنے گھر نہیں بچے، وہ اپنے گھر کو نہ بچا سکے. مغرب نے اپنی عورت کو کیا دیا ہے؟ آج جو ہماری عورتوں کے پیچھے پڑے ہیں، انہیں اپنی عورت کو کیا دیا ہے سوائے ذلت رسوائی کے؟ کیا دیا ہے؟ اگر وہ کچھ دینا چاہتے، اگر واقعی اپنی عورتوں کے لیے وہ خیر خواہ ہوتے، یا ہماری عورتوں کے لیے خیر خواہ ہوتے، سب سے پہلے اپنی عورتوں کو درست کرتے. جب ان کی عورتیں درست نہ ہو سکی، جس دلدل میں اپنی عورتوں کو پھنسا چکے ہیں، آج اس دلدل میں ہماری عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں، یہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. یہ صرف تمہیں خوبصورت الفاظوں کی ہتھکڑے پہنا کر آپ کو اس کٹھن راستے کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں جہاں سے وہ خود نہیں نکل سکے. یعنی ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ پردے سے دم گھٹتا ہے، آپ کو نظر کیسے آتا ہے؟ جب آپ کا چہرہ بند ہوتا ہے تو آپ 10 دفعہ تو گرتی ہیں روڈوں پر، عجیب و غریب شکل ہو جاتی ہے آپ کی. آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اس کو اتار کے پھینکیں، آپ نے تعالیٰ خوبصورت پیدا کیا ہے، آپ خوبصورتی دکھائیں. آخر کس نے خوبصورت کیا اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا ہے؟ لوگوں کے لیے کیا؟ مردوں کے لیے کیا؟ دکھاؤ مردوں کو اپنی خوبصورتی، کیا مشکل ہے؟ پینٹ پتلون پہنے آپ کے لیے چلنے میں آسانی ہوگی، یہ کیا لمبے لمبے اس طریقے سے یہ لباس پہنتے رہتے ہو، چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ صرف وہ حربے ہیں ان بھیڑیوں کے جو تمہارے زیب و زینت سے مزے اڑانا چاہتے ہیں، جو تمہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، جو تمہیں اپنی آفس کی زینت بنانا چاہتے ہیں، اپنے کام کی جگہ کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنے میڈیا کو سنوارنا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو پہچانے اور اپنے حق کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ ہی آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی شرعی حدود کے اندر گزاریں، اور اپنے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیں، اور ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیں. میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عورتوں کی صحیح طریقے کی خدمت اور حفاظت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس حکم کے مطابق اپنی عورتوں کی پرورش کر سکیں، ان کی حفاظت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق، جب ایک مرتبہ وہ درخت پر چڑھ گئے مسواک کو توڑنے کے لیے، اور ہوا کی وجہ سے ان کا کپڑا ان کی ٹانگوں سے ہٹا تو ان کی ٹانگیں جو تھی بالکل دبلی اور پتلی تھی، تو بعض صحابہ ہنس پڑے ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مما تضحکون، تم کس چیز سے ہنستے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، من دقت ساقیہ یا رسول اللہ، ہم ان کی دبلی اور پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ہمیں ہنسی آ گئی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، ان دونوں ٹانگوں کا وزن اللہ تعالی کے ہاں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھائی کا معیار، کیسے یا کیوں اور کتنا اچھائی کا معیار کیا ہے، کیسے یا کیوں اور کتنا. دوسرے لفظوں میں اچھائی کا معیار کوالٹی ہے یا کوانٹیٹی ہے. آج کے موضوع میں یا آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچھائی کا معیار کیا ہے. مختلف لوگوں نے مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات کا لقب بنا کر بھیجا ہے، اور جو شرف حاصل ہے انسان کو باقی مخلوقات سے، وہ اس کی عقل کی ہے، اس کی سمجھ کی ہے، اس کی حکمت کی ہے. یہ عقل اور سمجھ اور حکمت انسان کیسے استعمال کرتا ہے، اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جیسا کہ اس کا خالق اس سے چاہتا ہے، تب تو اس انسان کا شرف اور احترام باقی رہتا ہے اور یہ مکرم مخلوق سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہی انسان اس عقل کو اور اس سمجھ کو اور اس حکمت کو غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر اس انسان کا شرف، عزت اور احترام لمبے عرصے تک باقی نہیں رہتا. ہاں وقتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوگا. اور ایسا انسان ضرور ذلیل اور خوار ہوتا ہے. اور اللہ تعالی نے امور کو دو قسم کا بنا کر پیدا کیا ہے، دو قسم کے امور ہیں، یا تو دنیاوی امور ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امور جن سے انسان اپنی دنیا بہتر کر سکتا ہے، اور دوسرے قسم کے دینی امور ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور ان امور میں ہمیں اللہ تعالی نے، خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے ان امور کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالی نے اس ذمہ کو خود لیا اور اپنی مخلوق میں سے بہترین انسان بھیجے، ان کو پیغام دیا، رسول بنا کر بھیجا، اور جو پیغام دیا اس پیغام میں اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری موجود ہے. لیکن لوگ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، ہم حکمت والے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. آخرت، اکثر عقل پرست جو ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہوتے آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محض عقل کی بنیاد پر اچھائی اور برائی میں تفریق جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی عقل کے ترازو پر بہتر کر سکتے ہیں. اور پھر اس انسان نے عقل کی بنیاد پر یہ بھی فرق جانا ہے کہ بہتر کیا ہے، کسی چیز کی تعداد بہتر ہے یا اس کی بنیاد بہتر ہے. تعداد یا بنیاد، کوانٹیٹی زیادہ ہونی چاہیے یا کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، اچھا ہے کس چیز میں. اور یہ اچھی بات ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہوتی ہے اکثر چیزوں پر. جب ہم کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس مہر کو دیکھتے ہیں، اگر کوالٹی کنٹرول کی مہر لگی ہے تو ہم تسلی سے چیز خرید لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں، یعنی عقل کی بنیاد پر ہم یہ جانتے ہیں کہ کوالٹی کا اچھا ہونا کوانٹیٹی کے زیادہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو 10 گھر دیے جاتے ہیں لیکن یہ گھر جو ہیں 10 یہ پائیدار نہیں ہیں، آپ ان میں 3 سال رہ سکتے اس کے بعد یہ گر جائیں گے، یا آپ کو ایک گھر دینا چاہیے، ایک گھر دیتے ہیں آپ کو جو کم سے کم 20 سال ضرور رہے گا، اتنے پائیدار ہے، دونوں کا کورڈ ایریا ایک ہی ہے، لیکن اس میں 10 گھر بنے ہیں اور اس میں ایک گھر بنا، ایک محل ہے، اس میں 10 محل بنے. تو آپ ان دونوں میں سے کس کا اختیار کریں گے؟ کوئی بھی انسان، کیا خیال ہے، ایک یا 10؟ کیوں، 10 ایک سے زیادہ نہیں ہے؟ کوانٹیٹی کے لحاظ سے تو زیادہ ہے، لیکن اس کوانٹیٹی کا فائدہ ہی کیا ہے جو 2 سال کے بعد گر جائے گا؟ کیا آپ اس میں یہ 2 سال اگر گزاریں گے تو کیا سکون سے گزار سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے، کیونکہ آپ جب بھی سوئیں گے چھت کی طرح دیکھیں کب سر پہ گرتی ہے. تو اس بے سکونی کی وجہ سے آپ ان 10 گھروں کو نہیں خریدیں گے، لیکن ایک آپ ضرور خریدیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن اس میں سکون سے زندگی گزار سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو انسان نے عقل سے یہ جان لیا ہے کہ کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن انسان کے پاس وہ ترازو نہیں ہے جس سے کوالٹی کو سمجھ سکے کہ کوالٹی ہوتی کیا ہے، کیسی ہونی چاہیے. انسان کا علم جو ہے، سائنس جو ہے، وہ تجربے کی بنیاد پر ہے. انسان کے تجربے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ تجربے جو ہیں یہ ایک مخصوص چیزوں پر مخصوص وقت تک یہ تجربے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس میں بعض اوقات یا اکثر اوقات کچھ عرصے کے بعد ایک غلطی نظر آتی ہے. خود سائنسدان تحقیق کرنے کے بعد ایک تجربہ پیش کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد 10-20 سال کے بعد ہمیں اسی چیز متعلق نئی تھیوری نظر آتی ہے. آخر تبدیلی کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے، کمزور ہے، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر، محض عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی 100% بہتر نہیں کر سکتا. وقتی طور پر وہ کر سکتا ہے لیکن اس میں پائیداری نہیں ہے. اس میں یہ خلش اور خدشہ ضرور رہتا ہے کہ کب اس میں غلطی نظر آتی ہے، میں اس غلطی کو درست کروں. لیکن جب تک غلطی نظر نہیں آتی، اب اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، انہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو ان کو اچھا نظر آ رہا ہے. اللہ تعالی نے ایک ترازو رکھا ہے. پہلی بات یہ، اس ترازو سے پہلے شریعت نے بھی، یاد رکھیں، شریعت نے بھی کوالٹی کو کوانٹیٹی سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ شریعت صرف تعداد کو بہتر سمجھتی ہے اور بنیاد کو بہتر نہیں سمجھتی. اور اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. فئة قلیلة، کم لوگ، فئة كثيرة، زیادہ تعداد، زیادہ لوگ. غالب کون ہے؟ فئة قلیلة، کتنی کم تعداد والے لوگ غالب ہو جاتے ہیں زیادہ تعداد والے لوگوں پر. کب؟ بإذن اللہ، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی تقریبا، اور کافر دشمن کی تعداد 1000 تھی. تعداد کے لحاظ سے مسلمان کم ہیں، تعداد کے لحاظ سے کافر زیادہ ہیں، لیکن یہ کوئی غلبے کا معیار نہیں ہے. جب کم تعداد والے لوگ ذاتی اعتبار سے ان سے زیادہ بہتر ہوں گے جو زیادہ تعداد والے لوگ ہیں، تو ذات کا بھی اعتبار ہے. اور اگر ذات کے اعتبار نہ رہے تو پھر زیادہ تعداد والے غالب ہیں کم تعداد والوں پر. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بإذن اللہ. تو حقیقت کیا ہے؟ غلبہ ہوتا ہے زیادہ تعداد میں، کیونکہ یہاں پہ کمپیریزن کوانٹیٹی اور کوالٹی کا نہیں ہو رہا، دو کوانٹیٹیز کا آپس میں ہو رہا ہے. تعداد میں آپس میں جب ہم ایک دوسرے کو رکھتے ہیں تو جو زیادہ تعداد ہے وہ کم تعداد پر غالب ہے، لیکن یہ کم تعداد زیادہ تعداد پر غالب ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تب چاہتا ہے جب یہ انسان، یہ گروہ اس قابل ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، اس قابل ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرمائے اور کافروں پر، دشمنوں پر اس کو کامیابی ہو. اس لیے دیکھیں اس حدیث میں جس کو میں نے بیان کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے و پتلے صحابی ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو درخت میں مسواک لینا چاہا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مسواک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. ہوا چلی تو ان کا جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا ہلا ہوا کی وجہ سے، تو ان کی ٹانگیں جو نظر آ گئی، تو صحابہ کرام کو ہنسی آ گئی. یہ ہنسی مذاق کی وجہ سے تھی، یعنی ان کو مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا، بلکہ بے سخت ہنسی آ گئی، بھائی اتنی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں. تاکہ کچھ شخص یہ نہ کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے تو یہ جائز ہے، ہرگز نہیں. مذاق اڑانا اور چیز ہے، ہنسنا اور چیز ہے، اور ہنسی کا بے ساختہ آنا اور چیز ہے. تو ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسی آ گئی، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا، کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ بن مسعود کو ٹانگوں کے دیکھے ہنس رہے ہیں کہ کتنی دبلی اور پتلی ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چیز سے منع نہیں فرمایا، کیونکہ ہنسی مذاق تو ہوتی رہتی ہے اگر شریعت کی حدود میں ہو، اس سے منع نہیں فرمایا کہ کیوں ہنس رہے ہو تم لوگ، لیکن ایک پیغام ضرور دیا، ایک ترازو اور معیار دیا کہ یوں نہ سمجھنا کہ دبلی اور پتلی ٹانگیں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے تو ان کا شاید کوئی وزن نہ ہو، لیکن کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دبلوں کو پتلی ٹانگوں کا کیا معیار ہے اور کیا حیثیت ہے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بغیر قسم کے کوئی جملہ فرما دے تو سچ ہے کہ نہیں؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات، کیونکہ آپ تک کو حیران کر دینے والی بات ہے، تو اس میں پریشان نہ ہونا، یہ حق ہے اور اس پر میں قسم دکھا رہا ہوں، یعنی اس جملے کو، اس بات کو مزید تاکید کرنے کے لیے. قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے. ان کی ٹانگیں ترازو میں، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن ترازو میں احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہیں. صرف ٹانگوں کی بات کی ہے. احد کے پہاڑ دیکھے، ماشاءاللہ مدینہ جاتے رہتے ہیں، مدینہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے. اگر آپ سوچیں اس پہاڑ کا وزن کیا جائے، جو وزن بھی ہوگا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دو ٹانگوں کا وزن اس سے زیادہ بھاری ہے. دنیا کے ترازو میں نہیں، آخرت کے ترازو میں. کیا ہم بھول گئے کہ آخرت میں بھی ترازو ہوگا؟ اور یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے، آخرت پر ایمان، ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے، اور آخرت پر ایمان کی بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ترازو بھی قیامت کے دن رکھا جائے گا، اور یہ ترازو حقیقی ترازو ہوگا، کوئی خیالی ترازو نہیں ہوگا، حقیقتاً. جیسا کہ آج کی دنیا میں ہم ترازو دیکھتے ہیں کہ دو پرلے ہوتے ہیں اور ایک پرلے میں چیز رکھی جاتی ہے اور دوسرے میں اس کو وزن کیا جاتا ہے، آخرت میں بھی ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، اس کے بھی دو پرلے ہوں گے. کیسے ہوں گے یہ نہیں جانتے ہم کیسے ہوں گے، لیکن وہ ترازو حقیقتاً ترازو ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ترازو ہوگا قیامت کے دن. ترازو کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نضع الموازین، جس دن ہم ترازو رکھے جائیں گے، ترازو رکھنے کا حکم دیں گے، جس دن ہم ترازو رکھیں گے اور سورۃ الزلزلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کے پرلے بھاری ہو گئے تو وہ اچھی زندگی نہیں ہوگا قیامت میں، جنت میں ہوگا. جس کا پرلہ قیامت کے دن ہلکا ہو گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اس ترازو میں کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی تولا جائے گا. بنیادی طور پر تو اعمال ہی تولے جائیں گے، اور کیا تولا جائے گا؟ ٹانگیں تولی جائیں گی، بارک اللہ فیک، انسان تولے جائیں گے، انسان خود. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو ترازو بٹھا دے گا، ان کے اعمال کے ساتھ وہ بھی بیٹھے ہوں گے، ان کا بھی وزن ہے، صرف اعمال کا نہیں، ان کے جسم کا بھی وزن ہے. اور کچھ؟ اعمال ہیں, انسان خود ہے, تیسری چیز بھی ہے نام اعمال, یہ بھی ترازو میں رکھا جائے گا. اعمال کا الگ وزن ہے, نام اعمال کا الگ وزن ہے, اور انسان کا اپنا الگ وزن ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرزہ, چٹھی چھوٹی سی, کئی بڑے بڑے سی جلات کو اڑا دیا, بڑی کتابوں کو اڑا دی, ایک چھوٹی سی چٹھی, اس میں کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا بھی وزن ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا وزن ہے میرے بھائیو, اور قیامت کے دن اسے تولا جائے گا کہ ہمارے دل میں, زبان پر تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ کی کیا وزن ہے, کیا حیثیت ہے, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. جس نے اپنی زندگی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے, سمجھا ہے, اس پر عمل کیا ہے, اس کے مقتضیات کو پورا کیا ہے, اور یہ جان کر زندگی بسر کرتا رہا کہ ایمان کامل کیا ہے, ایمان مطلق کیا ہے, بنیادی ایمان کیا ہے, ایمان کب کم ہوتا ہے, ایمان کب زیادہ ہوتا ہے, پھر تو اس کی کامیابی ہے جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے. اسے ہر لمحہ یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنا ایمان کیسے مضبوط کروں, لا الہ الا اللہ کے مطابق کیسے زندگی بسر کروں, تاکہ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے تو میرا ترازو بھاری ہو جائے. تو یہ بات معلوم ہو چکی ہے, طے ہو چکی ہے کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. کیوں اور کتنا سے بہتر ہے کیسے, دو سوال ہیں. کیسے, جب ہم کیسے کا جواب دیں گے تو اس کا جواب ہے کوالٹی. یہ چیز کیسے بنی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے, لیکن کیوں اور کتنا, اس کا جواب کیا ہے, کوانٹیٹی ہے, تعداد کتنی ہے. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں, وقت نہیں ہے, زیادہ مثالیں نہیں, پانچ چھ مثالیں ہیں کہ دیکھتے ہیں بہتر کا معیار مثال کے ساتھ, دلیل کے ساتھ کہ کوانٹیٹی سے بہتر ہے کوالٹی. علم, پہلی مثال علم کی, دوسری مثال عمل کی, تیسری مثال عبادت کی, چوتھی مثال حلال اور حرام کی. پھر اگر وقت ملا تو کچھ اور بھی مثال بیان کروں گا. ذات کی مثال بیان کر چکا ہوں میں, ذات کے اعتبار سے انسان بہتر ہوتے ہیں. بعض لوگ ہزاروں کے مقابلے میں ایک انسان ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے لیکن امت کے برابر تھے, ایک امت کے برابر تھے, وہ ایمان اور یقین تھا. یعنی اگر اس ایمان کو ایک پوری امت پر بانٹ دیا جائے, سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان اور توحید اور یقین اس پوری امت سے زیادہ بہتر ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے انسان امت تھے, تو ایک انسان ہزاروں لاکھوں انسان سے زیادہ بہتر ہے. علم, ہمارے نزدیک علم کون سا اچھا ہے, جس سے دنیا بہتر ہو جائے, جس سے بچہ بڑا ہو کر اپنا پیٹ بھی پال سکے, آسانی سے اپنے بچوں کو بھی پیٹ پال سکے. اس لیے ہماری ساری کوشش کیا رہتی ہے کہ اپنے بچے کو وہ دینی دنیاوی تعلیم دینی چاہیے جس سے ہمارا بچہ جو ہے وہ مالدار بن جائے, اس کے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو, تاکہ وہ اپنے بیوی بچے بہتر زندگی گزار سکیں. اور والدین یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. یہ تعلیم کیسے دینی چاہیے، اسے کوئی بنیاد ہے کہ نہیں؟ شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، یہ بنیادی بات میں بتا دوں، شریعت نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بشرط یہ کہ یہ دنیاوی تعلیم شریعت کے کسی بنیاد سے نہ ٹکرائے، اس کے مخالف نہ ہو. جو ہی دنیاوی تعلیم شریعت کی مخالف ہوتی ہے تب شریعت اسے روکنے، اس سے رک جانے کا حکم دیتی ہے. علم کا معیار کیا ہے؟ آئیے دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تمہیں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کی تعلیم دیتے ہیں دوسروں کو. اور دوسری جگہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جس کے پاس دین کی سمجھ ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. ذرا غور فرمائیں، من یرید اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا بنا دیتا ہے؟ ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں؟ اگر یہاں تک ہم رک جائیں، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے، انجینئر بنا دیتا ہے، یا کوئی وزیر امیر بنا دیتا ہے، کیا بنا دیتا ہے؟ اچھا کیا معیار کس میں ہے؟ یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو جو دین کو سمجھتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، اور جتنی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنی ہی اس انسان کی اچھائی بڑھتی جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹیز ہیں، ایم بی ایز ہیں، لوگوں نے وزارتوں پر ماشاءاللہ عہدے حاصل کیے ہیں، کیا وہ اچھے نہیں ہیں؟ دنیا میں اور ہماری امت میں الحمدللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، استاد بھی ہیں، میکینکس بھی ہیں، الحمدللہ ہماری امت میں بہت کچھ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ تعداد میں کتنی ہے، تعداد میں بہت ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ اچھے کتنی ہیں. کوالٹی کے اعتبار سے اچھے کتنی ہیں؟ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا سب برے ہیں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں امت میں سارے کے سارے ڈاکٹرز برے ہیں، سارے انجینئرز برے ہیں. جو یہ سمجھتے ہو اپنے گروان میں خود جھانک لے، میں نے کسی کو نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری امت میں اچھے لوگ کم کیوں ہیں، اچھے ڈاکٹرز کیوں کم ہیں؟ تعداد بہت زیادہ ہے، اچھائی کے اعتبار سے کیوں کم ہے؟ اچھے انجینئرز کیوں کم ہیں؟ چھوٹے سی مثال لیتے ہیں، یہ روڈ بنتے ہیں، فلائی اوور جو بنتے ہیں، پلیں بنتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہی روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد زیادہ پائیدار نہیں ہوتے، اور کتنی خطرہ ہوتا ہے، خاص طور جب فلائی اوور میں کوئی کریک آ جائے یا وہاں سے کوئی اس کی جگہ کوئی ٹوٹ جائے یا کریک ہو جائے، تو کتنی حادثات ہوتے ہیں. جنہوں نے اس پل کو، اس روڈ کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا، وہ ہمارے اپنے انجینئرز ہیں، یہاں مسلمان انجینئرز ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ کہاں پر غلطی ہے؟ کچھ غلطی تو ہوئی ہے نا، کانٹریکٹر نے کانٹریکٹ لیا، اس کانٹریکٹ کو اس نے اپنے طریقے سے بہتر کر کے دکھایا، اگرچہ اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے، کتنی امانتداری سے کام کیا ہے، وہ تو خود روڈ بتا رہا ہے اور خود یہ پل بتا رہی ہے. کیا انجینئر نے جس نے اس روڈ کو بنایا ہے کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیسا بنانا چاہیے, کس طریقے سے یہ بہتر ہوگا؟ اسی روڈ پر مسلمانوں نے گزرنا ہے, اسی پل سے مسلمانوں نے گزرنا ہے, میں اپنے مسلمان بھائی کو خطرے میں نہ ڈالوں, چاہے میری نوکری چلی جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو علم میں نے حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق میں میری زندگی گزاروں گا. میں انجینئر بنا اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤں یا میری وجہ سے کوئی بر مصیبت آئے, میں تو اس لیے انجینئر بنا ہوں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو, مجھ سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں کو, میری امت کو بھی فائدہ ہو, میرے قوم کو بھی فائدہ ہو. تو انجینئر تو بہت یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ سارے کے سارے برے, یہ سوچ رکھنے والے ہیں الحمدللہ, اچھے لوگ ہیں, لیکن کاش کہ سارے کے سارے انجینئر جیسے ہوتے. گاڑی خراب ہوتی ہے, میکینک کے پاس جاتے ہیں, ایک میکینک کہتے ہیں اس میں یہ نقص ہے, بڑے مسئلہ ہو جائے گا اگر اس کو جلدی نہیں ٹھیک کریں گے تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی پیسے ہیں, آپ دیکھتے ہیں جیب اتنے پیسے ہیں نہیں, چاہے دوسرے سے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ کچھ سستا ہو جائے. دوسرے کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں نقص ہے نہیں, یہ کس نے کہا ہے نقص, یہ نہیں نقص وہ ہے اور اس میں اتنا خرچہ ہے. اب آپ ڈبل مائنڈ ہو گئے کہ نقص یہ ہے یا وہ ہے. اب وہ بھی مسلمان میں کہنے کی, یہ بھی مسلمان میں کہنے کی, جھوٹ تو نہیں بولے گا نا, لیکن آپس میں اتنی تضاد ہے کہ یہ تکلیف اور ہے وہ تکلیف اور ہے, اب کس کی سنے؟ تیسرے کے پاس گئے, اس نے کہا یہ دونوں نہیں ہے, دونوں کی غلطی ہے. وہ میرے بھائی, میں کوئی ایسے مذاق نہیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہوا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, شاید آپ لوگوں سے ایسا نہ ہوا, میرے ساتھ ہوا ہے. اب انسان کہاں جائے گا؟ کیا خود مکینک بن جائے ہم لوگ, خود انجینئر بن جائے, خود ڈاکٹر بن جائے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے, کسی کو دے دی, جب ٹھیک کرو, ٹھیک کرنا تو ہے. اب پیدل تو ہم شہر میں زندگی نہیں گزار سکتے ہم, بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے, کہتے ہیں خود ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتے, ڈاکٹروں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ڈاکٹر بھی برے ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں سنتے آپ کہ فلاں شخص کا آپریشن کیا, گردے نکال دیے اور بیچ دیے, کیا عام انسان گردہ نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے, ڈاکٹر ہی نکالا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ, گردہ نکال کے بیچ دیا, یا پل بنائے گر گئی, یا گاڑی کی بنانے کے غلط پیسے لیے, جھوٹ بول کے پیسے لیے, یہ پیسے جاتے کہاں پہ جانتے ہیں آپ؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ایسے پیسے حرام میں ہی جاتے ہیں, ایسے پیسے بے سکونے میں ہی جاتے ہیں, کبھی سکون نہیں ایسے پیسے میں, یاد رکھیں کوئی سکون نہیں. اور جن لوگوں کے پاس ایسا پیسہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں, ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری مصیبت سر پہ کھڑی ہوتی ہے, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسری سر پہ کھڑی ہوتی ہے. وہ بنیاد کا علاج نہیں کرتے, جہاں پر غلطی اس کا علاج نہیں کرتے, وہ صرف علامات کا علاج کرنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ایک شخص کو ملیریا ہے مثال کے طور پر, اس کو بخار بھی ہے, سر کا درد بھی ہے, جسم کا درد بھی ہے, اسے کبکبی بھی لگی ہوئی, سردی بھی لگ رہی ہے. اگر آپ اسے صرف پیراڈول کی گولی دے کے گزارا کروائیں, تمہارا بخار کم ہو جائے, تو یاد رکھیں اس کے وجہ سے دماغ پر اثر کرے گا, وہ مر جائے گا, کیونکہ تشخیص نہیں کی گئی تکلیف کی, بیماری کی, اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو سکتا. آج تشخیص ہم جانتے ہیں, ڈائگنوسس ہم کر چکے ہیں اپنا, کہ غلطی حرام کمائی میں ہے, غلطی جھوٹ بولنے میں ہے, یہی بیماریاں ہیں, بےمانی میں غلطی ہے, اس کا علاج نہیں کرتے ہم, پیچھے پڑے اس بخار کو ختم کرنے کے لیے, لیکن کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں اس انسان کو اٹھا لے اس دنیا سے, ایک جھٹکے میں, اور توبہ کی مہلت بھی نہ دے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, دیکھیں ہم سب خطاکار گنہگار ہیں, اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ایسے انسان کو جو علم حاصل کرتا ہے, اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے اپنے آخرت کو بھول جاتا ہے, اسے تکلیفیں بھی دیتا ہے,
0: کیوں؟
1: تاکہ یہ شخص کسی موڑ پر بھی کسی وقت میں بھی موت سے پہلے توبہ کر لے اور آخرت میں اپنی جنت حاصل کر لے.
0: تو علم کا معیار کیا ہے؟
1: ڈاکٹر سے، انجینئر سے، میکینک سے غلطی جانتے کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے پاس بنیادی علم نہیں تھا. ہم بچوں کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، یہ شاید یہ غلطی ہماری بھی ہے، والدین کی بھی غلطی ہے، لیکن کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی انہیں کوئی دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی مدد کی کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اچھا انسان کون ہوتا ہے، برا انسان کون ہوتا ہے، اچھائی کا معیار کیا ہے، برائی کا معیار کیا ہے، اچھا ڈاکٹر اور برا ڈاکٹر میں کیا فرق ہے. ہم نے کبھی بچے کو اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بھیجا ہے ذرا قرآن مجید کا علم حاصل کر لے؟ ہاں بچے بھیجتے ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی، لیکن کون سے بچے؟ جو ہمارے گھروں میں ناکارہ بچے ہوتے ہیں، جو اپاہج ہوتے ہیں، جن کی عقل کم ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں بعض ماں باپ، چلو قرآن کا حافظ بن جائے گا، کس مسجد میں امامت کرے گا، پیٹ تو پال لے گا اپنا. ہم بچوں بعض والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا پیٹ پال سکے. اور آج یہ مصیبت ہمارے ملکوں میں دیکھتے ہیں آپ، حافظ قرآن کتنی ہیں ہمارے ملکوں میں؟ بہت ہیں، لیکن عمل کرنے والے کتنی ہیں؟ مسجد کی امامت کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی اللہ تعالی کے گھر میں، بدعات اور خرافات کو سنت کہتے ہیں، شرک کو توحید کہتے ہیں. اگر نافرمانی کرے تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں شریعت میں سے. وجہ کیا ہے؟ بچپن سے اس کی ایک ہی سوچ، میں نے پیٹ ہی تو پالنا ہے، اس تعلیم سے میں نے اور کرنا کیا ہے؟ وہ تو پیٹ تو پال رہے اپنا نا، اس نے تعویذ بھی دینے، اس نے جادو بھی کرنا ہے، اس نے کچھ بھی کرنا ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ تھا؟ اگر اس بچے کو صحیح تعلیم دی جاتی، کیا والدین مر گئے ہیں اس کو پیٹ نہیں پال سکتے؟ اگر اپاہج بچہ گھر میں پیدا بھی ہو گیا ہے تو یہ امتحان ہے والدین پر، اس کے رشتہ داروں پر، کہ اس بچے کی اچھی پرورش کریں اور اچھے بچے سے اس کی طرف زیادہ اس کا خیال کر، اس کی کیئر کریں، کیونکہ وہ ان سے زیادہ محتاج ہے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا، امتحان میں بھی فیل ہوئے ایسے والدین اور اس بچے کی زندگی کو بھی خراب کیا. غلطی کہاں پہ تھی؟ بچپن سے اللہ تعالی کا ڈر اس کے دل میں نہیں بویا. یاد رکھیں، آج جو بیج آپ بو رہے ہیں زمین میں، اس کا فروٹ آج نہیں کھا سکتے آپ، وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو ملے گا. آج جب بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر کا بیج اس کے دل میں نہیں بویا تو وہ اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتا، وہ نہ وہ کبھی اچھا انجینئر بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر صرف اس طریقے سے نہیں دل میں بویا جاتا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو الگ کر دیا ہم نے اور تربیت کو الگ کر دیا. تعلیم اسکول کا کام ہے اور تربیت ہے ہی نہیں. اگر جھوٹ بولنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جھوٹ سے روکو، پھر دیکھو بچے پہ کیسے اثر ہوتا ہے. جھوٹ حرام ہے، ٹیلی فون آتے کہتے بچوں کہہ دو بابا نہیں ہے گھر میں، سامنے تو بیٹھے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہو؟ اسکول سے بچہ پڑھ کے آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور خود باپ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یہ ڈبل پرسنالٹی ہم نے پیدا کی اپنے بچوں کے اندر، ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ ہم جھوٹے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں. خود فریب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جھوٹ نہ بولے، سچے ہوں، بےمان نہ ہو، امانتدار ہوں اور اچھے لوگ بنیں. اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, اگر اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے صحیح, لیکن تبدیل تو ہونا. ان اللہ لا یغیر

0: کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنے خواہش نفس کو چھوڑ کر ان فضیلت کو جان کر عبادت کرے. جن لوگوں نے فضیلت کو جان کر عبادت کی, اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ ہیں, اور کیسے کرنی ہے اس پر توجہ نہیں دی, اور عبادات میں, نماز میں, زکات بڑھتے گئے, بڑھتے بڑھتے حد بھی پار ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ کہ عبادت کرنی کیسے یہ پتہ نہیں تھا. نبی علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے عمل امر لیس علیہ امرنا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہمارا, جو ہمارے عمل کے مطابق نہ ہو, جو عمل ہم نے نہیں کیا, مردود ہے وہ شخص, اس کا عمل بھی مردود ہے. یا دوسرے لفظوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہمیں کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے شریعت میں, کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, امت کو سمجھا کر کے گئے ہیں, وہی کوالٹی کنٹرول ہے ہمارے لیے. جو اس کے مطابق ہے تو اچھا ہے, جو اس کے مخالف ہے اچھا ہو نہیں سکتا. اور صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے سے اعمال اور عبادات کو سمجھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے, مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع تھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے. ذرا غور فرمائیں, اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, نماز کے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور گروپ کی شکل بنا دی ہے اور اپنے سامنے گٹھلے رکھیے. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے, پڑھو 100 مرتبہ تسبیح. وہ مل جاتے ہیں اکٹھے پڑھتے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پڑھو 100 مرتبہ تکبیر, مل کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ, اجتماعی صورت میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود انہوں آتے ہیں مسجد کی طرف, شدید غصے میں آتے ہیں. ارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی ٹانگیں قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں, ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آخر غلطی تھی کہ نہ تھی؟ کیا غلطی تھی دیکھیں. فرماتے ہیں, یہ تم کیا کر رہے ہو, یا تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ بہتر جانتے ہو, بہتر کر رہے ہو, یا تم شر کا دروازہ کھولے جا رہے ہو. غور کرے باتوں پہ ذرا, یا تو جو عمل تم کرتے ہو وہ اچھا ہے, یا وہ اچھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یا دوسری بات یہ کہ تم شر کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو. تو جو ان کا جو لیڈر تھا, تعجب ہوا, اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے شر کا دروازہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا, ما اردنا الا الخیر. اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں کیا فرما رہے ہیں, ہم تو خیر چاہتے تھے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو خیر کے خواہش مند ہیں لیکن خیر پا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ خیر کے راستے کو اپنایا ہی نہیں. کیا خیر زبانی قولے سے مل جائے گا آپ کو؟ خیر کے راستے ہیں, نہیں چلیں گے, نہیں اپنائیں گے تو آپ خیر کو حاصل نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے فرمایا, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے, کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی برتن ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں, اور تم ایسا عمل کر رہے ہو. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کہ ابھی اچھا دور موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ابھی موجود ہے, ان کے صحابہ زندہ ہیں. کوئی عمل کرنے سے پھر ان سے پوچھا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ اگر اللہ علمی تھے تو پوچھتے نا. اللہ تعالیٰ کو اس کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے جب کوالٹی غلط ہے, جب طریقہ غلط ہے. اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چھپا کے جاتے, صحابہ کرام کو یہ طریقہ نہ بیان کر کے جاتے؟ یہ کچھ فرما رہے تھے سیدنا عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ, یہ فرما رہے تھے. اگر یہ اچھا ہوتا تو ہمیں ضرور فرما کے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے, یہ ذکر ہم کر رہے ہوتے. جب ہمیں نہیں دیکھے ذکر کرتے ہوئے, کم سے کم پوچھ تو لیتے. اس شخص کو پھر بھی عقل نہ آئی. جب عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں آئی, اسے عبداللہ بن مسعود انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بات نہیں سمجھنا چاہتا, مسجد سے نکال دیا گیا اس پورے گروہ کو. وہ یہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس دن مسجد میں جمع تھے, بدعت ذکر کر رہے تھے, نہروان کی جنگ میں سید علی بن ابی طالب کے خلاف اس فوج دستے میں تھے جو خوارج کے تھے، سید علی بن ابی طالب کے خلاف جنگ کر رہے تھے. دیکھیں جب کوئی شخص ایک راستہ اپناتا ہے، بدعت کا راستہ اپناتا ہے اور صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور نصیحت کے باوجود بھی اس راستے کو نہیں اپناتا، اس کا انجام یہ ہے. آخر اس کا انجام کیا نکلا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر. تعجب کی بات ہے، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں قتل کرے گا کسی کا، کسی عام انسان کا قتل اللہ کے گھر میں تو سوچ سکتا ہے؟ میرے خیال ہے یہ جو زنا کرنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، محرمات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، وہ کبھی جرت نہیں کر سکتے. لیکن جرت کی تو کس نے کی؟ جو دیندار لوگ ہیں ظاہرا، جنہوں نے شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کی لیکن اتنے عمل کیا کہ حد سے بھی گزر گئے، بدعت کے راستے کو اپنایا، بدعت کے ساتھ منہج بھی غلط اپنایا، عقیدے میں بھی بگاڑ ہوا. بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی بیچارے لوگ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، تم لوگ کیوں متشدد ہو، کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ آج ہم خاموشی اختیار کر لیں اور بدعتیں بڑھتی جائیں امت میں، حشر دیکھ رہے ہیں آپ امت میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم کس جو راہ پہ کھڑے ہیں؟ مسلمان کی جال مال عزت محفوظ نہیں، مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے ہاتھوں. کل تو ہم صرف کافر سے ہمیں خطرہ تھا، آج تو ہمیں مسلمان سے بھی خطرہ، اس داڑھی والے سے بھی خطرہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب آ کے بم بلاسٹ ہو جائے. وجہ کیا تھی؟ جو آج لوگ نصیحت کرتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام نصیحت کرتے تھے کہ غلط راستہ ہے، بدعت کا راستے سے چھوڑ دو، یہ غلط منہج ہے، اپنے منہج درست کرو، اپنا عقیدہ درست کر لو. کہتے ہیں یہ تو متشدد ہے، یہ تو وہابی ہیں، یہ متشدد ہیں، یہ امت میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. انتشار ہم نے پیدا کیا یا ان لوگوں نے پیدا کیا جو صحابہ کرام کے راستوں کو نہیں اپنانا چاہتے، جو حق کی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہ ہو، جو عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق نہ ہو، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. اور یہ مردودیت ہم آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی جو سوچے اور سمجھے. وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو. دنیا کے اعتبار سے تو عقل ہے لیکن دین کو سمجھنے کے لیے یہ عقل نہیں کام کرتی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. یہ تھے اعمال اور عبادات، ایک مثال میں نے دی ہے. بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ کیا پتا چلا ہمیں کیا بہتری کی بنیاد ہے عمل کے اعتبار سے؟ اچھائی کی بنیاد کیا ہے؟ اچھائی کا معیار کیا ہے؟ اتباع السنہ، سنت کی اتباع، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع. صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں. بھی زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، سب لوگ یہی کہ جتنے بھی گروہ ہیں شریعت امت میں سب یہی کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں، ہم محب صحابہ ہیں، لیکن راستے کو کیوں نہیں اپنایا؟ وجہ کیا ہے؟ اتباع، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ خواہش نفس سب سے بڑی دشمن ہے اس راستے کی. خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے. خواہش نفس کہتی ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، خاموشی سے بیٹھے رہیں، ہم تو بم بلاسٹ کریں گے، ضرور کریں گے. اگر دو چار مسلمان مرتے ہیں تو نقصان تو ہوتا ہے نا کافروں کو، کافروں کو کون سا نقصان ہوا؟ اپنے ہاتھوں مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو، اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہو اور کہتے ہو نقصان کافروں کو ہوا ہے. اگر یہ راستہ اچھا ہوتا تو کیا صحابہ کرام ہم سے اس راستے کو چھپا کے جاتے، اور کیا نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کا صحابہ کرام کو حکم نہ دیتے؟ تو علم ہو، یا عمل ہو یا ذات ہو. اچھائی کا معیار کیا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے, جسے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے, جس صحابہ کرام نے اچھا کہا ہے وہی اچھا ہے, اس کے بغیر کوئی اچھا ہو نہیں سکتا. اور جس نے اپنی عقل کے مطابق یا کسی امام کے پیچھے لگ کر جس کا راستہ صحابہ کرام کے راستے سے الگ ہے, جدا ہے, اس راستے کو اپنایا, اپنے عقل کی بنیاد یا کسی امام کے قول کو لیا یا کوئی اور ذریعہ اس نے استعمال کیا, اپنے وجد ہے یا اپنا ذوق ہے, تو یاد رکھیں وہ شخص گمراہ ہوا اور ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور ہلاک کیا. وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. اس کی شکل و صورت پر نہ جائیں, اس کے سر پہ بڑی پگڑی کو نہ دیکھیں, اس کی لمبی داڑھی کو نہ دیکھیں, اس کے عمل کو دیکھیں اور اس کو آ کے دیکھیں تولے ترازو پر. کیا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے تو وہ شخص سب سے اچھا ہے. یہ وہی شخص جس متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بی خیر فقہ فی الدین, جس کا اللہ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, یہ سمجھدار انسان ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس سمجھ کے مطابق گزاری ہے جس سمجھ میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور اگر ایسے نہیں ہیں, اس کے اعمال اس ترازو کے مخالف ہیں, کوئی وزن نہیں ہے, تو ایسا انسان کبھی بے چین ہو سکتا, بلکہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہے. حلال اور حرام پہ بات ختم کرتا ہوں. حلال اور حرام کی کیا معیار ہے شریعت میں؟ میں مختصر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الاعراف میں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آئے, دین کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی ساتھ لے کے آئے کہ ہر اچھی چیز حلال ہے, طیب چیز حلال ہے اور ہر خبیث چیز حرام ہے. اچھی چیز طیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے اچھی ہو. صرف ایک دو اعتبار سے, ہر اعتبار سے اچھی ہو. اور بری چیز کون سی ہے؟ جو خبیث ہو, اگرچہ ایک اعتبار سے خبیث نہ ہو تب بھی وہ خبیث ہے. اور یہ ترازو دیا ہے. سگریٹ نوشی حلال ہے یا حرام ہے؟ ترازو پہ توڑ دو. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں قرآن میں تو یعنی سگریٹ پینا, تمباکو کا استعمال کرنا, بیڑی کا استعمال کرنا, نسوار کا استعمال کرنا, لوگوں کو ایسے تم لوگ پریشان کر دیتے ہو, یہ حلال ہے وہ حرام ہے, کیا حکم ہے ان چیزوں کا, کیا حکم ہے؟ اگر طیب ہیں تو حلال ہے الحمدللہ, اگر خبیث ہیں تو حرام ہے کہ نہیں؟ سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ نسوار خبیث ہے یا طیب ہے؟ خبیث کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ یہاں سے آوازیں خبیث ہیں. صحیح, سچ فرمایا, جزاک اللہ خیر. کس اعتبار سے خبیث ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر اعتبار سے خبیث ہے. سگریٹ ہر اعتبار سے خبیث ہے. صحت کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنی نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مال کا ضائع, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو تبذیر کرتے ہیں اپنا مال کو بغیر وجہ کے ضائع کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. برائی ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان کا بھائی بننا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا تو پھر سگریٹ پینا چھوڑ دے. بندے کس چیز سے ہے؟ اس میں صرف توقع نہیں ہوتا, اس میں 20 سے زیادہ ایسے زہریلے مادے ہیں جن میں کیڑے مار دوائی بھی شامل, جسے کاکروچ مر جاتے ہیں وہ دوائی بھی شامل ہے. اس میں جہازوں کا جو ایندھن ہے ایتھین گیس وہ بھی شامل ہے. اس میں نشے الکوہل شراب بھی شامل ہے تھوڑی مقدار میں. کیڑے مار دوائی کوئی اپنے منہ میں ڈالتا ہے جو حماموں میں استعمال ہوتی ہے, باتھ روم صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے, چوہے مار دوائی اس کے اندر شامل ہے. یہ زہریلے مادے اپنے منہ کے اندر, اس پاک منہ کے اندر رکھتے ہیں بعض لوگ. وہ کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے, اگر حرام ہوتی تو ہم پھر سوچیں گے چھوڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحرم علیہم الخبائث, جس ڈبے کو نکال اس کو اوپر لکھا ہے, ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ میں خبیث ہوں, ڈبے کے اوپر لکھا ہے کہ دل کی بیماری اور کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں, مجھ سے دور ہو جاؤ, مجھے نہ خریدنا. اور اب اچھی طرح جاتے ہم سب کو محفوظ فرمائے. کینسر کو کیا کہتے ہیں, کون سی بیماری؟ المرض الخبیث, خبیث بیماری. لیکن پھر بھی لیتے ہیں اور مزے سے پیتے ہیں, جانتے مزے سے پیتے ہیں, جیسے آنکھیں بند کر کے پیتے ہیں. سکون کہتے ہیں سکون مل رہا ہے, یہ گندگی پی کے سکون مل رہا ہے. اور تعجب کی بات ہے زیادہ سکون آتے ہیں حمام کے اندر, باتھ روم میں, وہاں پر پیتے رہتے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو قبض ہو گئی ہے, ہم نہیں پیتے تو ہم طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ سگریٹ حمام کے اندر جا کے پیو؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک سسٹم پیدا کیا, جانتے ہیں میڈیکل اسے کہتے ہیں کنڈیشن ریفلیکس میڈیکلی, اور ہم نے یہ سیکنڈری پڑھا تھا فیزیولوجی میں, اس کی ایک مثال بھی دی ہے کتاب نے وہاں. اب بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائے, ایک تجربہ ہے, ٹیسٹ ہے. بلی کو کھانا دیں اور گھنٹی بجائیں, جب کھانا تب گھنٹی بجائیں, پھر کچھ عرصے کے بعد آپ گھنٹی بجائیں گے بلی کے منہ سے لعاب نکلنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ عادی ہو چکی ہے بلی کہ جب بھی گھنٹی بجے گی اسے کچھ کھانے کو ملے گا. تو اس کے ذہن ہی پہلے تیار ہوتا ہے, اس کی معدہ پہلے تیار ہوتا ہے, ابھی کچھ کھانے کو ملے گا, تو بے ساخت اس کے منہ سے لعاب نکلنا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب حمام میں سگریٹ پیتا ہے تو اس وقت تک اسے حمام نہیں ہے جب تک سگریٹ نہیں پیے گا, پھر کچھ عرصہ ہے کہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو حمام آئے گا نہیں. اپنے اس پاک جسم کو تم نے خود ہی خراب کیا ہے, اب صبر کرو, تھوڑا سا دوائی استعمال کرو, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کم علمی ہے, ایمان کی کمزوری ہے, بعض لوگ سمجھتے نہیں اس کے بغیر تو ہمارا دن نہیں گزرتا, نہیں گزرتا دن, تو پیتے رہو اس حرام کو, گندگی کو منہ سے لگاتے رہو, جواب تم نے دینا ہے قیامت کے دن, اس کے لیے تیار بھی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی رسول, الحمد لله رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ. الرحمن الرحیم, ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, شرح اسماء الله الحسنى, اللہ تعالی کے پیارے نام کے شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالی کے دو پیارے نام بیان کرتے ہیں, الکریم اور الاکرم. الکریم اور الاکرم اللہ تعالی کے دو پیارے نام ہیں. آج کے درس میں ہم جاننا چاہیں گے, نمبر ایک, ان دو ناموں کی دلیل کیا ہے, نمبر دو, ترجمہ, نمبر تین, معنی, نمبر چار, بعض اہم کریم چیزیں, نمبر پانچ, سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی کرامت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے, اور نمبر چھ, عجیب کرم, ایک عجیب کرم بھی ہے, وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا نام الکریم اور الاکرم, کریم کی دلیل. لفظ کریم جو ہے, یا اللہ تعالیٰ کا نام الکریم جو ہے, قرآن مجید میں تین جگہوں پر اس نام پیارے نام کا ذکر ہوا. پہلے نمبر پہ سورۃ النمل آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
1: من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.
0: جو شکر کرتا ہے تو اپنے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک میرا رب غنی ہے کریم ہے. دوسری آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم.
0: بلند ہے اللہ تعالیٰ جو حق بادشاہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود اور حق نہیں, وہ رب ہے عرش کا جو کریم رب ہے. اور اس کی دو قراءات ہیں, رب العرش الکریم غم کے ساتھ کہ کریم رب کی صفت ہے, یا دوسری قراءت ہے رب العرش الکریمی کہ کریم عرش کی صفت ہے, اور دونوں قراءات سلف سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے کہ کریم جو ہے رب کے لیے بھی ہے کہ رب کریم ہے, اور عرش کے لیے بھی کہ عرش بھی کریم ہے. اور تیسری آیت سورۃ الانفطار آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم.
0: اے انسان, تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا نام الاکرم صرف ایک جگہ پر بیان ہوا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العلق آیت نمبر 3 میں اقرا وربک الاکرم, پڑھو اور تمہارا رب اکرم ہے. ترجمہ کریم اور اکرم کا, کریم کا ترجمہ کرم کرنے والا, صحیح نہیں, بڑا کرم کرنے والا, کیونکہ کریم صیغہ مبالغہ ہے, صیغہ مبالغہ کریم. سلام اللہ علیہ وسلم, بڑا کرم کرنے والا, بہت کرم کرنے والا, صرف کرم کرنے والا نہیں. اور اکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا. عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ بڑا بزرگ اور سخی, کریم کے لیے اور اکرم کے لیے سب سے بڑا بزرگ اور سب سے بڑا سخی, کیونکہ کرم کے معنی میں سخاوت کا معنی موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کرم کا کیا معنی ہے, کریم کا کیا معنی ہے, اور پھر اکرم کا کیا معنی ہے. کرم کا معنی صرف سخاوت کی حد تک محدود نہیں, یاد رکھیں. آئیے دیکھتے ہیں کرم کا معنی جو سلف سے ثابت ہے. لفظ الکرم جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے جس کے اندر ہر خوبی موجود ہے. جس میں صرف سخاوت مقصود نہیں, سخاوت ایک حصہ ہے کوئی شک نہیں ہے, لیکن صرف یہ معنی نہیں ہے. اہل علم کے مختلف اقوال میں 12 کے قریب ہیں, میں بیان کرتا ہوں. دیکھیں کرم کا معنی کیا ہے. نمبر 1, یہ کہا گیا کہ کرم کا معنی ہے کثیر الخیر والعطاء, جس کی خیر کثیر ہے, بہت زیادہ خیر والا اور بہت زیادہ دینے والا, اسے کیا کہتے ہیں؟ سخی. وقیل الدائم بالخیر, یہ بھی کہا گیا جس کا خیر ہمیشہ کے لیے دائم ہے, یعنی کہ وقتی طور پہ کسی کو دیا اور کسی کو محروم کر دیا, نہیں, یا کسی وقتی طور پہ یا محدود وقت کے لیے نہیں, الدائم بالخیر, جس کا خیر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے. وقیل نمبر 3, یہ بھی کہا گیا الذی له قدر عظیم وشأن کبیر, جو بڑی قدر بڑی شان والا ہے اسے بھی کرم والا کہتے ہیں, کریم. وقیل یہ بھی کہا گیا اے منزع عن النقائص والافات, جو ہر عیب سے پاک ہے اسے بھی کریم کہا جاتا ہے. وقیل معناه المکرم المنعم المتفضل, یہ بھی کہا گیا جو مکرم ہے, جو انعام اور فضل والا ہے. وقیل یہ بھی کہا گیا الذي يعطي لا لعوض, جو دیتا ہے بغیر کسی وجہ کے. اس لیے دیتا کہ کیوں اسے فائدہ پہنچائے, بغیر فائدے کے دیتا ہے, اللہ کسی کی ضرورت نہیں ہے, محتاج نہیں کسی کا. وہ یہ بھی کہا گیا وقیل کرم کے معنی میں یہ بھی کہا گیا الذي يعطي لغير سبب, جو بغیر سبب کے دے. نمبر آٹھ یہ بھی کہا گیا وقیل الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج, جو محتاج کو بھی دیتا ہے اور بغیر احتیاج کے بھی دیتا ہے, جو محتاج اس کو بھی دیتا ہے. وقیل یہ بھی کہا گیا نمبر نو الذي اذا وعد وفى, جو جب وعدہ کرتے اس وعدے کی وفا بھی کرتا ہے, وہ کریم وہ کرم والا ہے. وقیل نمبر دس یہ بھی کہا گیا الذي ترفع عليه كل حاجة صغيرة او كبيرة, کریم اسے کہتے ہیں جس کی طرف دامن پھیلایا جاتا ہے, جس سے مانگا جاتا ہے ہر چھوٹی اور بڑی چیز. نمبر گیارہ وقیل الذي لا يضيع من التجا اليه, کریم وہ ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے تو وہ کبھی نقصان نہیں دیتا, وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا. وقیل فی معنی یہ بھی کہا گیا الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات, جو گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. ان میں سے کون سا معنی صحیح ہے؟ سارے کے سارے معنی صحیح ہیں. یہ عربی زبان میں کرم کے یہ سارے معنی ہیں. اگر ہم کہتے کریم وہ ہے جس کی عطا زیادہ ہے, خیر زیادہ ہے, تو اللہ تعالی سے بڑھ کر کون ہے جس کی خیر کوئی گن نہیں سکتا, اتنی کثیر ہے کہ کوئی مخلوق میں سے اسے گن نہیں سکتا, اور جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. تو کثیر الخیری و کثیر العطا, کیونکہ اللہ تعالی قادر بھی ہے. فہو علی کل شیء قدیر, دیکھیں دنیا میں لوگ ہیں کرم کرنے والے ہیں نا دنیا میں, لیکن ہر چیز پر قادر ہیں کیا؟ نہیں. تو ان کی جو کرم ہے وہ ناقص ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں, اللہ تعالیٰ کریم ہے, جب چاہے جسے چاہے دے, کوئی روک بھی نہ سکے, کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر, وہ عزیز اور مقتدر ہے, غالب ہے اور قدرت والا ہے, اور باقی ساری کائنات مغلوب ہے, محتاج ہے. یہ بھی کہا گیا الدائم بالخیر, جس کی خیر ہمیشہ کے لیے ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے. انسان کی زندگی اگر 60-70 سال کی ہو تو اس کا خیر 60-70 سال تک محدود ہے, جب تک اس کی عمر ہے, اس کے بعد منقطع ہو گیا. ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا خیر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا خیر جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے, دنیا اور آخرت میں. دنیا میں خیر دیکھیں ہم گن نہیں سکتے, اور آخرت میں یا تو انصاف ہے اور یا فضل و کرم ہے. ظلم تو ہے ہی نہیں نا, کافر کو اگر سزا دیتا ہے یہ بھی کرم ہے, مومن کو اگر جزا دیتا ہے یہ اس سے بھی بڑا کرم ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الحی القیوم ہے, جو زندہ ہے اور قائم ہے, قیوم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی صرف سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور جب یہ کہا گیا کہ کریم وہ ہے جس کی شان اور جس کی قدر بلند ہے, بڑی شان والا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی شان ہے پوری کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز, اللہ تعالیٰ قدر کا حق جیسے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی گئی, اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے, غالب ہے. اور اگر یہ بھی کہا گیا کہ کریم وہ ہے جو عیب سے پاک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کون سی ذات ہے جو عیب سے پاک ہے؟ دیکھیں انسان مخلوق سخی لوگ ہیں دنیا میں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی عیب تو ہے. بشریت کا تقاضا ایک عیب ہے, سبحان اللہ, مر جانا بھی ایک عیب ہے. اگر اس کو ہم کمال نہیں سمجھے مخلوق میں تو دوسرے عیوب بہت ہوتے ہیں. تو ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہے اللہ تعالی. اس لیے ذرا غور کریں، قرآن میں بعض سورتوں کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ کہتے ہیں المسبحات، وہ سورت جن کا آغاز تسبیح سے ہوتے. تسبیح کا مطلب ہے عیب اور نقص سے پاک کرنا. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. یعنی درند اور پرند، یہ پتھر، یہ درخت، یہ فرشتے، یہ جن، یہ ان سارے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے. ایک انسان ایسا ہے مکلف جن اور انس، جس نے کہا اے اللہ تیرا بیٹا ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا شریک بھی ہے. سبحان اللہ، عجب بات ہے اللہ. اس دنیا میں جو بدترین جانور ہے نا، بدترین جانور کتا اور سور، وہ بھی تسبیح کرتا ہے. عجب بات دیکھیں، اور یہ عقل والا انسان، شریف اور کریم انسان. آگے آگے کہ انسان کیسا کریم ہے، کس نے کریم بنایا انسان کو؟ اس کریم انسان کو دیکھیں، شریف انسان کو دیکھیں، کہتے علی بن مشکل کو شاعر غوث بھی حاجت روا ہے. قیامت کے دن جب آمنا سامنا ہوگا نا، ایک طرف یہ شخص کھڑا ہوگا، دوسری طرف کتا سامنے کھڑا ہوگا، جانور کھڑا ہوگا، اور اس جانور کا جو ہے حساب نہیں ہے، قصاص ہے. اگر جانور نے بھی اس دنیا میں کسی جانور پر ظلم کیا تو اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، جانور سے بھی لیا جائے گا. اس کے بعد اگر حکم دے گا سارے کے سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. اور یہ بدکار اور کافر دیکھ رہا ہوگا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی آج مٹی ہوتا، اس سے پہلے دنیا میں بھی جانور ہوتا، آج میں حساب سے میں بھی بچ جاتا. لیکن اس دن یہ کاش کام آئے گا؟ اس دن حساب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے. عمل کا وقت یہ زندگی ہے، اس کے بعد جو ہی روح نکلتی ہے جسم سے عمل منقطع ہو جاتا ہے. بس الا آپ سلم فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ، علم انتفع بھی، کوئی علم چھوڑ کے گیا ہو، یا ولد صالح دعا، یا کوئی ایسا اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. لیکن کافروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ان تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. سب سے پہلا سوال ہے ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول لے کے کیا ہے؟ سارے رسول ایک ہی دعوت لے کے، بنیادی دعوت، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سے کوئی بھی معبود نہیں ہے تمہارا، ایک معبود برحق. جب اسی میں غلطی ہو گئی تو آگے پھر صدقہ جاریہ کیا کام آئے گا؟ علم ينتفع به، کون سے چھوڑ کے آئے ہو؟ کون سے علم؟ شرک و بدعات و خرافات سے بھرا ہوا، یہ تو حجت تمہارے اوپر کام نہیں آئے گا. اور اولاد اگر صالح بھی ہے تو دعا نہیں کر سکتے. مشرکوں کے لیے دعا کرنا شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. ارے کتنی عجیب بات ہے، اولاد دعا کے لیے ترستی ہے لیکن دعا نہیں کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ کہ اتنی بدعملی کر کے گیا ہے دنیا میں، شرک کا ارتکاب کر، کفر کا ارتکاب کر کے گیا ہے. کرم کے معانی میں سے المنعم المتفضل، جو محسن ہے، انعام کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، فضل والا ہے، اس دنیا میں جتنی بڑے خزانے آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے خزانے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے خزانے جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ زندگی میں ہم نے دیکھے ہیں، بڑے امیر تھے، چوٹی کے امیر تھے، آج زمین پر گرے ہوئے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، خیر کس کے ہاتھ میں؟ کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے مخلوق کے ہاتھ کو دیکھا نہ کریں، بعض لوگ دیکھیں مخلوق کے ہاتھ کی طرف، اس ہاتھ سے کیا کتنا کچھ نکلتا ہے. بيدك الخير، بيد کس کے ہاتھ میں خیر ہے؟ اس کائنات کے خالق، اس کائنات کے مالک، پوری دنیا کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہیں، جس نے اس غنی کو غنی بنایا اور فقیر کو فقیر بنایا، دونوں کی آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، غنی کو غنی بنائے اس لیے کہ احسن عمل کرے، احسن عمل کیا کامیاب ہے، برا عمل کیا تو نافرمانی کی تو ناکام ہے. نہ یہ مال کام آیا نہ دولت کام آئی، بلکہ یہ حجت ہوگی، اس نے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. اور فقیر اگر اس آزمائش میں کامیاب ہوا، دنیا سے امیر بھی گیا فقیر بھی گیا، آخرت میں فقیر امیر سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے. اور سال کا عرصہ یہ 365 دن نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے آخرت کے دن بھی ہے، اللہ اعلم کتنی ہے، لیکن غرض یہ فقیر پہلے جائے گا اور یہ غنی میدان محشر میں کھڑا ہے. وہ حالت جب انسان دیکھے گا کہے گا کاش میں زندگی ساری فقیر ہوتا، لیکن پھر کاش کام نہیں آتا نا. اس کے اندر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے فقیر بن جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں جو فقیر ہے اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. آزمائش ہے، کیا آزمائش ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، احسن عمل، بس ہمارے ذمہ یہ کام ہے، کیا ہمارا عمل احسن ہے. اور دیکھیں یاد رکھیں آزمائش سے ہم سب گزرتے ہیں، ہم سب، کوئی نہ کہیں میری تو آزمائش ہوتی نہیں. آزمائش کبھی مال کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی اولاد کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی نوکری کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کھانے پینے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کپڑے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی داڑھی کی شکل میں ہوتی ہے، یہ بھی آزمائش ہے نہیں؟ بہت ساری صورتیں آزمائش کی، کبھی حکمران کی شکل میں ہوتی ہے، حاکم کی شکل میں، کبھی محکوم کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی پڑوسی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی رشتے کی شکل، رشتے دار کی شکل میں ہوتی ہے. تو آزمائش ہی آزمائش ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی فقر ہے، ساری آزمائش ہے. صحت بھی آزمائش ہے، فراغت بھی آزمائش ہے، آپ کا شغل بھی آزمائش ہے، مصروفیت بھی آزمائش ہے، کہ آپ مصروف ہیں کس چیز میں، آپ مصروف ہیں، اگر فارغ ہو تو کس چیز میں فارغ ہیں. الغرض آزمائش ہی آزمائش ہے، اور ہم سب اس راستے سے گزر رہے ہیں کہ نہیں. کوئی ایسا انسان ہے جو صحت مند نہیں ہے یا مریض نہیں ہے؟ صحت بھی آزمائش ہے اور مرض بھی آزمائش ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھئی میں آزمائش سے بالکل دور ہوں، آزمائش ہوتی کیا مجھے کیا پتا ہے. یہ بھی بڑی آزمائش ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دینا اسے کون عزت دے سکتا ہے، اس پر کوئی کرم کرنے والا باقی رہتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا. ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 18. اور معنی میں یہ بھی میں نے کہا تھا، کریم کے معنی میں، جو دیتا ہے بغیر کسی عوض کے، بدلے کے بغیر دیتا ہے. ارے بدلے کے لیے تو انسان دیتا ہے نا، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بات آتی ہے یہ شخص میرے بھی کام آ سکتا ہے، آتی ہے کہ نہیں بات؟ نہیں، کبھی آج میں اس پر احسان کر رہا ہوں، یہ احسان بدل کبھی تو چکا ہے کہ مجھے، میرے اوپر بھی برے وقت آ سکتا ہے، تو سوچ آتی ہے. ہم ایسے ہی، ہم انسان ایسے ہی، بےچارا مسکین ہے، اسے پتہ ہے آج اچھے حالات ہیں کل برے حالات سے مجھے بھی گزرنا پڑے گا. دیتا ہے ذہن میں بدلے کی سوچ آتی ہے، اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے بغیر بدلے کے دیتا ہے. سبحان اللہ، کافر کو بھی دیتا ہے، کافر سے کیا بدلہ چاہیے اسے؟ جو کافر ہاتھ اٹھانا جانتا نہیں ہے، جو کہتا ہے اس کائنات کا رب بھی نہیں ہے، جو کہتا ہے اس کائنات کو بس یہ اچانک ہی پیدا ہوئی ہے، ایسی نیچر نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے. وہ بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ کفر دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کیا دے رہا ہے؟ سب سے بڑا انعام انسان. انسان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، کافر کو بھی دیکھے بلکہ خوبصورتی وہی نظر آتی ہے ظاہرا، یہ نیلی آنکھیں، یہ گولڈن بال جو ہیں، یہ گوری چمڑی جو ہے کہاں نظر آتی ہے؟ بھی ہم تو ان کے نزدیک کالے سمجھے جاتے ہیں نا. یہ بھی آزمائش ہے کہ میں نے تمہیں خوبصورت شکل دی، اس خوبصورت شکل کا تم نے کیا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، ساری کے سارے حجت ہے ان کے اوپر. قیامت میں وہ نہیں کہہ سکتے اگر میری شکل اچھی ہوتی تو مجھے یاد آتا کہ میرا رب بھی کوئی ہے، میری شکل ہی بگڑی ہوئی تھی، میں کیسے یاد کرتا، میرے پاس پیسے نہیں تو سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا، پیسہ بھی انہیں کے پاس ہے، اچھا موسم بھی انہیں کے پاس ہے، اچھی شکل بھی انہیں کے پاس ہے، وہ کفر بھی انہیں کے پاس ہے. حدیث قدسی میں صحیح مسلم کی روایت، بڑی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، ذرا غور کریں اے میرے بندے، اس میں سب شامل ہیں، مسلم بھی، کافر بھی، جن بھی، انس بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے میرے بندے، اگر تمہارا سب سے پہلا اور سب سے آخری اور تمہارے سارے کے سارے انس اور سارے کے سارے جن ایک متقی شخص کے دل اپنا لے، کہ جن کا دل پاک و متقی ہو، میرے خزانے میں، میرے ملک میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہنا متقی بن جائے، اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملنے والا، یہ تو ہمارا فائدہ ہے، اللہ کو کیا بدلہ ملتا ہے؟ جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ کو ملتا ہے کیا؟ کیا بدلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، جو گائے کو سجدہ کرتے اسے بھی دیتا ہے، جو پتھر سجدہ کرتے اسے بھی دیتا ہے، جو قبر کو سجدہ کرتے اسے بھی دیتا ہے، وہ جو صرف اللہ کو سجدہ کرتے اسے بھی دیتا ہے. یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے دیتا ہے. ایک تو بدلہ ہوتا ہے، اچھا بدلہ تو نہیں سمجھ آ گیا، سبب تو ہونا چاہیے نا، اسلام سبب ہے، ایمان سبب ہے، توحید سبب ہے، اتباع سنت سبب ہے کہ نہیں؟ اسباب ہے نا، شرعی اسباب ہے، اچھے اسباب ہیں، سچ بولنا سبب ہے، امانت داری سبب ہے، صلہ رحمی سبب ہے، والدین فرمانبرداری سبب ہے، پڑوسوں کا خیال رکھنا سبب ہے، تو کتنے اسباب ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ سبب نہیں دیکھتا، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، فرمانبردار کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، رشتے کو جوڑنے والوں کو بھی دیتا ہے، رشتے کو توڑنے والوں کو بھی دیتا ہے. تو سبب اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرزق من یشاء بغیر حساب، من یشاء، جسے چاہے رزق دے اور بغیر حساب کے دے. دنیا کے جو سب سے بڑے ملینئرز ہیں دنیا میں آج کے زمانے میں، سارے کافر ہیں، بڑے بڑے جو نمبروں پہ پہلا دوسرا پہ پانچویں تک لے لیں آپ، سارے بڑے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، کریم کے معنی میں سے، کرم کے معنی میں سے. یہ بھی کہا گیا کہ جو محتاج کو بھی دیتا ہے، بغیر حاجت والے کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے. جو دینے والے ہوتے دیکھتے ہیں، بھائی یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں، یہ صدقہ کا مستحق ہے کہ نہیں، ہم سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. کبھی مالدار کو کبھی کسی نے صدقہ دیا؟ وہ تو محتاج ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے جو محتاج ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جو حاجت والا ہے. اور یہ بھی کہا کرم کے معنی میں، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی وفا بھی کرتا ہے. دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ دیکھ لیں، بڑے لوگ دیکھ لیں، وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ خلافی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے. اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا ہوتا ہے، سچا وعدہ ہے. کرم کے معنی میں، وہ ذات جس کی طرف چھوٹی اور بڑی چیز، جس سے چھوٹی اور بڑی چیز کا سوال کیا جائے، ہر چیز کا سوال کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم ہوا فی شأن، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، سارے کا سارے. کل یوم ہوا فی شأن، روزانہ اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے. کیا نئی شان ہے؟ کسی کو روزی دیتا ہے، کسی سے روک دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو اولاد سے محروم کر دیتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا. کل یوم ہوا فی شأن، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو مرض دیتا ہے، اور کسی مریض کو شفا دے دیتا ہے. اور یہ بھی کہے کرم کے معنی میں، جو بھی اس کا دامن پکڑتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. جو کریم کا دامن پکڑتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا،
2: کیونکہ وہ کریم, اس نے کریم کا دامن پکڑا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, کسی اور سے مانگنے جانتا نہیں ہے, وہ کبھی ضائع ہوگا میرے بھائی, وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے. واللہ گردن کٹ جائے گی, چہرے پہ مسکراہٹ ضرور ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے ساتھ میرا کریم رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لا نضيع اجر من احسن عملا, بے شک ہم اس کا اجر ضائع کبھی نہیں کرتے جس کا عمل احسن ہو. احسن, دیکھیں بار بار احسن عمل آ رہا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی, چھوٹا بچہ دیکھا, چھوٹا بچہ جو ہی 6-7 مہینے کا ہوتا ہے نا, تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. اگر آپ سے اٹھائے نا اوپر کی طرف پھینکے, کیا کرتا ہے؟ مسکراتا ہے, مسکراتا ہے نہیں؟ اچھا کر کے دیکھ لیں, کہ پکڑ لینا, نیچے گرانا دینا, ذرا خیال رکھنا. اوپر پھینکتے ہیں نا, جب نیچے بچہ گر رہا ہوتا ہے تو مسکراتا ہے, ہنستا ہے. پتہ ہے کیوں مسکراتا ہے وہ جانتا ہے, اگر جو جانتے میں نیچے گر رہا ہوں مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بارک, اس کو یقین ہے مجھے سنبھالنے والا ہے. بارک اللہ. لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں, ہم جب گرتے ہیں تو روتے کیوں, ہم مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جو ذات ہمیں سنبھالتی ہے وہ ذات بڑی عظیم ذات ہے. ہم صرف رونا ہی جانتے ہیں. بچے سے سیکھ لیں, بچے کو یقین ہے کہ اس کا سنبھالنے والا ہے, اور یقین ہے اسے اس عمر میں, ابھی نہ سمجھی کی عمر ہے, لیکن یقین, مضبوط یقین ہے کہ یہ مجھے گرنے نہیں دے گا. ارے اللہ تعالیٰ مومن کو گرنے دے گا کبھی؟ موحد کو گرنے دے گا کبھی؟ متبع سنت کو گرنے دے گا کبھی؟ واللہ نہیں گرنے دے گا. سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں آزمائش ہے, اور اس آزمائش سے ہم نے گزرنا ہے. بھوک ہو سکتی ہے, پیاس ہو سکتی ہے, تکلیف ہو سکتی ہے, بیماری ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کبھی گرنے نہیں دیتا. اور 12 نمبر پہ یہ بھی کہا تھا کہ جو گناہوں کو تر گزر کر دیتا ہے. آپ اگر کسی اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, در گزر کرے گا, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, 10 مرتبہ کرے گا, تنگا جائے گا نا, بھائی کیا روز روز مجھے پریشان کیا تم نے. ایک ہی ذات ہے. انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ معاف کرتا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, پیارے حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, ذرا میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس حدیث کو, پیارے حدیث ہے. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, انک ما دعوتنی ورجوتنی, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور امید کرتا رہے گا, غفرت لک ما کان منک ولا ابالی, میں تمہاری مغفرت کرتا جاؤں گا اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھو لے, ثم استغفرتنی غفرت لک, پھر تم نے مجھ سے مغفرت طلب کی, گناہوں کی بخشش طلب کی, میں تمہیں معاف کر دوں, تیری مغفرت کر دوں, ولا ابالی, اور مجھے پرواہ بھی نہ ہو سکی. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ میرے سامنے, زمین کے برابر جانتے ہو, زمین کے ریت جانتے ہو, زمین کے برابر اگر گناہ لے کے آتے ہو, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, پھر اس حالت میں میرے سامنے تم آئے ہو یہ سارے گناہ لے کے جو زمین کے برابر ہیں, لیکن اس حالت میں آئے ہو کہ تم نے کبھی شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ, کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, لأتیتک بقرابها مغفرة, اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں, جتنی گناہ لے کے آئے ہو اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں. اسی ترمذی میں حدیث نمبر 3540, تو جب گناہ معاف کرنے کو آتا ہے تو ایسے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کریم ہے. میں نے کریم چیزوں کی بات کی تھی, میں صرف بتا دوں تو کریم کا معنی کیا ہوا, یہ سارے معنی کریم کے ہیں, جو بڑا کرم کرنے والے اور اکرم. اگر دنیا میں کوئی کریم ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کریم ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کریم چیزیں کیا ہیں. اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کریم ہے, انہ لقرآن کریم. ہم قرآن کریم کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن مجید کا کرم کیا ہے؟ خیر کثیر اور عطا, یہ ذہن میں یاد رکھیں. باقی اگر بھول بھی جائیں تو سخاوت تو ہے نا, وہ تو ذہن میں ہے. سخاوت میں دو چیزیں ہیں, ایک تو زیادہ ہے, خیر کی زیادہ ہے, یا خیر زیادہ ہے, پھر زیادہ دینا بھی ہے. قرآن مجید میں جو علوم اور معارف ہیں, جو ایمانیات ہیں, اور جو خیر ہے جو کسی کتاب میں موجود ہے, اسی لیے کہا گیا الکتاب الکریم یا القرآن الکریم, انہ لقرآن کریم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہ لقول رسول کریم, رسول بھی کریم ہے, پیار صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے, آپ وسلم کا اخلاق بھی کریم ہے, انک لعلی خلق کریم. آپ وسلم کی صورت اور سیرت دونوں خوبصورت ہیں. اس پورے کائنات میں آپ وسلم جیسے کوئی بھی شخصیت یا کوئی مخلوق ہو نہیں سکتا. اخلاق کی بات ہو رہی ہے, خلق کریم کسے کہتے ہیں؟ آپ وسلم کریم کیسے ہیں؟ یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے دی, یہ گواہی مشرکین عرب نے بھی دی تھی. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ وسلم فاتح ہوئے اور مکہ میں داخل ہوئے, اب مشرکین سارے سامنے کھڑے ہیں, سر جھکے ہوئے, سب ٹانگیں لرز رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اب جواب دینے کے لائق ہیں وہ. یہ جو تھے چند سال پہلے قید کرنے کی سازش, قتل کرنے کی سازش, جلاوطنی کی سازش, آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر تھی جب مکہ چھوڑا, اور یہ فرماتے رہے, اے مکہ تو مجھے بہت پسند, اے شہر مکہ مجھے بہت پسند, اگر یہ ضائع مجھے نہ نکال تو کبھی نہ نکلتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی پیاری زمین کو بھی چھوڑ دیا. لیکن جب فاتح ہو کر آئے, میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں, کیا جواب ملتا ہے؟ لرزتی ہوئی ٹانگیں ہیں, کانپتے ہوئے ہاتھ ہیں, دبی دبی زبان میں کہتے ہیں, اخن کریم ابن اخن کریم. تم تو کرم کرنے والے بھائی ہو, تمہارا باپ بھی کرم کرنے والا تھا, تم بھی ایسے ہی ہو. اب کرم یاد آ گیا نا, ہم جانتے ہیں بڑی خیر کے مالک ہو تم, اور جب دیتے ہو تو دل کھول کے دیتے ہو. بس آج ہمیں معافی دے دو, کچھ نہیں چاہیے, بس جان بخش دو ہماری, یوں کہہ رہے نا. لیکن کہہ نہ سکے, کیا کہا؟ اخن کریم ابن اخن کریم. آپ سب کیا فرماتے ہیں؟ اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا, تم لوگ آزاد ہو. عرش بھی تو کریم ہے نا. فتعالى الله ملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. عرش کریم سب سے بڑی مخلوق ہے, پوری کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے, تو عرش کریم ہے, کیونکہ عرش کے رب بھی کریم ہے. پانچویں نمبر پہ کریم نسب کس کا ہے؟ نسب ہی تو کریم ہوتا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. کریم, کریم کا بیٹا, کریم کا بیٹا, کریم کا بیٹا. یوسف بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. ایسا نسب کسی کا ہے؟ چار انبیاء باپ بیٹے, یہ کریم نسب ہے. اچھا, سلام اللہ. مخلوق میں سے انسان کریم ہے, لقد کرمنا بنی آدم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو تکریم کی ہے, کریم مخلوق ہے. اور سب سے بڑا کریم انسان کون ہے؟ کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. متقی جو ہے وہ سب سے زیادہ کریم انسان ہے. اور سب سے بڑا متقی کون ہے؟ رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, رزق کریم بھی تو ہوتا ہے نا. رزق کریم جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم درجات عند ربهم مغفرۃ ورزق کریم. جنت میں مختلف درجات ہیں, جو مومن جنت میں جائے گا ایک جگہ میں نہیں ہو, ایک جگہ نہیں ہوگی, درجات ہیں مختلف. وہ مغفرت, مغفرت بھی ہے, وہ رزق کریم, اور کریم رزق ہے. رزق کریم کیا ہے؟ جو بہت زیادہ ہو, کمی کوئی نہ ہو, تنگی بھی نہ ہو, کوشادہ ہو, اور

ایک مدخل کریم بھی تو ہوتا ہے, وندخل کو مدخل کریم, جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو بڑے شرف کے ساتھ, عزت کے ساتھ. جب بھی انسان داخل ہوگا پریشانی ہوگا کہ میری جگہ کہاں پہ جنت میں, آ تو گیا ہوں اتنی رش ہے میں کہاں پہ جاؤں گا, میری جگہ کون سی ہے. نہیں نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ کوئی شخص اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے دنیا میں, جنت میں داخل ہوتے ہی جنت میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے. آپ کبھی گمراہ ہوتے ہیں اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے, اب یہاں سے نکلیں گے سب اپنے گھر کی طرف جائیں گے, آپ پوچھتے ہیں کسی ساتھی میرے گھر کس طرف سے دکھانا مجھے, پوچھتے ہیں, اگر پوچھے گا تو علاج کی ضرورت ہے. بھلا جنت میں مدخل کریم ہے, شرف و عزت کے ساتھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھت کے لیے جمع کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس میں سب کو جمع کرے. تو مدخل بھی کریم ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک زوج کریم بھی تو ہوتا ہے نا, اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من زوج کریم. یہ جو پودے ہیں درخت ہیں پھول دیکھیں آپ, آنکھوں کے لیے مسرت ہیں, بہترین نظارے ہیں. اگر دنیا سے ہریالی نکال دیں دنیا کی کوئی رنگ باقی رہتا ہے؟ پھولوں کو دیکھ لیں آپ, پودوں کو دیکھ لیں آپ, پھلوں کو دیکھ لیں آپ, تو زوج ہے اور کریم ہے, ہر اعتبار سے خوبصورت ہے. سب سے بڑا سبب اللہ تعالی کی کرامت, کرم حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ایک سبب ہے, کون سا ہے جی؟ بارک اللہ فیک, التقوى, اللہ تعالیٰ کا ڈر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, عربی ہے عجمی ہے چھوٹا ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کہ میں مرد ہوں, اور اس میں کوئی کمال نہیں کہ فلان عورت ہے فلان بچہ ہے, مخلوق کو کوئی کمال نہیں. اس میں کمال اس ذات کی جس نے ہمیں ایسے پیدا کیا ہے. تو ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ اتقوا اللہ, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی کیا ہے؟ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں نمبر ایک الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, یہ تقوی کی بنیاد ہے. دوسرا العمل بالتنزیل, وحی پر عمل کرنا, قرآن سے حدیث پر عمل کرنا. نمبر تین الرضا بالقلیل, تھوڑی سی چیز پر گزارا کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا, قناعت. چوتھے نمبر پہ الاستعداد لیوم الرحیل, موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. یہ تقویٰ ہے, چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اور یہ آیت جو میں نے بیان کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس وقت حجرات آیت نمبر 13 ہے. آخر میں چیز بتائی تھی ایک عجیب کرم, اصحاب الاخدود کا قصہ آپ سب جانتے ہیں. سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. آخر تک اس آیت اس سورت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جن لوگوں نے مومن مرد مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا, ان کی آزمائش دی ہے, امتحان میں ڈالا, ان کو عذاب دیا. کیسا عذاب؟ مومن جو لوگ تھے, قصہ لمبا ہے میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن جو مومن تھے اس بستی میں اس جگہ پہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا, تو جو بادشاہ وقت تھا بڑا ظالم تھا کافر تھا, اس نے حکم دیا کہ اب زمین میں خدود, خدود کہتے ہیں گڑے, اور یہ گڑے اتنے لمبے لمبے تھے, ایک چھوٹا سا گڑا نیچے کی طرف جاتا ہے, ایک لمبے گڑے ہوتے ہیں جسے خندق کھودا گیا تھا نبائی میں اس طریقے سے, تو خدود بنائے, ان میں آگ سلگائی, اور یہ کہا جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے اس قول سے رجوع کر چکا ہوں لا الہ الا اللہ سے, یا امنت برب الغلام سے, جو رجوع کرتا ہے تو وہ بچ جائے گا, جو رجوع نہیں کرتا وہ اس میں آگ میں ڈالا جائے گا. یہ آزمائش تھی. کیا کیا؟ سارے کے سارے بستی جو مومن مرد عورتیں تھے سب نے سب کو اس میں ڈالا گیا اس آگ میں, اور سارے سارے ایمان میں توحید پر مرے. اب دیکھیں کتنے عذاب کتنے ظلم ہے, اسے بڑا ظلم کوئی ہے؟

0: اس کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومن مرد مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب اور اس وقت آگ کا عذاب ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور تابعی، انظر الى هذا الکرم، یہ ذرا کرم تو دیکھیں، ذرا کرم پہ غور تو کریں ذرا. یقتلون اولیاءہ، وہ اللہ تعالی کے اولیاء دوستوں کو قتل کرتے ہیں، آگ میں جلاتے ہیں، ویدعوهم الى التوبۃ والمغفرۃ، اور اللہ تعالیٰ توبہ کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، ابھی بھی وقت توبہ کر لو پھر بھی معاف کر دوں گا میں، یہ ظلم بھی معاف کر دوں گا، کفر بھی معاف کر دوں گا میں، یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ. سبحانك
1: اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وموالہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بزمول حفظه الله كشرح درس جاري آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 53 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف وضع القواعد والضوابط بالرأي، وإنما كان سبيلهم تتبع الفاظ القرآن والسنة، فلا يغادر في الفتوى الآية أو الحديث ما أمكنه. شخص فرماتے ہیں، اپنی رائے سے قواعد و ضوابط وضع کرنا منهج السلف میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا صرف یہی راستہ ہے کہ ان میں قرآن و سنت کے الفاظ کے اہتمام کیا جائے، کسی بھی فتوے کو جہاں تک ممکن ہو کسی آیت حدیث سے خالی نہ چھوڑا جائے. یہ منہج السلف میں سے ہے کہ جب بھی کوئی شخص اہل علم، جس کو علم ہے، جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو قرآن سنت کی روشنی میں فتویٰ دے، اپنی بات کی تأیید کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دلیل جو ہے وہ اپنے رائے سے، اپنے عقل سے، یا کسی بھی عالم یا شخص کے قول سے بیان نہیں کرتا مگر جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہو، اور دلیل جو ہے وہ قرآن اور سنت، قرآن و سنت ہے، وہ قرآن سنت کی روشنی میں اپنی بات کو بیان کرتا ہے. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. پہلے نمبر پہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قاعدہ جو ہے، جو منہج السلف میں سے ہم بھی بیان کر رہے ہیں کہ منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ اپنی رائے سے قواعد و ضوابط وضع کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، سورۃ الاعراف آیت نمبر 3. اتبعوا، تم سب اتباع کرو، کہ چیز کی، ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب سے جو تم پر نازل ہوا ہے، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا ہے کسی اور کی اتباع نہ کرو، جسے تو اپنا اولیاء یعنی اتباع کرنے کے لیے دوست اور محبوب بنا لو. قلیل لما تذکرون، بہت کم ہی نصیحت لیتے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ سورۃ النساء نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شاهد اس آیت میں، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. اللہ نازل فرمایا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب والحکمہ. دوسری آیت میں سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اس آیت میں بھی يعلمهم الكتاب والحکمہ، کس لیے؟ ان کو پاک کرنے کے لیے کتاب الحکمت سے پاک کیا جاتا ہے، پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ الرسالہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر فرمایا یعنی قرآن مجید میں، اور اس سے مراد قرآن ہے، اور حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اور میں نے اہل علم میں سے جن سے علم سے میں راضی ہوں کئی کو سنا ہے کہ قرآن اہل جو قرآن کا علم رکھنے والے علماء ہیں مشاہد فرماتے ہیں، اور جن کے علم سے میں راضی ہوں تو ان کو میں نے سنا ہے کہ حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت ہے، کیونکہ قرآن میں قرآن کا ذکر ہوا ہے، اور قرآن کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے مراد یعنی کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے، اور سنت کے علاوہ کوئی یعنی ان آیات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے جس میں کتاب الحکمت کا ذکر ہے، سنت کے بغیر یعنی معنی اس میں جم ہی نہیں سکتا، یہی معنی لازم آتا ہے. الآخر ما قال، حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا قرآن کی آیات، امام شافعی کا قول سے واضح ہوا کہ وحی کیا ہے، قرآن اور سنت ہے. اس کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب مثلہ معہ، جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ ابن صحیح فرماتے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی اور کتاب جیسی چیز عطا فرمائی گئی ہے. کتاب تو قرآن مجید ہے، قرآن جیسی چیز کیا ہے؟ قرآن کا مثل اور کیا ہے؟ حدیث ہے. آئے دیکھتے ہیں، امام ابن بطال شرح صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں اتیت الکتاب مثل معه قال اہل العلم، اہل علم فرماتے ہیں اراد بذلك السنة التي اوتی، اس سے مراد آپ مراد یہ ہے حکمت سے، یا مثل سے جو مراد ہے قرآن کی مثل دی گئی ہے، اس مراد سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو دی گئی ہے. صحیح بخاری کے شرح ابن بطال جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 473. اور یہ فرمایا آگے امام ابن بطال رحمہ اللہ نے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت لے کر، جیسے قرآن مجید لے کر نازل ہوتے تھے، سبحان اللہ، وحی جیسے قرآن مجید ہوتی تھی جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، تو جو سنت ہے بعض سنن جو ہیں سنتیں جو ہیں احادیث جو ہیں وہ بھی جبریل علیہ السلام لے کے آتے، اور اس لیے ولذلك قال صلی اللہ علیہ وسلم اتیت الکتاب مثلہ معہ یعنی من السنن، اس حدیث سے مراد ہے. فضلت الشیخ العلامہ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ جو دور حاضر کے عالم گزرے ہیں فرماتے ہیں وما يمتاز به المنهج السلفي، صرف منهج کے امتیاز کی بات ہو رہی ہے، ان الذين ينهجونه لا يختلفون الا في اسلوب والتعبير، جس منهج پر چلنے والے ہیں ان میں اختلاف نہیں پائیں گے آپ مگر انداز بیان میں، تعبیر میں، اسلوب میں، على اختلاف ازمنتهم ومشاكلهم، اگرچہ ان کے زمانے مختلف ہو سکتے ہیں اور ان کے جو وسائل مسائل وہ مختلف ہو سکتے ہیں، وذلك راجع لوحدة المصدر لدعوتهم، وجہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں ان کی جو باتیں ہیں ان کے جو اساس ہے وہ ایک نظر آئے گی، جو سلفی چلنے والے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ان کے جو اصول ہیں جو ان کے جو مرجع ہیں جس سے وہ دین لیتے ہیں وہ ایک ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، ان کی دعوت کا جو اساس ہے وہ ایک ہے، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة الموضحة لمعاني النصوص، يتين جيزه قرآن مجيد اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی سمجھ جو نصوص کی وضاحت کرنے والے ہیں، اذ هم الذين حضروا نزول الوحی وفهموا النصوص فور نزولها، یہ صحابہ ہی ہیں جو وحی کے نازل ہوتے وقت آپ وسلم کے ساتھ تھے اور حاضر تھے اور نصوص کو سمجھتے تھے جیسے کہ فوراً نصوص اترتے تھے یعنی وحی نازل ہوتی تھی اور آپ سے وضاحت فرماتا تو فوراً اسی وقت سمجھ لیتے تھے. قبل ان يطول عليهم العهد, اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن و سنت کے الفاظ پر کوئی زیادہ دیر ہو جائے, فوراً سن لیتے تھے, فوراً سمجھ لیتے تھے. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بھائی بعض چیزیں جو اگر ایک بات آپ آج سنتے ہیں وضاحت اس کے یعنی کچھ دنوں کے بعد ہوتی ہے تو اس میں جو تقویت ویسے جو اب اس وقت سن کے آپ بات سمجھ لیتے ہیں. تو صحابہ نے براہ راست جیسے وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا فوراً سمجھ لیا. ولذلك يحرص اللاحقون من السلف ان يقتدوا بالسابقين, یہی وجہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں اس منہج پر چلنے والے وہ ان سے پہلوں کے جو سابقین ہیں ان کی یعنی کافی حریص ہوتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں اور ان کی اتباع کریں, کیونکہ وہ جو پہلے ہیں وہ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اتباع التابعین سے زیادہ علم کس کا ہے؟ تابعین کے, ان سے زیادہ صحابہ کا ہے. اسے دیکھیں اب جو جتنی بھی بعد میں آنے والے ہیں وہ ہمیشہ ان کی بات کیوں کرتے ہیں, اپنے پہلوؤں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ فضل شیخ محمد ابان جو وفات پا چکے ہیں آئیوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اسی منہج پر قائم تھے اور وہی بات کرتے تھے. اب ان سے پہلے کے چند علماء کی بات کرتے ہیں اس موضوع کے تحت, بڑی پیاری بات ہے علماء کی. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اچھا یہ جو حوالہ لے لیں جو شیخ محمد بن جامی نے فرمایا, الصفات الالہیہ صفحہ نمبر 112, صفات الالہیہ تصنیف ہے شیخ صاحب کی, صفحہ نمبر 112 میں یہ بات فرمائی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بات محمد بن رحمہ اللہ سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے چار اصول ہیں, دال و دلیل مبین و مستدل. دال ہے, یہ کھانے والی دال نہیں ہے, ہم ایک دال ادھر چلی جاتی ہے. دال ہے اور دلیل ہے, مبین و مستدل ہے. بس ساتھیوں کو بھوک لگی, ناشتہ بھی نہیں کیا تو دال بیچ میں آ گئی ہے. اچھا, دال ہے اور دلیل ہے, مبین اور مستدل, چار چیزیں اسلام کے اصول ان چار چیزوں پہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور شیخ حسین ابن تیمیہ میں نقل فرما رہے ہیں. الدال هو اللہ, دلالت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. والدلیل هو القرآن, دلیل قرآن مجید ہے. المبین هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی سنت ہے. قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لتبین الناس ما نزل الیہم, سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 سے آخری آیہ. والمستدل چوتھے نمبر پہ, هم اولو العلم و اولو الالباب, اہل علم جو ہیں, علم والے جو ہیں یہ مستدل, جو دلیل لیتے ہیں قرآن اور سنت سے اور یہ عقل مند لوگ ہیں. لیکن اجمع المسلمون علی ہدایتہم و درایتہم, جن پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ہدایت یافتہ ہیں اور سمجھ رکھنے والے ہیں. اور شیخ السلام تیم رحمہ اللہ کی اس بات کا حوالہ النبوات صفحہ نمبر 248. آگے فرماتے ہیں شیخ السلام تیم رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 528 میں, جو فتوا میں فرماتے شیخ حسین فرماتے ہیں, قیل بکر بن عیاش, بکر بن عیاش سے کہا گیا, ان بالمسجد قوم یجلسون ویجلس الیہم, کہ مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. دس و طریق کی بات کرتے ہیں, بیٹھتے کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے. فرماتے ہیں, من جلس للناس جلس الناس الیہ ولیکن اہل سنت یموتون ویحیٰ ذکرہم, جو لوگوں کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے تو لوگ تو بیٹھ جائیں گے اس کے بعد سننے کے لیے, لیکن فرق دیکھیں, جو اہل سنت ہیں وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کی یاد زندہ رہتی ہے. والبدعت یموتون ویموت ذکرہم, اور اہل بدعت جو مر جاتے ہیں ان کی یاد بھی مٹ جاتی ہے. لأن اہل سنت احیوا ما جاء برسول صلی اللہ علیہ وسلم فکان لهم نصیب من قوله تعالی ورفعنا لک ذکرک, جو اہل سنت ہیں انہوں نے سنت کو زندہ کیا, زندہ کرتے رہے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ان کا حصہ ہے. ورفعنا لک ذکرک, ان کا ذکر بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور ان کا نام رہا ہے زمانوں میں. امام بخاری رحمہ اللہ کتنی یعنی صدیاں گزر گئی ہیں, وفات پا چکے ہیں, لیکن آج بھی ان کا ذکر, ان کا نام آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ, اس کے زمانے کتنے لوگ تھے البدعت میں سے؟ کسی کا نام جانتے ہیں؟ اگر کسی بدعت کا نام بھی موجود ہے تو وہ بدعت کی وجہ سے موجود ہے. جہاں میں صفوان کا نام آج بھی موجود ہے لیکن دعائیں دیتے ہیں اس کے لیے یا لانتے بھیجتے ہیں. سبحان اللہ, یہ فرق دیکھیں. پھر فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ شَنَأُوا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اہل بدعت ہیں انہیں دھتکار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ان کو دھتکارا ہے اور اس سے منہ موڑا ہے. فَكَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ قَوْلِهِ, اور ان کے اللہ تعالیٰ اس فرمان میں بھی حصہ ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, کہ تیرا جو دشمن ہے وہی دم کٹا, یعنی اس کا ذکر نہیں رہے گا. سبحان اللہ. سورۃ الکوثر آیت نمبر 3. یہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 528 میں بیان کیا ہے. آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ, در تعارض العقل والنقل, بڑی پیاری تصنیف ہے اس موضوع کے اعتبار سے, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 661. فرماتے ہیں ابن عقیل سے نقل کرتے ہوئے, المتکلمون, اہل کلام جو ہیں ان کی بات آ گئی ہے, فرماتے ہیں جو اہل کلام والے ہیں انہوں نے شریعت میں صرف اپنے عقلوں کو آگو کیا ہے اور دلیل جو ہے اپنے عقل کے مطابق لی ہے. فتفلسفوا, تو متفلسفین بن گئے, اہل فلسفہ والے بن گئے. اور جو صوفی کے ضد میں, جو صوفی ہیں انہوں نے شریعت کے نصوص میں یعنی وہم سے کام لیا ہے, منوان سے تسلیم نہیں کیا ہے. فتکہنوا, تو کہانت کا راستہ اختیار کر لیا ہے, کیونکہ فلسفی جو ہیں وہ کشف الحقائق, عقل و منطق کی بنیاد پر نصوص کو سمجھنا چاہا ان کے یعنی سمجھ کے مطابق, ان کے سوچ کے مطابق. اور جو اہل کہانت ہیں انہوں نے اعتماد کیا ہے جو کچھ ان پر نازل ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور حقیقت دونوں جو ہیں وہ شریعت کے ان اصول سے خارج ہیں. تو ان میں سے جو اہل متفلسفہ ہیں انہوں نے عقل کی بات کو کی ہے, جو معقول ہے وہ لیا ہے ان کے نزدیک, جو نہیں وہ چھوڑ دیا ہے, اور اپنی مرضی سے اپنے دین پہ عمل کرنے لگے ہیں یعنی. اور جو دوسری قسم کے لوگ یعنی جو متصوفہ ہیں انہوں نے دین کو وہی سمجھا جو ان کا رب ان کے دل میں نازل یعنی کر دیتا, کہ قال لی قلبی عن ربی, میرے دل نے میرے رب سے کہا ہے, اور اللہ تعالیٰ رسائی لے گئے ہیں. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فلا علی ہؤلاء اصبحت ولا علی ہؤلاء امسیت, تو میرے صبح نہ ان کے ساتھ ہوئی اور میرے شام نہ ان کے ساتھ ہوئی ہے, میں ان دونوں سے بری ہوں, دونوں سے الگ ہوں. کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جو نہ تو رسولوں کا راستہ ہے نہ ہی سلف کا راستہ ہے, اور جو راستے پہ چلتا ہے یعنی جو ایسے راستے لے کے آئے ہیں جو رسولوں کا راستہ نہیں ہے, وہ صرف یعنی اہل بدعت کے راستے کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے, یعنی کہتے ہیں کہ صوفی کو علم کو دیکھ لیں, انہوں نے کیا ایسی چیز لے کے آئے ہیں جس میں امت کو فائدہ ہوا ہو, یا متکلمین کو دیکھیں جو اہل فلسفہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن جو سچے مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں وہ محدث و فقہا ہیں, جو احادیث کی روایت کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, اور جو بھی حدیث میں چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے اس حدیث کو پاک رکھا ہے, اور اختلاف سے بھی امت کو دور رکھا ہے, اور جو فتوے دیتے ہیں, اور بلکہ یہ جو اہل حدیث ہیں اہل علم ہیں انہوں نے تحریف سے ان احادیث کو پاک رکھا ہے, اور اہل غلو سے بھی دور رکھا ہے, اور اہل باطل سے بھی اس کی حفاظت کی ہے. پھر حدیث آگے بیان کرتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین الى آخر الحدیث. ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400 39 میں فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَالَكَ عَلَى غَيْرِ أَخْبَرْنَا وَحَدَّثَنَا فَقَدْ أَحَالَكَ إِمَّا عَلَى خَيَالٍ صُوفِي أَوْ قِيَاسٍ فَلْسَفِي أَوْ رَأْيٍ نَفْسِي. جو تمہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بھیجے اور یہ بات کرے, اخبرنا وحدثنا, یہ کیا ہے؟ علم الحدیث ہے. جو اس کو چھوڑ کے کسی اور راز کی طرف تمہیں یعنی کوئی سبق دے, تعلیم دے, فقط احالک, تو وہ تمہیں حقیقت میں لوٹاتا ہے. اما علی خیال صوفی, تو صوف کے خیال کی طرف تمہیں بلائے گا, او قیاس فلسفی, یا کسی فلسفی کے قیاس کی طرف, او رأی نفسی, یا خواہش نفس کی طرف. فلیس بعد قرآن و اخبرنا و حدثنا الا شبہات متکلمین, تو قرآن مجید کے بعد اور سنت اخبار و حدثنا, یا سنت سے مراد سنت حدیث ہے, کے بعد باقی جو رہتا ہے وہ شبہات متکلمین و آراء المنحرفین و خیالات متصوفین و قیاس متفلسفین, یہ چار چیزیں رہتی ہیں. شبہات متکلمین, متکلمین کے شبہات, و آراء المنحرفین, اور رہ راستے ہٹنے والے گمراہ لوگوں کی رائے, و خیالات متصوفین, و صوفے کو جو خیالات ہیں ان کے کشف, وجہ, ذوق وغیرہ, و قیاس متفلسفین, اور فلسفہ اہل منطق کے جو قیاس ہے وہ باقی رہتا ہے. وہ فارق الدلیل ضل عن سواء السبیل, جو دلیل سے دور ہو جاتا ہے وہ حقیقتاً راہ راست سے دور ہو جاتا ہے. ولا دلیل الى اللہ والجنۃ سوى الكتاب والسنۃ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف اور جنت کی طرف کتاب اور سنت کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو ہی نہیں سکتی. وكل طریق لم يصحبها دلیل القرآن والسنۃ فهو من طریق الجحیم والشیطان الرجیم, اور ہر وہ راستہ جس میں قرآن و سنت نہ ہو وہ جہنم کا راستہ اور شیطان کا راستہ ہے. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ, اجتماع الجیوش الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58, فرماتے ہیں فإن المغرض اما بعث اللہ تعالی به محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الہدى ودین الحق يتقلب في خمس ظلمات, فرماتے ہیں جو اس چیز سے ہدایت اور دین حق جو آپ وسلم لے کر آئے ہیں, جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے, دور اختیار کرتا ہے, تو ان پانچ ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے. دیکھیں کون سی پانچ ظلمتیں ہیں. قوله ظلمة, اس کا قول تاریک ہے. وعمله ظلمة, اس کا عمل تاریک ہے. ومدخله ظلمة, ومخرجه ظلمة, ومصيره الى الظلمة, اس کا داخل ہونا, اس کا خارج ہونا, یعنی اور اس کا انجام, یہ سب تاریکیاں ہیں. فقلبه مظلم, اس کا دل تاریک ہے. ووجهه مظلم, اس کا چہرہ تاریک ہے. وکلامه مظلم, اس کی بات, کلام اس کی تاریک ہے. وحال مظلمة, اس کی حالت بھی تاریک ہے. وإذا قال بصرته الخفاشية ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم من النور جد في الهرب منه, سبحان اللہ, فرماتے اگر ایسے شخص کے جس کو سب ظلمت ہیں تاریکی تاریکیاں ہیں, تاریک میں کون سا جانور رہتا ہے؟ خفاش کسے کہتے ہیں؟ کبھی سنا خفاش؟ نہیں سنا. کس نے نہیں سنا یار؟ وہ کون سا جانور ہے جو روشنی پر نہیں رہ سکتا؟ کیا ہو گیا؟ الو روشنی میں نہیں رہ سکتا, کیا ہو گیا یار؟ غاروں میں کون اٹلا لٹکا ہوتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں بیٹ, نہیں جانتے کیا ہوتا ہے بیٹ, میں بڑی اسٹوریاں سنتے ہو, دیکھتے ہو بچپن سے. چمگادڑ خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو. فرماتے ہیں جب کہیں پر قرآن و سنت کے نور جو ہے ایسے لوگوں پر پڑتا ہے تو یہ چمگادڑ کی طرح کی حالت ہو جاتی ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور دور بھاگتا ہے. وکاد نورہ یخطف بصرہ, تو یہ جو نور ہے یعنی اس کی آنکھوں کو اچک لینے کے برابر ہوتے ہیں. فہرب الى ظلمات الآراء, تو پھر وہ مزید بھاگ جاتا ہے اس نور سے دور اور ان ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے. التي هي به انسب اولى كما قيل خفافيش اعشاشها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم, پھر یہ شعر بھی پڑھا ہے اسی چمگادڑ کی حالت کے تعلق سے. پھر فرماتے ہیں فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونحاتة الأذهان جال وصال, نور قرآن سنت کی روشنی سے تو وہ بھاگتا ہے, اور جب وہ زبالۃ الافکار فکر کی گندگی, ونحاتۃ الاذہان, اور جو اپنے ذہن کے نچوڑ ہے جو اس کی طرف وہ آتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. ظلمت ہے تاریکی ہے نا, چمگادڑ کی طرح خوش ہو جاتا ہے. صالح وجال, اور وہاں پہ یعنی خوشحال ہوتا ہے. وابدا واعاد وقعقع وفرقع فاذا طلع نور الوحی وشمس الرساله انحجر في احجره الحشرات. اور جب نور وحی اس کے سامنے آ جاتا ہے, پھر وہ کسی گھور میں داخل ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اس نور سے بچنے کے لیے, جیسا کہ حشرات چھپ جاتی ہیں. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں قرآن و سنت کا نور ہے, جو اسے تسلیم نہیں کرتا ہے اس کی حالت کیسی ہے؟ ہاں یعنی اس سے بہتر یعنی یا تو غار میں رہے چھپنے والا چمگادڑ ہے, یا زمین کے اندر گھوروں میں چھپنے والے حشرات ہیں, اور کیا ہیں یہ؟ روشنی سے ڈرتے ہیں, روشنی میں نہیں لگ. دیکھیں روشنی میں جیسے رات کو یہ چیزیں باہر نکلتی ہیں, جو ہی دن کی روشنی ہوتی ہے یہ چھپ جاتی ہیں چیزیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے قرآن اور سنت کا بھی نور ہے, اور قرآن سنت کا نور ہی دلیل ہے. اگر قرآن سنت کے نور کو سے دلیل نہ لی جائے باقی کیا بچتا ہے؟ ظلمات بعض و فوق بعض. اگر قرآن سنت کا نور سے لوگ بھاگتے ہیں, اور کئی ایسے مسلمان موجود ہیں علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, واللہ کئی ایسے لوگ ہیں, قرآن سنت کے بعد سامنے رکھ دی جاتی ہے, یوں آنکھیں نکل آتی ہیں. کہ ہمارے امام کا بھی قول ہوا, کہتے ہیں یہ منطق کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں یہ اس کے ذوق کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے, عقل نہیں مانتی اس بات کو. حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, کہ یہ کیسے عقل میں بات نہیں, بات جم نہیں رہی. وہ تمہاری عقل میں کیا جمے گی بات؟ چمگادڑ کی طرح تمہاری عقل میں سارے ظلمتیں بھری ہوئے. دیکھیں دل میں ظلمت, دماغ میں ظلمت, چہرے پہ ظلمت, گھر میں ظلمت, باہر ظلمت, اپنے ماحول میں تمہیں ظلمت ہے, تمہارے دوستوں میں ظلمت ہے, احباب طریق میں رہتے ہو تم, تو یہ نور کہاں تمہیں پسند ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کیا؟ جب تک ان طریقوں سے نکلو گے نہیں تو نور کو نہ سمجھ سکو گے اور نہ ہی نور کو اپنا سکو گے. یہ قاعدہ ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد الباري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, قاف والقرآن المجيد.

آج کے خطبے کا موضوع ہے سورۃ قاف کا پیغام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اسی پیغام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب اور پیارے رسولوں کو یہ پیغام دیا ہے تاکہ انسان مکلف جن اور انس اس قرآن مجید کے پیغام کو سمجھیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. قرآن مجید شفا ہے, قرآن مجید رحمت ہے, قرآن مجید کی آیات سے مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, دل نرم ہو جاتے ہیں. قرآن مجید سے اور قرآن مجید کی تعلیمات سے اس پوری کائنات کا قیام ہے. جب یہ قرآن مجید نہ سینوں میں رہے گا اور نہ کتابوں میں رہے گا تو پھر قیامت آ جاتی ہے. اور یہ وقت آنے والا ہے جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا, نہ لوگوں کے سینوں میں رہے گا اور نہ ہی کتابوں میں رہے گا. تو جب تک یہ قرآن مجید موجود ہے تب تک دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے, تو جب یہ قرآن مجید نہ رہے گا تو پھر اس دنیا میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی اور قیامت آ جائے گی. اور قرآن مجید کب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ جب اس قرآن مجید کی قدر کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے, جب قرآن مجید کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں اتارا. قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھا جائے, ان پر عمل کیا جائے. کیا آج ہم ایسے لوگ ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا قرآن مجید نے ہماری زندگی میں کوئی بھی تبدیلی کی ہے, یا ہم قرآن مجید کی وجہ سے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ بچپن سے ہم قرآن مجید پڑھتے آ رہے ہیں, جب سے ہوش سنبھالا ہے قرآن مجید سنتے آئے ہیں, لیکن کیا اس قرآن مجید نے ہمیں برائی سے روکا ہے, ہمیں اچھائی کی طرف چلنے والا بنایا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنایا ہے؟ جانتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے متعلق؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتار دیتے. پہاڑ جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ اس دنیا میں جو سب سے مضبوط چیز انسان جانتا ہے وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہے. سخت اور مضبوط چیز دنیا میں پہاڑ ہے. اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں پہاڑ پر اتار دیتا, تو آپ کیا دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے؟ لرأيته خاشعا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کا اثر یہ ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر کہ پہاڑ جھک جاتا ہے. اگر اس کا دل ہوتا تو خشوع خضوع سے بھر جاتا, اس میں دراڑے پڑ جاتی. دراڑے کیوں پڑتی؟ من خشیت اللہ, اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے. کیا ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہم سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا؟ دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں
سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. بعض ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جن کو ہم نے ہدایت دی ہے, ان کو ہم نے چنا ہے, جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ خروا سجدا وبكيا, گر جاتے ہیں سجدے میں, روتے رہتے ہیں. ان کے دلوں پر قرآن مجید کا اثر واضح ہو جاتا ہے. اسی قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو تبدیل کر دیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, رونے لگے, پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکرانے بھی لگے. تو صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا, امیر المؤمنین, آپ کی بڑی عجیب سی حالت ہم نے دیکھی ہے اس وقت, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ رو رہے تھے, آپ جانتے ہیں مرد کیسے روتے ہیں؟ کبھی دیکھے مردوں کو روتا ہوا؟ مرد وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کلام کی وجہ سے روتے ہیں. مرد وہ نہیں ہوتے رونے والے جب ان کا مال چلا جاتا ہے, دولت چلی جاتی ہے, روتے ہیں. وہ تو بچوں کا رونا ہے. بچہ کب روتا ہے؟ جب اس کی چیز آپ اسے نہیں دیتے, جب اس کی چاہت اور اس کے بیچ میں کوئی دراڑ, کوئی دیوار پیدا ہو جاتی ہے, جب اس کا مطلب اور مقصد پورا نہیں ہوتا, بچہ روتا ہے. مرد ایسے نہیں روتے. دیکھیں سیدنا عمر کیوں رو رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے جاہلیت کا زمانہ یاد آیا. بیٹی پیدا ہوئی, میں سوچتا رہا کب اس کو زندہ دفن کرنا مجھ پر فرض ہو چکا ہے. یہ فرض کس نے کیا ہے؟ جاہلیت نے کیا ہے. سوچتا رہا سوچتا رہا, بچی پیاری تھی, دل بھی نہیں چاہتا تھا. بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی, لیکن ایک دن میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں نے زندہ گاڑنا ہے. بس صبح اٹھا, بچی کو اٹھایا, صحرا کی طرف چلا گیا اور میں نے قبر کھودی. قبر کھودتے ہوئے میرے منہ پر بھی تھوڑی سی مٹی پڑی. میں نے بچی کو اٹھایا تاکہ اسے دفن کر دوں. اس بچی نے اپنے پیارے ننھے منے سے ہاتھوں سے میرے داڑھی پر پھیر کے اس مٹی کو ہٹا رہی تھی. میرا دل اتنی سخت اور پتھر بن چکا تھا کہ میں نے اسے, میری بیٹی میرے منہ سے گرد غبار مٹی ہٹا رہی ہے اور میں اس کے بدلے میں اسے کیا دے رہا ہوں؟ اسے زندہ زمین میں گاڑ رہا ہوں. میں نے اسے اس قبر میں رکھ دیا. وہ میری طرف ہنستے ہوئے دیکھ رہی ہے اور میں اس کے منہ پر مٹی ڈال رہا ہوں. وہ میرے منہ سے مٹی ہٹا رہی ہے اور میں اس کے منہ پر مٹی ڈال رہا ہوں اسے مارنے کے لیے, اور میں نے اسے مار دیا. ایک پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دل تھے ہمارے اسلام سے پہلے, جاہلیت سے پہلے, قرآن مجید سے پہلے, یہ ہمارے حال تھے, یہ ہمارے دلوں کے حال تھے. پھر میں مسکرایا اس لیے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بت بنایا کھجور سے. سفر پر جانا تھا, بغیر معبود کے ہم سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں مصیبت آ جائے تو معبود تو ساتھ ہونا چاہیے نا. تو اور کچھ نہ ملا, کھجور پڑی تھی اس کا میں بت بنا لیا چھوٹا سا اور اسے اٹھا کے میں سفر پہ چل دی. سفر میں جو کھانا پینا تھا, جو چیز کھانے کے لیے گئے تو ختم ہو گیا. تو میں نے دیکھا بھوک لگی ہے,
اب اس کھجور کے سوا میرے پاس کچھ نہ باقی رہا. میں نے وہ کھجور کا بت اٹھایا جسے تھوڑی دیر پہلے میں سجدہ کر رہا تھا, اسے پکار رہا تھا, اس کی عبادت کر رہا تھا, اور میں نے اس کے ہاتھ کھانا شروع کیا. ایک بازو کھایا, دوسرا کھایا, دونوں پاؤں کھائے. پھر میں نے اس کی طرف دیکھا, اس کا بچا کیا ہے؟ الغرض میں نے پورا کھا لیا. مجھے اس لیے ہنسی آئی ہے کہ ہم کیا لوگ تھے, ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سن کر دل پہ یہ اثر ہوا. یہی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے, جب سورۃ طور پڑھتے نا, والطور وکتاب مسطور فی رق منشور, جب یہ سورت پڑھتے روتے, مکمل سورت پڑھ نہ سکتے, پہلے بے ہوش ہو جاتے. صحابہ کرام جا کے عیادت کرتے جیسا کہ مریضوں کی عیادت کی جاتی ہے, اور آپس میں کہتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المومنین نے سورت طور پڑھی ہے. بیمار ہو جاتے تھے صحابہ قرآن مجید کو پڑھ کے, یہ دل پہ اثر ہوتا تھا. تابعین میں سے میمون بن مہران مشہور تابعی ہیں, ایک مرتبہ بیٹھے ہیں, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں. عمر 70 سال سے زیادہ ہے. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں, مجھے حسن بصری کی طرف تو لے کے جاؤ. اب جانتے ہیں امام حسن بصری کون ہیں؟ ان کو تو سب جانتے ہیں, لیکن میمون بن مہران کو کم لوگ جانتے ہیں. دونوں تابعین ہیں, معروف تابعین ہیں, محدثین میں سے ہیں. بیٹا لے کے جاتا ہے اپنے والد کو علاج کے لیے, کہاں لے کے جا رہا ہے؟ امام حسن بصری کی طرف رحمۃ اللہ علیہ. دستک دیتے دروازے کو, ایک غلام نکلتا ہے, اور غلام کہتا ہے آپ ابھی تک زندہ ہیں؟ بزرگ کو دیکھ کے کہتے ہیں, بزرگ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ واقعی اس دنیا میں ابھی تک زندہ ہوں, یہ مصیبت ابھی تک جھیل رہا ہوں میں. میرے بھائی وہ بہترین زمانہ تھا. امام حسن بصری کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. میں دوسری صدی, پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں جس میں عظیم لوگ رہتے تھے. خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانے کی بات. بہرحال اندر جاتے ہیں, میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں. تین آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی, بس سورہ شعراء میں سے 205, 206, 207. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. کہتے ہیں بس. میمون بن مہران روتے ہیں روتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو دیر کے بعد انہیں ہوش آتا ہے, اس کا بیٹا واپس جا رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ. راستے میں بیٹا کہتا ہے اپنے والد سے, بھئی انہوں نے کوئی خاص بات تو نہیں کی آپ سے؟ قرآن مجید کی آیت, چند آیت کی تلاوت کی ہے اور آپ کا دل نرم ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. ان تین آیتوں سے بس, آخر ان تین آیتوں میں خاص بات کیا ہے؟ کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا پتا کہ ان تین آیات میں ایسے الفاظ ہیں جو دل کو زخمی کر دیتے ہیں.
افرأيت ان متعناهم سنين. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ اگر ہم ان کو کئی سال تک زندگی دیں، کئی سالوں تک زندگی دیں، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ہماری زندگی میں، اس لمبی زندگی میں وہ سب کچھ عطا فرمایا جس سے ان کی زندگی بہتر ہو جائے، پھر وہ وقت آیا جس کا ان سے وعدہ تھا. کس چیز کا وعدہ تھا؟ موت کا. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، جو نعمتیں ان پر ہم نے برسائی ہیں، جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ سب کے سب دنیا میں چھوڑ کے آئے ہیں میرے سامنے، کیونکہ کوئی کچھ کام نہ آیا. اگر کچھ کام آتا ہے تو عمل کام آتا ہے. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، پھر بیٹے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ واقعی الفاظ تھوڑے سے ہیں، لیکن ان الفاظوں کی قدر و قیمت وہی جانتے ہیں جو ان الفاظ کی قدر کرتے ہیں اور ان الفاظ سے واقف ہیں. سورۃ قاف، میں پوری سورت کا اس تھوڑے سے وقت میں مکمل ترجمہ اور تفسیر تو نہیں کر سکتا، لیکن جو اہم پیغام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا دے اور ہماری زندگی تبدیل کر دے. اگر ہم برے ہیں تو ہمیں اچھا بنا دے، اور اگر ہم اچھے ہیں تو ہمیں اور اچھا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید. قاف، اللہ تعالیٰ اس سورت، اس عظیم سورت کا آغاز ایک حرف سے کرتے ہیں، قاف. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم، معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حرف کس زبان کا ہے؟ عربی زبان کا ہے. اسے کہتے ہیں الحروف المقطعہ، جیسے کہ الف لام میم، حا میم، الف لام را، باسورت آغاز ان حروف سے ہوتے ہیں. لیکن ان کی حکمت یہ ہے واللہ اعلم کہ اے سننے والے سن لے، اور اس زمانے میں مشرکین عرب تھے، اور پھر ان کے بعد تا قیامت جتنے لوگ بھی آئیں گے، عرب ہوں یا عجم ہوں، سن لے. یہ قرآن مجید جس کی تلاوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یہ کسی اور زبان میں نہیں اترا، یہ تم لوگوں کی اپنی زبان ہے. تم عرب ہو، تمہیں فخر ہے اپنی زبان پر، تم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو، عجموں کا مذاق اڑاتے ہو. جانتے عجم کا مطلب کیا ہے؟ عجمی کا گونگا بہرا، ڈیف اینڈ ڈم. وہ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا کہ تم عجمی ہو اور ہم عرب ہیں. ایک ایک لفظ کے کئی کی معنی ہے عربی زبان میں، تمہارے پاس کتنی ہے؟ فخر کرتے، جس چیز کا تم فخر کرتے ہو اسی زبان سے ہی میں نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے، اس پیغام کو اتارا ہے. دوسرا حکمت کہ چیلنج ہے تم لوگوں کے لیے کہ ایک سورت بنا کر تو دکھائیں. اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایجاد کردہ کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہے، یا جنوں سے انہوں نے سیکھا ہے، جنوں کی تعلیمات ہیں، یا جتنی بھی دعوے تم لوگ کرتے ہو، ٹھیک ہے، ایک سورت بنا کے دکھاؤ نا. قاف ایک حرف تمہیں دے رہا ہوں میں، باقی حروف بنا کر ملا کر ایک سورت بنا کر تو دکھاؤ. اس دن سے لے کے آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، کوئی بھی عربی مائی کا لال ایک صورت نہیں بنا سکا، ایک بھی صورت نہیں بنا سکا، اور نہ بنا سکیں گے کبھی تا قیامت. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی،
جو مجید ہے, بزرگی والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں, مالک ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو جس چیز کی قسم کھانا چاہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے. خالق الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جائز ہے, اور مخلوق کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. کیا قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے؟ جی ہاں, کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ان کو تعجب ہوا کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا ہم نے بھیجا ہے, تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب سی بات ہے, کل تک تو ہمارے جیسا تھا, ہمارے ساتھ تھا, آج یہ کہتا میں رسول بن گیا ہوں, میری بات سنو, کتنی عجیب سی بات ہے. اور اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے, یہ پیغام دیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید, کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, ہمارا دوبارہ زندہ کیا جائے گا, نہیں, یہ بہت دور کی بات ہے, یہ عجب کی بات ہے. تیسرا پیغام ہے, اور جو اس سورت کا بنیادی پیغام ہے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, البعث. ارکان ایمان چھ ہیں, پہلا اللہ تعالیٰ پر ایمان, دوسرا فرشتوں پر ایمان, تیسرا ہے رسولوں پر ایمان, چوتھا کتابوں پر ایمان, پانچواں آخرت پر ایمان, چھٹا تقدیر پر ایمان. تو آخرت پر ایمان کا جو بنیادی رکن ہے وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان, کہ ہم مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے. تو سورت کے بنیادی پیغام یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے, اور دوبارہ زندہ کس لیے کیا جائے گا؟ حساب کے لیے. جو آج ہم کر رہے ہیں کل اس کا حساب ہم نے دینا ہے, چاہے یہ انسان چاہے یا نہ چاہے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارا کوئی بس نہیں تھا, ہم مریں گے, ہمارا موت پر کوئی بس نہیں ہے, اور دوبارہ زندہ ہوں گے اس پر بھی ہمارا کوئی بس نہیں چلے گا, حساب کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے, کچھ نہیں چلے گا. جو ہمارے اپنے اعمال ہیں انہیں اعمال کے مطابق ہم سے حساب لیا جائے گا. پھر اللہ تعالی نے اس پیغام کو ثابت کرنے کے لیے عقلی مثالیں دی ہیں کہ تم لوگ عقل والے لوگ ہو, سمجھ والے لوگ ہو, ذرا دیکھو آسمان کی طرف. اللہ تعالی فرماتے ہیں افلم ینظروا الی السماء, کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے, فوقهم, ان کے اوپر, کیف بنیناها, کیسے ہم نے اسے بنایا ہے, آسمان کی کیسے تعمیر کی ہے, وزیناها وما لها من فروج, آسمان کو بنایا ہے, ان کے اوپر ہے, صبح شام دیکھتے ہیں, اور خوبصورت بنایا ہے, ذرا آسمان کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, وما لها من فروج, اس میں آپ کو کوئی شگاف یا کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں کوئی خلل پیدا ہو جائے. اچھا زمین کو دیکھ جس پر تم لوگ چلتے ہو, والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج, اور اس زمین کو ہم نے ہموار کیا ہے اور اس پر ہم نے پہاڑ بنائے ہیں, رواسیا, کیلوں کی طرح گاڑ دیا ہے اس زمین کو مضبوط کرنے کے لیے, اور اس میں ہم نے پیدا کیا ہے, زمین سے پیدا کیا ہے, من کل زوج بہیج, پودے اور درخت نکالے ہیں جوڑوں میں, دیکھنے والے کے لیے مسرت ہے, خوبصورت ہے. اور فائدہ کیا ہے, تبصیرۃ وذکرا لکل عبد منیب, ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے
جو وہ بندہ جو مریب کسے کہتے ہیں, جو بار بار اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے, توبہ کرے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید, اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے, برکت والا پانی, بارش کے پانی مبارک پانی ہے میرے بھائیو, یاد رکھیں. ماء مبارکا فانبتنا به, اس پانی سے ہم نے پیدا کیا, جنات وحب الحصید, باغات ہم نے بنائے اور اناج بنایا. باغات خوبصورتی کے لیے, تمہارے فائدے کے لیے, اور اناج جو تم کھاتے ہو جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو. والنخل باسقات لها طلع نضید, اس میں سے مختلف قسم کے پھر درخت ہیں جس میں کھجور کا درخت بھی ہے جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو. رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا کذلک الخروج, رزق ہے بندوں کے لیے, عباد کے لیے. واحیینا به بلدۃ میتا, اور ہم نے اس پانی سے زندہ کیا زمینوں کو, وہ شہر جو اجڑ چکے تھے وہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو گئے. اب جانتے ہیں کہ پانی سے یہ زندگی موجود ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے, اور سب سے بڑا رزق اور سب سے بڑی نعمت اس زمین کے اوپر ہے پانی, یاد رکھیں. اگر پانی نہیں تو زندگی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑی اور موٹی مثال دی ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو کہ زمین کو پہلے ہموار کیا ہے,

مختلف قسمیں ہیں. بعض خوبصورتی کے لیے ہیں, جیسے پھول ہیں آپ دیکھتے ہیں خوشبو آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے دل میں مسرت پیدا ہو جاتی ہے. بعض باغات ہیں ان کے پھل آپ کھاتے ہیں, اور بعض اناج ہیں جو تمہارے خوراک کی بنیاد ہے. دیکھیں پھل بنیاد نہیں ہے, پھل ہم کھاتے ہیں مزے کے لیے, بنیاد روٹی ہے چاول ہے, یہ بنیادی کھانا ہے, یہ حب الحصید ہے. اچھا اس پر کسی کو کوئی شک ہے؟ ابو جہل کو بھی شک نہ تھا, اسے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان کی ہے جس پر ایمان ابو جہل ابو لہب کو بھی تھا کہ خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ ہے, یہ توحید ربوبیت ہے. یہ ایمان ابو جہل کا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق کوئی مالک کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا کوئی تدبیر کرنے والی ذات نہیں ہے. جو وہ جانتے تھے اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے؟ جی یہاں تک ٹھیک ہے. جو ذات یہ کر سکتی ہے, ایک مردہ زمین کو مردہ شہر کو دوبارہ آباد کر سکتی ہے, تو پھر ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کرتی, کیسے نہیں کر سکتی؟ کذلک الخروج, اسی طریقے سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور قبروں سے نکالیں گے. پیغام پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا؟ اس سے اچھا پیغام کوئی دے سکتا ہے؟ مثال بالکل واضح مثال. اور پھر جو پیغام دینا چاہا اس مثال کے مطابق ہے بالکل پیغام. جو اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر مثالیں بیان کی ہیں, چند قصے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. اگر یہ جھٹلاتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو رنج نہیں ہونا چاہیے, اور تم لوگ بھی سن لو جھٹلانے والے, تم سے پہلے قوم نوح اصحاب الرس اور قوم ثمود, اور ثمود نے قوم صالح, ان لوگوں نے بھی اسی پیغام کو جھٹلایا تھا. اور ان کے ساتھ ساتھ وعاد وفرعون واخوان لوط, قوم عاد نے فرعون نے اور قوم لوط نے, ان سب نے اسی پیغام کو جھٹلایا. واصحاب الایکہ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید, ان سب نے مل کر اپنے رسولوں کو جھٹلایا جو کو ہم نے پیغام دے کر بھیجا اپنی طرف سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فحق وعید, بس وہ ہمارے عذاب کے سزا کے حقدار ثابت ہوئے. وعید کہتے ہیں سزا کو, عذاب کو. تو ان قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا, اور ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا, مشرکین عرب جانتے تھے کہ ان کے قصے کیا ہیں, اپنی مجالس میں قصے بھی بیان کرتے تھے اور ان کو برا بھی سمجھتے تھے. تعجب کی بات ہے, تعجب تم کرتے ہو سورت کے آغاز میں, تعجب تو تم لوگوں پر ہے کہ وہ قصے بھی سناتے رہتے ہو ایک دوسروں کو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے ہو. آخر ان سے غلطی کیا ہوئی؟ وہی غلطی ہوئی جو تم سے ہونے جا رہی ہے. تو تمہیں عقل نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں, افعین بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. کیا جب ہم نے پہلے اس کائنات کو پیدا کیا, صرف انسان کو نہیں, یعنی پہاڑوں کو دیکھیں, زمین آسمان کو دیکھیں اور انسان کو دیکھیں, پھر اس پوری کائنات کو دیکھیں, پھر انسان کو دیکھیں, کیا حیثیت ہے اس انسان کی؟ اللہ تعالیٰ انہیں پھر یاد دہانی کراتے ہیں, کیا جب ہم نے پہلے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور نہ کوئی ہمیں عاجز کر سکا, تو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ یا اور کوئی شک و شبہ ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا میں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا, وَنَعْلَمُ وَاتُ وَنَعْلَمُ

ما توسوس به نفسه، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی نفس کے اندر کیا وسوسہ چل رہا ہے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم انسان کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اقرب، آپ کے شہرگ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالی اس شہرگ کے زیادہ قریب ہے، آپ سے بھی زیادہ قریب ہے. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جب لینے والے لے رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، دائیں اور بائیں کندھے پر بیٹھ کر. ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پہ دیکھیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے آیت کا آغاز کس چیز سے کیا؟ ونعلم، علم سے کیا ہے. جو وسوسے خطرات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. اور پھر فرمایا ہم شہرک کے بھی زیادہ قریب ہیں، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا جو انسان کے اعمال لکھ رہے ہیں. اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے، یہ اس آیت کریمہ سے یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ. اور یہ بات بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان وسیع رحمت والا، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لونڈی سے سوال کرتے ہیں جس کی عمر 7 سال اور 10 سال کے درمیان میں تھی، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایسے آسمان کی طرف اشارہ کر کے، فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ اعتقها فإنها مؤمنة، اپنے صحابی کو حکم دیتے ہیں سید معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کو، جو اس لونڈی کا آقا تھا، کہ اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یہ ایمان والی ہے، اس نے جو کہا سچ کہا. لیکن پھر اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ پہلے یہ تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، یہ عقیدہ بنا لیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز جیسے میں نے کہا علم سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنی ذات سے عرش پر مستوی یاد رکھے. اور یہ ہم نے اس لیے کہا ہے تاکہ لوگوں کا یہ جو باطل عقیدہ ہے یہ درست ہو جائے. پھر اقرب کا لفظ جو ہے قرب، قرب ایک قسم کا نہیں ہوتا، یاد رکھیں. عربی زبان میں، اور یہ عربی زبان میں کلام ہے، اور اس سورت کا آغاز بھی قاف سے ہوا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ عربی زبان میں بولا جا رہا ہے، اور عربی زبان کو سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے اس آیت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں، مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. امام مالک سے یہ ثابت ہے رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے زمانے میں بھی بعض ایسے لوگ آئے، ایک شخص نے آ کے کہا الرحمن علی عرش استوى کیف استوى، رحمان تو عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہیں؟ تو شدید غصہ آیا، تھوڑی دیر کے سر کو جھکایا، پھر سر اٹھایا، شدید ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. استواء کا معنی معلوم ہے، عربی زبان میں سب جانتے معنی کیا ہے استواء کا، اور کیفیت مجهول ہے، ہم کیسے جانتے اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے؟ اور اس پر ایمان فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الرحمن علی العرش استوى. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کہے آمنا وصدقنا.
والسؤال عنه بدعة، کیفیت کا سوال کرنا ہی بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تھا جب اس آیت کو سنا، کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، اور اس شخص کو اپنے مجلس سے نکال دیا. اس شخص نے کہا میں نے کسی کو سنا ہے، امام صاحب نے فرمایا میں نے آپ سے سنا ہے، نکال دو اس کو مجلس سے. قرب کا معنی کیا عربی زبان میں؟ عربی زبان قرب کی 5-6 مختلف معنی ہیں. نمبر 1 قرب الزمان، زمانے کے اعتبار سے نزدیکی، کیونکہ قریب قرب کا معنی نزدیکی کا ہے. زمانے کے اعتبار سے قریب، اس کی مثال اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو زمانے کے اعتبار سے قریب ہے. کیا قیامت ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں، زمانے کے اعتبار سے قریب ہے. قرب مکانی، هذا قریب منی، یہ شخص میرے قریب بیٹھا ہے. قرب النسب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا وذی القربى، ذی القربى کیا ہے؟ آپ کے قریب رشتہ دار، احسان والدین پر بھی کریں اور قریب رشتہ داروں پر بھی کریں، تو قرب نسب بھی ہوتا ہے، رشتے کے اعتبار سے قرب. پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، استجابت کا قرب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، بشرطے کہ مجھے پکارے. تو جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہوتا ہے. ان سب معانی کو، اور قرب جگہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان سب معانی کو چھوڑ کر صرف ایک معنی کو لینا کہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہیں، کیا یہ عقل مندی ہے؟ پھر قرب پکڑ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. میں بچے کو کہتا ہوں جو شرارت کر میں تمہارے قریب ہوں، یعنی تمہیں پکڑ سکتا ہوں، تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں، یہ معنی بھی ہے قرب کا. تو ان سب معنی کو چھوڑ کر صرف ایک معنی لینا کہ جگہ کے اعتبار سے قریب ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے جواب کا اقرار کیا ہے، اور صحابی کا عقیدہ بھی یہی تھا، ورنہ صحابی جو ہیں، صحیح مسلم کی اس روایت کو جا کے دیکھنا پوری روایت کو، اس صحابی نے نماز پڑھتے ہوئے بات کی تھی سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے، حدیث کا یہ آغاز ہے، کسی نے چھینک ماری، انہوں نے نماز کے دوران کہا یرحمک اللہ، تو کلام ہوئے نماز میں، صحابہ کرام نے منع کرنے کی کوشش کی، پھر کلام کی تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو نماز کے دوران، کیونکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز میں خاموشی اب فرض ہو چکی، پہلے بولنا جائز تھا، پھر یہ حکم آیا کہ نماز میں قوم اللہ قانتین کی خاموشی اختیار کرو. ان کو یہ حدیث نہیں ملی، ان کو اس کا علم نہ تھا، تو کلام کر رہے تھے. تو حدیث میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھایا نماز کے بعد کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ایسے کلام نہیں ہوتے، تو پھر اس شخص نے مختلف سوال کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کاہنوں کے سے متعلق کے کاہن ہوتے ہیں اس سے ہم کیا کر رہے، کیسے تعلق ہونا چاہیے، رمل سے متعلق بھی سوال کیا، وہ بہت سی چیزیں نہیں جانتا تھا. لیکن جب اس لونڈی نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، وہاں پر اعتراض نہیں کیا اس نے، جانتے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی مستوی ہے. سبحان اللہ، ایک شخص یہ نہیں جانتا کہ نماز میں کلام نہیں کرنی، لیکن یہ عقیدہ دیکھیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں عرش پر مستوی ہے. اور آج کے دور میں اکثر مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں. اچھا، پھر میریت کی بات آتی ہے، میں پہ یاد آ گیا، وہ محکمہ نما کتب، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو ساتھ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس کا جواب امام ابو حنیفہ خود دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کہاں؟ کہتے عرش پر ہے. کہتے پھر اس آیت کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور وہ گھر میں ہوتی ہے، اور کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کس کے ساتھ آئے ہو،
آپ کہتے ہیں میں اپنے اہلے کے ساتھ آیا ہوں، اگرچہ اہلیہ آپ سے دور ہے اپنے گھر میں. کتنی پیاری مثال ہے. تو معیت میں اختلاط لازم نہیں ہے. آپ مجھے پوچھے جدہ میں کس کے ساتھ رہے، تو میں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ. میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں. کیا اس وقت موجود ہیں؟ وہ کہاں دور ہیں، 10-20 کلومیٹر یہاں سے، اور میں کہاں بیٹھا ہوں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ میرے ساتھ. تو پھر یہ لازم کیوں ہو کہ جگہ کے اعتبار سے وہ آپ کے ساتھ ہو؟ یہ لازم نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے. اس لیے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے، تعجب کی بات ہے، اور عقیدہ اپنایا ہے اشعریوں کا، ماتوریدیوں کا. کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ فقہ امام صاحب کے لے چکے ہیں، کہ ہم فروع میں حنفی ہیں لیکن اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں. کیوں بھائی؟ امام صاحب کے عقیدے کو اپنایا کیوں نہیں؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ امام صاحب کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. امام صاحب کا یہ عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، الرحمن علی العرش استوى. ارے سمت لازم آتی ہے. یہ آپ کے عقل ہے، آپ کی بیمار عقل ہے، کہ اگر آپ کہتے کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ تو سمت لازم آتی. کس نے کہا سمت لازم آتی ہے؟ اگر سمت لازم آتی تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لوڑنے کو منع کر دیتے کہ تم کیا کہہ رہی ہو. اگر سمت لازم آتی تو وہ صحابی اس وقت روک دیتا اس لونڈی کو، کیونکہ اس لونڈی کو مارا تھا، اسے آزاد کرنا چاہتا تھا. اگر وہ غلط جواب دیتی تو اور وہ مار کھاتی. تو صحابہ کرام نے بھی خاموشی اختیار کی. اس لیے یہی صحیح جواب ہے. یہ تو بعض میں اہل الکلام والے آئے، اہل منطق والے آئے، اور ان لوگوں نے کہا، فلسفی لوگوں نے اس زہر کو بعض مسلمانوں کو ذہن میں گھول دیا، اور بعض مسلمانوں کا عقیدہ آج بھی یہ عقیدہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہمیں راہ راست صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور موت کی سکرات آ گئی. دیکھیں، جو بھی تمہارا عقیدہ ہے، جو بھی میرا عقیدہ ہے، ہم سب نے مرنا ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک من کنت منہ تحید. یہ وہی چیز ہے، یہ وہی موت ہے جسے تم ڈرتے تھے، بھاگتے تھے. آج ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ سچ بات، آپس کی بات ہے، ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ آپ خاموش کیوں ہیں جی؟ موت سے ڈرتے ہیں؟ صحابہ کرام موت سے ڈرتے تھے جی؟ نہیں ڈرتے تھے. بارک اللہ فیک. کیوں ہم ڈرتے وہ نہیں ڈرتے؟ اس کا جواب جو ہے، ایک خلیفہ سے سنیں. ایک عالم سلف میں سے جاتے ہیں موعظہ کے لیے، نصیحت کے لیے ایک خلیفہ کے دربار میں. تو باتوں میں خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور خلیفہ نے یہ کہا، مجھے ایک سوال کا جواب تو دے، ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور خلیفہ تھے سلمان بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ، اموی، معروف اموی خلیفہ جو ہے. امام اسمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت سے آپ لوگ اسی ڈرتے ہو کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو خوبصورت بنا دیا اور اپنی آخرت کو خراب کر دیا. اب آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہم اس خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر اس ویران اور خراب دنیا کی طرف جائیں. ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، ڈر اسی لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو تو خوبصورت بنا دیا ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے دنیا میں، الحمدللہ خوبصورت ہے، عیش ہے، آرام ہے، دولت ہے، مال ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، جاب ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، نام ہے، شہرت ہے، عزت ہے، جگہ ہے اس معاشرے میں. قبر میں کیا اندھیرے کے سوا؟ قبر میں ہمیں اور قبر کے لیے اس
دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، قبر کو روشن کرنے کے لیے ہمارے اعمال صالحہ کتنی ہے. موت سے ڈرتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اسی سے تم بھاگتے تھے، ڈرتے تھے، لیکن موت آ گئی سر پہ، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. موت تو برزخ ہے، لیکن وہ وقت بھی قریب ہے جب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. پھر دیکھیں وہی پیغام ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، تیسری مرتبہ. ابھی یہ آیت نمبر 20 ہے، تین مرتبہ 20 آیات میں ایک ہی پیغام دہرایا جا رہا ہے، اور یہ بنیادی پیغام ہے سورت قاف کا، البعث، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. جب سور پھونکا جائے گا وہی سزا کا دن ہے. جھٹلانا ہے تو جھٹلاؤ، آج تمہاری مرضی ہے، لیکن کل تمہاری مرضی نہیں چلے گی. نہ تم سور کو روک سکتے ہو اور نہ ہی تم اللہ تعالی کے عذاب کو روک سکتے ہو. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اور سور پھونکنے کے بعد ہر نفس دوبارہ زندہ ہوگی، اس کے ساتھ سائق و شہید، دو چیزیں ساتھ ہوں گی. سائق جاتے ہیں، کسے کہتے ہیں سائق؟ جب آپ کسی جانور کو پکڑتے ہیں وہ آپ اس کی لگام پکڑتے، آپ کے پیچھے چلتا ہے، تو آپ اس کے سائق ہیں. جہاں لے جاتے ہیں وہ آپ کے پیچھے چلتا آتا ہے، اس کی مرضی نہیں چلتی. وہ شہید، گواہ. یہ یاد رکھ، گواہ بھی ہوں گے. یہ زمین گواہی دے گی، یہ فرشتے گواہی دیں گے، لوگ گواہی دیں گے. اگر سب کو جھٹلا دو گے تو آپ کا جسم گواہی دے گا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، یہ آنکھ گواہی دے گی، یہ کان گواہی دیں گے، یہ جلد گواہی دے گی. بچنے کا کوئی چانس ہے؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اسی سے تم غفلت میں تھے نا، تمہیں شک تھا کہ دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. آج ہم نے اس پردے کو ہٹا دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو آج کہ آج میدان محشر میں ہم کھڑے ہیں، اور میدان محشر کے ہولناکیاں آنکھوں کے سامنے ہیں. آج تمہاری نگاہ کو ہم لوہے کی طرح تیز کر دیا ہے، اب سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. اس کا قرین کہتا ہے جو کچھ بھی اس نے کیا، جو کچھ بھی ہوا، یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے. القیا فی جہنم کل کفار عنید. ہر جھٹلانے والے کافر کو عنید، سخت، کسی کی نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی، کیا اثر ہوگا؟ القیا فی جہنم، ایک دو جہنم میں سے. یہ کیسا کافر ہے، کیسا بدکار انسان ہے. مناع للخیر معتد مریب. دیکھیں تین چیزیں، مناع للخیر معتد مریب. صفات دیکھیں ذرا، یہ بد صفات تو دیکھیں ذرا. منع کرتا ہے ہر خیر سے، اور سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو منع کیا خیر سے، جھٹلایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، جھٹلایا ہے اس نے. مناع للخیر معتد، حد سے گزرنے والا، مریب، شک و شبہات میں زندگی گزارنے والا. کافر کی کوئی زندگی نہیں، یاد رکھیں، جو زندگی شک و شبہ کی بنیاد پر گزارتا ہے اس کی کوئی زندگی نہیں. الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. اس کی اور بھی صفت ہے. الذي، جس نے، جعل مع الله الها اخر، اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا. فالقياه في العذاب الشديد، آج اسے شدید ترین عذاب میں ڈال دو. شرک، غیر اللہ کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، عبادات ہیں، صرف اللہ تعالی کے لیے ہم کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا ہے، پکار ہے، دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، مدد ہے،
قربانی ہے، یہ بھی عبادات ہیں. ان سب کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ان عبادات کا حقدار نہیں ہے. یہ عبادات اللہ تعالیٰ کے صرف کرنا توحید ہے، اور غیر اللہ کو صرف کرنا شرک ہے. اور اس سے بڑھ کر شرک جو ہے کہ غیر اللہ کو، کسی اور ذات کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا. بعض لوگوں کا علی مشکل کشا ہے، بعض لوگوں کا غوث حاجت روا ہے، بعض لوگوں کا اجمیر والا مشکل کشا ہے، بعض لوگوں کا پاک پتن والا مشکل کشا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس کا مشکل کشا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالقیا فی جہنم، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد، شديد عذاب. پھر یہاں پر جھگڑا ہوتا ہے. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قرين، ان کا ہر انسان کے ساتھ دو قرین ہیں. قرین کہتے ہیں ساتھ والے کو، قرین کہتے ہیں آپ جیسی دوسری چیز کو. دوسری زبان میں حمزات کہا جاتا ہے، اس کا حقیقتاً کوئی اعتبار نہیں ہے اس لفظ کا، لیکن قرین موجود ہے، اس کو لفظ قرین ہے، حمزاد نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ حمزاد کی اس لفظ سے بہت سارے غلط عقائد اور غلط شرک اور بدعات کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، اس لیے لفظ قرین ہے یاد رکھیں. ایک قرین ہے جو آپ کو شر کی طرف بلاتا ہے، یہ شیطان ہے. دوسرا قرین ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، یہ فرشتہ ہے. قال قرینه، اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ کیا جھگڑا کر رہا ہے. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولكن كان في ضلال بعید، اے ہمارے رب ہم نے اسے میں نے اسے حد سے بڑھنے کی، طغیانے پر اترنے کی مدد نہیں کی تھی، میں نے نہیں کہا تم ایسا کرو، یہ خود بہت ہی دور گمراہی میں تھا. وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. قال، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تختصموا لدي، آج جھگڑا نہ کرو میرے سامنے. وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، وعید کا لفظ ذرا غور کریں کتنی دفعہ ہے اس ایک آیت میں، کتنی دفعہ وعید کا لفظ، سزا، عقاب، تکلیف دہ لفظ ہے. قال لا تختصموا لدي، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو. وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، اور میں نے تمہارے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے، وعید بھیجی تھی، سزا تمہیں سنائی تھی، لیکن تم لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوا. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. سبحان اللہ، آج جو قول میں نے کہا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور میں کسی بھی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. آج انصاف کا دن ہے، آج انصاف ہوگا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. لا الہ الا اللہ، یوم، یہ وہی دن ہے. میدان محشر میں جہنم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، جہنم آئے گی، کیسے آئے گی؟ 70,000 لگام ہے، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہے، اسے کھینچ کر آئیں گے، اور فرشتے مضبوطی سے تھامے رکھنے کی کوشش کریں گے، کھولے مارتے ہوئے جہنم آئے گی. اس کے بس میں نہیں کہ پورے میدان محشر کو اپنے لپیٹ میں لے لیں. اگر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم نہ ہوتا تو اس دن جہنم کسی کو نہ چھوڑتی. جہنم کا حال کیا ہے؟ اس دن جہنم بھی بولے گی، کافروں کو، بدکاروں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، بے دردی کے ساتھ منہ کے بل جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ منہ کے بل جائیں گے کافر جہنم میں، پاؤں پر چلتے ہوئے نہیں، آج پاؤں پہ چلتے ہیں عزت ہے. کبھی دیکھا کسی کو منہ کے بل چلتے ہوئے؟ ہاتھوں پر بھی نہیں، منہ، اس منہ کو زمین پر رگڑتے ہوئے، منہ پہ چلتے ہوئے. تعجب کی بات ہے، یہ تعجب بعض لوگوں کو بھی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پاؤں پر تو چلتے ہیں، منہ پر کیسے چلیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس ذات نے اس انسان کو پاؤں پہ چلایا ہے دنیا میں، وہی ذات اسے منہ کے بل چلائے گی قیامت کے دن. جہنم کیا بولے گی؟ ونقول هل امتلأتی، کیا بھر گئی ہو تم؟ وتقول هل من مزید، کوئی اور ہے، ابھی میں بھری نہیں ہوں. هل من مزید، هل من مزید. آج ہم دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں هل من مزید،
اس دنیا کی حوث نے، مال کی حوث نے، دولت کی حوث نے، ان کی زبان سے، ان کے حال سے وہ یہی کہتے پھرتے ہیں، حل من مزید. جہنم کے ایندھن بنیں گے ایسے لوگ. اور دوسری طرف وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید، یہ تو تھا کافر بدکاروں کا حال جہنم میں، لیکن جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزاری ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے جنت کو خوبصورت کر دیا گیا، قریب کر دیا گیا، غیر بعید، ابھی دور نہیں، جنت میں جانے والے ہیں، ابھی تھوڑی سی دیر ہے بس، ان قریب جانے والے ہیں. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. پھر وہی متقی پرہیزگار کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، انابت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. ذلک یوم الخلود، یہ وہی دن ہے، خلود کا دن، اس کے بعد موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے جنت میں. کیا ملے گا؟ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو کچھ وہ چاہتے ہیں، جس چیز کی تمنا کرتے ہیں جنت میں ان کو ملے گا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ مزید ہے. وہاں پہ جہنم نے کہا حل من مزید، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ بھی ہے، جو نہیں چاہتے ہیں وہ بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہے. اب جانتے سب سے بڑی نعمت کیا ہے جنت میں؟ سب سے بڑی نعمت بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ وہی مزید ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. پردے اٹھ جائیں گے اور مومن جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي بِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ یہ آیات تمہارے دل میں اثر کیوں نہیں کرتے؟ کتنی قومیں آ گئی تم سے پہلے جو کو ہم نے ہلاک کیا ہے، جو تم سے زیادہ طاقتور تھے؟ قوم عاد کو دیکھیں، آج بھی دیکھیں، مدائن صالح، قوم صالح، ثمود کی قوم جو ہے، دیکھا ہے اپنے پہاڑ کو کیسے تراشا گیا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، تصویر نہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ کبھی دیکھیں اس تصویر کو، اللہ کی قسم پہاڑ ہے پہاڑ، اس کو تراش کر ایک محل بنایا ہوا ہے، اتنی طاقت ہی ان کے پاس. ایک قوم کو اللہ تعالی نے آندھی کے ذریعے، ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور دوسری قوم کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، ان کی طاقت ان کے کام نہ آئی. حل من محیص، کوئی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ان فی ذلک لذکرہ، جو ہم نے بیان کیا ہے اس میں نصیحت ہے، ضرور نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے. او القى السمع وهو شهید، یا یقین کے ساتھ سنتا ہے کہ یہ حق ہے. اور جس کو نصیحت نہیں حاصل ہوتی اللہ تعالی کے کلام سے، اس کا دل ہی نہیں ہے. لمن کان لہ قلب، آج ہمارے سینے میں دل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کا ایک ترازو ہے، یہ ترازو ہے، اگر قرآن مجید سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں تو اللہ کا شکر کریں کہ تمہارے سینے میں دل ہے، اور اگر دل نہیں دھڑکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دل عطا فرمائے. یہ سینہ بغیر دل کے ہے، دل اسے نہیں کہتے جو دھڑکتا ہے، جو آپ کے جسم میں خون کو بانٹتا رہتا ہے، خلیوں تک پہنچاتا ہے. تو دل تو کافر کا بھی ہے، دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تمہاری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. پھر اللہ تعالیٰ
ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں. پھر یہ زمین و آسمان ہم نے پیدا کیے ہیں 6 دنوں میں, اور ہمیں تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی, کوئی مشقت بھی پیش نہیں آئی. زمین و آسمان کی خلقت کو دیکھیں, اور تمہیں زندہ کرنے میں ہمیں کیا مشکل پیش آ سکتی ہے. فاصبر علی ما یقولون, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے, جو کچھ وہ کہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے کہا تم جادوگر ہو, انہوں نے کہا کہ تم شاعر ہو, کاہن ہو. فاصبر علی ما یقولون, آپ صبر کیجیے. وسبح بحمد ربک, اللہ تعالیٰ کے پاکی بیان کرتے رہیں. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے. ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود, اور رات سے بھی اللہ تک تسبیح کرتے رہو, وادبار السجود آخری وقت تک. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب, یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج. پھر 5ویں مرتبہ اسی صورت میں دوبارہ زندہ کرنے کے اللہ تعالیٰ پھر پیغام دے رہے ہیں. 5 مرتبہ انہیں یاد دلا رہے ہیں ایک صورت میں, کہ تم لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, دوبارہ زندہ ہونا ہے, دوبارہ زندہ ہونا ہے, دوبارہ زندہ ہونا ہے, دوبارہ زندہ ہونا ہے. ان نحن نحی و نمیت و الینا المصیر, ہم ہی زندہ کرتے ہیں, ہم ہی مارتے ہیں, واپسی بھی ہماری طرف ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر, یہ زمین پھٹ جائے گی, یہ باقی نہیں رہے گی, تمہارا حشر بھی ہوگا اور تمہارا حشر ہم پر آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون, ہم جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, بس ان کو نصیحت کیجئے, قرآن مجید سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو میرے وعید سے ڈرتا ہے. پھر وعید کا لفظ آیا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتا ہے, وہی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. ذرا غور کریں, آیت کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ والقرآن المجید. آیت کی انتہا, سورت کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ والقرآن المجید, قرآن مجید سے. اور انتہا کس چیز سے, اختتام کس چیز سے ہوا؟ قرآن مجید سے. وذکر بالقرآن من یخاف وعید, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روش منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کھول دے, ہمارے دلوں کو قرآن مجید سے نرم کرنے کے لیے بنا دے, ہمارے زندگی قرآن مجید, ہماری زندگی کا مقصد قرآن مجید کو سمجھنے میں, اس پر عمل کرنے میں بنا دے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, بسم الله الرحمن الرحيم, وعلى آله وصحبه اجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أئمة سلف کا عقیدہ درس جاری ہے. آج کی نشست میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور پھر امام صاحب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو عمر عبد الرحمن بن عمر بن محمد الاوزاعی, اور ان کی ولادت صحابہ کرام کی زندگی میں ہوئی, اور معروف اور مشہور عالم ہیں شام کے. اوزاع ایک جگہ کا نام ہے جو شام میں ہے, اور اس کی طرف امام اوزاعی کی نسبت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام اوزاعی اصل میں بلاد السندھ سے تھے, سندھی تھے, سبحان اللہ. اور غلام تھے ان کے والد جو تھے یا دادا جو ہیں, پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور
والد نے اسلام قبول کیا اور پھر آزاد ہو گئے اور امام بن گئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے, ان کے والد صاحب وفا پا چکے تھے, چھوٹے سے عمر میں تھے, تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. اور امام عباس بن ولید عبد الملک کون ہے؟ خلیفہ کا بیٹا. کہتے ہیں میں نے اپنے والد الولید کو دنیا میں سے کسی چیز پر تعجب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ تعجب کرتے تھے امام اوزاعی سے. پوری دنیا میں جو عجوبے کی چیز تھی ان کے لیے وہ امام اوزاعی تھے. جب کہتے جب امام اوزاعی کو دیکھتے تو کہتے سبحانک تفعل ما تشاء, اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, تو جو چاہے تو کرتا ہے. امام اوزاعی یتیم تھے, فقیر تھے, ان کی والدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ تیرا حکم اس شخص پر ایسے جاری ہوا کہ جیسے تو نے چاہا وہ شخص ویسا ہی بنا. یہ خلیفہ گواہی دے رہا ہے, اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے, اے میرے بیٹے, اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے. بادشاہ عاجز ہو گئے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے اور ادب سکھاتے. امام اوزاعی وہ امام ہیں جس نے اپنے آپ کو ادب سکھایا. یتیم بچے کوئی آگے پیچھے نہیں, فقیر ہے. اور اس میں اشارہ یہ ہے, یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اور امراء تھے وہ رشک کرتے تھے علماء پر. عالم کی ایک حیثیت ہوتی تھی, ایک ہیبت ہوتی تھی, جس سے خلیفہ بھی, جس کی وجہ سے خلیفہ اپنا سر جھکا دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر خلفاء اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے بیٹے کی تربیت, بیٹوں یا بچوں کی تربیت علماء سے کرواتے تھے. اگرچہ وہ عالم کسی دور بستی میں بھی رہتا تھا نا, تو اپنے بچوں کو اپنے محل سے نکال کر اس بستی میں بھیجتے تاکہ وہ بچہ ادب سیکھ لے, کچھ علم سیکھ لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. میرے بھائی, علم صرف علم حاصل کرنے سے آتا ہے. یعنی کہ خلیفہ کا بیٹا تو عالم بن جائے گا, امیر کا بیٹا تو عالم بن جائے گا, پیسوں سے علم کبھی کہیں ملتا نہیں ہے. علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. طلب علم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑا عجیب سا قصہ ہے. امام اوزاعی طالب علم پھر عالم کیسے بنے؟ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ بچپن سے علم سے محبت تھی, تھوڑا علم حاصل کر کے, ان کی رائٹنگ اچھی تھی تو دیوان میں رائٹر تھے, لکھنے والے تھے, خط لکھتے تھے یا کوئی لکھنے والا آتا تھا اس مدد کرتے تھے اور اپنی اجرت لیتے تھے. ایک مرتبہ یمامہ کی طرف گیا, یمامہ کی مسجد میں نماز پڑھی اور اس میں امام یحیی بن ابی کثیر, معروف تابعی ہیں, امام ہیں, امام یحیی بن ابی کثیر مسجد میں موجود تھے. تو جب اس امام اوزاعی کو دیکھا, چھوٹے سے عمر میں نماز پڑھ رہے, بڑی خوبصورت قسم کی نماز, اٹریکٹو, یعنی امام صاحب بیٹھے, امام یحیی معروف امام تھے, محدث ہیں, تو جب نظر پڑی نمازی کافی تھے مسجد میں, ان کی نظر ایک جگہ پہ ٹک گئی, جا کے یہ بندہ بھی نیا ہے, یہاں کا نہیں لگتا, لیکن اتنی خوبصورت نماز. خوبصورت نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس زمانے میں علم کا زمانہ ہے, دیکھیں آپ, یعنی اس علم کے زمانے میں آپ کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پہ ٹک جاتی کہ کتنا خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ اچھی نماز سب پڑھنے والے تھے, لیکن ان کی نماز کسی اور انداز کی, یعنی جیسے نماز نبوی ہوتی ہے نا, عین سنت کے مطابق. کہتے ہیں نماز کے بعد امام سب اٹھ کے جاتے ہیں امام اوزاعی کی طرف, امام یحیی بن ابی کثیر, میں بڑا امام ہوں نہیں, خود چل کے جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں, اور پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ نئے لگ رہے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, بتاتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. تو ان کی بات, امام اوزاعی کو ان کی بات اچھی لگتی ہے,
اپر وہاں پہ کام چھوڑ کے ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ محدث ہے عالم ہے تو علم حدیث کے لیے اپنا وہ کام چھوڑ کے علم کا آغاز کرتے ہیں امام یحیی بن ابی کثیر. تو امام اوزائے کے جو سب سے بڑے معروف استاد امام یحیی بن ابی کثیر. امام یحیی بن ابی کثیر کے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ان کو بڑا پیارا فرمان ہے, اگر والله سونے کے پانی سے لکھے تو کم ہے. کہتے ہیں لا ينال هذا العلم براحة الجسد, یہ علم جو شریعت کا یہ راحت سے حاصل کبھی نہیں ہو سکتا. آرام کرنا ہے, راحت کرنی ہے تو پھر اس علم کو چھوڑ دو. اگر شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر جد و جہد کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. جب امام یحیی بن ابی کثیر نے دیکھا کہ امام اوزاعی جو ہیں کافی آگے بڑھ رہے ہیں, کافی لگاؤ ہے علم سے, تو کو نصیحت کرتے ہیں. نصیحت دیکھیں ذرا, کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو بصرہ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ امام حسن ہیں اور امام ابن سیرین ہیں, اور ان کو پا سکتے ہو تو پال, ان سے علم جا کے لے لو. سبحان اللہ. تو امام اوزاعی فوراً جاتے ہیں, جب بصرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن بصری وفات پا چکے ہوتے ہیں اور امام ابن سیرین سخت بیمار ہوتے ہیں. تو بیماری کی حالت میں جاتے رہے, عیادت کرتے رہے اور چند سوال پوچھتے رہے, وہاں سے فائدہ لیتے رہے, کچھ علم حاصل کرتے رہے, یہاں تک کہ امام صاحب وفات پا چکے. یہاں پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز نبوی کی اہمیت دیکھی. نماز اگر سنت کے عین مطابق ہو, خوبصورت نماز کی اہمیت کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں عین سنت کے مطابق, اخلاص نیت کے ساتھ, اتباع سنت کے ساتھ, خشوع خضوع کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت بخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں اور ایک نئے شخص سے مصافحہ کریں, ملاقات کریں, حال پوچھیں اور اپنے قریب کریں. اور یہاں پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی اپنی نماز درست کریں, نماز نبوی پڑھیں, احسن مطابق پڑھیں, تو کہتے ہیں رفع دین کا معاملہ جو ہے وہ حنفی نماز میں نہیں ہے. ہماری نماز حنفی ہے, آپ کی نماز شافعی ہے, یا آپ کی نماز حنبلی ہے, یا آپ کی نماز وہابیوں کی نماز ہے, تو ہماری نماز ہمیں مبارک, آپ کی آپ کو مبارک. دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بلکہ سلف سے ثابت ہے کہ بعض تراجم میں سلف کے پڑھتے سوا رجال کی کتابوں میں فرماتے ہیں وما رأينا احسن صلاة من فلان, ہم فلان شخص سے اچھی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا نہیں. سلف سے ثابت ہے بے نماز اچھے طریقے سے پڑھی جاتی اور سنت کے عین مطابق پڑھی جاتی ہے, لیکن جب زمانہ علم سے دور ہوتا گیا اور لوگوں نے شریعت کے بنیاد علم سے منہ موڑا, عقیدہ کے علم سے, حلال اور حرام کے علم سے, فرائض اور واجبات کے علم سے منہ موڑا اور دنیا کے علم میں غرق ہو گئے, تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر دوسرا فائدہ طالب علم کا فائدہ دیکھیں آپ, جب پتہ چلا کہ یہ محدث ہے اور قرآن و سنت کی بات کرتا ہے, سلف صالحین کی طرف کے علم کی طرف بلاتا ہے, امام حسن بصری کا نام لیا, ابن سیرین کا نام لیا, یہ نہیں کہتے میری تقلید کرو, صرف میں اماموں کو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں, صرف میری بات مانو, بلکہ ایک مجھے راستہ دکھا رہے کہ سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا, اپنا ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا, اپنی جاب بھی چھوڑ دی. زندگی ساری رائٹر ہوتا تو کبھی کوئی نام سنتا ہے امام اوزاعی کا کون تھا؟ کب ان کا نام ہوا؟ کب لوگوں نے جانا امام اوزاعی کون ہے؟ جب وہ رائٹر تھا لکھنے والا دیوان میں, یا جب محدث بنا علم حدیث کا اہتمام کیا اور اپنے جد جہد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کر دی؟ اللہ اکبر. ہم بعضوں کا دیکھتے ہیں ارے یہ کام تو بہت مشکل ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے بہت سارے
ہتکڑیں لگی ہوئی ہیں, بہت سارے کام انہیں کرنے ہیں, چلو طلب علم بھی جاری رکھتے ہیں. آج کے دور میں یہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا, اب تو بھی نہیں چلتا نا. مسئلہ تو یہ ہے, یہ کاش یہ بھی 10% بھی ہو جاتا نا, ہمارے 90% دنیا میں لگ جاتے اور 10% اس علم کی تلاش میں تھوڑی سی جستجو ہمیں یعنی ہوتی اور تھوڑا سوچتے پر مجبور ہو جاتے. ارے ہمارے شہر میں کہاں کہاں پر درس ہوتا ہے, کون کون سا درس ہوتا ہے, پرائیورٹیز کس چیز کی ہیں, اہمیت کس چیز کی ہے, زندگی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے, میں اس تھوڑے سے وقت جو بقیہ زندگی ہے کون سا علم میں حاصل کر سکتا ہوں اور کس سے حاصل کر سکتا ہوں. اگر یہ ہماری تھوڑی سی ہم یہ سوچیں واللہ ہمارے حالات ہی بدل جائیں. وہ تیسرا فائدہ طلاب علم علماء کے لیے, میرے بھائی بعض لوگ ہیرے ہوتے ہیں, شکل سے پتھر, ہیرا ہمیشہ پتھر ہی ہوتا ہے نا, جب تک ہیرے کو تراشا نہیں جاتا تو پتھر ہی ہوتا ہے وہ. تو میری گزارش ہے طلاب علم اور علماء سے کہ ایسے ہیروں کو, ایسے پتھروں کو تراشیں اور ایسے ہیرے امت کو سخت ضرورت ہے, اور ایسے ہیرے تراش کر ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو قرآن اور سنت کا علم, سلف صالحین کا منہج ہاتھ میں تھما کے اگر اس امت میں چھوڑ دیں تو امت کا واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ حالت بدل جائے گی. آج دل میں تڑپ ہے, ہر بندے تڑپ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے, دین کے قریب ہو جائیں, لیکن کتنی لوگ ہیں جو صحیح راستہ اپناتے ہیں, صراط مستقیم دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے اور تڑپ ہر اکثر لوگوں کے دلوں میں ہے, ٹانگے والا بھی یا رکشے والا بھی یا عام مزدور بھی یا ڈاکٹر انجینئر بھی, سب کے مسلمان لوگ, مسلمانوں کے دل میں تڑپ ہے. یہ سچ بات حقیقت ہے یہ کہ وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کا جاتا کیا ہے, میرا کیا جاتا ہے, ہم کسی شخص کی انگلی پکڑ کے نہیں ہوں, پور سے راہ راست رات مستقیم پر لے کے چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں گمراہی سے نکالے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلائے اور آگے لے کے جائے. واللہ بہت سارے لوگ ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ کون کیسا شخص ہے, اور یاد رکھ کسی سے بدگمانی نہ کریں. عقیدے کے آخری الفاظ میں بڑے پیارے الفاظ امام صاحب نے فرمائے ہیں, مایوس نہ ہو امت کے حال سے, ارے امت تو بگڑی ہوئی ہے, شرک عام ہے, بدعات عام ہے, اب کوئی خیر نہیں باقی رہا, اب یہ سارے بگڑے ہوئے ہیں, اب ان میں سے کسی میں بھی خیر کی توقع نہیں ہے, کہیں پہ کہیں سے کوئی خیر ہمیں مل نہیں سکتا, اس لیے جو جیسا گزرا گزرنے دیں, بس اپنے سے کام رکھیں اور لوگوں کو ان کا اپنے حوالے چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. میں اور آپ کیسے تھے, آپ نہیں, میں نہیں جانتا میں کیسا تھا, میری کیا حالت تھی, آخر کسی کے دو لفظوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا کہ نہ کیا, حقیقت ہے میں خود بریلوی تھا لیکن کسی نصیحت کرنے والے کے دو اچھے لفظوں نے میرے دنیا اور آخرت کو تبدیل کر دیا. اور نہ جانے امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ ان کو کوئی شخص دو لفظ نصیحت کر کے ان کو اس شرک و بدعات کے دلدل سے نکالے. تو یہ ہمارا کام ہے طلاب علم کا کہ ہم تھوڑی سی جدوجہد کریں. یاد رکھیں علم وہ علم نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو, اور امام اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ نے مثال قائم کر دی, اور صرف امام اوزاعی ہی نہیں بلکہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ عامل علماء تھے, عمل کرنے والے عالم تھے, علم حاصل کرتے تھے اس لیے کہ وہ عمل کریں, صرف اس لیے کہ وہ عالم کہلائے, صرف نام کے لیے نہیں, صرف شہرت کے لیے نہیں, ذاتی مفادات کے لیے نہیں. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ پڑھتے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اور امام اوزاعی کی عبادت کے تعلق سے سبحان اللہ كثير العبادة حسن الصلاة ورع الناس كم طويل الصمت.
کثرت سے عبادت کرنے والے، غلو کی حد تک نہیں، سنت کے دائرے کے اندر میں رہ کے 40 سال ایک بادام پہ گزار نہیں کرتے تھے، اور نہ 12-12 سال اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے، نہیں یہ کام نہیں کرتے تھے. متبع سنت ہمیشہ نور کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، علم کے نور کی، جہالت نہیں، بدعت نہیں. زاہد تھے، اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے. کہا کرتے تھے، خود امام وزائی کہتے تھے، جس نے رات کا قیام لمبا کیا، لمبی دیر تک تہجد پڑھتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے آسانی سے کھڑا ہوگا وہ شخص جو رات کی تاریخ میں سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ نہ دے گا؟ سبحان اللہ. امام ولید بن مسلم فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں اجتہاد جدوجہد کرتے وہاں عزائی سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا، جب بھی ہم نے اسے دیکھا تو عبادت میں ہی دیکھا. سبحان اللہ، جب بھی دیکھا، یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی درس دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، ہم نے کبھی بھی یعنی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے. یعنی اتنے وقت قیمتی تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. امام ابو مصر فرماتے ہیں، امام ابو زہ کبھی بھی روتے ہوئے نظر نہیں آیا، یعنی لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کے روتے تھے، اور کبھی بھی ہنستے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا، الا یہ کہ مسکراتے تھے سنت کے عین مطابق. دیکھ، مسکرانا بھی ہمارا جھگڑا ہے رفع دین کے معاملے، دوسرے معاملات میں. میرے بھائی، جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا، یہ جب دل پاک ہو جاتا ہے، واللہ ہنسنا مسکرانا بھی عین سنت کے مطابق ہوگا. اب ہمارا جھگڑا رفع دین کے تعلق سے ہے نا، یا امیم جہر کے تعلق سے ہے. آپ عقیدہ تو درست کر کے دیکھیں نا، جب یہ شخص موحد بن جاتا ہے، متبع سنت بن جاتا ہے نا، اور منہج سلف کا متبع بن جاتا ہے، مضبوط سے تھامنے والا بن جاتا ہے، واللہ اس کی نماز بھی بہترین ہو جاتی ہے، اس کے آداب اور اخلاق بھی بہترین ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک دل میں کالا کہ دل پہ پردے ہیں شرک بدعات اور خرافات کے، تو پھر تو بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق نہیں دے گا کہ وہ اپنے عبادت کو درست کرے، اگرچہ اس کے اخلاق ظاہراً ٹھیک ہوں گے، اگرچہ اخلاق و آداب ظاہراً ٹھیک ہوں گے، سر پہ پگڑی بھی ہوگی، لمبی داڑھی بھی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حسن عبادت کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا، یعنی اتباع سنت کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا. امام اوزائی کا زمانہ بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ تھا. 157 ہجری وفات ہوئی، آخر بینگ 157 میں وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، 7 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے. اس بہترین زمانے میں سرو صالحین کے ساتھ رہ کے اپن وقت گزارا، اور بڑے پیارے اقوال ہیں امام وزائے کی، امام کے عقیدہ بینکوں میں بیان کروں گا میں. اس زمانے میں رہ کر ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ تھیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس زمانے کو پایا ہے، جس اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوسروں کو توفیق ہو. اور پھر نصیحت کے لیے ان کے عام الفاظ جو ہیں، دیکھ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرماتے ہیں، علیک بی اثار من سلف، لازم پکڑو ان کے نقش قدم کو، راستے کو جو لوگ گزر چکے ہیں. وَرَفَعَكَ النَّاس، اگرچہ لوگ تجھے دھتکار کیوں نہ دیں. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، اور بچے لوگوں کی رائے سے. وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ، اگرچہ لوگ تمہیں خوبصورت انداز میں پیش کریں. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، بات کی وضاحت تب ہوتی ہے جب آپ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ کو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان بڑا خوبصورت دیا ہے، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، خوبصورت انداز بیان سے لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اس کو بڑا امام مان لیتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے شیخ الاسلام کو درجہ بھی دے دیا بعض لوگوں کو، اگرچہ وہ عین شرک اور بدعات کی طرف
بلانے والا ہے لیکن زبان بڑی تیز ہے. اللہ تعالی نے توفیق دی ہے, اپنے سارے جدوجہد اس پہ لگا رہا ہے, اگرچہ وہ بھی ایک داعی ہے داعیان میں سے, لیکن وہ داعیان اسلام میں سے نہیں.

أم تابعين واتباع التابعين وانت بإحسان إلى يوم الدين. جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے اس راستے پہ چلو, اس راستے پر چلو. اگر چلو کہ مددگار کہے یار یہ تو وہابی ہے, یہ تو فلان فلان شخص ہے, یہ تو کل کے آنے والا شخص ہے, یہ تو کل کا بچہ ہے, اسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی کی طرف دھیان نہ دو. کیوں؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں اور حق کو سمجھنے والے ہیں, حق پر عمل کرنے والے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ میں عقیدے میں بیان کروں گا. امام اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس زمانے میں سنا, یعنی سن 140 ہجری میں, لوگ کہتے تھے الاوزاعی اليوم عالم الامہ, امام اوزاعی آج پوری امت کا عالم ہے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاوزاعی امام یقتدا بہ, اوزاعی امام ہے جن کی اقتداء کی جاتی ہے. سبحان اللہ, امام مالک عام طور پہ معروف ہیں جرح التعدیل میں, بڑے مشکل سے کسی کی مدح کرتے ہیں. جب ایسے شخص کسی کی مدح کرے اور یہ کرے کہ امام ہیں, ان کی اقتداء کی جاتی ہے, تو پھر جانے کہ امام اوزاعی کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری امام اوزاعی دونوں امام مالک کے پاس آئے, جب دونوں چلے گئے امام مالک فرماتے ہیں کہ دونوں علماء ہیں امت کے اور ایک دوسرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں, ان میں سے ایک امامت کے لائق دوسرا نہیں. یہ امام مالک اپنا ایک یعنی تجزیہ ہے, کہتے ہیں امام اوزاعی اقتداء کے لائق سفیان ثوری نہیں. سبحان اللہ, امام ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی ثوری جیسا نہیں دیکھا, کیونکہ امام اوزاعی رجل عامہ تھا, لوگوں میں مکس ہونے والا شخص تھا, اور امام ثوری تھوڑا دوری اختیار کرتے تھے. یعنی یہ وجہ تھی کہ امام مالک نے یہ تجزیہ کیا. وہ دونوں امام ہیں, دونوں عالم ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر, لوگوں کے بیچ میں رہنا, اکثر لوگوں کے ساتھ گزارنا, تو ایسے شخص کی اقتداء ممکن ہے جو پبلک میں رہتا ہو, جو قریب ہو لوگوں کے, اور دوسرا وہ جو تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرے, تو لوگ اس کے ساتھ اس کے پاس جانا اور اس کا وقت لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. موزائی صرف شام میں نہیں بلکہ باہر بھی موزائی کی بڑی قدر کرتے تھے. بصرہ سے امام قتادہ بن دعمہ السدوسی معروف تابعی امام قتادہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں امام اوزاعی کو اگر جگہ کے اعتبار سے ہم دور ہیں اور فاصلہ ہے, لیکن اسلام کی محبت و الفت ہمارے بیچ میں بہت مضبوط ہے. جب امام اوزاعی مکہ آتے حج عمرے کے لیے, امام سفیان ثوری دیکھ لیتے تو ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑ لیتے, انہیں نیچے اترنے دیتے. دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے وہ پیش آتے تھے, کتنی محبت تھی, کتنی قدر تھی, اگرچہ خود بھی عالم تھا وہ, اور ان سے کم علم نہیں تھا ان کا. میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی سیرت. تو ان کو پکڑ لیتے تھے ان کے اونٹ کو اور کہتے افسح للشیخ, راستہ چھوڑ دو شیخ صاحب کے لیے, اور خود ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑتے آگے بڑھتے اور کعبے کے قریب جا کے بٹھا لیتے اور آگے ان کسان بیٹھ جاتے ان سے علم حاصل کرتے. اللہ اکبر. سچ بولتے رہتے ہمیشہ, حق کی بات کرتے رہتے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ عبداللہ بن علی السفاح کے چچا ہیں, بڑے ظالم حکمران تھے, سخت معروف تھے, اور بنی امیہ کا قتل عام کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا. شام میں جب آئے تو امام اوزاعی کو بلایا. امام اوزاعی تین دن کے بعد آئے تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بلایا اور تین دن کے بعد آئے ہو. امام اوزاعی کہتے ہیں میرے دل میں کیا سچ بولوں گا کچھ بھی ہو جائے.

0: وہ موت کے لیے تیار ہو گیا. تو جواب دیکھیں ذرا, کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات, دیر سے کیوں آئے؟ جواب انما الاعمال بالنیات. اچھا, ان کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا, زمین پہ مار رہے تھے جو یعنی حاکم تھے, گورنر تھے. کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں, بنو امیہ ہم نے قتل کیا, ہم نے ٹھیک نہیں کیا؟ کہتے ہیں قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشہ عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب دیکھیں, سند کے ساتھ حدیث, حکمت عملی دیکھیں, اگر خود کچھ کہتے تو پکڑ جاتے نا. اب جب دیکھیں نا نیت میں کیا رکھا, کہ میں نے یا اللہ تو میں نے سچ بول میری مدد کرنا. یہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اب سچ بول کے دیکھیں, واللہ کہاں سے مدد کیسے آتی ہے؟ بس اللہ کے لیے بولنا اب شروع کر کے دیکھیں, اللہ کے لیے بولنے والے بن جائیں, مدد کیسے کب کس کے سامنے کیسے آتی ہے واللہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. یہ حدیث بعض اوقات اب جب یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں, سامنے موت ہے, حدیث یاد آتی ہے. شاید بعض لوگ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بھائی, موت سامنے ہے. وہ ظالم حکمران تھے اس وقت, ظالم شخص تھا. اچھا سنیں حدیث کیا ہے, کہتے ہیں لا يحل قتل المسلم الا في ثلاث. وہ حدیث سنا دی آپ لوگوں, جو کہ تینوں میں سے نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہا براہ راست, حدیث سنا دی. اچھا قال اخبرني عن الخلافة. اچھا یہ تو بتاؤ, یہ جو خلافت ہم نے لی ہے, یہ وصیت تھی ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ ہم نے قبضہ کیا ہے؟ سوال دیکھیں ذرا کتنی ڈسٹربنگ ہے. وہ تین دن لیٹ ہے, پھنسانا تو چاہتے ہیں نا وہ کسی طریقے سے. اچھا کہتے ہیں اگر وصیت ہوتی آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو سیدنا علی کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے. لیکن آپ سے بھی سیدنا علی تو تھے نا, وہ کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ یہ بھی اہل بیت میں سے تھے نا. اگر وصیت آپ لوگ اہل بیت کے لیے ہوتی تو سیدنا علی نے تو نہیں لی نا. ابوبکر صدیق نے لی, پھر سیدنا عمر نے, سیدنا عثمان نے, پھر سیدنا تیسرے نمبر پہ, چوتھے نمبر پہ آئے. اس سے مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ لوگوں کی بھی وصیت نہیں تھی. اچھا کہتے ہیں فما تقول فی اموال بنی امیہ, یہ جو مال بنی امیہ کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ یہاں پہ چلو پھنس جائے. کہتے ہیں ان کانت علیہم حراما, اگر ان پر حرام یہ مال تھا تو آپ پر بھی حرام ہے. سوری, کہتے ہیں ان کانت علیہم حلالا, اگر ان کے لیے حلال تھی ان کا مال تو آپ پر حرام ہے کسی کا مال لوٹو, اور اگر ان پر حرام تھا تو آپ پر باب اولا حرام ہے کہ حرام مال آپ نے. کہتے ہیں پھر حکم دے اس شخص کو نکال دو. لوگ بھی سننے والے تھے کہ نکال دو اس شخص کو. اس شخص بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر حکمران کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا خروج کیا جا رہا ہے. نہیں, حکمران نے خود بلایا, نمبر ایک, خود سوال کر رہے ہیں اور صرف سچے جواب دے رہے ہیں, وہ یہ شرعاً جائز ہے. مخالفت نہیں ہے لوگوں کے سامنے, بظاہر خود بذات خود جانا اور نصیحت کرنا لوگوں کے سامنے یہ بات نہیں ہو رہی. فرق ہے, منہج سلف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے حکمران کو نصیحت کی جائے یا حکمران کو برا بلا کہا جائے, کہا جائے لوگوں کے سامنے, یہ منہج سلف نہیں ہے. کوئی شخص اس قصے سے یہ دلیل اخذ نہ کر لے کہ سلف تو یوں کرتے تھے. بات بالکل واضح ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد کہ عبداللہ بن علی ملکن جبارن صفاکن للدماء, یہ شخص تھا نا یہ جو گورنر تھا, اس کی ذرا وصف سنیں, وصف کیسا ہے, کیسا شخص تھا یہ؟ ملکن جبارن, جبار تھا, صفاکن للدماء, بڑے خوریزی کرنے والا شخص تھا, صعب المراس, بڑا سخت انسان تھا. لیکن اس کے باوجود امام زائی نے سچ سے کام لیا اور اللہ تعالی نے اس سچ بلاتور ان کو عزت بخشی اور ان کو نجات ملی. امام وزاعی دمشق سے یعنی وہ پھر شہر چھوڑ دی, جگہ چھوڑ دی اور بیروت چلا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. بیروت میں وفات ہوئی سن 157 ہجری میں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حمام کے اندر ہوئی. ایک فائدہ بھی بتا دوں میں, یہ حمام میں داخل ہوئے, ان کی بیوی نے باہر دروازہ بند کر دیا, پتہ نہیں تھا ان کو, تو اندر ان کی وفات ہو گئی. کہ جب دروازہ کھولا تو قبلے کی طرف رخ تھا ان کا اور دائیں کروٹ لیے ہوئے تھے، وفات ہو چکی تھی. جنازے پر بہت سے لوگ تھے، صرف مسلمان ہی، یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، قبطی بھی تھے، اہل شام. تقریبا کہا جاتا ہے 220,000 لوگ تھے تقریبا. سبحان اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمام میں وفات ہوئی تو یہ سوء خاتمہ ہے. نہیں، میرے میں ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوری زندگی کیسے گزری ہے. اگر کوئی باتھ روم میں مر بھی جاتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو، منہج درست ہو، موحد متبع سنت ہو، تو وہ سوء خاتمہ نہیں ہے. تو انسان کا عمل، اس کی زندگی، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا تقوی، اس کا علم، اس کا عمل، یہ طے کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. یہ طے نہیں کرتا کہ وہ حمام میں مرا ہے یا اونٹ سے گر کے مرا ہے یا کہاں پہ مرا ہے. سبحان اللہ. ما وزعك عقيدة، هي عقيدة إمام لألكائي نے شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں بیان فرماتے ہیں. پوری سند سے امام لألكائی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ابو اسحاق، ابو اسحاق فرماتے ہیں سألت الأوزاعي، میں نے امام وزاعی سے سوال کیا، فقال، یعنی سوال کیا امام وزاعی سے عقیدة کے تعلق سے، منهج کے تعلق سے، فقال اصبر نفسك على السنة، صبر کرو سنت پر، یعنی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا. سنت کو اگر لازم پکڑنا ہے تو بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو لازم پکڑو. تو صبر پہلی بنیاد ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر بنیاده ایمان کی، عمل صالح کی، اور تواصوا بالحق. سنت پہ عمل کرنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، توحید پہ عمل کرنا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے اصبر نفسك على السنه. اور یہاں پر سنت سے معنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بدعت کے ضد ہے، جسے کہتے ہیں الاسلام، پورے دین اسلام کو سنت کہا جاتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں اور مشقتیں پیش آئیں گی، آپ سنت کو لازم پکڑو. آگے فرماتے ہیں وقف حيث وقف القوم، اور وہاں پر رکو جہاں پر لوگ رکے. یہ لوگ کون ہیں؟ آگے بیان کرتے ہیں السلف الصالحین، یعنی جہاں پر سلف نے توقف کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، ہم بھی وہاں پر خاموشی اختیار کریں، ہم رک جائیں، ایک قدم آگے نہ بڑھیں. جس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی شریعت کے تعلق سے، ہم بھی بات کریں. جہاں پر خاموشی اختیار کی، ہم بھی خاموشی اختیار کریں. بلکہ ہمارے لیے زیادہ لازم ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم احتیاط کا دامن پکڑے. وقل بما قالوا، سبحان اللہ، جو وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو. اسے اچھی کو نصیحت سنی، اور جو وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے کہو، خاص طور پہ عقیدے اور اسماء و صفات کے باب میں، غیبیات کے معاملات میں، سنت اور بدعت کے معاملات میں. کیونکہ انہوں نے، یعنی سلف صالحین نے، صرف وہ بات کی جو وہ جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے کہتے تھے اللہ اعلم. اگر ہم کوئی ایسی بات اپنی طے کر لیتے ہیں جو سلف سے ثابت نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جب سلف نے بات ہوئی تو دلیل ہی نہیں تھی، دلیل ہوتے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ہم نے خود بات کی، اور سلف نے وہ بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دلیل سے بھی آگے چلنے والے ہیں اور سلف کے اقوال سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. وکف اما کف, جس سے وہ رکے دیکھا قل بما قالوا وکف اما کف, جس سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. کس چیز سے رکتے تھے وہ؟ القول علی اللہ من غیر علم. یاد رکھیں کبھی بھی اللہ تعالی کے دین میں بغیر دلیل بغیر علم کے کبھی کوئی بات نہ کرنا. خاموشی اختیار کر لینا, 10 دفعہ کہنا پڑے لا اعلم کہہ دو لا اعلم, کیا جاتا ہے. امام مالک کی طرف افریقہ سے سوال کرنے والے آئے, لمبا سفر کر کے پہنچے, امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے, سوال کیے, ایک دو کئی سوال کرتے گئے, دو تہائی کے جواب امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم. کہتے ہیں امام صاحب واپس جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ دو تہائی مسائل. امام مالک کہتے لا اعلم, کہتے یہی جواب دینا کہ امام مالک نے کہا اللہ اعلم. کیوں نہیں کہتے تھے؟ ارے امام نے کہنا تھا, امام مالک کا قول تھا, اپنے زمانے کے معروف محدث معروف امام ہیں تو کہہ دیتے. کیوں نہیں کہا؟ القول علی اللہ من غیر علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله وقت آئے گا جواب دیں ہم خود, ہماری زبان, ہمارا سننا, ہمارا دیکھنا, ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا, ہم جواب دیں. فرماتے ہیں اب بڑی پیاری بات دیکھیں, وسلک سبیل سلفک الصالح وقل بما قالوا وکف عما کفوا عنه وسلک سبیل سلفک الصالح فانه یسعک ما وسعهم. اور لازم پکڑو اپنے سلف صالحین کے راستے کو, تمہیں وہی کافی ہے جو ان کو کافی تھا. پھر زیادہ کیوں بڑھنا چاہتے ہو آگے؟ جو اس زمانوں کو کافی تھا تمہیں کافی نہیں ہے. لفظ دیکھیں سلفک الصالح, بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث, اہل اثر, وہابی اور سلفی, یہ نئے نام ہیں, یہ ان کے ایجاد کردہ نام ہے. امام صاحب 157 ہجری سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں وسلک سبیل سلفک الصالح, سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اس پر چلتے رہو. اور سلف صالحین کی طرف جو شخص منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں نسبت امام حنیفہ کی طرف, مکی مدنی بھی کہتے ہیں, سلفی نہیں جانتے کہ یہ بھی نسبت ہے جیسے کہ حنفی نسبت ہے. عجب بات ہے, وہ جائز ہی ہے جائز نہیں ہے. وسلک سبیل سلفک الصالح کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ سلف صالحین کراس مضبوطی سے پکڑے رہو, مضبوطی تھامے اس پر چلتے رہو, یعنی سلفی بن جاؤ. نہیں, سبحان اللہ. جو ان کو کافی تھا وہ تمہیں کافی ہے, اللہ کے لیے آگے نہ بڑھو. کس چیز پہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کیا چیز ان کو کافی تھی؟ کیا وہ کہتے تھے؟ کہاں پہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کبھی سنا اپنے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کوئی ایک کا نام دے دے اللہ کے لیے, میں سوال کر رہا ہوں حضرین سمعین سب سے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. آج اکثر عثمانوں کو یہ عقیدہ ہے, اشاعر ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے, اور اکثر امت میں آج اشاعر ماتوریدیہ, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے الحدیث جماعت کے, اللہ ہر جگہ موجود ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایک نام مجھے بتائیں سلف میں سے کس نے کہا ہے؟ قل بما قالوا وکف عما کفوا. خاموشی کیوں اختیار کی؟ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, یا جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو کیا بیان کیا؟ الرحمن علی العرش استوى, جیسا کہ عقیدے کے اصول میں میں بار بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ائمہ سلف کا عقائد میں بیان کرتا رہوں گا. جب اللہ تعالیٰ اسماء صفات کے باب کے تعلق سے باب کرتے ہیں سلف صالحین کے علماء تو کیا کہتے ہیں؟ صفت العلو ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ بلندیوں پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے، اور شدید مذمت کی ان لوگوں کی جو کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، چاہے وہ جہمی ہو، معتزل ہو، اشاعرہ ہو، ماتریدی ہو، یا کلاوی، جتنے بھی جماعتیں آئی ہیں اس زمانے میں. سبحان اللہ، وکف عما کف. انہوں نے کیوں نہیں کہا ارے عرش پر مستوی تو پھر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے سوال کیا، امام صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، فکیف استوى. یہ کیف استوى نئی بات ہے کہ نہیں؟ سلف نے نہیں کہی، امام مالک نے کبھی نہیں کہی، ان کے استاد نے کبھی نہیں کہی، ان کے شاگردوں نے کبھی نہیں کہی، ان کی اس وقت کے لوگوں نے کبھی نہیں کہی. ایک شخص نیا آتا ہے اور کہتا ہے کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ امام صاحب نے تھوڑا سا سر جھکایا، شدید غصے میں آئے. غصہ اللہ کے لیے، ہم بھی غصہ کھاتے ہیں آج کا، پتہ نہیں کس کس باتوں میں غصے آتے ہیں ہمیں. سر اٹھا کے کہتے ہیں، سرخ چہرہ ہو گیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ اخرجوه. آج ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں، یہ اہل حدیث سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ سلفی جو ہیں اسے لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں، سخت مزاج لوگ ہیں. الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ تم بھی جانتے ہو یہ سوال کرنے والے. کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا. اللہ نے یہ تو فرمایا الرحمن العرش استوى، یہ نہیں فرمایا کیف استوى، تو کیفیت مجہول ہے، تم بھی نہ سوال کرو. سبحان اللہ، قل بما قالوا وکف عما کفوا. یہ کہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، نہ کہو کیسے مستوی ہے، کیونکہ ایک بات سلف نے کہی دوسری کہی نہیں ہے. بل ایمان بھی واجب، اس پر ایمان واجب ہے تمہارے اوپر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. سبحان اللہ، کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی. این اللہ، لونڈی سے سوال کر، کم سی لڑکی ہے؟ وہ لڑکی آسمان کو دیکھ کے کہتی فس سما، آسمان پہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سوال کرتے ہیں، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لونڈی عرض کرتی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتق فانہ مؤمن، اس آزاد کو یہ مومنہ ہے. آج ہم کہ اللہ آسمان پہ تو کہتے یہ مجسمہ ہے. ترازو کیوں ٹوٹ گئے ہمارے؟ کیا ہو گیا؟ خلل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومنہ ہے، یہ کہتے مجسمہ ہے، کافر ہیں، بدعتی ہیں. عجب ہے واللہ، عجب ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے علم سے دوری ہے، واللہ اسے یہی بنیادی وجہ جہالت ہے. اور یہ پگڑیوں والوں نہیں آنے دیں گے علم کی طرف، یاد رکھیں. جو ہی آپ علم کی طرف آئیں گے، قریب ہوں گے نا، ان کی پگڑیں اتر جائیں گی. بتاؤں میں آپ کو، کوئی ان سے علم نہیں لے گا پھر. یہ جو بیٹھے ہیں نا آستانوں میں، یہ جو بیٹھے ہیں خانقاہوں میں، اور جو گدی نشین ہیں یا جادوگر ہیں، ان کا بزنس کیسے چمک رہا ہے؟ یا شیخ اسلام کی گدی پر بیٹھے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، ان کا بزنس چل رہا ہے جب تک آپ جا رہے ہیں. آج آپ جانا بند کر دیں، کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کھاتے اسی سے، اللہ تعالیٰ کے دین کے نام سے کھاتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں جواب ہم سب نے دینا ہے، ہم نے دینا، انہوں نے بھی دینا ہے، مر سب نے جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ وَقُلْ بِمَا قَالُوا وَكُفْ عَمَّا كَفُّوا. ہم نے سمجھائے میرے بھائی، یہ باتیں، یہ میرے ایجاد کردہ باتیں نہیں ہیں، واللہ کتابوں میں یہ سینکڑوں سالوں سے محفوظ ہیں، یہ عقائد اور یہ منہج. کیوں لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں؟ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ دیکھتے پڑھتے سنتے نہیں ہیں. لیکن کون ہے جو آپ کو یہ عقائد سناتا ہے، سمجھاتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی بات کو سنو پکڑو، اور میری بات کبھی مخالف ثابت ہو جائے میری بات کو سنے گا؟ نہیں سنے گا نا، میں نے تو راستہ دکھا دیا. غلطی کا امکان ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، امام زائر سے غلطی ہو سکتی ہے، امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن راستہ دیکھیں، منہج دیکھیں آپ. اگر امام اوزائی سے غلطی ہوتی تو اس کو درست کرنے والے امام شافعی موجود ہیں، امام احمد موجود ہیں، امام حنیفہ موجود ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، ابن عیینہ ہیں، پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کو سیدھا کرتے ہیں. لیکن ایک امام کی تقلید کرو، اندھی تقلید کرو، غلطی ہو گئی، پورا دین ہی غلط ہو گیا. یہ انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ دکھا دے، واللہ نہیں دکھا سکتے، اور نہ کبھی انہوں نے کہا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اشاعر ماتریدیہ نے، چاہے دیوبندی اور بریلوی ہوں، خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصول میں اشعر ماتریدی ہیں، حنفی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین نے کبھی بھی یہ بات کہی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں نے ایک مثال دی ہے صرف. عقائد کے اصول جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ سنیں اور سمجھیں، ان عقائد کے اصول میں سلف صالحین کا کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وقد كان اهل الشام في غفلة من هذه البدعة. اہل شام غفلت میں تھے اس بدعت کے. کون سی بدعت؟ خلق القرآن کی بدعت. یعنی اہل شام خود شام کے امام تھے، یعنی وہ باقی مسائل میں تو بالکل ٹھیک تھے عقیدے کے اصولوں میں. ایک غلطی ان سے ہوئی، بعض لوگوں سے جو شام میں رہتے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. امام اوزائی فرماتے ہیں دفاع میں، دیکھیں کہ اہل شام جو ہیں وہ اس بدعت سے غافل، پتہ نہیں تھا کہ اس بدعت کا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں. وہ تو ان کا ایمان تو ٹھیک تھا، قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، معروف تھی یہ بات. حتی قذفها الیہم بعض اہل العراق، یہاں تک کہ بعض اہل عراق نے قذفها الیہم، ان کے دلوں میں پھینک دی. دیکھیں جب بدعت آتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ. حتى قذف عليهم بعض اهل العراق ممن دخل في تلك البدعه، جو اس بدعت میں شامل تھے خلق القران کی بدعت میں، جب دیکھا کہ خود بھی ڈوب رہے ہیں تو اہل شام کیوں بچا ہوا ہے، اہل عراق تو ڈوب رہا ہے اس بدعت میں. الا من رحم الله سبحانه وتعالى، وہاں پر علماء نے رد کیا تو دیکھا بھی یہاں پر رد کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اب اس بدعت کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں بدعت کینسر کی طرح پھیلتی ہے، رکتی نہیں ایک جگہ پہ. اہل عراق میں تھا، روکنے والے زیادہ ہونے لگے، شام کی طرف رخ کرتے ہیں. شامی بیچارے سیدھے ساتھ لوگوں کبھی سنا نہیں تھا، جب وہاں پہ بدعت پہنچی تو بعض کم علم لوگوں نے وہ بدعت لے لی، اس کو اچھا سمجھا اور آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے گئے. بعد ما ردها علیہم فقہاؤہم وعلماؤہم، اس کے بعد کے اہل عراق کے علماء اور فقہاء نے اس کا رد کیا، جب ان کو پھر اچھی بات وہاں پہ جگہ نہ ملی اس کو مزید پھیلانے کے لیے وہاں سے نکلے. عراق معتزلہ کا پردہ فاش ہو چکا تھا، اب وہ کہیں پہ رخ کرنا چاہتے تھے کہ قریب ترین جگہ کون سی ہے جب ہم چھپ کے اس کام کو پھر نئے سرے سے شروع کریں اور جتنے بھی ہم لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں پھنسا لیں. اور اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، یاد رکھیں، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں، ملک سے ملک سفر کرتے رہتے، بدعت کو اپنی پھیلاتے رہتے، جہاں پر دیکھتے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں نا منع کرنے والے، ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ دوسری جگہ پہ چلے جاتے جہاں پر جہالت عام ہو یا جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ بدعت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں فأشربها قلوب طوائف من اہل الشام، تو بعض اہل شام کے دلوں نے اس بدعت کو پی لیا. سبحان اللہ، دیکھیں لفظ دیکھیں، بدعت کیا دل بھی پیتا ہے کچھ؟ بدعت کو دل پی لیتا ہے بڑی جلدی سے. لا الہ الا اللہ. واستحلتها السنتهم، اور ان کی زبانیں بھی چلنا شروع ہوئیں. واصاب ما اصاب غیرهم من الاختلاف فيه، جو دوسرے لوگوں کو مصیبت پڑی اور اختلاف ہوا ان کو بھی وہی ہوا. جو فتنہ عراق میں تھا وہ شام منتقل ہو گیا، جو گمراہی وہاں پر تھی عام تھی اب یہاں پر بھی وہ شروع ہو گئی. آخری لفظ دیکھیں، واللہ کتنی پیارے لفظ ہیں. مزائے فرماتے ہیں ولست بآیس، میں مایوس نہیں ہوں. ان یرفع اللہ شر هذه البدعة، میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعہ کو پھر سے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے. حتى يصيروا إخوانا. جب جب تاكي فرسي لوگ فرسي بھائی بھائی بن جائے جیسا کہ اس بدعت سے پہلے تھے. اب تو اختلاف ہو گیا, تفرقہ ہو گیا نا. اب بدعت سنت دونوں تو نہیں ہو سکتے, سنی بدعت یہ دوری ہو گئی نا. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں, مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان بدعتی لوگوں کے دل سے بدعت اٹھا لے اور پھر سے یہ لوگ سارے بھائی بھائی بن جائیں. آگے اس سے بڑھ کر پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا, اگر یہ بدعت جو تم نے کہی یہ خیر ہوتی. اب نصیحت کر رہے ہیں اہل شام کو, الفاظ دیکھیں, اگر یہ بات جو یہ اس میں کوئی خیر ہوتا جو تم نے کہا ہے, ما خصوص تم بھی دون اسلافکم, تو تم کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اس کی توفیق نہ دیتا جو تمہارے سلف کو نہیں دی. تمہیں کیوں خاص کیا؟ اسی کو سمجھنے میں جو تم سے گزرے پہلے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ نہیں دی, اور نہ ہی ان کو خاص کیا اس معاملے میں جس سے تم لوگ نمایاں ہو رہے ہو اور خاصیت لے رہے ہو. یعنی صحابہ کرام تم لوگوں سے اچھے ہیں, ہم سے بھی اچھے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ وہ ایک مرتبہ تو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے. اگر یہ بات اچھی ہوتی تو سب سے پہلے وہ کہتے کہ نہ کہتے, انہوں نے نہیں کہا تو حقیقت کو جاننے کی بات کبھی اچھی نہیں ہو سکتی, اور عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ, بے شک اللہ تعالیٰ, لَمْ يَدَّخِرْ عَنْهُمْ خَيْرًا خُبِّئَ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ, یعنی تم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ اچھے نہیں ہو اور نہ ہی سلف سے زیادہ اچھے ہو, یعنی وہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت سے نوازتا اور ان اچھے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دیتا. اللہ وهم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ وہ اللہ کے پیارے علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف کرتے قرآن مجید میں, اس بات پہ اپنے بات کے اختتام کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کا, اس منہج کا, کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چنا, اپنے پیارے علیہ وسلم کی صحابہ بنایا ہے, صحبت کے لیے چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وصف سے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, آخر تک اس آیت کو پڑھا. یہ عقیدہ ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا, میں نے ایک مجلس میں بیان کر دیا, اس لیے کہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی, معذرت چاہوں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن انشاءاللہ ہمیں بنیادی بات عقید اور منحج کے تعلق سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں ضرور مل گئی ہوگی. اور امام صاحب نے یہاں پر باقی عقیدے کے اصول بیان نہیں کیے کیونکہ اس میں ان کا اتفاق تھا. ایک بڑی پتہ کی بات بھی دیکھیں, باقی اصول کا ہے عقیدے کے, صرف خلق و قرآن کے فتنے کی بات کی, باقی کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ باقی امور میں ان کا اتفاق تھا. ارے باقی امور میں اتفاق تھا, صرف ایک بھی غلطی تبھی بدعت تھی؟ ذرا غور کیا آپ نے, خلق القرآن کہتے قرآن مخلوق ہے, باقی تو باقی مسائل ٹھیک ہیں عقیدے کے, کہتے تب بھی بدعتی ہیں یہ. اللہ اکبر, تو عقیدے کے اصول مسئلہ ہے, قرآن مخلوق ہے یا نہیں عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے, جس سے مخالفت کی وہ مبتدع ہے, بدعتی ہے وہ. اور دوسری بات بھی یہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے. اہل شام تو سب پر متفق تھے سوائے اس ایک بد عقیدگی کے, وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں؟ پھر یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں, کیا میں اصولوں سے واقف ہوں؟ کیا میں نے ان سب اصولوں کو سمجھا ہے؟ کیا میرا عقیدہ ان اصولوں کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ آج میں کہاں پہ ہوں؟ جہاں پر آج میں ہوں کل میں نے اسی کے مطابق سوال کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے, میرا حساب ہونا ہے, اور سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کے تعلق سے. میں جب تم مرسلین, تم رسولوں کیا جوابی, اور رسول سب سے پہلے کیا لے کے آئے؟ ان اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر, توحید لے کے آئے, اور توحید کے لوازمات میں سے صحیح عقیدہ ہے. اور عقیدے کے اصول, اصول السنہ, احمد امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ آپ دیکھ لیں کتنے اصول بیان کیے, تقریباً 40 کے قریب بیان کیے ہیں, وہ دیگر علماء نے ان اصولوں کو بیان کیے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے دروس میں دوسرے ائمہ سلف کے عقائد بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف سانگروہ منحج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, جو ہم نے کہا جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی طرف دعوت دینے کی بھی بہترین انداز سے حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
1: واتوب اليك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وموالاه, اما بعد. يعني سيبك عليه, جزاك الله خير. الاسماء الحسنى کہ شرح درس جاری ہے. آج کی نشست میں مقدمے کے طور پر میں نے بیان کیا تھا پچھلی دروس میں کہ میں چار چیزوں پر بات کروں گا. ان میں سے پہلے نمبر پہ اس علم کی اہمیت, یہ علم ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس پر بات کی تھی. دوسرے نمبر پہ اس علم کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ اسماء و صفات کے متعلق بعض غلطیاں اور غلط فہمیاں, اور چوتھے نمبر پہ اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم قواعد اور اصول. اور آج کا ہمارا درس انہیں قواعد اور اصول کے متعلق ہے. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق جو قواعد اور اصول قرآن اور صحیح حدیث میں بیان ہوئے ہیں, جنہیں سلف صالحین نے اپنی تصنیفات میں کھول کھول کر بیان کیا, وہ کون سے قاعدے ہیں, ان قواعد کے متعلق بات کرتے ہیں آج کے درس میں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نام عظیم نام ہے, کریم نام ہے, جلیل نام ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے, جلیل ہے, کریم ہے, اسی طریقے سے جس چیز کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہے اس چیز کا شرف, اس چیز کی عزت, اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اسماء اور صفات کے متعلق جو اہم قاعدے ہیں وہ دو قسم کے قاعدے ہیں. نمبر ایک, وہ قاعدے جن کو جاننے سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھانے کے لیے چند قاعدے ہیں, اگر ہم ان قاعدوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. اور یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ہم قرآن مجید کا تدبر کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی کے متعلق جو ذکر ہوا ہے اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تدبر کریں, جیسا کہ آج کی نشست میں چند مثالیں بیان کروں گا, تو انشاءاللہ اس سے ایمان بڑھے گا, ایمان مضبوط ہوگا, دل نرم ہوگا, اس سے آنکھیں بھی تر ہو جائیں گی. لیکن یہ بغیر عمل کے, بغیر محنت کے یہ علم حاصل نہیں ہوتا. یاد رکھیں کوئی بھی علم ہو, میں ڈاکٹر بنا ہوں, گھر بیٹھے سوتے ہوئے ڈاکٹر نہیں بنا ہوں. میں نے چاہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, پہلے چاہت اور ارادہ ہے, پھر میں نے کوشش کی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ڈاکٹر بنا ہوں. دین علم کے لیے بھی سب سے پہلے کیا ہم چاہتے ہیں, کیا ہم سیکھیں یا نہیں چاہتے, تو چاہت سب سے پہلے ہے, اس کے بعد ہے کوشش کرنا, اور اس کے بعد ہے عمل کرنا. تو یہ جو قاعدے ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے, یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ہم قرآن مجید کو تدبر کریں اور سمجھیں, جس سے ہماری زندگی بدل جائے, ہم خیر کی طرف راغب ہو جائیں. آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, کوئی اثر ہوتا ہے؟ میں سب کی باتیں نہیں کرتا, میں ایک مثال دیتا ہوں. پڑھنے والے لوگ کتنے قسم کے ہیں, آپ ذرا غور کریں اپنے ارد گرد. جو پڑھنے والے لوگ ہیں, جو مختلف کتابیں پڑھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں بھی روزانہ دیکھتا ہوں, تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے پڑھتے ہوئے
0: ایک شخص کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہنس رہا ہے، آپ نے دیکھیں کہ نہیں، دیکھیں کہ نہیں دیکھیں کہ کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہنس رہا ہے، دوسرے کو دیکھے کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، تیسرے کو دیکھے کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور کبھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی پینسل اٹھاتا ہے، کبھی کچھ لکھتا ہے، کبھی کچھ پریشان ہے، یعنی کچھ سمجھنا چاہتا ہے، اور چوتھے شخص کو دیکھا ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بیٹھا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے اور کبھی وہ ہنستا ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے، کبھی وہ تعجب کرتا ہے، اور پانچواں شخص کوئی چیز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آتی، بس پڑھے جا رہا ہے. اب جانتے ہیں پانچ لوگ کون ہیں؟ پہلا وہ شخص جو لطیفے کی کتاب پڑھ رہا ہے، ہنس رہا ہے. دوسرا وہ شخص جو قصے کہانیاں پڑھا جس میں کوئی غمگین کے ساگت وہ رو پڑا. تیسرا وہ شخص جو کوئی علمی کتاب پڑھ رہا ہے، ریاضی کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، میڈیکل کی کتاب ہے، الجبر کی کتاب ہے، کچھ سمجھنا چاہتا ہے وہ پڑھ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. چوتھا اخبار پڑھ رہا ہے، اور مجھے شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پانچواں قرآن پڑھ رہا ہے. پانچویں سب قرآن مجید پڑھ رہا ہے. جاندن قرآن جی کیسے پڑھتے ہیں؟ اخبار جب ہم پڑھتے ہیں تب بھی ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی آتی ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کبھی چہرے پہ کوئی تبدیلی آئی؟ بس ہم پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. جانتے ہیں فرق کیا ہے ان پانچوں میں؟ پہلے چار جو ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور جو پانچواں ہے اسے پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہا ہوں. تو یہ جو قاعدے ہیں تدبر قرآن کے لیے، ان قواعد سے ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید سے ہم اپنی زندگی کیسے تبدیل کریں. دل تبدیل ہوگا تو زندگی بھی تبدیل ہوگی، جب تک یہ دل تبدیل نہیں ہوگا تو پھر ہمارا جسم، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارا پاؤں کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، یاد رکھیں. ہماری سوچ بھی تبدیل نہیں ہوگی. اور یہ جو قواعد ہیں ان میں سے صرف ایک درس تدبر قرآن جس کا تعلق ہوا ہے، اسماء الحسنہ کا درس جو یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ ان قریب تدبر قرآن کا ایک خاص درس ہوگا انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ، یہاں پر تو وقت نہیں ہے، یہی درس جاری رہے گا یہاں پہ. تو اس پہ تدبر قرآن کے پورے مراحل اور طریقے اور پورا انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے مثالوں کے ساتھ قرآن مجید میں سے، اور انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اب دیکھنا، جس کو پڑھا لکھنا بھی نہیں آتا وہ بھی قرآن سمجھے گا، اور انشاءاللہ اس کا دل بھی دھڑکے گا قرآن مجید سنتے ہوئے. دوسرے قسم کے قاعدے جو ہیں یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ایمان بنتا ہے، بڑھتا نہیں. سمجھے ذرا، پہلی قسم کے قاعدے جس میں تدبر قرآن کی بات میں کر رہا ہوں یہ وہ قاعدے ہیں جس سے ایمان بڑھتا ہے. دوسرے قسم کے وہ قاعدے ہیں جن سے ایمان بنتا ہے، جو ایمان کا حصہ ہے. اور ان قواعد کا تعلق ہے علم قرآن سے نہیں، علم عقیدے سے، عقیدہ کے علم سے، منہج کے علم سے. اور یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر میں آپ لوگوں کو ایمان بڑھانے کے لیے سبق دوں اور ایسی علمی بات کروں جس سے انشاءاللہ ایمان بڑھ جائے، اور وہ باتیں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں جو ایمان کا حصہ ہو، جس سے ایمان بنتا ہے، تو آج کے نشست میں وہ قواعد جس کا تعلق ہے ایمان کے بڑھنے سے، میں ایک کا ذکر کروں گا اس وقت میں صرف. اور جو دوسرے قسم کے قواعد ہیں جس سے ایمان بنتا ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، جو عقیدہ کا ہے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. وہ 10 ہیں اور آج کے نشست میں ایک قاعدہ ہے، اور یہ ایک قاعدہ ان 10 کے برابر ہے اگر کوئی سمجھ لے تو. قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے نام اگر منفرد طریقے سے بیان کیے جائیں، جیسا کہ اللہ، رب، رحمان، رحیم، یا الرب، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اگر انفرادی طور پر بیان کیا جائے قرآن مجید میں، تو ان کا ایک ایک خاص معنی ہوتا ہے، اور اگر دو ناموں کو جوڑا جائے تو ان کا معنی جو ہے وہ نور علی نور بن جاتا ہے. ان معانی کے ساتھ ایک تیسرا معنی بھی نظر آتا ہے. بات مثال سے آسان ہو جائے گی. رب، معنی کیا ہے رب کا؟ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رب کا معنی کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں، یا رب وہ صفت ہے جس میں یہ معنی پائے جائے، الخالق، المالک، المدبر، پیدا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، مالک، رزق عطا فرمانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، ذلت کا مالک اور عزت کا مالک. یہ ایک لفظ رب کے لفظ میں سارے معنی موجود ہیں. تو رب کا یہ معنی ہے. اور رب کی جب ہم ذکر کرتے ہیں، وہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا میں. رب کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ اللہ تعالی نے بیان کیا، 500 مرتبہ لفظ رب. اور اکثر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہاں پہ جانتے ہیں؟ دعا میں، دعا. اور کن کی دعا؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، کیا دعا مانگی؟ ربنا انا ظلمنا انفسنا، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو کہاں سے شروع کی دعا؟ ربنا. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. یعنی یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میرے گناہ کو بخش دے. ایک لفظ میں کتنی معنی ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام آتے گئے، اور انہوں نے سورۃ الانبیاء، آپ دیکھ لیں سورۃ الانبیاء، آپ دیکھیں ذرا غور کریں کہ انبیاء علیہ السلام کس طریقے سے اللہ تعالی سے دعا کرتے. یہ رب کا لفظ ہے. اس طریقے سے رحمان، مہربان، وسیع رحمت والا، رحیم، خاص رحمت والا، رحم کرنے والا، کریم، کرم کرنے والا، ودود، دوست، بھلائی چاہنے والا، یہ مختلف نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اگر یہ الگ الگ سے بیان کیا جائے تو ان کا معنی ہوتا ہے، اور الگ اگر دو ناموں کو جوڑا جائے دیکھیں معنی کیا بنتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے یعنی غالب، اور الحکیم ہے یعنی حاکم اور حکمت والا. قرآن مجید میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ناموں کو جوڑ دیا ہے. بعض آیات کا اختتام ان دو ناموں سے ہوتا ہے، وہو العزیز الحکیم. عزیز کا معنی غالب ہے انفرادی طور پہ اگر ہم الگ سے عزیز کا معنی دیکھیں، اور حکیم کا معنی حاکم، فیصلہ کرنے والا، اور حکمت والا، دونوں معنی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کو جوڑا کیوں ہے؟ میں کوئی قصہ سناتا ہوں پھر یہ معنی بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک قاری صاحب جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 اس طریقے سے پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. یہ اس قاری نے پڑھا. ایک اعرابی، اعرابی جانتے ہیں بدو، جو ان پڑھ ہے. تو اس نے کہا بھائی آپ نے کیا پڑھا ہے ابھی جو آپ نے کچھ پڑھا ہے، یہ کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے رب کا کلام پڑھا ہے. کہتے ہیں دوبارہ سے پڑھا. تو قاری صاحب تعجب ہوا، دوبارہ پڑھا. اس نے سمجھا کہ اس کو مزید سننا چاہتا ہے، پھر شروع سے پڑھا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. کہتے نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہو سکتا، پھر سے پڑھو. قاری صاحب کو تھوڑا تعجب ہوا کہ کہیں میں غلطی کر گیا، استدراک کیا.
1: اور واقعی غلط پڑھ رہا تھا، غلطی ہو گئی ان سے.
0: پھر انہوں نے تیسری مرتبہ صحیح پڑھا،
1: پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم.
0: یہاں پر اس اعرابی نے کہا صدقت،
1: عز فحکم فقطع لو غفر ورحم لم يقطع.
0: کچھ سمجھ نہیں ہے، میں اردو میں بتاتا. قاری صاحب جو ہیں وہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کی حد کیا ہے شریعت میں، اس کے متعلق وہ آیت پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب چور مرد یا چور عورت چوری کریں اور ان کی چوری ثابت ہو جائے معروف شرطوں کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں یعنی جس نے چوری کی پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے، ہاتھ کاٹنے سے پہلے 8 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اور ہاتھ آپ نہیں کاٹیں گے میں نہیں کاٹوں گا، قاضی شرعی جو ہے وہ حکم دے گا اور کاٹنے والا کاٹے گا. قرآن دین اسلام جو ہے جس کی بنیاد قرآن اور صحیح حدیث ہے، اس کے اندر جو نظام اللہ تعالی نے قائم رکھا ہے اگر آپ اس کو جان لیں تو آپ کو معلوم ہو دین اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے. آج ہم بعض مسلمانوں میں دین کی قدر نہیں رہی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں اس دین کے اندر سسٹم کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. برحال تو اس شخص نے آیت کریمہ کو یوں پڑھا، چور کرنے والا مرد یا چور کرنے والی عورت جب ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یعنی دونوں کے، دونوں ہاتھ نہیں ایک ہاتھ کاٹے اس طریقے سے، کیونکہ دونوں کا ذکر تو دونوں ہاتھ کا ذکر ہے. اچھا کیوں؟ جو جرم کیا اس کی سزا ہے ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم قاری صاحب، کیونکہ اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو عربی نے کہا نہیں، دوبارہ پڑھو. اصل میں قرآن مجید میں جو لفظ ہے وہ ہے وہو العزیز الحکیم، تو قاری صاحب سے اشتباہ و غلطی ہوئی تو انہوں نے جو اگلی آیت تھی اس کے اختتام ہے غفور الرحیم. دیکھیں اگلی آیت کیا ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم.
0: توبہ کے بعد غفور الرحیم ہے. اچھا تو قاری صاحب سے غلطی ہوئی، انہوں نے غفور الرحیم اوپر آیت میں بیان کر دیا، تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے کلام نہیں ہو سکتی ہے. جب تیسری مرتبہ صحیح پڑھا وہ العزیز الحکیم، تب اس اعرابی نے کہا اب تم نے سچ کہا ہے، یہ اللہ کے کلام ہو سکتی ہے. میرے بھائیو ان پڑھ صرف عربی زبان جانتا ہے بس، اس کے پاس 15 علوم نہیں ہے جاننے کے لیے، لیکن کیسے جان لیا؟ دو لفظوں سے جان لیا بس. کیا جانا ہے؟ وہ عربی کہتا ہے عز فحکم فقطع، اللہ تعالی غالب ہے، حکم دیا ہے ہاتھ کاٹنے کا تو کاٹا بھی ہے. اگر غفور رحیم ہوتا تو ہاتھ کاٹتا کیوں؟ بخش دیتا کہ نہیں؟ بخشنے والا ہاتھ کاٹتا ہے معاف کر دیتا ہے، تو عزیز ہے حکیم ہے تب ہاتھ کاٹا ہے. یہ جو مفہوم ہے عزیز اور حکیم کا، بعض آیتوں کا اختتام عزیز و حکیم سے کیوں ہوتا ہے؟ اکثر جو احکام کی بات آتی ہے قرآن مجید میں عزیز الحکیم سے اس کا اختتام ہوتا ہے. دیکھیں عزیز اور حکیم کوئی رشتہ ہے آپس میں؟ بڑا گہرا رشتہ ہے. عزیز غالب ہے اور حکیم حاکم اور حکمت والا ہے. کیا ہر عزیز حکمت والا ہوتا ہے؟ ہر غالب انصاف کرتا ہے حکمت والا ہوتا ہے؟ نہیں، بعض غالب ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اسلام تو بلکہ دنیا کے اکثر غالب لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم ہی کیا. اچھا کیا ہر فیصلہ کرنے والا کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے؟ دنیا کتنی بادشاہ ہیں فیصلہ دیتے ہیں لیکن نافذ نہیں ہوتا. تو عزیز اور حکیم کا تعلق جانا ہے، عزیز ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس کا نفاذ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ غالب ہے، اور حکیم ہے اپنے غلبے کے ساتھ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اچھا یہ تو جان لیا ہم نے. بعض آیتوں کا اختتام ہوتا ہے العزیز العلیم سے. اب عزیز اور علیم کا آپس میں کیا کوئی تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. جہاں پر فیصلے اور حکم کی بات ہے تو وہاں پہ عزیز اور حکیم ہے. جہاں پر کائنات کی تخلیق کی بات آئی ہے نا، غور کریں قرآن مجید میں، آپ چاند اور سورج کا ذکر ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کائنات آئی ہے جو ہمیں اتنی بڑی نظر آتی ہے، ہمیں پریشان و حیران کر دیتی ہے، یہ اچانک بائی چانس نہیں آئی، کوئنسیڈنس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق آئی ہے، تو علیم ہے. اور جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے ویسے ہی پیدا کیا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ غالب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور ہم نے آسمان دنیا، وہ آسمان جو سب سے قریب ہے زمین کے، اسے ہم نے مزین کیا، خوبصورت کیا. کس چیز سے؟ تاروں سے، مصابیح، روشن کر دیا. وحفظہ، اور اس کی حفاظت بھی کی ہے. ذالک، وہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، یہ ساری خوبصورتی، یہ ساری بناوٹ، ساری تخلیق، تقدیر العزیز العلیم. یہاں پر عزیز و حکیم کا لفظ نہیں ہے، العزیز ہے اور العلیم ہے. جیسا چاہا ویسا ہی پیدا کیا، اور جو جس کو پیدا کیا ایک علم کے مطابق پیدا کیا. جو تقدیر اللہ تعالی نے لکھی ہے وہ کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ. سورج کو ہم دیکھتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کی حرکت کو دیکھتے ہیں. جب ہم فلکیات کے ماہرین کی باتیں سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، ارے اتنی بڑی مخلوق یہ سورج، اگر یہ سورج ایک انچ قریب ہو جائے زمین کے تو علماء کہتے ہیں، علماء فلک، زمین کوئلہ بن جائے، اور اگر تھوڑی سی دور ہو جائے تو زمین برف کا گولا بن جائے. تو ہم اس کوئلے اور برف کے گولے کے بیچ میں رہتے ہیں. کس غالب کی طاقت نے سورج کو پکڑا ہوا ہے، اور جس سپیڈ سے سورج جا رہا ہے کس کے علم کے مطابق جا رہا ہے؟ العزیز العلیم کے علم کے مطابق جا رہا ہے. تیسری آیت میں دیکھیں اب اختتام ہوتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب عزیز آ رہا ہے نا تینوں آیتوں میں، عزیز الحکیم ہے، العزیز العلیم ہے، اور العزیز الرحیم ہے. اب ذرا غور کریں قرآن مجید میں، تدبر کریں. العزیز الرحیم، العزیز کا معنی ہے غالب، الرحیم کا معنی ہے رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ العزیز الرحیم کا ذکر کیا ہے ان آیتوں میں جہاں پر انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء کے قوم کا ذکر ہے، اور پھر انبیاء کے غالب ہونے کا ذکر ہے، اور ان کی قوم اور بدکاروں کو مغلوب ہونے کا ذکر ہے. سورۃ الشعراء میں دیکھیں آپ، آیت کے اختتام ہوتا ہے جب قصہ ختم ہوتا ہے کسی قوم کا اپنے نبی کے ساتھ، وہو ان ربک لہو العزیز الرحیم، ان ربک لہو العزیز الرحیم. بار بار آپ یہ سنتے ہیں، قوم نوح تباہ ہوئی، ان ربک لہو العزیز الرحیم. قوم ہود تباہ ہوئی، اختتام آیت کا ہوتا ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم. قوم صالح تباہ ہوئی، ان ربک لہو العزیز الرحیم. سبحان اللہ، تو عزیز کا رحیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اللہ تعالی غالب ہے، اپنے دشمنوں پر جو انبیاء کے بھی دشمن ہیں، اور رحم کرنے والا ہے اپنے دوستوں پر. اپنے دوستوں پر رحم کیا، ان کو عزت دی، اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کیا، ان کو ذلت دی. تو وہ ہوا العزیز الرحیم. اگلی مثال دیکھیں، السمیع العلیم اور السمیع البصیر. السمیع معنی کیا ہے الگ سے؟ سننے والا. اور العلیم کا معنی ہے جاننے والا. بعض آیات کے اختتام ہوتے ہیں وہو السمیع العلیم، اور بعض کے ختام ہوتے ہیں وہو السمیع البصیر. دونوں میں اگر آپ تدبر کریں غور کریں, جہاں پر وہو السمیع العلیم کا ذکر ہے وہاں پر کسی پوشیدہ چیز کا ذکر ہے. جب اللہ تعالیٰ شیاطین جن کی

ختام کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا السمیع البصیر. کیونکہ انسان نظر آتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا ہے، وہ ہوا السمیع، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی اس کی مثال دیکھیں، سمیع العلیم کی مثال دیکھیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اچھا، سمیع البصیر کو دیکھیں. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. الى آیت میں شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. تمہیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. اور جب شیطان الانس کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کرتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا کرتے ہیں تکبر کی بنیاد پر، کوئی دلیل کوئی علم نہیں ان کے پاس، تکبر کرتے ہوئے، تو ایسے لوگوں سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے. اگلی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ واسع العلیم. واسع کا معنی ہے وسعت والا، اور علیم کا معنی ہے جاننے والا. یہ وسعت والا اور جاننے والا، یہ دونوں ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں. کہاں پہ؟ جہاں پر صدقات اور خیرات اور رزق کا ذکر ہوتا ہے خاص طور پہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. سورۃ بقرہ نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام جو ہے دو ناموں سے کیا ہے، واسع اور علیم. اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، کشادگی کرنے والا ہے، کشادگی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا دینا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق وسیع ہے، جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم وسیع ہے. جب کسی کو دینا چاہتے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کسی کو دینا چاہتے تو بغیر حساب کے بھی دیتا ہے، تو وسیع ہے. اور علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس وسعت کے لائق ہے، کون نالائق ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ وسیع ہے، اللہ تعالیٰ رزق بھی واسع ہے، پھر ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اسے کتنا رزق دیا جائے اور کون اس لائق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کافر لائق ہیں پھر کیا؟ کافر کو کیا ہے؟ ازمائش ہے. ازمائش تو ہم مومنوں کے لیے بھی ہوتی ہے. یاد رکھے، رزق کی وسعت میں تب خیر ہوتی ہے جب اس رزق کی وسعت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ دل نے چھپایا اس کو بھی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، شکل سے ہم سب بچے ہیں، انشاءاللہ اچھے بھی ہوں گے، لیکن یہ نہیں پتہ دل کے اندر کیا ہے. اور کسی پہ تہمت لگانا بھی اچھی بات نہیں ہے، نہیں تمہارے دل کے اندر کچھ بات ہے. ان بعض الظن اسم، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، بعض بدگمانی جو ہے وہ گناہ کا باعث ہوتی ہے، گناہ کبیرہ ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو بھی، جو دل کے اندر چھپا اس کو بھی جانتا ہے. تو کون وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ رزق کی فروانی دے گا اور وہ کامیابی اسے ملے گی، اور جسے اللہ تعالیٰ دے گا وہ ناکام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے ذرا غور کریں، صحابہ کرام میں سے کتنے غنی تھے؟ سارے فقیر نہیں تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت عطا فرمائی ہے، کہاں پر خرچ کیا؟ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ امتحان تھا، آزمائش تھی، کامیاب ہوئے.

0: اللہ تعالیٰ نے رزق کی وسعت فرعون کو بھی دی، کامیاب ہوا کیا؟ ناکام ہوا. نمرود کو دی، کامیاب ہوا؟ ناکام ہوا. ہم نہیں جانتے کہ ہم ادھر ہوں گے ادھر ہوں گے. آزمائش ہے میرے بھائیو، مال دولت رزق کی کثرت آزمائش. یہ کبھی نہ کہ یار میرے پاس آئے گا تو میں یوں بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، میں بھی خرچ کروں گا. جب وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے، ایک دم رزق کے کثیر عطا فرما. اللہ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میرے رزق کو قوت بنا دے، اتنا بنا دے کہ آج کے دن میرا اچھا گزر جائے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے نا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارے گا کسی. آج اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اپنے اعمال ہیں، حوث ہے، خواہشات نفسانی ہیں، باطل خواہشات ہیں. ہم جمپ لگانا چاہتے ہیں، دوسروں کو رودنا چاہتے ہیں، دوسروں کی گردن پر پاؤں رکھ کر اوپر جانا چاہتے ہیں، اور لوگ ایسا کر رہے ہیں، بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں. کتنا کھائیں گے، کتنا پیئیں گے، جب مریں گے ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہ تو فرعون ساتھ لے کے گیا اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ لے کے گیا. کوئی ساتھ لے کے گیا؟ تو میرے بھائی مال و دولت آزمائش ہے. وہ ہوا ان واللہ واسع العلیم کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی فراوانی اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو سب کو دے دے، لیکن ان میں سے جو لوگ پھسلیں گے اس آزمائش میں اور ناکام ہو جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ اس چیز کی وجہ سے ناکام ہوئے، ہلاک ہوئے، جس چیز کو پیچھے چھوڑ کے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں رزق نہیں رکھا. یاد رکھیں، بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، نوکری چلی گئی یا آج کی دیہاڑی نہیں لگی، ایسے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں پریشان بیچارے. ٹھیک ہے، پریشانی ہوتی ہے. دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی مال کمانا چھوڑ دو. بھائی میں ڈاکٹر، میں بھی پیسہ کما رہا ہوں، کس نے کہا ہم یہاں پہ آئے کیوں ہیں؟ یعنی یہاں ہمارے اس ملک مقصد آنے کا کمائی تھی، سیدھی سی بات ہے. اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے جوڑ دیا ہے، پھر اس طریقے سے ہم اکٹھے بیٹھ کے جہاں پر ہم کما رہے ہیں دنیا، ہم آخرت بھی ذرا کما لیں. یہ تو اللہ کا فضل کرم ہم سب کے، الحمدللہ. لیکن رزق کی کمائی کے لیے آئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان رزق کے لیے کوشش کرے، محنت کرے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب ملے تو خوش، جب نہ ملے تو منہ لٹکا کے بیٹھے رہیں؟ جس دن ملے شکر کرو، جس دن نہ ملے صبر کرو. یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے میرے بھائی. اچھا، ایک اور مثال دیکھیں. شکر کی بات ہوئی نا تو مجھے یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اس آیت کے اختتام دو نام ہے صبح، کون سا نام ہے؟ غنی اور حمید. غنی کا معنی غنی، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، جو سب کو دینے والا ہے، جس جو جب دیتا ہے اس کے دینے کے بعد اس کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوتی، غنی ہے وہ. اور غنی کے ساتھ حمید بھی ہے. حمید کون ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. حمید قابل تعریف، جس کی کثرت سے ثنا کی جائے، کثرت سے حمد و ثنا کی جائے. اللہ تعالی کا غنا بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے. وہ چوٹی کو کالے پتھر کے اندر کالی رات میں رزق عطا فرماتا ہے. سمندر کی گہرائیوں میں، سمندر کی تاریکوں میں بھوکی مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے، جہاں پر اگر انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ لگا دیتا کہ چوٹی کو بھی تم نے رزق دینا ہے، مچھلی کو بھی دینا ہے، یہ بیچارہ انسان زندہ نہ رہ سکتا. اپنے رزق کے لیے اتنا پریشان ہے، دوسروں کے لیے کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، غنی ہے، سب کو دیتا ہے. اور جب قرآن جی پڑھنے والے پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تو اس کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں؟ بے ساختہ منہ سے تعریف ضرور نکلتی ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف پہ تعریف کرتے جاتے ہیں، شکر پہ شکر کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کے اور میرے اور آپ کے اور آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہمارے شکر کرنے سے، کیونکہ وہ غنی ہے. ایک شخص مجھے ملا، جوان، نماز نہیں پڑھتا تھا. میں نے کہا نماز پڑھو. کہتے یار دیکھو سیدھی سی بات ہے، نماز وہ پڑھیں جو برے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کو پھر نماز کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز وہ لوگ پڑھیں جو برائی کرتے ہیں. میں الحمدللہ بالکل اچھا ہوں، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں تو اچھا ہوں. اچھے لوگ نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں شیطان کا بہکاوا کیسے کرتا ہے، خون میں دوڑتا ہے، کیسے بہکاتا ہے. وہ ہر بات جوان خوش ہو جاتے ہیں بات سن کے، کہتے ہیں یار بات تو اچھی ہے. واقعی ایک تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہمارے عبادات کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر ہم اچھے ہیں، اور نماز برائی سے روکتی ہے. ہم برا کام کریں گے تو روکیں گے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا برائی ہوگی کہ اپنے رب کے نافرمان ہو. جس کو غنی جانتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمہاری اور میری نماز اور دعا اور روزے اور حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اور جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو دیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے میرے بھائیوں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ نماز نہ ہوتی ہمارا جانتے کیا حشر ہوتا، کیا حال ہوتا. ایک نماز ہی تو ہے جہاں پر اپنے رب سے ہم گفتگو کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جانتے ہیں کہ آپ کو مجھور آپ کو جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. میرے بندے نے، کسی اور کے بندے نے نہیں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے لیے خاص ہے. ارے رب زوجل آپ کو کہے یہ میرا بندہ میرے لیے خاص ہے. دو ٹکے کا پولیس والا کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے تو ہمارے سینے اتنا بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، ہم پولیس والے کے دوست ہیں، ہم فلاں منسٹر کے دوست ہیں. رب زوجل سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی. سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، ہمارے سینے چوڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. سینے تب چوڑا ہوگا جب پتہ ہی ہوگا ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کو کچھ معنی بھی ہے. بڑے سپیڈ سے پڑھتے ہیں، بس جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھ لی کیونکہ وہ رکن ہے، اور جلدی سے بس نماز فارغ ہو گئے، الحمدللہ نماز پڑھ لی ہم نے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قبول کر لیتا ہے، یعنی ہمیں قضا نہیں کرنی پڑتی. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ جو ہمارا حال ہے، جو اصل نماز کا مقصد ہے وہ تو ہم سے رہ گیا ہے. ہماری نماز ہمیں برائی سے کیوں روکتی؟ ہمیں پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. تو جہاں پر شکر کا ذکر آتا ہے سبحان اللہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ الغنی الحمید. اتنا کافی آج کے درس میں، میں نے آپ کو ہنٹ دینا تھا. ہم اچھا سمجھدار ہیں، جو ہوم ورک ہے، جو گھر کا واجب جو ہم نے کرنا ہے اور ہم سب کریں گے انشاءاللہ، قرآن مجید کی سورۃ الشعراء ہم پڑھیں، اور اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی نے العزیز الرحیم سے آیت کے اختتام کیا ہے، اس معنی سے کیوں اختتام کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کو ذرا دیکھیں، تدبر کے ساتھ دیکھیں ذرا. بے شک آدھی سورت پڑھ لیں، یا جہاں سے انبیاء کے قصے ہیں وہاں سے آپ پڑھیں، دو تین انبیاء کے قصے پڑھ لیں، بے شک دس منٹ پندرہ منٹ لگیں گے بس، لیکن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، آپ سمجھیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. اور جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں، دوسرا ہوم ورک یہ ہے، ہم پڑھتے ہیں ماشاء اللہ روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا ذکر ہونا آیت اختتام، اسے انڈر لائن کر لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں سے آیت کا اختتام کیوں کیا. آیت کا سیاق و سباق دیکھیں ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز کہاں سے کیا، اختتام اس دو لفظوں سے کیوں کیا ہے. کوشش کریں کہ آپ کوئی معنی نکالیں، معنی نکال سکیں تو الحمدللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا، اور اگر نہ نکال سکیں تو سوال کر لیں ان لوگوں سے جو جانتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید و صحیح حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کی اس نشست میں ایک موضوع ہے، حدیث اور منکرین حدیث، اس پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا یا مسلمان، یہ جانتے ہوئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین اسلام میں ایک بہت اہم جگہ رکھتی ہے اور ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، قرآن مجید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہے، اور قرآن مجید کی بعض آیات آپ بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر وہ اقیم الصلاۃ ہے، اور نماز قائم کرو، تو نماز ہم کیسے قائم کریں؟ نماز پانچ وقت ہے، قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی. نماز فجر کی نماز کی دو رکعت ہے، قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی. نماز کے اوقات کیا ہیں؟ رکوع پہلے ہے، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر تشہد ہے، یہ ترتیب ہمیں نہیں ملتی. یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسے بہت سارے مثالیں ہیں، لیکن جب یہ جانتا ہے مسلمان کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم درجہ رکھتی ہے، اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے اس امت میں، اس بہترین امت میں جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا، کچھ ایسے گروہ اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اس سے پہلے کہ میں یہ منکرین حدیث کون ہے تفصیل سے میں بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے، حدیث کیا ہے، ایک بنیادی بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور تفصیل بیان کرتے ہیں. حدیث عربی زبان میں کسی بات کو کہتے ہیں، نئی بات کرنا یا کوئی بات کرنا، اور اصطلاح میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور شریعت کے اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا اقرار یا وصف. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اصطلاح میں کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی فرمان، یا فعل یا اقرار یا وصف. قول کی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخ المسلم لا یظلمہ لا یسلمہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم کسی کو کرنے دیتا ہے، یعنی اسے ظلم سے بچاتا ہے، اسے کسی کے حوالے نہیں کرتا کہ کوئی اس پر ظلم کرے. یہ قولی حدیث ہے. فعلی حدیث، اگر کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرے، جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب انہوں نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے کے گیا اور کہا اللہ اکبر. تو یہ فعلی حدیث ہے, یہاں پر فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے. اقرار کی مثال, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, فجر کی نماز کے بعد ایک شخص نے دو رکعت نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کون سی نماز پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فجر کی پہلی دو سنتیں میں نہ پڑھ سکا, میں فجر کے فرضوں کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس کا مطلب ہے یہ بھی حدیث اور یہ بھی جائز ہے. وصف کی مثال یہ ہے, جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا. تو یہاں پر وصف ہے نبی وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ قرآن تھا. تو یہ چار قسمیں ہیں حدیث کی, یا قولی ہو سکتی ہے, یا فعلی, یا اقراری جسے تقریری کہتے ہیں, یا وصفی جس میں نبی وسلم کا وصف ہو. وصف کا مطلب کریکٹرسٹکس, ہم کریکٹر بنا رہے ہیں, ان کا اخلاق کیسا ہے, ان کا قد کیسا ہے, ان کا چہرہ مبارک کیسا ہے, ان کی داڑھی کیسی ہے. تو یہ وصف میں آتا ہے سارا. جس حدیث میں کوئی صحابی یہ روایت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیسا تھا, یہ بھی حدیث کہلائی جاتی ہے. اچھا, حدیث کے مترادف دو اور لفظ بھی ہیں, اثر بھی ہے اور خبر بھی ہے. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی یا تابعی یا تبع تابعی یا کسی اور امام کا قول. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی صحابی, تابعی یا تبع التابعین یا کوئی بھی ائمہ یا محدثین کا قول, اسے کہتے ہیں اثر. لیکن اگر قید کے ساتھ بیان کیا جائے کہ جاء فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہ بھی حدیث کہلاتی ہے. یعنی اثر کے دو مفہوم ہیں. اثر اگر ویسے کہے بغیر قید لگائے ہوئے کہ اثر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا, تو یہ حدیث نہیں ہوگی, یہ اثر ہوگا. اس کی مثال سے بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ نوح میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جو پانچ بت تھے, یعوق, یغوث, نصر, یہ جو پانچ بت تھے, یہ اصل میں نیک اور صالح لوگ تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نیک اور صالح بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی وقت میں یہ سارے پانچوں کے پانچ بزرگ جو ہیں یہ مر گئے. تو جب یہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دو, یعنی پتھر رکھو تاکہ تم لوگوں کو ان کی یاد آئے. لوگوں نے چنانچہ ایسا ہی کیا. کچھ عرصے کے بعد شیطان نے یہ وسوسہ کیا کہ یہ پتھر کب تک یہاں پہ رکھے رہیں گے, کب تک تم قبرستان میں اللہ کو یاد کرو گے؟ یہ پتھر اٹھا کے ان کی عبادت گاہ میں جا کے رکھو. وہ پتھر اٹھائے گئے, عبادت گاہ میں رکھے گئے, پھر ان پتھروں کو تراشا گیا, پھر اس طریقے سے بت بنے. اور جب علم جاتا رہا, یہ روایت ہے, جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کی عبادت کی, یعنی پتھروں بتوں کی عبادت کی. یہ اثر ہے. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے خبر. خبر دونوں کو شامل ہے, حدیث کو بھی شامل ہے اور اثر کو بھی شامل ہے. اگر ہم کہیں جاء فی الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث ہوگی, یا جاء فی الاثر, جاء فی الخبر عن عبداللہ بن مسعود صحابی جو ہیں, تو یہ حدیث نہیں ہوگی بلکہ یہ اثر ہوگی. تو حدیث, خبر اور اثر, تو یہ ایک بنیادی بات ہے مصطلح حدیث کی. تھوڑی سی بات ہے تاکہ تھوڑا سا یہ علم بھی ہو جائے کہ خبر اثر حدیث میں کیا فرق ہے. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں لیکن میں درس کے آخر میں بیان کروں گا. پہلے منکرین حدیث کی بات ہو جائے کہ منکرین حدیث کتنے قسم کے ہیں امت میں, یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگ امت میں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا, وہ کتنی قسم کے ہیں. نمبر ایک, شیعہ, روافض جو ہیں, شیعہ جو ہیں, وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, مکمل انکار. یعنی جو اہل سنت کی احادیث ہیں صحاح ستہ میں یا باقی احادیث میں, ان سب کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک قاعدہ رکھا ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ. جب صحابہ مرتد ہو گئے سارے کے سارے, تو پھر حدیث بھی ختم. کیونکہ ہمیں حدیث کہاں سے ملی؟ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے. جب صحابہ سارے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کوئی وجود ہی نہیں. وہ اپنے ائمہ کی حدیث مانتے ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل سنت و جماعت کے پاس ہیں ان کا مکمل انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے، یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب اصول کافی میں، یہ قاعدہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے تین یا چار کے، عمار بن یاسر، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، جزاک اللہ. تو اگر صحابہ مرتد ہیں تو کوئی حدیث کا وجود ہی نہیں. دوسرا گروہ ہے جنہوں نے حدیث کا مکمل انکار کیا، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، اور جب صحیح اور ضعیف کی آپس میں خلط ملت ہو جاتے، ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس چیز کی طرف جائیں جس میں کوئی ملاوٹ ہے ہی نہیں، یعنی قرآن مجید. تو قرآن کی طرف جائیں، آپ کو پورا دین مل جائے گا، حدیث کی طرف جانا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی حدیث صحیح ہے. تو آپ صرف قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، یہ قرآن ہی آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ ہے، اب لوگ جو ہے اپنے آپ کو اہل القرآن بھی کہتے ہیں، قرآنی بھی کہتے ہیں، اور پرویزی کے نام سے بھی مشہور ہے پرویزی جو ہے. تیسرا گروہ صوفیوں کا گروہ، اور ان کے مختلف دو تین گروہ ہیں، میں وہ بیان کرتا ہوں. ان کا ایک گروہ ہے ابن عربی، محی الدین ابن عربی، مشہور بزرگ ہیں، اور یہ بہت ہی بڑی اہمیت رکھتے ہیں بریلوی کے نزدیک اور دیوبندوں کے نزدیک، کیونکہ ملفوظات میں شیخ احمد رضا خان بریلوی نے واضح الفاظ میں ان کو لقب دیا شیخ اکبر کا، الشیخ الاکبر. کون؟ محی الدین ابن عربی. اور یہی لقب جو ہے شیخ الاکبر کا، المهند علی المفند، عقائد علماء دیوبند، شیخ خلیل احمد سہارنپوری نے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں بھی، اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ الشیخ الاکبر، شیخ الاکبر لقب ہے اس ابن عربی کا. ابن عربی کہتے ہیں فتوحات مکیہ میں، ان کی کتاب ہے فتوحات مکیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کشف کے ذریعے یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جب کرتے ہیں یہ بزرگ جن کو کشف ہوا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا قول ہے ہی نہیں، میں نے یہ بات بیان کی ہی نہیں ہے. تو ان کو براہ راست کشف کے ذریعے وہ حدیث جو عوام الناس میں، جو عام لوگ جو یا جو محدثین سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، اصل میں ضعیف ہوتی ہے، اور یہ بزرگ جس کو کشف ہوا ہے وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ ضعیف ہے اور ان کو براہ راست علم حاصل ہوا ہے، تو یہ صحیح حدیث جو محدثین کے نزدیک صحیح ہے یہ اس بزرگ کے سامنے ضعیف ہوگی اور اس پہ عمل نہیں کرے گا. یعنی کشف کے ذریعے حدیث کا انکار آپ کر سکتے ہیں. یہ فتوحات مکیہ میں ابن عربی کا قول ہے، اور یہی ابن عربی ہیں جو فتوحات مکیہ میں یہ کہتے ہیں احمدہ ویحمدنی واعبدہ ویعبدنی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حمد و ثنا کرتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری عبادت کرتا ہے. وحدت الوجود کے بانی جو ہے وہ یہ شخص ہے، وحدت الحلول وحدت الوجود، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے. یہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ ہے اس سے ملتا جلتا، مشہور کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، شیخ محمد زکریا صاحب کی. فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد النبوی میں محدث عبد الرزاق صنعانی، مشہور محدث ہیں، ثقہ ہیں، حدیث کا درس دے رہے تھے، اور ایک جوان بیٹھا تھا مسجد نبوی میں دیوار کے کنارے پہ دور بیٹھا تھا، اور اپنا سر دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ مراقبہ کر رہا تھا.
1: خضر علیہ الصلوۃ والسلام آئے, دیکھا کہ لوگ حدیث سن رہے ہیں, تو اس شخص کی طرف گئے اور یہ سوال کیا کہ لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, آپ کیوں نہیں سنتے؟ تو اس جوان نے یہ کہا, وہ لوگ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں اور میں رزاق سے سن رہا ہوں, یعنی میں حدیث جو ہے براست اللہ تعالیٰ سے میں سن رہا ہوں, تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں عبد الرزاق کے پاس جاؤں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ واضح مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں, جن کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث کی طرف جائیں اور حدیث کا علم حاصل کریں, ان کو تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو جاتا ہے, ان کو ضرورت نہیں کہ وہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حاصل کریں, یعنی محدثین کا علم جس طریقے سے انہوں نے سند کے ساتھ حاصل کیا ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی محدث بھی کوئی حدیث بیان کر دے اور وہ بزرگ جو ہے جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل ہوتا ہے اور دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی سنے گا؟ وہ سنے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا ہے, وہ کبھی نہیں سنے گا جو محدثین بیان کر رہے ہیں. اور یہی مثال جو میں ابن عربی کا قول کی بیان کر چکا ہوں, ابن عربی کا قول ابھی بیان کیا ہے کہ اگرچہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح ہے لیکن کیونکہ کشف کے ذریعے سے اس شخص کو یہ علم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس شخص کو یہ فرما چکے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں ہے, تو اس صحیح حدیث کو ترک کر دیتے ہیں, تو یہ معاملہ بھی ملتا جلتا معاملہ ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کشف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کشف میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. چوتھا ہو گیا, پہلا تو شیعہ تھے, دوسرا پرویزی تھے, تیسرا ابن عربی تھا, چوتھا اپنا یہ دیوبندی تھے, پانچواں گروہ. پانچواں گروہ جو ہے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا, یعنی صوفیوں کے اگر الگ الگ نہ کرے تو اس طریقے سے, سید ابو اعلی مودودی مشہور شخصیت ہیں, آپ سب جانتے ہیں, اسلامی جماعت کے بانی ہیں. وہ تفہیمات میں ان کی تصنیف تفہیمات میں وہ جلد نمبر 4 مسلک اعتدال ایک موضوع ہیڈنگ ہے, وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں, مختصر میں بیان کرتا ہوں ان کی بات کو, کہ کچھ لوگوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہا کہ سارے کے ساری ضعیف ہیں, سب کا انکار کرتے, یہ بات درست نہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی خاص قاعدے بیان کیے محدثین نے, یہ بات بھی میرے نزدیک درست نہیں. تو میرے نزدیک یہ قاعدہ یہ ہے, انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا, میرے نزدیک یہ بات درست ہے کہ جو شخص احادیث پر نظر ڈالے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور اس کا ایک ذوق بن جاتا ہے, اس ذوق کے مطابق وہ شریعت کے احکام کو سمجھ لیتا ہے اور شریعت کی حدود کو سمجھ لیتا ہے اور یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے شریعت کے مطابق ہے, اسلام کے مطابق ہے یا نہیں, اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے شخص کو سرد کی ضرورت نہیں پڑتی, اسناد کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ حدیث کو دیکھ کر ہی بیان کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگرچہ وہ اسناد پڑھتا ہے لیکن اسناد اس کے لیے حجت نہیں, یعنی اسناد اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاکم ہو اور فیصل ہو کہ یہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے. صحیح اور ضعیف میں کیسے وہ فرق سمجھتا ہے؟ اپنے ذوق سے جو اس نے حاصل کیا ہے شریعت کا علم حاصل کر کے. اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے بھی اسی وجہ سے چند صحیح حدیث کو چھوڑ دیا, چند حدیث کو چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ ان کا ذوق جو تھا وہ اس کے بالکل مخالف تھا کہ یہ شریعت میں یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا, اور باقی آگے وہ بیان کرتے ہیں. یہ بھی انکار حدیث کا ایک نمونہ ہے اور ایک طریقہ ہے. چھٹے نمبر پر اشاعرہ, معتزلہ اور جہمیہ, یہ بھی لوگ ہیں, ان کا ایک قاعدہ ہے, اگر نقل عقل کے خلاف ہو جائے, نقل کہتے قرآن اور حدیث کو, عقل کی مخالفت کوئی بات بیان کرے یا کوئی فیصلہ ہو یا کوئی ایسے دین کا حصہ ہو جس جو عقل سے ٹکراتا ہو. تو یہاں پر اس مسئلے میں عقل کو ترجیح دی جائے گی. اور یہ جو نصوص سے قرآن حدیث کہاں کریں گے؟ قرآن کی آیت کی تاویل کر لو اور حدیث کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تاویل یا کوئی دوسری حدیث جو اس کے مخالف ہے وہ ضرور ہوگی. یعنی عقل کو آگے کرو اور قرآن اور حدیث کو پیچھے کرو, کیونکہ قرآن و حدیث ہے, ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. جو دونوں کو ترک اور در اسلام سے خارج ہے تو انہیں قاعدہ بنایا. قاعدہ کیا ہے؟ جب قرآن اور حدیث عقل سے ٹکرا جائے تو ترجیح دی جائے گی عقل کو اور قرآن حدیث کو چھوڑے نہیں جائے گا, اس کی تاویل بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے, مثال اس کی دیکھیں. اب اس کی مثال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابلیس, تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب بات ہاتھ کی آ گئی, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ جو جہمی ہیں, معتزلی ہیں, اشاعرہ ہیں, تینوں کا مشترکہ قول ہے, ایک ہی قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت نہیں ہے. ہم انکار کرتے ہیں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ عقل کا یہ تقاضا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہوتا تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے, دونوں مشابہت ہو جاتی ہے اور خالق اور مخلوق دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں میں برابری ہو جاتی, مشابہت ہوتی ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, عقل کو راجح کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں, بات ختم کر دیتے ہیں. اچھا تو قرآن کی آیت کیا کریں گے؟ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر ہے, بل یداہ مبسوطہ تھا دوسری آیت میں آئے ہیں. یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. یہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا تو وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں جہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا ہے عربی زبان میں ہاتھ کا لفظ ایک جگہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے. ہاتھ کا مطلب ہاتھ بھی ہوتا ہے جسے پکڑا جاتا ہے, اور ہاتھ کا مطلب طاقت بھی ہوتا ہے, ہاتھ کا مطلب قدرت بھی ہوتا ہے. تو ہم جب یہ دیکھا کہ عقل سے ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ہم جو ہے اس آیت کریمہ کی تأویل بیان کرتے ہیں. تأویل کیا ہے؟ ہاتھ کا مطلب ہے قبضہ قدرت یا دست قدرت. ترجمہ پڑھ دیں قرآن مجید میں, آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں, اشرف تھانوی کا ترجمہ دیکھیں یا ابو العلا مودودی کا ترجمہ دیکھیں یا آپ امیر رضا خان بریلوی کا ترجمہ دیکھیں, سب تراجم میں آپ کو یہ بات ملے گی, دست قدرت. یعنی تأویل کیا, ہاتھ کو ہاتھ نہیں لکھا لیکن تأویل کر کے ہاتھ کو دست قدرت لکھا ہے. اور اس طریقے سے احادیث میں بھی یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر عقل آ جائے وہاں پر نقل جو نص ہے قرآن حدیث سے اس کی تأویل بیان کرتے ہیں.
2: اچھا ختم یہاں پہ کام آتی ہے, ہوا کہیں اور سے خارج ہوتی ہے, وضو تو کہیں اور آدھا سے ہوتا ہے.
1: جی ہاں, یہ رد ہے ان کے لیے, لیکن وہ چیز نہیں سمجھتے. یہ
2: وضو نہیں کرتے,
1: وضو کرتے ہیں وہ. اس بات کو
2: یہ کہتی ہے ہوا خارج کسی اور پارٹ سے ہوتی ہے, کئی دوسرے پارٹ آدھوں سے ہم لوگ وضو بناتے ہیں.
1: اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ, یہ منہج جو ہے یہ ان کا ہے. اب ان سے علماء نے بہت بحث کی, یہ بھی بحث میں آئے جو آپ بات بیان کر رہے ہیں. جب ہوا خارج ہوتی وضو ٹوٹ گیا, اب ہوا خارج کہاں سے ہو رہی ہے اور جسم کے کس حصوں کو آپ دھو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں عقل جو ہے, اگر عقل کامل ہوتا, علامہ ابن القیم بڑی پیاری بات کرتے ہیں, علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر عقل انسان کا کامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو شریعت نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ کہ نبی اور نہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی, تو انسان خود سمجھ لیتا کہ حلال کیا حرام کیا ہے. جب انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حلال کیا حرام کیا ہے تو رب ذو الجلال کی صفات کیسے سمجھ سکتا ہے وہ. تو ایک یہ گروہ تھا جنہیں حدیث کا انکار کیا عقل کی بنیاد پر. ایک اور گروہ ہے جو اندھی تقلید کرتا ہے, نمبر سات ہے نمبر آٹھ ہے پتہ نہیں, نمبر سات, اندھی تقلید جو کرتے ہیں. اصول کرخی مشہور کتاب ہے حنفی مذہب میں, اس میں ایک انہوں نے اصل رکھا ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے یا امام کے قول کے مخالف ہو تو یہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا مرجوح ہے یا کوئی دوسری ایسی حدیث موجود ہے ہمارے امام کے پاس جو اس حدیث کی ضد ہے. بس سمجھ آئے. یہ قاعدہ اصول کرخی مشہور کتاب ہے, اصول کی کتابوں میں سے ہے. یہ انہوں نے اصل بیان کیا ہے. اگر ایک حدیث ہے وہ یہاں پر امام کا قول ہے, اگر یہ حدیث امام کے قول سے کے مخالف ہے تو یہ نہیں کہ ہم امام کے قول کو چھوڑ دیں گے اور حدیث پہ عمل کریں گے کیونکہ صحیح ہے. ہم کیا کریں گے, ہم یہ کریں گے, یہ اصول ہے, یہ قاعدہ ہے. نمبر ایک, یہ حدیث منسوخ ہے. اگر منسوخ نہیں ہے تو مرجوح ہے, یعنی دوسری حدیث جو ہے دونوں میں آپس میں تضاد ہے. ہمارے امام کے پاس ہے ایک یہ ہے, اور ہمارے جو امام کے پاس ہے وہ حدیث راجح ہے, یہ مرجوح ہے, اس پہ عمل کیا جائے گا, اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. یا ان معارض بمثلی ہی, یا دوسری ایسی حدیث ہے جس کا تعارض ہوتا ہے ان کی, وہ دلیل ہماری یہ دلیل ہے. یہ بھی یہاں پہ حدیث کا انکار ہو رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے, کسی نہ کسی طریقے سے. اور جو آٹھویں نمبر کا گروہ ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, دیکھیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم ہم کہتے ہیں صحیح حدیث ہیں ساری, ہم یہ چیز نہیں مانتے کیونکہ کچھ ایسی احادیث موجود ہیں جسے ہماری عقل قبول نہیں کرتی. دیکھیں اشاعرہ, اشعری منہج اور اشعری عقیدہ کیسے لوگوں کے خون میں رچا ہوا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اور ایسے عوام الناس میرے پاس آئے, ڈائریکٹ مجھ سے سوال کیا, عوام الناس جو طالب علم نہیں, جو عالم نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک شخص بزرگ تھے, آ کے کہتے ہیں دیکھیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک سترا ہے, یعنی ایک اوڑھ ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور ایک شخص آتا ہے اس کے اور آپ کے بیچ میں گزرنا چاہتا ہے, تو آپ اسے روکو, اگر پھر آئے تو اسے اور روکو. حدیث کے آخر میں الفاظ ہے کہ یہ شیطان ہے, اسے ضرور روکو. اس طریقے سے اچھا وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا. یہ آپ کیوں نہیں مانتے, کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا میں اس لیے نہیں مانتا اس حدیث کو کہ یہ قول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے. ارے کیوں نہیں کہہ سکتے, وجہ کیا ہے, اس میں مشکل کیا ہے, یعنی آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں حرکت جائز ہی نہیں ہے, قوم اللہ قانتین, قرآن کی آیت ہے, اور یہ حدیث قرآن سے ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے, تضاد نظر آتا ہے ہمیں. جب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کس طریقے سے اس شخص کو آگے ہاتھ کرے گا, پھر آگے ہوگا, پھر اسے روکے گا, پھر دھکا دے گا, یہ سارا حرکت ہے نماز میں. تو اس لیے حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی, ہم اس کو نہیں مانتے. پھر میں نے ایک مثال بیان کی ہے, یہ مثال آگے بھی تفصیل بیان کروں گا. دیکھیں جب آپ کسی حدیث کو یہ کہتے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے, یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ آپ متن پہ بات کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ یہ سند جو ہے جنہوں نے یہ حدیث پہنچائی ہے آپ تک اور مجھ تک, آپ ان میں سے ایک کو ضرور ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے غلط بیانی کی, یعنی ان میں سے ایک جھوٹا ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے یا اس نے کہنے کی غلطی کی ہے. اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ, پھر تو آپ کی بات درست ہے, میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں. اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے پھر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو آ کے یہ کہتا ہے, کوئی خبر آپ کا آ کے سناتا ہے, کوئی خبر آپ کہتے ہیں آپ کی خبر کسی نے بیان کی, وہ کہتا ہے آپ کے والد نے. آپ کے والد خود یہ خبر سن, نہیں میرے والد کو میرے چاچا نے بیان کی, میرے چاچا کو میرے دادا نے بیان کی. اور اس شخص کے نزدیک تینوں جو لوگ ہیں سب سچے ہیں, دادا بھی سچا, والد بھی سچے اور چاچا بھی سچے, سب چوٹی کے درجے کے سچ بولنے والے, جھوٹ کبھی نہیں بولتے. آ کے مجھے وہ خبر بیان کرتا ہے, میں کہتا ہوں دیکھو یار یہ خبر جو ہے یہ درست نہیں. وہ شخص کہے گا دیکھو اس سے پہلے کہ اس خبر کی نفی کرو, تم جانتے ہو خبر کس نے پہنچائی؟ میں کس نے پہنچائی؟ میرے والد نے, میرے چاچا سے, دادا سے. اگر آپ اس خبر کی نفی کرتے ہوئے درست نہیں تو آپ یہ ثابت کرو جھوٹا ان تینوں میں سے کون ہے, یا تو میرا دادا جھوٹا ہے غلط بیانی کی ہے, یا میرا والد یا میرے چاچا ہے. اور آپ جانتے ہو کہ تینوں کے تینوں سچ بولنے والے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہو, اس وقت مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو تینوں میں سے ایک کو جھوٹا کروں, خبر کی نفی کروں, یا اگر تینوں سچے ہیں تو خبر ضرور درست ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ حدیث میں یہی ہے. صحیح بخاری نے کیا ہے, صحیح بخاری نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی کہ یہ میرا فرمان ہے یا میں نے خود سنا ہے, امام بخاری نے اپنے شیخ سے سنی, امام بخاری ثقہ ہیں، چوٹے کے درجے کے سچے ہیں، ان کے بعد ان کے جو شیخ ہیں وہ بھی چوٹے درجے کے سچے ہیں ثقہ ہیں، ان کا شیخ جو ان کا استاد ہے وہ بھی سچا، وہ بھی سچا، آخر میں صحابی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ یہ کہتے کہ یہ خبر کے ہاتھ میں حرکت ہوتی ہے، میرا عقل نہیں مانتی، نمازی کو ہم نہیں روکتے، عقل نہیں مانتی، ٹھیک ہے، مجھے ایک شخص میرے سے بخاری کھول کے رکھ دی، اب ایک دو تین چار پانچ چھ سند میں چھ لوگ ہیں، ایک مجھے آ کے دکھا دیں کون اس میں کون سا وہ شخص جس نے غلط بیانی کی. آپ جانتے امام بخاری نے ایسا کیا؟ جھوٹ بولا؟ کہتے نہیں امام بخاری جھوٹ نہیں بولتے. اچھا اگر امام بخاری کو آپ جانتے جھوٹ نہیں بولتے، امام بخاری کا استاد کیسا ہوگا آپ کی نظر میں؟ کیسا ہوگا؟ ضرور سے بہتر ہوگا. ان کا استاد کیسا ہوگا؟ ان کا استاد کیسا ہوگا؟ تابعی کیسا ہوگا؟ صحابی کیسا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ پھر بات غلط کہاں ہے؟ غلط بیانی کس نے کی ہے؟ پھر کوئی چارہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ ان کا مجموعہ اور نچوڑ اشاعرہ نے خون میں رچا دیا کہ عقل کو آگے کرو. علامہ مودودی نے اپنی طریقے سے بات کی کہ جس کا مزاج بن جاتا ہے، ذوق بن جاتا ہے، اور اپنا فضائل اعمال میں کہ براہ راست علم حاصل ہوتا ہے، تو ان سب کی نچوڑ میں عوام الناس میں کیا اثر پڑا ہے؟ جہاں پر عقل نہ مانے نہ مانو، کوئی بڑا بزرگ بات کرے تو اس کی بات مانو، کوئی اگر امام بات کرے تو اس کی بات سچ ہے، کسی اور کی بات نہ سنو، حدیث کچھ آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس قسم کے جو لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں. تو یہ تھے منکرین حدیث. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک گروہ ہے بس، وہ ہے پرویزی، نہیں، حقیقت میں بہت سارے لوگ ہیں. اور آٹھویں نمبر پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی ہوا نفس کی وجہ سے، اپنی ہوا نفس کی وجہ سے، یعنی جو حدیث ان کے ذوق ان کے مزاج کے مطابق ہے تو وہ لے لیتے ہیں، اور جو دیکھتے ہیں یار یہ حدیث جو ہے اس میں ہمارے گروہ یا ہمارے جو گروپ ہے اس کی مخالفت ہے، تو کوئی نہ کوئی تاویل پیش کر کے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو مختلف صورتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی. اصل میں غلطی کہاں ہوئی یا مشکل کہاں ہے؟ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ میرا ایک ہی جواب ہے کہ اگر واقعی یہ لوگ جان لیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی ہے اور محدثین نے کتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، تو میرا خیال ہے کبھی ایسے الفاظ نہ آتے، کبھی یہ قاعدہ قانون نہ بنتے. یہ صرف کم علمی اور جہالت کی وجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ حسن ظن ہے میرا کہ جن لوگوں کی میں نے بات بیان کی ہے کہ وہ کم علمی ہے. میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو یہ نہیں کہ وہ دین کو توڑنا چاہتا تھا، نہیں ہے، بالکل نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن کم علمی ضرور ہے. میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں اور دیکھیں کیسے کم علمی ہے اور کہاں پہ کم علمی ہو اور یہ بگاڑ کہاں سے آیا. ایک مثال ہے، ایک مثال، ایسی بہت ساری مثالیں، صرف ایک مثال ہے. اور خود آپ اس مثال کے بعد تولیں ذرا اور دیکھیں ہم لوگ کہاں ہیں، اور جن محدثین نے اتنی محنت کی ہے ایک حدیث پہنچانے کے لیے، ایک حدیث، اور یہ حدیث جو ابھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ سب جانتے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین جتنے ساتھی ہیں سب اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ حدیث کیسے ہم تک پہنچی، کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی پریشانی کے ساتھ، اگر ہم یہ جان لیں تو میرا خیال ہے کوئی شخص حدیث کا انکار کبھی نہ کرے. وہ مر جائے گا، اپنی بیوی بچے قربان کر دے گا، لیکن حدیث کا انکار کبھی نہیں کرے گا. مثال دیکھیں، ایک مرتبہ مشہور محدث ہیں امام شعبہ جو ہیں چوٹے کے درجے کے حافظ ہیں، ثقہ ہیں. ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے. عام طور پہ جو شاگرد ہوتے تھے وہ دروازے پہ شیخ کے، استاد کے دروازے پہ انتظار کرتے. اب شیخ نکلے گا، راستے میں جب تک مسجد میں جاتا ہے اور حدیث بیان کرتے اور درس دے گا، راستے میں جو وقت ہے وہ بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں کہ ایک دو سوال پوچھ لیں چلتے چلتے. یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ میں پہلے یہ بیان کر رہا ہوں، نصر بن حماد ابو الحارث الوراق، یہ شخص بیان کر رہا ہے، اور اس قصے کو بیان کیا ہے امام حاکم نے اور امام خطیب بغدادی نے اس قصے کو. اچھا یہ شخص کہتا ہے, اور یہ امام شعبہ کے جو ہے شاگردوں میں سے ہیں, کہ میں ان کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور ہم آپس میں جو ساتھی ہیں شاگرد ہیں وقت ضائع نہیں کرتے تھے, آپس میں کوئی حدیث بیان کر رہے تھے, تو میری باری میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا. چنانچہ اس وقت امام شعبہ نے دروازہ کھولا اور میں حدیث بیان کر رہا تھا. حدیث کون سی ہے؟ کہ عقبہ بن عامر, سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص وضو کرے احسن طریقے سے, بہترین طریقے سے, اور وضو کرنے کے بعد یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے, جو دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے. مشہور حدیث ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سب پڑھتے ہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ. ہاں اچھا, تو جب انہوں نے دروازہ کھولا اور میں یہ اس لفظ پہ پہنچا کہ آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں, آگے بڑھ کے مجھے زور سے میرے کندھے پہ ایسے زور سے ہاتھ مارا, مجھے مارا, ہم پنجابی چپیڑ کے چپیڑ مارا زور سے. اب استاد اگر شاگرد کو صرف غصے کی نظر سے دیکھے تو وہ کانپتے تھے, اب انہوں نے زور سے مارا, یعنی بہت بڑی غلطی کی ہے میں نے, تو یہ پتا چل گیا. وہ شخص کہتے میں رونا شروع ہو گیا. اب دیکھو چھوٹے بچے نہیں ہیں, کوئی پرائمری کلاس کو نہیں پڑھا رہے, اب وہ شخص کہتے میں رونا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے تم پاگل ہو, اب استاد شگیر سے کہہ رہا ہے تم پاگل ہو, تمہیں کیا پتا کہ یہ حدیث کیسی ہے. یہ کہہ کر اندر چلے گئے گھر میں, اب درس کے لیے باہر نہیں گئے, غصے میں اندر چلے گئے. اب شاگرد اٹھے اس شخص کو جو ہے نا چپ کروا رہے, بھی استاد نے کہہ دیے اب خاموش ہو جاؤ, اب آپ سے باتیں کر رہے تھے, وہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے. ان کے ساتھ دوسرا ساتھی محدث بھی تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا, باہر نکلے تو ابھی تک بیٹھے تھے, وہ شخص رو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد نکلے تو اور یہ کہا تم ابھی تک رو رہے ہو, تم پاگل ہو, وہی بات دوبارہ کی. اب جو ساتھی تھا تو کبھی روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا, آپ نے مارا ہے اسے, وہ رونا تو ہے اس نے. کہا آپ جانتے ہو کہ اس حدیث کے لیے میں نے کتنی محنت کی, اور یہ شخص ایسے بیٹھ کے بیان کر رہا ہے کہ اب اسے پوچھو میں نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ کہتے نہیں. کہتے پھر میرے دروازے بیٹھ کے کہ کیوں ایسی بات کر رہے ہو, جس حدیث نے میں نے بیان نہیں کی اور آپ نے مجھے پوچھا بھی نہیں, وہ کیوں بیان کر رہے ہو تم؟ تو مسجد میں گئے, اب وہ قصہ سنا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کیسے حاصل کی, اور ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام شعبہ کے نزدیک کیوں صحیح نہیں, دیکھیں آپ. امام شعبہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے اس میں, اس کی سند میں سند یوں ہے, اسرائیل بن یونس اپنے دادا ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں, وہ عبداللہ بن عطاء سے روایت کرتے ہیں, وہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہ سند ہے اس کی. اب وہ کہتے ہیں, امام شعبہ کہتے ہیں میں گیا تھا ابو اسحاق کے پاس اور میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ روایت براہ راست سنی ہے عبداللہ بن عطاء سے؟ انہوں نے کہا نہیں. وہ خاموش ہو گئے. کہ یہ روایت آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عطاء سے جو آپ سے اوپر راوی ہیں؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ محدثین کے نزدیک ایک لفظ ہے تدلیس کا, مدلس. مدلس کا مطلب یہ ہے, عام لغت میں تدریس کہتے ہیں اندھیرے میں رکھنے کو, کسی چیز کو اندھیرے میں رکھا اس کو تدریس کہتے ہیں. اور محدثین کے نزدیک تدریس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے استاد سے جس سے وہ حدیث سنتا ہے ایسی حدیث روایت کرے جسے وہ نہیں سنی, اگر کوئی شخص اپنے استاد سے ایسی روایت بیان کرتا ہے, ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو اس نے اس اپنے استاد سے نہیں سنی, تو اس کو کہتے ہیں تدریس. بس سمجھ آئی؟ تو کیونکہ ابو اسحاق مدلس تھے, اور مدلس اگر عین سے روایت کرے تو حدیث ضعیف ہے. محدثین کا اتفاق ہے, یہ قاعدہ محدثین کا, کہ اگر کوئی مدلس عین سے روایت کرے تو وہ حدیث ضعیف ہے, نہیں لی جائے گی. تو امام شعبہ کہتے ہیں میں اس شخص کی طرف گیا, ابو اسحاق کی طرف, میں نے یہ سوال کیا آپ نے خود سنا ہے؟ کیونکہ مدلس عین سے روایت کر رہے ہیں. خاموش ہو گئے. اچھا کہتے ہیں عبداللہ بن عطا نے حضرت عروہ سے سنا ہے, حضرت عقبہ سے سنا ہے, عقبہ بن نافع, حضرت عقبہ سے سنا ہے, عقبہ بن عامر سے. حضرت اسحاق کو اب غصہ ہے کہ میرے استاد کے بارے میں ایک سوال کیوں کر رہے ہیں, جب میرے بارے میں کیا تو خاموشی اختیار کیا, اب استاد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں گے. آپ نے انہوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بیٹھے تھے امام مسعر, مشہور محدث ہیں, یہ بھی چوٹی کے محدث ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے آپ کیوں جھگڑتے ہیں, عبداللہ بن عطا جو ہے یہ راوی جو ہے موجود ہے مکہ میں, جا کے پوچھ لو. آپ جانتے ہیں کہ امام شعبہ کہاں کے ہیں؟ بصرہ کے ہیں, بصرہ میں بیٹھے ہیں. مکہ یعنی کہ مکہ دوسرے گھر میں ہے, جا کے پوچھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اسی وقت تیاری کرتے ہیں مکہ کی طرف ایک حدیث کے لیے. مکہ میں جاتے ہیں اور حج کا موقع ہوتا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں چلو حج بھی کر لوں گا. حج بھی کر لیا اور اس حدیث کو بھی, اصل سفر کس کے لیے ہے؟ حدیث کے لیے جا رہے ہیں. حج کا موسم آ رہا ہے, حج کا مہینہ بھی ہوئے تو حج بھی کر لیتے ہیں. جانا بھی مکہ, حج بھی مکہ میں ہوتا ہے, دونوں کام کر لیتے ہیں. حج پہ گئے, مکہ میں جب پہنچے جا کے پوچھا ان راوی سے عبداللہ بن عطا سے, کیا آپ نے یہ روایت حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا مجھے دوسرے راوی نے, سعد ابراہیم نے مجھے بیان کیا. اب یہ کہاں ہے؟ یہ مدینہ میں ہے. اب امام مالک حج پہ آئے ہوئے تھے, امام مالک بن انس مشہور امام جو ہے, ان سے جا کے میں نے پوچھا کیا یہ شخص حج پہ آیا؟ امام مالک مدینے کے تھے, اس وقت جب گروپ پہ نکلتے تو سب امام مالک کے ساتھ جاتے, مدینہ والے جو ہیں بہت مشہور محدث ہیں, تو ایک گروہ میں آ کے سب جاتے. امام مالک نے فرمایا کہ یہ اس سال میں انہوں نے حج نہیں کیا. اب بصرہ سے مکہ سے 400 کلومیٹر اور 450 کلومیٹر اور کرنا مدینہ کی طرف, اور سفر جہاز کا نہیں اونٹوں کا سفر ہے, شدید گرمی تپتی ہوئی ریت ہے, پیاس کی شدت اور تکلیفوں کا انبار. وہ جاتے مکہ سے مدینہ کی طرف اور اس مہدی سے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابراہیم سے, آپ نے یہ حدیث جو ہے حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ تو آپ کے گھر سے میں نے سنی. یعنی آپ گھر کیا مطلب؟ بصرہ سے. مجھے فلاں راوی نے بصرہ سے جو ہے انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی. اب بصرہ سے مکہ, مکہ سے مدینہ, اب مدینہ سے پھر بصرہ, پھر واپس گئے اپنے گھر, اس شخص کی طرف گئے, کیا آپ نے یہ حدیث حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہاں سے سنی؟ یہ میں نے سنی فلاں شخص سے, زیاد ابو المخراق اس کا نام ہے, اس نے خود سنی؟ کہتے ہیں نہیں, اس نے سنی شہر بن حوشب سے, دوسرے راوی ہیں. تو امام شعبہ نے کہا جب یہ سب نام دیکھے, سب نام سنے, کہ اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس پر میں اپنا آل اور مال قربان کر دیتا, لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. اب اس میں مدلسین بھی ہیں, ضعیف راوی بھی ہیں, شہر بن حوشب ضعیف ہے, زیاد ابو مخراق ضعیف ہے, اور ابو ریحانہ بھی اس میں ہیں, وہ بھی ضعیف ہیں کیونکہ عقبہ سے ابو ریحانہ نے سنا, یہ بھی ضعیف ہیں, اور اس کی سند میں مدلسین بھی عن سے روایت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی اس پر میں اپنے مال, آل اور مال قربان کر دیتا. اللہ کی حکمت کہ امام شعبہ کی وفات ہو گئی اور ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف تھی, اس حدیث پہ عمل نہ کرتے. لیکن یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ صحیح تھی, اور یہ حدیث امام مسلم کو ملی اور امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لکھی. سند ٹوٹل دوسری سند ہے, ان راوی میں سے ایک راوی بھی نہیں ہے, ایک راوی بھی نہیں, صرف صحابی وہی ہیں, باقی نیچے سارے کے سارے جتنے بھی راوی ہیں سب مختلف ہیں. حدیث کیا ہے؟ اب حدیث پہ بات کرتے ہیں, بڑی عظیم حدیث ہے. جی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اونٹوں کو چرائے کر

رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں, ماں میں مسلمین, کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو وضو کرے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, اور وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھے, مقبلا بقلبہ وجہ, اپنے دل سے دل کو اور چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اخلاص کے ساتھ, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے. تو عقبہ فرماتے ہیں میں نے کہا ما اجود ہذہ, کتنی پیاری بات ہے, وہ سارا جو سارا دن کا کام تھا اونٹ چرانا کوئی عام بات نہیں ہے, اور اونٹ مدینے کے باہر چرایا کرتے تھے شدید گرمی میں, اور مدینے کی گرمی مشہور ہے, اب سب ساتھی جانتے ہیں گرمی میں کیسی گرمی, سردیوں میں کیسی سردی ہوتی ہے. تو تھکن اپنے گھر میں نہیں گئے, کیونکہ حدیث کا درس تھا, سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب یہ الفاظ سنے فرمایا ما اجود ہذہ, کتنی پیاری بات ہے, یعنی سارے کا سارا جو درد تھا سب ختم ہو گئے, جب تھکاوٹ تھی تکلیف تھی سب دور ہو گئی ایک حدیث سنتے ہوئے. تو آگے سے آواز آئی التي قبلها اجود منها, جو اس سے پہلے حدیث تھی وہ اس سے زیادہ اچھی تھی. آگے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا آپ آ رہے تھے, تھوڑی سی دیر سے آئے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وہ فرما رہے تھے, یعنی اس حدیث سے پہلے, ما من احد, تمہیں سے کوئی ایسا شخص نہیں, توضأ فأسبغ الوضوء, وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا, احسن طریقے سے وضو کیا, پھر بہترین طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ. جو شخص کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں, وہ جس میں سے چاہے اندر چلا جائے, جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے. تو یہ حدیث انہوں نے سنی عمر بن الخطاب سے. اور امام ترمذی نے جو الفاظ زیادہ بیان کیے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین, یہ بھی حدیث صحیح ہے, آپ یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں وضو کے بعد. تو یہ حدیث ہے جو امام مسلم اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 17 ہے, حدیث نمبر 17 حدیث کا نمبر ہے, آپ جا کے اس کا مراجعہ کر سکتے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ عظیم حدیث ہے. ٹائم کیا ہو گیا, اس حدیث کے فائدہ بیان کر سکتا ہوں کہ نہیں مجھے نہیں پتا, ایک گھنٹہ ہو گیا ہے. آپ لے لو, میں پانی پی رہا ہوں. اچھا, تو یہ جو میں نے قصہ بیان کیا ہے, اس قصے سے جو آٹھواں یا نواں قول ہے, آٹھ ہو چکے ہیں, جو اہل سنت والجماعت کا قول ہے وہ کیا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, لیکن اس صحیح اور ضعیف کو رکھنے کے لیے, الگ الگ کرنے کے لیے محدثین نے قاعدے اور ضوابط بیان کیے ہیں. ان اصول اور بنیادوں کے مطابق انہوں نے صحیح حدیث کو صحیح اور ضعیف کو ضعیف الگ الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ جو قول اہل سنت اور جماعت کا, یہ قول صحیح ہے, کیونکہ ایسے قاعدے موجود ہیں جسے آپ صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر سکتے ہیں, جس سے آپ حق اور باطل کی پہچان رکھ سکتے ہیں. اگر یہ قواعد نہ ہوتے تو پھر سب بات خلط ملط ہو جاتی, صحیح حدیث ضعیف حدیث کے اندر, ضعیف صحیح حدیث کے اندر, پھر ہم کوئی الگ الگ نہ کر سکتے, پھر ہمیں مجبور ہونا پڑتا کہ ہم حدیث کو چھوڑ ہی دیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وانزلنا علیک الکتاب والحکمہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر کیا اتارا, کتاب یعنی قرآن مجید, والحکمہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتے, جو بھی بات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں تھی, جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث کی شکل میں, حدیث کی صورت میں, امت اس کا انکار کرے بغیر کوئی قاعدے, بغیر کوئی قانون کے,
بس اكل

0: نہیں مانتی یا ذوق کے خلاف ہے یا کشف کے خلاف ہے یا فلاں وجہ یا فلاں وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دی ہے, ایسے بندوں کو, ایسے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جنہوں نے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی دوسری قسم کی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کی ہے, اور وحی کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے جو اس دین کی حفاظت کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی حفاظت کرتے ہیں, اور تا قیامت انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. تو وقت نہیں ہے میں اس عظیم حدیث کا چند فائدے بیان کرتا, بہت عظیم حدیث ہے اور کافی وقت گزر گیا ہے. انشاءاللہ کسی خاص درس میں کبھی میں انشاءاللہ اس حدیث میں تقریباً 30 فائدے ہیں, 30 میں نے جمع کیے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کبھی انشاءاللہ. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. کوئی سوال ہے اب آپ کی باری ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے سب آپ نے پکڑا دیا, میں پانی پی لوں پہلے. کوئی سوال ہے؟
1: قربانی کے بعد ہے نا, جو قربانی کیے تو ہے نا وہ سب فرشتے دیکھ رہے تھے آسمانوں پہ, اور فرشتے نے اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھ دیکھو ہم فرشتے پہلے ہی کہہ رہے تھے نا, جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ فرشتے پوچھ رہے تھے کہ تم کیوں آدم کو پیدا کیا, ہم تھے تمہارے لیے عبادت کرنے والے, یہ تو فرشتے کہے تھے. بعد میں جو ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کیے تو اللہ نے بتایا دیکھو میں اس لیے کیا کہ میرا بندہ ہے نا میرے لیے قربانی کیا, تو یہ اس بات نہیں ہے کیا؟
0: نہیں اس روایت کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن قرآن مجید کی تفسیر اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے جب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا, اللہ تعالیٰ آپ یہ مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں, یہ مخلوق تو خون ریزہ کرے گی, فساد برپا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علمہ الاسماء ہر چیز کا نام بتا دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے, یہ پتھر ہے, یہ درخت ہے, یہ درند ہے, سب کے نام, سب کے نام. پھر فرشتے سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بتاؤ یہ کیا ہے, وہ کیا پتہ یہ کیا ہے, اللہم لا علم الا ما علمتنا, ہمیں بھی پتہ نہیں جو علم ہمارے پاس ہے وہ یہ, ہم نہیں جانتے یہ چیز کیا ہے, یہ چیز کیا ہے. اچھا آدم آپ بتائیں یہ کیا ہے. آج میرے ساتھ اسم شروع ہو گئے, یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے, یہ پتھر, یہ درخت ہے, یہ درندے, یہ پرندے. فرشتے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی مخلوق ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا انہیں اعلم ما لا تعلمون, میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ یہ خون برپا کرے گی, خون ریزے کرے گی. اچھا فرشتوں نے یہ بات کیوں کی, کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ پہلے اللہ تعالیٰ جن کو خلق کر چکے ہیں, جن کی خلق ان سے پہلے ہے, اور جنہوں نے کیا کیا, فساد برپا کیا زمین پر, اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے اور ان سے قتال کر کے ان کو زمین سے ہٹا دیا, جزیرے کی طرف چلے گئے سارے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, تو فرشتوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہے, جب ایک مخلوق نافرمانی کی تو یہ بھی ویسے کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ ایسے نہیں کرنے والی. باقی جو بات آپ بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی, یہ میں نے کہیں پڑھی نہیں, نہ کسی حدیث سے میں نے سنا ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث میں ہو, آپ مجھے حدیث کا حوالہ دے دیں میں دیکھ لوں گا صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے. خف جی ہاں موزے,
1: یہ
0: ہاں جی ہاں دیکھیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, صحیح ستہ میں, اور حضرت مغیرہ بن شعبہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کروایا تو جب پاؤں کی باری آئی تو میں خف اتارنے کی کوشش کی, مثلا فرمایا چھوڑ دے میں دخلت ہوں طاہرتین, کہ میں نے طہارت کے ساتھ یہ خف پہنے اور مسح کر دیا بس. تو واضح دلیل ہے کہ مسح پہ کے موضوع مسح کرنا جائز ہے. اب اختلاف کچھ علماء نے یہ بیان کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں. کیوں کہتے, بات تو خف ہے, خف اس زمانے میں چمڑے کے ہوتے تھے, ہاں کپڑے کے نہیں ہوتے, ابھی ملتے چمڑے کے, کپڑے کے نہیں ہیں, تو کپڑے پہ کیوں آپ مسح کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں دوسری روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابی کسی جنگ پہ جا رہے تھے، جہاد پہ جا رہے تھے، تو نبی اکرم، شدید سردیاں تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسحوا علی العمائم والتساخین، عمامے پہ مسح کرو اور تساخین پہ، جو چیز آپ پہنتے ہو پاؤں کو گرم کرنے کے لیے، تساخین کہتے ہیں سخن سے، گرمی سے، گرم سے، جو چیز آپ اپنے پاؤں پہ پہنتے ہو گرم کرنے کے لیے اس پہ مسح کر لیا کرو. اب بات عام ہو گئی، صرف خاص خوف کے لیے نہیں. اور صحابہ کرام کیا پہنتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ غزوہ ہے، غزوہ ذات الرقاع ہے. اس غزوے میں، اس کا رقاع کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو، صحابہ کرام کیونکہ چلنا بہت زیادہ تھا، جوتے خراب ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنے پاؤں پہ ایسے باندھتے رہے، تو اس پر بھی مسح کرتے رہے. تو کسی کپڑے پہ مسح کرنا یا جرابوں پہ مسح کرنا، تساخین پہ، لفظ تساخین کا آ گیا، جو چیز آپ پاؤں پہ استعمال کرتے ہو پہنتے ہو گرمی کے لیے، چاہے وہ خف ہو چاہے وہ جراب ہو کچھ بھی ہو. اور عام طور پہ دیکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جراب ہے پھٹی ہوئی یا موزہ پھٹا ہوا ہو اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ پانی اندر باہر جاتا ہے جیسے جراب میں، تو اگر موزہ پھٹا ہوا ہے جو چمڑے کا بنا ہے، کیا اس مسح کر سکتے ہیں؟ کچھ فقہا کہتے نہیں مسح کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پانی اس میں لگے گا. اب پانی بھی لگ گیا، مسح بھی کیا، یا مسح کرو یا دھو، دونوں تو نہیں ہے نا. اب پھٹے ہوئے اس خوف میں مسح کرنا جائز نہیں ہے. ہم یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ پھٹے ہوئے خوف پہ مسح نہ کرنا؟ دلیل تو کوئی نہیں ہے. اگر پھٹا ہوا ہے، نام تو خوف ہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اور مجھے یہ بتائے کہ صحابہ کرام کہ اتنی امیر تھے کیونکہ دس دس خوف موجود تھے گھر میں، کہ ایک پھٹ گیا دوسرا استعمال کریں، دوسرا تو تیسرا. ان کی غربت اور ان کی زہادت زہد کی یہ عالم تھا کہ صبح کا کھانا شام کا نہیں، شام کا صبح کا نہیں. کچھ لوگ پتھر پہ سر کے رکھ کے سوتے تھے، کچھ لوگوں پاس سونے کو کوئی جگہ خاص نہیں تھی، زندگی تو ایسے گزاری انہوں نے جیسے کوئی مسافر سفر پہ جاتے ہیں، ان کی زندگی ایسے گزری ہے. تو کیا ان کے جب جہاد پہ جاتے خاص طور پہ لمبا لمبا سفر کرتے تو خوف پھٹ نہیں جاتے تھے؟ تو کیا کرتے تھے، مسا نہیں کرتے تھے؟ تو اس لیے یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو خوف پہ یا جراب ہے کچھ بھی ہے، آپ اس مسا کر سکتے ہیں. عموم جو حدیث عموم میں آئی ہے اس کے مطابق آپ مسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ.
1: یہ حدیث
0: سنت کا لفظ جو ہے وہ ایک وسیع مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے. محدثین کے نزدیک اور مفہوم ہے، فقہا کے نزدیک اور مفہوم ہے، عقیدے کے جو علماء کے نزدیک اور مفہوم ہے. عقیدے کے علماء جب سنت میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ سنت میں ہے، یعنی یہ جو بات ہے یہ فرض ہے، سنت مطلب فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جب محدثین بیان کرتے سنت ہے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب فقہا بیان کرتے سنت ہے، مطلب جو فرض کے مقابل میں ہے، جو فرض نہیں بلکہ مستحب سنت ہے، جیسے سنت نماز، نفل نماز، نفل روزہ، یہ مستحبات سنتوں میں سے ہیں. تو اس لفظ جو ہے سنت کے لفظ کے مختلف مفہوم ہیں، لیکن حدیث کا لفظ حدیث ہی ہے. حدیث سنت ہو سکتی ہے، لیکن سنت بحدیث ہو سکتی ہے، لیکن حدیث جو ہے سنت عام مفہوم میں نہیں ہو سکتی کبھی. یعنی حدیث جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہج اور طریقہ، یہ حدیث آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستحب ہے. جیسے سنت ہے، سنت نماز جو ہے کہ آپ دو رکعت حدیث پڑھ لیں، کہہ سکتا کوئی؟ تو یہ حدیث جو ہے وہ خاص لفظ ہے اور سنت اسے زیادہ عام ہے. کیا چیز؟ کیا؟ بریسٹ ملک. ہاں،
1: خیروں کا جو ذریعہ میں پڑھا گیا موجود جو ہے، اسے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اکیلے میں ایک مرد اور عورت اکیلے میں کام کرنا ہے، یعنی اس کی سیکرٹری رات بھر کام کرنا، یا سب آفس سے سب باہر نکل گئے، ان کا کام باقی رہتا نا. اب یہ چیز کمرے میں غیر مرد اور عورت کی ان کا رشتہ ہی نہیں ہے، خود کا رشتہ نہیں ہے، کوئی اور ہے. اب اسے جو ہے
2: مجھے شرم آتی تھی اور اس سے یہ بھی ہو رہا تھا کہ لوگ کیا سمجھے گا. تو اس نے یہ فتوا لیا یہاں سے اندریہ سے ایجپٹ سے کہ بہتر یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے یہ میرا بیٹا بھی ہو جائے گا, اپنا سینے کا دودھ اسے پلا دوں اور یہ جو ہے رشتے میں بات لوگ ہیں. جتنے بھی یہ بات تھی وہ فتوا جاری ہو گیا اور انٹرنیٹ میں اس نے اتنا فیمس ہو گیا, پیپر پیپر میں آ گیا, سب کوئی ہو گیا کہ یہ فتوا یہ ہے کہ اس کے سامنے بال بھی نکال سکتی ہے کیونکہ اپنا ہو گیا یہ فتوا. اور اسلام یہ ہے کہ اس سے دودھ پلانے سے ہوتا ہے.
0: یہ بات بالکل درست ہے آپ کی. یہ مسئلہ رضاع الکبیر, بڑے کی رضاعت, کیا بڑا شخص جو ہے وہ رضاعت کر سکتا ہے یا نہیں. جی ہاں, لیکن یہ سوال جو ہے وہ درس سے باہر ہے, دو تین سوال درس سے باہر ہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ اگر درس کے مطابق ہوتا تو زیادہ فائدہ ہوتا, لیکن کیونکہ آپ نے یہ پوچھ لیا, رضاع الکبیر کا مسئلہ جو ہے شرعاً ایک قصہ ہے, صحیح حدیث میں ثابت ہے. اور یہ قصہ جو ہے لوگوں نے اسے غلط سمجھا ہے, کچھ لوگوں نے, اور غلط سمجھنے کی وجہ سے ایسے فتوے دینا شروع کر دیا لوگوں نے, کیا بڑا شخص کسی عورت کا دودھ پی سکتا ہے اور وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں. اب سب جانتے ہیں رضائت کی مدت 2 سال ہے, 2 سال کے بعد رضائت نہیں ہوتی, عام طور پہ یہی مشہور ہے. لیکن ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, انہوں نے ایک بچے کو گود لیا, اپنا بیٹا بنا دیا, اور بچہ رہا اب جاہلیت میں تو جائز تھا بیٹا بنا سکتے تھے, لیکن جب اسلام نے منع فرمایا سورہ احزاب میں تو وہ بچہ بڑا ہو گیا. جب بڑا ہو گیا تو وہ صحابی جو تھے اب ان کو برا لگتا تھا کہ بڑا ہو گیا اور میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے, تو وہ کہہ بھی نہ سکتے کہ میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے. تو ان کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ بیٹا میرے قریب آتا ہے یا میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو میرے خاوند کو اچھا نہیں لگتا. یہ مومنہ عورت کہاں گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قصہ ایسا کہ ابو حذیفہ جو صحابی, ان کا نام ابو حذیفہ اور ان کی بیوی کا نام ہے سہیلہ بنت سہیل ابن عمرو, سہیل بن سہیل. اچھا جی ہاں, تو یہ مومن عورت جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یا کہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا, وہ بیٹا کا نام ہے سالم, سالم کہ سالم کو ہم نے گود لیا تھا اور اب گود لینے کے بعد تحریم بھی آ گیا, اب میں اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتی اور میں اپنے خاوند کے چہرے پر کراہت دیکھتی ہوں کہ جب میرا بیٹا آتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا, میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا کر اسے 5 مرتبہ دودھ پلا دو. جی بالک بڑا تھا, بڑا تھا, دودھ پلا دو تو آپ کے لیے جو کچھ اپنے خاوند کے چہرے پہ دیکھ تو ختم ہو جائے گا. چنانچہ گھر میں جاتی ہیں اور وہ دودھ کو ایک برتن میں ڈالتی ہیں, وہ برتن ابو حذیفہ کو دیتی ہیں اپنے خاوند کو, وہ برتن جا کے اپنے بیٹے سالم کو دیتے, سالم پی لیتا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن دودھ برتن اپنے خاوند کو دیا تاکہ وہ بھی دیکھے کہ میں نے دودھ پلا رہی ہوں, وہ برتن اپنے خاوند لے جا کے اپنے اس بیٹے کو دے دیتا. بھائی خاوند کو تسلی ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا بن رہا ہے, اگر اکیلے میں جا کے دے دیتے ان کو کیا پتا, بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا, وہ برتن اٹھا کے دیتے وہ پی لیتے. جب پانچ دن پورے ہو گئے تو ان کے چہرے پر جو کراہت تھی وہ ختم ہو گئی. وہ خود آئی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا کہ واقعی میرے خاوند سے کے چہرے پر جو کراہت تھی جو غصہ تھا وہ سب ٹھنڈا ہو گیا اس معاملے کے بعد. تو یہ دلیل ہے کہ بڑا شخص بڑے جو پانچ دو سال کی عمر میں نہ ہو اگر وہ دودھ پی لے تو کیا وہ بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں, رضائی بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں, یہ دلیل ہے. بات سن, ابھی بات پوری نہیں ہوئی نا, اب جلد بازی کیوں کرتے ہیں. اب یہ دلیل ہے. اچھا اب کیا یہ صرف انہوں کے لیے ہے, یہ سارے امت کے لیے ہے, یہ صرف انہی کے لیے ہے؟ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا قول ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بھلے وہ یہی کرتی تھی اگر کوئی شخص ان کے گھر میں زیادہ آتا تو بچپن سے ہی ان کو اپنی کسی بہن کو یا اپنی بھتیجیوں کو یا اپنی بھانجیوں کو کہہ دیں اس کو دودھ پلا دو بچپن میں ہی. تو دودھ بچوں کو پلاتے تو بچے ان کا رضائی بھائی بن جاتا دو سال کی عمر سے پہلے. تو وہ یہ سمجھتی کہ اگر بڑا بھی ہو گیا تو اس کو دودھ کوئی پلا دے تو میں اس کی پھپھو ہوں تو ان کی بھی پھپھو بن جاؤں گی میں, یا خالوں میں بھی خالہ بن جاؤں گی میں, گھر میں آنا جانا رہے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا حضرت عائشہ ایسا کرتی. حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ کی مخالفت کی کہ آپ ایسے کیوں بچوں کو آنے دیتی ہیں دودھ پینے کے لیے آتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ قصہ, انہوں نے کہا یہ قصہ خاص ہے ان کے لیے. یہ قصہ جو تھا حضرت ابو حذیفہ کا اور حضرت سالم کا اور ان کی زوجہ جو ہے سہیلا کا, یہ ان کے لیے خاص تھا. امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں ساری کی ساری وہ جانتے تھے کہ یہ خاص ان کے لیے تھا, صرف حضرت عائشہ سمجھتی تھی کہ یہ خاص نہیں تھا, عام تھا. اچھا حضرت عائشہ نے اس قول سے رجوع بھی کیا بعد میں, یہ بھی ثابت ہے. اچھا اب علماء کے اقوال. ایک گروہ علماء کا کہتا ہے کہ جس نے بڑے شخص کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا, ایک قول یہ ہے, اور یہ قول درست نہیں کیونکہ یہ خاص ان کے لیے, اس پہ صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے. اچھا دوسرا قول وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے جائز نہیں بلکہ خاص ان کے لیے تھا, اگر کوئی شخص بڑا شخص رضایت کرے تو وہ بیٹا نہیں ہوگا کسی صورت میں, کیونکہ دو سال تو گزر گئے. اگر دو سال کی عمر ہے اور پانچ مرتبہ پیٹ بھر کے اس نے دودھ پی لیا تو وہ تو بیٹا بن سکتا ہے. دو سال کے بعد اگر اس نے پانچ مرتبہ خون کے دس مرتبہ پی لیا خون کے اگر اس نے پانچ تو کیا دس مرتبہ دودھ پی لیا پھر اس کا بیٹا نہیں بن سکتا وہ. بس دوسرا گروہ خاص ان کے لیے, اس گھرانے کے لیے تھا. گھر کا دودھ نہیں سینے کا دودھ, ماں کا نہیں آپ نہیں سمجھ رہے. یہ جو قصہ تھا یہ خاص اس گھرانے کے لیے تھا. بڑا اگر کوئی شخص ہے بڑا بالغ ہے تو وہ دودھ پی کے بیٹا نہیں بن سکتا. وہ کہتے یہ دلیل ہے, وہ یہ دلیل انہیں کے لیے خاص ہے اس گھرانے کے لیے تھی. بس ہے کہ نہیں بتایا تو حضرت ام سلمہ کی روایت, امہات المؤمنین نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے خاص تھا. عائشہ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ غلط سمجھائے سب کے لیے نہیں, انہیں کے لیے خاص تھا. جب ان کے بچے دودھ کس نے پلایا, دودھ کس نے پلایا؟ جی ہاں
2: جی ہاں
0: جی ہاں. دیکھیے اس روایت میں غالباً سے مسلم کی روایت ہے جو اس وقت مجھے یاد ہے, روایت صحیح ہے, اس میں علماء کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. دودھ کہاں سے اللہ تعالیٰ بھیجا, دودھ کہاں سے میں نہیں جانتا ہوں. دودھ آیا اور اس نے پانچ مرتبہ بچے کو پلایا, اس بالغ کو پلایا. اس قصے میں یہ حدیث صحیح ہے, دودھ پیا انہوں نے اور بیٹا بھی بن گیا. خاوند کون سا پیا؟ خاوند جا کے پہنچانے کے لیے. خاوند کس سے پیے گا؟ نہیں کیا میں نے غلط تو نہیں کہا؟ اچھا الحمدللہ. ہاں نہیں صحیح بات, انہیں اچھا کیا کلیریفائی کر لیا, صحیح بات ہے. وہ خاوند کو دیتی برتن میں, آپ اپنے ہاتھ سے جا کے اپنے بیٹے کو دے دو. ہاں صحیح. اچھا تیسرا تیسرا قول جو ہے شیخ ابن تیمیہ کا، وہ یہ فرماتے ہیں اگر مسئلہ ایسا ہو جیسا اس گھرانے کا ہے، یہ خاص اس گھرانے کے لیے، اگر مسئلہ ایسا جیسے اس گھرانے کا ہے پھر تو دودھ پلا دے انشاءاللہ جائز ہے، اگر مسئلہ ایسا نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، یوں کا قول ہے. وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص ہے، اسے بیٹا لیا گود میں بچپن سے، ابھی پیدا ہوا کسی نے پھینک دیا، اس نے اٹھایا اپنا بیٹا بنا لیا، اب وہ بڑا ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ اسے پتہ نہیں تھا کہ دودھ پہلے پلانا ہے، دودھ نہیں پلایا اس نے، پتہ نہیں اسے. اب اگر اپنی بیوی سے اسے پردہ کرواتا ہے، بہنوں سے پردہ کرواتا ہے، تو وہ زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کو ہے نہیں اس دنیا میں. تو شیخ حسین بن تیمیہ کا یہ فتویٰ ہے، یہ قول ہے کہ اگر اس کی ماں یا اس کی بہن جو ہے اس کو دودھ پلا دے تو وہ پھر پردہ نہیں کرے گا، گڑبڑا بھی ہو گیا ہے. دلیل یہ خاص قصہ کہ سچویشن ملتی جلتی ہے. بس سمجھ آئے؟ اچھا، سوال یہ پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کیوں دی؟ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسائل میں بہت سختی برتتے تھے، اس گھرانے کو اجازت کیوں دی؟ آپ جانتے ہیں حضرت ابو حذیفہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی، حبشہ کی دونوں ہجرتیں کی، اور ابو حذیفہ ان 20 صحابہ میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، 20 صحابہ میں سے مکہ میں، اور ان کے والدین، ان کے والد، ان کے بھائی ان کو کوڑے مارتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے. اچھا، حضرت سہیل بن سہیل، یہ کون ہے؟ سہیل بن عمرو کون ہے جانتے ہیں؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ کا کانٹریکٹ لکھا، جو بعد میں مسلمان ہوئے. ان کا بھائی تھا ابو بصیر حضرت سہیلا کا، یہ دونوں اپنے باپ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان کا باپ بہت ظلم کرتا تھا، سرداروں میں سے تھا، قریش کے سرداروں میں سے، بہت ظلم کرتا تھا، دونوں صحتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بھی تھا کہ بیچارے کتنی پریشان ہیں. تو ان کی شادی حضرت ابو حذیفہ کی شادی جو ہے حضرت سہیلا سے ہوئی، اور پھر سالم کو اپنی گود میں لیا، اور دونوں ہجرتیں کی، حبشہ کی، پھر مدینہ کی ہجرت کی. اس سب تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو یہ اجازت دے دی. لیکن کسی اور کو دی اس کے بعد؟ نہیں، کسی کو اجازت نہیں دی. تو جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل باطل ہے، بالکل جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ ایک شخص آفس میں اس کی سیکرٹری ہے تاکہ لوگ باتیں نہ کریں، وہ اس سیکرٹری کو کہے کہ مجھے دودھ پلا دو، میں تمہارا رضائی بیٹا بن جاؤں گا یا بھائی بن جاؤں گا. یہ بالکل درست نہیں، یہ فتویٰ ہے، ان کے بعد درست ہے. جامع الازہر سے کہیں سے آیا ہے میرا خیال فتویٰ، یہ فتویٰ موجود جامع الازہر سے کہیں سے فتویٰ آیا ہے. سائل نے یہ کہا کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں اور سیکرٹری ہوتی ہے، میری بیوی شک کرتی ہے، کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے میں یہ عمل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جائز ہے، اگر اس کا آپ دودھ 5 مرتبہ پی لیتے ہیں آپ کا جائز. دلیل یہ ہے، اور بات یہ بالکل درست نہیں ہے. دلیل کہاں پہ ہے اور یہ بات کہاں پہ ہے؟ سبحانک اللہم
3: وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. شادی تو کر سکتے ہیں لیکن ہے تو بہت مشکل میرے بھائی. مشکل یہ ہے کہ کفارہ مغلظہ، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پھر کفارہ ہے. اگر رمضان کے دن روزے میں ہم بستری ہو گئی تو انسان اپنے شہوت پر غالب بعض اوقات نہیں ہو سکتا. رمضان میں شادی تو ہو سکتی ہے، شرعاً منع نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں عید میں شادی کریں، عید کو دگنا کر دیں، رمضان میں شادی نہ کریں. شرعاً جائز ہے، میرا مشورہ ہے، میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں شادی نہ کریں. شادی میں بندہ انجوائے کرتا ہے، نئی زندگی ہے. ہاں، جو اپنے شوہر پر غالب ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے. میں اپنے جیسے حقیر مسکروں فقیروں کی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شادی کر لیں تو عید میں دگنا خوشی کر لیں، عید میں شادی کر لیں، رمضان میں نہ کریں تو بہتر ہے. رمضان میں شادی کرنا جائز ہے، یہ نہ کہیں کہ میں کہتا ہوں جائز نہیں، پھر بریکنگ نیوز آ جائے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں شادی حرام ہے. حرام نہیں ہے، رمضان میں شادی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں.
4: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله کہ اس پیارے سر کی شرح کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 41 پر. 41 شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الرکون الى اہل البدع والتبسط الیہم, اہل بدعت کی جانب مائل ہونا اور پیش قدمی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پوائنٹ سے ملتا جلتا پوائنٹ پہلے گزر چکا ہے, پوائنٹ نمبر 32. شاہ صاحب نے فرمایا لیس من منہج سلف توقیر صاحب البدعتی, یاد ہے بدعتی کی توقیر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اور اس میں میں نے علماء کے اقوال بیان کیے ہیں, ان میں سے چند چیزیں دوبارہ سن لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے. اہل بدعت کے رد کے تعلق سے پہلے بھی بات ہم کر چکے ہیں, وہی بات دوبارہ دہرا لیتے ہیں. مزید اگر آپ سننا چاہتے وہی پوائنٹ دوبارہ سن لینا, دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ ایک ہی موضوع کے تعلق سے ہیں, بدعتی کی توقیر کرنا یا ان کی طرف مائل ہونا یا ان کی طرف پیش قدمی کرنا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. یعنی بدعت سے تعلق نہیں رکھا جاتا. اور جب ہم بات کریں کہ منہج سلف میں سے نہیں ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے, اہل بدعت سے کوئی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے. حق یہ ہے کہ ان کو ہجر کر دینا چاہیے, ان سے دوری اختیار کر دینی چاہیے, ان کے ساتھ دوستی رکھنا, ان سے محبت کرنا, ان کو نصرت کرنا, اعانت کرنا, یہ سب جائز نہیں ہے, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. امام ابن بطہ رحمہ اللہ, ان کی وفات سن 387 ہجری میں ہوئی. اب معروف کتاب الابانہ میں فرماتے ہیں ومن السنہ, سنت میں سے یہ بات ہے, ومن السنتی مجانبتی کل من اعتقد شیئا مما ذکرناہ, اپنا عقیدہ پہلے بیان کر چکے ہیں, پھر آگے فرماتے ہیں ومن السنہ, سنت میں سے یہ ہے مجانبہ, یعنی مجانبت اور علیحدگی اختیار کرنا, کس سے؟ ہر اس شخص سے جس نے کوئی ایسا عقیدہ رکھا جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے خلاف کسی نے کوئی عقیدہ رکھا جو ہم ذکر کر چکے ہیں. یعنی ای من البدع, البدعت میں سے, وہ جرانو ہو, اس کا حجر کرنا, دوری اختیار کرنا اس سے, والمقت له, یعنی بغض نفرت اس سے کرنا, وہجران من والاه, اور ہر اس شخص سے دوری اختیار کرنا جو اس سے دوستی رکھتا ہے, ونصره, اور اس کی نصرت کرتا ہے, وذب عنه, اور اس کا دفاع کرتا ہے, وصاحبه, اور اس کا ساتھ دیتا ہے, دوستی رکھتا ہے, وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة, اگرچہ یہ ساری چیزیں کرنے والا یعنی بدعتی کا ساتھ دینے والا, اس کی نصرت کرنے والا, اس کا دفاع کرنے والا, اگرچہ سنت کو ظاہر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو, اس سے بھی دوری اختیار کی جائے گی. اور امام ابن بطہ العکبری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے معروف امام ہیں, اور ان کی کتاب الابانہ معروف کتاب ہے اس موضوع کے اعتبار سے. اور پچھلے درس میں جو بات گزر چکی ہے بدعت کی توقیر کرنے کے تعلق سے, میں وہیں سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امام مسلم اپنے صحیح میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں لعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض. حدیث گزر چکی ہے, شاید اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے, اور امام ابن بطل رحمہ اللہ نے اسی کتاب الابانہ میں بعض سلف کے اقوال بیان کیے ہیں. میں ترتیب سے استاد اور شاگرد سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پورا ایک لسٹ علماء کی بیان کی تھی. تو یہ دیکھوں میں سے چند کے اقوال. جب امام سفیان الثوری بصرہ پہنچے تو ایک شخص, ایک امام تھا, عالم تھا, الربیع ابن صبیح یا ابن صبیح بھی کہتے ہیں, اور لوگوں کے بیچ اس کی منزلت کو دیکھا, بڑا قدر والا شرف والا شخص تھا. تو لوگوں سے پوچھا اس کا مذہب کیا ہے اس بندے کا, تو لوگوں نے کہا ما مذہبہ الا السنہ, اہل سنت میں سے سنی ہے, اہل سنت میں سے, یعنی بدعتی نہیں ہے یہ شخص. قال من بطانته, اس کے دوست کون ہے, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کے دوست و احباب, حلقہ احباب کون ہے ذرا. قالوا اہل القدر, کہتے تقدیر کے منکر ہیں. قال هو قدری, یہ قدری ہے, یہ انہی میں سے ہے. یہ الابانہ ابن بطہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453, حوالے پہلے گزر چکے ہیں, آپ اس درس میں سے دیکھ لیں. میں وقت کے اعتبار زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, سلف اس شخص کو انہی میں شامل کر دیتے ہیں, اگرچہ لوگوں کو نزدیک وہ اہل سنت میں سے تھا, عالم تھا, لیکن کہ حلق احباب صرف اہل سنت نہیں تھے, اہل بدعت بھی تھے, کیونکہ یقیناً جب اہل سنت میں تھے تو حلق احباب کو دو اور بھی ہوتا نا. جیسے ہمارے حلق احباب دیکھ لیں آپ, ہمارے درس میں اور ساتھی ہیں, کام میں اور کولیگز ہیں, باہر اور ہیں, محلے میں کوئی اور ہے. ایک ہوتا ہے صرف آپ کسی شخص کو جانتے ہیں, معرفت ہوتی ہے, وہ دوستی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا وہ دوست ہوتا ہے, آپ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں ایک ساتھ, دعوتیں ہوتی ہیں, یہ دوستی ہوتی ہے. اس سے منع کیا ہے. دوسری مثال امام الفضیل بن عیاض رحمہ اللہ, سن 187 ہجری میں وفات ہوئی. فرماتے لا تجلس مع صاحب بدعة, بدعتی کے ساتھ کبھی بیٹھنا بھی نہیں. فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة, مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کہیں لعنت نازل نہ ہو جائے. حدیث میں کیا آیا ہے, لعن الله من آوى محدثا, بدعتی کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرماتے تھے. اور دوسرا قول امام فضيل بن عياض رحمه الله کا ہے, من احب صاحب بدعه احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه, جس نے بھی کسی بدعتی سے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا عمل اکارت کر دیتا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو نکال دیتا ہے. تیسرا قول امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا, آکل مع یہودی ونصرانی ولا آکل مع مبتدع, میں یہودی نصرانی کے ساتھ تو کھانا کھا سکتا ہوں, بدعت کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بين صاحب بدعة حصن من حديد, مجھے پسند ہے کہ میرے بدعت کے بیچ میں لوہے کی دیوار ہو. الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460. اور بھی میں نے مثالیں دی ہیں, درس نمبر 32 میں آپ تھوڑا سا وقت نکال کے سن لیں, وہی کافی ہے میرا خیال ہے. وقت کافی ہو چکا ہے, میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دے گا. غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے اور کہ اعتراض کا جواب بھی ہے. کچھ موضوع کے تھوڑا سا اس موضوع کے تعلق سے ہے. میں انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کروں گا کہ ذرا وقت پہ پہلے ہوں, 15 منٹ پہلے, تاکہ ہمیں کم سے کم 20 منٹ, آدھا گھنٹہ چاهیے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ. بارک اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک. أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله بوينت نمبر 45، شيخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف حصر إفادة العلم في الحديث المتواتر، علم کا فائدہ صرف حديث متواتر تک محصور کر دینا منهج السلف میں سے نہیں ہے، يعني صرف متواتر حديث ہی يقين الدليل بن سکتی ہے، حديث کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے، خصوصی طور پر عقيدة کے مسائل میں. یہ معاملہ جو ہے منهج السلف میں سے نہیں ہے. پچھلا پوائنٹ جو تھا اس سے ملتا جلتا، حدیث احاد کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، یہ پوائنٹ اسی سے ملتا ہے لیکن شیخ نے اس کو الگ الگ کر دیا ہے. پچھلے درس میں دلائل کی روشنی میں بیان کر دیا کہ حدیث احاد بھی عقیدے میں اور عقیدہ کے علاوہ بھی پورے شریعت میں حجت ہے. آج کے درس میں چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے کرتے ہیں. اصل میں یہ اصول جو ہے کس کا اصول ہے کہ حدیث متواتر جو ہے وہ ہی علم یقینی اور حجت ہو سکتی، اس کے علاوہ حدیث احاد حجت نہیں ہو سکتی. حقیقت یہ اصول معتزلہ کا اصول ہے، اور یاد رکھے اہل بدعت کے اصول ہمیشہ خطرناک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ دلیل اور منہج اور منہج سلف کے مخالف ہوتے ہیں اور خواہشات نفس پر مبنی ہوتے ہیں. اور اس خطرناک اصول کی وجہ سے آئے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 میں زاد الاعتدال امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمرو بن عبید نے کہا، عمرو بن عبید کون ہے؟ معتزلہ کا سردار ہے. دیکھ سنے اس نے کہا کیا ہے، جب اس کے سامنے حدیث بیان کر دی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء و صفات کے باب میں، عمرو بن عبید کہتا ہے اگر میں اعمش کو سن لیتا یہ کہتے ہوئے تو میں اسے جھٹلا دیتا. کہ عمش کون ہے؟ معروف محدث ہے، اس سند میں جو اس کو سند کے ساتھ روایت کی ہے تو عمش بیچ میں تھا، اس سند میں سند کا حصہ تھا. تو عمر بن عبید کہتے ہیں اگر میں عمش کو خود سن لیتا تو میں اسے جھٹلا دیتا، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خود میں سن لیتا تو اس کو رد کر دیتا، اور میں اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنتا تو میں یہ کہتا اللہ تعالیٰ تم نے ہم سے اس چیز کا وعدہ نہیں لیا تھا، میں کیسے مانوں؟ یہاں تک جا سکتے ہیں لوگ؟ ان للہ وانا الیہ راجعون، یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتراض معتزلہ کا اصولوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ متعین کرتے ہیں. اسماء و صفات کا انکار کرنا جو ہے دل پہ اتنی جن پردے جم چکے ہیں کہ اگر راوی کو میں سنتا راوی کا قول تو میں فوراً جھٹلا دیتا، اگر میں سنتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کو رد کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنے قرآن کی اگر آیت بھی ہوتی ہے نعوذ باللہ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نے ہم سے اس چیز کا وعدہ تو نہیں لیا تھا نا، ہم کیسے اس بات کو مان لیں؟ سبحان اللہ. یہ عمر بن عبید جو ہے عجیب سی بات دیکھیں آپ، جب معاملہ یہاں تک ہوتا ہے تو پھر جھوٹ بولنے ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے اس بدعقید کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی یہ لوگ لیتے ہیں. جیسے آج کل کئی ایسے جماعتیں موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے لیے جھوٹ بھی ہوتا ہے لیکن اپنی اس بدعقیدی کو بچانے کے لیے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. عمرو بن عبید جو ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ یعنی اثر موجود ہے کہ عمرو بن عبید جو ہے وہ حدیث میں بھی جھوٹ بولتا تھا. مثال کے طور اس نے محسن بصری پر یہ بات منسوب کر دی، محسن بصری معروف یعنی من کبار التابعین ہیں، کہ محسن بصری یہ کہتا ہے کہ جو شراب پیتا ہے نبید کی شراب جو پیتا ہے اسے کوڑے نہیں مارے جاتے. تو ایوب سختیانی سے جو محدث معروف ہیں ان سے پوچھا گیا، کہتے یہ جھوٹ ہے، میں نے خود سنا ہے حسن بصری کو کہ جو نشہ کرتا ہے اسے کوڑے مارے جاتے ہیں. تو یہ جھوٹ کس نے باندھا ہے؟ اس محدث پر، عمرو بن عبید نے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے
3: اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث جو جھٹلاتا ہے صرف متواتر حدیث ہوگی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے ہم, اس پر عہد اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا. حدیث کو جو جھٹلاتا ہے تو لوگوں کی بات کو کیا اس نے کیا پھر اس کی تصدیق کرنی ہے. اور ایک اور اسے روایت وضع کی ہے اور حسن بصری پر اس نے یہ تہمت لگائی ہے عمرو بن عبید نے, جیسے ابن عدی کامل میں اور تہذیب التہذیب ابن حجر نے اس کو بیان کیا ہے کہ عمرو بن عبید کہتا ہے کہ امام حسن بصری جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے نعوذ باللہ کہ اگر تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو اسے قتل کر دو. سر معاوض عنہ معروف صحابی ہیں, یعنی یہ حدیث نقل کرتا ہے عمرو بن عبید, کہتا ہے ایوب یہ حسن بصری جو ہے وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اگر معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو. اور تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے, کذب ہے, جیسے کہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 74 میں حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں بیان کیا ہے. اور ابن عدی کامل میں فرماتے ہیں کہ ایوب سختیانی نے سے جب کہا گیا ہے, حافظ ابن حجر کہتا ہے کہ ایوب سختیانی کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ بات جھوٹی ہے, تو یہاں پر امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے اس بات کو جھٹلایا اور کہا یہ غلط ہے. اور ابن عدی کامل میں کہ کہتے اس میں علی بن زید بن جدعان ہیں جو تشویع میں غالی تھا, اس حدیث کو یعنی ضعیف قرار دیا گیا ہے. تو یہ روایت جو اصل میں من گھڑت روایت ہے. ایسے اصول وضع کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ معتزلہ میں نے کہا اصول ہے جس کا ہم ذکر کریں, منہج سلف میں سے نہیں ہے. منہج سلف کیا ہے؟ کہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو یہ ہمارا مذہب, یہ ہمارا دین ہے, جیسے کہ کئی سلف سے ثابت ہے. تو ایسے اصول وضع کیے کیوں ہیں معتزلہ نے؟ جانتے ہیں عقل پرستی ہے. جب عقل کو نقل کے آگے کر دیا, نصوص کے آگے کر دیا اور اپنے عقل کو وہ مقام دیا ہے جو اصل میں قرآن سنت کا مقام تھا, نصوص کا مقام تھا, تو پھر عقل سے ٹھوکر کھانی تھی. اور حقیقتاً جو ہے خواہش نفس کی پیروی ہے, عقل پرستی بھی خواہش نفس کی پیروی. نفس نے کہا کہ تمہاری عقل جو ہے وہ سپیریئر ہے, وہ سب سے آگے سب سے بلند و بالا ہے, اور جو نصوص ہیں یہ ہم عقل پر تولیں گے پھر مانیں گے, جو عقل مانیں گے تو قبول کریں, جو نہیں مانیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے. یہ تو معتزلہ تھے. اس راستے پر چلتے چلتے اور لوگ میں جن میں ابو موصل ماتوریدی بھی شامل ہے, ابو منصور ماتوریدی کتاب التوحید میں صفحہ نمبر 8 اور 9 میں کہتا ہے کہ خبر الاحاد جو ہے لا یوجب العلم, اس سے علم واجب یہ ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ متواتر کے حد تک نہیں پہنچا. لیکن یعنی علم سے مراد جو عقیدے کے علم ہے, تو عقیدے کے معاملے میں صرف متواتر خبر ہوگی, متواتر ہے تو ہم مانیں گے, اگر متواتر نہیں احاد ہے تو ہم نہیں مانیں گے. ہاں عمل کے لیے ہم مانتے ہیں, فقہ مسائل میں, عمل میں, آداب میں تو ہم مانیں گے, نہیں دیکھیں حدیث متواتر ہے یا احاد. لیکن جب علم کی بات آتی ہے, عقیدہ کی بات آتی ہے, تو یہ لازمی ہے کہ ہم جو ہیں صرف حدیث متواتر کو مانیں, اس پہ اس کی بنیاد پر اپنا عقیدہ بنائیں. اور پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اہل سنت جماعت کا اس معاملے اجماع ہے کہ خبر واحد یا خبر احاد جو ہے حجت ہے, جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے رسالہ میں اجماع نقل کیا ہے, فرماتے لم احفظ عن فقہاء المسلمین انہم اختلفوا فی تثبیت خبر الواحد. امام شافعی کا قول ہے, میں نہیں جانتا فقہاء مسلمین میں سے کبھی ان میں سے کس نے اختلاف کیا ہو خبر واحد کے ثابت کرنے میں. اور امام القیم نے بھی مختص سواق مرسلہ میں بھی یہ یعنی اجماع نقل کیا ہے. اور آخر میں یہ پہلے بیان کر چکا ہوں میں کہ یہ کہنا کہ خبر متواتر حجت ہے, علم یقینی, علم یقینی ہے, وہ خبر احاد حجت نہیں ہے, یہ قول خود جو ہے یہ کسی ایک شخص کا قول ہے, دو کا ہے, یا متواتر قول ہے, یہ خود خبر احاد ہے کہ نہیں, اور تعلق عقیدے سے ہے کہ نہیں, کہ عقیدے کی بات نہ ماننا بھی تو عقیدہ ہے نا. نہیں, عقیدے کی بات کو نہیں ماننا علم مسائل کہ خبر احاد جو ہے وہ حجت نہیں ہے, یہ خود قول جو بذات خود, یہ خود احاد نہیں ہے کیا؟ تو اس کو کیسے مانے؟ تمہارے قاعدے پر اگر تولے تب بھی ماننے کے لیے درست نہیں ہو نہ ہی حجت ہے, تمہارے قول بنیادی طور پر تمہارے اصول سے غلط ثابت ہو رہا ہے. یا تو پھر تم لوگ بھی متواتر دلیل سے یہ ثابت کرو کہ تمہارا قول صحیح, ورنہ تم پھر تم بھی اپنے اسی ترازو پر تول کر اپنی بات کا خود رد کر رہے ہو. اور اہل سنت جماعت کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ حدیث صحیح ثابت ہو گئی ہے تو یہ ہمارا دین ہے, ہمارا مذہب ہے, چاہے عقیدے کے تعلق سے ہو, چاہے عبادات کے تعلق سے ہو, چاہے معاملات اور آداب کے تعلق سے ہو, کیونکہ اصل بات ہوتی ہے دلیل کی. دلیل قرآن مجید کی آیت ہے, حجت ہے قرآن مجید کے لیے. یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ صحیح ہے کہ نہیں, قرآن مجید اللہ کے کلام ہے, سارا کا سارا صحیح ہے, لیکن کیا صریح ہے کہ نہیں, کیا یہ آیت اس مسئلے کے لیے دلیل بن سکتی ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا لازمی ہے. اور حدیث میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, نمبر ایک صحیح ہے کہ نہیں, یہ نہیں کہ متواتر ہے کہ نہیں, نہیں صحیح ہے کہ نہیں. صحیح ہے تو پھر دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ صریح ہے کہ نہیں, کیا اس مسئلے کے لیے دلیل بن سکتی ہے کہ نہیں. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں کسی حدیث میں بھی, تو رسول جماعت کا یہ طریقہ, یہ منہج اور یہ عقیدہ ہے کہ اسے حجت سمجھا جاتا ہے اور اسے دلیل مانا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الشهادة باري تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وردوسري حديث من الله تعالى كيف يعرف يغمر صلى الله عليه وسلم ما هي الشعبان كتعلق سفرماته: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والتسري حديث من الله تعالى كيف يعرف عمر صلى الله عليه وسلم فرماته: في ليلة نصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا المشرك أو مشاحن. آج خطبة کا موضوع ہے ماہ شعبان کی شرعی حیثیت. شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ہے، اور کیا اس مہینے کی کوئی خصوصیت ہے، کوئی خاص فضیلت ہے شرع اعتبار سے یا نہیں ہے؟ کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے پہچانی جاتی ہے، یا شرعی حیثیت سے مراد کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہر سال میں جب یہ مہینہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، خاص طور پہ اس مہینے کی 15ویں تاریخ کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے، اور اس رات میں خاص نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں، 100 رکعت والی نماز تہجد میں 15ویں شعبان کی رات کو پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ دن کا روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ خیر کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں عبادات کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اسی 15ویں شعبان کو لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. یہ ایک گروہ کہتا ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے کوئی ثبوت ہمارے پاس ہونا چاہیے، بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شرعاً. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہم روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے ان سب عبادات کے دلائل موجود ہیں، بلکہ تفصیل بھی موجود ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، پوری تفصیل موجود ہے قرآن اور صحیح احادیث میں، اور سلف صالحین نے یہی راستہ اپنایا ہے کہ عبادت یا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے حاصل کرنے کے لیے صرف وہی اعمال اور وہی اقوال کہے جائیں گے، وہی اعمال کیے جائیں گے جس کا ثبوت ملتا ہو قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں. اس کے سوا کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل
دین نہیں ہو سکتا، یعنی بغیر دلیل کے کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل عمل کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ دین ہو ہی نہیں سکتا. اور ماہ شعبان کے تعلق سے یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. ماہ شعبان کی فضیلت میں جو نصوص اور دلائل موجود ہیں ان کے مطابق عمل کیا جائے گا، جس میں روزہ ہے، روزے کی تفصیل ہے، بلکہ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی تفصیل ہے. تین احکام ہیں، سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے. کب سنت ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے. اس لیے بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم قدم نہیں بڑھاتے. اور یہ دوسرا قول حق ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اے مسلمانوں، اے لوگوں، آج میں تمہارے لیے اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا، دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا. تو دین اسلام اللہ تعالیٰ پسندیدہ دین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کب پسند فرمایا ہے، کب راضی ہوا ہے؟ جب اس کی تکمیل ہو چکی تھی. ناقص دین پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور ناقص دین دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہو چکی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دین میں کوئی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تمام کا معنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور کامل کا معنی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا. کامل ہے، اس سے زیادہ ہے، تمام ہے، اس سے کم نہیں. یہی دین اسلام ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں جس کا تعلق دین سے ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، احداث کیا ہے جو پہلے موجود نہیں تھی، نئی چیز لے کے آیا ہے دین میں، جس کا کوئی ثبوت ہمیں شریعت کے نصوص میں نہیں ملتا، وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے. وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. شخص کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہے، اس کے احداث کو دیکھا جائے گا. اور فیصلہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے، فہو رد، مردود ہے وہ، وہ عمل بھی اور وہ عامل بھی. ماہ شعبان کہ کیا کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے، اس سے پہلے کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک، اس کی دلیل موجود ہو قرآن اور صحیح احادیث میں کہ فلان عمل ہے، فلان مہینہ ہے، فلان جگہ ہے، فلان ذکر ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر دو، دلیل تو موجود ہے،

دیا گیا ہے قرآن اور سنت میں، اسی پر اتنا ہی عمل کیا جائے گا جتنا کہ ہمیں پیغام ملا ہے، اس سے زیادہ نہیں، جتنا کہ دلیل ہے اس دلیل کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ مثال سے بات آسان ہو جائے گی، ماہ رمضان کہ کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ فضیلت ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ رمضان کا مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، خصوصیت ہے، عظمت ہے اس مہینے کی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، عظیم ہے، اور نازل ہوا ماہ رمضان میں، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے فلیصمہ، اس کا روزہ رکھے۔ تو رمضان مہینے کی فضیلت بھی ہے۔ فضیلت کیا ہے ماہ رمضان میں؟ روزہ رکھنا ہے، تفصیل بھی موجود ہے۔ حج کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ حج کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ حج کیا جاتا ہے، تفصیل بھی موجود ہے۔ محرم کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ شہر الحرام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 مہینے ہیں، 12 میں سے 4 حرمت کے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا۔ محرم الحرام، حرام مہینہ ہے، کیا کرنا اس مہینے میں؟ حرام مہینہ تو کوئی خاص عبادت کا ذکر ہے؟ خاص عبادت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ روزوں کا ذکر ہے کہ آپ صرف روزہ رکھے کرتے تھے، روزے رکھ سکتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ خاص عبادت کا ایجاد کرنا، رات کو 15-15-20 رکعت کا خاص تعین کرنا محرم کی راتوں کا یا کسی ایک رات کا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کرنا کیا ہے؟ حرمت کا مہینہ، ظلم مت کرو اپنے اوپر، اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ ظلم تو پورا سال میں حرام ہے، تو پھر ان 4 مہینوں میں کیوں حرام ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ اس کی حرمت دگنی ہو جاتی ہے۔ اور جنگ نہیں کرنی، جنگ کی ابتدا حرام مہینوں میں نہیں کرنی، اگرچہ جہاد ہی کے لیے کیوں نہ نکلنا ہو، لیکن ان 4 مہینوں میں، حرمت کے مہینے، جنگ کی ابتدا نہیں کرنی۔ دلیل ہے اور تفصیل بھی ہے۔ اسی طریقے سے کعبے کی کوئی حرمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، حرمت کا طریقہ کیا ہے؟ طواف ہوتا ہے کعبے کا، عمل بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص حج عمرے پہ آتا ہے، اب عمرے کا سیزن ہے، عمرے پہ آیا ہے اور آ کے کعبے کو دیکھا ہے اور کعبے سے جا کے چمٹ گیا ہے، اسے بوسہ دیتا رہا ہے اور واپس چلا گیا، اس کا عمرہ ہوا؟ اتفاق ہے سب کا، کیوں عمرہ نہیں ہوا اس کا؟ کیونکہ اس نے کعبے کی تعظیم جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی، عمرے کا حق ادا نہیں کیا، کعبے کی عظمت، کعبے کی حرمت اسے بوسہ دینے میں نہیں ہے۔ کعبے کی عظمت اور حرمت وہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کعبے کا طواف کرنا ہے۔ اگر کسی نے 2 چکر لگا کے چھوڑ دیے، 6 چکر لگا کے چھوڑ دیے، 7 پورا نہیں کیا، اس کو عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ 7 کیوں لازم ہے؟ کیوں؟ یہی شریعت ہے اور اس کی یہی حیثیت ہے۔ تو دلیل ہے اور پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ سفر کے مہینے کی کوئی حیثیت ہے؟ ماہ سفر کی شرعی حیثیت ہے؟ کیوں خاموش ہو؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ثبوت نہیں ہے۔ جس چیز کا ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور جس چیز کی دلیل ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، کیسی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، یہ بات کیوں لازمی ہے؟ بعض لوگوں کی بات شاید عجیب لگ رہی ہے، اگرچہ یہی قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے اور عقل سلیم اور پاک دل اسے قبول بھی کرتا ہے آسانی سے،

لیکن جس کی دل و دماغ کو واش کر دیا ہو قرآن اور سنت سے یا قرآن سنت کی عظمت سے یا تعظیم سے، پھر ایسے لوگوں کو ایسی باتیں جو ہیں مشکل لگتی ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ آپ کو خالی پیپر دیتا ہے، کہتے کہیں سے دوائی لکھوا دو، جاؤ چھٹی ہے، اجازت ہے، یا تمہیں چیک کرنے کے بعد کہتے کہیں سے دوائی جا کے لو، فارمیسی جا کے کہہ دو کہ ڈاکٹر مجھے چیک کر لی ہے، اب دوائی آپ دے دو مجھے، مجھے بخار ہے، سر میں درد ہے. چلے گا خالی پیپر؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا. اچھا دوائی تو لکھ دی ہے، طریقہ نہیں لکھا، کیسے کھانی ہے؟ استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. دوائی اگر ہم بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کھا لیں تو نقصان ہے، جان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے. دین کے معاملے میں جہاں پر ایمان کا خطرہ ہے وہاں پر پرواہ نہیں ہے، ہر اچھی چیز قابل عمل ہے، بس نماز پڑھنی ہے، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اچھی باتیں ہیں. روزہ بھی ثابت ہے، نماز بھی ثابت ہے، تہجد کی نماز بھی ثابت ہے، صدقات اور خیرات بھی ثابت ہیں، لیکن اس وقت میں تعین کرنے کی کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بھی دکھائیں، اللہ کی قسم ہم بھی عمل کرنے والے ہوں گے. اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ ہی ایسا عمل چھوڑ دیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، مردود ہے وہ. شعبان کے مہینے کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے. شرعی حیثیت ہے، کتنی ہے؟ جتنی ہمیں بتائی گئی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے، ذاک شہر، ایسا مہینہ ہے شعبان کا، تغفر الناس فیہ عنہ، جس میں جس کے متعلق بہت سارے لوگ غافل ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، رجب رمضان مہینے کے بیچ میں. رجب شہر الحرام ہے، رمضان شہر الصیام ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، حرمت ہے، اس کی اپنی عظمت اور حرمت ہے، بیچ کے مہینے کو لوگ بھول جاتا ہے. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رجب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور رجب کے اہتمام میں بدعات مراد نہیں ہے. جیسے کل کسی شخص نے ایک حدیث بھیجی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا روایت میں کہ رجب ایک دریا کا نام ہے جنت میں، جس نے رجب کا ایک مہینے کے رجب مہینے کا ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے اس دریا سے پانی پلائے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. موضوع روایت ہے، اور لوگ اس روایت کو جو ہے صحیح سمجھ کر آگے، آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے نا، گروپس میں بھیج دیں، ایس ایم ایس کر کے بھیج دیں، امیج لے کے آپ بھیجنا شروع کر دیں. بدعت اس طریقے سے پھیل رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ثبوت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنا ہے اور کیا ہے. تو رجب کے مہینے کی حرمت میں بتا چکا ہوں، اس کی تفصیل بھی موجود ہے. رجب کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ، اشر الحرم کتنی ہیں؟ چار ہیں، تین ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ سے ہے. ایک ساتھ والے مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ تین ہیں، اور رجب الگ سے ہے، رجب کا مہینہ. وہ تین ایک ساتھ ہیں، ان کی حرمت کا معلوم پتہ بھی چل لگایا جا سکتا ہے. رجب الگ سے ہے، اور رجب کا پھر شعبان، پھر رمضان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اور شعبان کے بیچ میں مہینہ ہے شعبان کا، جسے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اور رجب کا مہینہ کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی، اور اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہیں کرنا. گویا کہ گناہ کرنا پورے مہینے، پورے سال میں حرام ہے، لیکن کیونکہ حرام مہینہ ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں گناہ دگنے ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہوا شہر،
ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اعمال اوپر جاتے ہیں، ترفع اوپر پہنچائے جاتے ہیں الى رب العالمین، رب العالمین کی طرف. اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے، بلندوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ورنہ اعمال بھی ہر جگہ چلے جاتے ہیں. ترفع سے کیا مراد ہے؟ رفع اوپر کرنا، اوپر کیا، ترفع اوپر کیا جاتے ہیں. واحب ان يرفع عملي وانا صائم، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں کہ میرا عمل جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اوپر کی طرف جائے، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو روزہ ثابت ہے،

0: اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ شعبان کے مہینہ یا تو مکمل روزہ رکھتے یا الا قلیلاً، یہ تھوڑا کم، لیکن اکثر اور کثرت سے شعبان پینے کا روزہ رکھتے، تو شعبان کے مہینہ کا روزہ ثابت ہے. دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے میں، اچھا دوسری چیز پہ روزے کی تفصیل ذرا سن لیں. میں نے کہا کہ روزہ شعبان میں اس کے تین احکام ہیں. پہلا حکم ہے استحباب کا، سنت ہے، آپ کریں گے تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کریں تو کوئی اس کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کرنے والا کو ثواب ہے، مستحب ہے. اور اس دلیل یہ احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو جس نے شروع سے لے کے آخر تک کہ اس سے کچھ کم روزے رکھیں، بشرطیک شروع سے رکھنے ہو، پہلی شرط یہ ہے، اور اس کی عادت بھی ہو، کیونکہ پھر رمضان کا مہینہ ہے جو فرض ہے. اگر کوئی شخص سستی کر، کسی کی سستی ہو جاتی ہے یا کمزوری ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کے لیے حکم نہیں ہے. پھر وہ فتقوا ما استطعتم، یہ قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے اتنے روزے رکھ جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، تاکہ اثر روزہ ہے رمضان کے مہینے کا، اور رمضان مہینے کے لیے تیار ہو جائے تندرستی کے ساتھ. تو پہلا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع سے آخر تک کہ اس سے تھوڑا کم، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ مستحب ہے. دوسرا حکم ہے حرام، کہ رمضان کے شعبان کے روزہ رکھنا حرام ہے، وہ ایک یا دو دن رمضان سے پہلے، یعنی شعبان کے آخری دو دن. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث میں، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے، روزہ نہ رکھے، منع کیا گیا، اور جو منع ہے تحریم کے لیے ہوتی ہے. الا ان يكون رجل، الا یہ کہ کوئی شخص، كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم، لے کہ کوئی شخص جس کی عادت روزہ رکھنے کی اور اب یہ دو دن اس کی عادت کے مطابق آ گئے تو ایسے شخص روزہ رکھ لے، لیکن جس کو کوئی عادت نہیں ہے وہ خاص ان دونوں کو دنوں میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ممانعت ہے، حرام ہے ان دو دنوں میں رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا. عادت سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص ہے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اور جمعرات یا سوموار کا دن دونوں میں سے ایک دن آ گیا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی عادت ہے. یا تین ایام بیض جو ہیں، 13, 14, 15 عربی کی تاریخ، اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتا ہے عربی مہینوں میں، ان تین دنوں کو روزہ رکھتا ہے، اور یہی تین دن آخر میں آ جاتے ہیں، آ سکتے ہیں؟ بارک اللہ، یا نہیں آ سکتے. تو یہ عادت اس میں ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عادت ہو، عادت نہیں ہے، قضا ہے، کسی نے قضا روزہ رکھنا ہے اور اس کا ایک یا دو دن شعبان کے رہ گئے ہیں، جیسے کہ خاص بعض بہنیں ہماری جو ہیں، ہماری بعض خواتین جو ہیں روزے رہ جاتے ہیں قضا روزے رمضان کے، تو پھر شعبان کے آخری دو دن باقی رہتے ہیں اور قضا بھی دو دن باقی رہتے ہیں، صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں حرام ہے، حرام ان کے لیے ہے جن کے رکھنے کی ضرورت نہ ہو، وجہ نہ ہو، یا کوئی مطلق طریقے سے ویسے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی وجہ ہے رکھ سکتی ہیں. کسی نے منت مانی ہو، وہ نظر کا صیام بھی جو واجب صیام ہے وہ رکھا جا سکتا ہے ان دو دنوں میں. تو یہ اس کی تفصیل ہے. جو مکروہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا بقی نصف شعبان فلا تصوموا، اگر نصف شعبان باقی رہے، آدھا شعبان باقی رہے، تب روزہ مت رکھو، منع کیا گیا ہے. یہاں پر منع کیا گیا، میں نے کہا مکروہ ہے، وہاں پہ منع کیا گیا، میں نے کہا حرام ہے، کہ ہماری مرضی چلتی ہے کیا؟ دونوں میں منع ہے، لا تصوموا لا تصوموا، ایک مکروہ دوسرے میں حرام ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں دیکھیں، دلائل کی روشنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کا روزہ رکھا، الا قلیلاً، چند آخری دن چھوڑ کے، ٹھیک؟ تو پورے مہینے کے روزے سے کیا مراد ہے؟ 15 شعبان کے بعد شامل ہے کہ نہیں؟ یا اکثر مہینے کا روزہ رکھا، اکثر سے مراد 15 سے کم یا 15 سے زیادہ؟ 15 سے زیادہ ہے، تو اس لیے یہ مکروہ ہے. مکروہ کیسے ہے، کس کے لیے ہے، اور مستحب کس کے لیے ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جس کی عادت ہے کثرت سے روزہ رکھنے کی، تو ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تندرستی، بلکہ ان کی مزید بڑھ جاتی روزہ رکھنے سے. اور بعض لوگ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں یا فرض کے سوا روزہ رکھتے نہیں ہیں، بعض لوگ جوش و جذبات میں آ کے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہیں، 2-4 دن روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، چکر آتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جس کی عادت نہیں ہے، اور وہ اگر روزہ رکھتا ہے 15 شعبان کے بعد اور اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پھر فرض روزے اسے رہ جاتے ہیں، ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ روزے نہ رکھے شعبان کے. اور دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، وہ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی شب کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا مشاحن، جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گناہ معاف نہیں کرتا، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغفرت کے لائق ہیں. اہل کفر ان سے مراد نہیں، اور شرک بھی کفر ہے. بغض و نفرت کو دیکھیں آپ، بغض و نفرت کفر نہیں ہے، اور بغض و نفرت سے یہ مراد ہے جو بغض و نفرت شرعی ہو، یعنی شریعت کے ترازو میں بغض و نفرت یہاں پہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اسے ناجائز بغض و نفرت کی ہوئی ہے. ورنہ بغض و نفرت جائز بھی تو ہے کہ نہیں؟ جائز بھی ہے شرعاً. آپ بغض و نفرت کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا سب سے کی جاتی ہے، ہر وقت کی جاتی ہے؟ نہیں. یہ 2 چیزیں ہیں، اور کاش اگر ہم ان 2 چیزوں کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، ہماری زندگی بدل جائے. 15ویں شعبان کی شب کو جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، 100-100 رکعت پڑھتے ہیں، یہ اس سے زیادہ یا اس سے کم پڑھتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے رہتے ہیں، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. سوائے دنیا میں، سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے تکلیف کے کچھ ملا نہیں، اور آخرت میں عذاب علیم ان کا منتظر ہے اگر توبہ نہیں کی تو. اور پھر 15ویں شعبان کو خاص طور پہ رات کو نماز اور دن کے روزے متعین کرنے کی ایک تو دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے تعلق سے کہ جمعے کی رات کو خاص طور پر قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، اور جمعے کے دن کو خاص طور پہ روزے کے لیے مخصوص نہ کرو، منع کیا گیا ہے. سب سے افضل دن پورے دنوں میں سے، سال کے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ عام یوم جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت فیہ الشمس، ہفتوں کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہفتوں کے دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے. ورنہ پھر تفصیل ہے عرفات کا دن ہے یا دوسرے دن ہے پورے سال میں. میرا مقصد یہ ہے کہ ان ہفتوں کے جو 7 دن ہیں، ان میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. خیر یوم طلعت علیہ الشمس، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بہترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو روزہ رکھ، رات کو نماز کے لیے مخصوص مت کرو، اور دن جو ہے اسے روزے کے لیے مخصوص مت کرو، منع کیا گیا ہے. پھر 15ویں شعبان جس کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کے رات کو نماز کے لیے تخصیص کرنا اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کر دینا کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو حق کس کا تھا؟ جمعہ کا دن کا حق تھا جو سب سے افضل دن ہے. جب اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے تو پھر پندرہویں شعبان کے لیے کیسی اجازت ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے پندرہ شعبان کو تو پندرہ شعبان میں آپ کی حالت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کر دے، اور اس کے لیے آپ کو پورا سال ٹریننگ کرنی پڑے گی. یعنی پندرہ شعبان سے پہلے آپ کچھ کریں گے تو پندرہ شعبان میں آپ اس لائق ہوں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے. کیا کرنا ہے پورے سال میں؟ نمبر ایک، شرک سے اجتناب، شرک سے ڈرتے رہنا ہے پورے سال میں، اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے بغض اور نفرت سے پورے سال میں. اگر یہ پریکٹس آپ کر لیتے ہیں تو پندرہویں شعبان کو آپ پھر بغیر کسی ہزار رکعت نماز پڑھے اور بغیر دن میں روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آج ہمارے زندگی سے شرک نکل چکا ہے؟ اکثر لوگوں کا کیا حال ہے؟ اِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. کیا ہم نے سمجھا کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ خوشخبری اتنی بڑی ہے، عظیم خوشخبری ہے. جانتے اللہ کی مغفرت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں خوشخبری دے دی ہے کہ اب تم جنتی ہو گئے ہو، مغفرت ہو گئی تمہاری. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ کیا پورے سال میں پندرہ شعبان تک ہم نے، اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے جو شعبان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا پورے شعبان کے مہینے میں عبادت کرنا چاہتے خاص طور پہ، یا شب برات جسے کہا جاتا ہے جس کا شرعاً کوئی وجود نہیں ہے، اگر برات لینی ہے تو شرک سے برات کرو، اگر برات حاصل کرنی ہے تو بغض و نفرت سے برات حاصل کرو، دوری اختیار کرو، دل کو پاک رکھو، صاف رکھو شرک سے اور ناجائز بغض و نفرت سے، تب بات ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر خلیل الرحمن، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرماتے ہیں، آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ یہ عظیم اللہ کے رسول العظم میں سے جنہیں زندگی ساری شرک کے خلاف جد و جہد کی ہے، جس کی آنکھ کھلی یا جن کی آنکھ کھلی مشرک گھرانے میں، اپنے ہی باپ نے شرک کو اپنانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں، بچپن سے لے کے آخری وقت تک شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، اپنے ہی گھر سے نکالے گئے، اپنے ہی باپ نے بدترین قسم کی سزائے موت سنا دی کہ زندہ جلا دینا ہے، اور ایسی آگ آج تک کسی نے جلائی نہیں تھی کسی کو عذاب دینے کے لیے. اتنی عجیب آگ تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے، تو منجنیق میں بٹھا کے اسے دور سے پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ جنوبنی و بنی نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو ایک جانب دور کر دے شرک سے اور بتوں کی عبادت سے. یہ نہیں فرمایا میں تو بچ گیا ہوں، میں تو اللہ کا عظیم نبی ہوں، اب شرک سے کیا ڈرنا ہے، نہ کہ میری اولاد، میرے بیٹے کیونکہ میرے ساتھ نہیں تھے یا میرے جیسے برے دن نہیں دیکھے شرک کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بچانا میں محفوظ ہوں. ابتدا کہاں سے کی؟ جنوبنی انا، مجھے بچاؤ، مجھے ایک جانب دور کر دو. وہ بنی، پھر اپنے بیٹوں کی بات کی، کیا ہمیں شرک سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کی پیارے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر، مطلب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پر خوف ہے شرک سے، شرک کا خوف ہے مجھے، شرک اصغر ریاکاری وہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں، چاہے بت پرستی ہو شرک اکبر ہو، چاہے وہ ریاکاری ہے شرک اصغر ہو، شرک کے نام سے ڈرتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم شرک سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو، اب نہ تو شرک ممکن ہے نہ کفر ممکن ہے، اب جو کچھ کرنا ہے تمہاری مرضی ہے، کلمہ زبان سے پڑھنا ہی کافی ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ گواہ کون گواہ ہوتا ہے؟ گواہی کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں ایک اللہ ہوں؟ کلمہ پڑھتے ہوئے یہ کافی کیوں نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ ایک ہے مسلمان ہوگا؟ جب تک نہیں کہے گا لا الہ الا اللہ دراصل میں داخل نہیں ہو سکتا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ ایک ہے اور لا الہ الا اللہ، اللہ واحد لا الہ الا اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں. اللہ تعالی ایک ہے، ایک تو ہے، لیکن کیا دوسرے معبود موجود ہیں یا نہیں؟ دوسرے معبود کی عبادت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی پیغام نہیں ہے. عبادت ہوتی کیا ہے؟ شرطیں کیا عبادت کی؟ کب جانیں گے ہم؟ جب تک جانیں گے نہیں، جب تک شرک کو جانیں گے نہیں بچیں گے کیسے؟ صدر حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ان کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں شر میں نہ گر پڑوں، پاؤں نہ پھسل جائے. صحابہ کرام ڈرتے ہیں شر سے، اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں ہے، فطروں سے ڈرتے تھے. اس لیے کتاب الفتن میں دیکھیں جب فطروں کی بات آتی ہے، سیدنا حذیفہ کا نام آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ بچ بھی سکتے ہیں، جس چیز سے آپ نہیں ڈرتے آپ بچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمایا. آپ نے سنا ہے کرونا وائرس کے بارے میں لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ صرف ڈرتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کلینک میں کبھی آ کے دیکھے ہوتا کیا ہے؟ اور ماسک دیکھے لوگوں نے لگائے ہوئے، ماسک کیوں لگائے لوگوں نے؟ ڈرے ہیں، جانا ہے پھر بچے ہیں، بچنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں جانتے تو پھر ماسک لگاتے؟ بعض لوگ خاص فون کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں؟ اچھی بات ہے پوچھنا چاہیے، لیکن یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ شرک کیا ہوتا ہے تاکہ ہم بچ سکیں، بدعت کیا ہوتی ہے تاکہ ہم بچ سکیں؟ یہاں پر جان کا خطرہ ہے اور وہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے. ہمیں جان کی بڑی فکر رہتی ہے اور ایمان کی بہت کم لوگ فکر رکھتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے انہی میں سے شامل کر دے جن کو اپنے ایمان کی فکر اپنی جان سے بڑھ کر. یہ چند اہم باتیں تھیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. شعبان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شعبان کی شرعی حیثیت یہ ہے، نمبر ایک روزہ رکھنا ہے، اس تفصیل جو نے بیان کی ہے، جو زیادہ وسعت اور طاقت رکھتے ہیں پورا مہینے کا رکھ لیں، اکثر دنوں کا رکھ لیں. جو روزہ نہیں رکھتے صرف آخر دو دنوں کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عادت کے، وہ دو آخر دنوں کا روزہ مت رکھیں، جائز نہیں حرام ہے. اور جو لوگ صرف 15 کے بعد روزہ رکھتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے معمول اور عادت نہیں ہے وہ بھی روزہ نہ رکھیں اگر ان کو کمزوری ہو جاتی ہے، اس سے معاینات کی گئی ہے. اور پھر شرک سے بچیں، شرک کے احکام اور مسائل سمجھیں، ان سے بچنے کے لیے اور اپنے دل کو بغض و نفرت سے پاک رکھیں، مسلمان بھائیوں سے محبت رکھیں اور اہل سنت سے محبت رکھیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے محبت رکھیں، رشتوں کو جوڑیں. یہ بات ہے، یہ مطلوب ہے شرعاً. اور اگر کسی سے بغض و نفرت کرنی ہے تو وہ اہل کفر ہیں. یہ مسئلہ الولاء و براء کا مسئلہ، دوست سے دشمنی کا مسئلہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. اہل کفر سے ہم ہرگز محبت نہیں کرتے، اہل کفر ہے ہی نفرت کے لائق. جنہوں نے اپنے رب کو نہیں سمجھا، اپنے رب کو نہیں جانا، تو انہوں نے اس دنیا میں کیا پایا ہے اور کیا پانا چاہتے ہیں؟ اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان سے دینی محبت نہیں کر سکتے. دینی محبت ان کے ساتھ کرنا حرام ہے، اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے، ان کے دین کو صحیح سمجھنا کفر ہے. دل محبت ان سے، دنیاوی محبت حرام ہے، لیکن دینی محبت حرام ہے، اور ان کے دین کو صحیح سمجھنا اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے. یاد رکھے، تکذیب ہوتی ہے قرآن مجید کی. اور اہل بدعت سے بھی بغض و نفرت کی جاتی ہے، یہی ان کا حق ہمارے اوپر. جب ایک بدعت پر قائم رہنا چاہتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ایسے شخص ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہم نصیحت کرتے رہیں گے، یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر اور ہمارا فرض ہے. مسلمان بھائی ہے ہمارا، جبکہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، ہمارا بھائی ہے، حق ہے اس کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کو نصیحت کرتے رہیں، باللتی احسن، احسن طریقے سے سمجھاتے رہیں، آگاہ کرتے رہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اور جہاں پر سختی کی ضرورت پڑے سختی بھی کرے. جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے مارتا بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان کو مارنا چاہیے، لیکن سختی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ان کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے، تو الفاظوں کو سختی بھی کی بھی گنجائش ہے بعضوں کا، ہمیشہ نہیں. آپ کی ابتدا ہمیشہ نصیحت میں، دعوت اور تبلیغ میں نرمی سے ہونی چاہیے. سختی کی خاص وجوہات ہیں، اس کے مطابق کرنی چاہیے. اور بغیر علم کے آپ کسی کو نصیحت نہ کریں. اگر آپ کے پاس علم ہے، اس کے مطابق آپ نصیحت کریں، سمجھائیں. یہ حق ہے مسلمان بھائیوں کا ہمارے اوپر اور ہر اس شخص کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی سے نوازا ہے، اسے توفیق دی ہے. یہ ماہ شعبان کی شرعی حیثیت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح رحمانہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شرک اور بدعت اور گمراہیوں سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنی بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کا راستہ ان سب کے لیے آسان فرمائے، انہیں شرک بدعات سے دور فرمائے، اور جو ان میں سے مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی اور شفا یابی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں چند ایسے مسائل ہیں جس میں مسلمانوں کا اختلاف ہے، اور ان مسائل میں تین چیزیں بیان کی تھیں: سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے، بلند آواز میں آمین کہنا، اور رفع دین کا مسئلہ. اور میں نے صرف ایک قول کو ہی بیان کیا، اور ان کے دلائل بیان کیے. دوسرا قول میں نے بیان نہیں کیا، وہ اس لیے کہ دوسرا قول جو اس قول کے خلاف ہے وہ ضعیف قول ہے، یا تو حدیث جو بیان کرتے ہیں جو دلیل لے کے آتے ہیں وہ ضعیف ہے، یا حدیث صحیح ہے تو اس کا مفہوم جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا اجتہاد اور رائے اور قیاس کی وجہ سے وہ قول ضعیف ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے صرف اختصار کے لیے اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک قول کو بیان کیا اور ان کے دلائل کو بیان کیا. اور آج کے درس میں تین ایسے مسئلے ہیں، اختلافی مسئلے نماز کے بارے میں، جن میں اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں جھگڑا کرتے ہیں، خاص طور پر اہل حدیث حضرات جو ہیں، اور ان کا اختلاف ہوتا ہے. تو میں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ مسائل بیان کرتا ہوں. میں نے صرف ایک مسئلہ بھی اختیار کیا ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ کیا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے یا نہیں. یعنی اگر ایک شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو، اور وہ شخص آ کر امام کے ساتھ رکوع کر لیتا ہے، تو کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، وہ رکعت دوبارہ قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں اور سب کی اپنی اپنی دلیل ہے، اور یہ دونوں قول قوی ہیں. اس لیے میں دونوں قول اور دونوں کے دلائل بیان کروں گا. قول راجح ہے جو حق اور ثواب ہے، وہ دلیل کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ جو آج میں بیان کر رہا ہوں اس درس میں، دونوں فریقین کے قول جو ہیں بہت قوی ہیں، اور اگر کوئی شخص ایک قول پر عمل کرتا ہے کوئی حرج نہیں، دوسرے شخص کو منع نہ کرے، یا دوستی اور دشمنی کی بنیاد اس مسئلے پر نہ بنائے، کیونکہ دونوں کے پاس قوی دلیل ہے، جیسے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر نمازی مسجد میں آئے اور امام رکوع کی حالت میں ہو، تو کیا وہ رکعت سلام کے بعد قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کی دو قول ہیں. پہلا قول ہے کہ وہ رکعت نہیں ہوئی اور اسے یہ رکعت دوبارہ قضا کرنی پڑے گی، اور دوسرا قول ہے یہ رکعت ہو گئی اور اسے سلام پھیرنے کے بعد یہ رکعت قضا نہیں کرنی چاہیے. پہلا قول یعنی یہ رکعت قضا کرنی چاہیے، ان کے دلائل: نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام، اس کی نماز نہیں جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے امام کے پیچھے. کتاب القراء بیہقی. دوسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى خلف الامام فليقرأ بفاتحة الكتاب. جامع الصغیر میں جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. تیسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. متفق علیہ. سے بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم نماز پالو وہ پڑھ لو، اور جو تم سے چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. چوتھی دلیل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلی ما ادرکت وقت ما فاتک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو نماز تم پالو وہ پڑھ لو, اور جو تم سے چھوٹ گیا ہے اسے قضا کر لو. اسے امام بخاری نے جزء القراء خلف الامام میں روایت کیا. پانچویں دلیل, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھی, فجر کی نماز. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسمع نفسا شدیدا, تو اونچی سانس کی آواز سنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے کہ کسی کا سانس پھولا ہوا ہے. فلما قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة, تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی, قال لأبی بکرة, انہوں نے حضرت ابو بکرہ کو بلایا صحابی کو, اور فرمایا, انت صاحب هذا النفس, کہ تیرا سانس پھولا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا, قال نعم, جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جعلني الله فداك, میں تم پر قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ, میرا ہی سانس پھولا ہوا تھا. خشیت ان تفوتنی رکعت معك, مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ کے ساتھ میری یہ رکعت رہ جائے گی, یہ رکعت میں پڑھ نہیں سکوں گا. فاسرعت مشی, تو میں نے جلدی جلدی آنے کی کوشش کی اور آنے میں جلدی کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زادک اللہ حرصا ولا تعد, صلی ما ادرکت وقض ما سبقت, اللہ تعالی تمہاری چاہت میں اضافہ فرمائے, یعنی نماز کی پابندگی میں آپ کی جو چاہت ہے اس میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے. ولا تعد, اور دوبارہ ایسا نہ کرنا, صلی ما ادرکت, جو تم پڑھ چکے ہو, جو تم نے نماز پالی وہ پڑھ لو, وقت ما سبق, اور جو تم سے چھوٹ گئی اسے قضا کر لو. اسے امام بخاری جزء القراء خلف الامام نے روایت کیا. چھٹی دلیل, ان انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انس روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فلیصلی ما ادرک ولیقضی ما سبق, جو اس نے نماز پالی وہ پڑھ لے, اور جو اسے چھوٹ گئی وہ قضا کر لے. جو جزء القراء خلف الامام, امام بخاری نے روایت کیا. ساتویں حدیث, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, من ادرک من الصلاة رکعہ فقد ادرک الا ان یقضی ما فاتہ, جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز کو پا لیا, الا یہ کہ وہ جو چیز رہ گئی ہو, چھوٹ گئی, تو اسے قضا کر لے. اسے بھی امام بخاری جزء القراء میں روایت کیا. آٹھویں دلیل, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, من ادرک من الصلاة رکعہ فقد ادرکها ولیتم ما بقی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے نماز میں سے ایک رکعت کو پا لیا تو اس نے نماز کو پا لیا, لیکن جو اس کی نماز چھوٹ گئی تو اسے قضا کر لے, یا اسے پورا کر لے. ابن حبان, اور اس کی اسناد صحیح ہے, ابن حبان نے روایت کیا. نامی دلیل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, قال, حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے یہ, قال, اذا ادرکت القوم رکوعا لم تعتد بتلك الرکعہ, اگر تم لوگوں کو رکوع کی حالت میں پالو تو اس رکعت کو نہ گننا, یعنی بعد میں رکعت پڑھ لینا. جزء القراء امام بخاری کی, اور نیل الاوتار امام شوکانی کی. عن الاعرج قال, سمعت ابا ہریرہ یقول, امام اعرج کہتے ہیں, میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, لا يجزئك الا ان تدرك الامام قائما قبل ان يركع, اس وقت تک آپ کی رکعت نہیں ہوتی جب تک کہ تم امام کو قیام کی حالت میں نہ پالو, رکوع سے پہلے بھی، یعنی اگر امام رکوع میں چلے گئے تو پھر آپ کی رکعت نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب ہے. یہ بھی امام بخاری جزء القراءة میں روایت کیا. قال ابو سعید و عائشہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں لا يركع احدكم حتى يقرا بام القران، اس وقت تک آپ میں سے کوئی شخص رکوع نہ کرے جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. اسے بھی امام بخاری نے جزء القراءة میں روایت کیا. امام بخاری فرماتے ہیں قال امام بخاری فمن فات فرض القراءة والقيام فعليه اتمامه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری کا اپنا قول ہے، جس سے سورہ فاتحہ کا فرض، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، چھوٹ جائے اور قیام بھی چھوٹ جائے تو اسے پورا کرنا چاہیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور اس قول میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ اور امام ابن خزیمہ الغبعی اور محدث الشافعی میں سے تقی الدین السبکی، امام بخاری یہ اس قول کی طرف ہے کہ رکعت نہیں ہوتی، رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے. اور دوسرے ایک دو بھی دلیل ہے، میں اتنا کافی سمجھتا ہوں. دوسرا قول جو ہے کہ رکعت میں مل جانے سے رکعت ہو جاتی ہے، ان کے دلائل دیکھتے ہیں. پہلی دلیل ان ابی بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر کی وہی دلیل جو پہلے بیان کی ہے، انہ انتہا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے. فرقع قبل ان یصل الى الصف، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ امام بھی رکوع میں ہے اور مأمومین جو پیچھے مقتدی نماز پر وہ بھی رکوع کی حالت میں ہے، تو انہیں داخل ہوتے ہی انہیں رکوع کر لیا اور آہستہ آہستہ چلتے گئے رکوع کی حالت میں اور صف میں جا کے ملے. فقال لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا زادک اللہ حرصاً، اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ کرے نماز کی پابندی میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اضافہ کرے. ولا تعود، اور دوبارہ ایسا نہ کرنا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری حدیث عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا ومن ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نماز میں آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہو تو سجدہ کر لو اور اس سجدے کو گننا نہیں، اور جس نے رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. اسے ابو داؤد دارقطنی و بیہقی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے حسن کہا. تیسری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرکھا قبل ان یقیم امام صلبہ، جس نے ایک رکعت پالی نماز کی تو گویا اس نے نماز کو پا لیا اس سے پہلے کہ امام اپنی کمر کو سیدھا کر لے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا اور دارقطنی اور بیہقی نے بھی اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. چوتھی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک الرکوع من الرکعۃ الاخیرہ یوم الجمعہ فلیضف الیہا اخرى، جس نے جمعہ کے دن ایک رکعت کو پا لیا تو وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت پڑھ لے. اسے دارقطنی نے روایت کیا. عن عبد العزیز بن رفیع عن رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز بن رفیع روایت کرتے ہیں ایک شخص سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال اذا جئتم الامام راکع فارکعوا، اگر تم آؤ اور امام رکوع کی حالت میں تم بھی رکوع کر لو. وان کان ساجدا فاسجدوا، اور اگر وہ سجدے کی حالت میں تم بھی سجدہ کر لو. ولا تعتدوا بالسجود, اور سجود کو سجدے کو نہ گننا. اذا لم يكن معه الركوع, اگر اس کے ساتھ رکوع نہ ہو تو سجدے کو نہ گننا. یعنی اگر رکوع ہو تو آپ کی رکعت ہو گئی, اگر رکوع نہیں ہے تو آپ کی رکعت نہیں ہوئی. اسے امام بیہقی نے روایت کیا. العزیز بن رفیع, وہی جو اوپر بیان کیا ہے, ان عبداللہ بن مغفل المزنی, وہاں پر ایک رجل, ایک شخص کا نام مجهول ہے کون ہے, یہ دوسری روایت میں اس کا نام آگیا ہے. ان عبداللہ بن مغفل المزنی قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا جئتم الامام راكع فركعوا, اگر تم آؤ اور امام رکوع کی حالت میں تم بھی رکوع کر لو. وان كان ساجدا فاسجدوا, اگر وہ سجدے کی حالت میں تم بھی سجدہ کر لو. ولا تعتدوا بالسجود, اور تم سجدہ کو نہ گننا. اذا لم يكن معه الركوع, اگر اس کے ساتھ رکوع نہ ہو. اسے اسحاق بن منصور مروزی نے مثل احمد اسحاق میں روایت کیا, وعلامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. حافظ رجب حنبلی فرماتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا تو اس نے رکعت کو پا لیا. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے, اور اس کی بہت ساری طرق ہے اس حدیث کی, وہ معاذ بن جبل سے بھی, عبدالرحمن بن الازہر وغیرہ ہوں, اور ہم نے اسے بیان کیا شرح ترمذی میں. حضرت رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ شرح ترمذی کی کتاب میں سے مفتی فرائد بیان کی ہیں. اگر یہ ثابت ہو گئی سب روایات تو یہ واضح نص اور دلیل ہے اس مسئلے پر. ساتویں دلیل حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو داؤد بیان کرتے ہیں, معاذ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تبادرون برکوع ولا سجود, یعنی مجھ سے سبقت نہ کرو رکوع میں اور سجدے میں. فإن مهما أسبقكم به, جتنے میں آپ سے پہلے رکوع سجدہ کر لوں, ان رکعت تدرکونی به اذا رفعت, کہ میں جب رکوع کرتا ہوں تو آپ مجھے پا لیں گے, اور اگر میں سجدہ کروں تب بھی آپ مجھے پا لیں گے. انی قد بدلت, کیونکہ میرا جسم بھاری ہو گیا, یعنی میں رکوع بھی لمبا کرتا ہوں اور سجدہ بھی لمبا کرتا ہوں. اسے بیہقی نے روایت کیا ابو ہریرہ سے. سن بھی ایک دور حدیث میں صحابہ کرام کے قول بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, من لم يدرک الامام راکعا لم يدرک تلک الرکعہ, جو شخص امام کو رکوع کی حالت میں نہ پائے تو اس نے وہ رکعت نہیں پائی. یہ بیہقی نے دو طریق سے روایت کیا, اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, من ادرک الامام راکعا فرکع قبل ان يرفع الامام راسه فقد ادرک تلک الرکعہ, جس نے امام کو پایا رکوع کی حالت میں اور اس نے رکوع کر لیا اس سے پہلے کہ امام اپنا سر اٹھانے رکوع سے, تو اس کی رکعت ہو گئی. اسے مصنف ابن ابی شیبہ, صلی عبد الرزاق, سنن بیہقی میں روایت موجود ہے, اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. اب یہ دونوں قولوں کی میں نے احادیث بیان کی ہے, اب کون سا قول صحیح ہے کون سا قول صحیح نہیں ہے, کیونکہ دونوں میں سے ایک ہی قول صحیح ہے, یا تو رکعت ہو گئی یا رکعت نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قوت دلیل کی وجہ سے کہ دونوں لوگوں کے پاس دونوں اقوال موجود ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریقین جو بھی اس پہ عمل کرنا چاہے دونوں سے کر سکتا ہے. اور راجح میں بیان کرتا ہوں کہ صحیح قول کیا ہے, اگر کوئی شخص دوسرے قول پہ عمل کرنا چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں صحابہ کرام کے اختلاف میں نے بیان کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ کا کیا قول ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کا کیا قول العمل ہے, اور اسی طریقے سے سلف صالحین میں بھی یہ اختلاف موجود تھا. تو اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے, جس پہلے میں نے بیان کیا کہ دوست و دشمنی کی بنیاد اس مسئلے کو نہیں بنانا چاہیے. کچھ ساتھی غلطی کرتے, اس کو کافی مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس میں اختلاف کرتے ہیں اور بدعت کی حد تک پہنچا دیتے ہیں, یہ بات درست نہیں. اب دیکھیں ہم موازنہ کرتے ہیں دونوں دلائل کا, صحیح دونوں قول میں صحیح قول کیا ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, اب سب جانتے ہیں محدث اس زمانے کے جو محدث ہیں، مشہور عالم ہیں، میں ان کا قول بیان کرتا ہوں. ان کے نزدیک جب انہوں نے دونوں قولوں کا موازنہ کیا، ان کی کیا رائے ہے میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں. المحدث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، ان کی کتاب ہے ارواء الغلیل، جب انہوں نے حدیث نمبر 496 کا ذکر کیا اور اس حدیث کا تجزیہ کیا اور اس حدیث کی مطلب معنی بیان کیا اور حدیث کی سرد کو اچھی طرح دیکھا کہ حدیث کیسی ہے، اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں. حدیث کا نص یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کرتے ہیں، اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا، جب تم نماز کی طرف آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہو تم بھی سجدہ کرو. ولا تعدوا شيئا، اور اسے نہ گننا، یعنی سجدے کو نہ گننا. ومن ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه، جس نے ایک رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. یہ ابو داؤد نے روایت کیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اب اس حدیث کے تبصرہ کرتے ہوئے علامہ البانی کا قول دیکھیں، ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعه من الصحابه عليه، یہ حدیث قوی ہے اور علامہ البانی کا موقف یہ ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے. میں پہلے بات بیان کروں تاکہ آسان ہو جائے. علامہ البانی اس قول کو راجح اور بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں امام کو مل جائے، امام رکوع کی حالت میں اور وہ شخص رکوع پا لے، امام ابھی کھڑا نہیں ہوا قیام کی حالت میں، تو اس شخص کی یہ رکعت ہو جاتی ہے، سلام کے بعد اسے یہ رکعت قضا نہیں کرنی چاہیے. اور یہ فرماتے ہیں اس حدیث جو بھی بیان کی ہے اسے تقویت حاصل ہے صحابہ کرام کے کچھ گروہ کے عمل سے. نمبر ایک، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا جسے میں نے ابھی پہلے بیان کیا، جس نے امام کو رکوع کی حالت میں نہیں پایا اسے وہ رکعت نہیں ملی. اسے بیہقی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا.

اور ابن ابی شیبہ اور مصنف نے روایت کیا اور طحاوی اور طبرانی بھی اور بیہق نے بھی روایت کیا کہ حضرت زید بن وہب سے انہوں نے فرمایا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کی طرف نکلے, یعنی عبداللہ بن وہب, زید بن وہب اور حضرت عبداللہ بن مسعود دونوں گھر سے نکلے مسجد کی طرف. جب ہم نے مسجد کے اندر جب ہم مسجد کے اندر تھے تو امام نے رکوع کیا, جب مسجد داخل ہوئے امام نے رکوع کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے تکبیر کے بعد رکوع کیا اور میں نے بھی رکوع کیا. پھر ہم اس رکوع کی حالت میں چلتے گئے حتیٰ کہ ہم صف میں جا پہنچے, جیسے حضرت ابو بکر نے کیا تھا ویسے ان دونوں نے کیا, یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے سر اٹھا لیے. فرمایا پھر جب امام نے نماز کو ختم کیا میں کھڑا ہو گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے رکعت کو نہیں پایا. کون فرما رہے ہیں؟ زید بن وہب فرما رہے ہیں کہ جب امام نے سلام پھیرے تو میں کھڑا ہو گیا کہ میری رکعت نہیں ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا, دونوں ساتھ اندر میں داخل ہوئے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا اور یہ فرمایا کہ تو نے رکعت پا لی. علامہ البانی نے فرمایا اور اس کی سند صحیح ہے اور طبرانی میں اس کی دوسری طرق موجود ہیں. تو یہ پہلے صحابی کا عمل, حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل یہ ہے. دوسرے صحابی کا قول یہ ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر تو آئے اور امام رکوع کی حالت میں ہو اور آپ نے

جس نے رکعت کو امام کے سر اٹھانے سے پہلے پا لیا تو اس نے رکعت کو پا لیا. اسے بیہقی نے روایت کیا. امام مالک سے نقل کرتے ہوئے کہ انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت دونوں یہ فرمایا کرتے تھے. اور طحاوی نے خارج بن زید بن ثابت سے یہ روایت کیا کہ ان زید بن ثابت کان یرقع علی عتبت المسجد ووجه الى القبلة ثم يمشي معترما على شقه الايمن ثم يعتد بها ان وصل الى الصف او لم يصل. کہ زید بن ثابت مسجد کے دروازے پر رکوع کر لیتے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا اور وہ دائیں سائڈ پر چلتے جاتے پھر اس رکعت کو پا لیتے اگرچہ وہ صف میں نہ پہنچے ہوں. علامہ البانی نے فرمایا اس کی سند جید ہے. اور آخر میں علامہ البانی یہ فرماتے ہیں والخلاصة أن الحديث بشواهده المرسل بشاهده المرسل وبهذه الآثار حسن مصرح الاحتجاج به. والخلاصة هي کہ بے شک یہ حدیث یعنی جو ابھی بیان کی ہے حدیث نمبر 496 جو ان کی رواۃ الغلیل تالیف میں ہے اس مرسل حدیث کے ساتھ عبداللہ بن رفیع عن رجل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ابھی جو روایت پہلے بیان کی تھی کہ جس میں ایک شخص مجہول ہے کہ جب تم امام کو رکوع میں کی حالت میں پا لو تو تم بھی رکوع میں چلے جاؤ اور اگر سجدے میں تم بھی سجدہ کر لو اور سجدے کو اس وقت تک نہ گنا جب تک کہ تم رکوع نہ پا لو. اور ان اثار کے ساتھ حسن ہے, اس سے اس مسئلے کے لیے حجت مانا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر علامہ البانی رحمۃ اللہ فائدے میں فرماتے ہیں یہ اثار صحیح دو چیزوں پر دلالت کرتی ہیں کہ رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے اور اسی لیے ہم نے یہ اثار یہاں بیان کیے ہیں. اور نمبر دو, سب سے باہر رکوع کرنا جائز ہے اور یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, یعنی سب سے باہر رکوع کرنا, اور اس کی دلیل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے. پھر حضرت ابوبکر کی حدیث کو بیان کیا پھر فرمایا ظاہر میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ان صحابہ کو جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ حدیث نہیں پہنچی, یعنی حضرت ابوبکر کی حدیث, اور یہ اس قول کی سچائی کی دلیل ہے جو امام مالک سے اور دوسروں سے مروی ہے. ہم میں سے ہر ایک کا قول رد ہو سکتا ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے. پھر علامہ البانی فرماتے ہیں پھر میں نے اس قول سے رجوع کر لیا, یعنی سب سے باہر رکوع کرنا جائز نہیں ہے اور رکعت نہیں ہوتی. میں نے اس قول سے رجوع کر لیا اس قول کی طرف جس پر ان صحابہ کرام کا عمل تھا, اور اس رجوع کرنے کی وجہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حدیث ہے کہ یہ سنت میں سے ہے, یعنی صف کے باہر رکوع کرنا, اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے جسے میں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں بیان کیا. یہ سب مادہ جو میں نے بیان کیا ہے رواۃ الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 تا 260 یہ مسئلہ انہیں بیان کیا ہے. اور یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ بیان کرتے ہیں, حاکم نے مستدرک میں روایت کیا عبداللہ بن زبیر سے کہ انہوں منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا اذا دخل احدكم المسجد والناس رکوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فان ذلك من السنه. عبداللہ بن زبیر اب جانتے خلیفہ رہے ہیں سن 63 ہجری سے سن 73 ہجری تک مکہ میں, اور خلیفہ جب منبر پر خطبہ دیتے ہیں اور کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کا اثر ہوتا ہے, اور صحابہ کرام کی زندگی میں یہ بات ہو رہی ہے, باقی صحابہ موجود تھے اور انہوں نے اس قول کو سنا, حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا اور انہوں نے اس قول کی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کرتے تو اس کا مطلب اجماع نہ ہوتا ان کا, جب وہ خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے ہیں, جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور لوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو وہ بھی رکوع کر لے, جب وہ داخل ہو جائے اور رکوع کی حالت میں ہی چلتا جائے حتیٰ کہ وہ صف میں جا پہنچے, یہ سنت میں سے ہے. اور اگر کوئی صحابی یہ کہے یہ سنت میں سے ہے تو محدثین کے نزدیک یہ مرفوع حدیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو جاتا ہے, صحابی کا قول نہیں ہو جاتا. من السنہ اگر یہ لفظ آج محدثین کے اس میں اتفاق ہے, جتنے محدثین ہیں

0: اگر کوئی صحابی من السنہ کہہ دے حدیث میں اپنی روایت میں من السنہ لفظ بیان کر دے کہ سنت میں سے ہے تو یہ قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو جاتا ہے. اور یہ سند کے لحاظ سے مسدر الحاکم کی یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے, علامہ البانی سے صحیح فرماتے ہیں. اور اس حدیث میں جسے میں نے بیان کیا ہے واضح دلیل ہے کہ رکعت رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے, اس میں صحابہ کرام کی خاموشی کی وجہ صحابہ کرام خاموش رہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کا اجماع ہے اس پر. اسی قول کو علامہ البانی نے لیا اور اپنے پہلے قول سے رجوع کیا. علامہ البانی کا پہلا قول جو تھا وہ یہ تھا کہ رکعت نہیں ہوتی, دوبارہ قضا کر لیں. لیکن جب یہ روایتیں سب دیکھی اور ان صحابہ کرام کا عمل دیکھا تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا اور اس قول کی طرف آئے کہ رکعت ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو اس شخص کی رکعت ہو جاتی ہے. میں پھر یہ بات بیان کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص دوسرا قول لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں رکعت نہیں ہوتی, میں دوبارہ رکعت پڑھنا چاہتا ہوں, تو اسے روکنے کی ضرورت نہیں, اسے رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے. لیکن اختلاف کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے, دوست اور دشمن کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. دونوں فریقین کے قوی دلائل ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. اور ایسے ہی جیسے یہ مسئلہ ہے دو مسائل اور ہیں, میں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا, میں صرف ایک مسئلہ میں نے بیان کیا, دو مسائل اور اس سے ملتے جلتے ہیں جس سے دونوں فریقین کے قول قوی ہیں اور دونوں فریقین کے قول میں سے ایک اور راجح ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو قول دوسرا ہے مرجوح قول ہے, اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرنا بھی چاہے تو اسے ٹوکنا نہیں چاہیے یا اسے سختی نہیں برتنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے کہ جب نمازی سجدے کی طرف جائے جھکتے سجدے کے لیے تو پہلے کیا رکھے, دونوں ہاتھ رکھے یا گھٹنے رکھے, اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں گھٹنے رکھنے چاہیے پہلے, تو کچھ کہتے ہیں پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے. دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں اور قوی دلائل ہیں. جو دونوں قولوں میں سے راجح قول ہے واللہ اعلم یہ ہے کہ ہاتھ پہلے رکھنا چاہیے. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ ہے کہ انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے. اور جو گھٹنے پہ کہنے جاتے ہیں ان کی اپنی دلائل ہیں اور ان کے دلائل بھی صحیح ہیں. اور یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے ان دلائل کی سمجھ میں اختلاف ہے, یاد رکھیں. یہ نہیں کہ حدیث میں نعوذ باللہ تعارض ہے, حدیث سب صحیح ہے, لیکن جو مفہوم نکالا جاتا ہے احادیث سے اس سمجھ میں فرق ہو جاتا ہے. کچھ علماء ایک قول کو لیتے ہیں اور کچھ علماء دوسرے قول کو لیتے ہیں اور دونوں کے پاس قوی دلیل ہوتی ہے. اور تیسرا مسئلہ جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ یہ ہے, جس میں دلیل قوی ہے دونوں فریقین کے پاس, کہ جب کوئی شخص رکوع کے بعد سر اٹھاتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ کہاں رکھے, سینے پہ دوبارہ باندھ لے یا دونوں ہاتھ لٹکا دے. اور اس قول میں بھی علماء کے دو قول ہیں اور شدید اور قوی اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ دے, دوسرا قول ہے کہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جیسے رکوع سے پہلے حالت تھی. اور دونوں فریقین کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اور دونوں قول قوی ہیں. جو اور راجح ہے میرے لحاظ سے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ لے. یہ قول دلائل کے لحاظ سے زیادہ راجح ہے واللہ اعلم. اگر کوئی ساتھی ہاتھ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی نماز درست ہے, یاد رکھیں. کوئی شخص نہ سمجھے جو ہاتھ نہیں باندھ اس کی نماز نہیں, یہ جو پہلے گھٹے رکھتے اس کی نماز نہیں, نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے. لیکن قوت دلیل کی وجہ سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں, دونوں فریقین کے پاس قوی قول ہے. ان مسائل کو دوستی اور دشمنی کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اگر کوئی شخص ہاتھ باندھے اس کی نماز بھی درست ہے, جو ہاتھ چھوڑ دے ارسال کرے اس کی نماز بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے اور شرک اور بدعات اور خرافات سے اس امت کو نجات دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بن بازمول حفظه الله رات کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 46 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الدخول فی الکلام والجدال بل یستفرغون وسعهم فی التفقه فی الکتاب والسنة والعمل بهما والدعوة الیہما. کلام و جدال میں داخل ہونا منہج السلف میں سے نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں کتاب و سنت کے تفقہ, ان پر عمل, ان کی جانب دعوت پر لگاتے ہیں. بحث مباحثہ کرنا, جدال کرنا اور مناظرے کرنا, یہ تمام باتیں جو ہیں منہج سلف میں سے نہیں ہیں. منہج سلف جو ہے اس کے برعکس وہ کتاب اور سنت کے تفقہ, صحیح سمجھ پر عمل, ان کی طرف دعوت دینا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون, سورۃ زخرف آیت نمبر 58. وہ اس کو تمہارے لیے صرف جھگڑنے کو بیان کرتے ہیں بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑالو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل, کوئی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر ان کو جدال دیا جاتا ہے, یعنی جدال و جھگڑے کو وہ پسند کرتے ہیں اور جھگڑالو بن جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ما ضربوه لك الا جدل بل هم قوم خصمون, اسے ترمذی روایت کیا ہے اور امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم, متفق علیہ حدیث ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص شدید جھگڑالو ہے, جو شدید جھگڑے کرنے والا ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں الالد سے مراد ہے شدید الخصومہ, جو بہت ہی شدید قسم کا جھگڑالو ہے. اور یہ لفظ جو ہے الالد لذیذی الوادی سے لیا گیا ہے, لذیذی الوادی یہ وادی کے دونوں جانب دونوں اطراف کو کہا جاتا ہے, کیونکہ جو الد الاخصم ہوتا ہے جب اس پر کوئی حجت قائم کی جاتی ہے دلیل کی روشنی میں تو وہ پھر دوسری جانب چلا جاتا ہے, دور چلا جاتا ہے حق کو چھوڑ کر, اس لیے اسے الد کہا گیا ہے. وادی ہوتی ہے نا, وادی کے دو حصے ہوتے ہیں, دو اطراف, جیسے کہ دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں وادی کے بھی دو جوانب ہوتے ہیں. تو الد کون ہوتے ہیں؟ جب دلیل کی روشنی سامنے آ جاتی ہے اور حجت قائم ہو جاتی ہے تو وہ دوسری طرف بھاگ جاتا ہے, جب وہاں پہ دلیل ملتے پھر دوسری طرف بھاگ جاتا ہے, تو وہ کبھی دلیل کے ساتھ چل نہیں, حق کے ساتھ چل نہیں سکتا, اسے الد کہا جاتا ہے اسے. اور الخصم امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہو الحاذق بالخصومتی, یہ وہ ہے جو جھگڑے میں ماہر ہے, جیسے اسپیشلسٹ جھگڑے میں ماہر, جھگڑے کرنے میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے. اچھا, جدال میں جو مذموم چیز ہے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے الخصومۃ بالباطل فی دفع الحق, باطل میں جدال کرنا جو ہے حق کو دفع کرنے کے لیے, حق رد کرنے کے لیے, یا او اثبات باطل یا باطل کو ثابت کرنے کے لیے, یہ مذموم ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ حق کو بیان کرنے کے لیے جدال کرتا ہے باللتی ہی احسن, یہ شرط ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے, تب تو درست رہے گا. اس کی بھی ایک شرط ہے میں جیسے آگے بیان کروں گا. میں تیسری حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقه رواہ ابو داود صححہ الالبانی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں، کسی کی ضمانت؟ ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف میں گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں، جنت ہے، جنت کے اطراف ہیں، اس میں گھر کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتے ہیں، کس کے لیے ضمانت ہے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جدال اور بحث و بحث کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا ہے، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو. ابھی تو میں نے کہا کہ حق پر ہو تو پھر جدال کرنا ہے، اس کی ایک حد ہے. جب کوئی شخص حق کو نہ مان رہا ہو دلائل کی روشنی میں تو اس کی حد یہی ہے، اس سے مزید بحث نہیں کی جاتی. علیہ کو کوئی شبہ ہو، وہ سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھاؤ اسے، لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد اگر وہ ان نصوص میں تحریف کرنا چاہتے تأویل کے نام پر، یا خود غلط فہم کا شکار ہے، تمہیں بھی غلط فہم کے شکار میں ڈال دے گا اپنے ساتھ، تو فوراً روک دیا جاتا ہے. تو اس جدال سے جو رکے گا، لمن ترک المراء وان کان محقا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یہ پہلا ہے. دوسرا اس سے بہتر ہے، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِن كَانَ مَازِحًا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے وسط، یعنی جنت میں بہترین جگہ کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو چھوڑا، اگرچہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. تو مذاق میں بھی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیں، بلکہ مذاق میں جھوٹ ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے. اور اکثر مذاق میں لطیفے کیا ہوتے ہیں، اب اکثر دیکھ لیں، جھوٹے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ بعض قوموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بعض قوموں کی تذلیل کی جاتی ہے لطیفوں کے نام پر، دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی دنیا و آخرت کو خراب کر لیتے ہیں بعض لوگ، کبھی پٹھانوں پہ، کبھی سکھوں پہ، کبھی کس پہ، دیکھو لوگ کہہ لگاتے ہیں. اور آپ تو کاپی پیسٹ کرنی ہوتی ہے نا، کاپی پیسٹ کر کے بھیج دیتے ہیں گروپس میں، وہ آگے بھیج دیتے ہیں، تو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد لوگ اس نافرمانی کو دیکھ بھی لیتے، پڑھ بھی لیتے، ہنس بھی لیتے اور آگے بھی بھیج دیتے ہیں. جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے گھر میں گئے، تو چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، تو اس بچے کی ماں نے اس بچے کو بلائے اور کہا آؤ میرے ہاتھ میں سے یہ لے لو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے دینے کے لیے؟ دکھا، کہتے ہاں کھجور ہے. بچے سے کہا آؤ کھجور مجھ سے لے لو، تو دیکھا تو ہاتھ میں کھجور تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی اور بچہ آ جاتا، تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا. اور ہم جھوٹ بولتے ہوئے کبھی سوچا ہے ہم نے؟ نام اعمال میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم اپنے نام اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں جھوٹ سے، وہ بھی مذاق کے لیے، لطیفوں کے لیے. سبحان اللہ. تو مذاق میں جھوٹ بولنے سے گریز کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے وسط، یعنی بہترین جگہ پہ، گھر کی اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو. اس سے بہتر بھی شخص اور گھر ہے جنت میں. وہ بھی بیت فی اعلی الجنۃ لمن حسن خلقہ، اور میں جنت کی بلند ترین جگہ پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں. سبحان اللہ. بدعود نے روایت کیا، اور صحیح حدیث ہے، حسن الخلق، جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے، روزمرہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن اخلاق سے مراد یہ ہے جو آپ نرمی سے پیش آتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے، منہ پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی ہے، اگرچہ سب سے بڑا جھوٹا کیوں نہ ہو، یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بد اخلاقی ہے. اسے آپ دیکھ لیں، حسن خلق ہے تو پھر باقی چیزیں بھی آسان ہیں، ممکن ہے. حسن خلق نہیں تو پھر سب مشکل ہو جاتا ہے. تو حسن خلق والا سچا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، یہ صحیح حسن اخلاق والے ہیں. حسن اخلاق میں تعامل ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ. جو اپنے رب کا حق نہیں جانتا، جو اپنے رب کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، اس کا اخلاق کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا. جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اگر وہ آپ کو جھک کے بھی ملتا ہے، سینے سے بھی لگاتا ہے، اور بڑے آپ کی خاطر تواضع بھی کرتا ہے، بڑی آپ کی خدمت بھی کرتا ہے، اور مسکراہٹ چہرے پہ ہوتی ہے، بڑی خندہ پیشانی سے ملتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا اخلاق ہیں اس کے، ہے وہ قبر پرست بدعتی، یہ حسن اخلاق نہیں میرے بھائیوں. تو اس لیے حسن اخلاق سب سے اعلیٰ مقام جنت میں گھر کی ضمانت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. جس کا اخلاق اچھی ہو، نہ تو وہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کا مذاق اڑائے گا، اور نہ ہی وہ جھگڑالو ہوگا، جدال اور خصومہ کرنے والا. اگلی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. اسے منذر نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. لا يؤمن العبد الإيمان كله، یعنی کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، حتى يترك الكذب في المزاحة، جب تک کہ وہ مذاق میں جھوٹ سے گریز نہ کرے اور اجتناب نہ کرے. والمراء وإن كان صادقا، اور جدال سے جب تک اجتناب نہ کرے اگرچہ وہ سچا ہی کیوں نہ ہو. بندہ حق پہ ہے، سچ بول رہا ہے، لیکن سامنے والا جھگڑالو ہے، اسے بہت سارے شبہات ہیں، بھرا ہوئے شبہات سے، نہیں حق کو ماننا چاہتا، حق اس کے دماغ دل میں ٹھوسنے لازمی ہے کیا؟ نہیں میرے بھائی، ہم نے کرنا کیا ہے، وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مسیطر، سیطرہ کرنا چاہتے ہیں، زور زبردستی کر، اس بس یہ سمجھ کیوں نہیں رہا، اس کو سمجھانا لازمی ہے، اور زبردستی کرتے کرتے سمجھا سمجھا تو خود پھسل جاتے ہیں اور کہیں کے نہیں رہتے. میں نے کئی مثالیں دی ہیں، میں ملجم کی میں نے مثال دی ہے، عبد الرحمن ملجم کی مثال دی ہے، عمرہ بن حطان کی میں نے مثال دی ہے. وجہ کیا تھی، ان کی خوارج کے یعنی جو بڑے ان کے جو سردار ہیں ان میں سے، کیوں بنے؟ عبد الرحمن بن ملجم کیا تھا؟ تابعین میں سے تھا، سیدنا عمر خطاب کے شاگرد میں سے تھا، اور سب سے بڑا خارجی نکلا، سیدنا علی کا قاتل، اب زمانے کا بدترین شخص. اور عمرہ بن حطان سلف میں سے تھا، عالم تھا، اپنے کسی رشتہ دار کزن سے جو خوارج میں سے تھی ان سے شادی کر لی، علماء نے منع بھی کیا، کہتے ہیں میں سمجھاؤں گا. سبحان اللہ، سمجھاتے سمجھاتے خود خارجی بن گئے. تو بھائی جدال، بحث مباحثے سے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. جس کے پاس علم نہ ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. امام ابن بطہ رحمہ اللہ الابانہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538 میں فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصحاب الکلام کے ساتھ مت بیٹھو اگرچہ وہ سنت کا ہی دفاع کیوں نہ کر رہے ہوں. غور کریں ذرا، اصحاب الکلام جو ہیں، اور اکثر جو جھگڑالو جدال والے ہوتے ہیں اصحاب الکلام ہی ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اسے سلف نے ان سے سختی سے منع کیا، ان کے ساتھ مت بیٹھو اگرچہ وہ سنت کا دفاع کیوں نہ کر رہے ہوں، کیونکہ اس کلام کی جو انتہا وہ خیر کی طرف کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر تم کسی شخص کو دیکھو جو کلام کو پسند کرتا ہے تو اس سے دور رہو، خبردار رہو. اور جو بھی علم کلام کا اہتمام کرتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اور جو بھی علم کلام کا اہتمام کرتا ہے وہ کبھی تجہم سے بچ نہیں سکتا، یعنی جہمی ہو ہی جاتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، کتنی بڑی مصیبت ہے. امام ابو محمد الحسن بن علی بن خلف البربہاری رحمہ اللہ شرح سنہ صفحہ نمبر 38 میں فرماتے ہیں، 38 میں فرماتے ہیں، یہ اچھی طرح جان لو کہ کبھی کوئی زندقہ نہیں ہوئی، یعنی زندقہ اسے کہتے ہیں بے دین کو، کوئی بے دین ہے. ولا کفر نہ ہے کفر، ولا شکوک نہ ہے شکوک، ولا بدعۃ ولا ضلالۃ ولا حیرۃ، نہ بدعۃ نہ ہی ضلالۃ نہ ہی شک و شبہ اور حیرت جو ہے فی الدین، دین میں، الا بسبب الکلام، الا کہ اس کی وجہ، بنیادی وجہ کیا تھی؟ الکلام تھی، واہل الکلام اور اہل کلام، والجدال والمراء والخصومہ، اور جدال والمراء اور خصومہ جو ہے، والعجب اور اپنے نفس کا عجب کرنا اور پسند کرنا اور اپنے نفس کو زیادہ بہتر سمجھنا. پھر امام برہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی شخص کیسے جرأت کر سکتا ہے جدال پر اور خصومت پر، جبکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیت میں جدال صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں. پھر آخر میں فرماتے ہیں فَعَلَيْكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالرِّضَى بِالْآثَارِ وَالْكَفِّ وَالسُّكُوتِ. فَعَلَيْكَ تمہارے پر واجب ہے اے مومن کہ تم آثار یعنی احادیث پر تسلیم اور الرضا منعن سے تسلیم کرو. حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہیں اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لو اور اس پر راضی بھی ہو جاؤ کیونکہ یہ حق ہے. والکفی والسکوت اور جدال سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور خاموشی اختیار کرنا کتنی پیاری بات ہے. یہ منہج السلف ہے. شیخ العثیمین رحمہ اللہ شرح کتاب حلیۃ طالب العلم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں مراء اور جدال جو ہے بحث مباحثہ جو ہے وہ کسی شخص کو اپنے نفس کے لیے منتصر ہونے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بس میں ہی غالب ہو جاؤں اپنے خصم پر اگرچہ اسے حق واضح کیوں نہ ہو جائے. جھگڑالو ہے, جھگڑے میں یہی ہوتا ہے, ہر بندہ خود غالب ہونا چاہتا ہے جھگڑے میں, حق پسے پشت رہ جاتا ہے. یاد رکھیں ہر بندہ جدال میں اپنے غلبے کے لیے جدال کرتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر تم اسے دیکھتے ہو یا تو حق کا انکار کرتا ہے یا وہ اس کی تاویل پیش کرتا ہے ایسے وجوہ سے جس پر اسے یعنی حق محتمل نہیں کیا جا سکتا, جو بالکل مستقرہ وجوہ ہیں صرف اپنے نفس کے لیے تاکہ وہ غلبہ حاصل کر رہے, اور اپنا جو خصم ہے اسے جھکا دے تاکہ وہ اس کی بات کو مان لے. یہ کیا ہے؟ مسیطر ہونا چاہتا ہے, زور زبردستی کرنا چاہتا ہے, اسے سمجھانا چاہتا ہے اور خود غالب ہونا چاہتا ہے. آخر میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شیخ العثیمین رحمہ اللہ, فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ أَخِيكَ جِدَالًا وَمِرَاءً بِحَيْثُ يَكُونُ الْحَقُّ وَاضِحًا وَلَكِنْهُ لَمْ يَتَّبِعْهُ. بس اگر تم اپنے بھائی سے دیکھو کہ وہ جدال کر رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے, بحث و بحث کر رہا ہے جبکہ حق واضح ہو چکا ہے, وہ اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا, فَفِرَّ مِنْهُ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ, تو اس سے ایسے بھاگ جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. وَقُلْ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا هَذَا, اور اسے یہ کہہ دو میرے پاس صرف یہی علم ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے, یہ دلائل میرے پاس ہیں, میرے پاس اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ منہج السلف ہے جو بالکل واضح ہے, جو آسان, واللہ آسان ہے. آسان ہے کہ نہیں؟ اب جھگڑا کرنا آسان ہے یا جھگڑے سے سکوت اختیار کرنا آسان ہے؟ بعض طالب علم مبتدی اور تھوڑے جلد باز بھی ہوتے ہیں, تھوڑا سا علم بھی ہوتا ہے, کچھ جہالت بھی شامل ہوتی ہے, کچھ جلد باز بھی ہوتی ہے, یہ سب مکسچر جو ہے. پھر کسی کو دیکھتے کوئی نافرمانی کر رہا ہے یا کوئی شخص کسی بدعت میں مبتلا ہے تو نصیحت کے لیے جاتے ہیں, خود کم علم ہے, جلد باز بھی ہیں, نصیحت کی ہے, اس سامنے والے کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہ, دلائل نہیں ہے اہل بدعت کے پاس, شکوک اور شبہ, غلط فہمیاں ہیں, وہ ایک دو چھوڑ دیتا ہے, یہ دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جو بدعتی ہے اس وقت یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. دیکھیں بدعت کی ساری بات غلط تو نہیں ہوتی نا, بدعت بدعت وہ سے بدعت غلط ہے, وہ نماز بھی صحیح پڑھتا ہے, وہ الگ عبادت بھی صحیح کرتا ہے, اس سے اس کو غلط فہمی ہوئی کہ اس سے جدال کر رہا ہے, وہ دلائل کی روشنی میں اسے حق بیان کر رہا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں بدعت یہ کہ اس کی ساری باتیں غلط ہیں, تو حق کو چھوڑ دے گا, انکار کر دے گا کیونکہ یہ اس پر غالب آنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ سمجھتا ہے اگر میں اس کی یہ حق بات مان لی بدعت بھی ماننی پڑے گی. شیطان کیا کیا کام کرتا ہے دیکھیں, اگر یہ بات اس کی مان لی میں نے, اگر پتہ بھی چل گیا یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے, دلائل اس کے پاس بھی کچھ ٹھیک نظر آ رہے ہیں, اگر مان لیتا ہوں تو پھر شیطان کیا کہتا ہے, پھر اگلا اس کا کیا اٹیک ہوگا, بدعت کو تمہیں ماننا پڑے گا. سبحان اللہ, اگر یہ بات درست نہیں ہے, یہ کسی نے کہا کہ اگر ہم کسی غلط بدعت سے کوئی ہم حق لے لیتے ہیں جو حق ہے تو لازمی کم اس کی بدعت کو بھی لے لیں. بدعت کا رد نصوص کی روشنی میں ہوتا ہے جیسے کہ حق کا قبول نصوص کی روشنی میں ہوتا ہے, یہ تو شیطان کا ایک بہکاوا ہے صرف حق سے دور کرنے کے لیے. بہرحال منہج سلف یہ ہے کہ جدال اور مراء سے دور رہنا ہے, اور اپنی ساری توانائی کس چیز میں؟ علم کو حاصل کرنے میں, تعلیم میں, اور تفقہ فی الدین, دین کی صحیح سمجھ میں. کہاں سے سمجھ ملے گی؟ سلف سے. سلف نے کیسے دین کو سمجھا ہے, عقیدے کے مسائل کیسے سمجھے ہیں, عقیدے کے اصول کیا ہیں, مسلمان کا صحیح عقیدہ کیا ہے, باطل عقائد کیا ہے تاکہ دوری اختیار کی جائے, صحیح منہج کیا ہے اس پہ چلا جائے, باطل منہج کیا ہے اسے دوری اختیار کی جائے, اور جدار اور کرام سے بچنا ہے, اور حق جو سمجھ چکے ہیں اس کی طرف دعوت بھی دینی ہے. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ العصر میں آپ کو پورا منہج بتایا جا رہا ہے دعوت کا. کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے. استثناء ہے ان انسانوں سے, استثناء ہے, یہ لوگ خسارے میں نہیں ہے. کون سے لوگ ہیں؟ کیا صفات ہے؟ الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ, تو علم ہے تو ایمان بھی ہے, علم نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے, علم نہیں ہے تو توحید بھی نہیں ہے, کلمہ توحید بھی نہیں ہے. جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے سب سے پہلے شرط کیا ہے؟ العلم ہے. للذین آمنوا, ایمان لے کیا ہے, علم اور تعلم ہے, یہ منہج السلف ہے. وعملوا الصالحات, اور عمل بھی کیا ہے لیکن عمل صالح کیا ہے, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ صحیح علم پر صحیح عمل ہے. اور پھر اپنی حد تک نہیں رکھا, اس کو آگے بھی شیئر کیا ہے. وتواصوا بالحق, حق کو تواصو ہے, دو طرفہ ہے, یک طرفہ نہیں ہے, ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ صرف میں نے دینا ہے اور کسی سے نصیحت لینی ہی نہیں ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ہم معصوم ہو چکے ہیں کیا؟ سلف معصوم ہوتے ہیں کیا؟ نہیں بھائی, ہم بھی محتاج ہیں, علم کے محتاج ہیں, مزید علم کے محتاج ہیں. ہو کا کل علم علیم, یہ کسی نے کہا کہ جو ہمارے پاس علم کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا, نہیں. تو نصیحت کرتے بھی ہیں اور نصیحت لیتے. وتواصوا بالحق, حق کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح, یہ حق ہے. پہلے حق کو حاصل کیا ہے, پھر حق کی طرف دعوت بھی دی, اس کو قبول بھی کیا ہے, پھر وتواصوا, اس پہ صبر کرنا بھی لازم. یہ منہج السلف ہے. اس کے خلاف جو مناہج باطلہ جس میں علم کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے, یا عمل صالح میں غلطی ہے, عمل تو ہے لیکن صالح نہیں ہے, پھر دعوت و تبلیغ میں لازمی غلطی آئے گی, اور بے صبری بھی ہوگی, اور جدال بھی ہوگا, اور پھر خصومہ بھی ہوگا, بحث مباحثہ بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك.
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأقيموا الصلاة. وصحيح البخاري میں نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں, صلوا كما رأيتموني أصلي. آج کے خطبے میں ہم ارکان اسلام کا دوسرا رکن نماز کے متعلق بات کرتے ہیں. پچھلے خطبے میں وضو پر ہم نے بات کی تھی اور شروط الصلاة پر, اور آج کے خطبے میں نماز نبوی کیا ہے اور نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے, اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات ہے, ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے, وہ یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اسے اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور وحی جو ہے ذکر یعنی وحی، اس آیت کریمہ میں ہم نے وحی کو اتارا. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. صرف حدیث نہیں، صحیح حدیث. اور اللہ تعالی نے ان دونوں کی حفاظت کی ہے، اور دین کی بنیاد یہ قرآن اور صحیح حدیث ہے. اللہ تعالی نے اس دین کی حفاظت کی ہے، اور نماز دین کا حصہ ہے، ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. تو اللہ تعالی نے اس نماز کو بھی محفوظ کیا ہے. وہ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نماز پڑھتے رہے. وہ نماز فرض ہوئی ہجرت سے 2 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام نے اس نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں اپنایا. پھر صحابہ کرام نے اپنے جانشینوں کو، تابعین کو، اپنے شاگردوں کو وہی طریقہ بیان کر دیا. پھر ان کے تابعین اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور یہ سلسلہ جاتا رہا. بیچ میں بعض ضعیف النفوس، منافقین لوگ، بدکار لوگ بھی موجود تھے اس بہترین دور میں بھی، اور آج کے دور میں بھی لوگ، ایسے لوگ موجود ہیں، ہر دور میں موجود تھے. ان لوگوں نے دین میں ملاوٹ پیدا کر دی، اور ذریعہ ایک تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. جب ایسے لوگوں نے بھی حدیثیں بیان شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، انہیں ہمت دی اور توفیق دی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان کے وفات 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات سن لیا کرتے تھے، جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہم لے لیتے. جب اہل بدع نمایاں ہوئے تو پھر ہم نے احتیاط کرنا شروع کر دی. ہم دیکھتے کہ جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، اگر وہ اہل سنت میں سے ہے، نیک اور صالح شخص ہے، اس کا حافظہ صحیح ہے تو ہم اس کی حدیث لے لیا کرتے تھے، اگر اہل بدع میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث کو نہ لیتے. اس سے مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین کا قول موجود ہے، اہل بدع کا قول ہم چھوڑ دیتے، اور اہل سنت والجماعت کے لوگ جب حدیث بیان کرے تو ہم ان کے قول کو لے لیتے. پھر محدثین نے قاعدے بیان کیے حدیث کو لینے کے لیے، اور اس طریقے سے سچ کو جھوٹ سے الگ الگ کر دیا، حق کو باطل سے الگ الگ کر دیا، اور آج تک نماز نبوی محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہ تھی کہ نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے اور ضائع ہو جاتی، لوگ اپنی مرضی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت کبھی نہیں ہے. تو نماز نبوی جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی اور ہم تک اس نماز کو پہنچایا، اسے کہتے ہیں نماز نبوی. تو آئے دیکھتے ہیں نماز نبوی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یا کانوں تک، اور کہتے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ. پھر دعائے استفتاح پڑھتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں کو اوپر رکھ کے اور سینے پر رکھتے یا ناف سے اوپر، ناف کے نیچے والی سارے کے سارے روایت ضعیف ہیں، ناف کے نیچے والی ساری روایت ضعیف، محدثین کے اجماع ہے. ناف سے اوپر یا سینے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیتے اور دعا استفتاح پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور دوسری بھی دعائیں ہیں، یہ مشہور ہے، اسی کو یاد کر لیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر آمین کہتے. پھر کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لیتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے، اور رکوع کرتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگلیوں کو کھول لیتے اور گھٹنوں کو پکڑ لیتے، اپنے دونوں بازو سیدھے رکھتے، اپنی کمر کو سیدھا رکھتے، اپنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھتے، نہ اٹھاتے اور نہ جھکاتے، اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کا رخ کرتے اور سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے. پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر یا کانوں تک. کانوں تک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانوں کو پکڑنا، کانوں کو پکڑنا سنت سے ثابت نہیں، نہ کانوں کو ہاتھ لگانا سنت سے ثابت ہے. جب آپ رفع دین کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ یا تو کندھے تک ہونے چاہیے یا تھوڑے سے اوپر کانوں کی، یعنی جو انگلیوں کی سطح کانوں تک ہو، اوپر نہیں. بعض لوگ انگوٹھے کو کان میں رکھتے ہیں یا کان پکڑ لیتے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور بعض روایات میں آیا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شئ بعد. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ لے تو الحمدللہ بہتر ہے، مسنون ہے. اگر اسی پہ اکتفا کرے ربنا ولک الحمد تب بھی درست ہے. پھر کھڑے رہتے جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر نہ واپس آ جاتی، اطمینان کے ساتھ. پھر سجدے کے لیے جھکتے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور سجدہ کرتے، اور سجدہ کرتے سات ہڈیوں پر دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے، اور پاؤں کی انگلیاں بھی دونوں پاؤں کی زمین پر رکھتے، اور پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھتے. انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف، اور سر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں، یا ہاتھ کو آپ کندھوں کے برابر بھی سجدے کے وقت کر سکتے ہو، یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور بازو کو اپنی کروٹوں سے دور کرنا ہے، زمین پر نہیں رکھنا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے دور رکھنا ہے، اور ہاتھ کو کھول لینا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفید نظر آتی تھی پیچھے والے سے، پیچھے جب دیکھتا تھا. اپنی ران اپنے پیٹ سے دور کر لیتے، اپنے پٹنیاں اپنی ران سے دور کر لیتے، اور سجدے کے وقت انگلیوں پاؤں کی انگلے کے رخ قبلے کی طرف ہوتے، مڑی نہیں ہوتی، پاؤں کے سرے انگلے کے سرے مڑے ہوئے ہوتے اور قبلے کی طرف ان کا رخ ہوتا، اور سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی تین مرتبہ. اور بھی دعائیں ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آسانی کے لیے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور بیٹھ جاتے، اور بیٹھتے وقت اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے، اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے اس وقت تک جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس نہیں آ جاتی. اور رب اغفر لی کہتے ہیں، اور سنت میں رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی بھی ثابت ہے. اتنی لمبی دعا کو آتی ہے تو ٹھیک ہے، ون رب اغفر لی وارحمنی یا رب اغفر لی پر اکتفا کرتے ہیں تین مرتبہ تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری مرتبہ سجدہ کرتے، اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے سجدہ کیا. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، جسے کہتے جلسۃ الاستراحہ، یہ بھی مسنون ہے. تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور دوسری رکعت اسی طریقے سے پڑھتے جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی. اور جب دو رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پر بیٹھتے تشہد پر، تو اپنی اگر پہلا تشہد ہے چار رکعت والی نماز ہے تو جلسۃ الافتراش، جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا دینا ہے اور اس پر بیٹھ جانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، جسے کہتے ہیں افتراش، جلسۃ الافتراش. افتراش یعنی بچھانا، ایک پاؤں کو بچھانا ہے اس پر بیٹھنا، دوسرے پاؤں کھڑا رکھنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھتے، دائیں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر، اور اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے اور انگوٹھے کو لمبی انگلی کے ساتھ ملا لیتے حلقہ بنا کے، اور تشہد کی انگلی کو اٹھا لیتے، اور جب التحیات پڑھتے تشہد پڑھتے تو انگلی کو ہلاتے رہتے، روایت میں یدعو بها، اس سے دعا کرتے رہتے. اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کھڑا کر دیں، پورے تشہد میں یہ بھی درست ہے، اور ہلانے کی روایت بھی موجود ہے کہ آپ انگلی کو ہلاتے رہیں. جو صرف تشہد کے وقت انگلی کو اٹھاتے اور ہلاتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے، پورے تشہد میں آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے اور ہلانا ہے. اور التحیات میں تشہد میں پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وفر درود پڑھتے، درود پڑھنا پہلے تشہد میں مسنون ہے، اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا تو تشہد پڑھنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور اسی طریقے سے پھر قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنی نماز ادا کرتے. اور جب آخری تشہد پڑھتے، جس تشہد کے بعد سلام ہوتا ہے، آخری تشہد پہ جب بیٹھتے تو تبرک کی حالت میں بیٹھتے. تبرک کہتے ہیں کہ اپنے بائیں پنڈلی دائیں پاؤں سے نیچے سے نکال کر بائیں کولے کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے دائیں پاؤں کھڑا کر دیتے، اسے کہتے ہیں تبرک. اور تشہد پڑھتے اور پھر درود ابراہیمی پڑھتے، تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہتا ہے تو درود ابراہیمی کے بعد دعا مانگ سکتا ہے، اور مسنون دعاؤں میں سے اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، يا وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور دوسری دعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، یہ بھی سنت میں ثابت ہے. وفي اس کے بعد سلام پھیرتے دائیں جانب اور بائیں جانب، اور اس طریقے سے سلام پھیرتے کہ پورے سر کو دائیں جانب پھیر لیتے، ان کے گال مبارک پیچھے سے نظر آتے، اور پھر بائیں جانب اسی طریقے سے سلام پھیرتے. بعض لوگ صرف ایک جھٹکا دیتے ہیں دائیں اور بائیں جانب, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سلام پھیرنا تو مکمل طریقے سے اپنے چہروں کو بالکل موڑ دیں دائیں جانب اور پھر بائیں جانب, اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے. اور یہ جو اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر امام ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتا ہے اور وہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ آمین کہتے ہیں, سنت میں ثابت نہیں ہے. بلکہ سلام پھیرنے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ تکبیر پڑھتے, اور دوسری روایت میں ہے کہ تین مرتبہ استغفار پڑھتے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور پھر بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد کی دعائیں کے پوسٹر لگے ہیں, اور یہ دعائیں سنت سے ثابت ہیں, نماز کے بعد کی دعائیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے, یہ نماز نبوی ہے. مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ صحیح ستہ کی کتاب الصلاۃ کو دیکھ لیں آپ, اور آسانی کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 793 حدیث المسیء صلاۃ, اس شخص کی نماز جس نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تین مرتبہ حکم دیا, ارجع فصل فانک لم تصلی, واپس جاؤ نماز پر تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ ان کو سمجھایا ہے. اور ارکان الصلاۃ اکثر ارکان الصلاۃ جو ہیں وہ اس ایک حدیث میں بیان کر دیے ہیں. اور جو رفع دین کی میں نے بات کی ہے, بعض لوگ اکثر اسی میں اختلاف کرتے ہیں, ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور 731 میں, سنن ابی داؤد میں, اور ترمذی میں حدیث نمبر 304 آپ دیکھ لیں, 11 صحابہ کرام کی گواہی ہے, ایک نہیں 11 صحابہ کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے, 10 صحابہ بیٹھے تھے, تو 11واں صحابی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ آتے ہیں, سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں کہ وہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور یہ فرمایا کہ ہمیں دکھائے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا 10 صحابہ کے سامنے, اور اس میں رفع دین کا ذکر بھی کیا اور اطمینان کا ذکر بھی کیا, رکوع کیسے کرنا ہے جیسے میں نے بیان کیا ویسے ہی اس روایت میں ذکر کیا, سجدہ کیسے کرنا ہے اس کا بھی ذکر کیا, التحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے اس کا بھی ذکر کیا, اور آخر میں جب انہوں نے نماز کو مکمل کر دیا 10 صحابہ کے سامنے, تو سب نے گواہی دی بے شک ابو حمید سعید رضی اللہ عنہ آپ نے صحیح نماز پڑھی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے, 11 صحابی یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ رفع دین کا حکم منسوخ نہیں ہوا, اور ہمارے لیے صحابہ کرام کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے, قرآن مجید سب سے پہلے, صحیح حدیث اس کے بعد, اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے. انہوں نے کیسے سمجھا ہے قرآن اور حدیث کو, نماز نبوی ہم تک کیسے پہنچائی, وہ خود کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, ہم تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی دوسرے طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو اسے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے, اور جو طریقہ ہم نے بیان کیا اگر یہ غلط ہے تو ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ فرمائے وہ اقیم الصلاۃ, ہم کیسے نماز کو قائم کریں, یہ مجمل لفظ ہے, اس کی تفصیل حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو توفیق دی, اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز نبوی کو محفوظ کیا, پھر محدثین نے اس نماز کو محفوظ کیا, اور آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں صحیح بخاری سے مسلم ابو داؤد ترمذی بن ماجہ نسائی ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں, ابن خزیمہ سنن دارمی موطا امام مالک مسند امام احمد, ان ساری حدیثوں میں کتاب الصلاۃ ایک میرے خیال سب سے بڑا جو باب ہے یا کتاب و کتاب الصلاۃ ہے, ان حدیث کتابوں کو دیکھ لیں آپ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تفصیل سے بیان کیا, اور آسانی کے اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں, نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے, 10 ریال کی قیمت ہے اس چھوٹی سی کتابچے کی, اسے پوری نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے. یا صفت الصلاۃ امام البانی کی, اس میں بھی نماز نبوی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور آخر میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, بے نمازی کا حکم یاد رکھیں, جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انکار کرتے ہوئے کہ نماز فرض نہیں, وہ تو دار اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں. امت کا اتفاق ہے اس میں, بے نمازی کافر ہے جو نماز کو فرض نہیں سمجھتا, اور وہ بے نمازی جو نماز کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے, سستی کرتا ہے, اس پر علماء امت کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے, اور بعض نے کہا کہ کافر کے لیے کفر اصغر ہے, کفر اکبر نہیں ہے, لیکن اور کفر اصغر جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے, سود سے بھی بڑا گناہ ہے, یاد رکھے. اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو شخص یعنی سود کے مختلف حصے ہیں, ادنا حصہ سود کا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, نعوذ باللہ. اور نماز کو ترک کرنا ان گناہوں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بین الرجل والکفر او شرک ترک الصلاۃ, صحیح مسلم میں, کسی شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ, ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو حد فاصل وہ نماز ہے, فمن ترکھا فقد کفر, جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور نماز میں کتنا وقت لگتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں, زندگی گزارو, اور صرف 50 منٹ, اگر 10 منٹ ایک نماز میں لگتے ہیں تو 50 منٹ اپنے لیے مخصوص کیے ہیں کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا, اس ذات کا اتنا بھی حق نہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 50 منٹ دیے جائیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أركان الإسلام کا تیسرا رکن ہے زکاة. لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند دنوں بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کے مہینے کا روزہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. تو چوتھے رکن کا آغاز کرتے ہیں آج سے، انشاءاللہ رمضان میں بھی اگلے جو خطبات ان میں بھی روزوں کے احکام و مسائل بیان کریں گے، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ اور زکوٰۃ و فطر و عید کے مسائل انشاءاللہ اگلے خطبات میں ہم بیان کریں گے. اور زکوٰۃ کے احکام اور مسائل جو ہیں، جو تیسرا رکن ہے اسلام کو، ہم انشاءاللہ ہم عید کے بعد اگلے خطبات میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس مبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. سورۃ البقرہ نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذي انزل فيه القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب روزوں کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 سے 187 تک، مختصرا احکام بیان کیے ہیں. اور آج کے خطبے میں رمضان کی اہمیت کے متعلق اور رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں، اس کے متعلق بات کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. یاد رکھیں، کسی چیز کا استقبال اتنی گرم جوشی سے ہوتا ہے جتنی اس چیز کی قدر و قیمت ہے. اور رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایسا مہمان ہے جس میں خیر ہی خیر، برکتیں ہی برکتیں. سال کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینے آپ کے لیے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس ایک مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے

إنا أنزلناه في ليلة القدر. اور قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں روزے میں مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور جتنا اثر قرآن مجید کا دل پر ہوتا ہے رمضان میں اس سے پہلے یا پیچھے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 لے کے عطا فرمایا. اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. اور نیکیوں کی زیادتی سے جنت ملتی ہے. نمبر 2، رمضان میں روزہ ہے، اور روزہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام، سوائے روزے کے، یہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. کتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری کی دوسری روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اسے یقین ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور احتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف. نمبر 3، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے میں، تاک راتوں میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں روزہ رکھنے والا شخص صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. ایمان کا بلند درجہ، رمضان میں پہلے 10 میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں، دوسرے 10 میں مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے گردن کی آزادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، 3 مرتبہ فرمایا، جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. تو مختصر، رمضان آپ کو جنت دینا چاہتا ہے. گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30 دن، ایام معدودات. اس کا جو رزلٹ ہے آپ کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو ایسے مہینے کا استقبال ضرور کرنا ہے. کیسے استقبال کریں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے دعا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں زندہ رکھ رمضان تک، تاکہ ہم رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں اور رمضان کی فضیلت کو حاصل کر لیں. اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے ایک بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان کی فکر ہوتی، روزوں کی فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہے. ہمیں تو پتہ چلتا ہے رمضان کا، شوال کے آخری دنوں میں رمضان

0: دو یا تین دن پہلے, پھر پتہ چلتا ہے رمضان آنے والا ہے. اور وہ اس لیے پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو کہ مارکیٹ میں رش شروع ہو جاتا ہے اچانک, یہ رش کی چیز کے رمضان شروع ہونے والا ہے. دوسرا طریقہ استقبال کا, سچی توبہ, توبہ سے رمضان کا استقبال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے, اپنے رحمت برکت نازل کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ہم خود بھی تھوڑے سے شرم و حیا کریں اور رمضان سے پہلے ہی توبہ کر لیں. اور ہم سب خطا کار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطا, آدم کی اولاد میں سارے کے سارے خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں. اور سب سے بہترین خطا کار گنہ گار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. برائی اس میں نہیں کہ کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے یا کوئی برائی ہو جائے, اس میں برائی نہیں ہے, لیکن برائی اس میں ہے کہ خطا کرنے کے بعد کوئی شخص توبہ نہ کرے. سچی توبہ. نمبر تین, رمضان کے احکام اور مسائل کو سمجھنا. اس کے لیے جالیات کے دفاتر موجود ہیں, علماء موجود ہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے, اس سے پہلے کہ آپ روزہ رکھیں, آپ پہلے رمضان کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیں. اور اس کے لیے کیسٹیں موجود ہیں, سیریز موجود ہیں, اور کتابچے موجود ہیں مکاتب میں. اب تو چھوٹی چھوٹی کتابچے آ گئے ہیں, مہنگے بھی نہیں, دو دو تین تین ریال کے, پانچ پانچ ریال کے, چھوٹے سے. اس میں پورے کے پورے احکام اور مسائل بیان کر دیا علماء نے. نمبر چار, عام طور پہ لسٹیں بنتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اسراف نہ ہو, حد سے زیادہ انسان نہ گزرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع نہ ہو. یہ لسٹ ضرور بنائیں, لیکن اس کے ساتھ دوسری لسٹ بھی بنائیں, ایک نہیں دو, ایک دنیا کے لیے, ایک آخرت کے لیے. اور دوسری لسٹ میں آپ یہ لکھیں کہ آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے, اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. رمضان میں ایک عمرہ کرنا اس کا جو ثواب ایسا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے. آپ نے عمرہ کب کرنا ہے لکھ لیں آپ, ورنہ شیطان آپ کو موقع نہیں دے گا. آپ کا اپنے نفسی شیطان جو ہے, جن کے شیطان تو بند ہو چکے ہیں, انسان کے اندر جو اپنا نفس ہے وہ بھی شیطان ہے. نفس الامارہ بالسوء, برائی کی طرف کھینچنے والی نفس, وہ تو آزاد ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی مشکل آپ کے سامنے آئے گی, تو پہلے سے اپنی ایک لسٹ بنائیں اور اس پہ لکھیں روزہ, عمرہ آپ نے کب کرنا ہے, پھر قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرنی ہے, کتنی مقدار میں, اور جتنی آپ زیادہ کر سکیں آپ کریں. توحید کے متعلق کوئی چھوٹا سا کتاب جا لے لیں, عقیدے کے متعلق اس کو پڑھیں. روزہ میں مومن کا ایمان بلند ہوتا ہے, یہ وقت ہے اپنے عقیدے کو سیکھیں. پھر رمضان کے متعلق احکام اور مسائل کوئی کتاب لے لیں, اور وقت مخصص کر لیں کس وقت میں نے کیا پڑھنا ہے. پھر اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کا مریض ہے, اس کی عیادت کے لیے جائیں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہے, قطع رحمی ہو چکی ہے, رشتہ ٹوٹ چکا ہے, آپ اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے پہل کریں, صلہ رحمی کریں. کب آپ نے جانا ہے, کب کرنا ہے, جب تک آپ سوچیں گے نہیں, نیت نہیں ہوگی, آپ کریں گے نہیں. نمبر پانچ, رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ. اور بازاروں میں جانا رات کو اور بار بار جانا, اس قیمتی وقت کی کوئی قدر و قیمت اس شخص کے دل میں نہیں ہے. یاد رکھیں, جنہیں چونے دن ہیں مخصوص لمحات ہیں. آپ ایک مرتبہ جائیں اور کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مساعد دیا, آپ کا اتنا مال ہے, پورے مہینے کا چیز لے کے ہیں آپ, تاکہ آپ کو دوبارہ دوسری یا تیسری مرتبہ نہ جانا پڑے. نمبر چھ, اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا. ابھی سے دیکھ لیں رمضان میں آپ کے ساتھ, آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کیونکہ رمضان میں, رمضان سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی برے تھے, سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے اور فلمیں دیکھا کرتے تھے, گانے سنا کرتے تھے. رمضان میں بھی وہی دوست ہوں گے تو آپ کو کیا ملا. تو دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر رمضان سے پہلے بھی غیبت ہے, چغل خوری ہے, اور روزے میں بھی یہی کچھ ہے, تو آپ کو صرف بھوک اور پیاس ملی ہے, اس کو روزے کو کوئی اجر ثواب نہیں ہے, تو یہ بھی ضرور دیکھنا ہے. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله
1: إن الحمد لله
0: والله يعلم ما تصنعون.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریف ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. پچھلے درس میں کچھ ایسے اہم پوائنٹ تھے جو میں بیان نہ کر سکا وقت کی قلت کی وجہ سے، تو آج انشاءاللہ میں بغیر تمہید کے جہاں پہ رکے تھے وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. آج میں پانچ چیزوں پر بات کروں گا انشاءاللہ. نمبر ایک، اختلاف کے اصول اور ضوابط. نمبر دو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، اور اس رسالے میں شیخ صاحب نے 10 وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک عالم کیوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتویٰ دیتا ہے یا اس کے خلاف کیوں عمل کرتا ہے. نمبر تین، علماء امت نے اختلافی مسائل کو کیسے سمجھا، اور اس کی میں مثال بیان کروں گا کہ آج کے علماء، آج کے دور کے علماء اور پچھلے زمانے کے علماء ان مسائل کو، جو اختلافی مسائل ہیں، کس طریقے سے سمجھا، اور ان کا آپس میں کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کا رد کرتے تھے. نمبر چار، آج ہم نے ان اختلافی مسائل کو کیسے سمجھا. نمبر پانچ، مسلمانوں کا اختلافی مسائل میں موقف کیا ہے. اور نمبر چھ، آخر میں ایک گزارش ہے اور نصیحت بھی اہل حدیث بھائیوں کے لیے بھی اور جو ہمارے مخالفین ہیں احناف ان کے لیے بھی. تو اختلافی مسائل میں علماء نے چند اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں. یہ اصول اور ضابطے جو ہیں، کوئی شخص اگر اختلاف کسی سے کرنا چاہتا ہے تو ان اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھنے کے بعد اختلاف کرے. نمبر ایک، اختلاف ایک طبعی اور فطری چیز ہے، بنی نوع انسان کے درمیان ضرور واقع ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سورة ہود آیت نمبر 118-119، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو ایک امت بنا دیتے، اور ولا يزالون مختلفين، اور وہ اسی طریقے سے اختلاف کرتے رہتے. الا من رحم ربك، الا یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے رحم ہو اور وہ اختلاف نہ کرے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی پیدا کیا. اور اس لیے ہی پیدا کیا، تفسیر طبری نے ان کا جو مفہوم بیان کیا ہے، یہ کہا گیا قیل لرحمتہ ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی رحمت کے لیے پیدا کیا، وقیل للاختلاف، اور یہ بھی کہا گیا کچھ مفسرین کے نزدیک کہ اختلاف کے لیے پیدا کیا، کہ اختلاف ہوگا، جب انسان کا ایک فطری عمل ہے تو واقع ہو کے رہے گا. دوسرا ضابط، اسلام نے ہمیشہ فرقوں میں بچ جانے سے، فرقوں میں بٹ جانے سے منع فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس آیت میں اگر آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے میں نہ بٹ جاؤ. جب اختلاف موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بیان کیا ہے کہ اگر اختلاف کرو تو اختلاف کی بنیاد پر تفرقہ تم لوگوں کے بیچ نہ ہو. اور تفرقہ کیسے ختم ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. نمبر تین، اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے اسے ختم کرنا کر دینا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سورة النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم لوگوں کا کسی چیز میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اسے واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی فرماتے ہیں ردوہ الی اللہ الی کتاب اللہ، یعنی واپس اللہ تعالیٰ کی طرف کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی طرف لوٹو. وإلى الرسول کا مطلب ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان لے کے آئے ہو. یعنی مومن کی کیا نشانی ہے؟ جو سچا مومن ہے وہ اختلاف کرتے ہوئے اختلافی مسائل کو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر کے اختلاف ختم کرے گا. نمبر چار، ہر اختلاف معتبر نہیں ہے اور اختلاف کی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے اپنے اپنے احکام ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. نمبر پانچ، اصول شریعت میں اختلاف جائز نہیں، یعنی عقیدہ کے مسائل جیسے ارکان ایمان اور ارکان اسلام. ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں اختلاف کی گنجائش بالکل نہیں ہے، یہ اصول شریعت ہیں اور یہ قطعی نصوص سے ثابت ہیں اور ان میں اختلاف کرنا جائز نہیں. لیکن اصولی مسائل میں جو اختلاف امت میں ہوا ہے وہ دو قسموں کا ہوا ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا. نمبر ایک، کلی مسائل میں اختلاف، یعنی ایک مسئلہ ہے عقیدے کا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات، توحید اسماء اور صفات توحید کی تیسری قسم ہے. اور مجھے یاد آیا کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ میں نے جب جہم بن صفوان کا نام لیا اور پوچھا کون ہے تو شاید ایک دو ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا اور باقیوں کو علم نہیں تھا کہ جہم بن صفوان کون ہے. کچھ ساتھیوں نے تھوڑے سے رنجش ان کے دل میں تھوڑی سی اور کہا کہ آپ نے جب یہ سوال کیا تو آپ تھوڑے سے ناراض ہوئے کہ جہم بن صفوان اگر ہم نہیں جانتے تو کیا حرج ہے. مجھے جہم بن صفوان سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن آپ جانتے ہیں جہم بن صفوان نے کیا کیا. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین ہیں. اس نے ایک قسم کو ختم کر دیا، آپ کے عقیدہ کی ایک قسم کا اس نے انکار کر دیا. پھر اسے جاننا چاہیے کہ نہیں کہ کون ہے یہ شخص، ضروری ہے کہ نہیں عقیدے کے لیے؟ جی ہاں. تو اس نے انکار کیا توحید اسماء اور صفات کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں. تو میرا یہ مقصد تھا. تو کلی مسائل میں جس نے بھی اختلاف کیا وہ اختلاف قابل قبول نہیں، اور اسی کی بنیاد پر علماء اہل سنت اور جماعت نے دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھی اور اہل سنت والجماعت اور اہل بدع والخرافات کو الگ الگ کر دیا. دوسرے قسم کے جو خلاف ہوا ہے اصولی مسائل میں، وہ جزئی یا جزوی مسائل میں اختلاف، اور ایسا اختلاف تو صحابہ کرام کے درمیان میں بھی تھا اور تابعین کے درمیان میں بھی تھا اور سلف صالحین کے درمیان میں بھی تھا. اگر کوئی ایسا عالم جس کا دین اور ایمان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے اور صحیح ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جو اہل سنت اور جماعت کے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، اگر ان سے کسی جزوی مسئلے میں اجتہادی غلطی ہو جائے تو اس کی بنیاد پر اسے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی مثالیں میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. سماع موت کے مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ثابت ہے اس طریقے سے. جیسے آگے انشاءاللہ رفع الملام میں میں مثالیں بیان کروں گا، تو ایسے جزوی مسائل میں جو اختلاف ہوئے ہیں عقیدے میں، اس کی اگرچہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ درست مسئلہ ہے، لیکن اس بنیاد پر دوستی اور دشمنی قائم نہیں کریں گے اور حق کی بات دلیل کے ساتھ بیان کریں گے. نمبر 6، اختلاف کرتے وقت یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے اور کس سے اختلاف کیا جا رہا ہے، مسئلہ اصولی مسائل میں سے یا فروعی مسائل میں سے، اور جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اہل سنت اور جماعت میں سے ہے، عالم ہے، مجتہد ہے، یا متبع ہے، یا عام مقلد ہے، کون ہے جسے ہم اختلاف کر رہے ہیں، اور یا اہل بدع الخرافات میں سے ہے. تو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ اور کس مسئلے میں اختلاف کیا جا رہا ہے. نمبر 7، اصولی اور فروعی مسائل کی حقیقت. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ، بلکہ یہ بھی اختلاف کرتے ہیں اس مسئلے میں، کہ شریعت میں صرف ایک ہی قسم کے مسائل ہیں اور وہ ہے اصولی مسائل، فروع کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ لوگ یہ میرے طرف منسوب کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ایجاد کردہ مسائل ہیں. نہیں، یہ میرے ایجاد کردہ مسائل نہیں ہیں. میرے کیا حیثیت کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے دین میں کچھ ایسی بات کروں جو دین میں نہ ہو. علماء کے یا کچھ لوگوں کے 3 قول ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسائل 2 قسم کے، اصولی اور فروعی. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی قسم کے مسائل اصول اور فروع ہے ہی نہیں. اور تیسری قسم کے لوگ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اصول اور فروع کا کیا فرق ہے اور کیا مقصد ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص قول بیان کرتے ہیں، شیخ حسین ابن تیمیہ نے نفی کی ہے کہ جس نے بھی شریعت میں یا دین میں اصول اور فروع کی تقسیم کی تو اس نے اہل اعتزال کا ساتھ دیا، کیونکہ اہل اعتزال جو معتزلہ گروہ تھا انہوں نے سب سے پہلے اصول اور فروع کا نام اس شریعت میں رکھا اور شریعت کے مسائل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. الصارم المسلول میں شیخ ابن تیمیہ نے یہ قول نقل کرتے ہیں. لیکن جب شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں نے دیکھی، مختلف تصنیفات، کیونکہ یہ بات کہ ایک عالم کا ایک قول لے لیا جائے اور اس کے منہج کا علم نہ ہو کسی کو، صرف ایک قول کو لے کے وہی بیان کر دیا جائے، تو یہ ناانصافی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں جلد نمبر 20 میں مختلف جگہ پر شیخ الاسلام نے اصول اور فروع مسائل اسی طریقے سے نام دے کے بیان کیا کہ اصولی مسائل اور فروعی مسائل. اگر وہ یہ سمجھتے کہ اسلام میں اصول و فروع ہے ہی نہیں اور سب باطل ہے اور سب اہل اعتزال کی ایجاد کردہ تصنیف ہے یہ تقسیم، تو کبھی ایسے بیان نہ کرتے. تو انہیں کیوں ایسا بیان کیا؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ شیخ اسلام ابن تیمیہ نے یہ بات کیوں بیان کی. انہوں نے اس لیے بیان کی یہ بات کہ اہل اعتزال کا مفہوم جو اصول و فروع میں وہ مفہوم نہیں ہے جو شیخ اسلام ابن تیمیہ کا ہے یا جو آج کل کے علماء کا مفہوم ہے. اہل اعتزال کیونکہ وہ منکرین صفات ہیں، معتزلہ جو ہیں وہ بھی منکرین صفات ہیں. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث احاد حدیث ہو وہ ہم عقیدے میں نہیں مانتے، عقیدے کے مسائل میں. اور یہ جو چیز بھی احاد دلیل سے، احاد حدیث سے ثابت ہو وہ فروعی مسائل کی دلیل بن جاتی ہے. وہ یہ بات درست نہیں، اہل اعتزال کا یہ مفہوم ہے، لیکن حقیقتاً ہمارا یہ مفہوم نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصول کا مطلب ہے عقیدہ اور وہ چیزیں جو نصوص قطعی سے ثابت ہوئیں جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، یہ اصول ہیں. اور فروع کون سے ہیں؟ جو ان مسائل کے بعد میں آنے والے مسائل، جیسے نماز ہے، نماز کی فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں، 5 وقت 5 نمازیں کسی کا اختلاف نہیں. جو ان سے فروع نکلے ہیں نماز کے مسائل میں سے ان میں اختلاف ہوا، اور اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ کہ دلیل جو موجود ہے یا تو دلیل نہیں جیسا کہ بیان ہوگا، یا دلیل موجود ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے ظنی الدلالہ ہے یا ظنی الثبوت ہے، اس وجہ سے اختلاف ہوا اور اس طریقے سے فروع مسائل میں اختلاف ہوا. نمبر آٹھواں ضابطہ، فروعی مسائل میں اختلاف کی قسمیں دو ہیں، میں نے پہلے بیان کیا، اختلاف تنوع جس میں حقیقتاً اختلاف نہیں ہوتا لیکن مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اسے اختلاف سمجھتے ہیں، حقیقتاً اختلاف نہیں. مثال کے طور پر دعا استفتاح جب ہم نماز شروع کرتے ہیں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پڑھے اللہم باعد بین وبین خطایایا، صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. صحیح کیوں ہے؟ دونوں مختلف ہیں کہ نہیں؟ مختلف ہیں، لیکن دونوں صحیح دلیل سے ثابت ہیں اور دلیل میں تعارض نہیں ہے. اس طریقے سے ظاہراً رفع الیدین کندھے تک بھی درست ہے اور کانوں تک بھی درست ہے، صحیح. اگر کوئی شخص کندھے تک رکھے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کانوں تک بھی ٹھیک ہے. یہ اختلاف تنوع ہے، ظاہراً اختلاف ہے لیکن حقیقتاً اختلاف نہیں، کیونکہ صحیح احادیث جو قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت سے ثابت ہیں انہی سے یہ دلیل ثابت ہے، یعنی صحیح حدیث ہے اور دلالت بھی صحیح ہے. دوسرے قسم کا اختلاف اختلاف التضاد، جس میں دونوں مسئلے ضد میں ہوتے ہیں، اور اس مسئلے میں میں نے مثال بیان کی تھی، جیسے رفع دین کا مسئلہ ہے نماز میں، یا امیم بالجہر کا، یا سورہ فاتحہ کا، یہ اس اختلاف میں آتی ہیں جو ضد کا اختلاف ہے. اور اس میں اختلاف کرتے وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ حق بات کیا ہے، قول راجح کیا ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس اختلاف کو بنیاد نہ بنایا جائے دوستی اور دشمنی کا. نمبر نو، یہ جانا ضروری ہے کہ اختلافی مسائل سب ایک جیسے نہیں، کچھ مسائل میں توسعہ اور دین میں کشادگی مقصود ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے، جیسے اختلاف تنوع میں. نمبر دس، ہر اختلاف مذموم نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اختلاف ہر اختلاف ایک جیسا ہوتا ہے اور ہر اختلاف شریعت میں جائز نہیں. اختلاف تنوع اور نصوص کو سمجھنے کے لیے جو اختلاف ہوا ہے وہ مذموم نہیں. اور اس کی مثال میں دیکھیں قرآن مجید میں داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ، جب اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورۃ الانبیاء میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففہمناها سلیمان وکلاً آتینا حکما وعلما، کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے جب غلطی ہوئی سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت دی، انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، تو فیصلے کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر اختلاف مضموم نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے اجتہاد کی وجہ سے اور ہر اختلاف مضموم نہیں. نمبر گیارہ، دلیل کو جاننے کے بعد اختلاف جائز نہیں اور مضموم ہے. ارشاد باری تعالی ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، سورۃ آل عمران آیت نمبر 105. وہ یاد رکھیں دلیل کا جاننا یہ مطلب نہیں کہ سننا، کچھ لوگ سمجھتے دلیل سن لی مخالف نے بس کافی ہے، نہیں، دلیل سننا مقصود نہیں، مقصد یہ ہے کہ دلیل کو وہ سمجھ چکا ہو کہ دلیل صحیح ہے اور دلالت بھی صریح ہے. اس کی مثال بار بار میں دیتا ہوں، سرکش گھوڑوں کی جو حدیث ہے رفع دین کے مسئلے میں نہیں آتی، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کہتے کہ رفع دین منسوخ ہو چکا، رفع دین کرنا جائز نہیں نماز میں، اور بار بار یہی حدیث لے کے آتے ہیں. حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں ہے، لیکن کیا حدیث کی دلالت جو ہے وہ صحیح ہے؟ دلالت صحیح نہیں ہے. اس لیے اگر ہم کسی کے سامنے یہ مسئلہ بیان کریں کہ رفع دین کا مسئلہ جو ہم چھیڑتے ہیں، اور ہم یہ بیان کریں کہ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم کی، یہ اس مسئلے میں نہیں، اس مسئلے میں اس کی دلالت نہیں ہے، تو ضرور نہیں کہ وہ سمجھ چکا ہو. کچھ لوگ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گیا شرک الطاعہ میں. نہیں، مشرک تب ہوگا جب وہ کہے گا میں مان چکا ہوں، یہ حدیث اس کی دلالت نہیں کرتی اور میں جان بوجھ کر رفع دین نہیں کرتا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب جنگ کر رہے ہیں تو ایک شخصی جنگ ہو رہی ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے اور کیا کچھ نہیں کہنا. جاننے کا مطلب واضح ہوا، یعنی دلیل صحیح بھی ثابت ہو جائے اس کے ہاں اور صریح بھی ثابت ہو جائے. نمبر بارہ، جو اختلاف بغض اور نفرت اور تفرقہ پیدا کرے وہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شریعت میں تضاد ہے ہی نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سورة نساء نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دین کسی اور کا نازل کردہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو اس میں آپ بہت سارا اختلاف دیکھتے. جب دین میں اختلاف ہے ہی نہیں تو جو اختلاف امت میں نفرت اور تفرقہ پیدا کرے وہ اختلاف, اس اختلاف کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. جو اختلاف کرتے ہیں عقیدے کے مسائل میں ان کے اختلاف قابل قبول نہیں. اپنا عقیدہ درست کر لیں, ہمارے بھائی ہیں. عقیدہ درست نہیں کرتے تو اہل سنت اور جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء, جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور مختلف گروہ بن گئے آپ سے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے, تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح ہوئی کہ اسلام محبت اور الفت کی طرف بلاتا ہے. اگر کوئی اختلاف اس کے مخالف ہو تو وہ دین اسلام میں سے نہیں, دین سے خارج ہے. الاعتصام جلد نمبر 2 صفحہ 232. نمبر 13, اختلاف تنوع وہی معتبر ہے جس کی دلیل ثابت ہو جائے. یعنی جب ہم دعا استفتاح میں اختلاف کرتے ہیں اگر دلیل ثابت نہ ہوتی تو ہم صرف ایک ہی پڑھتے, سبحانک اللہم. جب دوسری دلیل بھی آ گئی اور صحیح بھی ہے تو ہم دونوں پڑھتے ہیں. جس اختلاف میں دلیل نہ ہو وہ اختلاف معتبر نہیں. اختلاف تنوع میں قسموں کے درمیان بہتری اور افضلیت دلیل سے ہونی چاہیے. اگر ایک شخص آپ سے کہے کہ نہیں سبحانک اللہم ہی پڑھیں یہ بہتر ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے, کیونکہ شریعت نے دونوں کو برابر بیان کیا, حدیث سے دونوں موجود ہیں. اور شریعت مقصد کیا ہے کہ دین میں آسانی اور کشادگی ہو. اگر آپ ایک پہ عمل کرنا چاہیں تو خود جانیں, لیکن آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ آپ بھی صرف یہی پڑھیں. جب علماء محققین محدثین نے فرق بیان نہیں کیا اور حدیث میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے, کوئی شاذ حدیث بھی نہیں ہے, تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ یہ کہیں بغیر دلیل کے اور بغیر کسی وجہ کے صرف ایک پر عمل کریں. نمبر 15, اختلاف تنوع میں مختلف قسموں سے صرف ایک پر اکتفا کر کے دوسری سب قسموں کو ترک کر دینا درست نہیں. بعض اوقات دوسری قسموں پر بھی عمل کر لینا چاہیے, جس میں نے بھی بیان کیا. اور شریعت کا یہی مقصد ہے, شریعت کا اختلاف تنوع کیوں موجود ہے کہ دین میں آسانی ہو. جس کو سبحانک اللہم آسان لگے وہ پڑھے, جس کو دوسری دعا آسان ہو وہ پڑھ لے. نمبر 16, اختلاف تضاد میں اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے تو اس پر جرح نہیں کرنی چاہیے, حق بات دلیل کے ساتھ بیان کرنی چاہیے. جس میں نے پہلے بیان کیا کس سے اختلاف ہو رہا ہے اور کس مسئلے میں ہو رہا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے. نمبر 17, اختلاف تضاد میں دونوں مجتہد, جس نے صحیح اجتہاد کیا اور جس نے اجتہاد میں غلطی کی, دونوں اجر و ثواب کے مستحق ہیں. نمبر 18, اختلاف تضاد کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حکمت اور ادب کے ساتھ. نمبر 19, حق صرف ایک ہی ہوتا ہے اور حق پر چلنے والا بھی صرف ایک ہے. یہ بات ہمیشہ سنتے ہیں, یہ صرف اختلاف تضاد میں ہے, تنوع میں نہیں. اختلاف تضاد میں ہم دیکھتے ہیں اب رفع دین کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے, حق صرف ایک ہی ہے, یہ ہے یا نہیں ہے, یاد رکھیں. کچھ ایسے مسائل ہیں اختلاف تضاد میں جو قوت دلیل کی وجہ سے دونوں پر عمل کرنا درست ہے, یہ خاص مسائل ہیں اور یہ سمجھنے کے بعد ان کا علم ہوتا ہے. اس کی مثال رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ سینے پہ رکھے جائیں یا چھوڑ دیا جائے. محدثین کا جو اختلاف ہے اس مسئلے میں بہت قوی ہے اور دلائل بھی بہت پختہ اور قوی ہیں. تو اس لیے جو شخص سینے پہ رکھتا ہے اسے نہ ٹوکو اور جو چھوڑ دیتا ہے اسے بھی نہ ٹوکو, کیونکہ دونوں کے جو دلائل ہیں وہ قوی ہیں. اسی طریقے سے سجدے کے لیے جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے, پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے, اس میں بھی اختلاف قوی ہے. دیکھیں قول راجح جو ہم جانتے ہیں وہ معلوم ہے سب کو کہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے, پہلے ہاتھ رکھیں یا پہلے گھٹنے رکھنے ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان مسائل میں جھگڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا ساتھی ہے وہ اس طریقے سے ہاتھ باندھتا ہے تو آپ اسے ٹوکو نہیں کہ یہ آپ خلاف سنت عمل کر رہے ہیں اس لیے آپ اہل حدیث ہیں ہی نہیں. کچھ لوگ جلد بازی میں آ کے اس طریقے سے کہتے ہیں. نمبر 20, اختلاف مجتہد کی نظر میں ہمیشہ موجود ہے اور رہے گا, کیونکہ جب شریعت میں دو قسم کے مسائل ہیں اور دو قسم کے دلائل ہیں, قطعی ثبوت قطعیت دلالہ و ظنی ثبوت و ظنی دلالہ، اور مجتہد نے ان ظنی دلالہ سے ظنی ثبوت سے مسئلہ اخذ کرنا ہے اور اجتہاد بھی کرنا ہے تو اختلاف ضرور ہوگا. عوام الناس کے لیے جائز نہیں کہ بغیر علماء کی رہنمائی کے اختلاف مسائل میں بحث کریں. نمبر 22، طالب علم کو اختلاف کے وقت اختلاف کے ضوابط، حکمت اور صبر اور ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اصولی مسائل میں اختلاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصولی مسائل میں اختلاف جو ہے وہ دور ہو جائے اور فروعی مسائل کو علماء کے لیے چھوڑ دیں. نمبر 23، اجتہادی مسائل جن میں دلیل موجود نہ ہو، کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جن اجتہادی مسائل کہا جاتا ہے، شریعت میں ظاہراً دلیل موجود نہیں. دیکھیں قرآن مجید اور صحیح حدیث، یہ دین تاقیم محفوظ ہے اور اس دین میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تبیان لکل شیء، قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے. لیکن ہماری کم عقلی کی وجہ سے، انسانوں کی کم عقلی کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دلیل ہمیں نظر نہیں آتی اور وہاں پہ اجتہاد کرنا ہوتا ہے، اور واقعی کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جن کی دلیل موجود نہیں ہے اور قرآن سنت کو جب ہم دیکھتے تو ہمیں دلیل نظر نہیں آتی. اس کی مثال میں نے پہلے دی ہے کہ جیسے کہ وضو کر رہا ہے، وضو کرتے وقت اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ پینٹ لگا ہے اور وہ لگا ہے پینٹ کو اتارنے، جب اس نے پینٹ اتارنے ختم کیا اس کا منہ خشک ہو گیا تھا، تو کیا یہ وضو شروع سے کرے گا یا وضو پورا کرے گا؟ اب یہاں پہ دلیل موجود نہیں، موالات کی دلیل موجود ہے، لیکن یہاں پہ اس مسئلے میں اب کیا کیا جائے؟ اب یہاں پہ علماء کا اختلاف ہوا، کسی نے کہا کہ شروع سے وضو کرے اور کسی نے کہا نہیں، وضو جہاں پہ رکا ہے وہاں سے پورا کرے اپنا وضو. اور یہ مسئلے کو انہوں نے صحیح طریقے سے بیان کیا اور فرق ظاہر کیا. اگر دروازے میں دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولنے جاتا ہے یا فون بج رہا ہے، فون اٹھاتا ہے، بات کرتا ہے، منہ خشک ہو گیا، تو پھر اس کو تو شروع سے وضو کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے وضو سے باہر کوئی عمل کر کے وضو کو روک دیا اور جسم خشک ہو گیا. لیکن آپ پینٹ اتار رہے ہیں وضو کے لیے اتار رہے ہیں، یا ایک نل میں پانی ہے، آپ نے وضو شروع کیا، پانی ختم ہو گیا، اب دوسرے نل تک جاتے جاتے آپ کا چہرہ خشک ہو گیا، تو آپ وضو جہاں پہ رکا وہاں سے پورا کر لیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ اگر وقت ہو تو بیان کروں گا کہ شریعت میں اجتہادی مسائل بھی ہیں جس میں دلیل نہیں ہے اور ان مسائل میں تقلید ہوتی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ہر شخص مجتہد نہیں ہے. اب یہ ایک وضو کر رہا ہے، پینٹ لگا ہے، اب وہ خود مجتہد نہیں کہ وہ کیا کرے، وہ جا کے پوچھے گا، عالم سے نہیں پوچھے گا. اب جو عالم بیان کرے گا اس کے پاس دلیل کیا ہے، اس نے اجتہاد کیا ہے، کیونکہ اس مسئلے میں پینٹ لگے تو اس کو اتارو یا نہ اتارو، یا وضو پورا کرو یا شروع کرو، کہاں دلیل ہے اس کی؟ تو جو مجتہد عالم اس کو بیان کرتا ہے، جو اس پہ عمل کرے گا تو وہ اس کی تقلید کرتا ہے. اور کچھ ساتھیوں نے یہ بھی اختلاف کیا کہ بھئی آپ تقلید کی بات کریں، تقلید تو حرام ہے، اور علماء یہی کہتے کہ تقلید کا وجود ہی نہیں، آپ کہاں سے یہ قول لے کے کہ تقلید بھی ہوتی ہے؟ میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا تقلید دو قسم کی تقلید ہوتی ہے، اندھی تقلید، یہ حرام ہے اور جائز نہیں ہے، اور جو مطلق اور عام تقلید ہے اس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. ورنہ تو ہر انسان کو مجتہد ہونا چاہیے یا متبع ایسا ہونا چاہیے جس مسئلے میں دلیل ہو، جس میں دلیل ہے ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ نمبر 24، لا اجتہاد مع النص، جب نص ہو، نص کہتے ہیں قرآن کی آیت کو یا حدیث کو، جب نص موجود ہو تو اجتہاد نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب نص موجود ہے تو اس میں اجتہاد نہیں کرنا، یوں کو سمجھنے کے لیے اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، یہ بات درست نہیں. نص کو سمجھنے کے لیے تو آپ اجتہاد کریں گے، ورنہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ تو نص کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کیا جاتا ہے. لا اجتہاد مع النص کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے، ایک عالم کو دلیل نہیں ملی، حدیث نہیں ملی، اس نے فتویٰ دے دیا، اجتہاد کیا، فتویٰ دے دیا، اب کچھ دن کے بعد اسے دلیل مل جاتی ہے، حدیث مل جاتی ہے، تو اب اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس فتوے سے رجوع کر کے حدیث پہ عمل کر لے. اسے کہتے ہیں لا اجتہاد مع النص، جب نص آ جائے تو اجتہاد نہیں رہتا. نمبر 25، جو سب سے اہم ضابط ہے آپ یاد رکھیں، دعا. ہم دعا بھول جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، دعا کی اہمیت. کیا ہم نے کبھی اختلاف کرنے سے پہلے اپنے مخالف کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کریں؟ اور یہ بہت اہم ضابط ہے، میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں اختلاف ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، اب یہ نہیں کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، مسجد میں ہوں گے آپ سے سوال ہوگا یا آپ کسی سے کو دیکھیں گے غلطی کرتے ہوئے، سب سے پہلے زبان سے بات نکلنے سے پہلے دل میں ہی آپ اس کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لے کے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسئلہ آسان کر دے، اپنے لیے بھی اور مخالف کے لیے بھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ اللیل شروع کرتے کون سی دعا پڑھتے؟ اس کو پتہ ہے؟ تہجد کی نماز جب پڑھتے استفتاح میں کون سی دعا پڑھتے؟ نہیں، اللهم يا رب جبرائيل ورب ويا رب ميكائيل ورب اسرافيل، اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اگر میں اس کی شرح شروع کر دو تو سارا وقت ادھر ہی لگ جائے گا، میں اس کی شرح نہیں کرتا. بڑی پیاری دعا ہے، حسن مسلم چھوٹا سا کتاب چاہے میرے خیال ہے سب کے پاس ہوگا، اس میں لکھا ہے، یہ دعا لکھی ہے، اس کو یاد کر لے. اور جب بھی اختلاف کریں اس سے پہلے دعا پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. جس میں آپ اختلاف کر رہے ہیں آپ کو حق واضح ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مخالف ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. نمبر 26، اختلاف کرتے وقت مخالفین کی اصلاح مقصد ہو، ان کی ذلت اور رسوائی مقصد نہیں ہو. یاد رکھیں، میرے علم کے مطابق جتنی میں نے سنے ہیں مناظرے، اس میں ظاہراً یہ ہوتا ہے کہ طاقت دکھائی جاتی ہے علم کی، اور مخالف کی اصلاح اس میں بہت کم نظر آتی ہے جو میں نے سنے ہیں. میں کسی پہ تنقید اعتراض نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے بہت سارے اور بھی ایسے مناظر ہوں جو میں نے نہیں سنے جن میں مقصد یہی ہو کہ مخالف کی اصلاح ہو، لیکن ابھی تک جو میں نے سنے ہیں ہمارے حدیث علماء کے جو مناظرے ہوتے ہیں مخالفین کے ساتھ، ان میں صرف یہی ہوتا ہے کہ مخالف کو میں نے کیسے ہرانا ہے. وہ یاد رکھیں، اس کے بعد والا ضابطہ میں بیان کرتا ہوں وہ اسی کے متعلق ہے. نمبر 27، اختلاف کی بنیاد اخلاص پر ہونی چاہیے. اخلاص، انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا، آپ کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ طاقت دکھانا چاہتے ہو اپنے علم کی، اللہ تعالی نے تجھے ہدایت دے دی، تو اہل حدیث ہو تو گیا، اب وہ طاقت اس ضعیف بیچارے پر دکھانا چاہتے ہو جو شرک دلدل میں پھنسا ہے، بدعات و خرافات میں پھنسا ہے، آپ کی مرضی. انما الاعمال بالنیات. نمبر 28، اختلاف کرتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس مسئلے جس میں اختلاف ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اور حق کو پانے کے لیے اختلاف کیا جا رہا ہے، اور جتنا اخلاص اس میں ہوگا اتنا ہی حق بات آسان ہوگی، اور راستہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا، اور مخالف کو بھی اللہ تعالیٰ راہ راست لے کے آئے گا. اور اخلاص میں مجھے امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا. اب جانتے ہیں سفیان الثوری کو، جانتے ہیں، مشہور محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کے مختلف مسائل کو دیکھا، مجھے سب سے مشکل جو لگا ہے وہ اخلاص کا مسئلہ ہے، اپنے اخلاص کو کس طریقے سے میں درست کروں. ایک محدث جس کے بارے میں اسماء الرجال والے میزان الاعتدال اور تہذیب و تہذیب والے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، امام ہیں، محدث ہیں، ثقہ ہیں، سب تھے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے. ایک مرتبہ کسی گھر مہمان ہوئے، کھانا کھایا رات کو، اور انہوں نے کہا مجھے پانی لا کے دو، میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں وضو کرنا چاہتا ہوں. مومن ہمیشہ وضو میں رہتا ہے، یاد رکھیں. وضو کیا اور وہی جو برتن تھا ہاتھ میں اٹھا کے سے بیٹھ گیا، جو میزبان تھا وہ جا کے اپنے کمرے میں چلا گیا، سو گیا. صبح آئے نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، دیکھا تو ادھر ہی بیٹھا ہے، وہ پانی بھی ہاتھ میں، ادھر ہی بیٹھا ہے. عشاء کی نماز سے لے کے فجر کا وقت ہو گیا، پوچھا امام کیا ہو گیا؟ اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ جب میں نے وضو کیا مجھے موت یاد آ گئی، آخرت مجھے یاد آ گئی، اور لگا سوچنے آخرت میرا کیا ہونے والا ہے. اور اسی سوچ میں مجھے ابھی آپ نے آ کے بتایا کہ فجر کا وقت ہو گیا. ساری رات بیٹھا رہا، پتہ بھی نہ چلا اسے کہ فجر کا وقت ہو گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ سب سے مشکل اخلاص تھا میرے لیے. آج ہم نے سمجھا اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے جب ہم بات کرتے ہیں اخلاص اس میں کتنا ہوتا ہے؟ نمبر 29، اختلاف کرتے وقت کسی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے. اگر مخالف ہو آپ کا، کوئی عالم ہو، آپ اس کی اگر تعظیم کریں گے تو اس کی دہشت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، نہ پھر زبان کھلے گی اور نہ حق اور باطل کی آپ فرق بیان کر سکیں گے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، کیونکہ دل کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. تو مخالف کی یا اپنے عالم کی اتنی تعظیم نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو حق اور باطل میں فرق نظر نہ آئے. اگر آپ کا اپنا عالم بھی ہو، اگر اسے غلطی ہوئی اجتہاد میں تو اسے ماننی چاہیے. کیا ہمارے علماء معصوم ہیں؟ معصوم نہیں. جب صحابہ کرام معصوم نہیں، ان کے بعد کون معصوم ہو سکتا ہے؟ غلطی ہر سب سے ہو سکتی ہے. اگر ہمارے عالم سے غلطی ہوئی اور واضح ہوگی یہ غلطی، تو ہم مانتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہراً اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں اور علماء اسے حنبلی بھی کہتے ہیں، لیکن جب فقہ حنبلی کی انہوں نے تجزیہ کیا تو انہوں نے آدھے سے زیادہ مسائل کا رد کیا، پھر بھی ہم لوگ حنبلی کہتے ہیں انہیں. حق کی بات حق کی بات ہوتی ہے. جب دلیل واضح ہو گئی تو آپ بات یہ بیان کر بڑے پیارے انداز سے کہ اس مسئلے میں امام صاحب سے یہ غلطی ہوئی، ان کی یہ دلیل تھی اور یہ بات درست نہیں، ان کی ہماری یہ دلیل ہے، ان کی دلیل میں یہ غلطی ہے، یہ نقص ہے، ہماری دلیل کیوں صحیح ہے، یہ وجہ ہے. اور یہ علماء حق کا راستہ ہے اور طریقہ ہے. نمبر 30، اختلاف کرتے وقت منہ سے نکلنے والے لفظ کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اب جانتے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے. شاید باری تعالیٰ ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کبھی سوچا ہم نے بات کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وہی بات آتی ہے، اخلاص کتنا ہے، حق کی بات میں سمجھنا چاہتا ہوں یا نہیں، حق کی بات پہنچانا چاہتا ہوں یا نہیں، اسے ذلیل و رسوا کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے مخالف کی، منہ سے کیا بات میں بیان کر رہا ہوں. اور یاد رکھیں کچھ ایسے الفاظ ہم سنتے ہیں اپنے طالب علموں سے اور کچھ علماء سے، ہو سکتے ہیں غصے میں، دیکھیں کچھ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں غصے میں نکل آئے، میں ان کی تنقید نہیں کرتا لیکن احتیاط کرنی چاہیے. آپ نے سنا کبھی جوتے کی نوک پر، سنتے ہیں کہ نہیں، یہ فلاں کسی نے بات کی ہے، یہ جوتے کی نوک پر، یہ حدیث کے خلاف ہے. اگر آپ حق بات سمجھانا چاہتے مخالف کو تو آپ کو ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے امام ابروی سے ثابت ہے کہ جب میرے قول حدیث سے ٹکرائے میرے قول کو دیوار پر مارنا، کوئی حرج نہیں، بات صحیح ہے، جب حدیث آ جائے تو کسی کی نہیں چلتی. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لفظ کون سے استعمال کر رہے ہیں، جوتے کی نوک پر. یا عالم جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، زندگی ساری دین کے علم حاصل کرنے کے لیے گزاری ہے، اس کے بعد جوتے کی نوک پر ہے. عالم کی ہم قدر کرتے ہیں، جو مخالف عالم ہے کبھی اس کی قدر جانتے ہیں؟ وقت کتنا ہو گیا، ایک قصہ مجھے یاد آ گیا، میرا خیال بیان کر لوں. بقی بن مخلد کا نام سنا کسی نے؟ آپ طالب علم ہیں، یہ بھی ایک انوکھا طالب علم تھا. کبھی سنا انوکھا طالب علم؟ بقی بن مخلد اندلس کے محدثین میں سے ایک محدث ہے، امام احمد بن حنبل کا ہم اثر ہے اور شاگرد ہے، امیر گھرانے سے، امیر خاندان سے ان کا تعلق تھا. حدیث سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اندلس. اندلس کون سا ہے ملک ہے آج؟ اسپین، پورٹوگل، جزاک اللہ، اسپین. وہاں سے نکلتا ہے، جہاز نہیں تھے اس زمانے میں، یاد رکھیں مہینے لگ جاتے تھے سفر میں. مدینے کی طرف آتا ہے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو روک دیا گیا تدریس سے، فتنہ چل رہا تھا خلق القرآن کا، سب جانتے خلق القرآن کا فتنہ، معتزلی لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور حاکم وقت مامون جو تھا اپنے جال میں پھنسا کر اسے بھی قائل کر دیا. تو انہوں نے اعلان کر دیا، جس نے بھی کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے وہ اہل سنت جماعت میں سے نہیں ہے. حق بات کیا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. معتزلی کیونکہ منکرین صفات ہیں، اس طریقے سے انہوں نے بات بیان کی. میں احمد بن حنبل کو جب روک دیا گیا اور نظر بند کر دیا گیا، کہ اپنے گھر میں انہیں بند کر دیا گیا، تدریس سے روک دیا گیا. تو جب پہنچے مدینہ میں، دیکھا تو امام صاحب نہیں، مسجد میں نہیں. پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں ہے. گھر میں گئے، دستک دی، آواز آئی. انہوں نے کہا امام احمد سے بات کرنے کا، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. بڑا تعجب ہوا، بھائی اتنا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں. آپ نے یہ کہے کہ اندلس سے کوئی ملنے آیا ہے، نام بتایا. امام احمد بن حنبل نہیں جانتے تھے، جب اندلس کا نام سنا تو آ گئے. پوچھا، انہوں نے کہا میرا نام بقی بن مخلد ہے اور میں اندلس سے آیا ہوں صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا دیکھیں مجھے منع کر دیا گیا، میں آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتا. انہوں نے کہا میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، پھر کیا کروں، تدریس مجھے روک دیا گیا اور میں تدریس نہیں کر سکتا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجاہد امام ہیں، اس فتنے کی وجہ سے جتنا انہوں نے صبر و تحمل کیا شاید کسی امام نے کیا. اور ایک مرتبہ جب اٹھتے اور بیٹھتے محمد بن حنبل منہ سے ایک جملہ نکلتا، رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم. ابا الہیثم ایک شخص تھا، اس پر ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رحمت کی. ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ یہ جو دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے کیوں کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا، آپ کا شاگرد ہے. محمد بن حنبل کا بیٹا تو خود بھی محدثین میں سے جانتے ہیں کہ نہ تو آپ کا شاگرد ہے ایک یہ شخص، نہ میں نے کہا آپ کو دیکھے اس سے بات کر رہی ہے، کون جس کی آپ صبح شام دعا کرتے اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ مجھے جیل میں بند کر دیا گیا اور کوڑے مارنے کے لیے مجھے لے کے جا رہے تھے، اور جہاں پہ کوڑے مارتے اس جگہ سے ایک شخص کو لے کے آ رہے تھے. تو اس شخص نے مجھے کہا کہ اے امام یاد رکھو کہ میں نے 3000 سے زیادہ کوڑے کھائے ہیں شیطان کے راستے پر، اور آپ جا رہے ہیں رحمان کے راستے پر کوڑے کھانے کے لیے، تو آپ کے قدم نہیں ہلنے چاہیے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے ڈر تھا، پہلے کوڑے ماریں گے کیا ہوگا میرے ساتھ. جب یہ بات میں نے سنی تو میرے دل کو بالکل سکون آ گیا، اور پختگی ایسے مجھے ملی جو زندگی ساری میں بھول نہیں سکتا. مجھے کوڑے مارتے گئے اور مجھے محسوس بھی نہیں ہوا کتنی کوڑے مارے ہیں. مجھے یہ پتا چلا کہ بس میں تھک گیا ہوں، میں گر گیا ہوں، ایک ہی کوڑے کا درد مجھے محسوس نہیں ہوا. کیوں؟ اگر کوئی شخص شیطان کے راستے میں 3000 کوڑا کھا سکتا ہے تو مجھے کتنے مارے ہوں گے، 50-70-100 میں برداشت نہیں کر سکتا کیا؟ اس لیے میں اس پہ رحمت کی دعا کرتا ہوں. شخص کون ہے وہ؟ وہ شخص کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کون ہوں میں؟ وہی شخص ابو الہیثم کہتے ہیں میرا نام یاد رکھنا، ابو الہیثم میرا نام ہے. اور جہاں پر کوڑے مارے جاتے ہیں وہاں پہ ایک لسٹ ہوتی ہے، جو مجرم ہوتے ہیں ان کی لسٹ میں سر فہرست ابو الہیثم لکھا تھا، 3000 سے زیادہ کوڑے لکھے ہوئے تھے، یہ وہ شخص تھا. تو واپس آتے بقیہ بن مخلد کی طرف، تو انہوں نے کہا میں تدریس نہیں کر سکتا، مجھے روکا گیا. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے، اگر آپ مانیں تو میں ایسا کروں گا کہ کل روزانہ صبح آؤں گا، دستک دوں گا، فقیروں کے کپڑے پہن کر، جانتے ہیں فقیروں کے کپڑے، بھکاریوں کے کپڑے پہن کر میں آؤں گا اور بھیک مانگنے آؤں گا. قلم اور دوات کاغذ ایسے نہیں تھے چھوٹے جیب میں چھپا لیں، بڑے بڑے ہوتے تھے صحیفے، میں اپنے کم اسے کہتے یہ لمبے ہوتے تھے، یہاں پہ چھپاؤں گا اور اپنے قلم اور دوات بھی چھپا کے آؤں گا، دستک دوں گا، بھکاری آیا ہے کچھ ہے دینے کے لیے، تو آپ آ کے ایک دو حدیث جتنی بھی مجھے حدیث بتا دینا میں لکھ لوں گا. بقی بن مخلد کئی مہینے اس طریقے سے بھکاری بن کر علم حدیث حاصل کرتے رہے. میں اہل حدیث بھائیوں سے پوچھتا ہوں آپ لوگوں نے کتنی وقت لگائے اور کتنی محنت کی ایک حدیث سیکھنے کے لیے؟ یہ محدثین ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب یہ مصیبت ختم ہوئی بیٹھے ہوئے تھے اور بقی بن مخلد بھی ساتھ تھے، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اگر کوئی طالب علم ہونا چاہتا ہے تو اس کو دیکھا، بقی بن مخلد کو دیکھے، یہ طالب علم ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا کہ وہ بقی بن مخلد ہے. بقی بن مخلد سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا لمحہ تمہیں کون سا لگا؟ دیکھیں اپنا ملک چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، رشتے دار چھوڑے، دوست احباب چھوڑے، نوکری چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کے صرف کس لیے آئے؟ دنیا کمانے کے لیے. آج ہم نے ملک چھوڑا ہوا ہے، آج سب کچھ یہاں بھی آئے ہیں، سب ملک چھوڑ کے آئے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے؟ دین دنیا کمائے کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھا کہ اس ملک سے باہر آپ چلے جاتے ہیں اور صرف دنیا ہوتی آپ کے پاس اور دین کا کچھ نہیں سیکھ کے جاتے، اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اسے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا لمحہ کون سا تھا پوری زندگی میں؟ وہ کہے سب سے اچھا لمحہ وہ تھا، میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تھا اسی زمانے میں، جس ہوٹل میں رہتا تھا وہ مجھے بار بار کہتا تھا، کیونکہ میرے پاس پیسہ بھی ختم ہو گیا، ساری رات میں حدیث لکھتا تھا، جو وہاں سے سنتا تھا لکھتا تھا، یہ حدیث اس طرح سے نہیں لے کے آتے تھے، وہ یاد کرتے حفظ کرتے تھے اور حفظ کرتا، اور دن کو جو وقت ملتا میں کام کرتا کچھ کمانے کے لیے، کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہ ہوتا. تو ہوٹل والا مجھے بار بار یہی کہتا، کرایہ بھی بڑھ چکا تھا، کہ جب سے تم نے اس ہوٹل میں قدم رکھا ہے ایک شخص بھی نہیں آیا، جب جو لوگ رہنے والے تھے کم ہو گئے اور میری انکم میں کافی کمی ہو گئی. یعنی دوسرے الفاظ میں جیسے کچھ لوگوں کا یہ غلط عقید ہے کہ تم منحوس ہو اس طریقے سے. وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا اور جب میں بیمار ہوا تو امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ میں نہیں ہوں ایک درس میں, پوچھا کہ کہاں ہے بقی. اب ایسے طالب علم کبھی نہیں بھولتے عالم کو, یاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ بیمار ہے. کہتے امام احمد بن حنبل اٹھے, ان کے شاگرد ساتھ ہوئے اور آئے میرا حال پوچھنے کے لیے. جو ہی راستے سے گزرتے لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے, امام احمد جا رہے ہیں, امام احمد جا رہے ہیں, اور ایک عجیب سا مجمع ہو گیا اور میں نے چیخو پکار سنا. میں نے کہ پتہ نہیں کون آیا, کوئی خلیفہ آیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہوٹل کے اندر ہجوم آ گیا, وہی شور ہوٹل کے اندر شروع ہو گیا اور دروازے کی دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو امام احمد خود آئے تھے, خود ملنے کے لیے آئے تھے. کہتے میری زندگی کا سب سے اچھا لمحہ یہی تھا کہ محمد بن حنبل آئے میرے استاد اور اس وقت آ کے مجھ سے گلے ملتے ہیں اور میرا حال پوچھتے ہیں. یہ محدثین ہیں, یہ اہل حدیث ہیں. ہوٹل والا کہتا ہے جب وہ چلے گئے, ظاہر ہے جس ہوٹل میں امام محمد بن حنبل قدم رکھے وہ عام ہوٹل نہیں رہتا, پھر وہ ہوٹل بھر گیا. اور وہ کہتے میرے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی کہ میں لوگوں کو کہاں جگہ دوں. جب بقی بن مخل جانے لگے اپنے ملک میں تو وہ رو پڑا, کہتے میں نے پہلے کہا یہ سمجھتے کہ تم منحوس ہو, لیکن میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ تجھ جیسا شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اور روتے اس کا الوداع کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک طالب علم تھا اور ہم بھی طالب علم ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسجد میں درس ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے جائیں نہیں جائیں, فلانا کام ہے, فلاں جگہ پہ جانا ہے, مہمان نے آنا ہے, کہ ہزار رکاوٹیں پیدا ہو. کیا کہتے ہیں جوتے کی نوک پر, یہ انصاف ہے ہمارا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو عالم بیٹھا ہے اس نے جان بوجھ کر دین کے خلاف مسئلہ بیان, دین کو توڑنا چاہتا ہے؟ زندگی ساری جس نے اس علم میں گزاری ہو اور اس نے ایک مسئلے میں غلطی کو اجتہاد کی وجہ سے جوتے کی نوک پر, یہ ہمارا انصاف ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ ہماری امت میں موجود ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. واللہ اگر یہ الفاظ نہ ہوتے, میں نہ سنتا, میں کبھی بیان نہ کرتا, لیکن یہ ہمارے امت میں موجود ہیں. ایسے مسائل کو چھیڑا جاتا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور آخر میں جو 31واں ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں شریعت کے, میں نے بیان کیے تھے کہ تین قسم کے ہیں, اصولی مسائل, فروعی مسائل اور اجتہادی مسائل. اور ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلاف کرنا چاہیے. میں بار بار یہی بات بیان اس لیے کرتا ہوں کہ پورے درس کا یہی نچوڑ ہے اور خلاصہ میں ابھی بیان کرتا ہوں. شیخ الاسلام شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا, کیونکہ فتاوا سے میں یہ فوٹو کاپی لے کے آیا ہوں. اگر کوئی شخص, کوئی مسلمان شریعت کے کسی حکم سے کے خلاف عمل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب اس عالم ربانی کا اب جواب سنیں. وہ فرماتے ہیں اذا خالف مسلم حکما ثابتا بنص صریح من الكتاب او السنه, اگر کوئی مسلمان ایسا نص جو ثابت ہو, صریح ہو, قرآن سے یا حدیث سے, یعنی صحیح حدیث سے, لا يقبل التأویل, جس کی تأویل نہ ہو, یعنی ظنی نہ ہو, جس کی تأویل نہ ہو سکے, ولا مجال فيه للاجتهاد, جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو, او خالف اجماعا قطعيا ثابتا, یا اس نے اختلاف اس مسئلے میں کیوں جس میں اجماع قطعی ہو, اجماع ہو, بوین له الصواب فی الحکم, اس شخص کے لیے جس نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہو اسے حق بات بیان کرنی چاہیے. فان قبل فالحمد للہ, اگر وہ مان جاتا ہے الحمد للہ, وان ابا بعد البیان واقامت الحجہ, الفاظ پر غور کر لیا, اور اگر وہ انکار کرے اس کے بعد کہ اسے بات واضح کر دی جائے اور حجت قائم کر دی جائے, واصر علی تغیر حکم اللہ, اور اس نے اصرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرے, حکم بکفر, ایسا شخص کافر ہے. اور یہ آتش کو طعام جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں, وعومل معاملۃ المرتد عن دین الاسلام, اور اس کے ساتھ جو تعامل ہوگا ہمارا جیسے مرتدوں کے ساتھ ہوتا ویسے ہوگا. مثال ذلك, کبھی اس کی مثال بیان کر رہے ہیں, من انکر الصلوات الخمس, جس نے پانچ نمازوں کا انکار کیا کہ پانچ نمازیں نہیں، او احداہ یا ایک نماز کا بھی انکار کیا، او فریضۃ الصیام او الزکاۃ جس نے کہا کہ روزہ فرض نہیں زکات فرض نہیں، او الحج یا حج فرض نہیں، وتأول ما دل علیہ علیہ من نصوص الکتاب والسنہ ولم یعبأ بإجماع الأمة، اور اس نے تاویل باطل تاویل سے اپنی مرضی کی تاویل کر کے ان نصوص کتاب اور سنت کو چھوڑ کر اجماع امت کو چھوڑ کر اپنے اس مسئلے پر

او قابل للتاويل، يا وقابل التاويل اسمه، يعني ایک حدیث ہے کہ صحیح ہے ضعیف ہے اس میں اختلاف ہے، یا اس کا جو مفہوم ہے دلالت جو ہے یہ اس مسئلے کے لیے ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، یا اس میں تاویل کی گنجائش ہے، بمعانی مختلف و احکام متقابلہ، مختلف معنی ایک لفظ کے ہوتے ہیں اور احکام بھی متقابل ہیں، فخلاف و خلاف فی مسئلہ اجتہادیہ، تو ایسا اختلاف ویسا ہی ہے جیسے ایک اجتہادی مسئلے میں ہو، فلا یکفر، ایسا شخص کافر نہیں، بل یعذر فی ذلک من اخطأ، جس نے غلطی کی ہو تو اس کا عذر اس کے ساتھ ہے، ویؤجر علی اجتہادہ، اور اس کو ایک اجر ملے گا حالانکہ اس نے اختلاف کیا اور غلطی کی، پھر بھی اس کو ایک اجر ہے، ویحمد من اصاب الحق ویؤجر اجرین، اور جس نے حق کو پایا اجتہاد کے بعد اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دو اجر ملیں گے انشاءاللہ، اجر علی اجتہاد، ایک اجتہاد، ایک اجر اس کے اجتہاد کا، وہ اجر علی اصابتی، اور ایک اجر اس نے جو حق پایا جو اس نے صحیح مسئلہ بیان کیا، مثال ذلك، اس کی مثال میں، من انکر وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام علی المأموم، اس کی مثال یہ ہے، یہ وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس میں مخالف جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا اور اس کو دوست دشمن کی بنیاد نہیں کرنی چاہیے، وہ بیان کر رہے ہیں، اس کی مثال میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے، ومن قال بوجوب قراءتها، جس نے انکار کیا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، جس نے کہا واجب ہے، ومن خالف في حكم صنع اهل البيت للطعام، جس نے دوسری مثال کہ اگر کسی کے گھر کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی مر جائے، تو گھر والے کیا کھانا بنائیں گے نہیں بنائیں گے، کچھ علماء کہتے ہیں بنائیں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں بنائیں گے، وجمع الناس، لوگوں کو اکٹھا کرنا اس کھانے پر، فقال انه مستحب، کسی نے کہا مستحب ہے، او قال انه مباح، کچھ لوگوں نے کہا مباح ہے، او انه مکروہ غیر حرام، کچھ نے کہا مکروہ ہے، فمثل هذا لا يجوز تکفیر، ایسے شخص کی کفر کا پتہ نہیں لگایا جاتا، ولا انکار الصلاة، اور نہ نماز اس کی ہم انکار کر سکتے اس کی نماز درست نہیں، ولا تمنع مناکحته، اور نہ ہم منع کریں گے اس سے شادی بیاہ، ولا يحرم الاكل من ذبیحته، اور اس کا جو جانور ذبح کرے گا وہ بھی حلال ہے حرام نہیں ہے، بل تجب مناصحته، ہم پر یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اسے نصیحت کریں، ومذاکرته، اور اسے یاد دیں، نصیحت کریں، فی ذلک علی الضوء العدل الشرعیہ، اس مسئلے میں جس میں اس نے اختلاف کیا اور غلطی کی، دلیل کے ساتھ، دلیل کی روشنی میں اس کو بات بیان کریں، وجہ بیان کریں، لانه اخ مسلم له حقوق المسلم، کیونکہ یہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، ایک مسلمان بھائی ہے، اور مسلمان کے حق میں سے ایک یہ حق بھی ہے کہ اسے دلیل کے ساتھ بات بیان کرو، جرا مثلها، اچھا، والخلاف فی هذه المسئلہ، اور ایسے مسئلے میں جو اختلاف ہے، فی مسئلہ فرعیہ اجتہادیہ، جو ایک اجتہادی فرعی مسائل میں، یعنی فرعی مسئلہ ہو اور اجتہادی مسئلہ ہو، جرا مثلها فی عہد الصحابہ، ایسے مسائل میں جو اختلاف ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں بھی تھا، وائمہ السلف اور ائمہ سلف صالحین کے دور میں بھی تھا، ولم یکفر بعضهم بعضا، اور ایک دوسرے کو انہیں کافر نہیں کہا، ولم یحجر بعضهم بعضا، اور ایک دوسرے سے حجر بھی نہیں کیا، یعنی اس سے قطع کلامی اور اسے دوستی اور دشمنی کی بنیاد ان مسائل پر نہیں رکھی، یہ فتویٰ ہے شیخ ابن باز کا، تو یہ تقریباً 31 ضابطے ہیں میں نے بیان کیے ہیں، اور اس میں مثالیں ہیں، میں وقت نہیں بیان کروں، سورہ فاتحہ کیا تو امام صاحب نے خود بات بیان کر لی کہ اس میں دیکھیں حق قول کیا ہے سب جانتے ہیں، حدیث ہم سب جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی دلیل کی بنیاد پر اختلاف رکھے اس مسئلے میں کہ سورہ فاتحہ امام پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، تو دوستی اور دشمنی کی بنیاد یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیں، اس کی وجہ جیسے شیخ صاحب بیان کیے ہیں، یہ ان مسائل میں جس میں دلیل جو ہے ظنی دلیل ہے، اس کی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 204، اب اس آیت میں عام لفظ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے کیا کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، جب بھی، اگر صرف یہ آیت ہوتی، حدیث نہیں ہوتی، صرف یہ آیت ہوتی تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اب احادیث آئیں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے، اس کی نماز ہی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور مختلف احادیث آئیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے، اور ویسے مختلف احادیث آتی رہیں، جو محدثین موجود تھے انہوں نے کسی کو حدیث ملی کسی کو نہیں

0: جو علماء موجود تھے ان کا جو اختلاف کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ جو حدیث ہے یہ قرآن کا تعارض ہو سکتا ہے؟ حالانکہ حقیقت تعارض نہیں ہے قرآن سے، قرآن کے احکام ہیں اور حدیث خاص ہے، تو خاص عام کر دیتی ہے، اور محدثین کے اس پہ اتفاق ہے کہ حدیث جو ہے قرآن کے عموم کو خاص کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق جو سمجھ دی ہے تو الحمدللہ، لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی وہ کیا کرے؟ وہ تو مسئلہ ڈھونڈتے رہے گا کہ نہیں، مسئلے کو ڈھونڈا. اور اس مسئلے میں میرے پاس سنن ترمذی نے جو باب باندھا ہے اس مسئلے میں، اگر کسی بھائی کے پاس سنن ترمذی ہو تو اس کی طرف رجوع کرے، مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. اس زمانے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اختلاف اس میں موجود ہے، اور انہوں نے بات بیان کی ہے اور علماء کے سب اقوال بیان کیے ہیں دونوں فریقین کے، اور یہ بیان کیا ہے کہ وجہ کیا تھی کہ کچھ احادیث میں جو علماء کے اختلاف ہوا. میں مثال دیتا ہوں، قراءت تو امام لہ قراءة ایک حدیث ہے کہ امام کا پڑھنا جو قراءت ہے وہ معموم کی بھی وہی ہے. اب اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے. میں اس دور کے علماء کی بات کرتا ہوں، یہ اس طرح پہلے دور میں بھی تھا آج بھی موجود ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اور شیخ علامہ البانی فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے. شیخ بن باز کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے جہری اور سری نماز میں ہر وقت پڑھنی چاہیے، اور احمد بن باز کے نزدیک جہری نماز میں خاموشی اختیار کریں جب امام پڑھے، اور سری نماز میں آپ پر فرض ہے، آپ پر واجب آپ پڑھیں. اب اس اختلافی بنیاد کیا ہے؟ حدیث کی صحت. تو ان دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ کہ شیخ بن باز کو ہم کہیں نعوذ باللہ جوتے کی نوک پر جیسے ہم کہتے ہیں بات خط ایسے، یا علامہ البانی کی بات کو اس طریقے سے کہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ کیا خیال ہے؟ جب اختلاف اس طریقے کا ہے اور قوی ہے اور دلیل کے ثبوت کی وجہ سے ہے، ثابت، وہ بھی محدث ہیں وہ بھی محدث ہیں، تو مسئلہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس مسئلے میں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنے چاہیے، حرام ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور دوسرا اس میں جو طریقے وہ ہے کہ واجب ہے سب پر، یہ امام شافعی کا قول ہے، امام بن باز بن عثیمین کا بھی یہی قول ہے. اور تیسرا جو ہے سری نماز میں واجب ہے اور جہری میں نہیں، اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور علامہ البانی کا آج کے زمانے میں، اور شیخ صالح الفوزان کا بھی یہی قول ہے. دیکھیں سب علماء ہیں، ان کے فتاوے ہم بیان کرتے ہیں، ان کی باتیں ہم بیان کرتے ہیں، ان سب کے اس مسئلے میں اختلاف ہے. اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ حدیث منسوخ ہے یا نہیں، یہ حدیث جو بیان کی صحیح یا نہیں. اب دین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، جس نے کہا حدیث ضعیف ہے وہ دین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جان بوجھ کے کہا ہے ضعیف، کہ اس میں کوئی علت نظر آئی ہے، کوئی علت دیکھی ہے جو دوسرے عام کو نظر نہیں آئی. تو ایک مثال کے طور میں یہ مسئلہ میں نے چھیڑا، کیونکہ اسی مسئلے پہ زیادہ اختلاف ہوتا ہے اور مشکل پیدا ہوتی ہے. تو جو دوسری جو بات تھی، ہمارے علماء نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا؟ جیسے میں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ شیخ بن باز کا اور شیخ علامہ البانی کا آپس میں اختلاف ہوا، اور ایک دو دوسرے اختلاف اس طریقے کا کہ ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے رکوع کے بعد. علامہ البانی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دیں، شیخ بن باز فرماتے ہیں ہاتھ باندھیں. ہمارا بھی اختلاف چلتا آ رہا ہے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اس مسئلے پر. علامہ البانی کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے ہاتھ باندھے رکوع کے بعد وہ بدعتی ہے. جانتے ہیں اتنا سب ان کا یہ فتویٰ ہے. علامہ شیخ بن باز سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں ایک عالم کا جواب دیکھیں دوسرے عالم سے، اب اختلاف ہو رہا ہے دونوں کا، لیکن دیکھیں کہ انہوں نے اس اختلاف کو کیسے بیان کیا، اپنے فتویٰ میں کس طریقے سے عمل کیا، اور اختلاف کو کس طریقے سے ظاہر کیا. فتوح بما ذکر، یہ بہت لمبا سوال ہے جواب دینے کے بعد، فرماتے ہیں فتوح بما ذکرنا، واضح ہو چکا جو ہم نے بیان کیا کہ اس مسئلے میں ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے. انما قاله اخونا، جو کچھ ہمارے بھائی نے، فضیلت الشیخ محمد ناصر الدین البانی، جوتے کے نوک پر نہیں، الفاظ سنیں ذرا، اختلاف بھی ہو رہا ہے اور یہ جواب دیکھیں. ہمارے بھائی نے فضیلت الشیخ محمد ناصر البانی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، فی هذه مسئلہ حجت علیہ، تو یہ حجت انہی پر ہے، یعنی کہ جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے، قابل قبول نہیں. لأنه عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد، جب ہم تأمل کرتے ہیں تفکر کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھتے ہیں اور قواعد متبعہ پر ہم عمل کرتے ہیں عند اہل العلم، جو اہل علم کے نزدیک قاعدے بنے ہوئے ہیں، فاللہ یغفر لنا ولہ، اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے اور انہیں بھی معاف فرمائے، ان کے لیے دعا بھی کی جا رہی ہے. الفاظ دیکھیں ذرا، ویعامل جميعا بعفوه، اور ہم سب پر اپنے عفو اور کرم سے نوازے. ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے بیان کیا اس کو پڑھنے اور دیکھنے کے بعد، فی هذه الکلمہ، یہ جو بات میں نے بیان کی ہے، یتضح له الحق، فیرجع الیہ، کہ اسے حق بات واضح ہو جائے اور اپنے اس بات سے رجوع کر لے. فان الحق ضالۃ المؤمن، حق جو ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے. متى وجدها اخذها، جب اسے مل جائے اسے وہ لے لے. وهو حمد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے شکر ہے، حمد و ثنا ہے کہ یہ شیخ البانی جو ہیں وہ ممن ینشد الحق، کہ وہ حق کی بات ہمیشہ بیان کرتے ہیں. ویسعى الیہ، اور وہ اسی کی شائع کرنے کے پیچھے لگے ہیں کہ حق بات کے. ویبذل جہودہ الکثیرہ، اور اپنا جد و جہد کرتے ہیں حق بات بیان کرنے کے لیے. فی اضاحۃ والدعوۃ الیہ، اسے واضح کرنے کے لیے، اس کی طرف دعوت دینے کے لیے. اختلاف ہے کہ نہیں؟ اختلاف کا جواب کیسے ہے؟ اور آگے تنبیہ لکھتے ہیں، یہ میرے طرف سے نہیں ہے، یہ فتاوی میں فوٹو کاپی لے کے آئے ہیں. یہ تنبیہ لکھی ہوئی یہاں پہ، تنبیہ، ذرا تنبیہ بھی سنیں. ینبغی ان یعلم مما تقدم، اور یہ جاننا چاہیے جو میں پہلے بات بیان کر چکا ہوں. یہ سائل کو بات بیان کر رہے ہیں، اب بات واضح ہوگی دلیل کے ساتھ، ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے رکوع کے بعد. اب یہ تنبیہ بھی سن لیں. ینبغی ان یعلم انما تقدم، یہ سب سن لیں اور یہ جان لیں جو میں نے بات پہلے بیان کی ہے. من البحث قبض الشمال بالیمین وضع علی الصدر، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کر سینے کے اوپر رکھنا، او غیرہ، یا اس مسئلے کے علاوہ، قبل رکوع بعدہ، رکوع سے پہلے یا بعد میں، کل ذلک، یہ سب باتیں جو من قبیل السنن، یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے. ولیس من قبیل واجبات، یہ نماز کی واجبات میں سے نہیں ہے. عند اہل العلم، اہل العلم کے نزدیک، دیکھیں اپنی طرف بات رجوع نہیں کر رہے، اہل العلم کی طرف بات رجوع کر رہے ہیں. فلو ان احدا صلی مرسلا، اگر کوئی شخص ہاتھ نہ باندھے، ولم يقبض قبل الركوع او بعده، رکوع سے پہلے بعد میں ہاتھ نہ باندھے، صلاته صحیح، اس کی نماز درست ہے. وانما ترک الافضل في الصلاه، لیکن اس نے چھوڑا جو بہتری ہے نماز کے لیے، یعنی جو نماز کا ثواب ہے اس کو پورا نہیں ملے گا. فلا ينبغي لاحد من المسلمين، تو مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے، ان يتخذ الخلاف من هذه المساله، اس مسئلے کا جو اختلاف ہے، اس مسئلے کے خلاف میں، وہ اشباہ، یا جو ایسے دوسرے مسائل ہیں، وسیل الى النزاع والتهاجر والفرقه، ایسے مسائل کو سبب وجہ نہ بنائے نزاع کی، جھگڑے کی، تہاجر کی، قطع کلامی کی، اور نفرت کی، والتفرقہ، اور فرقے کی، والفرقہ کی، تفرقہ نہ ہو. فإن ذلك يجوز للمسلمين، فإن ذلك لا يجوز، تو یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ ایسے مسائل میں جھگڑیں اور اختلاف بیان کریں اور ایک دوسرے سے قطع کلامی کریں. حتی ولو قیل ان القبض واجب، اگر یہ بھی کہا جائے کہ قبض جو ہے واجب ہے، یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبض واجب ہے، یا اپنی بات کر رہے ہیں کہ قبض واجب ہے، پھر بھی میں اس مسئلے میں بنیاد نہیں بناؤں گا دوستی اور دشمنی کی. کم اختار ہو شوکانی فی نیل الاوتار، اور شوکانی نے بھی نیل الاوتار میں کہتے کہ واجب ہے، میں اسے بھی کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. بل الواجب علی الجميع بذل الجهود فی التعاون علی البر والتقوی، سب پر یہ واجب ہے کہ بر اور تقوی کی طرف جد و جہد کرنی چاہیے. وإضاح الحق بدلیل، و حق بات دلیل کے ساتھ بیان کریں. والحرص على صفاء القلوب وسلامتها، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، مخالفین کے لیے، حسد سے، غل سے، حقد سے، من بعضهم على بعض، كما ان الواجب الحذر من اسباب الفرقه والتهاجر. آخر تک بھی قلم یہ آیت بیان کرتے ہیں، اور یہ تنبیہ کہ دیکھیں جتنا جواب ہے اس سے زیادہ بڑی تنبیہ ہے. یہ علماء نے مسائل اختلاف کو اس طریقے سے سمجھا، آئیے دیکھیں ہم لوگوں نے اختلاف مسائل کو کیسے سمجھا. وقت بہت کم ہے، میں پچھلے جو بیان کر چکا ہوں، جو ہم الفاظ کرتے ہیں ویسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اختلاف مسائل میں. ہماری بنیاد جو ہے اصول ہیں یا فروع ہیں؟ ہماری زبان جو ہے وہ کس طریقے کے الفاظ نکالتی ہے اختلاف مسائل میں؟ اس لیے میں مثالیں لے کے آیا ہوں، میں میرے پاس ہیں، لیکن وقت کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا. میں پچھلے درس میں ایک کتاب سے ایک چیز پڑھ کے سنا دی تھی، تو یہ ہمارا طریقہ ہے اختلافی مسائل جب ہم بیان کرتے ہیں، کہ 350 مسئلے میں سے ایک ہی عقیدہ کا مسئلہ نہیں، اور جو الفاظ استعمال کیے رد کرنے کے لیے وہ میں پہلے بیان کیا، وہ ایک ہی مثال کافی ہے، اس میں زیادہ نہیں آتا. مسلمانوں کو اختلافی مسائل موقف کیا ہونا چاہیے؟ میں نے جیسے پہلے بیان کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اسلام امت میں تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. نمبر ایک مجتہد، جو لوگ خود نصوص سے قرآن اور حدیث سے مسئلہ خود اخذ کر سکتے ہیں، اسی کہتے ہیں مجتہد، یہ وہ علماء ہیں. نمبر دو متبع، جو قرآن حدیث سے مسئلہ نکال تو نہیں سکتے لیکن نکلو ہی مسئلے کو سمجھ کر اس پہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں متبع. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ تو خود مسئلہ نکال سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ انہیں کچھ آتا ہے، اور عوام الناس اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی پتہ نہیں کہ آیت کا مدلول کیا ہے، آیت کا ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، یہ مسئلہ کس طریقے سے بیان ہوا، ان کو کوئی علم نہیں ہوتا. انہیں کہتے ہیں مقلد، جو لوگ سوال پوچھتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دلیل اگر ہے بھی مسئلے میں اس کو پتہ نہیں کیا دلیل ہے. کچھ لوگ اس بات کا ہمیشہ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ دلیل تو ہے اس مسئلے میں، جیسے میں نے پچھلے درس میں انم البان کے ہی قول بیان کرتے ہوئے انہوں نے مثال دی کہ جمعے کے خطبے میں دو شخص تھے، ایک بوڑھا تھا ایک عام شخص، دوسرا شخص تھا طالب علم تھا، دونوں نے جمعہ کا خطبہ سنا، وہ دلیل کے ساتھ سنا. جب بوڑھے سے سوال کیا گیا آپ نے کیا سنا، اس نے کہا مجھے یہ پتا ہے کہ نماز فرض ہے پانچ وقت، اور کوئی پتہ نہیں مجھے، میں نماز پڑھوں گا. اور دوسرے جو طالب علم تھا وہ اپنے گھر میں گیا اور وہی خطبہ سنایا، دلیل کے ساتھ نماز کی اہمیت اور فرضیت بیان کی. دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں. علامہ البانی فرماتے ہیں کہ جس نے دلیل کے ساتھ مسئلے کو بیان کیا یہ متبع ہے، اور جس سے صرف یہ علم ہوا کہ نماز فرض ہے یہ مقلد ہے. اگر کوئی شخص اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو علامہ البانی رحمتہ اللہ علیہ اب موجود نہیں ہے، اب وہ ان سے اختلاف جا کے کرے، انہیں اتنے بڑے محدث ہو کر ایسے بات کیوں کہیں. میرے بھائی ایک تو دلیل موجود ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. دوسرے ایسے مسئلے جس میں دلیل موجود نہیں، جس میں دلیل موجود نہیں اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو کیا کہتے ہیں؟ مقلد. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل موجود ہے لیکن وہ سمجھ بھی نہیں سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں دلیل تو بیان کی، کہ دلیل بیان کی اسے کیا پتا دلیل بیان کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں. اگر میں ابھی فرینچ زبان میں کوئی بات کوئی جملہ آپ کو سنا دوں، کسی کو سمجھ آئے گی جس کو فرینچ نہیں آتی؟ تو اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں دلیل تو بیان میں کر رہا ہوں. سوال یہ نہیں کہ آپ دلیل بیان کریں اور وہ مقلد نہ متبع ہو جائے، سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اسے سمجھ آئی کہ نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے کہ اسے یاد ہو جائے، یاد ہونا ضروری نہیں. اگر وہ سمجھ چکا ہے کہ نماز فرض ہے اور دلیل کو سمجھ چکا ہے کہ یہ دلیل ہے، اسے نص نہیں آتا کہ قرآن کی آیت کی ہے لیکن وہ مفہوم بیان کرتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نماز فرض ہے اور حدیث میں میں نے یہ سنا ہے، اور حدیث کا وہی لفظ نہیں بیان کرتا، جتنا اسے آتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے جو کہتا ہے یہ بھی اتباع کے درجے میں آتا ہے، لیکن جسے یہ بھی علم نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ اسے مقلد کہتے ہیں. جو مجتہد ہیں انہیں اختلاف کرتے وقت، کیونکہ یہ عالم ہیں، ان کا حق ہے اختلافی مسائل میں بات کرنا، ان کا شعبہ ہے، وہ فروع مسائل میں کریں، اصولی مسائل میں کریں، اجتہادی مسائل میں کریں، ان کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہیں کہ دین کا کوئی مسئلہ بھی ہو اس میں وہ اختلاف کریں اور حق بات دلی کے ساتھ بیان کریں. لیکن کیونکہ علماء کی بات ہوتی ہے، ہم طالب علم ہیں، ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ الفاظ، ادب، اختلافی مسائل کس میں کرنے چاہیے زیادہ اور کس میں نہیں کرنے چاہیے، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر دو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو متبع ہیں، جسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، جو طالب علم ہیں، ان کو اختلاف کرتے وقت اصولی مسائل میں اختلاف کرنا چاہیے، اصولی مسائل کو دیکھنا چاہیے، انہیں میں بات کرنی چاہیے. اور جب تک آپ کو علم نہیں ہوگا اصولی مسائل کیا ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اختلاف کس سے کریں گے اور کیا کہیں گے؟ تو اصولی مسائل کو سب سے پہلے خود سیکھو اور سمجھو، عقیدہ کیا ہے وہ مسائل سمجھو. جتنی آپ اگر 100 مسئلہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ 10 پہ بات کر سکیں گے، یاد رکھیں. لیکن آپ کو 2 مسئلے یاد ہیں تو پھر آپ ایک پر بھی بات نہیں کر سکتے. پتہ ہے آپ کو جب انسان کسی سے اختلاف کرتا ہے تو جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس وقت وہی بیان کرتا ہے. اگر ہمارے ذہن میں صرف مسئلے ہی 10 ہیں تو ہم کتنی بیان کر سکتے ہیں اس 10 میں سے؟ جب تک ہم رجوع نہیں کرتے ہمارا حافظہ کتنا ہوگا؟ جس کا حافظہ قوی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی دین ہے. لیکن عام لوگوں کی بات کرتا ہوں میں، جس کا حافظہ قوی نہیں ہے، تو جب تک اپنے حافظے کو پختہ نہیں کرے گا اور ایسے مسائل کو زیادہ نہیں پڑھے گا، زیادہ نہیں سمجھے گا، تو وہ ان مسائل میں اختلاف کر بھی نہیں سکتا. تو یاد رکھیں ہمارے مخالفین جو ہیں وہ عقیدے میں کورے ہیں. یاد رکھیں آپ کے سامنے کوئی بھی دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، عقیدے میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا. جب بھی آپ اصول پہ بات کریں گے اور اصولی طریقے سے بات کریں گے تو ان کے پاس سوائے علماء کے قول کے کچھ نہیں رہتا. غوث نے یہ فرمایا, غوث نے وہ فرمایا, کسی پر وہ بات کر سکتے ہیں, آپ انہیں پھنسا سکتے ہیں دلیل میں. قرآن اور احادیث اور سلف صالحین کا جو مفہوم ہے قرآن اور حدیث کا, اس پر اس طریقے سے آپ انہیں خاموش کروا سکتے ہیں. لیکن جب آتے ہیں فروعی مسائل میں تو وہ ہمیں بھی پھنسا دیتے ہیں جس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو طالب علم مطلع کے لیے چاہیے کہ سب سے پہلے عقیدہ کے مسائل پر دھیان دے اور انہیں اچھی طرح سمجھے, اور اختلاف کی بنیاد بھی یہی مسائل ہونے چاہیے, دشمنی اور دوستی کی بنیاد بھی یہی مسائل ہونے چاہیے. جس نے بات کو سمجھے الحمدللہ ہمارا بھائی ہے, اور جو نہیں سمجھنا چاہتا زبردستی ہم نکلنے والے. مذکر فإنما أنت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا ہے, جو افضل البشر ہیں کسی کو شک نہیں. کیا کام ہے آپ کا؟ نصیحت بیان کریں. آپ نصیحت کرنے والے ہیں, میں نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے. زبردستی کرے کہ نہیں بھیجا میں نے, آج ہم کیوں زبردستی کرتے ہیں اور فروع مثلا میں زبردستی کرتے ہیں؟ تو طالب علم کو چاہیے بقی بن مخلد کو یاد کر لینا کہ انہوں نے کیسے علم حاصل کیا حدیث کا, اور کس طریقے سے انہوں نے محنت اور مشقت کی, کون سے علم حاصل کرنے کے لیے, اپنے دین کی بنیادی علم میں سے حدیث کا علم سے حاصل کرنے کے لیے. اور جو عوام الناس ہیں جسے میں نے پہلے بیان کیا, اس کیا موقف ہونا چاہیے؟ عوام الناس جو مقلد ہیں, جو عوام الناس کو کوئی پتہ نہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ کسی مسئلے بھی میں بھی وہ اختلاف نہ کرے, چاہے فروع مسائل کیوں نہ ہو. کیوں؟ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ رفع دین پہ بات کرتے ہیں, رفع دین کرو, اس کو بیچارہ کچھ پتہ نہیں. مخالف جب تھوڑا سا اسے علم بھی ہوتا ہے, جب بات کرتے ہیں بیچارہ خود خاموش ہو جاتے ہیں. تو ان سے یہ گزارش ہے کہ نہ بات کیا کرو. اگر طالب علم نہیں ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے مسائل کا, تو آپ طالب علموں کے لیے چھوڑ دیں یا علماء کے لیے مسائل چھوڑ دیں. اور عوام الناس کو چاہیے کہ وہ بغیر علماء کی رہنمائی کے اختلاف مسائل میں نہ پڑیں. آخر میں وقت ہو گیا میرا خیال ہے, ابھی گھنٹی نہیں بجی. آخر میں ایک سوال اٹھتا ہے, کسی نے پوچھا بھی تھا اور میں خود پوچھ بھی رہا ہوں, جواب بھی دے رہا ہوں, کہ اس مسئلے میں بھی تو اختلاف ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے کیا اختلاف مسائل میں کیا عمل ہونا چاہیے, اصول و فروع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور تقلید کی دو قسمیں ہیں, اس میں اختلاف ہے. تو ہم آپ کی بات کیوں سنیں؟ ہم اپنے علماء کی بات سنتے ہیں, ان کی سنتے چلے جائیں گے, ان کی سنتے رہیں گے؟ تو جواب میں یہ صحیح بات ہے کہ اس میں اختلاف ہے, اور یہ ضروری نہیں کہ میری بات صحیح ہو. میں نے کوشش کی ہے کہ دلیل کے ساتھ میں بات بیان کروں, اور سلف صالحین کا راستہ جو تھا اختلاف مسائل میں وہ بیان کروں. لیکن اگر انصاف کی نظر سے اس مسئلے کو دیکھا جائے اور دل سے تعصب اور ہوا نفس کو نکالا جائے تو میرا خیال بات واضح اور صاف ہو جاتی ہے. آپ کو جو ان دونوں طریقوں میں سے اچھا لگے اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے بہتر ہو اور آپ کی دنیا اور آخرت کامیابی کا ذریعہ بن سکے, آپ اس پر عمل کرو. لیکن دو چیزیں یاد رکھنا. کیا اپنے آپ سے سوال کرنا, یہ دو سوال, کیا اس طریقے کی وجہ سے لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں, یا گمراہی پر اصرار کر رہے ہیں, اور کیا مسلمانوں میں ان مسائل کو مقصد بنا کر اختلاف کرنے سے تفرقہ پیدا ہو رہا ہے یا وہ ان کا اجتماع ہو رہا ہے؟ اور وہ بھی یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے جس ہم اختلاف کرتے ہیں اس جزئیے میں کہ کہیں وہ فرعون سے بدتر تو نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, کیا حکم دے کے بھیجا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. لين قل, نرمی اختیار کرنا. تو کیا اس جزئیے میں ہمارے مسلمان بھائی گئے گزرے ہیں, فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں جسے ہم اختلاف کرتے ہیں, ان کے لیے نرمی کا حق نہیں کہ ہم نرمی اختیار کریں؟ اور دوسرا سوال آپ سے یہ کریں, اور کیا آپ کا یہ طریقہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے اور آپ کے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ اور کیا آپ کی وفات کے بعد آپ کے گناہوں کی بخشش اور بلندی درجات کا سبب بنے گا؟ اب ایک حدیث بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جس نے ہدایت اور راہ راست کی طرف لوگوں کو بلایا اسے اتنا اجر ملے گا جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے. ان کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے اتنا گناہ ملے گا جتنے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے, ان کے گناہوں میں سے کمی نہیں ہوگی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2674. اور حافظ منذری کا ایک قول بیان کر کے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب میں فرماتے ہیں, اس حدیث ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنے کے بعد, یہ حدیث ہے, جب شخص مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, سوائے تین چیزوں کے, صدقہ جاریہ, علم انتفع بھی, اول نسال حد. جب یہ حدیث بیان کی, اب اس عالم کی اب بات سنیں ذرا. وہ فرماتے ہیں, جس نے علم نافع کو شائع کرنے میں مدد کی اور نسخ کیا یعنی طباعت کی اور لکھا اور طباعت کی, اسے اجر ملے گا اور ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جو اسے پڑھیں گے اور جتنی لوگ اسے شائع کرنے میں مدد کریں گے اور اس پر عمل کریں گے ان سب کو اجر و ثواب ملے گا جب تک کہ وہ عمل باقی رہے گا. اور جس نے غیر نافع علم جو باعث گناہ ہے اور معصیت ہے اسے شائع کیا, جو اسے شائع کرنے میں مدد کی یعنی اس کی طباعت میں, اس کے نشر میں اس نے مدد کی, تو اسے بھی گناہ ملے گا اور ان لوگوں کا گناہ بھی ملے گا جو اسے شائع کرتے ہیں, اور اس کا بھی گناہ ملے گا جو اس پر عمل کریں گے شائع ہونے کے بعد, جب تک کہ وہ علم اور عمل باقی نہیں رہتا. اگر ایک شخص صرف ہمارے کردار کی وجہ سے, ہمارے اخلاق کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے یا اختلاف مسائل چھیڑنے کے بعد وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے, اور وہ اپنی گمراہی پر اصرار کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرا جو طریقہ تھا وہ درست نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کا ہم کیا جواب دیں گے؟ حساب ہوگا, وہ سب کا ہوگا اور آمنے سامنے ہوگا اللہ تعالیٰ کے, اور سوال کا جواب ہم دیں گے. اگر اس شخص نے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کی زبان کی وجہ سے میں راہ راست پہ نہیں ہے, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ باقی جو میں نے یہ بات کی کہ نصیحت میں کر چکا ہوں سب کے لیے, لیکن احناف جو ہمارے مخالف ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ یاد رکھیں, عقیدہ دین کی بنیاد ہے, عقیدہ کو سمجھو اور اپنا عقیدہ درست کر لیجئے, چاہے وہ دیوبندی ہیں یا وہ بریلوی ہیں, اگر ہماری بات سن رہے ہیں یا ہماری بات سنیں گے عقیدہ درست کر لیں. اور جب ہم بات فروع مسائل کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فروع مسائل دین کے حصے میں نہیں ہیں, ان سے بھی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن عقیدہ درست ہونے کے بعد, اور ان کو بھی سمجھ لیجئے اور اندھی تقلید کے دائرے سے نکلیں. کیونکہ اگر آپ ان مسائل کو جو فروع مسائل ہیں جس کے ہم نے یہ پورے دو درس لگا دیے کہ ان میں نہیں جگڑنا چاہیے, اگر ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں اس پہ اختلاف کریں گے تو آپ وہی کرتے رہیں جو خلاف سنت ہو, جو دین کا حصہ نہ ہو, اور آپ کے لیے وہ جائز ہو, آپ کے لیے جائز نہیں, یاد رکھیں. آپ کو چاہیے کہ دلیل سننے کے بعد آپ اس پر عمل کریں اور اپنے اخلاص اور اتباع کو صحیح اور درست کر لیں, اور تقوی جو ہے جو جنت کی چابی ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا, اس کی بنیاد اخلاص اور اتباع ہے. جو ہی اخلاص اور اتباع آپ کا بہتر ہوتا جائے گا, آپ کا تقوی اتنا بہتر ہوتا جائے گا, اور اتنا ہی آپ کے جنت میں درجے بلند ہوں گے. اور آخر میں, ہاں, اگر میں اپنی بات دلیل کے ساتھ نہ بیان کروں تو آپ کا حق ہے کہ آپ میرے قول کو نہ مانیں, لیکن جب بات دلیل کے ساتھ بیان ہوتی ہے پھر آپ کو کسی نے حق دیا کہ دلیل کو چھوڑ کر آپ کسی امام کے قول کو لے لیں اور اس کی تقلید کریں اور اس حدیث کو ترک کر دیں, تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور یاد رکھیں, اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. کوئی سوال ہے کسی بھائی کا؟ دائرے میں ہے, عقیدے پہ نہیں ہے, اور اب باقی ہمارے علماء پروفیسر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ اور باقی علماء جو ہیں وہ عقیدے پہ, انہوں کتابیں لکھی ہیں, دیوبندیت کتاب ہے, باقی کی ایسی کتابیں بھی ہیں, لیکن وہ یہاں پر کچھ کتابیں بیان شائع نہیں ہوتی. مجھے پتا ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علماء عقیدے کی بات ہی نہیں کرتے, میں نے یہ کہا کہ ہمارے علماء کا علم پختہ ہے اور عقیدہ بھی الحمدللہ اچھا ہے اور عقیدے پر بھی بات کرتے ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے زیادہ تر کن مسائل کو لیا جاتا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے، اور میں نے مثال کے طور پر جو کتابیں میں نے دکھائی ہیں مخالفین کی کتابیں انمول تحفہ الحدیث کے لیے، اس میں ایک مسئلہ ہے عقیدہ کا، ایک بھی نہیں تھا. 350 سوال کا جو جواب تھا اس میں ایک عقیدہ کا مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں تھا. اور ایسی کافی کتابیں ہیں. میں خود جب مکتبے میں داخل ہوا عقیدے کی کتاب دیکھی تو کونے میں ایک دو کتاب رکھی ہے، پورا مکتبہ بھرا ہوا ہے رد تقلید اور رفع دین. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے علماء عقیدہ کی بات نہیں کرتے، ان کی تصنیف نہیں ہے، بالکل نہیں. اگر کسی نے سنا ہے میں نے ایسی بات کہی ہے کبھی؟ جو بھائی پچھلے درس میں تھے میں نے یہ بات کہی، ریکارڈنگ بھی موجود ہے میرا خیال ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ عقیدے وہ لکھتے نہیں ہیں یا ان کا عقیدے کا دھیان ہی نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ناانصافی ہے. بلکہ میں مانتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا عقیدہ ہے. وہ پروفیسر طالب الرحمان کی کتاب میں خود بھی پڑھتا ہوں، ان سے میں نے علم حاصل کیا ہے، اس لیے میں ان کا بھی شاگرد ہو جاتا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں لکھتے، میں نے کافی استفادہ کیا ان کی کتابوں سے الحمدللہ، بڑا اچھا لکھتے ہیں، دیگر علماء بھی ہمارے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جھگڑتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ مسائل سامنے آتے ہیں، ان مسائل کو ہم بنیاد بنا دیتے ہیں. پھر بنیاد ہوتی ہے دوستی اور دشمنی کی. یہ غیر مقلد ہے، یہ رفع دین نہیں کرتا. ایک دفعہ میں خود اہل حدیث ہونے سے پہلے، آج سے 15 سال پرانی بات ہے، مسجد میں داخل ہوا تو جو متولی تھا مسجد کا، جو سربراہ تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ مصافحہ کیا نماز میں تھے. ڈاکٹر صاحب آپ رفع دین کرتے تھے، کیوں چھوڑ دی؟ میں تو رفع دین کرتا بھی نہیں تھا، وہ کرتا بھی نہیں ہوں. کہتے نہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کی. کہتے میں نے آپ کو دیکھا ہے. اسی پہ وہ جھگڑ، اب زبردستی وہ منوانا چاہتے ہیں میں نے کی ہے. میں خاموش ہو گیا. اور دوسرے دن تیسرے دن بغیر مصافحہ کے چلے گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی الحمدللہ، ہم نے رفع دین شروع کیا، پھر مجھے گلے سے لگایا. تو ہماری دوستی اور دشمنی اس مسئلے پہ ہے. دیکھیں اگر کسی کے ساتھ نہیں، مجھے نہیں پتا، جو میرے ساتھ ہو میرے ذاتی تجربہ میں وہ بیان کر رہا ہوں. پھر کوئی بھائی یہ کہے گا نہیں یہ تو آپ کے ساتھ ہو ہمارے ساتھ نہیں ہوا، میں جانتا ہوں سب کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن یہ میرے ساتھ ہوا. تو ہماری بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستی دشمنی صرف اس پہ، رفع دین کرنے پہ اور نہ کرنے پہ. اور میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے مجھے اس وقت دکھ ہوا کہ اس لیے مجھ سے ناراض ہو کہ میں رفع دین میں نے نہیں کیا، تو اس میں ہے کیا؟ اس لیے میں ایک سوال کرتا ہوں سب بھائیوں سے، آپ نے کبھی ایسے اہل حدیث کو دیکھا جو رفع دین نہ کرتا ہو؟ کس نے دیکھا ہے؟ کوئی ایک اہل حدیث دکھا جو رفع دین نہ کرتا ہو؟ نہیں دیکھا. دیکھا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا، حقیقت ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کچھ دن پہلے بریلوی تھا، دیوبندی تھا، عقیدہ کا بگاڑ تھا، رفع دین سے نفرت کرتا تھا. جو ہی اہل حدیث ہوا رفع دین کیوں کیا؟ اپنے گھر سے جھگڑا، ناراض ہوتے ہیں گھر والے سب، ابھی وہ درست نہیں ہوئے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اپنا نیا دین لے کے آیا، رفع دین شروع کرتا ہے، گھر سے جھگڑتا ہے رفع دین کی وجہ سے. حالانکہ ظاہر عمل ہے، اگر نہ بھی کرے کوئی نہیں دیکھے گا، کسی کیا پتہ حدیث ہوا کہ نہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ یہ تو پھر اسے کس نے دی؟ یہ جرات کس نے دی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی. جب عقیدہ درست ہوا اور دل پاک ہو گئے شرک اور بدعت اور خرافات سے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے جو رفع دین بھی کرو. اس لیے آپ کو کوئی حدیث نہیں، اہل حدیث نہیں ملے گا جو رفع دین نہ کرے. کوئی اور سوال ہے بھائی کے پاس؟ مختصر سر، میں بیان کر چکا، میں خود بریلوی تھا، لیکن میں یہاں سے علم حاصل کر چکا تھا. میں 30 سال اس ملک میں نے گزارے ہیں، 37 سال میری عمر ہے، اور میں 10 سال صرف پاکستان میں نے گزارے ہیں میڈیکل پڑھنے کے لیے. میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں جیسے آپ بھائی جانتے ہیں. اور کیونکہ بنیاد علم توحید کا تھا یہاں پہ، جو بچپن سے پرائمری کلاس سے بنیادی 3 اصول کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، یہ پڑھاتے ہیں اس ملک میں، یہاں سے میں پڑھ چکا تھا. توحید کی ایک چنگاری تھی، لیکن جس گھر میں رہتا سب بریلوی تھے. اور مجھے یاد ہے جب سب سے پہلے مجھے سائیکل خرید دی گئی، 3 کلاس میں پاس ہوا تھا، اور والا صاحب نے کہا جب سائیکل چلاؤ دائیں ہاتھ ایسے مار کے کہو یا علی مدد. مجھے کیا پتا یا علی مدد کیا ہوتا ہے، مجھے تو سائیکل مل گئی الحمدللہ بس. اور اسی طریقے سے پاکستان میں 10 سال میں نے گزارے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے راہ راست مجھے دکھا دیا. اور اپنے والد کے ساتھ میری 6 سال جنگ رہی. جنگ اس طریقے سے نہیں جو ہم اختلاف میں نے بیان کیا. میرے والد صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ دنیا قائم ہے اولیاء کی وجہ سے، جیسے عام عقیدہ ہے بریلویوں کا. اور اپنے مختلف عجیب سے قصے سناتے تھے. اور 6 سال مجھے لگے گالیاں سنتے ہوئے، اور مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، ناراض ہوتے تھے، نکل جاؤ دفع ہو جاؤ، ایسی باتیں بھی میں سنتا تھا. لیکن الحمدللہ سب اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے، آج والد صاحب کے سامنے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں ولی یا بزرگ ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. الحمدللہ عقیدہ کی درستی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، الحمدللہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج پورے گھر میں الحمدللہ توحید کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی اصلاح کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اسی میں ہے. نہیں آپ کا سوال میں ٹوک رہا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں، ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے یہ کہا تھا کاش لفظ ہوگا ریکارڈنگ میں، کاش ہمارا اختلاف کی وجہ سے وہ اندھی تقلید سے نکل کر عام تقلید کی طرف آ جاتا. میں نے یہ کہا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ عام تقلید بھی ہونی چاہیے. تقلید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عام تقلید کے بارے میں، ایسے ہے جیسے مردار کھانا، جانور کھانا ضرورت کے وقت جائز ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ مل نہیں رہی تو آپ اب کیا کریں گے؟ اب میرے پاس 20 ایسے سوال ہیں، میں کسی سے پوچھوں کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، اب وہاں پر تقلید کرنی ہوگی. جی آپ کیا کہیں گے پھر؟ جب عربی لغت میں اس کا نام تقلید ہے، آپ اس کا نام تبدیل کریں تو پھر آپ ماشاء اللہ
1: تقلید استعمال ہی آج کل ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے.
0: مقصد کو چھوڑیں، کہتے نہیں آپ کہیں متبع. میں متبع کیسے کہوں جب اسے پتہ ہی نہیں ہے دلیل کیا ہے؟ عرف کی عربی زبان میں تقلید کسے کہتے ہیں؟ قبول قول الغیر بلا دلیل، یہی ہے کہ نہیں؟ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے ماننا، یہ مطلب ہے. جب دلیل ہے ہی نہیں اس مسئلے میں تو اسے کیا کہیں گے؟ متبع کہیں گے. بھائی دلیل نہیں ہے، متبع کیسے؟ زبردستی ہے تو ٹھیک ہے، جب کوا سفید ہے تو پھر مان لیتے ہیں. لیکن آپ جب دلیل کی بات کرنا چاہتے ہیں دلیل سے اور قواعد کی بنیاد پر، تو پھر آپ کو تقلید ہی کرنا پڑے گا. جو ہمارے جو میرے ساتھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، حدیث ہے نہیں، یہ حنفی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، یہ سوالوں کو حنفی ہو کہ کون ہو تم، ہوگا یہ سوال؟ یہ عقیدہ لے کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگر اچھا ہے، اس میں اخلاص اور اتباع موجود ہے، کامیابی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، تقویٰ نہیں ہے، تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. تو اس لیے جو میں نے یہ کہا کہ ہماری اختلاف کی وجہ سے لوگ تقلید میں اور انہوں نے مطلب تقلید میں ان کو اور ثابت قدم ہم نے کر دیا. اور مثال میں نے دی نیوٹن کے تھرڈ لا کی، کہ جب گیند کو زور سے ہم مارتے دیوار پر تو زور سے آتی ہے. جب ہم نے شدت اختیار کی ان مسائل میں، انہوں نے بھی تقلید میں اور شدت کی، اور ہمیں بھی یہ کہنا پڑا کہ تقلید حرام ہے، بغیر تفریق جانتے ہوئے کہ اندھی تقلید ہے یا مطلق تقلید ہے. اور اسی تقلید کے موضوع پر اگر آپ نے بات کر لی ہے، میں ان علماء کا نام دیتا ہوں، آپ کہیں سے ثابت کر دیں جو میری بات سن رہا ہے کہ انہوں نے تقلید کا ہر قسم کی تقلید کا رد کیا ہو. کیونکہ علماء نے کہا، امام احمد نے فرمایا لا تقلدونی، جو یہ بات بیان کرتے ہیں، لا تقلدونی اندھی تقلید کو انہوں نے منع فرمایا ہے. کیونکہ کچھ ایسے مسائل بھی موجود ہیں جس میں دلیل نہیں اور لوگوں نے ان کے مسائل پہ عمل کیا، ان کی زندگی میں عمل کیا، ان کا رد نہیں کیا. اب یہ دیکھیں، امام بخاری، امام مسلم، ابی حاتم رازی، ابو زرع رازی، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن جریر طبری، ابن خزیمہ، دار قطنی، خطیب بغدادی، ابن عبد البر، عبد الغنی مقدسی، ابن قدامہ، ابن صلاح، ابن تیمیہ، حافظ مزی ذهبی، ابن کثیر، علامہ البانی اور علامہ بن باز، علامہ بن عثیمین. آج کے دور میں آپ کسی ثابت کر کے دکھائے کہ انہوں نے تقلید کر کیا ہو؟ تقلید کے نام سے انہیں نفرت ہو، یا نہ کہے کہ تقلید نہیں. انہوں نے جب بھی شخص ابن تیمیہ، ایک شخص نے مجھے اسی طریقے سے بات کہتے، ابن تیمیہ نے یہ فرمایا ہے کہ تقلید مذموم ہے فلانے جلد میں. میں فلانے جلد کی طرف گیا، اسی مجلد، اور یہ ہے، میں نے فوٹو کاپی بھی کر لی. میں نے کہا شاید کوئی بھائی یہاں پہ آج موجود ہو، یہ ان کے فتاوے ہیں شیخ ابن تیمیہ کے، جلد نمبر 20. یہاں پر یہ لفظ موجود ہے، التقلید مذموم. لیکن کون سی تقلید مذموم ہے؟ یہ ساتھی نے آگے نہیں بیان کیا. دیکھیں جب ہوا نفس ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے، انصاف نہیں ہوتا. جب میں نے رجوع کیا اور دیکھا اس میں، اسی کتاب کے دیکھیں صفحہ نمبر 9 میں، تمہید شروع میں ہی وہ یہ کہتے ہیں، لا یخلو امر الداعی من امرین، داعی کے دو راستے، تیسرا کوئی نہیں، ان یکون مجتہدا او مقلدا، یا مجتہد ہے یا مقلد ہے جو دعویٰ کرتا ہے، مطلب پوری لمبی بات بیان کرنے کے بعد. مجتہد کون ہے؟ ينظر فی تصنیف المتقدمین من قرون الثلاثہ. مجتہد وہ ہے جو تصنیف قرون ثلاثہ، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، اچھے قرون ہیں، انہیں کی تصنیف دیکھ کے مسائل اخذ کرتا ہے. ثم یرجح ما ينبغی ترجیح، پھر ترجیح کرتا ہے کہ کس کا قول صحیح کس کا قول درست نہیں ہے. اور تقلید، المقلد يقلد السلف، اور جو مقلد ہے وہ سلف صالحین کی تقلید کرتا ہے. ابھی گنتے ہی ہے کہ یہ فتح ہے. اب یہ انصاف کی بات ہے، ان کا ایک قول کہہ دو کہ تقلید مضموم ہے، بن تیمیہ تقلید کے خلاف جنگ کی ہے، یہ بات درست نہیں. جو حق بات ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے تقلید مضموم بھی بیان کی ہے جو اندھی تقلید ہے، جو تقلید شخصی ہے، اور جو عام مطلق تقلید ہے وہ جائز ہے. آپ اور کوئی سوال ہے تقلید کے بارے میں؟
1: سوال ایسا اگر ایسے مسائل
0: صحابہ کرام تقلید میں استعمال کیا ہو؟ دیکھیں صحابہ کرام سب علماء تھے، اب جانتے ہیں عالم تھے کہ نہیں. اب عالم جو علم حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، براہ راست علم حاصل کیا، اور جو علم ان کو نہیں آتا تھا انہوں نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا. میں نے مثال بیان کی حضرت عمر بن خطاب کی، حضرت عمار بن یاسر کی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے. جب دونوں جنوب تھے، جنوبی تھے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ تیمم کیسے کرنا ہے، مٹی پر دونوں لیٹے رہے، پھر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھ مار کے جیسے عام تیمم پر، وہی تیمم ہے، اس کے کوئی خاص تیمم نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابی بھول گئے. عمار بن یاسر بعد میں جب وہ خلیفہ تھے یہی مسئلہ بیان کیا کہ تیمم کرنا چاہیے، عمر بن خطاب منع فرماتے تھے. یہی حدیث دوبارہ دہرائی کہ ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ، انہیں پھر انکار کیا نہیں مجھے یہ کبھی نہیں ہوا. عمر بن یاسر پھر کیونکہ خلیفہ تھے، یہ دیکھیں یہ صحابہ کا پھر دیکھیں، حدیث رسول ہے نا، علم ہے دین کا نا. اب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا آپ طریقہ دیکھیں، یہ اختلاف ہو رہا ہے اور کس طریقے سے، اور ادب دیکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کروں یا خاموش ہو جاؤں؟ حدیث ہے کہ نہیں؟ حدیث کو کوئی خاموش کر سکتا ہے؟ اب حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کو میں لوگوں تک بتاؤں یا بس خاموش ہو جاؤں؟ عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا پھر انصاف دیکھیں کہ میں آپ کو روکتا نہیں ہوں،
2: لیکن مجھے نہ کہیں. 28 پہ
0: میں نہیں ماننے والا.
2: بات کرتے ہیں ليس من منهج السلف. فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله فرماتے ہیں، پوائنٹ نمبر 28، ليس من منهج السلف اهمال الكلام في توحيد الله تعالى وتقرير ذلك في النفوس، فإنه الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام في كل أحد. توحيد الہی کے بارے میں کلام کرنے اور اسے دہراتے رہنے کے ذریعے دلوں میں راسخ کرنے سے لاپرواہی برتنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہی وہ اساس ہے کہ جس پر ہر ایک کے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے. توحید کی اہمیت اور الدعوة الى التوحید کی اہمیت کے تعلق سے آج کی نشست میں بات کرتے ہیں. حضور جماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. حضور جماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے ہے، اور الدعوة الى التوحید بھی سب سے پہلے ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئے دیکھتے ہیں چند اہم وجوہات جس کی وجہ سے رسول الجماعت اور سلفی جو ہیں وہ توحید کا پورے دین میں سے، توحید کا اور دعوت توحید کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ان کے خطبوں میں، ان کے دروس میں، ان کے تحریروں میں آپ کو توحید ہر جگہ نظر آئے گی. وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھیں توحید کی اہمیت قرآن اور سنت کی روشنی میں. نمبر ایک، توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا خصوصی طور پر جن اور انس کو. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سورۃ الذاریات آیت نمبر 56. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انس کو اور انسانوں کو الا یہ کہ میری ہی عبادت کے لیے. ليعبدون یعنی ليوحدون توحید عبادت کے لیے. نمبر دو توحید ہی وہی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سورة الروم آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ دین حنیف کی طرف پھیرو. اور حنیف یعنی جو شرک سے دور ہے. فطرت اللہ یہی فطرت ہے اللہ فطر الناس علیہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ تعالیٰ کی خلق میں کوئی تبدیل نظر نہیں آئے گی یہی قانون ہے. ذلک الدین القیم یہی دین قیم ہے جو توحید پر قائم ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او نصرانہ او مجوسانہ تو پھر اس کے ماں باپ جو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی. صحیح بخاری کی روایت ہے اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں انی خلقت عبادی حنفاء میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا شرک سے دور یعنی توحید کی حالت میں. فاجتالتهم الشیاطین عن دینہم پھر شیطان نے اس کو اپنے دین سے توحید سے دور کر دیا اور وہ شرک بدعات میں مبتلا ہو گئے. تیسرے نمبر پہ تیسری وجہ توحید سب سے پہلے کیوں ہے. توحید کی وجہ سے توحید ہی وہ وعدہ ہے عہد ہے جو اللہ تعالی نے بنی آدم سے لیا جب وہ اپنے باب آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں تھے. اور اس کی دلیل میں سورۃ الاعراف نمبر 172 اور 173 ارشاد عبارت اعلیٰ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وجب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پیٹوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور یہ عہد لیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ان کو گواہ بنا اپنے نفس پر أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا انہوں نے کہا ضرور اے اللہ تعالیٰ ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے. ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين اقامت یہ نہ کہہ دینا کہ ہم اس حقیقت سے یعنی توحید سے غافل تھے. او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون اور یہ بھی نہ کہنا یعنی کہ حجت تمہاری باقی نہیں رہے گی اور یہ بھی نہ کہنا کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا ہم سے پہلے ہم تو پھر ان کے بعد والے ذریہ تھے. کیا اے اللہ تعالی آپ ہمیں ان کی باطل اعمال کی وجہ سے ہم سزا دیتے ہیں یعنی یہ کبھی یعنی یہ حجت باقی تمہاری نہ رہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جو جہنمی ہوگا اسے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ اگر میں تمہیں جو کچھ زمین پر ہے اگر تمہارے پاس جو کچھ زمین پر ہے تمہارے پاس یہ ہوتا تو کیا تو وہ قربان کر دیتا یعنی جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. تو وہ شخص کہے گا ضرور اے میرے رب میں ضرور ہر چیز قربان کرنے کی تیار ہوں بس مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اگر پوری دنیا کے سارے خزانے میرے ہوتے اور آج مجھے اجازت یا مجھے یہ اجازت کہیں سے مل سکتی اللہ اگر تو مجھے اجازت دے دیتا کہ میں قربان کر دوں جہنم سے چھٹکارا حاصل کر دوں تو میں تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قد اردت منك اهون من ذلك میں نے تو تجھ سے اس سے کم چیز مطالبہ کیا تھا. قد اخذت عليك في ظهر ادم جب تو آدم کے پیٹ میں تھا میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا الا تشرك بي شيئا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. فابيت الا ان تشرك بي تو نے شرک ہی کیا دنیا میں. اور اس کے اصل جو ہے متفق علیہ صحیح بخاری مسلم میں ہے اور یہ لفظ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے. چوتھی وجہ توحید سب سے پہلے ہے کہ توحید ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے ہیں جتنے بھی رسول ہیں وہ دعوت توحید لے کے آئے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الانبیاء نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ وما ارسلنا من قبلك بالرسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا الا یہ کہ یہ وحی اس کی طرف کی کہ انہو بے شک یہ کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، فاعبدون بس میری عبادت کرو. تو توحید عبادت ہی بنیادی پیغام ہے. اور دوسری دلیل سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. پانچویں وجہ یہ توحید سب سے پہلے ہے کہ توحید ہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے ذریعے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ہود آیت نمبر 1 اور 2، ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ کیا ہے؟ ایک ایسی کتاب ہے، کیسی؟ احکمت آیات، جس کی آیات محکم کر دی گئی ہیں، ثم فصلت پھر کھول کھول کے تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، کس نے کی ہے؟ من لدن حکیم خبیر، خوب حکمت والے اور خوب باخبر والے نے یہ اسے محکم بھی کیا ہے، اس کتاب کو اور تفصیل بھی بیان فرمائی ہے. کیا بنیادی پیغام ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، واضح الفاظ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں اسی کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. چھٹے نمبر پہ توحید ہی کے لیے لوگ دو حصے میں تقسیم ہوئے، مومن اور کافر، اور توحید کی بنیاد پر ہی دوستی اور دشمنی قائم ہوئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22 میں، آخری آیت میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں پائیں گے کوئی ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے اور یوم آخر پر. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محادات کرتے ہیں، دشمنی مول لیتے ہیں، نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، کفر پر اتر آتے کہ ان سے کے ساتھ یہ کوئی دوستی رکھتے ہیں، ایسے لوگ آپ کبھی نہیں پائیں گے. ولو کانوا آباءهم، اگرچہ یہ جن سے یہ دوری اختیار کر چکے ہیں، لا تعلقی کا اور برات کا اعلان کر چکے ہیں، اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، او ابنائهم یا ان کے بیٹے، او اخوانهم یا ان کے بھائی، او اخوانهم او عشیرتهم یا ان کے بھائی یا ان کے پورا کنبہ اور کی قوم، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، وہی ہیں جن کے دل میں اللہ تعالی ایمان کو لکھ دیا، وایدهم بروح منه، ان کی تائید کی محض اپنی رحمت سے، ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہر بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اولئک حزب اللہ. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت اوصاف ہے، آخر میں سب سے زیادہ خوبصورت وصف ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ، اللہ تعالیٰ کا حزب ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بشک اللہ تعالیٰ کا حزب ہی، اللہ تعالیٰ گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. ساتویں نمبر پہ توحید ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع فرمایا ہے، توحید نہ ہوتی تو جہاد بھی نہ ہوتا. اس کی دلیل میں سورۃ الانفال آیت نمبر 39، ارشاد باری تعالیٰ ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان سے قتال کرتے رہو، جہاد کرتے رہو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارے کا سارا دین صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باقی رہے. فتنہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شرک ہے. بارک اللہ فیک. اور متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ عز وجل. معروف حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں، جہاد کرتا رہوں، کب تک؟ جب تک کہ گواہی نہیں دیتے کلمہ توحید کی، کلمہ شہادت نہیں پڑھتے اور نماز قائم نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے. اگر یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں تو پھر ان لوگوں نے مجھ سے اپنے خون، اپنے مال کو بچا لیا ہے، سوا الا بحق الاسلام وحساب اللہ عز و جل، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. آٹھویں نمبر پہ توحید ہی سب سے پہلے توحید کا ہی سوال ہوگا قبر میں، قبر میں سب سے پہلے توحید کا سوال ہوگا. اس کی دلیل سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے مومنوں کو بالقول الثابت، ثابت قول سے، فی الحیات دنیا میں وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. عتب 27 قول الثابت توحید ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ پہلے بیان فرمائی اسی سورت میں، ارشاد باری تعالیٰ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کلمہ توحید کی، کس چیز سے؟ ایک درخت سے، کشجرۃ طیبۃ، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، ثابت ہیں، اصلھا ثابت وفرعھا اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہیں. تو کلمۃ الطیب، کلمۃ الطیبۃ جس کے اصل ثابت ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کلمۃ التوحید ہے. نمبر 9، توحید کی دعوت لوگوں کو سب سے پہلے دی جاتی ہے، الدعوۃ الی التوحید. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا معاذ کو یمن کی طرف بھیجا دعوت کے لیے تو کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، اے معاذ تو ایسے قوم کی طرف جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، فلیکن اول ما تدعوهم الیہ ان یوحدوا اللہ، ان یوحدوا اللہ تعالی، کہ سب سے پہلے ان کو دعوت دو توحید کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کرے، الی آخر الحدیث. اور اس حدیث میں ایک اور بھی پیارا پیغام ہے. بیچ میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تورات اور انجیل کی بنیاد پر لوگوں میں جو غیر مسلم ہیں ان میں دعوت عام کی جا سکتی ہے، یا جو ہندو کتابیں ہیں ان کے کچھ علم حاصل کر کے ان کو دعوت دی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعوت ہمیشہ علم کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، اور علم قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا عقیدہ پر منہج درست کریں اور توحید اور سنت کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کی بنیاد پر دعوت دیں. اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو علماء سے رجوع کریں، وہ علماء جو راسخین فی العلم ہیں ان سے رجوع کریں. اگر دوسرے مذاہب کی طرف کچھ بیان کرنا ہے، یا اگر آپ کے پاس ایسا علم ہے جو قرآن اور سنت میں مضبوطی حاصل کرنے کے بعد آپ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں غیر مسلم سے، تو تب کریں، لیکن آپ کی بنیاد قرآن اور سنت ہونی چاہیے سب سے پہلے. اس کی دلیل یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یہود و نصارہ تھے کہ نہیں؟ جنگ خلاف کی کہ نہیں کی؟ جنگ بنی قریظہ، جنگ بنی قینقاع، جنگ خیبر، کون تھے؟ سارے یہودی تھے. جنگ مؤتہ، جنگ تبوک کس کے خلاف تھی؟ نصارہ کے خلاف تھے. اور باقی جنگ کن کے خلاف تھی؟ مشرکین کے خلاف تھی. تو یہود و نصارہ مدینہ میں موجود تھے، جو یہود مدینہ میں موجود تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ حکم دیا کہ تورات پڑھ کے دعوت دو؟ ایک مثال دے دیں مجھے، تورات موجود تھی کہ نہیں تھی؟ موجود تھی. مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے کہ سید عمر کا معروف قصہ ہے جب تورات کا ایک ورق کے ہاتھ میں تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عالم صحابی ہیں، علم والے ہیں، لیکن شکوک و شبہات اتنے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لوگوں نے ہاتھوں سے بدل دیا ہے. تو کوئی بھی شخص بھیگ سکتا ہے، راہ راست سے ہٹ سکتا ہے. تو اس حدیث میں کیا ہے؟ اے معاذ تو اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے، تورات تو نہیں ساتھ لے کے جاؤ، یا کچھ علم ساتھ لے کے جاؤ، ان کی بنا پہ دعوت دو. سب سے پہلے دعوت کی چیز کی دو، کیا پڑھ کے؟ قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کے یا تورات کی آیت پڑھ کے سنانی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اہل کتاب ہے نا، تو تورات سنیں گے یا قرآن سنیں گے؟ وہ کیا پسند کرتے ہیں؟ تورات سننا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ کو بھیج کر کیا حکم دیا ہے؟ توحید کی دعوت ہو، توحید دعوت تورات سے دی جاتی ہے یا قرآن مجید سے دی جاتی ہے؟ سبحان اللہ، تو قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بالکل بہت بڑی غلطی.

بک بھی بن چکی ہے جس میں بعض کوٹنگز ہیں تورات کی، انجیل کی، اس طریقے سے دعویٰ کٹ کے نام سے، بہرحال اس طریقے سے اس میں یعنی انجیل بھی ہے، اس میں تورات بھی ہے، ہندو کی کچھ کتابیں بھی ہیں، وہ دعویٰ کٹ لے کے جوان جاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے دعوت کا. واللہ انبیاء کی دعوت ایسے نہیں تھی، اور نہ ہی صحابہ اور سلف کی دعوت کا طریقہ ہے یہ. بعد میں نئے لوگ آئے ہیں، نئے تجربے لے کے آئے ہیں، نئی سوچ لے کے، نئی فکر لے کے آئے ہیں، اور دعوت میں بھی بدعت ایجاد کر کے نئے راستے اختیار کیے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. الغرض نوے نمبر پہ ہم تھے، توحید سب سے پہلے کیوں ہے؟ کیونکہ دعوت توحید سب سے پہلے دی جاتی ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. نمبر دس، توحید سب سے پہلا واجب و مکلف پر. دلیل یہی حدیث کہ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے کیا حکم دیں؟ نماز کا دیں، روزے کا دیں، زکوٰۃ کا دیں. اسی حدیث میں سب سے پہلے فدعوہم الی ان یوحدوا اللہ. اگر بات مان لیں پھر نماز، اگر بات مان لیں پھر زکوٰۃ، سبحان اللہ، تو سب سے پہلے واجب مکلف پر توحید کے. گیارہ نمبر پہ توحید سب سے پہلا حکم ہے، احکام میں سے، مأمورات میں، جو اللہ نے حکم دیے ہیں سب سے پہلے توحید کا دیا ہے، اور منع کیا ہے شرک سے، شرک توحید کی ضد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انعام آیت نمبر 151 میں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. وہ کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں جو تمہیں رب نے تم پر حرام کیا ہے میں تمہیں بتاؤں. سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بی شیئا. اس کے بعد وہ بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم الى آخر الآیہ. بارہویں نمبر پہ توحید سب سے بڑا معروف ہے اور اس کے ضد منکر ہے. توحید سب سے بڑا معروف، سب سے بڑا عمل ہے توحید. اس کی دلیل صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور ایمان باللہ کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہی ہے. اور دوسری روایت سے بخاری دوسری روایت میں کسی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، ان تجعل اللہ ندا وهو خلقك، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. نمبر 13، توحید شرط ہے نصر اور تمکین کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور دین میں تمکین کی شرط توحید ہے. توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی نہیں ہے اور دین میں تمکین بھی نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ النور آیت نمبر 55، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، تم میں سے ان مومنوں سے جنہوں نے عمل صالحات کیے ہیں، لاستخلفنہم فی الارض، کہ ضرور ان کو دنیا میں خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور ان کے لیے دین کی تمکین، اقامت دین کی تمکین اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راضی ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی حالت خوف و ہراس کے بعد امن و امان کی حالت میں بدل دے گا. ایک شرط ہے، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہرائیں، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اس کے بعد جو کفر اتراتا ہے تو وہی ہی فاسق ہے. نمبر 14، توحید شرط ہے خلافت اسلامیت کے قیام کے لیے، یہی آیت دلیل ہے. نمبر 15، توحید شرط ہے اقامت دین کے لیے، یہی آیت دلیل ہے سورۃ النور آیت نمبر 55. نمبر 16، توحید شرط ہے امن و امان کی، یہی آیت دلیل ہے سورۃ النور آیت نمبر 55. نمبر 17، توحید شرط ہے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جب دشمنوں سے جنگ ہو. توحید نہیں ہے تو پھر غلبہ بھی ممکن نہیں. اس کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 151، ارشاد باری تعالیٰ، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال لیں گے. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ،
رعب، کیونکہ کافروں کے

0: میں، کیونکہ جو شرک اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان، کوئی برہان، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کافروں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 18، توحید شرط ہے عمل کے قبول کی، اگر توحید ہے تو عمل بھی قبول نہیں ہوتا، اس کی دلیل میں سورۃ الکہف نمبر 110 ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا، اخر لفظ فليعمل عملا صالحا ورسات ولا يشرك بعباده ربه احدا، اور صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں شرک سے یا شرک کرنے والے سے بے پرواہ ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے ساتھ، جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، تو میں نے اسے اور اس کے عمل کو چھوڑ دیا ہے، اس اور اس کے شرک کو میں نے چھوڑ دیا ہے، یعنی جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 19، توحید شرط ہے شفاعت کے لیے، اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، لوگوں میں سے جو میری شفاعت سے خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ کہا ہو۔ اور اس حدیث میں کہ اخلاص خلوص جو ہے وہ توحید کی شرطوں میں سے ہے، یہ بھی دلیل موجود ہے۔ نمبر 20، توحید شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نمبر 21، توحید اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر، سیدنا معاذ کی معروف حدیث متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ سے سوال کرتے ہیں، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں، اللہ رسول اعلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ان یعبدوا اللہ لا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آگے بھی کچھ پوائنٹ ہے، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، اتنی ہی کافی ہے، کہ رسول الجماعت کے نزدیک توحید سب سے پہلے کیوں ہے، اور میں بطور حصر یہ بات نہیں کہ 20 کے قریب یا 20 سے زیادہ پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں۔ آخر میں ابن القیم رحمۃ اللہ کی بڑی پیاری دو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کے تعلق سے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 450 میں فرماتے ہیں، مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 میں فرماتے ہیں، قرآن کی ہر آیت میں توحید کا ذکر ہے اور توحید کی طرف دعوت ہے، کہ قرآن مجید یا تو خبر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، یا اللہ تعالیٰ کے افعال سے، یہ سب توحید علمی خبری ہے، علمی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال، یعنی توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، سے توحید علمی کہتے ہیں، خبری کہتے ہیں، یا دعوت الى عبادتہ، یا تو دعوت ہے قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، وحدہ لا شریک لہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود سے برات کا اظہار کرنا اور دوری اختیار کرنا، یہ توحید ارادی طلبی ہے، جسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، اور جو یا قرآن مجید میں قرآن کی آیات میں حکم ہے، امر ہے یا نہیں ہے، یعنی منع کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کو لازم، طاعت کو لازم پکڑنا ہے، نہیں اور اوامر میں، اور یہ سارے کے سارے توحید کے حقوق اور مکملات ہیں. توحید نہیں تو پھر ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یا خبر ہے, اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اہل توحید کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ تیار کر رکھا ہے, اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو کس چیز سے نوازتا ہے اہل توحید کو, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کس چیز سے نوازتا ہے, ان کو کیا جزا ہے توحید کی وجہ سے. یا خبر ہے قرآن مجید میں اہل شرک کے تعلق سے, دنیا میں کیسے وہ رہے ہیں, کیا ان کی حالت تھی, اور کس طریقے سے ان کو عذاب دیا گیا, اور آخرت میں ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور یہ خبر ہے جو توحید سے خارج ہو گئے ہیں ان کی خبر ہے. آخر میں امام مقیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سارے کا سارا توحید اور توحید کے حقوق اور جزا کے تعلق سے ہے, اور شرک اور اس کے اہل اور اس کے جزا کے تعلق سے. پورا قرآن مجید جو ہے اس کی بنیاد توحید ہی ہے. اور طریق الہجرتین و ابو السعادتین سفر بر 99 میں فرماتے ہیں, یہ جان لو کہ بندے کو توحید کی حاجت کہ اللہ تعالیٰ ایک الگ عبادت کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شرک نہ ٹھہرائیں, کتنی ضرورت ہے, کتنی حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو شرک نہ ٹھہرائیں, محبت میں, ڈر میں, امید میں, توکل میں, عمل میں, قسم کھانے میں, نظر و نیاز میں, خشوع اور خضوع میں, تذلل میں, تعظیم میں, سجدے میں, تقرب میں. یہ حاجت ہے ہر بندے کی, ضرورت ہے اس توحید کی. اس کی جسم کو جیسے روح کی ضرورت ہے, اس سے بھی زیادہ اس بندے کو توحید کی ضرورت ہے. جسم کو روح کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد جسم کی کیا ہے, مردہ ہے, لاش ہے. جیسے جسم کو روح کی ضرورت ہے, بندے کو توحید کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے, سبحان اللہ. اور جیسے کہ آنکھ کو نور کی ضرورت ہے, روشن نہیں تو آنکھ ناکارہ ہے, بلکہ اس ضرورت کو جو توحید کی ضرورت ہے بندے کو, اس کی کوئی قیاس, کوئی نظیر ہے ہی نہیں, کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ بندے کی حقیقت, اس کی روح, اس کا دل اور اس کے صلاح اور اس کی جو کامیابی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی, اللہ تعالیٰ کی توحید ہی, اللہ تعالیٰ کی توحید ہی سے ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
1: ایک بھائی کا سوال ہے, روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ سویا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ یہاں پاکستان میں ہم ساری رات جاگتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں, تو کیا ایک ساتھ لیٹ سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص اپنی شہوت پر قابو پا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بیوی کے ساتھ وہ لیٹ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے اور کہیں ہم بستری ہو جاتی ہے تو یاد رکھ, اس میں کفارہ مغلظہ ہے اور ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ جو لوگ اپنے شہوت پہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ نہ سوئیں, اور جو اپنے شہوت پر قابو پا سکتے ہیں تو اس میں سونے میں کوئی حرج نہیں, اس میں روزے میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
2: اللہ اعلم. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. پچھلے درس میں العقیقۃ وآداب المولود سے متعلق بات کر رہے تھے. آج کی نشست میں البشارۃ بالمولود والتہنئۃ بہ, امام صاحب فرماتے ہیں نو مولود بچے کی بشارت اور مبارک باد کہنا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان گھرانے میں, تو پھر دوسرے مسلمانوں پر چند آداب ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اور ہمارا دین کیونکہ کامل دین ہے, اس دین میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کئی مرتبہ, جہاں پر دین کی بنیادیں عقیدے کے اصول, عبادات کے اصول, حرام اور حلال کے مسائل کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی دین اسلام نے بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے, اور ان معاملات میں جو آداب ہیں ان کو بھی بڑی بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. اور ان آداب میں سے یہ آداب ہیں کہ جب کوئی بچہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کیا کرے, اور وہ خود جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے وہ کیا کرے, جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے عقیقے کے جو مسائل ہم بیان کر چکے پچھلی نشست میں, اب جو دوسرے مسلمان ہیں وہ کس طریقے سے مبارکباد کہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا شریعت میں شریعت نے ہمیں اس کی کوئی ایسی چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے. یہ ہر بندہ اپنی مرضی سے جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے, جیسے کہ ایک کرسچن بچہ پیدا ہوتا ہے یا یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے. ہر مذہب کا اور ہر مذہب میں اور ہر تہذیب میں اپنے اپنے روایات ہوتی ہیں, ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, لیکن دین اسلام نے جاہلیت میں اپنے ٹریڈیشنز تھے جیسے میں کچھ بیان کروں گا میں, لیکن جب دین اسلام آیا تو ان باطل ٹریڈیشنز اور جو تہذیب تھی اس کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ اسلام کا نور جو ہے وہ آیا, اور جو ظلمت کی تاریکی تھی, جہالت کی جو تاریکی تھی اسے دور کر دیا. اب یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ البشارۃ بالمولود والتہنئۃ به, لما کانت البشارۃ تسر العبد وتفرحه, جب بشارت بندے کو خوش کر دیتی ہے اور اس کے دل مسرت پیدا کر دیتی ہے, استحب للمسلم ان يبادر الى مسرت اخيه, استحب کے نیچے انڈر لائن کر دیں, یہ حکم شرعی ہے کہ مستحب ہے مسلمان پر کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی دل میں مسرت ڈالنے کے لیے جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کو مبارکباد کہے. وہ اعلام بما يفرح, اور جو چیز جس چیز سے یہ مسلمان خوش ہوتا ہے اس کی خبر بھی دوسرے مسلمان پر دینا جو ہے وہ مستحب ہے. وقد قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں, فبشرناه بغلام حلیم, ہم نے بشارت دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیم بردبار بچے کی. سورة الصافات آیت نمبر 102. وقال في قصة زكريا علیہ السلام, اور ذکر علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے, یا زکریا ان نبشرک بغلام اسمه یحییٰ, اے زکریا بے شک ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک غلام, ایک بچے کے جس کا نام یحییٰ ہے. تو یہاں پر صرف بچے کی بشارت نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچے کے نام کو بھی بشارت دے دی کہ یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور یہ سورۃ مریم آیت نمبر 7 کی آیت ہے. تو بشارت دینا مستحب ہے, مسنون ہے, اور ہر وہ عمل, یاد رکھے قاعدہ, ہر وہ عمل جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں مسرت پیدا کر دیتا ہے, وہ جو بھی اقدام ہے, جو بھی عمل آپ کو مسلمان بھائی کو خوش کر دیتا ہے, اس میں مسرت پیدا کر دیتا ہے, یہ مستحب ہے, کیونکہ اس میں شریعت کے جو عام نصوص ہیں وہ اس کے دلائل ہیں. والتہنئۃ بالمولود مستحبہ, ایک تو بشارت ہے, یعنی ایک بندہ سفر پہ ہے, آپ کو پتہ چلا کہ اس گھر میں بچہ ہوا ہے, اب کون سب سے پہلے اسے فون کر کے بشارت دے گا, آپ کا بھائی, سگا بھائی کیوں نہ ہو. بعض لوگ سستی سے کام لیتے ہو, کہتے ہیں یار کوئی فون کر دے گا بتا دے گا, جو پہل کرے گا اسے ثواب ملے گا, کیونکہ مستحب ہے, اس میں سستی کی بات نہیں ہے. تو فوراً جو ہے جسے پتہ چلے وہ بشارت دے دے. تو ایک ہی بشارت دینا, دوسرے مبارکباد دینا, بشارت اسے مل گئی, اسے پتہ تو چل گیا ہے, اب اسے مبارکباد کیسے دی جاتی ہے, گریٹنگز دوسرے لفظوں میں کیسے کی جاتی ہیں, مختلف تہذیب مختلف طریقے ہوتے ہیں, لیکن دین اسلام کا طریقہ منفرد ہے. اب غور کریں, دین اسلام میں جب آپ دوسروں کو مبارکباد دیتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہوتا ہے, کیونکہ یہ خوشی کہاں سے آئی, کس نے دی ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. الذی اضحک و ابکا, وہی ہساتا وہی رولاتا ہے. تو حقیقتاً جو ہے ہماری پوری زندگی جو ہے اس کا ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہمارے جو مختلف زندگی کے حالات ہیں، تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. تو یہ خوشیاں جو ہیں جب ہمیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ زبان پر جاری ہونا چاہیے. جس گھر میں بچہ پیدا، اس نے ذکر تو کر لیا، اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا اور عمل عقیقہ بھی کر لیا. اب دوسرے جو ہیں وہ کس طریقے سے تہنیہ کرے؟ فرماتے ہیں والتہنیۃ بالمولود مستحب بھی ای لفظ دل علیہا. تہنیہ، مبارکباد دینا بچے کی ولادت پہ مستحب ہے. یہ بھی کون سے لفظ؟ بی ای لفظ دل علیہا، کسی بھی لفظ سے مبارکباد ہو آپ کو بیٹا ہوا، مبارکباد اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ عطا فرمایا. ما لم يكن فيه اسم، بشرطے اس میں کوئی گناہ نہ ہو. کوئی ایسے الفاظ جس میں شرک ہو، کوئی ایسے الفاظ جس میں تنقیص ہو اس بندے کی، اس کے بچے کی، ایسے الفاظوں سے گریز کرنا ہے. اگر لفظ شرعاً لفظ میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ومما ورد عن بعض السلف، جو بعض سلف سے ثابت ہے، فی التہنئۃ بالمولود قوله، یہ الفاظ جو ہیں بعض سلف سے ثابت ہیں. فرماتے ہیں بورک لک فی الموہوب وشکرت الواہب وبلغ رشدہ ورزقت برہ. اللہ اکبر. بورک لک فی الموہوب، بورک مبارک ہے، اسے برکت ڈال دی گئی. الموہوب دیا گیا، کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے، اسے با برکت کر دے. الفاظ دیکھیں، وہ شکر تلواہب، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ شکر تلواہب وہ بلغ رشدہ، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنے رشد تک پہنچ جائے، یعنی ہدایت کے راستے کو اپنا لے. صرف بلوغ نہیں، وہ بلغ رشدہ، یعنی صرف دنیاوی عمر، دنیاوی لحاظ کافی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اس کی لمبی عمر ہو. اس سے کسی کی لمبی عمر کی دعا کرنا جو ہے درست نہیں ہے، الا کہ یہ آپ ساتھ شامل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی عمر لمبی کر دے اپنی فرما برداری میں. اب اپنے والدین کیوں نہ ہو؟ والدین کے لیے بھی یہی دعا کرنی ہے، بچوں کو بھی یہی دعا کرنی ہے. کیونکہ اگر لمبی عمر ہو گئی اور نافرمانی میں ہوئی، نعوذ باللہ، پھر تو خسارہ خسارہ، ناکامی ہے. تو اس لیے دعا میں بھی انسان ہمیشہ جو ہے وہ احتیاط سے کام لے. وہ بلغ رشد و رزقت برہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی فرما برداری اور اس بچے کی اچھائیاں عطا فرمائے. رزق کی شکل، لفظ رزقت رزق کی شکل میں، رزق میرے بھائیو صرف مال و دولت نہیں ہوتا، رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق عام لفظ ہے جس میں ہر خیر شامل ہے. یعنی جو بھی خیر اس بچے سے ہونا ہے سب سے پہلے وہ خیر اپنے والدین کو پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے. میرے بھائی چار لفظ ہیں لیکن کتنی پیارے لفظ ہیں. بورک لک فی الموہوب وشکرت الواہب وبلغ رشدہ ورزقت برہ. عطا کرنے والے کا ذکر، جسے عطا کیا گیا اس کے لیے دعا، عطا کرنے والے کی حمد و ثنا، جسے عطا کیا گیا اس کے لیے دعا، جو عطا کیا گیا ہے اس کے لیے دعا، اور پھر کیونکہ والدین زیادہ حقدار ہیں اس کے خیر کے، اس کے بر کے اور فرم برداری کے، تو ان کا ذکر آخر میں کیا ہے. اور یہ حسن مسلم میں روایت موجود ہے، یہ اور یہ ثابت ہے بعض سلف سے، جو چھوٹا کتاب ہے حسن مسلم کا، اس میں آپ کو یہ دعائیں مل جائے گی انشاءاللہ. اور جواب میں کیا کہنا ہے یہاں شیخ نے بیان نہیں کیا. اب یہ تو مبارکباد دینے والے کے الفاظ ہیں، جس کو مبارکباد دی جا رہی ہے وہ کیا کن الفاظوں سے جواب دے گا؟ ذرا غور سے سنیں. بارک اللہ لک، سبحان اللہ، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برکت دے. وہ بارک علیک، اور تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں. ورزقك واجزل وجزاك الله خيرا، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. ورزقك الله مثله، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا بچہ عطا فرمائے. واجزل ثوابك، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ثواب اور جزا میں جو ہے برکت ڈال دے اور اسے زیادہ کر دے. تو یہاں پر بھی جواب میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. الفاظ ہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جزاک اللہ خیرا و رزقک اللہ مثلہ و اجزل ثوابک. شیخ صاحب فرماتے ہیں ویجب الحذر مما کان یقول اہل الجاہلیہ. جب شیخ صاحب یہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی الفاظ ہوں بشرط یہ کہ اس میں نافرمانی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی تو جائز ہے. مستحب یہ ہے کہ یہ جو سلف سے ثابت الفاظ ہیں, سلف سے ثابت الفاظ کیوں دوسرے الفاظ سے بہتر ہیں؟ کیونکہ وہ علم کے بلند درجے پہ تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے صحابہ کرام جو ہیں اور صحابہ کرام کے ساتھ تابعین رہ کے یعنی علم کے بلند درجے اور ادب کے بلند درجے پہ تھے. تو جو ان کے آداب تھے اور جو ان کے الفاظ تھے وہ امت میں سب سے افضل تھے. اس لیے بعض محدثین جو ہیں جب کوئی اجتہادی مسئلہ آتا تو دیکھتے اجتہاد میں بھی کر سکتا ہوں اور اجتہاد فلان امام کا بھی ہے, مسئلہ اجتہادی ہے, دلیل واضح نہیں ہے اس میں. تو بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اجتہاد نہیں کرتا, میں فلان امام کی اس مسئلے میں تقلید کرتا ہوں. جب دلیل نہیں ہے, واضح دلیل نہیں ہے, اب بات مسئلہ اجتہادی ہے, وہ خود اپنے اجتہاد سے ایک یعنی پہلے اس اجتہاد مسئلے میں ایک دو تین چار اقوال ہیں, مثال کے طور پہ مختلف اماموں کے مختلف اقوال ہیں. اب وہ پانچواں قول بھی شامل کر سکتے ہیں, خود مجتہد ہے, یا وہ کسی امام کی تقلید کر کے یہ چار قول باقی رکھ سکتا ہے. اور ایسے امام یعنی موجود رہے ہیں سبحان اللہ, ان میں سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ یعنی ان کے فتاوی معروف ہیں, جب نص آ جاتا تو امام محمد مخالفت بھی کر لیتے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کے, حذف نظر اس کی دلیل یہ ہے. اور جب اجتہادی مسئلہ ہوتا تو خود اجتہاد نہ کرتے, امام احمد بن حنبل کی تقلید کر لیتے اس مسئلے میں. اس لیے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ جو مقلد ہیں وہ تقلید کرتے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. یہ فرق وہ لوگ جانتے جو امام صاحب کے قریب رہیں یا جو ان کے علم سے معرفت رکھتے اور جانکاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب فرماتے ہیں ویجب الحذر مما کان یقولہ اہل الجاہلیہ فی تہنئتہم بالزواج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس چیز سے اجتناب کرنا ہے, بلکہ اجتناب کرنا ویجب, ہم فقہ پڑھ رہے ہیں ویجب انڈر لائن کر رہے ہیں, اور یہ واجب بات بھی سن لیں کہ آگاہ رہنا ہے, دوری اختیار کرنی ہے ہر اس لفظ سے جو جاہلیت میں کہا جاتا. فی تہنئتہم بالزواج, جب کسی کی شادی ہوتی تو شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے وہ یہ الفاظ کہتے ہیں, حیث یقول للمتزوج, شادی کرنے والے دولہے کو یہ کہتے بالرفع والبنین, کہ تمہیں اس شادی میں خوشیاں ملیں اور بیٹے ملیں لڑکے. اس میں خرابی کیا ہے؟ بالرفع والبنین, بارک اللہ فیک, بیٹے کا ذکر ہی نہیں. فیخصون, شیخ صاحب فرماتے ہیں فیخصون بن بالذکر دون البنات, تو بیٹوں کا ذکر کرتے دعا میں بیٹیوں کا نہیں. وہ کثیر منہم کان یہنی بولادت الابن دون البنت, ان میں سے اکثر لوگ ایسے بھی تھے جاہلیت میں جب بچے کی ولادت پر تو مبارکباد دیتے تھے, تہنیہ کرتے تھے, لیکن بیٹی کی ولادت پر مبارکباد بھی نہیں کہتے اور تہنیہ بھی نہیں دیتے. فالواجب ترک سنت الجاہلیہ, واجب تو یہ ہے کہ جہلیت کی سنت کو, جہلیت کے راستے کو, جہلیت کے اس طریقے کو ترک کر دیا جائے. عجب بات یہ ہے میرے بھائی, واللہ آج بعض مسلمان گھرانے ایسے ہیں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو میاں اور بیوی سوگ مناتے ہیں, دادی اور دادا یعنی دوسرے دور کی بات ہے, دادی اور دادا بھی اس سوگ میں شامل ہوتے ہیں. ہم تو بات کریں مبارکباد کی, یعنی جہلیت میں مبارکباد نہیں دیتے تھے, سوگ نہیں مناتے, الگ بات ہے شاید اس کے والدین مناتے ہو, اب تو پوری فیملی سوگ مناتی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. دیکھیں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی, امت میں ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, ایسے گھرانے بھی ہیں جو لڑکی اور لڑکے میں فرق نہیں جانتے اور اللہ سے ہمیشہ جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اور اولاد کے لفظ میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی شخص یہ تمنا کرے مجھے نیک بیٹا عطا فرما, اس میں دعا میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جب اللہ تعالیٰ کوئی بچہ عطا فرمائے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو پھر اسے اپنے مقدر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ بیٹی ہو تو پھر ایک تو سوگ بنانا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار یا دوست احباب ہیں وہ بھی کتراتے ہیں مبارکباد دینے سے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ کو پتہ نہیں تو میرے سامنے ہوا کئی مرتبہ. دیکھیں ہمارے معاشرے انڈیا پاکستان مختلف نہیں ہیں, ایک جیسے معاشرے ہیں, لیکن سبحان اللہ. میں بات جہلیت کی کر رہا تھا, یہ جہلیت کے اندھیرا تھا اور اسلام کے نور سے یہ تاریکی الحمدللہ دور ہو گئی تھی, لیکن کئی صدیوں کے بعد یہ تاریکی پھر سے بعض ملکوں میں بعض معاشروں میں یہ عام ہوتی نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں حق کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے مسئلہ ہے, امام صاحب فرماتے ہیں التأذین فی اذن المولود, نمول بچے کی کانوں میں اذان دینے کا مسئلہ جو ہے, کیونکہ جب بشارت بھی دے دی مبارکباد بھی دے دی عقیقہ بھی ہو گیا اور دیگر آداب بھی ہو گئے, ایک چیز باقی رہتی ہے اور وہ ہے بچے کی نو مولود بچے کے کان میں اذان دینے کا مسئلہ. اس سے پہلے کہ میں دیکھوں کہ شیخ صاحب یہ بتاؤں کہ شیخ صاحب کا اس میں کیا نظریہ ہے یا وہ کیا سمجھتے ہیں, یہ اختلافی مسئلہ ہے اور بعض علماء اور محدثین کے نزدیک بچوں کے کان میں اذان دینا جو ہے وہ مستحب ہے جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے. اختلاف کی وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ صحت الحدیث, حدیث کی صحت, کیونکہ قرآن مجید اس کا ذکر ہے نہیں. تمہارے پاس دوسرا جو مصدرِ قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو احادیث موجود ہیں ان میں جو محدثین ہیں جو علماء جرح و تعدیل ہیں, یہ محدثین کی خاص ایک گروہ ہے, ان کے نزدیک ان کا اختلاف ہے, بعض کے نزدیک صحیح ہے بعض کے نزدیک ضعیف ہے. علامہ الباني رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان روایات کی تحقیق کی تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ ایک دوسرے یہ روایت جو ہے طرق ضعیف ہے لیکن ایک دوسرے سے مل کے یہ حسن درجے پر پہنچ جاتی ہیں, اس لیے یہ طریقہ جو ہے انہوں نے پہلے یہ فرمایا کہ صحیح ہے. اور ارواء الغلیل میں بھی ابھی تک جو ان کا جو قول ہے معروف ہے کہ وہ حسن سمجھتے ہیں, اور ارواء الغلیل میں فرماتے ہیں حسن ان شاء اللہ. جب یہ روایت پیش کی امام صاحب نے ارواء الغلیل میں ان کی معروف تصنیف ہے, فرماتے ہیں حسن ان شاء اللہ خلاف عادت. عام طور امام صاحب ایسے نہیں کہتے, یا تو حسن یا صحیح یا ضعیف کہہ دیتے, بہت شاد و نادر آپ کہیں پہ پڑھیں گے حسن ان شاء اللہ. ابھی ان کو ڈاؤٹ تھا, یہ ڈاؤٹ بعد میں جب انہوں نے مشکات کی تحقیق کی یہ ڈاؤٹ ان کا بھی دور ہو گیا, اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے. پہلے وہ فتویٰ دیتے تھے کہ جائز ہے بچے کے کان میں اذان دینا, پھر ان کو جو دوسرا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اذان دینا جائز نہیں ہے. جو علماء حنابلہ ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ کان میں اذان دینا مستحب ہے, اور مؤلف جو ہے وہ وہی قول اپناتے ہیں. الغرض چاہے یہ علامہ البانی کا قول ہو یا کسی اور عالم کا قول ہو, جس کے نزدیک یہ روایت صحیح ثابت ہو گئی ہے تو وہ تو بچے کان میں اذان دے دے, اور جس کے نزدیک صحیح ثابت نہیں ہوئی تو وہ بچے کان میں اذان نہ دے. بات تقوی کی ہے, بات یہ نہیں کہ میں کیا کہتا ہوں اور آپ کیا کہتے ہیں. اگر آپ کا تقوی آپ کو اجازت دیتا ہے تو بچے کے کان میں اذان دے دیں, اور اگر نہیں دیتا ہے تو نہ دیں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں پہلے دیا کرتا تھا جب مجھے یہ پتا تھا کہ یہ روایت صحیح ہے. جب مجھے پتا چلا کہ اس پہ کلام ہے اور روایت صحیح نہیں ہے, پھر میں نے بچوں کے کان میں اذان دینا چھوڑ دیا. تو آدھے بچوں کے کان میں اذان ہوئی, آدھے بچوں کے کان میں اذان نہیں ہوئی. تو یہ دلیل کی بات, ہمیں حکم دیا کہ اتباع الدلیل کی. تو اب جب ثابت نہیں ہوئی دلیل محققین علماء کے نزدیک تو میں نہیں اذان نہیں دیتا ہوں. اختلافی مسئلہ ہے, حاضر سامعین میں سے کوئی شخص کل یہ نہ کہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اذان دینا حرام ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ اختلافی مسئلے, اور شریعت کے بعض مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف قوی ہے, قوی اختلاف ہے. اس قوی اختلاف کی بنیاد پر پھر آپ دیکھیں آپ کا تقوی آپ کو کیا کہتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں یستحب التأذین فی اذن المولود, ان کے نزدیک کیا ہے؟ مستحب ہے. برفق, آسانی سے آہستگی سے, حال ولادتی جب بچہ پیدا ہو, لیکون اول ما یقرع سمعه کلمات الاذان, تاکہ سب سے پہلے یوں کے کان میں بچے کان میں جو آواز پہنچے وہ اذان کے کلمات, متضمن لتوحید اللہ تعالی و تعظیمه, جس کے ضمن میں اذان کے ضمن میں جو ہے یہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ذکر شامل ہے. فیکون ذلک کتلقین ہی شعار الاسلام عند دخولہ الی الدنیا، کہ اسے پیدا ہوتے ہی مسلمان کے جو سب سے بلند بات ہے، جو پہچان ہے مسلمانوں کی، کیا ہے؟ اذان ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شہر پہ حملہ کرنا چاہتے تو صبح کے وقت انتظار کرتے، اگر اذان کی آواز آ جاتی تو حملہ نہ کرتے، اگر اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کر دیتے. تو اذان جو ہے، یعنی بعض لوگ سمجھتے کہ ہم صرف اذان سنتے ہیں اور اذان کی کوئی اہمیت نہیں، بڑی اہمیت ہے اذان کی. اب خود غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے رک جاتے صرف اذان سن کے، اللہ اکبر اللہ اکبر سن کے. کما یلقن کلمۃ التوحید عند خروج منها، تو شیخ صاحب جو ہے یعنی وہ ایک تعلیل بھی بیان کر رہے ہیں دلیل کے علاوہ، کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کلمہ توحید کی تلقین سنتا ہے یا خود کہتا ہے، لیکن جب دنیا میں آتا ہے تو تب بھی سب سے پہلے اسے کلمہ اذان، جس میں کلمہ شہادت بھی شامل ہے، وہ سن لیتا ہے. فتکون بدایتہ ونہایتہ علی التوحید، تو اس سے اس کی ابتداء اس دنیا میں اور اس کی انتہا اس دنیا سے ساری کے ساری توحید کی بنیاد پر. سب سے پہلی چیز سنی توحید، جب دن سے رخصت ہوا تب بھی توحید. یہ ان علماء کے نزدیک یہ باتیں ہیں جو اذان کو مستحب سمجھتے ہیں، اور یہ بات یعنی یہ جو تعلیل ہے درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات ہے دلیل ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی. یعنی ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اور جو تعلیمات صحابہ کرام کو دی، وہ ہمارا دین ہے. اگر یہ روایت صحیح ثابت ہو جاتی تو پھر جھگڑے ختم تھے، لیکن جب روایات جو ہیں اس پہ کلام ہے علماء کو، وہ صحیح ثابت نہیں ہو بعض علماء کے نزدیک، اس لیے وہ اذان نہیں دیتے. عن ابی رافع، سعد بن رافع رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذن فی اذن حسین بن علی حین ولدت فاطمہ، کہ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی جب سیدہ فاطمہ نے ان کو پیدا کیا. روایت جو ہے ابو داؤد میں ہے، باب فی الصبی یولد فی اذن فی اذنہ، حدیث کا نمبر جو ہے وہ 5105، لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حدیث ضعیف ہے. چند مسائل، امام صاحب نے اس پہ بات کو ختم کیا، چند مسائل ہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کا ذکر کیا ابو داؤد میں اور ترمذی میں، جب سنن ترمذی کی تحقیق کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لکھا ضعیف. تو بعض لوگ کہتے ہیں اروا الغنیمہ تو صحیح حسن کہا ہوا ہے، اب یہاں پہ ضعیف کہا ہوا ہے. تو امام صاحب نے جب تحقیق کی، اور ان کی تحقیق جو سنن کی تحقیق وہ بعد میں ہوئی، جسے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب جو اس قول سے رجوع کر چکے تھے. اور ویسے ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن روایات کی تصحیح تعظیم سے رجوع کیا ہے، اب وہ دو جلدوں میں موجود ہیں، دو جلدیں ہیں. اسے کہتے ہیں علم. اگر کسی تحقیق میں کوئی کمی پیشی ہو گئی تو یہ نہیں کہتے سینہ تان کے ڈیئر ٹو آسک، بھی جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہم نے کہا ہے. نہیں، وہ اپنے نقص کا اعتراف کرتے ہیں. اور ایک دو نہیں میرے بھائیو، چار پانچ نہیں، دو جلدیں ابھی بازار میں بک رہی، جا کے دیکھ لیں. جن روایات کو صحیح سمجھتے تھے، بعض تحقیق ضعیف ثابت ہوئیں، صحیح سے ضعیف، انہوں نے پھر وہ کر دیا، اور جن کو صحیح سمجھتے تھے بعض تحقیق صحیح ثابت ہوئیں، ان کو دوبارہ انہوں نے اس کی تحقیق کے بعد یہ بھی لکھا کہ میں اسے پہلے یہ سمجھتا تھا، اب میں یہ سمجھتا ہوں. چند اہم مسائل شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، پھر اس باب کا اختتام کرتے ہیں. لا تشرع العقیقۃ عن السقط اذا سقط قبل نفخ الروح فیہ، عقیقہ ابارٹڈ بچے سے نہیں کیا جاتا جب بچے میں روح پھونکنے سے پہلے بچہ ساقط ہو جائے اور ابارٹ ہو جائے. روح کب پھونکی جاتی ہے؟ چار مہینے. بارک اللہ فیک. دلیل صحیح بخاری کی روایت یاد ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث، بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفہ ہوتا ہے، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چار مہینے ہیں، جب بچہ جب حمل 4 مہینے کا ہو چکا ہو اور بچہ ابارٹ ہو جائے، حمل گر جائے تو اس بچے کا عقیقہ بھی کیا جاتا اگرچہ مردہ پیدا ہوا ہو. ٹھیک ہے, اگر چار ماہ سے پہلے ہو تو عقیقہ نہیں کیا جاتا. تشرع العقیقۃ بالولادہ. اچھا چار مہینے سے پہلے کیوں نہیں, چار کے بعد کیوں؟ روح کی بات ہو رہی ہے نا. اللہ اکبر. دوسرے نمبر, تشرع العقیقۃ بالولادہ فلو مات المرء قبل يومه السابع او بعد قبل ان يعق عنه فالمشيئة العقيقة عنه باقية بحالها فيعق عنه ولو مات. عقیقۃ جو کہ مشروعیت ہے, وہ اس کا تعلق ہی ولادت سے. اگر بچہ پیدا ہو جائے اور وہ ساتویں دن سے پہلے مر جائے, کیونکہ مستحب کیا ساتویں دن ہے نا عقیقہ, اس سے پہلے اگر بچہ مر جاتا ہے یا سات دن کے بعد عقیقہ کرنے سے پہلے, تو عقیقہ مشروعیت باقی رہتی ہے اور اس کے والدین عقیقہ تب بھی کریں گے. عجب بات ہے بھائیو, دیکھیں یعنی ایک طرف سے غم ہے سوگ بچے کی جدائی کا, اور پھر عقیقہ بھی کرنا ہے باقی. یہ نہیں, ضروری نہیں کہ اسی دن آپ کریں, آپ بعد میں کریں بے شک, لیکن عقیقہ کیوں کرنا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ سبحان اللہ, واللہ اعلم. کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیٹا, یہ جو بچہ عطا فرمایا ہے, یہ بڑی نعمت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بانج ہیں, جو بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہیں. اللہ تعالیٰ کو توفیق تو دی, بچہ تو ہوا ہے لیکن اس وقت مردہ پیدا ہوا یا مر گیا ہے, اللہ کی حکمت ہے. لیکن یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے, یہ احسان باقی ہے, اس کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے, دنیا کے جو معبودات اللہ تعالیٰ کے سوا, کہ وہ ایک مکھی پیدا کر کے دکھائے. لیکن انسان تو دور, مکھی. اور معبودات اس دنیا میں کون ہیں؟ جو ایکسٹراڈنری سمجھے جاتے ہیں, جو کامل سمجھے جاتے ہیں, جو کوئی بھی ہو معبودات. یہ انسان سمجھدار, عقل والا انسان, ٹیکنالوجی والا انسان کس کے سامنے جھکتا ہے؟ جو اس سے بڑا ہو. ایسے نہیں جھکتا نا, آپ اپنے آپ سے کم سے کے سامنے نہیں جھکتا نا. چاہے بت ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا جن ہو یا انس ہو یا فرشتہ ہو یا بزرگ ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو یا کوئی نبی ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب اکٹھے ہو جائے, ایک نہیں, جتنی بھی معبودات ہوں اللہ تعالیٰ کے ماسی ہو, سب اکٹھے ہو جائیں, ایک مکھی پیدا کر کے دیکھا نہیں کر سکتے. تو جب ایک بچہ اللہ نے دیا ہے, احسان ہے کہ نہیں؟ یہ پوری دنیا دیکھیں ٹیکنالوجی کہاں میں پہنچ گئی ہے, روبوٹ آ گئے ہیں, پتہ نہیں اب نینو سسٹم بھی, پتہ نہیں وہ کیا کہ سنا ہے اب نینو ٹیکنالوجی کے بارے میں, بڑی بڑی چیز تک پہنچے ہیں. ہر ایک نطفہ تو پیدا کر کے دکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں ارائیتم ما تمنون انتم تخلقون ونحن الخالقون. کلوننگ تک تو پہنچ گئے, کلوننگ میں کون سا تیر مارا ہے؟ کلوننگ میں بعض وہ پریشان ہے, کلوننگ انسان پیدا کر دیا, کہاں انسان پیدا کر دیا؟ اگر واقعی انہوں نے کچھ پیدا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا چیلنج یہ ہے, افرائیتم ما تمنون, دیکھتے جو تم منی خارج کرتے ہو, کون اسے پیدا کرتے ہیں؟ یہ پیدا کر کے دکھاؤ, ایک نطفہ پیدا کر کے دکھاؤ, پھر بات. ابھی انسان تو دور کی بات, مکھی بھی دور کی بات, ایک نطفہ بھی پیدا نہیں کر سکتے جو انسان کی وجود کی بنیاد ہے. سبحان اللہ. اسے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یا کہتے ہیں یار جب بچہ مر گیا تو پھر عقیقہ کیوں کریں؟ بھائی تمہیں کیا پتہ بچہ پیڑ کے اندر بنا کیسے؟ واللہ اگر آنکھوں سے دیکھ لیں ہم, ایک پروگرام میں نے دیکھا, واللہ ایک لمحے میں سبحان اللہ, سبحان منہ سے نکلتا رہا, اللہ اکبر نکلتا رہا, کہ کس طریقے سے یہ جو کیڑے جو نظر بھی نہیں آتا, کس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ اس خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. واللہ پوری دنیا جہاں مل جائے, دنیا پوری ٹیکنالوجی مل جائے, وہ ایک نطفہ بھی پیدا نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ امام صاحب فرماتے ہیں من لم يتيسر له ذبح العقيقة عن ولده في يوم السابع او بعده, جس کے لیے میسر نہ ہو, آسانی نہ ہو کہ وہ اپنے بچے کے لیے عقیقہ کرے ساتویں دن یا اس کے بعد میں, فله ذبحها ولو مضى على ذلك اشهر او سنوات, تو وہ اس کے بعد میں کبھی بھی عقیقہ دے سکتا ہے. کون؟ والد یا وہ خود. اچھا خود بھی دے سکتا ہے, کیوں بھائی؟ خود کیسے دے؟ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے, کہتے ہیں کہ جس شخص کا عقیقہ نہ ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنا عقیقہ خود کر لے. جانتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ کل غلام مرہون بعقیقتہ ہی, اس کی جو اچھایا ہے, جو اس کا خیر ہے, وہ گروی میں ہے عقیقے کے. اگر اس گروی کو چھڑوانا ہے تو عقیقہ کر دیں. علماء فرماتے پھر یہ آپ محسوس کریں کہ تبدیلی کیسی آتی ہے زندگی میں. سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ السنۃ حلق رأس المولود الذکر یوم سابعہ, سنت یہ ہے کہ سر مڑوایا جائے المولود الذکر, کس کا؟ بیٹے کا. بارک اللہ فیک. ذکر انسا نہیں, لڑکی نہیں. اور کہتی یہ سنت ہے. عجب سی بات ہے. یعنی حدیث میں آیا ہے کہ لڑکی کا سر کے بال نہ مڑواؤ, نہیں حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا, تو سنت کیسے پھر؟ نصوص کو علماء نے سامنے رکھا ہے. جب بات سر کے مڑوانے کی ہے تو غلام کا لفظ ہے, اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ شریعت نے ہمیشہ عورت کے تعلق سے, لڑکی کے تعلق سے بالوں کو سنوارنے کا جو ہے نا حکم دیا ہے, اور بال مڑوانے کا صرف ایک راستہ ہے جو جائز ہے, وہ ہے اگر اس کی ضرورت پڑ جائے, یا تو کوئی بیماری ہے یا بال بالکل کمزور ہیں گر رہے ہیں, تو پھر مڑوا کے علاج کے لیے آپ کر سکتے ہیں, لیکن ابتدا نہ کریں. وہ تصدق بوزنی فضہ, اور ان بالوں کے وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقے میں دیں. او ما یعادل الحمد ورق النقدی, او ما یعادل الحمد ورق النقدی, یا چاندی کی جگہ جو ہے جو اس کی یعنی برابر مقدار جو ریالوں کے نوٹوں کی ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. ضروری کہ چاندی دیں, ریال بھی اس کا نعمل بدلے وہ آپ دے سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی شیخ صاحب یہی کہا کہ خلاف سنت ہے, لیکن بعض علماء کسی کو واضح دلیل نہیں تو اسے خلاف سنت نہیں کہا جا سکتا, نہیں خلاف اولا کہا جا سکتا ہے, کیونکہ شریعت نے جو ہے ہمیشہ اس کے سوارے کو حکم دیا, اور علماء کا جو فتویٰ ہے معروف شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ شریعت نے, دین اسلام نے عورت کی یعنی جو حفاظت اور اس کے جو اہتمام کے تعلق سے بات کی, اس میں بال سنوارنے کی بھی بات ہے, اور بال مڑوانا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے, بلکہ عورت کو منع کیا گیا سر کے بال مڑوانے سے, حرام ہے عورتوں پر سر کے بال مڑوانا حرام ہے. میں نے کہا کہ عقیقے کے حدیث میں یہ لفظ نہیں کہ لڑکی یا لڑکے کا فرق ہو, لیکن جب نصوص سامنے رکھا علماء نے یہ عقیقہ کی بات, سر کے بال مڑوانے ہیں, اس حدیث میں ہے کہ عورت کے لیے جو فیمیل اس کے لیے سر کے بال مڑوانا حرام ہے, تو ایک مستحب کو حرام پہ آگے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب عقیقہ کا حکم ہی ابتداء مستحب ہے تو حرام پر اس کو آگے نہیں ہو سکتا, تو حرام کا حکم زیادہ قوی ہے وہ باقی رہتا ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے. واللہ اعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل, درس جاری ہے. جادو کی قسموں پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں, اور پانچ قسمیں بیان کر چکے تھے. نمبر ایک, سحر التفریق, جدائی کا سحر, جدائی کا جادو, جس جادو کے ذریعے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے, تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. نمبر دو, سحر المحبہ, محبت کا جادو, جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے. نمبر تین, سحر الجنون, پاگل پن کا جادو, جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے. نمبر چار, سحر المرض, بیماری کا جادو, جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں. نمبر چھ, نمبر پانچ, سحر التخیل، سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا، سحر التخیل یہ حقیقت نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے، جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، کہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں، جسے کہتے سحر التخیل. آج کے درس سے چھٹے نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چھٹے قسم ہے جادو کی، سحر الخمول، کمزوری کا ہے اور سستی کا جادو. اس کی جو علامات ہیں، نمبر ایک، علیحدگی پسند کرنا، انسان علیحدہ اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے. جب بھی کسی گروپ میں، کسی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. نمبر دو، مسلسل سر کا درد جو زیادہ قوی نہیں ہوتا، شدید نہیں ہوتا لیکن مسلسل ہوتا ہے. نمبر تین، ہمیشہ سستی، مسلسل سستی، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں تھک جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا، اچانک ہو رہا ہے. یاد رکھے، پچھلے درس میں نے بار بار یہ بات بیان کی، یہ سب علامات تب ہیں جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ نارمل ہو، 100% ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے، کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل زندگی ہے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے، ہر چیز کے متعلق ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے. تو میڈیکل چیک اپ، اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بغیر ٹیسٹ کے، تو اس کی بات نہ مانو، ٹیسٹ کرنا ضروری. جب تک تکلیف موجود ہے، کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے، اس علامت کے متعلق جاؤ، جو اسپیشلسٹ اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے. سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں، سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی، جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ. یہ نہیں صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی. تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے، پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں، تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے علامات میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے، روزے سے، عبادات سے اللہ تعالیٰ فرمانبرداری سے نفرت اور بھاری پن محسوس کرنا. ویسے ٹھیک ہوگا، نماز وہیں پڑھے گا سستی چھا جائے گی، بالکل سست ہو جائے گا، مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف. ساتویں قسم ہے جادو کی، سحر الحواطف. حاطف کہتے ہیں آوازوں کو، آواز، عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے، کہ اس میں جس پر، اس جادو میں جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے. آپ نہیں سن رہے، وہ سن رہا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے، کوئی بچہ چیخ رہا ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے، میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے. یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار، اور ایک ہی متعلق، ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے. اور اس میں، اس جادو کی بعض علامات جو ہیں، اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں. جانور، کبھی کتا ہے، کبھی بلی ہے، یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں. تو اس جادو کی یہ علامات ہیں. نمبر آٹھ، سحر النظیف، خون بہنے کا جادو. یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے خون کا بہنا. اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے, اور ایک نس ہے خون کی وہ پھٹ جاتی ہے, اس سے خون جاری ہو جاتا ہے, اس کو شرعی لفظ سے استحاضہ کہتے ہیں. استحاضہ حیض اور چیز ہوتا ہے, حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے, استحاضہ کا خون دوسرا ہوتا ہے. استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے, اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے, یعنی رحم کی گہرائی سے. اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظوں میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں. اور حیض کے خون کی علامات اور استحاضہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں, اور ہر عورت کو جاننا چاہیے, کیونکہ اس کے اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل, روزے کے مسائل ہیں, اسی پر قائم ہوتے ہیں کہ عورت پاک ہے یا نہیں, یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے, اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑا ہوتا ہے, اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے, اس میں کلاٹ نہیں ہوتا. جو استحاضہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے, اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے, معروف بو جو ہے, بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر, اور اس کا کلاٹ بن جاتا ہے اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے, چپک جاتا ہے. تو استحاضہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں, اس کا علاج ہونا چاہیے, لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے, جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرکض رقضۃ, ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر جس کی وجہ سے ایک نس پھٹ جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس لیے بعض عورتوں میں تکلیف موجود ہے استحاضہ کی, اور یہ جو استحاضہ کی تکلیف ہے اس کا علاج تو کروائیں مکمل طور پہ, میڈیکل علاج جو ہے لے ڈاکٹر کے پاس جا کے, اسپیشلسٹ کے پاس جا کے, اگر علاج کے باوجود بھی خون نہیں رکتا اور عورت تکلیف میں رہتی ہے تب اسے شرعی علاج بھی کرنا چاہیے. اسی جو شرعی علاج میں بیان کروں گا جادو کا, بد نظر کا اور آسیب کا, یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے وہ قرآن مجید برکت ہے, قرآن مجید شفا ہے. اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بندر اسیب نہیں ہے تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں, اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے. تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا, ساتھ نہیں کہوں گا, میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج, رقیہ شرعی ہے, وہ بھی جاری کرنا چاہیے, یاد رکھیں, یہ میری نصیحت ہے. آپ کا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا, نہ آپ کو لائن میں لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا, آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں, اپنے اوپر بھی, اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی, اپنے پیارے اور رشتہ داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, دوست احباب پر بھی کر سکتے ہیں, بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. علاج بہت آسان ہے, میں جب علاج کا درس, علاج کے متعلق بات کروں گا, علاج کے درس میں آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ میری طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے, بھائی اور بہنوں کے لیے, 3 ورق پر مشتمل ہے یہ علاج, میں سب کو دوں گا انشاءاللہ, اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو سحر نزیف میں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاضہ کا اور مسلسل جاری رہتا ہے, اگر بند ہوا تو ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے, ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے. اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں, عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, جب خون جاری ہوتا ہے جسم سے خون نکلتا ہے تو کمزوری ہوتی ہے, انیمیا ہوتا ہے, خون کی کمی ہوتی ہے, لیکن یہ دیکھا کہ استحاضہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی. یعنی یہ فرق ہے دونوں میں, جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو, اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے, اگر استحاضہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے, یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے. نواں قسم جادو کا, جادو کی نواں قسم ہے سحر تعطیل الزواج, شادی کو روکنے کا جادو یا شادی سے روکنے کا جادو. اللہ رحم کرے, بعض بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی اور بعض لڑکیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی, یہ الگ بات ہے, وہ خود نہیں چاہتے, یہ الگ بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ

کا زیور ہے، شرمو ہے، لڑکی کا زیور ہے، یہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے. جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے، جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا. یہ دیکھیں علیحدگی پسند کرنا بہت ساری جادو قسموں میں، بعض چیزیں کامن ہیں، ایک جیسی ہیں ہر قسم میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا. شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے، نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی اسے نصیحت کرے گا اور نہ کوئی اسے علاج کی نصیحت کرے گا. یہ شیطان کا حربہ ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو، شرعی علاج کرو. شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن، ڈرتے ہیں شیطان جو ہے، ان کو پتہ ہے ہم جل جائیں گے مر جائیں گے. تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے. یہی شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے، اس کی راتیں ہمیشہ دوستوں کا گزرتی تھی، دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا. اب اچانک کیا ہو گیا؟ یہ عورت ہے، ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے، ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے، آنا جانا ہے، اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی وجہ نہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. اس میں سر کا درد بھی دیکھیں، یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے. جس دن منگنی کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے. تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چل پتا چلا ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں منگنی کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی، اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال، ورنہ عورت کے لیے صفائی کا، خوبصورتی کا خیال یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر شیشے کے سامنے گزرتا ہے، اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بچے ہیں، لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے، ہمیشہ صاف رکھے. اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں، صفائی ایمان کا حصہ ہے، ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، صرف عورتوں کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئیں، ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے، یاد رکھیں. تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. باہر ہم پھرتے رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں، پسینے کی بو ہوتی ہے، بیچاری عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے، بو ہے کچھ بھی، اس نے تو زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے. تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے، یہ لپسٹک ہے، باقی میک اپ کا سامان ہے، اس پر گرد غبار چھا جاتا ہے اور عورت کو برا لگتا ہے، یہ ان سب چیزوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک. یہ لڑکی کے طرف ہے. اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں، یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا. السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جو ہی وہ، اگر لڑکی پر جادو ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر، ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں، ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے، ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے، اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسویں نمبر پہ ہے سحر ربط بین الزوجین، سحر ربط بین الزوجین. اب شادی تو ہو گئی، شادی کے بعد جادو، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اسے جادوگروں کو جو میں بات کروں گا آگے جا کے، یہ دنیا کے بدترین انسان ہے. اور پہلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ. زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں، ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو سحر ربط بین الزوجین، دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے ان کو باندھ لینا، پہلا تھا نکاح کو باندھنا، روکنا. اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں، آپس میں تاکہ تفرقہ ہو جائے، جادو کرنا. ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے.

0: ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا، رب بین الزوجین. اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں، بعض عورتوں میں. جو مرد میں نشانی ہے خاوند میں، نمبر ایک کہ تندرست انسان، صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جماع کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے، جماع نہیں کر سکتا. ویسے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، اسے کچھ ہو نہیں سکتا. نمبر دو، بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ جتنے بھی بن سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر اسے بدصورت نظر آتی ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا، بھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں، تم نے یہ کیا کیا، تم نے وہ کیا کیا ہے، اسے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں، جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، جو ہی باہر نکلتے قدم، قدم کی بات میں کرو، قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا، اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بیماری ایسے نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر، انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھنے پسند نہیں کرتا، اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، وہ مذاق برداشت نہیں کرتا، حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا، بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا. اور عورتوں میں جو علامت ہے، اس کا جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے، یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر، یہ ساری علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاوند کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. پہلے گھر میں ٹھیک ہے، وہ جو ہی خاوند نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا ہے، جو ہی خاوند باہر جاتا ہے گھر سے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے. خاوند جب آتا ہے تو اسے خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے، ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے، جھگڑا ہے یا نہیں ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار. وہ نصیحت، مرد نصیحت کرتا رہتا ہے، پیار سے سمجھاتا رہتا ہے، اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی. جہاں پر وہ، یعنی فرق دیکھیں، جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے، پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا، جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے، وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے، بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہرگز سو نہیں سکتی بستر کے اوپر. خاوند اسے اگر قریب کرے تو اسے اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں، سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے، جسم کا درد، سر کا درد، یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں، پانچ علامات دوسری بھی ہیں، اور یہ پانچ علامات ہیں، اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے، اصل مقصد یہ ہے. تو پہلی بات ہے، اس کہتے ہیں باندھ، ربط المنع، جماع سے باندھ دینا کہ جماع ہو نہیں سکتا، کہ بیوی اپنے خاوند جماع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں. نمبر دو، ربط التبلد، تبلد کہتے ہیں احساس لذت کے ختم ہو جانا، کہ جو ہی خاوند کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے، تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے ربط النظیف، کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا، ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو. مقصد کیا ہے باندھنے کا؟ کہ جماع نہ ہو. تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں، پہلے تو منع کرنا ہے، پھر احساس لذت ختم کر دینا، تیسرا ہے خون کا جاری ہونا، استحاضہ کا، وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا، استحاضہ کا خون جاری ہو جانا، جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خامد ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو، اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے، جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حیض اور چیز ہے، استحاضہ اور چیز ہے. نمبر پانچ، نمبر چار، سحر الانسداد، رب الانسداد، بندش کا باندھنا، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جماع کو باندھا جاتا ہے بندش سے، کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جماع کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ربط التغویر، یہ بندش کا الٹ ہے بالکل، کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے تھا، حقیقتا نہیں تھا. اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی، نعوذ باللہ. گیارہ نمبر پہ سحر الموت، موت کا جادو، وہ یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے، یعنی کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا، وہ کبھی اس ہسپتال میں کبھی اس ہسپتال میں، دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادوگر قسمیں ہیں، جس نے جادوگر کا ساتھ دیا، اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے، جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے، وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے، وہ بھی گنہگار ہے جو جادوگر کے پاس گیا ہے، جس نے اس کے کام کو سراہا ہے، جس نے جادو کیا ہے، جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے، سب اس گناہ میں شامل ہیں. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے، یاد رکھیں. اگلا پوائنٹ تھا، کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں ہم نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کی ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اگلا پوائنٹ یہ ہے، پوائنٹ نمبر 6، کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے، جسے آسیب کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر، جس جو جادو ہوا ہے اسی اس نے جسم میں وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے، یعنی جادو ہوا ہے اگر نیو بیوی کو جدا کرنے کا تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا، ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے کہ وہ ہر ایسا بد اخلاقی عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے، مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے، تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک کہ اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادو گھر کے اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے، اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اسے آسیب کہتے ہیں. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے، اس کا علاج بھی مشکل ہے، کیا آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن مجید بار بار کرنا پڑے گا، پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے، اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر وہ کتنا مومن ہے. سب برابر نہیں، میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے، لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی، کوئی عورت جن ہے، مادہ جن ہے، جننی ہے، اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے، یا کوئی نر جن ہے مرد ہے اسے کسی عورت کو دیکھ کے اسے پسند اس میں داخل ہو گئی. اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور کہ یہ مشکل ہے، حقیقت یہ آسان ہے، کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے, جو ہی قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا, لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے, اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہاں پر بڑا جن اسے, بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے, وہ اسے سزا دیتا ہے, تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے, یہاں پر بھی موت ہے وہاں پر بھی موت ہے, تو اس کا نکلنا مشکل جاتا ہے, دیر لگ جاتی ہے. تو جو جن یعنی اصیب زیادہ انسان عام طور پہ فلموں میں قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے, نہیں میرے بھائی, ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے, تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ مجھ بھاگ جائے گا, کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا. اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں, الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں, الذين جو لوگ, صغف العموم میں سے ہے, جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں, ياكلون الربا, سود کھاتے ہیں, سود کھانے والے جو لوگ ہیں, قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا, وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں, کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ سب برابر نہیں ہوں گے, ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ہے, جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا وہی کچھ کرتا وہ دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں, تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے. آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے. تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں. لیکن جو جادو, لیکن جو سود کھانے والے ہیں, اب سود کوئی محسوس چیز نہیں, وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا, اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا؟ وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا, جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ اصیب زیادہ انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے, یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا, کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے, یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی, درست نہیں ہوگی. مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر, جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو, تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس اصیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور یہ مسلمہ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی, حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے. تو اس کی حقیقت ہے, اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا قیامت کے دن. ورنہ آپ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی, یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتاً, کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, اب جب کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض وہ خیالی بات بھی ہوتی ہے, آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں. تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ, اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خلق الجن من مارج من نار, جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ بات کی قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا ہے, من مارج من نار, آگ کے سیک سے, آگ کی گرمی سے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں, من طرف اللہب الساخن الخارج من النار. مارج من النار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ, وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے, اس گرم حصے سے آگ, یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کے خلق متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار, اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی گوندی مٹی سے صلصال سے پیدا کیا ہے جو خشک برتن کی طرح بعد میں ہو جاتا ہے. فخار مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے, گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے جانتے ہیں؟ یاد رکھیں گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے, اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب لوہا کیا ہے, جماد ہے, اب باہر جائیں گے ہاتھ لگے ہاتھ نہیں جا سکتے آپ, گرمی کی شدت کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے نفاذیت کی خاصیت ہے وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, چاہے لوہا ہو چاہے پلاسٹک کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں, اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں, جیسے کہ ہوا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے مٹی پہ نہیں کر سکتی, جب لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے, انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے, اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے, شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں, اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے, یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے, لیکن ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک کالی عورت تھی اس کو دورے پڑتے تھے, بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مست تھا, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی, لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے, لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں طریقہ جو ہے اللہ اعلم کیا ہے, لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں نئی نئی باتیں ہیں. یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے, جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں, اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض مر گئے, بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی, بعض جادوگروں کے بیٹے کو بچوں کو قتل کر دیا, شیطان نے بدلہ لیا ہے. یہ قصے سب سامنے ہیں, میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ, جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے, بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں, جو جادو کی دنیا میں غرق تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور انہوں نے سچی توبہ کی ہے, اور اب وہ داعیہ ہیں. اور جادوگر ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے, جادوگر کو دعوت دیتے ہیں کہ جادو کو چھوڑ دیں. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطانوں کو شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ تو پھر وہی شیطان, دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن وہ یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں, کبھی آنکھ سے, کبھی منہ کے ذریعے سے, کبھی پاؤں کے ذریعے سے, یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے, ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ, اب کیسے گھستا اللہ اعلم, لیکن وہ یہ کہ ہم ایسے گھستے ہیں آنکھ کے ذریعے سے, ناک کے ذریعے سے, منہ کے ذریعے سے, یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والا حصہ اس کے ذریعے سے. اور جب نکلتا ہے جن, یاد رکھیں تو وہ اس جگہ سے نکل جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں تین ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں, جو جن کے جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے. نمبر ایک, بہت ہی زیادہ غمی کی حالت, بہت زیادہ غمی کی حالت, زیادہ غمی ہے, حد سے زیادہ ہے, انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر دو, بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت, بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر تین, بہت زیادہ ڈر کی حالت. بہت زیادہ ڈر گیا انسان, کمزور پڑ گیا, جن نے حملہ کر دیا. اور یہ تین ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اور یہ وجہ کہ جن حملہ کر دیتا ہے, شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار, اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے, ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, خوشی کی حالت ہوتی ہے, غمی کی حالت ہوتی ہے, اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو. کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, زمین پر اپنا پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر کب پیدا کر سکتا ہے, قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں, اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا, تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو وہ جلا دے گا قرآن مجید سے. یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا, تو اسے قریب نہیں جاتے. اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے, دل نرم ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے, سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا, تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے. اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب وہ رات کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے, بار بار ورد کرتا ہے, شیطان سے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ ہے نمبر سات, آسیب کی قسمیں, مس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مس کی چار قسمیں ہیں, یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, مس کلی, کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے, پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی, جزوی قسم کا آسیب, جزوی قسم کا مس, کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے بس, بازو میں صرف, پاؤں میں صرف, یا ٹانگ میں, یا کان میں, یا آنکھ میں, یا سر میں, اور ایک حصہ اسے متاثر ہوتا ہے بس, پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کی, اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, یہ فرق کیوں ہے, کہ جو بڑا شیطان ہے, جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے, وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے, اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں, نعوذ باللہ, شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں, اس کے دوست ہیں, بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے, اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے, اس کے نیچے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں, تب تو مکمل طور پورے جسم میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ کمزور ہے, جادوگر تھوڑا کمزور ہے, یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے, تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے, ایک حصے پہ ہوتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو جادو بڑا, جو بڑا جادوگر جو ہے وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کافی ہے. بینائی کو کمزور کرنا ہے, ہاتھ, ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے, اسے اس کے کیریئر خراب کرنا ہے. نیورو سرجن جانتے ہیں آپ, وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے, نیورو سرجری مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے. اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے, ہاتھ کانپنا شروع کرے وہ آپریشن نہیں کر سکتے. تو بعض اوقات جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ یعنی اس مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے, کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ بعض بیماریاں بھی موجود ہیں, میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں, کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے, لیکن جو ہی آپریشن کریں گے ہاتھ کانپتے آپریشن نہیں کر سکتا. تو یہ جادو جو ہے یہ کلی نہیں, یہ جزوی جادو ہے, ایک حصے پہ جادو ہے. اس کا عقل بھی ٹھیک ہے, اس کی زبان بھی ٹھیک ہے, اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے, پورا جسم ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں. اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں, اس کو ہے تو کچھ نہیں. لیکن پتہ کیسے چلتا ہے, جو ہی وہ علاج شروع کرتے ہیں قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے مس دائم, دائمی طور پر آسیب, دائمی طور پر کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ. جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا یا اسے نہیں نکالا جائے گا وہ نکلنے والا نہیں. اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مس طائف, وقتی طور پر مخصوص وقت کے لیے آسیب. یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے, وقت گزارنے کے لیے, شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں, بس تکلیف دینے کے لیے. ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے, تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر, لمبے عرصے تک کے لیے نہیں, اسے کہتے ہیں مس طائف. آج کے درس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں, جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں, جاگتے ہوئے بھی بعض علامات ہیں اور سوتے ہوئے نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں, اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت اور سلف صالح کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبيار رسالة شرح كدرس جاري ہے. آج جس میں پوائنٹ نمبر 10 پہ بات کرتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف التقلید والتعصب بدون دلیل, بغیر دلیل کے اندھی تقلید کرنا یا کسی کے لیے تعصب کرنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 65 میں 65 میں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے, پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اسے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں, اس سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں اور فرم برداری کے ساتھ عبور کر لیں جیسا کہ قبول کرنے کا حق ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورة النور آیت نمبر 63. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالی مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، فطر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور حکم ثابت ہو جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو لے لے، بلکہ اگر وہ فیصلہ مان بھی لیتا ہے لیکن دل میں تھوڑی سی تنگی باقی رہتی ہے، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اچھا، تنگی بھی نہیں ہے لیکن مکمل طور پہ تسلیم نہیں کہ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں، تین چیزیں ہیں. فیصلہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیسے ماننا چاہیے، ان تین شرطوں کے ساتھ. یہ یقینی ایمان ہوتا ہے. اختلاف ہوا مسلمان کا کسی اور مسلمان سے اختلاف ہوا، اور دونوں میں سے ایک دلیل پیش کر رہا ہے اور ایک بغیر دلیل کی بات کر رہا ہے، تو جس کے پاس دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا قرآن مجید کی کوئی آیت بیان کر رہا ہے، وہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے. اور دوسرا، اس اختلاف کو اگر ختم کر دیتا ہے اس دلیل کی بنیاد پر، تو تین شرطوں کے ساتھ یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، گنجائش نہیں ہے. فیصلہ مان لے، نمبر ایک، ایمان کی شرط ہے یہ اختلاف میں، ورنہ پھر ایمان کو اپنے کو دیکھ لے ایمان کہاں پہ ہے. پہلی شرط ہے کہ فیصل اور حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دلیل آئی ہے. دوسری، جب فیصلہ میری خواہش کے مخالف ہو تو تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے، فیصلہ میری خواہش کے مطابق ہے تو سینہ کھول کے لے لیتے، خوش ہے. جب فیصلہ مخالف، حدیث مخالف آ جائے تو پھر یا تو حدیث ان کے لیے منسوخ ہے یا اس کی تعویل کر دیتے ہیں، مرجوح کر دیتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تنگی تک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور تیسری، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، قبول کرنا ہے یعنی اس پہ عمل کر دینا ہے فوراً. قبول، قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اچھا، زبان سے تو میں نے مان لیا، زبان سے ماننا ہے، دل سے یقین کے ساتھ، تنگی محسوس نہیں کرنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. یہ یُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ہے. عمل نہیں کیا تو کیا مانا؟ اصل مقصد، دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، عمل کرتی ہے کہ نہیں؟ اگر عمل نہیں کر رہا، زبانی کلامی مانا، تو منافقین کیا کرتے تھے؟ نفاق کا کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے وَيُسَلِّمُ، صرف نہیں، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. تسلیمہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے عربی زبان میں، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے. اس کے بعد قبول کرنا ہے، جیسے کہ قبول کرنے کا حق ہے، سر جھکا کے استسلام، مکمل سپردگی کے ساتھ. اب اختلاف ختم ہوا، اب ایمان ثابت ہوا. فلا وربک، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وعید دیکھیے، سخت الفاظ دیکھیں آپ، ذرا غور کریں ان لوگوں پر جب قرآن مجید کی آیت، صحیح حدیث، اور اس کے ساتھ ساتھ فہم سلف بھی، جو صحیح فہم قرآن اور حدیث کی، سامنے رکھ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں، ہمارے امام نے تو نہیں کہا یہ، ہمارے امام نے تو اس کے اس طریقے سے نہیں سمجھا. ہمارے امام، آپ کے امام کون ہے بھائی؟ اگر آپ کا امام سید ابو بکر صدیق سے بڑھ کر ہے، سید عمر فاروق سے بڑھ کر ہے، یا صحابہ کرام سے اجماع سے زیادہ فہم رکھتا ہے، تو پھر تم جانو، تمہارا امام جانے. ہمیں تو یقین ہے کہ صحابہ کرام، سادات اولیاء سے بہتر کسی کی سمجھ نہیں ہو سکتی. انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے. اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے، دلیل کے خلاف اپنے فتوے پر، اپنے قول پر قائم رہا، جو اس کو اپنے امام سے ملا ہے، تو اسے کہتے ہیں اندھی تقلید اور تعصب. واضح ہے، ضد کیا ہے؟ اتباع. اور دوسری آیت کے تعلق سے بڑا پیارا قصہ ہے جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اروا الغلیل میں بیان کی ہے چوتھی جلد میں، اور امام شاطبی اعتصام میں اصل یہ قصہ بیان کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں احرام باندھنا چاہتا ہوں اور مدینہ کے شہر سے باندھنا چاہتا ہوں. کہاں سے باندھنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ ذو الحلیفہ میقات سے، تو میں یہیں سے باندھنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تفعل فإنی اخشى علیک الفتنہ، ایسا نہ کرو، میقات سے احرام باندھو، مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں نہ پڑ جاؤ. تو اس شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ چند میلوں کی تو فاصلے کی تو بات ہے، اس میں کیا فتنہ ہے؟ سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہوگا کہ آپ اس تھوڑے سے فاصلے کو یہ فضیلت سمجھ بیٹھے ہیں اور کوئی فرق نہیں سمجھا جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، ذو الحلیفہ سے جا کے احرام باندھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سمعت اللہ یقول، میں نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. یہ علم ہے علماء کا، سلف کا یہ علم ہے. اس کے لیے چھوٹی سی بات ہے، چند ڈسٹنس، تھوڑا سا فاصلہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے نا. فرق نہ پڑتا ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاصلہ طے کر کے نہ جاتے، اپنے گھر سے احرام باندھ لیتے، بلکہ مسجد حرام سے احرام باندھ لیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کہاں تھا؟ حجرہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی سے بالکل اٹیچ تھا کہ نہیں؟ فضیلت والی جگہ ہے کہ نہیں؟ اس فضیلت جگہ کو چھوڑ کر ذو الحلیفہ جانا اس سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ فضیلت کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے اور ہمارے لیے اتباع میں ہے. اب علماء سلف کس طریقے سے اس آیت کریمہ میں ذکر ہے احرام کا، میقات کا ذکر ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن کس چیز کا ذکر ہے؟ اتباع کا. جو اتباع نہیں کرتا، چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو. کسی نے کہا امام صاحب یا مالک سے کہتے ہیں آپ تو چھوٹی بات کو بھی پکڑ لیتے ہیں. مالک فرماتے ہیں شریعت میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی. دیکھیے کیا پیش کی، کیا قرآن ثقیلہ کیا آیا تھے؟ بارک اللہ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ قول ثقیل ہے، کہاں ہلکا ہے؟ ہلکے لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سورۃ فلیحذر الذین آمنوا، یہ سورۃ النور آیت نمبر 63 ہے. یہی ہے سورۃ النور آیت نمبر 63. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ذکر ہوا ہے، چند باتیں دیکھ لی اتباع کے تعلق سے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بشر ہوں، میں صحیح بات بھی کرتا ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بس میری رائے کو دیکھ لینا، اگر کتاب اور سنت کے مطابق ہو تو لے لو، اگر مخالف ہو تو چھوڑ دو. ابن عبد البر نے جامع الحکم میں اسے بیان کیا ہے. ایک اور قول معروف ہے، ہر بندے کا قول یہ بھی جاتا ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر. وہ اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف. امت میں کوئی ایسا شخص جس کا ہر قول لیا جائے سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سلف ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ کہ میری تقلید نہ کرنا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرا ہر قول حق ہو، غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے، میں بشر ہوں. ترازو کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، صحیح فہم کے ساتھ. مطابق ہو تو قول کو لے لو، مخالف ہے تو چھوڑ دو. ایک بڑا پیارا قصہ ابن ابی حاتم الجرح تعدی نے بیان کیا ہے. ابن وہب کہتا ہے کہ میں نے امام مالک کو سنا کہ پاؤں کے جب غسل دھوتے ہیں وضو کے وقت تخلیل کرنا، کسی نے سوال کیا وضو کے وقت پاؤں کو خلال کرنا ہے، تو امام مالک نے فرمایا لیس ذلک علی الناس، نہیں کرنا ہے. تو کہتے ہیں جب لوگ چلے گئے تو میں نے امام مالک سے یہ کہا کہ عندنا فی ذلک سنہ، ہمارے پاس دلیل ہے، سنت ہے. پھر پوری سند کے ساتھ سنایا اور فرمایا صحابی سے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی چھوٹی انگلی سے جو ہے نا وہ خلال کر رہے تھے. فقال ان امام مالک فرماتا ہے ان هذا الحديث حسن وما سمعت به قط الا الساعه. حدیث تو اچھی ہے, صحیح ہے, یعنی سند بھی اس کی ٹھیک ہے, حسن ہے, لیکن میں نے اس وقت حدیث پہلی مرتبہ سنا ہے. ثم سمعت بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الاصابع. پھر بعد میں جب میں نے سنا امام مالک کسی نے سوال کیا تو پھر جواب میں یہی جب سوال پوچھا گیا جواب میں یہ کہا کہ خلال کرنا چاہیے. مقدم جرح التعدیل ابن ابی الحاتم رحمتہ اللہ علیہ. دیکھیں امام سلف کسی کو دیکھ لیں آپ, امام ابو حنیفہ کیا فرماتے تھے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی. قاضی ابو یوسف کو کیا فرماتے رہتے, اے ابو یوسف کیوں میری ہر بات لکھتے رہتے ہو, آج میرا کچھ ہوتے کل کچھ اور ہو سکتی ہے, مت لکھو میری ہر بات. کیوں منع فرمایا؟ اس لیے امام کی ہر بات دین نہیں ہو سکتی, دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذ. ابن القیم نے اعلی موقعین میں سے اس اثر کو بیان کیا ہے, اور بھی علماء نے اس اثر کو بیان کیا, معروف اثر ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ, امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ. تقلید سے منع فرمایا, میری تقلید مت کرنا, اور نہ ہی مالک کی, نہ ہی شافعی کی, نہ ہی اوزاعی کی, نہ ثوری کی, بلکہ وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے, قرآن اور سنت سے لو تم لوگ بھی. تو یہاں پر منع کیا تقلید سے. کون سی تقلید ہے؟ شخصی تقلید, جو اندھی تقلید, اس سے منع کر رہے ہیں, جیسے آگے تفصیل بیان کروں گا. اچھا تقلید ہے کیا؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بات کروں, ہمارا موضوع بھی نہیں ہے, لیکن یہاں پر منع جو سلف میں سے نہیں ہے اندھی تقلید کرنا اور تعصب کرنا, وہ میں نے دو آیتوں میں دلیل کے طور پر بیان کیا ہے. اس سے مراد کیا ہے, اندھی تقلید کب ہوتی اور کیسے ہوتی ہے؟ جب دلیل سے ٹکرا جاتے ہیں کسی امام یا کسی شخص کا قول, اور اس قول کو لیا جاتا ہے اور دلیل کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں تعصب, اور یہ اندھی تقلید ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اور ہر وہ شخص جو رسولوں کی مخالفت کرتا ہے وہ مقلد ہے, اور اس کی اتباع کرتا ہے جس کی اتباع کر اس کے لیے جائز نہیں ہے, اور ہر وہ شخص بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرتے ہیں بغیر بصیرت و بغیر تبیین کے, بغیر علم کے, وہ بھی مقلد ہے. آگے فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ مجموع الفتاوی میں شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ, جب کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس پر صرف ایک شخص کی اتباع واجب ہے بعینہ ان چاروں اماموں میں سے, یہ جو امام ہے دوسرے امام کو چھوڑ کر, فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب إلا قتل, تو واجب ہے اس سے توبہ کرائی جائے, توبہ نہیں کر تو پھر اس کو قتل کرنا ہے, یعنی اس پر حجت قائم کرنی, پھر حاکم وقت جو ہے علماء حجت قائم کرے, حاکم وقت اس پر حد قائم کرے گا. الغرض کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امت میں سے کسی ایک شخص کے لیے اتباع کو واجب کر دیا جائے, صرف ایک شخص کے لیے, اس کے ہر قول کو لیا جائے اور باقی سارے علماء کے قول کو چھوڑ دیا جائے, اور اس شخص کا اگر قول اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ٹکرا جاتا ہے, تب بھی ان دونوں کو چھوڑ کر اس امام کے قول کرو, ایمان کا ذرہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے امام شیخ الاسلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے توبہ کرائی جائے, توبہ کر لیتا تو ٹھیک, ورنہ یہ شخص دار اسلام سے خارج ہے, مرتد ہے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بل غایۃ ما یقال, بلکہ یوں کہنا چاہیے, اگر کہنا بھی ہے اس اعتبار سے, ان یقلد واحد لا بعینہ, تقلید کرنی ہے اگر کسی کو تو ایک کے بغیر تعین کیے ہوئے, من غیر تعین, فإن غایۃ ما یقال اتنا کہنا ہے, انه یسوغ او ینبغی او یجب علی العام, جائز ہے یا چاہیے یا واجب ہے تقلید کرنا عامی کے لیے, ان یقلد واحدا, صرف ایک شخص کی تقلید, من غیر تعین زید ولا عمر, بغیر تعین کی نہ زید کی نہ عمر کی. تقلید کے تعلق سے چند اہم باتیں یاد رکھیں. اہل قبلہ کے دو گروہ تقلید کے تعلق سے, اہل بدعت نے تقلید شخصی کو واجب قرار دیا ہے، اندھی تقلید کو واجب قرار دیا ہے. ان میں سے روافض سر فہرست ہیں جو اپنے اماموں کے قول کو دین سمجھتے ہیں اور حق وہی جو امام کے منہ سے نکلتا ہے وہ دین بن جاتا ہے اگر قرآن سے بھی ٹکرا جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ٹکرا جائے. اور ہر وہ بدعتی جو اپنے امام کے قول کو لیتا ہے اور قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو چار مذاہب یا ان کے علاوہ جو متعصب لوگ ہیں اپنے مذہب پر، متعصب مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اندھی تقلید کرنے والے ہیں، یہ بھی اہل بدعت میں سے ہیں. تو پہلا گروہ ہے جو اہل بدعت میں سے ہے، اہل قبلہ میں سے، جو تقلید کو واجب قرار دیتا ہے اور شخصی تقلید جو اندھی تقلید سے واجب قرار دیتا ہے، اور اس کا پیمانہ یا ترازو جاننے کب تقلید اندھی ہوتی ہے اور شخصی اور حرام ہوتی ہے، جب دلیل سے کسی امام کا قول ٹکرا جائے، دلیل کو پس پشت ڈال لیا جائے اور امام کے قول کو لے لیا جائے، یہ حرام ہے. کائنم من کان، کوئی بھی شخص ہو، کسی کی بات اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس جماعت کا امام ہے، اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے، اس کو اس کی اجتہاد کا ایک اجر ملے گا کیونکہ عالم مجتہد ہے، لیکن اس غلطی کی پیروی کرنا تقلید ہے کیونکہ بغیر دلیل کے، دلیل کے تو مخالف ہے نا یہ قول. امام تو بری ہے، وہ ایک اجر لے چکا ہے. اب اس امام کی تقلید کرنے والے اگر ان کو علم ہو جائے دلیل کا اور یقیناً جان لے کہ امام کا قول غلط ہے اور وہ امام کے قول کو لے لیتے، دلیل کو چھوڑ دیتے، تو یہ اندھی تقلید ہے، شخصی تقلید ہے، حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے شرع. اور اہل قلمہ کے دوسرا گروہ اہل سنت والجماعت جو شخصی تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں، اور ان کا اتفاق ان چند چیزوں پہ، یہ غور کر لیں ذرا. اس جماعت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ اتباع واجب ہے ہر مسلمان پر. اس چیز پہ بھی اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کے قول کو لیا بھی جاتا ہے، رد بھی کیا جاتا ہے. لیا اس کے قول کو جاتا ہے جو دلیل کے مطابق ہو، رد اس کے قول کو کیا جاتا ہے جو دلیل کے مخالف ہو. اس چیز پر بھی اجماع ہے. تیسرے نمبر پہ کہ تقلید شخصی حرام ہے، مذموم ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تقلید شخصی وہ تقلید ہے جو دلیل کے مخالف ہو. چوتھے نمبر پر اہل سنت والجماعت کا تقلید کی تعریف میں دو قول ملتے جلتے قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ تقلید کا معنی ہے کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے، اور کسی قول سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا قول بغیر دلیل کے، دو چیزیں ہیں. اور دوسرا معنی جو اس سے ملتا جلتا ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر اس کی دلیل کو جاننے کے، کسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، بغیر اس کی دلیل کو جاننے کے، بغیر معرفت و دلیل ہی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے تعریف میں دلیل ہے ہی نہیں، دوسری تعریف دلیل تو ہے لیکن وہ دلیل جانتا نہیں ہے، جو عامی ہے، جو سن رہا ہے اس کو پتہ نہیں دلیل کیا، معرفت نہیں رکھتا. اور یہاں پر اختلاف ہوا ہے. اس جماعت کا ایک گروہ نے کہا کہ تقلید حرام ہے اور اس کی کوئی قسم بھی نہیں ہے، ہر اعتبار سے تقلید حرام ہے، شرح کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی، اور اس کا وجود ہی نہیں ہے تقلید کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بس تم اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو جب تم نہیں جانتے. جب کوئی نہیں جانتا اہل علم سے پوچھ لیتا ہے، اگر اہل علم کے پاس دلیل نہ بھی ہو تو یہ آئے تو دلیل ہے نا، تو تقلید تو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے. اور یعنی تقلید کا شرع میں وجود ہی نہیں ہے تقلید کا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تقلید کی قسمیں ہیں اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں. تقلید حرام ہے, مردار جانور کی مانند ہے, مردار جانور کو گوشت کھانے کے مانند ہے, ضرورت کے وقت جائز بلکہ واجب بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات عامی پہ. اور جو مذموم ہے جو حرام ہے وہ تقلید شخصی ہے, تقلید اندھی تقلید ہے جیسے میں عرض کر چکا ہوں. اور یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسری تعریف ہے کہ کسی کے قول کو قبول کرنا جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے ماں سوا کوئی اور کسی کا قول ہو اور بغیر اس کے دلیل کی معرفت کے, دلیل تو لیکن وہ جان نہیں, دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل کو جان نہیں رہا, دلیل ہے کہ معرفت اس کو دلیل کی نہیں ہے, گویا کہ اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں, تو بغیر دلیل کے کسی چیز کو جاننا کیا ہے؟ تقلید ہے. تو اس اعتبار سے تقلید ہے, اس کو تقلید کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سوال کہوں, ابھی ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ ہم سب نے پڑھی ہے, پڑھی ہے نا عشاء کی نماز میں, دلیل کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ اب بتائیں گے؟ کوئی مشکل نہیں, بھول گئے, نہیں آتی, معرفت نہیں ہے. اچھا انگلی کا اشارہ کیا ہے تشہد میں, کیا ہے نا. اچھا دلیل جانتا ہے؟ جو بغیر دلیل جانتے ہوئے اشارہ کر رہا ہے وہ گویا کہ تقلید کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں دلیل کا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اچھا وضو کیا ہم لوگوں نے, جو احناف حنفی ہیں وہ گردن کا مسح کرتے ہیں. اب اگر اسے کوئی شخص پوچھے تم نے وضو کیا کہتا ہے, گردن کا مسح کیا کہتا ہے, جب دلیل پوچھی جاتی ہے تو دلیل کو اس کو بھی پتہ نہیں ہے. عوام الناس کی بات میں کر رہا ہوں, اب اس کو پتہ بھی نہیں جو انگلی کا اشارہ کر رہا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں جو گردن کا مسح کر رہا ہے. ایک کی دلیل ہے سورہ فاتحہ کی دلیل ہے, ان کے اشارے کی دلیل ہے تشہد میں سورہ فاتحہ قیام کی حالت میں معروف, اور گردن مسح کی دلیل ہی نہیں ہے. جو گردن مسح کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تقلید کر رہا ہے, کیونکہ جو روایت وہ ضعیف ہے ہی نہیں, تقلید ہے کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے, روایت کا وجود ہی نہیں ہے. اچھا یہ جو نہیں جانتا کہ انہیں کا اشارہ بھی تشہد میں کیا جاتا ہے لیکن اس نے اشارہ کیا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی تقلید ہے اس تعریف کی. لیکن پہلا گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تقلید نہیں, کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے, وہ دل کو وجود کو دیکھتے ہیں, یہ دل کو معرفت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اختلاف ہوا ہے اور یہ اختلاف لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ. پھر اس میں بعض لوگوں نے شدت اختیار کی ہے اور کہتے ہیں, یہاں تک بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ شیخ ابن باز بھی مقلد ہیں, ابن عثیمین بھی مقلد ہیں, آپ ان کی بات کیوں سنتے ہیں, یہ تو ہے حنابلہ. سبحان اللہ, اللہ کے بندے کتنی بڑا ظلم ہے کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں ان بڑے کبار علماء کے تعلق سے اور ان کو ان لوگوں کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے؟ دیکھیں شریعت نے ہمیں ایک بنیادی بات سمجھائی ہے, شریعت ہمیشہ دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں رکھتا اور دو مختلف چیزوں کو ایک ساتھ نہیں کرتا. ایک شخص اندھی تقلید کرتا ہے دلیل کو رد کر کے امام کے قول کو لے لیتا ہے, تقلید ہے. دوسرا شخص اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے دلیل کو پکڑ لیتا ہے. اور تم کہتے دونوں برابر ہیں؟ ایک شخص زندگی ساری اتباع سنت کی طرف دعوت دیتا رہا لیکن وہ دوسرے گروہ میں شامل, جو کہتے تقلید کی قسمیں ہیں. اور اس گروہ میں ابن تیمیہ ہے, ابن القیم ہے, اور اس میں شیخ ابن باز, ابن عثیمین, علامہ البانی دور حاضر کے, اور شیخ عبید الجابری ہیں, شیخ ربیع المدخلی ہیں, شیخ محمد بن حاضر المدخلی ہیں, اور دیگر علماء حفظهم اللہ ورحم اللہ موتاہم. تو کوئی شخص یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص جمعہ کے خطبے سننے گیا, جو امام ہے خطیب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بات بیان کر رہا ہے, خطبہ سننے والے دو لوگ, ایک بزرگ ہے بوڑھا اور ایک جوان طالب علم ہے. طالب علم دلیل کے ساتھ خطبے کو یاد کر لیا, وہ جو بزرگ ہے بوڑھا اسے خطبے میں سے ایک مسئلہ سمجھا کہ نماز فرض ہے. مثال کے طور پہ دونوں گھر جاتے ہیں اور گھر والے ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیا سن کے آئے ہو. جو طالب علم اسے پورا خطبہ میں جو اہم پوائنٹ وہ بتا دیتا ہے دلیل کے ساتھ. وہ جو بزرگ کہتا ہے اور پتہ نہیں مجھے نماز فرض ہے نماز پڑھا کرو بس. کیا تینوں برابر ہیں؟ اللہ البرکۃ اللہ فرماتے ہیں

0: تو یہ, اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے جب اتفاق ہو چکا ہے کہ اندھی تقلید مذموم ہے اور دلیل ہی دلیل کی اتباع فرض ہے, واجب ہے, اس پہ اجماع بھی ہے, دونوں فریقین کا اجماع ہے, اور بہت ساری ان مسائل کے اتفاق ہوتے ہوئے ایک جزی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, اور اس مسئلے کو اتنی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا اور عوام الناس کو پریشان کرنا, شیخ ربیع جو ہے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں, پھر شیخ عباس کی بات کہتے ہیں کہ وہ تو مقلد ہے, اس کی بات کیوں کرتے ہو, ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ بھی مقلد, اس کی بات بھی نہ کرو. سبحان اللہ, بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک ختم ہوئی. اب عوام الناس بیچارے جو ان علماء سے متاثر ہیں, علم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو واقعی مقلد ہیں, اور ہمارے برے صغیر میں دیکھے تقلید دے کے ایسی اچھوت بیماری ہے, یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک کفر تک لے کے گئے ہیں. کوئی شک نہیں, میں عرض کر چکا جو اندھی تقلید ہے وہ مذموم ہے, حرام ہے, بڑا جرم ہے, کفر تک بھی لے جاتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, شرک و طاعت تک بھی لے جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو یقیناً دلیل کو جاننے کے بعد دلیل کو چھوڑ دے اور اپنے امام کے قول کو پر عمل کرتا رہے, حجت اس پہ قائم ہو, تب بھی وہ ہٹ درمی سے کام لے, تو ابن تیمیہ کا قول معروف ہے, بیان کر چکا ہوں میں. لیکن ابن تیمیہ کا یہ بھی تو قول ہے نا, اگر کوئی نہیں جانتا دلیل کو تو پھر وہ کیا کرے, وہ تقلید کرے گا اور کیا کرے گا. اس لیے اس فتنے کو ختم کریں اللہ کے لیے. یہ کوئی بعض لوگ علماء کے آپس میں لڑوانے کے لیے, ایک عالم تقلید کا قائل دوسرا قائل نہیں ہے, کہتے پتہ ہے وہ یہ کہہ رہا تھا, کہتا اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا, آپس میں لڑوا دیا, ردون شروع ہو گیا علماء کے آپس میں, کیا تک بنتا ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت متعصب تھے اس معاملے میں, یعنی تقلید ہر قسم تقلید کو حرام قرار دیتے تھے. انہیں کے زمانے میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ, دونوں اندلس کے ہیں, اور ابن عبد البر دوسرے قول کے قائل ہیں, اہل سنت جماعت کے علماء, دونوں اہل سنت جماعت کے علماء ہیں, ایک جگہ پہ رہتے ہیں, اور دونوں کا اپنا اپنا اس تقلید کے تعلق سے اپنا ان کا ایک رجحان ہے, یا دلیل کی بنیاد پر ان کا فتویٰ ہے. دونوں ایک دوسرے کو بڑا عالم بھی سمجھتے ہیں, دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں, دفاع بھی کرتے ہیں, اور باہم اتفاق بھی باقی رہا ہے. آج کل کے دور میں کیا ہو گیا, اگر اس ایک جزی میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے, لفظی اختلاف سمجھ لیں آپ, جبکہ بہت سر جو ہمارا اتفاق ہے اتباع اور تقلید کے موضوع پر, تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں مل سکتے, ہمارا باہم اتفاق برقرار کیوں نہیں ہو سکتا, ہم ایک دوسرے کے دفاع کیوں نہیں کرتے, بلکہ ردود پہ آ جاتے ہیں, علماء کو پریشان کر, طلبہ کو پریشان کر دیتے ہیں, عوام الناس کو پریشان کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ راستہ اختیار کر چکے اللہ کے لیے ڈرے. اور پچھلے درس میں یاد ہے کہ سلفیت کیا ہے, مسئلہ نہیں ہے, ایک مسئلہ نہیں ہے, سلفیت کیا ہے, منہج ہے. اگر ایک مسئلہ میں اختلاف آپ سے ہو جاتا ہے تو سلفیت سے خارج ہو گئے, مقلدین ہو گئے بس, اور برابر ہو گئے اندھی تقلید کرنے والوں کے, یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور امت فتنہ کا باعث نہ بنیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین. رواہ البخاری. آج کی نشست کا موضوع, جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے, اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے, اس موضوع کی کیا اہمیت ہے, ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے, اصول ایمان کتنی ہیں, کیا ترتیب ہے, سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا, ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے, اور ان اصولوں میں سے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے, صرف دو اصولوں پر بات کریں گے, اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ

الا الله سے ہم کلمہ توحید کے معنی جان چکے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ معنی کیا ہے, ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے, ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں, اپنے رب کی معرفت کی اہمیت میرے نزدیک کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی, کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی, اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے. رسول تک پیغام کس نے پہنچایا, اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغام کیا ہے, رسالت ہے, کتابیں ہیں, اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں, ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, دنیا میں وہ کیسے رہیں گے, مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی, اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی, آخرت بھی ہے, پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر, ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا, کس نے متعین کیا ہے, ہماری عمریں کتنی ہیں, کس نے متعین کی ہیں, ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں, پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان, سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہے ارکان ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان. یہ چھ ارکان ہے ایمان کے, اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا اس نے سارے ارکان کا انکار کیا, وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے, ایمان کہتے کسے ہیں, کیا کوئی خاص معنی بھی ہے, یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے. ایمان کا معنی کیا ہے, اچھا ایمان کا معنی بھی جان لیا تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے, آل بیت کے تعلق سے کیا ہے, جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے. آخر ایک ذریعہ تو واسطہ تو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے, کیا ذریعہ ہے, ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے, تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں, مسلمان کا ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو, اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں, اور امیر یعنی حکمران, بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے, کیا عقیدہ ہونا چاہیے, حکمران اچھا ہے یا برا ہے, اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافروں سے دوستی کر کے, تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً, یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے, جو امور ہیں, جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں, ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے.
اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ جب دوست دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ ولی کی کیا نشانی ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولایت کی کیا شروط ہیں؟ کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں؟ اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام کے اصول کیا ہیں؟ کہاں سے دلیل لی جاتی ہے؟ اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس معتبر ہے جو صحیح قیاس ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دلیل استدلال کو جاننا. پھر نصوص کی قسمیں، وعد اور وعید، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے. پھر بدعت و اہل بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، رسول و جماعت کا منحج کیا ہے. جب تک آپ اس منحج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. آخر اہل سنت کا منحج کیا ہے، منحج کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کون ہیں، انہیں اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فرقہ کب نکلا ہے، کب وجود میں آیا ہے، یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا. جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسا کرنا، اب موضوع پر مسا کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے. نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے. تو موضوع پر مسا کرنا بھی اصول ایمان میں سے، اصول عقیدے میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں ہیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف. اصول ایمان کے دوسرے نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اصول الدین بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں. اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان اور جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے، جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی. کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان. پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. ارکان ایمان چھ ہیں اور یہ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں، 177 میں، لَيْسَ الْبِرَّ ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو. ولیکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ اور فرشتوں پر ایمان، والکتابی اور کتابوں پر ایمان،
والنبیین اور رسولوں پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے آخر تک، تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. صحیح مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکته اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبه اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسله اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیره وشره اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ہٹ دھرم ہے. ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر مخلوق کے لیے، ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور حد درمی بن سے انکار کیا ہے. اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے ایک ثبوت دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے، کہ کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگوں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دلائل دیکھیں ذرا. نمبر 1، انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک موجود ہے. وہ فطری دلیل کی اور فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، جو پیدا ہو جاتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا، اس کے جسم کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ.
کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت، ایمان کی فطرت. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہودی کا بچہ بھی، ہندو کا بچہ بھی، سکھ کا بچہ بھی، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ، بس اس کے دونوں والدین ماں باپ، يُهَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے. تو پھر یہودی، نصرانی، ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، اس کو ماحول ایسا ملا ہے، اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو پہلے دلیل فطرت کی، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. دوسری دلیل شرعی ہے، اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے، قرآن مجید کی آیات، صحیح احادیث اور اجماع امت، بلکہ اجماع ادیان، جتنی بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں، قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں، قالت رسلهم، ان کے رسولوں نے کہا، کس سے؟ اپنی قوموں سے، افی اللہ شکن، کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، کوئی شک نہیں ہے، یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل، انسان بشرطے اس کی عقل عقل سلیم ہو، اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو، جس کی عقل پاک ہے، صاف ہے، جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں، تو وہ یہ مان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے، اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں، فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی، لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اسے یقیناً پتہ ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کسی اور ان کو پیدا کیا ہے، یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے، محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں، رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا، جھٹکار دیا، انکار کیا، صبر کرتے رہے، 1 سال، 2 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 900 سال، 950 سال. کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں،
تھک جاتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں کہ صرف توحید ہی آتا کچھ آتے نہیں ہیں ان کو، توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو، اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ المغلوب فانتصر، اللہ نے ایسے دعا قبول کی، صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. رب کہتے ہیں جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں، خالق مالک تدبیر کرنے والا، رازق مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک آخر تک، جن میں یہ صفات ہیں وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہیں اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہدیل سے مانتے تھے. کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزہ نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک، اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا، حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کوئی بھی مشکل کشا، حاجت روا نہیں. اور اسے کہے توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے، عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا، رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں، پتھر اور درخت معبود نہیں، پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر، لات اور عزى اور منات پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ ہیں تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں، حقیقتاً ان پہ غور و فکر کرو، یہ کون ہے؟ سید عبداللہ بن عباس قرآن میں فرماتے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا اور پلایا کرتا تھا، ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا، نیک اور صالح شخص تھا. جب مر گیا اس کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ذرا غور کرو ان چیزوں پر، گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا. لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی، باطل معبودوں کی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے، لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے، عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے، نہ ہی چاند اور سورج ہے، اور نہ ہی فرشتے اور انبیاء ہیں. اگر فرشتے انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے، کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا امرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معبود بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں؟ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نصارہ کیا کرتے ہیں، کسے پکارتے ہیں، کرسچن کسے پکارتے ہیں، جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے، وہ آج بھی پکارتے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البینہ میں، ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکوٰۃ عبادات ہیں، ان کا حقدار اللہ اللہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا، تمہارا ہی رب ہے، اسے نے ہی فرمایا ہے، ادعونی مجھے پکارو، دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے، عجب بات دیکھیں، لفظ عبادت کا ہے. یعنی فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نہیں، گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور قربانی بھی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری نماز، میری دعا، میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی اور میری عبادات، ومحیای و میرا جینا، ومماتی و میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے، للہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے، اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے، سورۃ اعراف نمبر 180 میں، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنا، پیارے، خوبصورت نام ہے، فادعوه بها، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، صحیح راستہ نہیں اپناتے، ٹیڑھا راستہ اور الحاد کا راستہ، وہ غلط راستہ اپناتے ہیں. انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق، خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو، جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں.
تو چھوڑ دو پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو عن قریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا، ہم نے حساب نہیں لینا، ہمارے اس ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو. دوسری دلیل، یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں، یہ جو ابھی بیان کر رہا ہوں اسماء و صفات کے باب میں، یہی ایک آیت یاد کرنے کافی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا بلکہ حصہ ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے، مطلقاً بغیر کسی قید کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسے، وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. السمیع صیغ مبالغہ ہے سمیع سے، اور بصیر صیغ مبالغہ ہے، وہ یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، دونوں نام ہیں سمیع اور بصیر، اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی، صفت السمع و صفت البصر، اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے، صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء پہلے ہے، یہ نفی ہے، مثلیت کی، تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں. واللہ واضح آیت ہے، شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے. دلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے، پہلے نفی کی ہے مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو. اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے، آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا اسے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں، جب اس آیت کو کوٹ کریں گے آدھی آیت کہیں گے لیس کمثلہ شیء فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے، وہ سمیع البصیر نہیں کہیں گے. دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی، کتنی بڑی ناانصافی ہے. ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے دوسرے جڑا ہوا ہے، آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء و صفات کا ثبوت بھی ہے. اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ. پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے. ایک تو آیت یاد کرنی ہے، سورہ شورى نمبر 11 توحید اسماء و صفات کے باب میں، آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء و صفات پر. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آیت یاد ہے، آیت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واضح ہے اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. واضح ہے، جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا، اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے، دونوں برابر ہیں، ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے، سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو. توحید اسماء و صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کرے اللہ تعالیٰ، یہ یاد کر لینا ہے اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، باہر سے کچھ نہیں آئے گا، قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا ایمان ہے ان سب پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک،
بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا وہ سمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، پہلی شرط انکار نہیں کریں گے. اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صرف جو مکانوں میں عمل ہو ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ میں انکار سب سے پہلے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے. خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ جیسے جہمی، آگے بات آئے گی، جہمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے. بھائی کیوں نام نہیں ہے؟ کہتے ہیں مخلوق کا بھی نام ہے، خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زیادہ جانتے ہو، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، الگ پیغام ہے. پہلے تو ثابت کیا، پھر دعا کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ بھی بیان فرمائے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ان کی راستے اختیار کریں، ان سے بچنا. اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ذرو کیا ہے؟ فعل امر ہے، رک جاؤ، دوری اختیار کرو. کس سے دوری اختیار کریں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف، چلو مان تو لیا ہے، مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے کیا مراد، بصر سے کیا مراد ہے؟ کہتے حقیقتا سننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، جان لینا مراد ہے، اللہ جان لیتا ہے بس. ہاتھ سے مراد اللہ تعالی کی طاقت ہے، نعمت ہے، قدرت ہے، حقیقتا ہاتھ مراد نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تحریف، یہ تحریف ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے، ہاتھ ید کا معروف معنی ہے، اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت ہے، دو ہیں. لما خلقت بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں، نعمتیں صرف دو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے، احصا کبھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے. یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے. تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے، کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا، انکار نہیں کیا، تحریف بھی نہیں کی، لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا، پھر آپٹک نرو کا ہونا، پھر دماغ کا ہونا، پھر ان کا لازمی ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، کیا یہ لازمی؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت اور نفیہ، بغیر کیفیت کے. ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے، کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں، یہ نہیں فرمایا کیسے ہے. اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کو، اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا، کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں؟ ایک موبائل فون ہے، اس کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے، یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو، یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسا ایسی چیز ہے، ایسا ہے نا؟ کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے، انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے، لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،
ان چیزوں پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, بے شک یہ سننا, یہ دیکھنا اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے, اور مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں, یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات, اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھ کر بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے, یا توحید اسماء و صفات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے دو دلائل بیان کی ہیں, جس دلیل کے بارے میں میں نے کہا یہ بنیاد ہے وہی دلیل مجھے مطلوب ہے, دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں. ایک کے بارے میں میں نے کہا یہی بنیاد ہے, وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے. پانچ منٹ ہیں, پانچ منٹ اندر جواب موصول ہونا چاہیے, ٹائم نوٹ کر لیں. پانچ منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا, وہ صحیح جواب دینے والا کو انعام بھی انشاءاللہ ملے گا. بھائیوں کا سوال, آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے, بہن نے لکھ کے بھیجنا ہے, اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں. بہنوں سے گزارش, جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ بھیج رہے کہاں سے آیا ہے, تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ لیں. مردوں سے, بھائیوں سے جو سوال ہے, توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے, شرطوں کے ساتھ بیان کرے. ابھی میں رکا ہوں, یہ پہلی بریک ہے درس کی. ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے, توحید و اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے, کیا طریقہ ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر, تو اسے کیا کرنا چاہیے, یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا, اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے, دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک بھائی بتائیں گے. جی آپ بتائیں. کیا بغیر انکار کے؟ شروع سے بتائیں نا, ایمان کیسے لے کے, یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ, شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئیں. نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ, سمجھے ذرا, اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن اور صحیح حدیث میں کتنے نام, ایک دو دس بیس, کتنے نہیں نہیں کتنے نام, نام کتنے ہوں گے, جتنے بھی ہیں, جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں, ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کیے, اس سے پہلے, تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے, کیفیت بغیر کیفیت کے, چوتھے نمبر پہ بغیر, ایک مثال دے دیں کہ انکار جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, انکار سے کیا مراد ہے کہ ہاتھ ہے ہی نہیں. اچھا, پھر تحریف سے کیا مراد ہے, ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے, صحیح حقیقتاً ہاتھ نہیں ہے, اسے کیا کہتے ہیں, تحریف کہتے ہیں. اچھا, کیفیت سے کیا مراد ہے, ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں, اسے کیفیت کہتے ہیں. اور مثلیت کی ممانعت, بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایان نشان ہے ویسے ہیں. بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد. انگلش کا گفٹ دو ہے یہاں پہ, ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے, انگلش والا چاہیے؟ نہیں, ایک ملے گا نا, دوسرے سوال بھی تو ہے نا. جی اردو والا دے دیں. کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک کامن ہے, کامن بھی ایک ہے,
انگلش شروع دونوں والوں کے لیے. اچھا یہ بڑا والا دے دیں آپ کی قسمت, یہ میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے, یہ اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جزاک اللہ خیر. آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے, جواب بھیج دیں. آگے چلتے ہیں درس میں. ارکان ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان. کیسے ایمان لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک, فرشتے موجود ہیں. نمبر دو, فرشتے نوری مخلوق ہیں, نور سے پیدا کیے گئے ہیں. نمبر تین, بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں, ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا. نمبر چار, بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں, خاص عمل ہیں, ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے, میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے, فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتی ہے. یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتے موجود ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ نمبر 170 میں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. والملائکہ کون ہے؟ جمع ہے ملک کی, فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں. جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احادیث فرشتوں کا ذکر ہے, وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے, آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا, لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک. نمبر دو, فرشتے نوری مخلوق ہیں, نئے نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خلقت الملائکۃ من نور, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق, اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے, جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے, کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے, انسان کی روح پیدا ہوئی, پھر مخلوقات آئیں, گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے, جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیا گئے ہیں. یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں, اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرۃ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن, جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا اور رسولوں کا دشمن ہے, اور خاص جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے, تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہے. اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے. ملک الموت, ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے, یا اسرائیل جو ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اسرائیلیات لیا گیا ہے. ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جو تصوف کی کتابیں, وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں, بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے. اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث, صحیح حدیث. منکر و نکیر فرشتے ہیں, صحیح حدیث میں آئے ہیں, جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں, مثال کے طور پہ سورۃ قاف 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں, دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں, جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں, تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟
منکر اور نکیر جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک. یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں، لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین، بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار، ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے. اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى نمبر 15 میں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَقُلْ، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، آمنت، میں ایمان لے کے آیا ہوں، بما انزل اللہ من کتاب، ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں، اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ، ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا، وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا. جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سارے کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین پر موجود ہوئی ہے، یہ زمینی کتاب ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہے، تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے، ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقرۃ 75 میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہم بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو کہ ایمان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے پھر تحریف کرتے تھے، اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے، جان بوجھ کر جانتے ہوئے سمجھ بھی گئے، لیکن سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اللہ کی کلام سن، یسمعون کلام اللہ، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل کو سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ تورات انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنیادی دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سور آل عمران آیت نمبر 79 میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا، میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت، اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں، یہی بھی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورۃ مائدہ نمبر 48 میں، 48 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب یعنی قرآن مجید، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے، من الکتاب کتابوں میں سے، ومہیمناً علیہ اور ان پر مہیمن ہے، ان کو نسخ کر دیا ہے، ان پر غالب ہے. قرآن مجید کے احکام دوسرے کتاب کے احکام پر غالب ہیں، دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے، جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے، کیسے ایمان لے کے ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، کب تک؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ

کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے. ذکر سے مراد وحی ہے، بنیادوں پر ہے قرآن، لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے. الذکر میں وحی ہے. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے، دوسری وحی جو مخفی وحی ہے، صحیح حدیث. نمبر تین، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے. ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تِبْيَانًا لِكُلِّ، ہر چیز کو بیان کرنے والی، وَهُدًا، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے، قرآن یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں، رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں، کیسے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہماری خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں، ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز سے مراد یہ ہے، تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صاحب قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اسے تبیان لکل شیء ہے. آخری کتاب قرآن، یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، مصدقاً لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، نازل کی تورات اور انجیل کو، من قبل، پہلے، تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ھدی للناس، وانزل الفرقان، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور فرقان کو نازل کیا. گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں، من قبل ہیں قرآن مجید سے. قرآن مجید آخری کتاب ہے. رسولوں پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے، نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے، میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں. دو آیتیں تھیں، ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے، جو بنیاد ہے وہ نکال لیں. دوسرا سوال، چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی چار چیزوں سے، طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول 4 میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں. یہ دین کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپس سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے. رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نمبر 2، بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر 3، جن کی خاص نام معلوم ہیں، معروف ہیں، ان کو ان ناموں سے جاننا، یقین رکھ لینا. اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندی کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ومن الناس، رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتی، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن فرشتوں میں سے رسول ہیں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن انسان بشر میں سے رسول ہیں. تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں، خاص بشر ہیں. کیا

0: خصوصيته قل انما انا بشر مثلكم تمہاری طرح بشر ہوں مثلكم تمہاری طرح لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے یہ خصوصیت ہے سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اس کی دلیل سورۃ النحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کیا پیغام دے کے بھیجا ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ایک اللہ کی عبادت کرے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو دوری اختیار کرو تیسرے نمبر پہ جن رسولوں کے نام معروف ہیں ثابت ہیں قرآن صحیح حدیث میں ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر ان ناموں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب نمبر 7 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا میثاق لیا وَمِنْكَ اور آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وَمِنْ نُوحٍ اور نوح علیہ السلام اور نوح سے وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم سے وَمُوسَى اور موسیٰ سے وَعِيسَى بن مریم عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سب سے میثاق غلیظ لیا ہے سورۃ احزاب نمبر 7 ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں 4 اور 5ویں جو ہے معروف ہیں جن پر قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون سے 5 ہیں نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر نوح علیہ السلام پھر ابراہیم موسیٰ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے ہیں 5 اولو العزم من الرسل اولو العزم رسول کتنی ہیں 5 ہیں اور یہ 5 ہیں سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جس نے بھی یہ شک کیا ہے شک کی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا وہ کافر ہے دار اسلام سے خارج ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین واضح آیت ہے واضح حدیث ہے پتہ عجب بات کیا ہے واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعض کو تحریف کر دی ہے خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں جو قادیانیت کے بانی خاتم سے مراد انگوٹھی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں انگوٹھی کی طرح زینت ہے لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے اچھا حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اب تو واضح ہے نا اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا اس کا جواب دیکھیں ذرا عجیب جواب جس سے واللہ میں کیا کہوں اب پھر لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے بولتا ہے پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا وہ آئے گا میرے بعد لا نبی بعد لا نافیہ ہے نا کہ نہیں عربی میں لا کسے کہتے ہیں عربی میں لا کسے کہتے ہیں نہیں اجماع ہے سب کا اجماع ہے نا ایک شخص کہتا ہے لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے لیکن ہر درمی دیکھیں آپ لوگوں کی نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دل میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے جواب تو ہے جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا اس کے پاس بھی جواب تھا کہ نہیں کہ بچے مظلوم تھے میں نے قتل کر دیا بچوں کو کیا جواب تھا بھی بچے مظلوم ہیں معاشرے میں ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جانا یہ ظلم نہیں سبحان اللہ جواب دیکھیں جواب تو ہوتے لیکن صحیح جواب ہے کیا کبھی سوچا ہے کسی نے صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا مراد صحیح جواب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا خدا علیہ السلام سے خارج ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جملہ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میرے اوپر واجب ہے یہ چیزیں. نمبر ایک، جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج ماجوج آئیں گے، اس اسلام نازل ہوں گے. ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے. خبر دی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. سورہ فرقان نمبر 37 میں، 37 میں نظر فرماتے ہیں. اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا. اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف شفاعت کی حدیث میں، کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جھٹلایا رسولوں کو، جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر دو، حکم کی تعمیل، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو زکات دو، امر ہے کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے، سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے. جتنی بھی ہمیں حکم جس کے دیے گئے ہیں اس سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ، نہیں کی تعمیل، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً اسے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا، قریب نہ ہو جائے زنا کے، فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے بڑی امر اور سب سے بڑی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا. نمبر چار، عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اور رسول کی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو، جس کی دلیل دین میں نہ ہو، وہ مردود ہے. وہ شخص بھی اس کا عمل بھی، صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ شخص اور اس کا عمل. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنیں، سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا، کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی جو آیت دلیل ہے بنیادی طور پر، سورہ شورہ کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور لبنہ زکریہ انعام لے لیں، یہ انعام کو بھجوا دیں. بارک اللہ فیک وزادک علما وحرصا. دوسرا سوال بہنوں سے، پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے، درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار، باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اسپیڈ ذرا تیز ہے، سلو کر دوں تھوڑی سی، کیا خیال ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے، یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے، ادھر ادھر ہے بیٹا، آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ چلیں بسم اللہ، پہلے نام بتاؤ. حسن، حسن، بارک اللہ فیک. چلو، بارک اللہ فیک، زیادہ کل علم حرف، بارک اللہ. ادھر دکھاؤ، یہ بڑا دے دو، ایک بڑا ادھر کے لیے، یہ بڑا دے دو، یہی دے دو، کوئی مشکل نہیں. یہ بیٹا، بارک اللہ فیک، جواب سنا. کہتے چار طریقوں سے ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، نوری مخلوق ہیں. نمبر تین، جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہمیں ان ناموں کے مطابق، اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، پانچ منٹ دیے گئے ہیں، تین منٹ باقی ہیں، دو منٹ ہو گئے. اچھا، آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پھر وہی چار طریقے ہیں. رول آف فور، اب تھوڑی توجہ فرمائیے. تھک گئے ہیں یار؟ پانی پلا رہے ہو؟ پانی نہیں پلاؤ، بیچارے سارے گرمی میں بیٹھے ہیں. کیا پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ ذرا کھجور کھا لے، توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چلیں جی، آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک، قبر یا برزخ پر ایمان. نمبر دو، بعث، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. نمبر تین، حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں، حساب ہے، ترازو ہے، حوضِ کوثر ہے، پل صراط ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق حساب سے ہے. اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. قبر یا برزخ پر ایمان، سب سے پہلے قبر برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر تو معروف ہے، مرتے قبر میں دفن ہوتے، برزخ کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے، جلا دیے جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، مچھلیں کھا جاتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبر تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قبر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آخرت ابھی آئی نہیں، تو کہاں پر ہے وہ؟ اس وقت وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہوئے تو قبر میں ہیں، جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہیں. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے، لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں، قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما سورۃ عبس آیت نمبر 21 میں، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس کریم کا کرم تو دیکھیے اب، جل شانہ سبحانہ و تعالی، اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے، اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں. تو کیا ہوتا؟ ہمارے پیارے جو جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اس سے کوئی بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے، اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا، اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا، حقیقتا کیا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا، اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماته فاقبر, قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں, تشہد کے آخری جو دعائیں, اس میں سے ایک دعا کون سی ہے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. کیوں پناہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. کیوں؟ اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ, آگ تو پیش کیا جاتے صبح و شام, اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں ہیں. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے, اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے, قبر بھی ثابت ہے. بعث, دوبارہ زندہ ہونا, اس کی دلیل ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون, سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف. قالوا, وہ کہیں گے یا ویلنا, ہے ہمارے خرابی, یا ویلنا, اے ہماری خرابی, من بعثنا, کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے, من مرقدنا هذا, ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے, هذا موعد الرحمن, یہ وعدہ جو رحمان نے کیا, وصدق المرسلون, اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث, دوبارہ زندہ ہونا, نمبر تین حساب, جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہیں. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. وہی آیت, ونضع الموازین القسط, ہم ترازو رکھیں گے عدل و انصاف والے. کب؟ قیامت کے دن. اس دن لا تظلم نفس شیئا, فلا تظلم نفس شیئا, کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا, اگرچہ رائے کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو, اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی بدی کر کے آئے گا, اسے ہم لے کے آئیں گے, اسے بھی تولیں گے رائے کے دانے کے برابر. وکفا بنا حاسبین, اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان, جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے مخلوق ہے, ہمارا ایمان ہے. اس کی دلیل سورہ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا, اور سب جلدی کرو, الى مغفرت ربکم, کی مغفرت کی طرف, المغفرت من ربکم وجنت, اور اس جنت کی طرف, عرضها, جس کی چوڑائی, السماوات والارض, آسمان اور زمین کے مانند ہے, اعدت للمتقین, جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے, موجود ہے, تیار ہو چکی ہے, منتظر ہے, متقین مومنوں کو منتظر ہے. اور جہنم موجود ہے, اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, وہ جہنم ہے, اصحاب النار جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے, سورت الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے, لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے, مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر قبر ہے, برزخ ہے, قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی, قیامت کے دن پر ایمان, بعث, دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان, میدان محشر پر ایمان, حوض اور ترازو پر ایمان, حوض کوثر اور ترازو پر ایمان, حساب اور کتاب پر ایمان, پل صراط پر ایمان, جنت اور جہنم پر ایمان. اصل میں یہ ہے, میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے, وہی چار یاد کرنے کافی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں, دھواں, دجال, دابہ, خسف, مشرق میں زمین 10 خسف ہو جائے گی, اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے, مشرق کی طرف سے خسف, مغرب میں ہوگا, مغرب کی طرف سے خسف, جزیر عرب میں ہوگا, اور اس اسلام کا نازل ہونا, یاجوج و ماجوج کا نکلنا, آگ کا نکلنا یمن سے, اور سورج مغرب سے نکلنا. یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی, جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے. اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد, جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے, اس طریقے سے یہ نشانی آئیں گی. اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الساعۃ لا تکون حتی تکون عشر آیات, قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک کہ 10 آیت نشانیاں نہ ہوں, قصف بالمشرق، قصف بالمغرب، قصف في جزيرة العرب، تين خصفة، والدخان أردهوا، والدجال دجال كنكلنا، ودابة الأرض دابة كنكلنا، يجوج وماجوج، وطلوع الشمس من مغربها، سورة المغرب سنكلنا، ونار تخرج من قرة عدن ترحل الناس. إذا سنشان ياهن تقدير پر ايمان چار چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے. نمبر دو کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر. نمبر تین اللہ تعالیٰ کی مشیت. نمبر چار خلق اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے. اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو، تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحجات 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویر نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو رب العالمین ہے. یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے، ہماری چاہت بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق پیدا کرنا، جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، اور یہ معتزلہ اور قدروں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں. ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں. کسے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یا خود آئے ہیں، اپنے اختیار سے آئے ہیں. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے، ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے، سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر اس چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا، تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام، مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدمہ تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے، انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کی کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے جان چکے کرے گا کیا. اسے چوری کرنی تھی، اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریق اس نے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے، تو پہلے اللہ کے علم ہی ہے، پہلے کتابت ہے، علم اللہ تعالیٰ کو، علم کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، مختصر سا ہے. لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا، ارکان ایمان 6 ہے، سمجھ میں آ گئے. سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں، 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ، زیادہ نہیں لگیں گے. ہے وقت 10 منٹ کا؟ وقت تو ہے، ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک زبان کا قول، دل سے یقین، جسم سے عمل، جو فرم بردار سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، جسم سے عمل ہے، اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ فرما بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل، اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها، اور سب سے پست ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء، اور شرم و حیاء، شعبۃ من الایمان، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا، ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے کم ہو گئے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے موزی چیز کو ہٹا دینا. جسم کا عمل ہے کہ نہیں؟ جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیاء ایمان کا حصہ. شرم و حیاء آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ، گالوں پہ، لیکن اصل شرم و حیاء کا تعلق دل سے ہے. اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے. زیادہ ہوتا ہے ان حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی سنت جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے، میں آپ کو پورے درس میں سے ایک الگ سے سلائیڈ دکھا رہا ہوں، تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں، میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی. میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی. ان میں سے معمر ہے، اوزاعی، ثوری، ولید بن محمد قریشی، یزید بن السائب، حماد بن سلامہ، حماد بن زید، سفیان بن عینہ، آخر تک اتنے نام نہیں، باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے، ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا قول، دل سے اقرار، اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل، جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، جو کوئی اور تعریف اپنی طرف سے لے کے آتا ہے، وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ صفحہ نمبر 56 و 57 میں. اسلام اور امام میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا فرق ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی، سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو، تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو، لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے، یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، آخر تک. اس سے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا، جب جہاں پر پیغام قرآن مجید کا، اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں، تو میرے لیے پیغام نہیں ہے. تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے بھائی؟ اکثر پیغامات اللہ دن آمن ہوئے ہیں نا، اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے، ذکر ہے. تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مرد عورت سب شامل ہیں، تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پھر عرض کرتے ہیں قال یا محمد اخبرنی عن الایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے. ایمان چھ ارکان ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر، اچھی یا بری ہو، فرق ہے کہ نہیں. لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال، ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے، تو دونوں میں فرق ہے. اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایمان کا لفظ ہے نا، اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ، جیسے اوپر الایت دیکھیں نا جس میں فرق ہے، اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے، ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے، اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے، اگر نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم، اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے. زبیدہ سلیمان بارک اللہ فیکی کہتے، اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، کہ امنت بلا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے. بارک اللہ فیکی. آخری سوال جو بہنوں سے ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے، اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں اس کے بعد میں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن سود خور ہے، ظلم کرنے والا ہے، بدکاریاں کرنے والا ہے، ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر ایک خوارج، خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر، دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے، گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ ہے معتزلہ، یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے، بیچ میں کہیں پہ، منزل بین منزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا، لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں ہم نہیں جانتے، تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، چوری کی ہے دنیا میں، خارجی کہتے کافر ہے، معتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ، یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. چور بھی پکا مومن ہے، زناکار بھی پکا مومن ہے، سود خور بھی پکا مومن ہے. ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے، ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. حضور جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم رسول جماعت کے نزدیک، مومن ہے اپنے ایمان سے، یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے، فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں جہنم میں، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے، اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے، نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے، وہ تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، دو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں؟ نہیں، قتل تو ہوا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، قتل تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ ثبوت ہے شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال یہی ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہمت ہے بھائی ماشاء اللہ، باقی سب خاموش ہیں، چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو، یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں سنو جماعت، جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں. جی انعام بھی دینا ہے نا، ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے، گاڑی میں بھول ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو جواب ہی نہیں دینا چاہتے، تھک گئے سارے. آپ بتائیں گے؟ جی بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے. باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت، تین اور گروہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بھائیوں سے گزارش، بہنوں سے بھی گزارش ہے، جاتے وقت پمفلیٹ جو درس دیا ہے پورا پمفلیٹ موجود ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ ساتھ لے کے جائیں، سی ڈی بھی ہے گفٹ میں، وہ بھی ساتھ لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں. بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں. اور ہمارے عبد الباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے، وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا یابی سے نوازے، اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بعض اوقات پڑھنا اور بعض اوقات چھوڑنا،
0: یہ کیا ہے؟
1: اس عقیدے سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن پڑھی تھی، ایسے عمل کہاں تک درست ہے؟ ترویح کی نماز فرض نہیں ہے، ترویح کی نماز کا تعلق روزوں سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ترویح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو روزے بھی قبول نہیں ہوں گے، غلط ہے. ترویح کی نماز مسنون ہے، مستحب ہے. جو بعض اوقات نہیں پڑھنا چاہتا ہو اپنا کو خیر سے محروم کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں. ترویح کی نماز جو نہیں پڑھتا وہ اپنا کو خیر سے، ایک عظیم خیر سے محروم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی اور تراویح کی نماز بھی پڑھ لی، یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو گیا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، ساری رات کا قیام، یعنی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لی اور اسی امام کے پیچھے آپ نے تراویح کی نماز بھی پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لی، امام نماز سے فارغ ہو گیا، آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ساری رات کا قیام لکھ دے گا، گویا کہ آپ کام پر بیٹھے ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اجر لکھ دیا گیا ہے۔ تو جو تراویح کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتا ہے۔ رہ گئی یہ بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں صرف تین راتیں پڑھائیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمائے ہیں، تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینہ پڑھا دیتے تو تراویح کی نماز بھی فرض ہو جاتی۔ ہم پانچ فرض نہیں پڑھ سکتے، جن پہ پانچ منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، تراویح کی لمبی نماز کون پڑھ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین راتیں پڑھی تو ہم بھی صرف تین راتیں پڑھیں، یہ خلاف سنت ہے، کیونکہ اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح کی نماز باجماعت پڑھی جائے گی اور پورا مہینہ پڑھی جائے گی۔ جو شخص نہیں پڑھتا یا صرف تین راتیں پڑھنا چاہتے وہ خلاف سنت عمل کرتا ہے۔ ہاں، نہیں پڑھنا چاہتا خود تو آپ کی مرضی ہے، خلاف سنت سمجھ کر صرف تین راتیں پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، سنت نہیں ہے یہ۔ جب سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے۔ خلفائے راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عمر کا کیا طریقہ تھا؟ سیدنا عمر کے بعد سے لے کے آج تک مسلمان کیا کرتے ہیں؟
0: پورا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، إلى آخر الآية. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من لا يرحم لا يرحم، رواه البخاری۔ آج خطبے کا موضوع ہے دین رحمت، دین اسلام رحمت کا دین ہے، دین اسلام کے ہر پہلو میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں رحمت ہی رحمت ہے، اور دنیا کا واحد دین ہے جس دین کے ہر پہلو میں رحمت ہے، کیونکہ یہ واحد سچا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان موجود ہیں دین اسلام کے علاوہ، لوگوں کے اپنے خود ساختہ دین ہیں، اپنے بنائے ہوئے دین ہیں، اور جیسے مخلوق مسکین، حقیر اور فقیر ہے، اس مخلوق کی سوچ اور فکر محدود ہے اور ناقص ہے، تو جو دین یہ مخلوق لے کے آئے گی اس دین میں زحمت ہی زحمت ہے۔ دین اسلام رحمت کا دین ہے، اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان موجود ہیں، تشریعات موجود ہیں، ان میں زحمت ہی زحمت ہے، وہ زحمت کے ادیان ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دین اسلام رحمت کا دین ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کئی غیر مسلم یہ تہمت لگاتے ہیں کہ دین اسلام دہشت گردی کا دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہے، اس لیے دین اسلام دہشت گردوں کا دین ہے یا دہشت گردی کا دین ہے۔ کہتے ہیں قرآن میں دہشت گردی کی تعلیمات ہیں، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دہشت گردی سکھا کر گئے ہیں، دہشت گردی کی تعلیمات دے کر گئے ہیں، اور اس طریقے کے اور جو تہمتیں ہیں بغیر بنیاد اور بغیر ثبوت کے، محض بغض و نفرت کی بنیاد پر جو لگائے گئے ہیں دین اسلام پر،
1: آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں، دین اسلام رحمت کا دین ہے، اور انشاءاللہ کم سے کم 10 ثبوت بیان کریں گے دین سے مختلف پہلوؤں میں، صرف ایک جزئیے میں نہیں، بلکہ شریعت کے دین اسلام کے مختلف حصوں میں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں سیرت میں دیکھیں گے، اور سلف کی زندگی میں بعض مثالیں دیکھیں گے کس طریقے سے دین اسلام جو ہے یہ رحمت کا دین ہے، نہ کہ زحمت کا دین ہے. سب سے پہلے بات کی ابتدا کرتے ہیں ارکان اسلام سے. ارکان اسلام 5 ہیں، اور سب سے پہلی جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے وہ توحید کی رحمت ہے. ارکان اسلام 5 ہیں. پہلا رکن ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ایک رحمت ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، دوسری ہے شہادت ان محمد رسول اللہ. تو اس ترتیب سے چلتے ہیں. توحید میں رحمت ہے، شرک میں زحمت ہے. توحید کا مطلب ہے ایک رب کی عبادت کرنا، ایک سچے رب کی عبادت کرنا. شرک کا مطلب ہے ایک سچے رب کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا عبادت میں. توحید میں آپ ایک رب کو پکارتے ہیں، دل میں اطمینان بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے کہ میرا ایک ہی رب ہے، میرا ایک ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، جو میرے دعا سنتا بھی ہے، میرے پکار کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرمائے گا. لیکن اس کی ضد میں دیکھیں، جو شرک کرنے والے ہیں، چاہے دور جاہلیت میں شرک کرنے والے ہوں یا دور حاضر میں شرک کرنے والے ہوں. دور جاہلیت میں کوئی لات کو پکارتا تھا، کوئی عزہ کو پکارتا تھا، کوئی حبل کو پکارتا تھا، کوئی منات کو پکارتا تھا، اور کوئی ود سواء یغوث یعوق نصر، مختلف نام مختلف معبودات تھے. تو جو لات کو پکارتا تھا اس پہ دل میں حسرت ہوتی، جب اس کی بگڑی نہ بنتی کاش میں حبل کو پکار لیتا، حبر والا کہتا کاش میں منات کو پکار لیتا تو میری بات بن جاتی اور میرا معاملہ سیدھا ہو جاتا. تو دل میں حسرت رہتی ہے. اور دور حاضر میں آپ دیکھیں دربار سجے ہوئے ہیں اور لوگ مختلف ملک مختلف کونوں سے آ کے اس ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس پیر کو پکارتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، وہاں پر قربانیاں دیتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، لنگر چلتے ہیں، مجاوری کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں. کام نہیں بنتا، دوسرے کی طرف جانا ہے. 2 مہینے کے بعد اگلے پیر کا عرس و میلہ ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پر یہی سارا کچھ ہوتا ہے، وہاں پر کام نہیں بنتا، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، 10ویں کے پاس جاتے ہیں. اور اگر کسی کی کوئی بگڑی بن ہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھر وہ شکرانے کے لیے دوبارہ جاتے ہیں. سبحان اللہ. زحمت ہے. طواف ایک کعبے کا ہوتا ہے، توحید ہے. ایک سے زیادہ جگہ پر طواف کرنا، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، کبھی اس پیر کی قبر کا طواف، زحمت ہے کہ نہیں؟ زحمت ہے. تو توحید میں رحمت ہے. توحید عبادت یہ سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید عبادت میں ہے. دوسرے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت ہے. اتباع ہم نے ایک ہی رسول کی کرنی ہے. ایک ایسی شخصیت ہے دنیا میں جن کا قول بھی دین ہے، جن کی خاموشی بھی دین ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندے کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے. سر آنکھوں پر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو بھی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اگر ہمیں یہ حکم دیا جاتا کہ بعض شریعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے اور بعض میں موسیٰ علیہ السلام کی، بعض میں عیسیٰ علیہ السلام کی، بعض میں ابراہیم علیہ السلام کی، بعض میں کسی اور نبی کی، کتنی مشکل ہو جاتی. تو ایک نبی کی اتباع کرنا، ایک نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا کتنی آسانی ہے، کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب غور کریں ہماری زندگی پر، اپنا موازنہ بھی کرتے جائیں، ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی اس حکم کے باوجود بھی کہ ایک نبی کی اتباع کرنی ہے جیسا کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اس کے باوجود بھی امت میں گمراہ فرقے موجود ہیں، اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی جاتی ہے اور کسی اور بزرگ کی بھی کی جاتی ہے. بلکہ بات یہاں تک معاملہ پہنچا ہے بعض لوگوں کے نزدیک کہ امام کی ایسی تقلید کرنی، اندھی تقلید کرنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سامنے آ جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے امام کے قول کو آگے کر دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. زحمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر بعض لوگ تقلید واجب کر دیتے ہیں. برصغیر والوں پر امام حنیفہ کی تقلید واجب ہے، مصر اور شام میں رہنے والوں کے لیے امام مالک کی تقلید واجب ہے، جزیر العرب رہنے والے امام حنبل کی تقلید واجب ہے، فلان جگہ پہ امام شافعی کی تقلید واجب ہے. اور پھر ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یہاں تک معاملہ پہنچا کہ مسجد حرام میں چار محرابیں تھیں، ایک نہیں، اور چار مرتبہ ایک نماز پڑھی جاتی مسجد حرام میں، قبلۃ المؤمنین، قبلۃ المسلمین میں، کعبہ کے گرد چار مصلے تھے. پہلے اذان ہوتی تھی، پھر تکبیر ہوتی تھی، ایک مسلک کے لوگ نماز پڑھ لیتے، مسلک حنفی والے پہلے پڑھ لیتے، پھر دوسرے مسلک کے، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے کے. چار جو مذاہب موجود ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ، چار ایک ہی جگہ پر، اس پاک جگہ میں چار مختلف مصلے تھے اور ایک نماز چار مرتبہ پڑھی جاتی تھی. زحمت ہے کہ نہیں؟ یعنی غور کریں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، بعض اٹھے کھڑے ہو گئے اور بعض لوگ بیٹھے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں. بھائی کس چیز کا انتظار ہے؟ یہ ہمارے مسلک کا امام نہیں ہے. تفرقہ ہو گئی، اجتماعیت ہوگی، نفرت ہوگی، محبت ہوگی، تو زحمت ہے. رحمت کس چیز میں ہے؟ ایک نبی کی اتباع میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرے نمبر پہ نماز دیکھتے ہیں. نماز، پانچ نمازیں ایک دن میں فرض ہیں. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے. اور نماز میں کئی رحمت کے پہلو ہیں کہ پانچ نمازیں فرض ہیں، خاص متعدد اوقات میں، مختلف اوقات میں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. تو صبح و شام مومن جو ہے وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. اور پھر نماز میں دیکھیں کتنی لمبی نمازیں ہیں، بیس بیس رکعت کی نمازیں ہیں، پچاس رکعت کی نمازیں ہیں، فجر کی دو رکعت ہیں فرض، دو سنتیں پڑھ لیتے جو کہ فرض نہیں ہے، اس کا اجر اور اس کا مقام حیثیت ایسی ہے گویا کہ سارے کے سارے دنیا جو اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. فجر کی دو سنتیں، فجر کی نماز پڑھ لی ہے فرض نماز، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں، ضمانت میں آ گئے ہیں، رحمت ہے. پھر ظہر کی چار فرض ہیں، رحمت ہے، عصر چار ہیں، مغرب کے تین ہیں، عشاء کے چار ہیں، رحمت ہے. اچھا پھر نماز میں، یہ واحد عبادت ہے جس میں خالق مخلوق سے کوئی تعلق قائم ہوتا ہے. سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندوں کے بیچ میں آدھا تقسیم کر دیا، قسمت الصلاۃ بین وبین عبد نصفین، نماز کو آدھا کر دیا ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے، نمازی سے گفتگو کرتا ہے. اور ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ الگ معاملہ ہے، ہمارا کتنا خشوع اور خضوع ہوتا ہے نماز میں، ہم اپنے آپ سے کوئی اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، اور نماز کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا ہے، تو نماز رحمت ہے. اگر تعلق، اگر نماز نہ ہوتی، اپنے رب سے کیا تعلق ہے ہمارا، سبحان اللہ. تو اس دوسرا رکن کلمہ شہادت کے

زکاۃ المال الذهب والفضہ، سونے چاندی کی زکوٰۃ میں، ریال روپے پیسوں کی زکوٰۃ میں، یہ نہیں کہ ابھی آپ کا نصاب پورا ہوا ابھی سے زکوٰۃ دے دو، نہیں، ایک سال تک اگر اتنی پیسہ آپ کے پاس باقی رہتا ہے تب زکوٰۃ پہ فرض ہو جاتی ہے۔ اور رحمت کا پہلو کہ کتنے، آدھا مال دے دو، چوتھائی مال دے دو، دسواں حصہ دے دو، کتنا دے دو، چالیسواں حصہ دینا ہے، یعنی 39 حصے تمہارے ہیں اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے دینا ہے۔ اچھا دینا کس کو ہے؟ زیادہ جو مستحق ہیں، آپ کے قریب رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کے علاوہ جن پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کیوں؟ کیونکہ ان پر خرچ کرنا آپ پر فرض ہے۔ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کیونکہ ان کا خرچ جو ہے فرض ہے، تو فرض ساقط ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے، یا اس میں ہیلا ہو جاتا ہے کہ اب اپنے پیسے پھر اپنے گھر میں استعمال کریں، تو باقی مسکین جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں، تو زکوٰۃ میں رحمت ہے۔ چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ روزہ دیکھ لیں آپ، فرض روزہ صرف رمضان کا روزہ ہے، رمضان کے روزہ کے علاوہ نوافل روزے ہیں، 12 مہینے میں سے صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے، باقی 11 مہینے روزہ نہیں رکھنا، فرض نہیں ہے، رحمت ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر 6 مہینے روزے رکھنے ہوتے، اگر 3 مہینے رکھنے ہوتے، رمضان کا ایک مہینہ مشکل سے پورا کرتے تو 2-3 مہینوں تو کیا حالت ہوتی ہماری؟ اور پھر کیا 24 گھنٹے روزے رکھنے ہیں؟ نہیں، صرف دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، فجر کی اذان سے ایک مغرب کی اذان تک روزہ رکھنا ہے، رحمت ہے۔ حج دیکھ لیں، اب نمبر خود گنتے رہے مجھے پتہ نہیں ہے، حج دیکھ لیں، زندگی میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ساری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان چھوٹے بڑے پر نہیں، صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہو حج کرنے کی، مال کی طاقت ہو اور جسمانی طاقت، صحت بھی ہو عافیت بھی ہو، اس پر فرض ہے۔ عورت ہے محرم نہیں ہے، اس پر فرض ہی نہیں ہے، بغیر محرم کی عورت پر حج فرض ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، رحمت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر عورت پر بغیر محرم کے حج فرض ہوتا تو زحمت ہوتی، عورت کمزور ہے کیسے سفر کرتی، حج بھی فرض ہے محرم بھی نہیں ہے تو کیسے سفر کرتی، کر سکتی ہے؟ کسی اور کے سہارے کرے گی، کوئی اور جتنے قریبی رشتہ دار ہو اگر محارم میں سے نہیں ہے، محرم نہیں ہے، تو پھر تو کوئی بھی مشکل پیش ہو سکتی ہے، کوئی بھی مصیبت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استطاعت میں سے عورت کے محرم کو ہونا بھی لازمی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا حج میں کوئی خاص عبادت کرنی ہے، کوئی خاص ذکر کرنا ہے، کوئی خاص کتابیں پڑھنی ہیں؟ نہیں، علم کی روشنی میں سنت کے مطابق عبادت کریں، حج کرنا ہے، ساری عبادات جتنی میں نے جن کا ذکر کیا ہے، نماز میں صلی رأیتموني أصلي، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز ایسے پڑھ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، حج کے تعلق سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خذوا عني مناسككم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کیسے کیا جاتا ہے، یہ سنت مطابق حج ہے۔ اگر ایک اور پہلو دیکھتے رحمت کا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی دیکھ لیں آپ، والدین کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور احسان کے ساتھ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے، اور احسان بلند ترین مرتبہ ہے معاملات میں سے، عبادات میں سے، اور عقائد میں سب سے جو بلند ترین مرتبہ احسان کا ہے، یہ والدین کے لیے ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر والدین کافر بھی ہوں، مسلمان نہ ہو، تب بھی ان کا احسان حسن سلوکی کا حق باقی رہتا ہے، سبحان اللہ، رحمت کا دین ہے کہ نہیں؟ کافر قتل کر دو، اس لیے کہ وہ کافر ہیں، کافر ہیں وہ جانوں کا رب جانے، آپ نے نصیحت کی ہے، سمجھایا ہے، پیار سے سمجھایا ہے، اگر وہ کافر ہیں، غلط عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کی غلط بات مت مانو، کفر اور شرک و بدعت کی بات مت مانو، کیونکہ اللہ کی معصیت میں کسی کی بھی فرمانبرداری نہیں کی جاتی، یہ قاعدہ ہے، وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر استاد بھی، امام بھی، عالم بھی شریعت کے خلاف کوئی فتویٰ دے یا حکم دے، وہ بھی نہیں ماننا، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی

0: اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان فرمائی ہے. تو والدین کے حسن سلوکی ہے, رحمت ہے, صلہ رحمی ایک اور رحمت ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں. دیکھیں ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں, اور جو ہمارے والدین اور رشتہ دار ہیں وہ ہمارے مرضی کے بھی نہیں ہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے جس گھرانے میں چاہا, جس ماں کے پیٹ میں اللہ نے چاہا وہاں سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہ اللہ کی حکمت, اللہ کی مرضی ہے. تو ہمارے رشتہ دار جو ہیں, ہمارے بھائی بہنیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے قریب رشتہ دار جو ہیں, یہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں, ہماری مرضی سے نہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں. تو ہم نے ان رشتوں کی قدر کرنی ہے. قدر کیسے کریں گے؟ رشتوں کو توڑ کے قدر کی جائے گی رشتے کی, یا رشتے کو جوڑ کے کی جائے گی؟ اچھا, رشتے کو جوڑا کیسے جاتا ہے؟ ہمیں کیا تعلیمات دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر وہ ہم سے حسن سلوکی کریں, ہمارا احترام کریں, تب ہم بھی کریں. اگر وہ ہمارے کام آئے ہم بھی ان کے کام آئیں. اگر وہ ہم سے محبت کریں ہم بھی ان سے محبت کریں. اگر وہ یعنی ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے ہم ان کو تکلیف نہ پہنچائیں, تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے, یہ بدلہ ہے. ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے رشتہ دار ہیں, وہ رشتے توڑتے ہیں میں جوڑتا ہوں, وہ مجھے دھتکارتے ہیں میں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں, تو آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تو ایسا ہی کرتا رہا تو گویا کہ تم ان کے منہ پر دھول پھونک رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوگی, اور ایک روایت میں ایک فرشتہ نازل ہوگی جو آپ کی تائید کرتا رہے جب تک کہ آپ یہ عمل کرتے رہیں گے. تو صلہ رحمی میں بدلہ نہیں ہوتا, صلہ رحمی میں حق ادا کیا جاتا ہے, اور یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. اگر رشتے دار رشتے توڑتے ہیں تو ہمیں جوڑنا چاہیے, اگر وہ دور کرتے ہمیں قریب کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے اگر بدعت میں ہم بھی ان کا ساتھ دیں, نہیں. جیسے میں نے پہلا قاعدہ کیا ہے کہ معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ کی معصیت میں. اگر وہ گھر کا ماحول بدعت کا ہے تو گھر کی طرف نہ جائیں, لیکن رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے الا یہ کہ وہ بدعت پہ ہٹ درمی سے کام لے اور آپ کو دھتکار دے, آپ کو مخالفت کرنا شروع کر دے, تب تو وہ رشتہ توڑنے والے ہیں اور آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں. ایک اور پہلو دیکھتے ہیں شریعت میں, بڑی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے, اس میں ہمیں معاملے کو سمیٹنا ہے. جہاد کا معاملہ دیکھ لیں آپ. جہاد دین اسلام میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں جہاد میں وہ کیا ہے؟ اگر جہاد میں کیا کیا جاتا ہے, جو کافر دشمن ہے اس کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے, اس کے خلاف قتال کیا جاتا ہے, یہاں تک اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. کہ قتل کرنے میں بھی رحمت ہے, آپ کہتے ہیں دین رحمت ہے دین اسلام, تو قتل کرنا کہاں کی رحمت کی بات ہے بھائی؟ آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جہاد کا ایک خاص مقصد ہے, وہ یہ مقصد سب سے بلند مقصد ہمارے زندگی میں. جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا صرف کافر کو قتل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, یہ مقصد ہے جہاد کا؟ نہیں, ہرگز یہ مطلب یہ مقصد نہیں ہے. ضرورت پڑے تو قتل کیا جا سکتا ہے, لیکن مقصد نہیں ہے یہ. اگر یہ کافر کلمہ پڑھ لے قتل کرو اسے, سبحان اللہ, تو مقصد پھر یہ نہ ہو نا کہ قتل کرنا ہے صرف. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کیا جاتا ہے, کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے اور توحید نشر اشاعت کے لیے جہاد کیا جاتا ہے, یہ مقصد ہے. اور دفاع جو ہے مسلمانوں کی جان عزت اور مال کی حفاظت کے لیے دفاع کیا جاتا ہے, یہ بلند مقاصد ہے. اس میں اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے, عصبیت کے لیے نہیں, حمیت کے لیے نہیں, مال و دولت کے لیے, شہرت کے لیے نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص جہاد کرتا ہے حمیت کے لیے, اپنے قبیلے کے لیے دفاع کرنے کے لیے, کوئی شخص شہرت کے لیے کرتا ہے, کوئی شخص کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ جو جہاد کرتا ہے وہ جہاد کرنے والا ہوتا ہے. جہاد میں اور پہلو دیکھے رحمت کر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو تیار کرتے ایک امیر مقرر کر دیتے, جہاد کے امیر مقرر کرنا بھی رحمت ہے. اگر دو امیر تین امیر ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا؟ آپس میں لڑ پڑتے تو جہاد کیا کرتے؟ تو ایک امیر کا ہونا رحمت ہے، حکمران کے سرپرستی کا ہونا رحمت ہے. کیا تعلیمات دیتے ہیں اس امیر کو اور مجاہدین کو؟ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آگے بڑھو. اور جب مقابلہ ہو، ایک روایت میں سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت دینا، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں جنگ خیبر کے موقع پر تو اسلام کی دعوت دینا. ارے جارو ہاتھ میں تلوار ہے اور کافر کے خلاف قتال کرنے جا رہے ہو اور پہلے دعوت دینی ہے، سبحان اللہ، نصیحت کرنی ہے، اسے دین کی طرف دعوت دینی ہے. اور ایک اسی روایت میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق دین اسلام ہو بیان کرنا ہے، کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن حق کا پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، کلمہ کلمہ کو عمل کیسے، نہیں سمجھانا ہے کہ کلمہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی جائے گی، باقی سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ میدان جنگ میں بیان کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک دوسرے میں ڈھال ہے، اور زبان پر کلمہ توحید کی دعوت ہے. قبول کر لیتے تو ٹھیک، نہیں قبول کرتے تو جزیہ دے دیں. ان یدن وہم صاغرون، تو رہنا چاہتے اپنے باطل دین پر رہو، تمہارا تمہارا رب کا معاملہ ہے، لیکن غلبہ دین اسلام کا ہوگا، یہ دین عزت کا دین ہے. تم اس دین میں داخل نہیں ہونا چاہتے، ذلیل رہنا چاہتے ہو، اس کا ثبوت دو. ثبوت کیا ہے؟ کہ خاص مقرر مال ہوتا ہے جو یہ ذمی جو کافر دیتا ہے اپنے کفر پر رہنے کے لیے مسلمان حاکم کو، مسلمان حکومت کو دیتا ہے. اور اگر نہیں ہے تب تب تلوار اٹھائی جائے گی. اچھا تلوار کس پہ اٹھائی جائے گی؟ ہر کافر کو پکڑ قتل ذبح کر دو، سبحان اللہ. اگلی تعلیمات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ کافروں کے خلاف قتال کرتے وقت کی تعلیمات ہیں، کبھی بچے کو قتل نہ کرنا، کبھی عورت کو قتل نہ کرنا، کبھی بزرگ پہ ہاتھ نہ اٹھانا، قتل نہ کرنا. اور اس بزرگ جو کا دینی رہنما ہے، جو کو تعلیمات باطل دین کے دیتا رہتا ہے، اگر وہ اپنی عبادت گاہ میں الگ بیٹھا ہے تو اس کو وہاں پہ جا کے قتل مت کرو. جو درخت ہیں ان کو مت جلاؤ، جو گھر ہیں ان کو مت گراؤ، سبحان اللہ. تخریب کاری سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ دین رحمت کا دین ہے. جانوروں پر دیکھیں، جانوروں پر کہتے ہیں زحمت کا دین ہے، جانوروں پر دیکھیں آپ. جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بکرا ذبح کر رہے ہیں قربانی کے لیے، ذبح کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں؟ نمبر ایک، چھری کو تیز کرنا ہے. کیوں؟ اگر تیز نہ ہوگی تو اس جانور پر اذیت ہو سکتی ہے، اسے تکلیف ہو سکتی ہے. تو آسانی کے لیے جانور کے جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، آسانی سے ذبح کیا جائے تو چھری کو تیز کرنی ہے. پھر چھری کو چھپا کے جانا ہے، دکھانا نہیں ہے. پھر تیسرے نمبر پہ ایک جاؤں دوسرے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، سبحان اللہ، رحمت کا دین ہے. دوسری روایت میں آیا ہے، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے اسے قید کر دیا، نہ کچھ کھانے کو دیا نہ کچھ پینے کے لیے، وہ بلی بھوکی پیاس تڑپ تڑپ کے مر گئی، اللہ نے اسے جہنم رسید کر دیا. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جائے گی، جانور کی وجہ سے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ رحمت کا دین ہے. دوسری بغی عورت، بدکار عورت، ایک کتے کی وجہ سے جنت میں جاتی ہے، پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے صحرا میں ویرانے میں، کہیں سے کوئی راستہ نہیں پانی پینے کا، اسے پانی پلا دیتی ہے، اس اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی جو اس کی بدکاری اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایک کتے کی وجہ سے. کتے کی جان بچانے والا جنت میں جاتا ہے، یہ رحمت کا دین ہے. ہماری کیا حالت ہے، سبحان اللہ. آج جو جہاد کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں، اللہ کے لیے صرف ان روایات پہ ایک دفعہ دیکھیں، نظر ڈالیں ان روایات پر، جانور پر رحم کرنے کے جو دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر کو تیار کرتے ہو، کیا تعلیمات دیتے ہیں کافروں کے خلاف قتال کرنے کے لیے، تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ آج مسلمانوں کو بیچ میں بھرے بازار چوراہے میں جا کر بم بلاسٹ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ رحمت کا دین ہے، سبحان اللہ. اس کے علاوہ دیکھ لیں دین اسلام میں چھوٹے بچوں پر، میں چاہتا جانور پر آخری بات کرتا لیکن کیونکہ بات جہاد کی آئی ہے اور پھر قتال کی آئی ہے اور انسان کا قتل کیا ہے تو پھر جانور کے قتل کی بات بیچ میں آ گئی ہے. آخر میں تین اور چیزیں بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا یجل کبیرنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کے احترام اور تعظیم نہ کرے، ان کے اجلال نہ کرے. چھوٹے بچوں کا حق ہے کہ ان پر رحم کیا جائے، بڑے بزرگوں کا حق ہے کہ ان کے احترام کیا جائے. جو یہ دونوں کام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وعید دیکھی ہے، ہم میں سے نہیں ہے، یعنی عام معاملہ نہیں ہے. چھوٹے پر تشدد کرنے والے اور بڑے بزرگوں کے احترام نہ کرنے والے، ان کے لیے وعید کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک روایت میں آیا، ابو داؤد کی روایت، ترمذی کی روایت میں آیا ہے، اور جو ہمارے عالم کا حق ادا نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. تو علماء کے بھی ہمارے پر حقوق ہیں. تو تین چیزیں ہو گئی، چھوٹے بچوں پر رحمت کرنا، رحم کرنا، بڑے بزرگوں کا احترام کرنا، اور علماء کے حق کو جاننا. چھوٹے بچوں پر رحم کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ لیں، واللہ یعنی آپ ماحول دیکھیں جزیر عرب میں، جہاں پر کہیں سے بھی علم کی روشنی نظر نہیں آتی تھی کہیں پر بھی، جہاں پر لوگ خشکی میں رہتے، ان کے مزاج، ان کے زندگی کے طریقے سختی پر مبنی تھے، کہیں پر دور سے بھی رحمت کا کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. اس وحی کے نور سے، دین اسلام کی تعلیمات سے اور رحمت سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں پر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو چھوٹی سی بیٹی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، تو رو رہی تھی. وقت نماز کا وقت ہو گیا، اب امامت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے، یوں جیسے بچوں کو بٹھاتے یوں بٹھا لیتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں. صحابہ نماز کے انتظار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو کندھوں پہ بٹھا کے داخل ہوتے ہیں. پیغام دیکھا کیا پیغام ہے؟ اسی جزیرہ عرب میں عورت کا کیا مقام تھا؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اگر نو مولودہ چھوٹی بچی سے جب سوال کیا جائے گا کس جرم سے اسے قتل کیا گیا ہے، تو لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، یہ ایسا معاشرہ تھا، ظالم معاشرہ تھا کہ زندہ گاڑ دیتے تھے، زمین پہ دفن کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ماحول میں رہنے والے لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بچی کو اپنے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے دیتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر بات دیکھیں، ابھی صحابی جو راوی ہے قصے کا کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابھی بچے کو نیچے بٹھائیں گے اور نماز شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کندھے سے اتارتے ہیں اور سینے سے لگا دیتے ہیں، نماز کی ابتدا اللہ اکبر کر کے بچے کو اٹھا لیا، بچی اٹھائی ہوئی ہے. جب رکوع پہ گئے تو بچی کو جب بٹھا دیا زمین پہ، جب سجدہ کیا، جب دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دوسری رکعت کے، پھر اٹھا لیا بچی کو. یہ رحمت ہے بچوں پر، بچوں پر رحم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بچوں پر تشدد نہیں کیا جاتا، بچوں سے نرمی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ نرمی کے مستحق ہیں، رحمت کے مستحق ہیں. ہم اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں، بعض والدین بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، خاوند غصہ بیوی کا نکالتا ہے بچوں پر، یا باہر کا غصہ بیوی پہ نکالتا ہے، بیوی خاوند کا غصہ بچوں پہ نکالتی ہے، استاد اسکول میں گھر کے غصے ادھر کا غصہ سارا بچوں پہ نکالتا ہے، سبحان اللہ. پھر جب یہ بچے متشدد ہو جاتے ہیں اور شدت پسندی کو پسند کر کے ان کی زندگی بدل جاتی ہے والدین پہ، پھر یہی بچے جو ہیں جب بڑے ہوتے ہیں بدسلوکی کرتے ہیں، معاشرے میں مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں، تب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا جو ہے ہماری بات نہیں سنتا. ہمارا بیٹا جو ہے وہ پتنی کے کس گروہ میں شامل ہو رہا ہے، ہمارے بیٹے میں تشدد نظر آتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ہماری زندگی میں رحمت کا پہلو کہاں ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں تو پھر کس کے ساتھ؟ یاد رکھ، جو اپنے بچوں پر رحم نہیں کر سکتے وہ کسی اور پر بھی رحم نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو کھلی چھوٹ دے دو، جو غلطی کرے جو کچھ بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے، سب چلتا نہیں، سب نہیں چلتا ہے، چلتا وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے، جو شریعت کے مخالف چلتا نہیں ہے، وہ گھروں میں نہیں چلے گئے نہ ہی معاشرے میں چلے گئے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ مار کٹائی کرنی صبح شام بس مارتے رہنا ہے، ہڈی پسلی ایک کرنی ہے؟ نہیں، اگر مارنے بھی ہے اس کے بھی شریعت کے اصول اور آداب ہیں، کب مارنا ہے، کیسے مار رہے، کس چیز سے مار رہے، کس حد تک مارنا ہے، اللہ کے لیے مارنا ہے، اپنے مقصد کے لیے نہیں، غصے میں مارنا نہیں ہے، اور ایسے مرنا ہے کہ نشان بھی نہ پڑے مارنے کا، صرف یہ بتانا ہے، پیغام پہنچانا ہے بچے کو یا بیوی کو کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کے حق میں غلطی ہوئی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے میرا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عورت بچے کو لے کے جاتی ہے تحنیک کے لیے، تحنیک کی مراد کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور، یعنی سب سے پہلا جو بچے کے پیٹ میں جو غذا جاتی ہے وہ، جسے ہم گھٹی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، تحنیک ہوتی ہے، کھجور کا ٹکڑا لیتے ہیں اور منہ میں اسے چبا دیتے ہیں، اس کا جو سیرپ بنتا ہے اس سیرپ کو اپنے منہ سے بچے کے حنک میں اندر انگلی ڈال کے جو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں، اور بندہ اس وہ بچہ جو ہے اسے نگل لیتا ہے۔ تو بعض عورتیں لے کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک عورت لے کے گئی اپنے بچے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کریں گے تو بچے نے پیشاب کر دیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے میں پیشاب کر دیا، تو ماں بڑی پریشان ہوئی، ارے بچے نے کیا کر دیا، امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے، شرمندہ ہوئی، کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے ہیں، تھوڑا سا پانی چھڑک دیتے ہیں، مسئلہ ہوا، حل ہو گیا مسئلہ، ماں کو بھی سکون ہو گیا، بھائی ٹھیک ہے، جو یعنی جو مسئلہ ہوا تو اس مسئلہ بھی حل ہو گیا، غصہ نہیں کیا، کسی اور کا بچہ ہے، پیشاب بچہ کر دیتا ہے، بچے کو اٹھایا اس کی ماں کو دے دیا، پانی منگوایا، پانی کپڑوں میں چھڑک دیا، کیا پیغام ملا؟ نمبر ایک سب سے بڑا رحمت کا پیغام ہے، ہمارے بچے پیشاب کریں، بچہ ادھر اٹھا کے ادھر پھینکے گا نا دیوار پہ، ادھر دیوار پہ چپکا ہوگا بیچارہ، ریئیکشن ہوتا ہے نا، ریئیکشن ہم تصور نہیں کر سکتے، ابھی اپنا ہی بچہ ہے، اگر بیوی نے نیپی نہیں پہنے، کبھی کھیلتا کودتا آ کے بیٹھ گیا بیچارہ گود میں، ایک ہماری گود میں جگہ نہیں ہوتا نا بچوں کے لیے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہماری گود میں لیا تو لیپ ٹاپ ہوتا ہے یا موبائل ہوتے ہیں یا اور چیزیں ہوتی ہیں، آج کل کے زمانے میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، بچہ کہیں سے کھیلتا کودتا آ کے گود میں بیٹھ کو پیشاب کر دیا تو بچے کا کیا حشر ہم کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ کہ اگر بچہ دودھ پی رہا ہوا بچہ ہو پیشاب کر لے تو اس کے پیشاب کو، یعنی کپڑے کو دھویا نہیں جاتا، پانی چھڑکنا کافی ہو جاتا ہے، وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں النجاست المخففہ، یہ خفیف نجاست ہے کیونکہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، یعنی اچھا، یعنی شریعت میں خفیف نجاست بھی ہے غلیظ نجاست بھی ہے، پیشاب تو پیشاب ہی ہوتا ہے بھائی، میڈیکلی کیا فرق ہے؟ اگر ہم میڈیکلی دیکھیں، خون ہم یعنی جو بھی ہم پانی وغیرہ پیتے گردے میں گزر جاتا ہے، گردے سے پھر پیشاب بنتے میں سانے میں جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہے، لیکن شرعاً فرق ہے، اگر دودھ پیتا ہو بچہ ہے تو اس کا پیشاب نجس تو ہے لیکن نجاست مخفف ہے، خفیف ہے، اور اگر کھانا کھاتا ہو بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، دودھ کے ساتھ کھانا بھی کس نے کھانا شروع کر دیا، اس کی پیشاب نجاست نجاست مغلظہ ہے، کپڑے کو دھونا ہی پڑے گا، رحمت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو تھا بچوں کے تعلق سے، بزرگوں کے احترام، ایک مرتبہ سے مسلم کی روایت ہے، آپ دیکھیں سلف کی زندگی میں ہم ذرا دیکھتے ہیں، سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بس گزر رہے تھے، اپنی سواری پہ سوار تھے تو ایک شخص کو دیکھا، سواری کو روکا، سواری سے اترے، اس شخص سے جا کے ملے اور پھر اس کو اپنی جو سر پگڑی تھی وہ بھی سر پہ رکھی، اتار کے اپنی سواری بھی دے دی، تو جو ساتھی تھے صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کہتے ہیں آپ نے اس اعرابی ہے بدو ہے اتنے پر اس کا اکرام کر دیا ہے کہ اپنی سواری بھی دے دی سر کی پگڑی بھی دے دی، اگر آپ کچھ دے دیتے تو کافی تھا، کہتے جانتے ہیں کون ہے؟ کہتے نہیں. کہتا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. اسے عربی نہیں, عربی کو نہیں جانتا کہ اس کی کیا حیثیت ہے, نہیں, لیکن اس کا والد میرے والد سیدنا عمر کا دوست تھا. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا اثر دیکھیں, اور اس یعنی اس شخص کا باپ جو بزرگ تھا اس کا احترام دیکھیں, اپنے والد کا احترام دیکھیں مرنے کے بعد, وفات کے بعد, کیونکہ بچوں تک اس کا اثر ہوتا ہے. سر کی پگڑی اتارنا عرب میں عام بات نہیں ہوتی, اپنی سواری دے دینا, خود پیدا چلے گئے یہاں پر بھی تھے, اکرام ہے. اسی طریقے سے بڑوں کی توقیر اور احترام کرنا, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی ایک روایت میں آیا ہے سر بکر صدیق کے جب والد نے اسلام قبول کیا تو سر بکر صدیق خود لے کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والد نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر آپ سے کیوں لے کے آئے, میں آپ نے کیوں لے کے, میں خود چل کے جاتا, خود میں آنے والا تھا اور آپ کے والد سے ملنے والا تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بزرگوں کس طریقے سے قدر کرتے ہیں. ہماری زندگی میں دیکھیں بزرگوں کی کیا قدر ہے, اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اگر کوئی شخص یعنی کسی فیکٹری کا مالک ہے یا کسی پوزیشن پہ ہے یا مدیر ہے, جیسے کہتے ہیں یا مدیر, مدیر یہ جو مدیر ہوتے ہیں کس طریقے سے جو اپنے متحد جو اس کے یعنی امپلائی ہوتے ہیں کس طریقے سے بات کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ صفائی والا جو ہے بزرگ ہے, وہ بیچارہ سنتا بھی بہت کم ہے عمر کی وجہ سے, اگر تو اس کو چاہیے کہ وہ بیچارہ ریسٹ کر رکھے, مجبوری کے تحت ابھی بھی کام کر رہا ہے, 50 سال گزر گئے ہیں یا 55 یا 60 سال کے بزرگ بھی ایسے دیکھے بیچارے جو ابھی مزدوری کرتے ہیں, تو مجبور ہیں بیچارے, وہ آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں. ایک دفعہ بلایا چائے لے کے آؤ, وہ سدھا نہیں بیچارے ہیں, بس 2 منٹ لیٹ ہو گئے اور بیچارہ کام کو لگا ہے تو اس کی خیر نہیں ہے, 10 گیالیں نکالیں گے, تم بہرے ہو, تم گونگے ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. اللہ کے بندے ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے, شاید کافر بھی سلوک نہ کرتے ہوں. اس لیے عجب بات یہ ہے کہ کوئی شخص ذرا دورہ کر کے آتا ہے نا یورپ کا امریکہ کا, ایک مرتبہ واپس آ کے وہ پاگل بن جاتا ہے, کہتے ہیں وہاں زندگی تو وہاں پہ ہے, کیا اخلاق ہے, کیا ادب ہے, بڑوں کا قدر کرتے ہیں, بڑے اخلاق والے بچوں پہ رحم کرتے ہیں, اور بچے بڑے اخلاق والے لوگ ہیں, ٹائم کے پابند ہیں, یہ ہے 20 خوبیاں گنیں گے, یہ خوبی وہاں پہ جا کے نظر آئی ہے, شریعت پہ نظر نہیں آتی, یہ خوبی سب موجود ہے, ہمارے دین میں موجود ہے. عمل ان لوگوں نے کیا ہے جو بے دین ہیں, عمل تو ہمیں کرنا چاہیے نا, جب ہم خود عمل کرنے والے نہیں اپنے دین پہ, جب دوسروں کو دیکھتے عمل کرتے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں, کاش ہم عمل کرنے والے ہوتے تو ہم اپنے آپ کو بھی اچھے لگتے, دوسروں کو بھی اچھے لگتے ہیں. لیکن سبحان اللہ یہ سزا ہمارے لیے کافی ہے, جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر بے دین ہمیں اچھے لگتے ہیں, سبحان اللہ. الغرض تو بڑوں کو احترام, اور علماء کے احترام بھی آخر میں, یہ بھی حق ہے علماء کا, ہمارے اوپر علماء کے احترام کیا جاتا ہے, علماء کی قدر کی جاتی ہے, وہ علماء جو توحید اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں, جو منہج السلف پر قائم ہیں, اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معصوم عن الخطا نہیں ہے, وہ معصوم نہیں ہے. یہ روافق کا عقیدہ ہے کہ جو امام ہے معصوم ہے, اور امام جو ہے جو بات کرتا ہے وہ دین بن جاتا ہے. رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, انبیاء کے علاوہ جتنے بھی اور لوگ موجود ہیں وہ معصوم نہیں ہیں. نبی معصوم کیوں ہے؟ کیونکہ وحی نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, معصوم عن الخطا ہے, خطا نہیں ہوتی نبی سے کیونکہ وحی نازل ہوتی ہے. انبیاء کے علاوہ کسی میں وحی نازل نہیں ہوتی, اس لیے ان سے خطا کا امکان ہے. اگر کسی سلف عالم سے خطا ہو جاتی ہے تو اس کا احترام باقی رہتا ہے, لیکن جو غلطی ہوئی اس کا رد کیا جاتا ہے دین کی حفاظت کے لیے. اس عالم کی قدر اس دین کی وجہ سے ہے, تو دین کی حفاظت کے لیے عالم کی غلطی کا رد کیا جاتا ہے. اگر وہ غلطی سر عام کرتا ہے اس کا رد بھی سر عام ہونا چاہیے, تاکہ اس عالم کی گردن بھی آزاد ہو جائے, اس کی پکڑ بھی نہ ہو اس غلطی کی وجہ سے. اگر سبق لسانی ہوئے تو اس کو درست کی جاتی ہے اور پھر الگ سے نصیحت بھی کی جاتی ہے, لیکن اگر سرعام ہو غلطی سرعام اسے بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ دین کی حفاظت کرنی ہے. اگر رازداری میں کسی خاص مجلس میں غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا یعنی جو ازالہ ہے یا اس کی جو نصیحت ہے وہ بھی رازداری میں کرنی چاہیے. یہ حق ہے علماء کا, احترام اہل سنت جماعت کے علماء کا سلف علماء کرنا چاہیے. آخر میں دین اسلام رحمت کا دین ہے، مذہب السلف اور منہج السلف میں رحمت ہے، اور یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے سب سے آسان اور واحد صحیح راستہ ہے. فہم السلف اور منہج السلف، قرآن سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ جیسے کہ صحابہ سلف نے سمجھا ہے. کیوں؟ کیونکہ براہ راست صحابہ نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعین نے براہ راست علم حاصل کیا صحابہ سے، اتباع التابعین نے براہ راست علم حاصل کیا تابعین سے. تین بہترین زمانے کو لوگوں کو کہا جاتا ہے السلف الصالح، یا سلف صالحین بھی کہا جاتا ہے. اس کے ثبوت کے لیے صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی تابعین، پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگ یعنی اتباع التابعین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہے تین بہترین زمانوں کی. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ ہم ان کے راستے کی پیروی کریں. سبیل المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو سبیل المؤمنین کو اپنانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. جو بھی ہدایت کے راستے کو جاننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت کرتا ہے، اس لیے مشاقت کرتا ہے کیونکہ سبیل المؤمنین کو نہیں اپنایا، کسی اور راستے کو اپنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہی دے گا جو وہ چاہتا ہے، اس کے لیے وہی راستہ آسان کرے گا جس پر وہ چل رہا ہے. لیکن قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، مذہب السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں رحمت کو عام کر دے، اور زحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، اور ہر شر سے پوری امت کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، بسم اللہ والحمد للہ، استغفرک واتوب الیک،
1: والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج ہم حصہ پوائنٹ نمبر 23 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الحكم على المعين ببدعته الا بعد إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. کسی مخصوص شخص پر بدعت کا حکم لگانا اقامت حجت، شروط کے پائے جانے اور موانع کے رفع ہو جانے کے بغیر منہج سلف میں سے نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اہل سنت کے دائرے سے کب اور کیسے خارج ہوتا ہے؟ ایک اہم سوال ہے جس کا جواب انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں دیتے ہیں. اور اس سوال کے جواب کے لیے فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی مدخل حفظہ اللہ نے بڑا جامع جواب دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے درس میں یہ جواب ہی کافی ہے. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، کیا سوال کیا گیا اور کیا جواب ہے، آئیے سنتے ہیں. سوال یہ ہے، شیخ حفظکم اللہ، هناك سؤال يدور بين طلاب العلم. فضلۃ الشیخ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، ایک سوال ہے جو طلاب علم کے بیچ میں گردش کر رہا ہے. وہ ہوا سوال یہ ہے، هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة او بدع ان تقام عليه الحجة؟ کیا کسی شخص کے لیے جب وہ کسی بدعت یا ایک سے زیادہ بدعت میں واقع ہوتا ہے، کیا اس کے لیے شرط ہے کہ اس پر حجت قائم کی جائے لکھے یو بدعا تاکہ اسے بدعتی کہا جائے، او لا اشترط ذلك، یا یہ شرط نہیں ہے؟ افیدون جزاکم اللہ خیرا. الجواب، شیخ صاحب جواب دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، اما بعد، فالمشہور عن اہل السنت، اہل سنت میں یہ بات مشہور ہے، انہم وقع فی امر مکفر لا یکفر حتی تقام علی الحجہ، جو کسی مکفر امر میں واقع ہو جاتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جائے. اما موقع فی بدعت فعلی اقسام، جو بدعت میں واقع ہوتا ہے تو اس کی قسمیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. القسم الاول، پہلے قسم، یعنی اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کیا کسی شخص جب کوئی شخص کسی بدعت میں واقع ہو جاتا ہے کیا وہ بدعت ہی ہوتا ہے، جواب میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا. تو شخص فرماتا ہے اگر کفر عمل یا قول اسے سرزد ہوا ہے تو حجت اس پہ مشہور، یہی اہل علم سے، اہل سنت میں سے، اس پر حجت تو قائم کرنی ہے، یہ مشہور قول ہے. اگر بدعت میں واقع ہو گیا تب کیا کرنا ہے، تو شخص فرماتا ہے فعل اقسام، اس کی قسمیں ہیں. قسم الاول، پہلے قسم، اہل بدع کالروافض والخوارج والجہمیۃ والقدریۃ والمعتزلۃ والصوفیۃ والقبورۃ والمرجئۃ ومن یلحق بهم کالاخوان والتبلیغ وامثالهم. شخص فرماتے ہیں اہل بدعت جیسے کہ روافض، خوارج، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، صوفیہ، قبوریہ یعنی قبر پرست، والمرجئہ، ومن یلحق بهم، اور جو ان سے جوڑے جاتے ہیں ان جیسے، کل اخوان یعنی اخوان مسلمین، والتبلیغ وجماعت تبلیغ، وامثالهم ان جیسے، فہؤلاء لم یشترط السلف اقامت الحجۃ من اجل الحکم علیہم. سلف نے ان پر حجت قائم کرنے کی شرط نہیں لگائی تاکہ ان پر بدعت حکم لگایا جائے. فالبدعۃ اقامت الحجۃ من اجل حکم علیہم بالبدعۃ. فالرافضی بدعتی، فالرافضی یقال عنہ مبتدع، رافض کہا جاتا ہے بدعتی، مبتدع ہے. والخارجی یقال عنہ مبتدع، خارجی بھی مبتدع ہے. وہکذا سواء اقیمت علیہم الحجۃ ام لا، چاہے حجت قائم ہو یا نہ ہو، ان سب کو بدعتی کہا جاتا ہے. سوال یہ، سلف کے زمانے میں تبلیغ جماعت تھی یا اخوان مسلمین تھے کہ نہیں تھے؟ تو پھر شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا ومن یلحق بهم، سلف نے روافض کی، خوارج کی، جہمیہ کی، قدریہ کی، معتزلہ کی، تبدیع کی کہ نہیں؟ تبدیع کی، بدعت ہی ہیں، ابھی آگے بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. لیکن بعد میں جب صوفی آئے، قبوری آئے، مرجی آئے، مرجی تو اس زمانے میں بھی تھے، یا اخوان المسلمین یا جماعت اسلام یا ان جیسے اور امثالہم، ان جیسے اور بھی آئے، تو ان سے کیوں ان سے جوڑا ہے؟ کیونکہ یہ بھی انہی جیسے بدعت میں، ان کے اصول بدعتی اصول ہیں، اہل بدع میں سے ہیں. بدعت کون ہے؟ بدعت جس کے اصول بدعتی ہے، تو پہلے وہ لوگ جن کے اصول بدعتی ہیں تو وہ بدعتی ہی ہے. قسم الثانی، اس پہ ذرا غور کریں، دوسری قسم، من هم من اہل السنہ، اہل سنت میں سے ہے، ووقع فی بدعت واضحۃ، اور واضح بدعت میں واقع ہوا ہے، کیسی؟ کالقول بخلق القرآن، جیسا کہ اس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، واضح بدعت ہے. او القدر، یا تقدیر کا انکار کرنا، او رأی الخوارج، یا خوارج کی اس نے رائے رکھی، خوارج کا راستہ اختیار کیا، وغیرہ، یا اس کے علاوہ. فہذا یبدع وعلیہ عمل السلف، هذا یبدع، یہ بھی اس میں بدعت کہا جائے گا، اس پر سلف کا عمل ہے. مثال ذلک، اب چند مثالیں سنیں. ما جاء عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سر عبد الله بن عمر سے واضح، حين سئل عن القدريه، جب قدريه سے سوال کیا گیا، قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. سے مسلم میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے شہر میں ایسے لوگ نکلے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو یہ خبر دو، یہ بتاؤ کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. کوئی حجت قائم کی ان پہ؟ کوئی پوچھا حجت کسی نے قائم کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ قدری ہیں، تقدیر کے ممکن فوراً بدعتی ہیں. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ ربیع فرماتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فی در تعارض العقل والنقل، در تعارض العقل والنقل جد نمبر 254 میں، 254 میں، بڑی پیاری بات ہے. فطریقۃ السلف، سلف کی طریقہ، والائمہ، اور اماموں کی طریقہ رہا، انہم یراعون، کہ وہ اس بات کو رعات، اس بات کو مدنظر رکھتے تھے، المعانی الصحیحۃ، المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل. جو سهم معانيه شرع وعقل کی بنیاد پر ان کی مراعات کرتے تھے، ویراعون ایضا، اور اس بات کی بھی مراعات کرتے تھے اور اسے مدنظر رکھتے تھے، الفاظ الشرعیہ، شرع الفاظ بھی، فیعبرون بها ما وجدوا الى ذلك سبیلا، تو اس کی تعبیر کرتے جتنا بھی ان سے ہو سکتا تھا. ومن تکلم بما فیه معنی باطل یخالف الكتاب والسنة ردوا علیہ، جس نے کوئی ایسی بات کی، کوئی معنی ایسا معنی بیان کیا باطل، معنی باطل کیوں؟ کیونکہ یخالف الکتاب والسنة، جو کتاب سنت کی مخالفت جس میں اس معنی میں موجود ہے، ردوا علیہ، اس کی انہوں نے تردید کر، رد کر دیا. ومن تکلم بلفظ مبتدع یحتمل حقا وباطلا، اور جس نے کوئی ایسا لفظ اگر معنی باطل ہے تو اس کا رد کر دیا. اگر لفظ ایسا ہے جس میں حق اور باطل دونوں کا امکان ہو، نسبوه الى بدعت ايضا، تب بھی اس کی نسب بدعت کی طرف کر دی ہے. وقالوا، اور یہ کہا سلف نے، انما قابل بدعه ببدعه ورد باطلا بباطل، اس نے ایک بدعت کا پھر بدعت سے رد کیا اور باطل کا باطل سے برابر ہو گیا. اقول، شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فی هذا النص، یعنی امام ابن تیمیہ کے اس نص، اس قول میں، بیان امور عظیمه مهمه، بہت اہم امور ہیں، یسلکها السلف الصالح، جو سلف صالح جن کو اپنایا تھا، للحفاظ على دینهم الحق، دین حق کی حفاظت کے لیے، وحمایتی من غوائل البدع والاخطاء، اور اس دین حق کی حمایت فساد بدعت کے شر اور فساد سے اور غلطیوں سے محفوظ کرنے کے لیے. منها، ان میں سے، آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک، اب یہ جو ابن تیمیہ کا جو قول تھا، بعض اہم پیغام اور فوائد شیخ ربیع نکال رہے ہیں. نمبر ایک، شدة حذر من البدع ومراعاتهم الالفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، کہ سلف جو ہیں بہت زیادہ حریص تھے اس بات پہ کہ وہ خبردار کرتے تھے بدعت سے، اور جو صحیح الفاظ ہیں اور معنی ہیں جو دین یعنی شریعت اور عقل سے معروف ہیں، ان کو خاص مدد رکھتے ہوئے بات کرتے تھے. فلا يعبرون بقدر الامكان الا بالالفاظ الشرعيه، تو جب بھی بات کرتے تو شرعی الفاظوں سے بات کرتے تھے. ولا يطلقونها على المعاني الشرعيه الصحيحه الثابته بالشرع المحمدي، اور نہیں کرتے تھے یہ الفاظ کو اطلاق الا کہ جو صحیح الفاظوں سے یا شریعت سے ثابت ہوں. نمبر دو، انهم حراس الدين وحماته، یہ دین کے وہ حراست حفاظت کرنے والے ہیں، پاسداری کرنے والے ہیں، حمایت کرنے والے ہیں. فمن تکلم بکلام فیہ معنی باطل یخالف الکتاب والسنہ، یخالف الکتاب والسنہ، اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے جو باطل ہے، جس میں باطل معنی ہے، جو کتاب اس میں مخالفت کرتا ہے، رد علیہ، اس کی تردید کر دی ہے، اس کا رد کیا. ومن تکلم بلفظ مبتدع، اور جو اس نے ایسے لفظ سے بات کی ہے جو بدعتی لفظ ہے، باطل لفظ ہے، يحتمل حقا وباطلا، جس میں حق اور باطل کے دونوں کا احتمال ہو، نسبه الى البدعه، اس کو بدعت طرف منسوب کر دیا. ولو كان يرد على اهل الباطل، اگرچہ یہ شخص اہل باطل رد بھی کیا کرتا ہو. وقالوا انما قابل بدعه ببدعه اخرى، انہوں نے یہ کہا کہ جس بدعت کو اسے رد کیا اس نے اپنی بدعت اس کو بدعت کے برابر کر دیا. ورد باطلا بباطل، اور باطل رد باطل سے کیا ہے. ولو كان هذا الراد من افاض اهل السنه والجماعه، اگرچہ رد کرنے والا اہل جماعت کے بڑے افاضل میں سے ہو. ولا يقولون ولن يقولوا، نہ یہ کہتے تو نہ کبھی کہیں گے، يحمل مجمله على مفصله، کہ اس کا جو مجمل کلام مفصل پہ لے کے آئیں تاکہ دونوں میں توفیق و تطبیق ہو جائے. لأن نعرف انه من اہل السنہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں اہل سنت میں سے. قال شیخ الاسلام رحمہ اللہ، شیخ ربیع فرماتے، شیخ الاسلام نے، بعد حکایت هذه الطریقہ عن السلف والأئمة، سلف أئمة كي يستريكوا بيان كرنة كبعد فرمائي، ومن هذا القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب السنة، معروف قصة جو إمام خلال كتاب السنة من ذكر كيه هو وغيره، وننا ممكن إلاوة أور علماء في مسألة اللفظ والجبر، جيسا كي اللفظ والجبر كمصلحة ممكن بير مثال بيان كيه. شيخ ربيع فرماتي أقول، يشير رحمه الله إمام ابن تيمية بإشارة كرهين إلى تبديع أئمة السنة من يقول لفظ بالقرآن مخلوق، لفظية سكا مراده اللفظ جسني كاه اللفظ بالقرآن مخلوق، من اللفظ قرآن مجيد سي مخلوق هي، إسا لفظية كهته، لأنه يحتمل حقا وباطلا، کیونکہ اس جملے میں لفظ بالقرآن، میں لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں زبان سے مخلوق ہے، اس کے احتمال دونوں حق اور باطل دونوں احتمال ہیں. وكذلك لفظ الجبر، جبر كاللفظ به يحتمل حق وباطل، دون ما حق وباطل. وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل ونحوهما كأئمة جسك أو إمام أوزاعي أحمد بن حنبل أنجس أورا إماني قد أنكره على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته، دونو كردكيا جو إن دونو اللفظية أور جبر كي بات جو كرتين، دونوں کا نکیر کی دونوں کا انکار کیا، دونوں گروہوں کا جو نفی کرتی ہے اور جو اثبات کرتی ہے. وقال رحمه الله ويروى انكار اطلاق الجبر عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. اور جبر کا اطلاق کرنا بھی یہ روایت کیا گیا ہے امام زبیدی سے، سفیان الثوری سے، عبد الرحمن بن مهدي سے. وقال اوزاعي واحمد وغيرهما، وقال الاوزاعي واحمد وغيرهما امام احد اور امام اوزاعي واحمد ان کے علاوہ اور بھی باسلف نے کہا، من قال جبر فقد اخطأ ومن قال لم يجبر فقد اخطأ، جس نے کہا کہ اللہ نے مجبور کیا ہے اس نے غلطی کی، جس نے یہ کہا اللہ نے مجبور نہیں کیا اس نے بھی غلطی کی ہے. بل يقال ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك، یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ نے مجبور کیا یا مجبور نہیں کیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے، بڑے پیارے لفظ ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، ونحو ذلك. اور یہ سی باتیں. وقالوا ليس للجبر اصل في كتاب والسنه، اور انہوں نے کہا بعض سلف نے کہ جبر کا لفظ اصل کتاب سنت میں ہی نہیں، دیکھیں کہاں پہ جبر کا لفظ کوئی ہے. وانما الذي في السنه لفظ الجبل، سنت میں لفظ جبل ہے، جبر نہیں ہے، جا با را نہیں ہے، جا با یا جیم با لام ہے، جبل لا لفظ الجبر. فقد فانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحیح ثابت، انه قال لاشجع عبد القيس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد القيس سے یہ فرمایا، ان فیک لخلقین يحبهم الله، آپ میں دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، الحلم والاناء، حلم والاناء. فقال اخلقین تخلقت بهما، کیا جو یہ جو خصلتیں ہیں یہ کیا میں نے خود یعنی خود میں نے ان پہ یعنی جدوجہد کر کے میں نے پائی ہیں، ام خلقین جبلت علیہما، یا دو ایسے خلق جس نے اللہ نے مجھے انہیں پہ پیدا کیا ہے. فقال بل جبلت علیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلکہ آپ کو اللہ تعالی نے انہیں پہ پیدا کیا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے. فقال الحمد للہ الذی جبلنی علی خلقین یحبہم اللہ، اللہ تعالی کی حمد و ثنا تعالی کا شکر جس نے مجھے ایسی دو خصلتیں عطا فرمائی ہیں جسے وہ پسند فرماتا ہے. وقالوا ان لفظ الجبر لفظ مجمل، اور سلف نے یہ بھی فرمایا کہ جبر کا لفظ جو ہے جبر کا لفظ مجمل ہے. ثم بين انه قد يكون باعتبار حقا وباعتبار باطلا وضرب لكل منهم مثالا. پھر شیخ عثمان بن تیمیہ نے تفصیل میں جا کر حق کا کیا اعتبار باطل، کیا اعتبار چند مثال بیان کی ہے. ثم قال فالائمه منعت من اطلاق القول باثبات لفظ الجبر او نفيه لانه بدعه تناول حقا وباطلا. پھر شیخ عثمان نے یہ بات فرمائی ہے کہ اماموں نے منع فرمایا کہ اطلاق القول کہ مطلقا جبر کی بات نہیں کی جاتی، نہ لفظا نہ نفیا نہ اثباتا، نہ اس کی نفی کرنی ہے، انسان مجبور ہے یا مجبور نہیں ہے، دونوں بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے اور اس میں حق اور باطل دونوں خلط ملط ہو سکتے ہیں، حق بھی بات ہو سکتی ہے، حق تو اس کو رد کرنا ہے، باطل تو اس کو اپنا لینا ہے، تو بہتر ہے اس طرح سے بیان ہی نہ کیا جائے. وقال الذهبي رحمه الله، امام ذهبی فرماتے ہیں، قال احمد بن کامل القاضی، احمد بن کامل القاضی فرماتے ہیں، كان يعقوب بن شيبه من كبار اصحاب احمد بن معذل، کہ يعقوب بن شيبه جو ہے وہ احمد بن معذل کے بڑے اصحاب میں سے تھے، والحارث بن مسکین، حارث مسکین کے بھی اصحاب میں سے تھے، فقیہا سلیما وكان يقف في القران، فقیہ تھا، بڑا علم والا تھا، اصل وسوخ والا تھا، وكان يقف في القران، وہ قرآن میں وقف سے کام لیتا تھا. وقف سے کیا مراد ہے؟ وقفیہ کون ہے؟ لفظیہ وہ ہے جو کہتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق، قرآن کا لفظ جو میرے زبان سے مخلوق ہے، تو پتہ چل گیا کہ باطل ہے. اچھا وقفیہ کون ہے جو کہتے ہیں توقف سے کام لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق ہے. اس طرف کیا کہتے ہیں؟ غیر مخلوق ہے، واضح کہتے ہیں. اچھا مخالفین کیا کہتے ہیں؟ مخلوق ہے بدعت. یہ لفظ صاحب کون ہے توقیفی، یا وقف والے کون ہے بیچ میں؟ کہتے ہیں قرآن اللہ کے کلام ہے، نہ ہم یہ کہتے مخلوق نہ کہتے غیر مخلوق ہے، توقف کرتے ہیں. اجر یہ بھی سن لیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے، سنیں سلف کے نزدیک کیا تھا. اب احمد بن کامل القاضی نے یہ کہا کہ یعقوب بن شیبہ یہ احمد معزل کے بڑے اصحاب میں سے تھے، وحاف المسکین کے بھی فقیہ تھے، علم والے تھے، لیکن قرآن وقف کیا کرتے تھے. قال الذهبی قلت اخذ وقف عن شیخ احمد المذکور. مذہبی فرماتے ہیں کہ وقف کہ یہ عقیدہ ہے قرآن مجید کے تعلق سے، یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ احمد معزل سے لیا ہے. وقد وقف علی بن الجعد ومصعب الزبیر واسحاق بن ابی اسرائیل وجماعت، اور بعض لوگوں کا نام لے کے انہوں بھی وقف کیا تھا. وخالفهم نحو من الف امام، اور ان کی مخالفت اس سلف میں زمانے میں ہزار امام نے کی ان کی مخالفت. کہ وقف سے کام کیوں لیا ہے؟ بل سائر امت السلف السلف والخلف، بلکہ سارے امام جو سلف و خلف کے تھے سب نے مخالفت کی نفی الخلیقۃ علی القرآن، کہ نفی کیوں کی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں، کیوں نے کہا؟ سیدھا کہنے کا قرآن مخلوق نہیں ہے. وہ تکفیر الجہمیت الجہمی کی تکفیر بھی کی ہے، نسأل اللہ سلامت فی الدین. قال ابو بکر مروذی اظہر یعقوب بن شیبہ الوقف فی ذلک الجار من بغداد فحذر ابو عبد اللہ منہ. جب یعقوب بن شیبہ نے وقف کا عقیدہ اپنی طرف سے بغداد میں جا کر اسے بیان کیا ہے، امام ابو عبد اللہ کون ہے؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تحذیر کرنا شروع کر دی، اسے خبردار کرنا شروع کیا، آگاہ کرنا شروع کیا، اسے دور ہو جاؤ. قد کان متوکل امر عبد الرحمن بن یحیٰ بن خاقان ان یسأل احمد بن حنبل عمن یقلد القضاء، اور خلیفہ متوکل نے عبد الرحمن بن یحیٰ بن خاقان کو یہ کہا کہ جا کے امام احمد بن حنبل سے جا کے پوچھو کہ میں قاضی بنانا چاہتا ہوں، کس کو قاضی بناؤں؟ قال عبد الرحمن کہ فسألت عن یعقوب بن شیبہ، میں تمہیں پوچھا یعقوب بن شیبہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد جواب میں کیا فرماتے؟ سنے امام احمد فرماتے ہیں قال مبتدع صاحب ہوا، یہ بدعتی ہے، یہ صاحب ہوا ہے. قال الخطیب خطیب بغدادی فرماتے ہیں وصف بذلك لأجل وقف، امام احمد نے اس لیے ان کے بارے میں یہ کہا کہ مبتدع بدعتی ہے، صاحب ہوا ہے، خشرس کی پیروی کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ قرآن نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق، وقف سے کام لیا ہے. سیر علام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 478. پھر آگے ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں امام شیخ ربیع حفظہ اللہ، فرماتے ہیں اور وقدم داود الاصبهاني الظاهري، بڑے پیارا قصہ ہے. داود الظاهري اصبهاني جو ہے قدم بغداد کی طرف ہے. وكان بينه وبين صالح بن احمد حسن، اور ان کا اور احمد حنبل کا بیٹا صالح، چھوٹا بیٹا صالح، بیچ میں آپس میں کوئی دوستی سے کوئی تعلق تھا. فكلم صالحا ان يتلطف له في الاستئذان على ابيه، تو اس نے صالح سے کہا کہ اپنے والد سے ذرا ایک سفارش کرو کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. فأتى صالح اباه، تو صالح اپنے باپ کی طرف آتے ہیں. فقال له رجل سأل ان ياتيك، ایک شخص آیا جو آپ سے ملنا چاہتا ہے. قال ما اسمه، ما احمد فرماتے ہیں نام کیا ہے؟ قال داود، بیٹا کہتے ہیں داود. قال من اين، اب بیٹا پوری بات نہیں کر رہا، پتا ہے کہ امام احمد ملنا نہیں چاہتے اور اس نے سفارش کی ہے ملنے کی، تو اب دیکھیں ذرا باپ بیٹے میں سوال جواب دیکھیں آپ. قال داود، قال من اين، کہاں سے؟ قال من اهل اصبهان، اهل اصبهان سے. قال اي شيء صنعته، وہ کام کیا کرتا ہے؟ دیکھیے سوال کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آج ہم کسی شخص کے بارے میں دو سوال کر لوگ آ کے نکل آتے کہتے دیکھیں یہ تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. سلف کا طریقہ دیکھیں، ایک شخص آیا ہے اتنی لمبا سفر کر کے آیا ہے، اصبہان سے آیا ہے بغداد کی طرف لمبا سفر کر کے، ایک ملک سے چھوڑ دوسرے ملک کی طرف آیا ہے صرف ملاقات کے لیے. کلیریفیکیشن کی بتاتا ہوں، کلیریفیکیشن کے لیے کوئی غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں. سفارش بیٹے کو بنا رہے کہ سفارش ہی کہ بیٹا سفارش کرے. اچھا، قال وكان صالح يروى عن تعريفه اياه، صالح جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں بات واضح نہ کروں تاکہ ملاقات دفعہ ہو جائے. فما زال ابو عبد الله يفحص عنه حتى فطن، محمد بن حنبل سوال کرتے رہے یہاں تک کہ پتہ چل گیا کہ کون ملنا چاہتا ہے. فقال هذا قد كتب الي محمد بن يحيى النيسابوري، اس کے بارے میں مجھے میری طرف خط لکھا محمد بن يحيى النيسابوري نے خط لکھا في امره، ان کے انه زعم ان القران محدث، اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن محدث ہے. فلا يقربني، تو میرے قریب تک نہ آئے. قال يا ابتي، اب بیٹا صالح کہتا باپ سے يا ابتي، ابا جان، ينتفي من هذا وينكره، وہ تو اس کا انکار کر رہا ہے، یعنی وہ اسی کے لیے آیا ہے تاکہ اس کی کلیریفیکیشن کرے، ذرا پیارا جواب سنیں آپ، علماء کا جواب سنیں. فقال ابو عبد اللہ، محمد حنبل فرماتے ہیں، محمد بن یحییٰ اصدق منہ، محمد بن یحییٰ جس نے خط لکھا ہے وہ اس سے زیادہ سچا ہے، ثقہ ہے، اس سے زیادہ سچا، میرے نزدیک وہ اس سے زیادہ سچا ہے. لا تأذن له في المصير الی، اسے اجازت ہرگز نہ دو کہ وہ آ کے مجھ سے ملاقات کرے. تاریخ بغداد، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 374. شیخ ربیع فرماتے ہیں تیسرے قسم کے لوگ، اب یہ لمبی تفصیل دوسرے قسم کے لوگ تھی، کیونکہ اصل اشکال اس میں آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے اور واضح بدعت میں پڑ گیا تو اسے بدعت ہی کہہ دو فوراً، بغیر اقامت حجت کے، بات ذرا مشکل ہے نا. تو اس لیے شیخ صاحب نے ساری مثالیں دی ہیں تاکہ اس اشکال کو دور کریں. تیسرے قسم شیخ صاحب فرماتے ہیں، من کان من اہل سنت، جو اہل سنت میں سے ہے، وہ معروف بتحری الحق، اور حق کی تحری میں، جستجو میں معروف ہے. ووقع فی بدعت خفیہ، لیکن ایک بدعت میں واقع جو مخفی بدعت ہے، واضح نہیں ہے. فہذا ان کان قد مات، اگر یہ شخص مر چکا ہے، فلا یجوز تبدیعہ، تو اسے تبدیع کرنا کہ وہ بدعتی تھا جائز نہیں ہے. بل یذکر بالخیر، بلکہ اسے خیر کے ساتھ اس کا ذکر خیر کرنا چاہیے. وان کان حیا، اگر وہ زندہ ہے، فیناصح، اس کو نصیحت کی جاتی ہے. ویبین له الحق، حق اسے بیان کر دیا جاتا ہے. ولا یسرع فی تبدیعہ، اس کی تبدیع کرنے میں جلد بازی نہیں کی جاتی. فان اصر فیبدع، اگر وہ اصرار کرتا ہے نصیحت کے بعد، بار بار نصیحت کے بعد، اس کے بعد اس کی تبدیع کی جاتی ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے اپنی بات نہیں کر رہے، سلف کے اقوال، علماء کے اقوال پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ فرماتے ہیں، وکثیر من مجتہد السلف والخلف، اور بہت سارے مجتہدین سلف والخلف میں سے، یعنی کے بعد میں انا متبعین، سلف متبعین والخلف میں سے، قد قالوا وفعلوا ما هو بدعه، انہوں نے کچھ ایسا کہا، کچھ ایسا کیا جو بدعت تھا. ولم يعلم انه بدعه، وہ نہیں جانتے تھے کہ بدعت تھی جو انہوں نے کہا یا جو کیا. اما لاحاديث ضعيفه، وجہ کیا تھی کیوں نہیں جان سکے، اما لاحاديث ضعيفه، یا تو ضعیف حدیث کی وجہ سے، ظنوها صحیحه، جن کو انہوں نے صحیح سمجھا. واما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، یا تو ایسی آیتوں سے انہوں نے وہ سمجھا جو صحیح مراد نہیں تھی ان سے. واما لرأي رأوه وفي المسجد نصوص لم تبلغهم، یا تو اپنی رائے سے انہوں نے بات کی ہے اجتہاد کر کے، اور اس مسئلے میں نصوص تھے، دلائل تھی، جو ان کو نہیں پہنچی، نہیں ملی. واذا اتقى الرجل ربه ما استطاع، اور جب کوئی شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، وسعت مطابق، دخل في قوله تعالى، اللہ تعالیٰ اس فرمان میں داخل ہوا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، اے ہمارے رب، ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. وفي الحديث، اور حدیث میں آیا ہے، ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، قد فعلت، یعنی میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہاری بھول، تمہاری خطا کو میں نے معاف کر دیا ہے. وبسط هذا، وبسط هذا له موضع آخر، اس کی جو بسط ہے، تفصیل ہے، کسی اور موضع پہ ہے، معارج الوصول، صفحہ نمبر 43-43. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، وعلى كل حال، ہر حال میں، لا يجوز اطلاق اشتراط اقامة الحجة لأهل البدع عموما، اہل بدعات کے عموما اطلاق اقامة الحجة درست نہیں ہے. ولا نفي ذلك والامر كما ذكرت، یعنی حجت قائم کرنا کسی بدعت کے لیے، کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، شیخ فرماتا ہے اطلاق عموما یا اس کی نفی کرنا، کرنا ہے یا نہیں کرنا، اطلاق ایسے نہیں کیا جاتا، لیکن جیسے میں نے بیان کیا اس تفصیل سے بات کرنی. فنصیحتی، آخر میں بڑی پیاری نصیحت ہے، فنصیحتی لطلاب العلم، میں نصیحت طلاب علم کے لیے، ان يعتصموا بالکتاب والسنة، کہ وہ کتاب سنت مضبوطی سے تھامی رکھیں، وینضبطوا بمنهج السلف، اور اپنے انضباط من السلف کی بنیاد پہ کریں، فی کل ناحیت من نواحی دینہم، دین کی ہر پہلو میں، وخاصتا فی باب التکفیر والتفسیق والتبدیع، اور خصوصی طور پر تکفیر، تفسیق و تبدیع کے باب میں، حتی لا یکثر الجدال وخصام فی هذه القضایا، تاکہ جدال اور خصام اور جھگڑے ان مسائل میں نہ ہو طلب علم کے بیچ میں. واوصی الشباب السلفی خاصتا، سن لیں، اور میں یہ نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں سلفی جوانوں کو خصوصی طور پر، بین یجتنب الاسباب التي تثير الاضغان والاختلاف، کہ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں، سلفی جوانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں خصوصی طور پہ، کہ وہ جو بھی اسباب ہیں بغض و نفرت کے اور اختلاف کے ان کا اجتناب کریں، والتفرق اور تفرق کے جو بھی اسباب ہیں ان سے اجتناب کریں، الامور التي ابغضها الله واحذر منها، اور ہر ان چیزوں سے دور اختیار کریں جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، وحذر منها رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے

کرے آپس میں، فیما بینہم، آپس میں، الامور التي يحبها الله ويحبها رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جسے اللہ تعالی کے پیار پہ پسند فرماتے ہیں. وصلى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتب ربيع بن هادي بن عمر المدخلي في 24 رمضان 1424، 24 رمضان 1424 میں شیخ صاحب نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، حفظه الله ورعاه. شیخ عبید الجابری سے اس ملتا جلتا سوال کیا ہے کسی نے، سوال یہ ہے، یہ کب کہا جاتا کسی انسان کے تعلق سے کہ وہ بدعتی ہے؟ کیا جب حجت اقامت کی جاتی ہے اور شبہ کی نفی کی جاتی ہے؟ شیخ عبید الجابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بدعتی وہ ہے جو بدعت میں پڑھتا ہے اور دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے جو نہ کتاب نہ سنت نہ اجماع میں ہو. یہ مبتدع ہے، اللہ تعالیٰ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والا ہے جو جس کا ثبوت دین میں نہیں ملتا، اور یہ اس کے وصف اور حال ہے ہمارے نزدیک على سبیل الاطلاق مطلقا. اور جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو بدعت وہ کر چکا ہے، جو کتاب سنت مخالف ہے اور سیر وسلف صالح کے بھی مخالف ہے، ہم حکم دیتے ہیں بدعت پر، اس فعل پر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس نے مخالفت کی ہے اور اس بدعت کو ایجاد کیا ہے وہ شخص اپنے تئیں کیسا ہے، اور یہ وصف بدعت کو اس پہ لگانے کے لیے تو اس میں لازمی شروط کا ہونا اور موانع کا دور ہونا لازمی ہے. اور جو شروط ہیں تبدیع کے، بدعتی کہنے کے جو شروط ہیں، نمبر ایک نوٹ کر لیں، نمبر ایک التکلیف، تکلیف وہو شامل البلوغ والعقل، مکلف ہونا پہلی شرط ہے. یعنی جس کی ہم تبدیع کر رہے ہیں، ایک شخص ہے اس نے وہ بدعت میں پڑ گیا ہے، اب یہ بدعتی ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کا فعل تو بدعت ہے، اب فعل کی بات کریں، بدعتی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں اگر یہ، تو اس میں شروط اور موانع کا دیکھنا چاہیے. شروط کون سے ہیں؟ نمبر ایک التکلیف، وہ ہوا شامل البلوغ والعقل. تکلیف میں دو چیزیں، بلوغ ہے اور عقل، یعنی عقل و بالغ ہے. اگر بے عقل ہے حجت اس پہ قائم نہیں ہوئی، اگر بالغ نہیں بچہ ہے تب بھی حجت قائم نہیں ہوئی. الثانی، دوسرا العلم، بما توجبه مخالفته، ایسا علم جس کی مخالفت پر اس پر حجت قائم کی جاتی ہے، تو علم کا ہونا دوسری شرط ہے. تیسرا ان یکون ذاکرا، کہ وہ جو کر رہا ہے اسے یاد ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی بھولے سے نہ ہو. الرابع ان یکون عامدا، کہ جان بوجھ کے کرنے والے، عمدا. الخامس ان یکون مختارا لا مکرہا، کہ خود اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کرنے والا کر رہا ہو، مجبور اسے نہ کیا گیا ہو. السادس، چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط، اللہ یکون قد وقع، اللہ یکون وقع فی شبہۃ لبست علیہ امرہ فلا بد من کشفہا، کہ کوئی ایسے شبہ واقع نہ ہوا ہو جس میں اس کا امر جو ہے نا وہ واضح نہ رہا ہو، تب چاہیے کہ اس کے اس جو جس وضاحت کی ضرورت ہے اسے اس وضاحت کی جائے. ومن هنا اقول لكم، شیخ عبید حفظ اللہ فرماتے ہیں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں، ان المخالف على الضربين، مخالف کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. احدهما، پہلے قسم، من على السنه لكن زلت به القدم، ركب خطا، جو اہل سنت میں سے ہے لیکن پاؤں پھسلا ہے اور غلطی ہو گئی، فهذا يرد خطأه، تو اس کی خطا جو غلطی ہوئی اس کا رد کیا جاتا ہے. ولو تاب على زلته وتحفظ كرامته، جو اس سے غلطی ہوئی ہے، جو غلطی ہے، جو اس غلط کہا جائے گا، غلطی کا رد کیا جائے گا، شخص کا رد کیا جائے گا کیا نہیں؟ شخص جس سے غلطی ہوئی، کیونکہ اہل سنت میں سے ہے، تو اس کی غلطی کا پیچھا نہیں کیا جاتا، اور اس کی جو احترام ہے، جو وقار ہے، وہ باقی رہتا ہے. الثانی، دوسرے قسم کا وہ شخص، من كان من اهل البدع، جو اهل بدعت میں سے ہے، والاهواء ودعاة الضلال والفتنه، من كان من اهل البدع والاهواء ودعاة الضلال والفتنه، جو اهل بدع، اهل اهواء ودعاة الضلال والفتنه میں سے ہے، فهذا لا كرامه له، اس کا کوئی قدر، کوئی احترام، کوئی کرامت نہیں ہے، یعنی کسی کوئی احترام باقی نہیں رہتا. يرد خطه ويحذر منه، اس کی خطا کا رد بھی کیا

0: جاتا ہے اس سے تحذیر بھی کی جاتی ہے. یعنی جیسا فرماتے ہیں کہ یہ اچھی طرح جان لو کہ جب شرطیں پائے جائیں اور رکاوٹیں دور ہو جائیں, اقامت حجت ہو جاتی ہے, اقامت حجت کے بعد تبدیل کی جا سکتی ہے. اور حوالہ کیسٹ ہے الاضاح والبیان فی کشف بعض طرائق الاخوان. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سوال کیا گیا ہے, شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال کیا گیا ہے, سوال یہ ہے حفظكم اللہ, فيما يقول ان سعيد بن جبير من الخوارج لانه شق عصا الطائعه وخرج على الحجاج. کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ معروف تابعی خوارج میں سے ہے, کیونکہ انہوں نے حجاج پر خروج کیا, حجاج بن یوسف ثقفی پر جو ظالم گورنر تھا اپنے وقت کا, اس پر خروج کیا. شیخ صالح بن فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں سعید بن جبیر امام جلیل, وہ من ائمة التابعین. سعید بن جبیر امام جلیل, امام جو القدر امام ہے اور تابعین کے بڑے اماموں میں سے ہے. اجتہد فاخطأ, اجتہاد ہوا, جدوجہد کیا لیکن ان سے خطا ہو گئی ہے, اجتہاد غلطی ہو گئی. فی هذا اس معاملے یرحمہ اللہ, اللہ تبارک رحم فرمائے, اجتہد مأجور علیہ, جو اجتہاد کیا اس پر ان کو اجر ملے گا. لا يلزم ان يكون مصيبا فيما فعل وخطأه مأجور علیہ, جو اجتہاد کیا اس کو اجر اس میں ملے گا, اور اسے لازم نہیں کہ اس نے جو بھی کیا اس پہ وہ صحیح اترا ہو یا مصیب ہو جو اس نے فعل کیا ہے, اور جو اس کے خطا ہے اس کی معافی ہے. ولا ينقص من قدره, اور ان کی جو قدر ہے, جو فضیلت ہے, جو احترام ہے, ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران, جب حاکم فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے. واذا اجتهد فاخطا فله اجر, اور جب وہ اجتہاد کرتا ہے اس سے خطا ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. یہ شیخ صالح فوزان کی ویب سائٹ سے یہ آرٹیکل لیا گیا ہے. خلاصہ کلام, کنکلوژن کیا ہے؟ ان علماء کے اقوال سے واضح ہوا کہ نمبر ایک, بدعت میں ملوث ہونے والا ہر شخص بدعتی نہیں ہوتا. بدعت میں ملوث ہونے والا ہر شخص بدعتی نہیں ہوتا, تفصیل اس کے لیے لازمی ہے. نمبر دو, تبدیع یعنی کسی پر بدعت فتویٰ لگانا علماء کا کام ہے, شروط کے ہونے اور مانع یعنی رکاوٹوں کے دور ہونے کے بعد. اصل تفصیل سے اس تفصیل سے جو بیان کی گئی ہے. نمبر تین, فعل اور فاعل میں فرق ہوتا ہے, فعل بدعت ہے اور فاعل اگر بدعتی ہے یعنی اس کے اصول بدعتی ہیں تو اس کی فی الفور تبدیع کی جاتی ہے, اور اگر بدعت کا فاعل اہل سنت میں سے ہے یعنی اس کے اصول سنی ہیں اور وہ سنت کا اہتمام کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے میں معروف ہے, اور بدعت مخفی ہو یعنی اسے زیادہ واضح نہ ہوئی ہو یا فتنے کی وجہ سے اس میں شامل ہوا ہو اور اسے اس مسئلے میں کسی نصیحت یا تنبیہ نہ کی ہو, تو اس پر بدعتی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اور اس کے وقار و احترام کی پاسداری کی جائے گی. لیکن اگر وہ بدعت میں ملوث ہونے کے بعد کسی کی نصیحت یا تنبیہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی بدعت پر قائم رہتا ہے تو وہ بدعتی ہوتا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی بدعت کی پہلی سیڑھی پر تھے اہل علم کے نزدیک, اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ شخص خود بدعتی تھا یا وہ بدعت کی پہلی سیڑھی پر تھا. کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ خروج کی پہلی سیڑھی پر تھے, بالکل غلط ہے. دوبارہ سن لیں جو کچھ میں نے کہا, ریکارڈنگ موجود ہے, دوبارہ سن لیں کہ کون علامہ صاحب کا دفاع کر رہا ہے اور کون خارجی کہہ رہا ہے, اور جو میں نے کہا بالکل واضح ہے. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی انصاف موجود ہے وہ ضرور سمجھ لے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ حکمران کو ممبر پر نصیحت کرنا یا برا بھلا کہنا یہ خروج کی پہلی سیڑھی ہے, یعنی یہ فعل پہلی سیڑھی ہے، نہ کہ فاعل خود پہلی سیڑھی پر تھا، جیسا کہ علماء کے اقوال سے بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ فعل اور فاعل میں فرق بیان کرتے ہیں. عجب بات تو یہ ہے کہ یہ بات عوام الناس اور بعض طلب علم پر تو مخفی ہو سکتی ہے، لیکن بعض اہل علم پر کیسے مخفی ہو گئی؟ سبحان اللہ، واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. آج کے خطبے کا موضوع ہے گرمی کی شدت. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، آج کل گرمی کی شدت کر رکھی ہے اور کافی لوگ پریشان ہیں گرمی کی وجہ سے. تو گرمی کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں، پھر ایک قصہ بیان کرتے ہیں جس کا تعلق اس گرمی سے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنوں نے، صحابہ اکرام نے کس طریقے سے صبر کیا اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں اپنا سر جھکا دیا اور اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر دی. گرمی ہے یا سردی ہے یا کوئی بھی تکلیف دے حالت ہے یا صورت ہے یا کٹھن وقت ہے، انہیں کوئی پرواہ نہ ہوئی. لیکن اس قصہ بیان کرنے سے پہلے گرمی کے متعلق دو اہم باتیں بیان کرنا پسند کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ گرمی کی شدت کی صورت میں گرمی کو گالی دینا یا وقت کو گالی دینا، اور بڑے تعجب کی بات ہے، بعض لوگ، بے صبرے لوگ، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے عجیب اور غریب الفاظ سننے کو آتے ہیں. یہ گرمی کہاں سے آ گئی؟ یہ بدبخت گرمی، یہ جان لیوا گرمی، نعوذ باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کم تکلیفیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر. گرمی ہلاکت ہے، ذلیل ہو جائے گرمی، اس طریقے سے عجیب اور غریب الفاظ. بعض ایسے الفاظ ہیں جو میں یہاں پر بیان کرنا پسند نہیں کرتا ہوں اس پاک جگہ پر، لیکن لوگوں کے منہ سے عجیب اور غریب الفاظ نکلتے ہیں. یاد رکھیں، جس نے بھی گرمی کو گالی دی ہے یا سردی کو گالی دی ہے یا زمانے کو گالی دی ہے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا خالق ہے، موسم کا خالق ہے. گرمی اور سردی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے زمانے کو گالی دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے ہیں، جیسے چاہے دن اور رات میں تبدیلی پیدا کر دے، جب چاہے موسم کو تبدیل کر دے. تو زمانے کو گالی دینا، گرمی یا سردی یا موسم کو گالی دینا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے گرمی کے تعلق سے، بعض لوگ واجب عبادات فرض عبادات سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم سے یہ واجبات ادا نہیں ہوتے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، باہر شدید گرمی ہے، زہر کا وقت ہے، ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں، مسجد سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کے منادی نے آواز دی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ شخص کہتے ہیں بہت گرمی ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اگرچہ مسجد قریب ہے، نہ وہ بیمار ہے نہ اسے کوئی تکلیف ہے، کیونکہ اگر بیمار ہے یا کوئی تکلیف ہے تو اس شخص کے لیے جائز ہے گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو بالکل تندرست ہے، ابھی اس نے بازار جانا ہے، گرمی سردی نہیں دیکھے گا، دنیا کا کوئی کام کرنا ہے تو اسے گرمی یاد نہیں آتی، فٹ بال کا میچ دیکھنا ہے تو اسٹیڈیم میں چار چار گھنٹے بیٹھا رہتا ہے گرمی میں، لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے، کامیابی کا بلاوا آتا ہے، تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسے گرمی یاد آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بعض عورتوں کو حجاب کے متعلق کہا جائے کہ برقع پہن لو، پردہ کر لو، یہ تم پر فرض ہے، اللہ تعالی نے فرض کیا ہے ہر مسلمان عورت پر، تو کہہ دیجیے بھائی گرمی ہے، پھر یہ کالا برقع پہننا، اور کالا رنگ تو ویسے گرمی کو کھینچتا ہے، تو ہم سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے، ہم اپنا سر ڈھانپ سکتی ہیں لیکن اپنے جسم پر کالا برقع نہیں ڈال سکتی، گرمی کی شدت ہے، پھر لوڈ شیڈنگ ہے، باہر جاتے ہیں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سبحان اللہ۔ میں جیسے لوگوں کو صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قل نار جہنم اشد حرا، بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد کے بلانے والے نے آواز لگائی کہ چلو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، تو بعض لوگوں نے کہا شدید گرمی ہے ہم نہیں نکل سکتے، یہ وہ منافقین تھے جو ظاہراً تو مومن تھے لیکن اپنے دل کے اندر کفر چھپاتے تھے، تو انہوں نے کہا شدید گرمی ہے ہم نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ان کے متعلق اور ان جیسوں کے متعلق، قل نار جہنم اشد حرا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے اگر ایک گرمی کی بات کرتے ہیں تو جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے، اس کی شدت بہت زیادہ ہے، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے، کاش اگر یہ لوگ سمجھ لیتے، لیکن بے نہ سمجھ لوگ ہیں، اگر یہ سمجھ لیتے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور حساب بھی دینا ہے، اور اس حساب کے اعتبار سے یا تو جنت کی ابدی زندگی یا دوزخ ہے، اور دوزخ کی آگ میدان محشر میں جہنم کو 70,000 لگام ڈال کر فرشتے کھینچ کے آئیں گے، ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، کھولے مارتے ہوئے جہنم آئے گی میدان محشر میں، اس کے بس میں نہیں کہ جتنی لوگ میدان محشر میں موجود ہوں سب کو وہ ہضم کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اسے قابو میں رکھا ہوا ہے. جب حساب کتاب ہوگا اور جس شخص پر جہنم کا عذاب لکھ دیا جائے گا اور فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، ابھی جہنم دور ہے، تو اس کے ایسا سیک بھیجے گی اس شخص کی طرف کہ اس کے جسم سے گوشت اور جلد اتر جائے گی ایک سے ایک سے. یہ اس کی سلامی ہے، یہ ویلکم ہے کہ تم ایسی جگہ پر آ رہے ہو جہاں پر عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، اس کی ایک جھلک ابھی سے دیکھ لو کیا ہے اور اسے اندر کیا ہونے والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو جسے آج گرمی کسی فرض عبادت سے روکتی ہے تو یاد رکھے اپنے جسم کو دیکھ لے کہ آج جو کچھ کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں خود دینا ہے، تمہارے اس جسم نے دینا ہے. آج جس چمڑی کو گرمی کی شدت تکلیف دیتی ہے یہی جسم ہوگا، یہی بدن ہوگا اور یہی چمڑی اور گوشت ہوگا، جو جہنم کے ایک سیک کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. آج ہم آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے چھوٹی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، ہماری زندگی محدود اور محصور ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں برسائی ہمارے اوپر ان سے کنارہ کشی کی جائے، ہرگز نہیں. ایئر کنڈیشننگ ہے، یہ پنکھے ہیں، اچھے گھر ہیں، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یاد رکھیں ٹھنڈے پانی کا ایک بوند پیتے ہو وہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن. بے حساب کوئی چیز بھی نہیں ہے. آج اس ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اس کا بھی سوال ہوگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں نماز کے لیے نکلتے ہیں گھر سے شدید گرمی میں، مسجد میں جاتے ہیں مسجد اندر شدید گرمی ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے منادی کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ گھر میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرائض سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی. جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن، اور اس کا جواب بھی ہمیں آج تیار کرنا ہے. تو گرمی کی شدت یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جب پوری کائنات اپنا سر جھکائے کھڑی ہوگی وہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ گرمی شدید تھی اس لیے میں نے نماز باجماعت ادا نہیں کی. کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ گرمی شدید تھی اس لیے میں نے پردہ نہیں کیا. یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی گرمی سے بچنا ہے تو ایک لفظ کہنا جان لو، لبیک. جانتے لبیک کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں لبیک کا لفظ صرف حج عمرے میں استعمال ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک. حج اور عمرے میں لبیک پڑھنا مستحب اور مسنون ہے، لیکن یہ پیغام ہے ہر حاجی اور معتمر کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، گرمی کی شدت ہے، سردی کی شدت ہے، پیاروں سے جدائی ہے، وطن سے جدائی ہے، جو بھی تکلیف اس کے سامنے ہیں وہ سب ایک ہی ذات کے لیے چھوڑ دیتے اپنے پیچھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم کہتے ہیں لبیک. اے اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں ہم حاضر ہیں. تیرا حکم ہے کہ گھر سے نکلو میں نکل کے آیا ہوں، تیرا حکم ہے بیوی بچے چھوڑ دو میں چھوڑ کے آیا ہوں، تیرا حکم ہے گرمی ہے سردی ہے حج کی طرف آؤ، میں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، میں حج کی طرف نکل پڑا ہوں، صرف ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو جائے، لبیک لبیک اللہم لبیک. مشکل لفظ ہے یہ، اے اللہ میں حاضر ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ جب آواز آپ کے کان میں آئے تو کہو لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. جب پردے کا حکم آئے تو مسلمان عورت کو کہنا چاہیے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں، جو لوگ شدید گرمی میں اللہ تعالی کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، شدید گرمی میں اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو نافرمان ہیں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ کوئی بھی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ کی قسم، نہ اس دنیا میں برابر ہیں اور نہ آخرت میں برابر ہوں گے. زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ لوگ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ دو مختلف دل ہیں، ایک ایسا دل ہے جو صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے، لبیک کہنا جانتا ہے، یہ عظیم دل، یہ بلند درجے پر فائز ہونے والا دل، یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے جو کمزور ضعیف اور بدکار دل ہے، جس کے دل پر نافرمانیوں کی مہر لگا دی گئی، پردے چھا چکے ہیں، یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے. اور قیامت کے دن دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا. رہ گئے قصے کی بات، تو شیخ صاحب نے قصہ بیان کیا ہے جنگ تبوک کا، غزوہ تبوک. میں پورا قصہ تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ کبھی خاص درس میں، کیونکہ جنگ تبوک کا حق ادا نہیں ہوگا اور ناانصافی ہوگی اگر 15-20 منٹ میں اس کے متعلق بات کی جائے. ایک اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر، مومن اور منافق اس جنگ عظیم میں الگ الگ ہو چکے تھے. لیکن اس جنگ کے متعلق جو اہم بات ہے، جس کا تعلق گرمی سے ہمارے موضوع سے، اس پر میں بات کرتا ہوں. جنگ تبوک سن 9 ہجری میں، گرمی کا موسم تھا، گرمی کی شدت تھی، آج کل گرمی کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ساتھی مدینہ سے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ کی گرمی کیسے ہوتی ہے، کیونکہ مدینہ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف صحرا ہے، درمیان میں مدینہ ہے، تینوں طرف جو ہے صحرا ہے، اسے حرہ بولتے عربی زبان میں، اور صحرا کی گرمی آپ بہتر جانتے کیسے ہوتی ہے. اور پھر موسم تھا، کھجور کے اگنے کا موسم تھا، تجارت کا موسم تھا. آج کل کھجور آنا شروع ہو گئی ہے، وہ زمانہ وہ موسم تھا تجارت کے عروج کا. اور آپ جانتے مدینہ کی تجارت کیا تھی؟ کھجور، کاشتکاری کھجور تھی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا اس مشکل وقت میں، ان کٹھن حالات میں، کہ اللہ تعالی کے راستے میں جہاد میں نکلنا ہے تبوک کی طرف. رومیوں نے وہاں پر اپنی فوج اکٹھی کی ہے، وہ جمع ہوئے ہیں مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. تو اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھائیں تو ہم خود وہاں پہ چل کے جاتے ہیں. اور مدینہ سے تبوک کا جو فاصلہ تقریباً 700-800 کلومیٹر کے قریب ہے، فاصلہ لمبا ہے، گرمی کی شدت ہے اور موسم کاشتکاری کا ہے، مشکل وقت ہے. ایک طرف یہ دنیا ہے کہ لمبا سفر ہے، گھر میں بیٹھے رہو بہتر ہے، گرمی کی شدت ہے، گھر میں بیٹھے رہو بہتر ہے، اور کاشتکاری کا موسم ہے، تجارت کرو یہ بہتر ہے. دوسری طرف دین ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم ہے. مرادی نے آواز لگائی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور چلو تبوک کی طرف. لوگوں کے مختلف لوگ اس زمانے میں اس اعلان سننے کے بعد مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئے. پہلا گروہ مومنوں کا، عظیم ہستیاں، عظیم لوگ جنہوں نے کہا لبیک، اللہ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں، گھر ہے، تجارت ہے، گرمی ہے، فاصلہ لمبا ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں، لبیک کہنا جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لبیک. کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے، یہاں پر مشکل ہوئی، کیونکہ مشکل وقت تھا. اب لمبے سفر کے لیے اونٹ بھی ضرورت تھی، اونٹ کم پڑ گئے تھے. تو یہ جو مومن تھے یہ تین حصے میں تقسیم ہو گئے. پہلے حصے میں وہ لوگ جن کے پاس مال بھی تھا، انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کر لی. دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کے پاس معلومات، یعنی خود فقیر تھے، ان کے پاس سواری ہی نہیں کہ وہ سواری خرید کر یا کہیں سے لے کے، اب ادھار بھی نہیں ہے، اب سب تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے. اونٹ کم پڑ گئے تھے پورے مدینے میں، تو کوئی ذریعہ نہیں تھا نکلنے کا. اب ان کو صرف ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین گرمی میں نکلیں اور ہم لوگ اپنے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ رہیں، یہاں سے برداشت نہیں ہوتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جانے کا، تو ہم تیار ہیں، ہم دو دو لوگ جو ہیں، تین تین چار چار ایک اونٹ پر سوار ہو سکتے ہیں باری باری. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. تو وہ وہاں سے روتے ہوئے نکلے ہیں، اپنے گھر کی طرف گئے. کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی دنیا چھوٹ گئی ان سے؟ تجارت کے لیے رو رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید گرمی اور تکلیف کی شدت میں نکل نہ سکے، رو رہے ہیں. تیسرے قسم والے ایسے مومن تھے جن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے کہا ابھی تیاری کی ابتدا ہے، ابھی تو اعلان ہوا ہے، تیاری میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس ابھی نکلتے ہیں، ذرا ابھی پر غور کرنا، ذرا ابھی کیا کرتی ہے، ابھی نکلتے ہیں. ایک دن گزرا، اچھا ابھی تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اونٹ اکٹھے ہو رہے ہیں، سامان اکٹھا ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، ابھی نکلتے ہیں. تو ابھی کرتے کرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے، نکل گئے. انہوں کا اچھا ابھی راستے میں ہوں گے، ابھی نکلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ابھی کرتے کرتے وہ جا نہ سکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے. اور یہ تین صحابی تھے جن کے میں قصہ انشاءاللہ تفصیل سے ان کی توبہ کا ایک خاص قصہ ہے. توبہ کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو ان تین عظیم صحابہ کا قصہ غزوہ تبوک میں پڑھ لیں, صحیح بخاری مسلم میں, اور سورت توبہ کی جو تفسیر ہے, تفسیر بن کثیر اور بن جریر قبری میں, خاص طور پہ تفسیر بغوی میں, بہت پیارے الفاظ ہیں, بہت پیارے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو میری گزارش ہے اگلے ہفتے تک تفسیر کی کتابیں موجود ہیں اور صحیح بخاری مسلم بھی موجود ہے, ان کی شرح بھی موجود ہے, ایک دفعہ پڑھ لیجئے. تو یہ تین عظیم صحابی نہ جا سکے, وجہ کوئی عذر نہیں ہے, سستی, ابھی نکلتے ہیں ابھی نکلتے ہیں, شیطان نے ان کو اپنے جال میں پکڑ لیا. ایک اور صحابی تھے, وہ بھی اس طریقے سے کہتے گئے, ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں. ہوا یہ کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور سامان اکٹھا ہو رہا تھا, اس میں چند دن لگ گئے تھے, یعنی کہ ابھی آواز ہے تو ابھی نکلنا ہے, تیاری میں چند دن لگ گئے تھے. تو ایک مرتبہ گھر میں آئے اور وہ آخری دن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے تھے. گھر میں آئے اور گھر میں جب آ کے دیکھا دو بیویاں تھیں, انہوں نے ان کے لیے, اس زمانے میں گرمی کی شدت ہوتی تو بستر کو ذرا گھیلا کر دیتے تھے تاکہ ہوا سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا, اور ٹھنڈا پانی, تازہ کھجور, سب کچھ تیار کر دونوں بیویوں نے رکھا ہے. جب داخل ہوئے تو اس ٹھنڈے ماحول کو دیکھا, اس ٹھنڈے بستر پہ دیکھا, بیٹھ کے کھجور کی طرف دیکھا, ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں میں اس اچھے ماحول میں ایک لمحہ بھی گزاروں اور پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کی شدت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے, یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت کھڑے ہوئے, جب باہر نکلے تو پتا چلا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے. تو یہ بھی پیچھے چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب سفر پہ نکلتے تو راستے میں آرام کے لیے اس جگہ پر ٹھہرتے تھے. جب جگہ پر ٹھہرے تو دور سے دیکھا کوئی شخص آ رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کن ابا خیثمہ. صحابی کا نام تھا, کنیتی ابو خیثمہ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دور سے شکل نہیں نظر آ رہی, دور سے ایک سایہ نظر آیا, کوئی شخص آ رہا ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کن ابا خیثمہ. جب وہ شخص قریب آیا, صحابہ کرام نے دیکھا واقعی وہ شخص ابو خیثمہ تھا. یہاں پر ایک وقفہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث سے کہ کن ابا خیثمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا. بعض غالب صوفی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا فرمایا ہے, اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جب چاہتے تو فرماتے کن فیکون, اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز چاہتے تو فرماتے ہیں کن فیکون. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے. پہلی بات یہ ہے. اور ایک مرتبہ میں پاکستان میں تھا تو ایک شخص سے بات میں, وہ کہتا میں عالم ہوں, اس سے بات ہوئی تو اس شخص نے یہی دلیل پیش کی ہے کن فیکون کے متعلق, اور فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون عطا فرمایا. صحیح بخاری تو میں نے بھی پڑھی, مجھے دیکھا ہے کہاں پہ. پھر وہ اس حدیث کا حوالے لے کے ہیں, اور اس شخص نے چیلنج بھی کیا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے یہ. میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ روایت موجود ہے, لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن فیکون عطا فرمایا ہے, اس سمجھ سے اور اس عقیدے سے جو آپ نے سمجھا, جو آپ کا عقیدہ ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا, میں نے کہا مجھے یہ بتایا کیا کن ابا خیثمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا اور جب اور بعض صحابہ نے دیکھا کہ ہے کوئی اور وہ شخص، مثلا سیدنا عمر بن خطاب کوئی اور شخص ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، وہ شکل اسی وقت تبدیل ہو کر ابو خیثمہ بن گیا ہے، پھر وہ آیا ہے. اگر آپ یہ سے بخاری میں موجود ہے تو پھر مجھے دیکھیں، کہتے ہیں یہ موجود ہے، یہی ہوا ہے کہ وہ شخص دوسرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ اور وہ تبدیل ہو کے ابا خیثمہ ہو گیا، اور ہم اللہ کے مسجد میں بیٹھے تھے اس وقت. میں نے اسے کہا یہ صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں اور نہ صحیح مسلم میں ہے، یہ کسی آپ کے علم شرح لکھے تو اس میں ہوگا. کہتے ہیں شرح نہیں، متن میں موجود ہے. اور اللہ گھر میں بیٹھے قسمیں کھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ حدیث کے لفظ سے کن ابا خیثمہ، بس یہ تفصیل، یہ جواب جو آپ دے رہے ہیں میرے سوال کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، آپ اسے حدیث کی طرف کیوں منسوخ کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا عقیدہ ہے، تم جانو، لیکن الگ گھر میں بیٹھ کے قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ جھوٹی قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ اب یعنی باطل کو چھپانے کے لیے یا باطل کو سچ ثابت کرنے کی الگ گھر میں بیٹھ کے قسم کھا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ، کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ اور وہ شخص ابا خیثمہ ہو گیا، اس کی شکل، اس کی صورت تبدیل ہو کر ابو خیثمہ میں تبدیل ہو گئی ہو. اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ ہوتا تب ہم کہتے کہ کن فیکون ہے. عربی زبان میں کن فلان کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ دو مطلب، کن فلان، تم فلان ہو جاؤ، اور کن فلان کا مطلب ہے تم فلان ہو. یہ عربی زبان ہے، کن فلان تم فلان ہو جاؤ، اور کن فلان تم فلان ہو. اور معنی کے اعتبار سیاق اور سباق سے لیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں ہوتا تو پھر تبدیلی واجب ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حق ہے کہ کن فیکن اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. مخلوق کی صفت میں یہ چیز نہیں ہے، مخلوق خود محتاج ہے، کمزور ہے. تو پھر دوسرا معنی لازم آتا ہے کن فلان تم فلان. اس کی ایک عام سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ہم مسجد میں چار لوگ آ رہے ہیں اور ہمارا ایک ساتھی وضو کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ کون ہے، صاحب کہ وہ خالد ہے. تو مجھے بیٹھے بیٹھے میں نے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، میں نے کہا کن خالد، اور وہ خالد اندر آیا. تو کیا میں نے اللہ کا مجھے کن فیکن عطا فرمایا ہے، یا مجھے گمان تھا کہ ہمارا ساتھی پیچھے آ رہا ہے اس نے دروازہ کھولا گا اس وقت میں تو خالد ہے؟ یہ کن فیکن کی بات کہاں سے آئی؟ لیکن مصیبت یہ ہے، پہلے عقیدہ بنا لیا، پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، ہر حربہ تلاش کیا ہے کہ اس کو سچ ثابت کیا جائے. کوئی صحیح حدیث ملی تو اس میں تاویل پیش کر دی، کوئی ضعیف حدیث ملی تو اس کو اپنا دین بنا لیا. یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. بہرحال تو کن ابا خیثمہ، تو اس طریقے سے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ جا پہنچے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلوم ہو کہ ابو خیثمہ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی عادت تھی کہ جب پڑاؤ ڈالتے تو ایک صحابی ہمیشہ پیچھے رہتا، تاکہ کوئی سامان گر جائے یا کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا کے آتا پیچھے. اور ابو خیثمہ کیونکہ مکمل تیاری کر چکا تھا، ابو خیثمہ مکمل تیاری کر چکا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ کی ملاقات ہوتی تھی جیسے کہ باقی صحابہ کی ہوتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ابو خیثمہ نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق پوچھے سوال کے صحابہ سے ابو خیثمہ کہاں ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس تاجر کو دیکھا دور سے تو فرمایا کن ابا خیثمہ، اے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں یہ ابو خیثمہ ہے. اور ابو خیثمہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ وان الصحابۃ اجمعین. بہرحال یہ تیسرا قسم کے جو گروہ تھا مومنوں کا. چوتھے قسم کے وہ مومن تھے جنہوں نے صرف حصہ نہیں لیا بلکہ اس جنگ عظیم میں انتہا درجے کی معاونت کی ہے اور مدد کی ہے. سیدنا ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، 300 اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ میرے بھائی 300 اونٹ کا مطلب ہے اس زمانے کے اونٹ آج کے زمانے کی مرسیڈیز گاڑی کے برابر ہے۔ 300 مرسیڈیز گاڑیاں سامنے کھڑی ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ، جسے آج کہتے ہیں فل آپشن، مکمل تیاری کے ساتھ، کیونکہ وہ الگ قیمت ہے، اس کی تیاری کی الگ قیمت ہے، اور اس میں جو جنگ کے لیے تیر ہے یا تلوار ہے یا ڈھال ہے وہ بھی ساتھ ہے۔ یعنی ایک اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ 300 اونٹ اللہ تعالی کے راستے میں قربان کر دیے، اور 1000 دینار، 1 دینار میں 100 ریال ہے، 100 درہم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں سواری کی کمی پڑ گئی، قربان متعلق کمی پڑ گئی، اس کے باوجود گرمی کی شدت میں پیاسے تھے مسلمان، تکلیف میں تھے، اروما کا کنواں خرید لیا اور وقف کر دیا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عثمان آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرتے جا کے کرو، تم نے حق ادا کر دیا ہے، اپنی زندگی قربان کر دی۔ یعنی اپنا جو جتنی تجارت تھی، تاجر تو سوچتا ہے کہ یہ جو موسم تجارت کا موسم ہے، یہاں پر جتنا بھی ہو سکے مال ہم اکٹھا کریں تاکہ ہمیں تجارت سدھرے، اور یہ عظیم انسان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، واقعی عجیب لوگ ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی عقلیں تنگ ہو چکی ہیں۔ منافق تو کہیں گے یہ عجیب لوگ ہیں، وہ کہتے تھے ارے یہ عجیب لوگ ہیں، بزنس کا وقت ہے، تجارت کا موسم ہے، اور یہ لوگ پیسے دیے جا رہے ہیں، اونٹ دیے جا رہے ہیں، گھر سے نکل کے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سمجھا منافقین نے، جیسے آج کل کمپٹیشن ہے، اگر 10 دکانیں 3 بند ہو جائیں تو باقی 7 کہتے ہیں آج ہمارا دن اچھا گزرے گا، اچھی انکم آئے گی۔ انہوں نے کہا یہ جا رہے ہیں ان کو جانے دے، ہمارا دن اس اچھا ہوگا۔ میرے بھائی دنیا تو آپ کما لیں گے لیکن آخرت میں اب ذرا کو کیا مو دکھائیں گے۔ بہرحال تو یہ 4 گروہ تھے مومنوں کے، مختلف درجات ہیں سب کے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ عظیم صحابی ہیں، اور جن سے غلطی ہوئی، جو متخلفین تھے جا نہیں سکے، لمبے قصے کے بعد، لمبے امتحان کے بعد، اللہ تعالیٰ کی قسم کٹھن ترین امتحان تھا، ان تینوں کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ایک گروہ تھا مومنوں کا۔ دوسرا گروہ تھا منافقوں کا، ان کے بھی مختلف قسم کے لوگ تھے دوسرے گروہ میں، منافقوں کے گروہ میں۔ ایک ایسا گروہ تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پیچھے خالی ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا مرد ہوں گھر میں، یہودی رہتے ہیں، کبھی حملہ کر دیں، کوئی تکلیف پہنچا دیں، تو میں رہنا چاہتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ظاہر کو دیکھیں، اب بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا میرے بھائی، ظاہر و باطن کے اعتبار میں بہت ضروری ہے۔ ظاہر جو مومن ہے وہ مومن ہے، اس کے دل کا کیا حال ہے یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو کوئی خیر کا کام کرے کہتے ہیں یار یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، اس کا سینہ چیر کے دیکھا تم نے، وہ ریاکار ہے، ایک اچھا عمل کر رہے آپ اس کو سراہو، کہو اچھا عمل کر رہا ہے، اس کی تعریف کرو اگر کر سکتے ہو تو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو خاموشی اختیار کرو میرے بھائی۔ اس کو برا بلا کہنا اور ریاکاری جیسا الزام لگانا جو شرک اصغر ہے، کیا سند ہے آپ کے پاس؟ نہیں جی وہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے، آپ اس کے دل چیر کے آپ نے دیکھا کہ وہ ریاکار ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، منافق آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، دے دیتے ہیں اجازت، ظاہر کو دیکھیں، باطن میں کیا اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں۔ دوسرا گروہ آیا انہی منافقین میں سے، اور میں سے بعض جوان تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جا رہے رومی کی طرف، ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں اور ہم سے رہا نہیں جاتا، اسے ہم اجازت دیجئے کہ یہ نہ ہم سے گناہ ہو جائے، زنا ہو جائے، ہم نہیں جانا چاہتے۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں، اب ان لوگ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، نہیں جانا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے، بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ ان کی اجازت دے دی۔ اور تیسرے گروہ نے کہا کہ گرمی کی شدت ہے اور ہم گرمی برداشت ہم سے گرمی نہیں ہوتی، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، کیوں جی آسمان سے اترے ہو، ابو بکر اور عمر سے گرمی برداشت ہوتی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور تم لوگوں سے گرمی برداشت نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اجازت دی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ہے، قل نار جہنم اشد حرا، نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں، گرمی برداشت نہیں ہوتی، ان کو یہ ضرور کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے اور شدید ہے، وہ برداشت کرنی پڑے گی. پھر بہرحال، اور میں سے چوتھا گروہ تھا منافقوں کا، وہ راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی، تم کہاں جا رہے ہو، شدید گرمی ہے، تجارت کا موسم ہے، یہاں پہ رہ جاؤ، ہم تمہیں اپنا شریک بناتے ہیں، فقراء کی طرف جاتے ہیں، مسکینوں کی طرف جاتے ہیں، ارے کہاں جا رہے ہو تم لوگ، اپنا پارٹنر بناتے تم لوگوں کو. ان کو لالچ دے رہے ہیں دنیا کا تاکہ وہ دین چھوڑ دیں، لیکن وہ عظیم لوگ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کی طرف، ان کے اتنا ہی کافی ہے کہ مکہ میں جو کچھ تھا قربان کر کے مدینہ میں آئے ہیں، اور مدینہ والوں کے لیے تھا، انصار کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا، اپنا گھر دے دیا اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. تو یہ تو پہلے قربانی دے چکے ہیں، آپ کے تھوڑے سے معلومات ہیں یا آپ کی شراکت سے ان کو کیا ملنے والا ہے. ان کا پانچواں گروہ منافقوں کا ساتھ نکلے تھے جنگ میں، کیوں؟ تاکہ وہاں پر جا کے مومنوں کے قدم لرز جائیں، ڈگمگا جائیں، کیونکہ جب آپ جاتے ہیں جنگ میدان جنگ میں اور بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں پیچھے کی طرف، تو بعض اچھے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ اس لیے نکلے تھے. اور راستے میں جاتے جاتے ان لوگوں نے کہا، ان میں سے بعض میں، اور یہ بڑی اہم بات اس میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ گرمی کی بات تو ختم ہو چکی ہے، ایک اہم فائدہ اس میں شامل کر رہا ہوں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، نواقض اسلام سے ہے، اس میں بات کر رہا ہوں اور اس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا دو نے جو منافق تھے، میں سے بعض نے کہا، راستے میں چلتے چلتے، اب وقت نہیں گزر رہا تو باتوں باتوں کو وقت گزارنا چاہتے ہیں، کہ ہم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اشارہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف، ارغب بطونن، یہ پیٹو ہیں، صرف کھانا جانتے ہیں، بس پیٹو ہیں اور بزدل ہیں، جب سامنا آتا ہے تو دیکھنے کیا کرتے ہیں، ایسے الفاظ کہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق. ابھی یہ لوگ راستے میں تھے، اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی ہے سورۃ توبہ، یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں، کافر ہیں. ان میں سے بعض مومن بھی تھے، انہوں نے ساتھ تو نہ دیا لیکن خاموشی اختیار کی. دیکھیں میرے بھائی، خاموشی اختیار کی، منکر ہو رہا ہے، بدی ہو رہی ہے، اور کس کے حق میں ہو رہی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور خاموش اختیار کی. اور ان میں سے ایک صحابی جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر دینے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ چغل خوری ہے، یہ چغل خوری نہیں ہے میرے بھائیو، حق کی بات کرنا چغل خوری نہیں ہے، چغل خوری باطل کی بات پہنچانا ہے تاکہ جھگڑا اور فساد ہو، یہ خیر ہے تاکہ مومن آگاہ ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے قدموں کو ڈگمگانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مومن جو پیچھے ہٹ جائے. تو جلدی سے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ابھی وہ صحابی پہنچے نہیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پہنچ گئے ساتویں آسمان سے. لقد کفرتم بعد ایمانکم لا تعتذروا لقد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی بہانہ نہ بناؤ، یہ کافر بن چکے ہیں. تو وہ صحابی جو گئے وہ تو الحمدللہ اس وعید سے بچ گئے، جو باقی تھے تو ان کو خبر مل گئی. اب جو مومن تھے انہوں نے توبہ کر لی، ان کو توبہ سچی تھی قبول کر، یعنی خاموشی اختیار کی، ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کو بھی معاف کر دیا گیا. اب جو منافق تھا جس نے بات کی ہے، جو ساتھی تھے، جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اب ہمارا پردہ فاش ہو چکا ہے، اب دوڑتا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پہ بیٹھے ہیں، اب ذرا منظر دیکھیں، اور یہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کو ایسے پکڑ رہا ہے، اوٹ جا رہا ہے، چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکا نہیں. اب دیکھ رحمت اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ، وہ یہ انصاف ان لوگوں کے ساتھ. اور وہ شخص رو رہا ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو یہ بات مذاق میں کی تھی، یہ راہ سفر کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل اب اللہ و آیات و رسولکم تستہزئون، کیا رہی صرف یہی بات رہ گئی ہے مذاق کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کچھ رہ گیا ہے؟ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے راہ سفر کے لیے؟ صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں جن کا مذاق اڑایا جائے؟ لقد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ کافر بن گئے، لا تعتذروا، اب تمہارے کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں چلے گا. سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، وہ اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس شخص کو، اس کی پاؤں کی جوتی گر گئی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وہ شخص چپٹا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور نیچے نوکیلے پتھر پڑے ہیں، اور وہ شخص ان پتھروں پہ چلتا ہوا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی آیت پڑھ رہے ہیں، بس کوئی جواب نہیں دے رہے، یہی آیت پڑھ رہے ہیں، وہ معافی مانگ رہے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت جواب میں یہی آیت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تم لوگوں کے لیے. اور یہ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ قول ہے جو دائر اسلام سے خارج کر دیتا ہے، دین کا مذاق اڑانا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا. یاد رکھیں، جس نے مذاق میں بھی دین کا مذاق اڑایا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، وہ دائر اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. دین مذاق کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ دین ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. مذاق کرنے کے اور بہت سارے راستے ہیں، یاد رکھیے یہ مذاق کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جس نے بھی چاہے بھولے ہوئے کیوں نہ ہو، کوئی شخص یعنی کہ بھولے سے مذاق کر رہا تھا، یہ مذاق ہے، اور مذاق جان بوجھ کے کی جاتی ہے، اور ہر چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کیا احترام ہے. مذاق نہیں اڑایا جاتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ ہی قرآن کا، اور نہ ہی دین کا، اور نہ ہی دین کا کچھ ہی کسی حصے کا. کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ لوگ عورت کے حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیں، یہ دو قسم کے لوگ ہیں. اگر وہ داڑھی کا مذاق اس لیے اڑاتے کہ داڑھی دین کا حصہ ہے، تو وہ بھی کافر دار اسلام سے خارج ہیں، یاد رکھیں. اگر وہ حجاب سے نفرت کرتے ہوئے اس لیے مذاق اڑاتے کہ دین کا حصہ ہے، تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر کوئی شخص ذاتی دشمنی کی وجہ سے، ذاتی نفرت کی وجہ سے کہتے دیکھ اس کی داڑھی کیسی مذاق اڑاتا ہے، تو یہ کافر نہیں ہے، لیکن یہ بہتان ہے اور یہ کبیرہ گناہ ضرور ہے. تو اس کا عقیدہ کیا، اس کے اعتبار پہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت اور سلف صالح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: تدن الشمس من رؤوس الخلائق یوم القیامة حتى تكون منهم مقدار میل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. آج بخطبك موزوه.

اعتبار سے کتنی ہے دنیا میں، ان لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے، موت کے وقت ان کے کیا حالات ہوتے ہیں، قبر میں برزخ زندگی ان کی کیسے گزرتی ہے، اور آخرت میں میدان محشر سے لے کے جنت یا دوزخ تک ان کے کیا احوال ہیں، اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس گروہ میں شامل ہیں. اس دنیا میں لوگ دین کے اعتبار سے بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں، نمبر ایک مومن اور نمبر دو کافر، اور جو تیسری قسم منافق کی ہے وہ کہ الگ سے تیسری قسم نہیں ہے، وہ ان دونوں میں شامل ہے. بعض علماء تین بیان کرتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں، مومن ہے، کافر ہے اور منافق ہے، اور بعض علماء دو قسمیں بیان کرتے ہیں، مومن اور کافر، اور منافق جو ہے وہ انہی دونوں میں سے ہے، ان دونوں کو مجموعہ ہے. جس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن جھوٹا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے صرف اپنی جان بچانے کے لیے، تو حقیقت لوگوں کی تین قسمیں ہیں، مومن ہے اور کافر ہے. مومن کی یا کلمہ پڑھنے والوں کی تین قسمیں ہیں، پہلے نمبر پہ وہ مومن لوگ، موحدین، جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد زندگی ساری توحید کی بنیاد پر زندگی گزارتے رہے، توحید کو سمجھا، اس پر عمل کیا، اور زندگی ساری اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے، اور ان سے گناہ کبیرہ بھی نہیں ہوئے، گناہ کبیرہ کبھی اجتناب کیا، اور اگر کبھی کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس سے فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یہ وہ مومن ہیں جن کا ایمان کامل ہے. دوسرے قسم کے وہ مومن جن کا ایمان ناقص ہے، مومن ہے، موحد ہے، توحید کو سمجھا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، لیکن ان سے کبیرہ گناہ ہوئے، اور وہ ان کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کی، اور اسی حالت پر ان کی موت واقع ہوئی. تو یہ لوگ مومن ہیں لیکن ان کا ایمان ناقص ہے، اور ان کو فاسق مومن کہا جاتا ہے، اپنے ایمان سے وہ مومن ہیں اور اپنے فسق سے اور بدکاروں کی وجہ سے یہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اور تیسری قسم کے وہ مسلمان جنہوں نے زبان سے کلمہ تو پڑھا لیکن نہ تو اس کلمے کے معنی کا ان کو علم ہے، اور نہ ہی کلمے کے معنی کو سمجھا ہے، اور نہ ہی اس پہ عمل کیا ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ چاہے کبیرہ گناہ کریں یا نہ کریں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر القبائر ہے، کہ کوئی شخص شرک کرے تو شرک اکبر القبائر ہے. تو ایسے مسلمان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اور یہ مسلمان جو ہے شرک اکبر کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ کفر کے گروہ میں جا کے مل جاتے ہیں کافر اور منافقین کے ساتھ. زندگی میں، اس دنیا میں،

جو پہلے قسم کے مومن ہیں جن کا ایمان کامل ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں اور اچھا عمل صالح ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہر اچھا عمل اچھا نہیں ہوتا, اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں, جس میں ریاکاری نہ ہو, شرک نہ ہو, اور جس کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں تو ضرور ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اس دنیا میں اچھی زندگی ہوگی, خوبصورت زندگی. اور خوبصورت اور اچھی زندگی کے معیار صرف مال و دولت نہیں ہے کہ کوئی شخص امیر بن جائے, غنی بن جائے, کثرت مال, کثرت اولاد, کثرت شہرت, نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معیار نہیں ہے. اچھی زندگی وہ زندگی ہے جس میں ایمان ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, یہ اچھی زندگی ہے. چاہے کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن اس کی پرواہ ضرور ہے کہ آج میرا دن کیسے گزرا ہے. آج کے دن کے آخر میں رات کو سونے سے پہلے جب میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو میں کس نتیجے میں پہنچتا ہوں کہ کیا آج کے دن میرا رب مجھ پر راضی ہے یا ناراض ہے, آج میں نے کیا کیا ہے, میرا کردار کیا تھا پورے دن میں جب سے میری آنکھ کھلی ہے, اب میں سونے جا رہا ہوں اس پورے دن میں میں نے کیا کیا ہے, میرا کردار کیسے رہا ہے. اگر میرا رب مجھ پر راضی ہے اور میں نے راضی کرنے کی کوشش کی ہے, جد و جہد کی ہے, تو آج کے دن اچھا گزرا ہے. اور اچھے دن کی جو اچھے دن کا جو معیار اور پیمانہ ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی. اور حقوق کی ادائیگی میں صرف والدین کی فرما برداری نہیں, صرف پڑوس یا رشتہ داروں کی رشتوں کو جوڑنا نہیں, اور صرف یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یا بیوہ کا خیال رکھنا نہیں, فقیروں پر صدقات اور خیرات دینا نہیں, صرف یہ نہیں ہے, یہ حقوق کی ادائیگی کا ایک حصہ ہے جسے کہتے ہیں حقوق العباد. اور ان سے بڑھ کر جو ہے وہ حقوق اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ کا حق, توحید کا حق, اتباع سنت کا حق, یہ حقوق ہوتے ہیں. تو جس شخص نے ان حقوق کی ادائیگی کی ہے تو وہ شخص اس دن میں سرخرو ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا. تو الغرض حیات طیبہ, اچھی زندگی, خوبصورت زندگی وہ ہے جس زندگی میں آپ اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں. یہ شخص ایسا ہے جس کی اچھی زندگی گزرتی ہے, اگر بھوک اور پیاس کی حالت بھی ہو, اگر مصیبتوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا بھی ہو اور دشمن بھی طاقتور ہو اور اس کے پاس وسائل کم ہے, مسائل ہی مسائل اس کی زندگی میں, لیکن اس شخص کو کبھی کوئی پریشانی, کبھی کوئی غم نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے اس کے ساتھ اس کا رب ہے, وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسان راستہ نکالے گا. ارے ہر طرف سے گھر چکا ہے, اس کے باوجود بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشعراء میں, جب فرعون نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ فرعون نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر, اب ایک طرف فرعون تھا اور سامنے سمندر ہے, بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اس کے قوم ہے, تو اصحاب موسیٰ نے کیا کہا جب ہر طرف سے مصیبت آئی, اب موت سامنے ہے یا ذلت ہے زندگی کی, فرعون پکڑ لے گا, اگر زندہ بچ گئے تو پھر وہی ذلت ہے, وہی غلامی ہے فرعون کی.
اگر بچ گئے تو، اور اگر مر گئے تو پھر موت سامنے ہے. تو مصیبت نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، کمزوری ہے، مسائل ہی مسائل، وسائل کوئی بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں لکڑی تک بھی نہیں تھی، تو وہ لڑ بھی نہیں سکتے، فرعون کا سامنا بھی نہیں کر سکتے. تو اصحاب موسیٰ نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ اب ہم ہلاک ہو چکے، اب تو ہلاکت یقینی ہو گئی نا، اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، کہاں جائیں گے ہم؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً کلا ان معی ربی سیہدین، چار لفظ ہیں، کلا ہرگز نہیں، تم غلط کہتے ہو کہ ہم ہلاک ہو گئے، ایسے ہلاک ہو گئے؟ ارے مومن بھی کبھی ایسے ہلاک ہوتا ہے، چاہے دنیا چلی جائے اسے پریشانی نہیں ہوتی. کلا ہرگز نہیں، تم غلط کہتے ہو، ان بے شک معی میرے ساتھ ہے، ربی میرا رب، سیہدین میرے لیے آسان راستہ ضرور نکالے گا. اللہ تعالی نے فوراً فرمایا اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا سمندر میں تو مارو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ میرے لاٹھی ہے، اب یہ لاٹھی سام بنی تھی اور فرعون کو شکست ہوئی، اس کے 40 جادوگروں کو شکست ہوئی، نہیں، اپنے آپ کو اس لاٹھی کے حوالے نہیں کیا. اس لاٹھی کو کس نے سانپ بنایا؟ اسے لاٹھی کس نے پیدا کیا؟ کس نے میری مدد کی اس مشکل وقت میں؟ وہی ایک ذات ہے جو میری مدد اس وقت میں بھی کرے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس لاٹھی کو پانی میں مارتے ہیں، وہ سمندر دو حصوں میں، دو پہاڑوں کی طرح کپو دل عظیم کھل جاتا ہے اور راستے میں کوئی کیچڑ نہیں. طریقاً یبسا، یہ معجزہ ہوتا ہے، اس پر چلتے ہیں. جب پوری قوم چلی جاتی ہے، ان کے آخری جانور تک بھی بچ جاتے ہیں اور فرعون پیچھے آ رہا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس سے پہلے کہ فرعون پہنچ جائے ہم تک، میں دوبارہ مڑ کے اس لکڑی کو جو ہے سمندر پہ پھر مارتا ہوں تاکہ سمندر بند ہو جائے. ابھی سوچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الدخان میں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اے موسیٰ اس کو چھوڑ دیں، مڑ کو بھی نہ دیکھیں، سمندر کو چھوڑ دیں جیسا کہ ہے، یہ جو فوج ہے یہ غرق ہونے والی ہے. تو لاٹھی نے کچھ نہیں کیا، اس سمندر کو لاٹھی نے نہیں کھولا اور سمندر کو اس لاٹھی نے بند نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب فرعون درمیان میں آیا اور اس نے بڑا عجیب سا نظارہ دیکھا، یہی تھوڑی دیر پہلے پانی تھا، سمندر تھا، پتھروں کے پہاڑ تو وہ دیکھتا تھا اپنی زندگی میں، اب پہلی مرتبہ زندگی میں اس نے پانی کے پہاڑ دیکھے، دو پہاڑ پانی کے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور جو ہی وہاں سے گزرا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ پانی پھر سے مل گیا، وہ پانی کے پہاڑ پھر سے پانی بن گئے اور فرعون غرق ہوا. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے میرے بھائیو، جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے اس کی زندگی میں، اور ہماری زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، ہم سراپا پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک کے بعد دیکھ رہی ایک کے بعد دیکھ رہی، مصیبتیں تو آتی نہیں، یہی دنیا کا حصہ، یہ دنیا کی حقیقت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پریشانیوں میں پیدا کیا، تکلیفوں میں پیدا کیا، انسان پیدا ہوتے ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہم تکلیفوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور تکلیفوں میں ہی مریں گے اس دنیا سے جب جائیں گے، اور اس دنیا میں جب بھی زندگی رہے گی تو یہ تکلیفوں نے، ان تکلیفوں میں ہم نے رہنا ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جب پریشانی گھیر لیتی اور کہتے ہیں، اور لوگ انہیں کہتے ہیں ارے تم تو ہلاک ہو گئے، ارے تمہارا کچھ بچا نہیں، جیسے عام لوگ بےچارے کہتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، غلط کہتے ہیں لوگ، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ضرور رہنما فرمائے گا، مجھے مصیبت سے میرا رب ہی نکالے گا. میرے بھائیو یہ جو الفاظ ہیں بہت قیمتی الفاظ ہیں، آج ان کو سیکھ لیتے ہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے کیوں ہم دوڑتے ہیں، دستک دیتے ہیں مختلف دروازوں کو، کیوں جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جب آپ بیمار ہوں، میں نہیں کہتا جب کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کی علاج کے لیے نہ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں علاج سے پہلے یہ کہو، جب بیماری لاحق ہو جائے تو یہ کہو. لوگ جب یہ کہتے ہیں شوگر ہو گئی ہے تو تم تو ہلاک ہو گئے،
ارے بلڈ پریشر ہو گیا، ارے تم تو دل کے بھی مریض بن جاؤ گے اور تم مر جاؤ گے. مرے گا کون نہیں؟ کیا سے بیمار مرتے ہیں دنیا میں؟ تندرست بھی مرے، بیمار مرے، سب مرے، اور ہم سب نے مرنا ہے. تو اسے یہ کہو کل انما یا ربی سیہدی، ہرگز نہیں، یہ بیماری ہلاک نہیں کرے گی. انسان کو ہلاک کرتے اس کا اپنا کردار، اپنے اعمال، ان کی وجہ سے یا تو وہ کامیاب ہوتا ہے یا وہ ہلاک ہوتا ہے. بیماری کہاں ہلاک کرتی ہے انسان کو؟ اور ہلاکت کا معنی صرف موت نہیں ہوتی، موت ہلاکت نہیں، یاد رکھیں. کیونکہ موت ناکامی اور ہلاکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے. انبیاء بھی مر چکے ہیں، اولیاء بھی مر چکے ہیں، اور ہم سب مر جائیں گے. تو موت کامیابی ناکامی کا کوئی معیار نہیں ہے، معیار ہے آپ کا عمل، آپ کا ایمان اور آپ کا عمل، یہ آپ کا اچھا برائی کا معیار ہے. تو آج یہ سیکھ لیں کل انما یا ربی سیہدی. بچہ بیمار ہوا، دیکھو چار پہ بخار ہے، اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو ہی شافی، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، جاؤ ڈاکٹر کے پاس علاج کرواؤ. کوئی چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے، جاؤ علاج کے لیے، میں نہیں کہ علاج کے لیے نہ جاؤ. لیکن اس سے پہلے ایک ایسا مرحلہ ہے جس سے ہم سب غافل ہیں تقریبا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، مفت خزانے جنت کے مل رہے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں بس. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ میرا کوئی ہیلا نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، بس تیری مدد کی ضرورت ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، اگر تیری توفیق نہ ہوتی میں کچھ نہ کر سکتا، یہ صرف تیرا ہی کرم ہے، تیری رحمت ہے، تیری توفیق ہے کہ میں نے کوئی عمل کیا اور وہ اچھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں، فَلَنُحْيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ حیات طیبہ ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا. اچھا یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا اجر آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا جو دنیا میں سب سے اچھے کام کرتے تھے. عمل دو عمل برابر نہیں ہوتے، ایک عمل چھوٹا ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا ہوتا ہے. ایک شخص ایک نہ صدقے میں دیتا ہے، اور ایک شخص اپنی آدھی جائیداد صدقے میں دے دیتا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم ہزار درہم سے سبقت حاصل کر لی. ارے ایک درہم ہزار درہم سے کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا تعجب ہوا، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک ہزار اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقے میں دیا، اس کے پاس کئی ہزار تھے، ان میں سے ایک دے دیا، اور جس نے ایک درہم دیا اس کے پاس صرف دو تھے، ایک اپنے لیے رکھا اور ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. جب یہاں پہ برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ کی قسم قیامت دن میں برابر نہیں ہوں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دنیا میں جو عمل صالح کرتے رہے ان کا جو اجر ملے گا، جو ان کی جگہ ہوگی میدان محشر میں، اس کے بعد اس رات کیسے وہ پار کریں گے اور کیسے جنت میں جائیں گے، اس جنت میں کون سا درجہ ان کو ملے گا، وہ ان چھوٹے اعمال کی بنیاد پہ نہیں ملے گا. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب سے اچھا عمل جو کرتے تھے انہیں کا بدلوں کو وہاں پہ دیا جائے گا، انہیں کی بنیاد پر. یہ مومن ہے جن کا ایمان کامل ہے، موحدین ہیں، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بدع مکفر کا ارتکاب نہیں کیا، اور اگر کبیرہ گناہ ہوا تو اسے فوراً توبہ کر لی، اور صغیرہ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس پر اصرار نہیں کیا. جو دوسرے قسم کے ہیں مسلمان، جنہیں جو موحد ہیں، مومن ہیں، موحد بھی ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کرتے رہے، سود کھاتے رہے زندگی میں، جھوٹ بولتے رہے، زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے یا کوئی اور نشہ آور چیز استعمال کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، چوری کرتے رہے، ڈکیتی کرتے رہے، قتل کے جتنی بھی کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، یہ لوگ دنیا میں کیسے ہیں؟ پہلے کی طرح نہیں ہیں، یاد رکھیں.
ان کی زندگی کیسی ہے؟ ان کی زندگی ایسے گزرے گی دنیا میں تنگ زندگی جیسے کہ کافروں کی گزرتی ہے. دنیا میں زندگی کا گزارنا جو ہے تنگی جو ہے وہ میں بیان کروں کافر کی کیسی زندگی گزرتی ہے منافق کی، لیکن برابر نہیں ہے دونوں، یاد رکھیں. تنگی کافر کی زندگی میں اور اس مسلمان کی زندگی جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں برابر نہیں ہے، لیکن تنگ دونوں کی زندگی ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے اور وہ کافر، دونوں برابر ہو نہیں سکتے کبھی. یاد رکھیں دنیا میں یہ مسلمان ہے مومن ہے لیکن فاسق مومن ہے، اور یہ کافر تو یہی کافر. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. ومن عموم کے لیے، صیغۃ العموم ہے، اسم موصول ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، یعنی اس میں سب شامل ہیں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا فإن له معیشة ضنکا، بے شک اس کے لیے زندگی تنگ زندگی ہے. اس میں نافرمان بھی، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کون منہ موڑتا ہے؟ نافرمانی موڑتے ہیں نا، ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور کافر تو ویسے میں باب اولا شامل ہیں. اور جو تیسرے نمبر پہ ہیں، ان کی تفصیل میں بتاتا ہوں. آگے حدیث میں آیا ہے کہ سود خور کی کیا سزا ہے، اور چور کی کیا سزا ہے، ڈکیتی کی اور مبتدے کی، مختلف جو سزائیں بتاتا ہوں میں. نہیں پہلے یہ ہم قسمیں جان لیں پہلے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سی قسمیں ہیں. جو تیسری قسم ہے مسلمان کے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ وہ مسلمان جنہوں نے کلمہ توحید تو پڑھ لیا لیکن کلمہ توحید کا حق ادا نہیں کیا. کلمہ توحید کا معنی سمجھے گا تو حق ادا کریں گے نا، نہ تو معنی سمجھا ہے، نہ اس پر عمل کیا، نہ اس کے مطابق زندگی گزار کی، تو پھر ان سے ایسے عمل ہوئے جس کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے. اور ان چیزوں کو کہتے ہیں نواقض اسلام. یہ وہ چیزیں ہیں جو کلمہ توحید کے منافی ہیں، اسلام کے منافی ہیں. اور جو نواقض اسلام ہیں بہت ہیں، ان میں سے 10 معروف و مشہور ہیں، ان میں سے بعض کا میں ذکر کرتا ہوں. نمبر 1 نواقض اسلام میں سے شرک اکبر کا ارتکاب کرنا. اور شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق میں سے کسی کو دے دینا. شرک کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف بتوں کی عبادت یا پتھروں کی عبادت یا درختوں کی عبادت، نہیں، یہ ایک حصہ ہے شرک اکبر کا. شرک اکبر کا معنی ہے، کیونکہ شرک کا معنی کیا ہے عام لفظوں میں؟ برابری. آپ کہتے ہیں فلان میرا شریک ہے بزنس میں، یعنی میرا حصے دار ہے، وہ میرے برابر کسی نہ کسی اعتبار سے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا کوئی بھی حصہ مخلوق میں سے کسی کو دے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک اکبر. اللہ تعالیٰ کے حقوق، نمبر 1 ربوبیت کا حق، کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی خالق نہیں، مالک نہیں، مشکل کشا نہیں، تدبیر کرنے والا نہیں، حاجت روا نہیں، یہ ربوبیت کے معنی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے یا غوث حاجت روا ہے، تو پھر یہاں پر شرک اکبر کا ارتکاب ہوا. جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا ربوبیت کا، اس حق کا ایک حصہ مخلوق کو دے دیا. اور دوسری قسم ہے، دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق العبودیہ، عبادت کا حق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے اس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الا ليعبدون یعنی یوحدون، صرف توحید عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے. اور یہ حصہ اور عبادات کیا ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں، یہ تو بنیاد ہے عبادت کی. اس کے ساتھ دعا ہے، پکار ہے، مدد ہے، پناہ طلب کرنا ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. اگر نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں دعا اور پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنی چاہیے، مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، نظر و نیاز بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کا، صرف اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. اگر کوئی شخص علی کو پکارتا ہے یا نبی کو پکارتا ہے یا فرشتوں کو پکارتا ہے یا قربانی کسی مزار پہ جا کے دیتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، تو یہ شرک اکبر کا ارتکاب ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کو دے دیا تو اسے کہتے ہیں شرک اکبر. اور تیسرا حق ہے اسماء و صفات کا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، صفات الکمال کا مالک ہے. اگر کوئی شخص ان صفات میں کسی مخلوق کو برابر کر دے یا خالق مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دے، تو یہ بھی کفر و شرک کے جائز نہیں ہے. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کے. تو سب سے پہلا جو نواقص ہیں وہ ہے شرک. جس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی
وہ دائرہ السلام سے خارج ہوتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے، شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ امت میں یہ شرک کیسے پھیلا ہوا ہے. یعنی بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں براہ راست، اور اکثر امت جو ہے وہ اس شرک کا شکار ہو چکی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. دوسرے نمبر پہ ہے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کسی مردہ شخص کو وسیلہ بنانا. جو شخص مر چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سے اگر آپ مانگتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، یہ بھی شرک کے ایک حصہ ہے، شرک کے ایک وجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکوں کی زبانی قرآن مجید میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. تو جس نے بھی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی پکارا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. تیسرے نمبر پہ ہے دین کا مذاق اڑانا. بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیسے اگر کسی ولی یا بزرگ کو پکارتا ہے جو وفات ہو چکا ہے، وہ دار اسلام سے کیسے خارج ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی. اچھا، یہ تو بات عقل میں آتی ہے آپ کی کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد دین کو گالی دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرے، یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حق میں گستاخی کرے، کیا وہ باقی مسلمان رہتا ہے؟ یا قرآن مجید بے حرمتی کرے، تو پھر اگر یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تو پہلا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس نے دین کا مذاق اڑایا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہوا. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں جب بعض لوگ جو منافقین تھے راہ سفر میں جاتے جاتے ان کے منہ سے چند باتیں نکلیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو قراء ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ، یہ پیٹو ہیں، صرف کھانا جانتے ہیں اور بزدل ہیں، اور جب جنگ کا وقت آتا ہے تو پیچھے رہتے ہیں. یہ خبر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ابی اللہ وبی آیاتہ وبی رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں صرف یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، صرف اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملا جس کے تم مذاق اڑاتے ہو؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان کے بعد، یعنی کلمہ تو پڑھا تم لوگوں نے لیکن اس گناہ کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گئے تم. تو جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھے نمبر پہ ہے جس نے دین میں سے کسی چیز سے نفرت کی، دین کے کسی حصے کی بھی نفرت کی، نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دین بنایا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ اس پر راضی ہے اور تو اسے نفرت کرتا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں دین کے کسی حصے سے بھی نفرت کروں؟ اگر جو داڑھی کیوں نہ ہو، داڑھی نہ رکھنا اسے منڈوانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن داڑھی سے نفرت کرنا کہ یہ دین کا حصہ کیوں ہے، یہ دین کے حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آج تمدن کا زمانہ ہے، اب داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ ہے، نہیں داڑھی دین کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ کفر ہے. آپ داڑھی سے نفرت یا داڑھی والے سے نفرت کرنا، اگر اس کی شکل صورت اس کے کردار سے نفرت کرتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ داڑھی والے سے نفرت کرتے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے وہ آپ کو داڑھی سے ہی نفرت ہے، تو یاد رکھیے بڑی خطرناک بات ہے یہ. دین سے یا دین سے کہ کسی سے نفرت کرنا کفر سمجھا جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ ہے جادو کفر ہے. جادوگر جتنی بڑی داڑھی رکھے، سب جتنی بڑی پگڑی رکھ لے، اور جتنے وہ یہ لوگوں کو دکھائے کہ وہ پانچ وقت نماز باجما پہلے صف میں پڑھتا ہے اور اس نے 40 حج کیے ہوئے ہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، کفر تو انہوں نے کیا جو جادو کی تعلیم دیتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں. اور ہماری امت میں دیکھیں جادو کیسے پھیلا ہوا ہے، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں وہ کون سے نواقض اسلام ہیں جس سے مسلمان کو محتاط ہونا چاہیے. کلمہ توحید کے منافق کون سی چیزیں ہیں؟ پانچ تو ہم نے ابھی میں نے بیان کر دیے، پانچ بلکہ پانچ اور ہیں جو معروف ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں،
تو مسلمان کے ایمان کے یہ تقاضے، مومن کے ایمان کے یہ تقاضے پر فرض ہے کہ وہ جانے کون سے نواقض اسلام ہیں، میں اپنے ایمان کیسے بچاؤں ان چیزوں سے، میں کیسے اپنے ایمان کو مضبوط کروں تاکہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو اپنے رب کو راضی کر کے جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں سرخرو ہوں. اور یہ جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں یا نواقض اسلام کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ کافروں کے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی ان کا حکم وہی ہے اور آخرت میں بھی ان کا حکم وہی ہے. اب جو لوگ درمیان میں تھے، وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیں موت سے لے کے ان کا آخری انجام تک ان کی کیا حالت ہوتی ہے. میدان موت کے وقت جو یہ کافر اور بدکار ہیں، پہلے جب یہ مرتے ہیں تو ان کی روح فرشتے سختی سے نکالتے ہیں، والنازعات غرقا، غرق ہو کر ان کے جسم کے اندر، کیونکہ روح ڈر جاتی ہے جب فرشتے دیکھتے ہیں نا کالے سیاہ چہرے اور جہنم کا کفن، بدبودار کفن مرنے والا دیکھ لیتا ہے. اب اس کا وقت آ گیا جانے کو، اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ دنیا کام نہیں آئے گی، اب دنیا چھوڑ کے جا رہا. تو روح جو ہے وہ ان کی شکلوں کو دیکھ کے، یعنی جہاں پر اس کی نظر جا رہی ہے وہ یہی کالے سے فرشتے دیکھ رہا ہے، تو اس کی روح اندر دھس جاتی ہے، جسم کے اندر نہیں نکالنا چاہتی. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کو روح نکالنی ہے، تو وہ فرشتے اس کے اندر غرق ہو کے نکالتا ہے. وہ نازعات، سخت سے نکالنے والے، غرق ان کے جسم میں غرق ہو کے روح کو نکالنے والے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو قسم کھاتا ہے. جب روح نکلتی ہے بڑی سختی سے، مشکل سے نکلتی ہے، اور فرشتہ روح نکالتے وقت کہتے ہیں اخرج ایت نفس الخبیث، اے خبیث روح، اے خبیث نفس، اے گندی ناپاک نفس، نکلو اب اس جسم سے. کہاں جانا ہے؟ اس رب کی طرف جانا. تو رب کی طرف کہاں جائیں گے؟ کوئی اور ہے جگہ جانے کے لیے؟ کون ہے ہمارا رب کے سوا؟ یا رب غفبان، آج تیرے رب تجھ پر بہت ناراض ہے، اس کی طرف جانا ہے. تو ڈر کے مارے اور گھس جاتی ہے، سختی سے نکالی جاتی ہے. پھر فرشتے جو جن کے پاس جہنم کا بدبودار کفن ہے، وہ ان اس روح کو ڈالتے ہیں، اور فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو روح کو اٹھائے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس کو روح کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے، پورے آسمان میں اس کی بدبو پھیل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے زندگی میں، اب اسے واپس قبر میں لے جاؤ، کیونکہ میرا حکم ہے، میرا وعدہ ہے کہ اسی زمین سے ان کو پیدا کیا ہے، اسی زمین سے یہ دوبارہ نکلیں گے، واپسی بھی اسی زمین کی طرف ہے، اور دوبارہ اس زمین سے میں نکالوں گا ان کو. اللہ کا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قبر کے اندر افرش لہ من النار، ان کا جو استقبال ہوگا قبر کے اندر وہ آگ سے ہوگا، تو ان کا اوڑھنا بھی چھوڑنا آگ ہوگا قبر کے اندر، برزخ میں. وفتح لہ باب من النار، اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی ان کے لیے، جس گرمی سے وہ تکلیف اٹھاتا رہے گا. یہ قبر میں، قبر کے اندر ہے. اور جو بدکار ہے مسلمانوں میں سے، وہ بھی یعنی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا، اس کی روح آسانی سے نہیں نکلے گی، یاد رکھیں، اس کی روح نکلے گی، اور کافر کی طرح سختی سے بھی نہیں نکلے گی کیونکہ وہ مسلمان ہے، لیکن سختی ہوگی اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ کافر کی سختی ہے، ایک سختی ضرور ہوگی. وہ جو میں سختی کے لفظ استعمال کرتا ہوں، شخص یہ نہ کہ اگر کافروں کی طرح نہیں پھر تو بچ گئے، نہیں بچ نہیں گئے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ سختی کا لفظ جس کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ محض لفظ نہیں ہے، اس کی ایک حقیقت ہے جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی سختی ہوگی. اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کے سب سے فقیر اور مسکین انسان کو لایا جائے گا، جس نے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، مصیبت ہی مصیبت، مصیبت ہی مصیبت، لیکن اس نے صبر کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ جنتی ہو گیا. اللہ کے علم میں ہم نہیں جانتے وہ جنتی ہے کہ دوزخ کیا ہے، لیکن وہ شخص اللہ کے علم میں جنتی ہے. تو اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کبھی خیر نہیں دیکھی، جنت میں ایک
ٹبکی ایسے لگائیں گے بس, غمسہ کہتے ہیں ایک ٹبکی کو, پھر نکال دیا جائے گا, پھر اس سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ, اے میرے بندے کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے, کوئی تکلیف زندگی میں؟ کہتا اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم ہے مجھے پتہ نہیں تکلیف ہوتی کیا ہے, یہ 60-70 سال کی زندگی میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں جنت میں ایک غوطے سے ختم ہو جاتی ہیں, صرف ایک, اور صرف ختم نہیں ہوتی بلکہ یاد بھی نہیں ہوتی, کبھی کوئی تکلیف میں نے دیکھی نہیں زندگی میں, کبھی ہوتی کیا ہے؟ اور اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کا امیر ترین انسان, سوچے کون ہو سکتا ہے دنیا کا, لیکن بدکار انسان ہے, اس پر جہنم واجب ہو چکی تھی, وہ ضروری کہ وہ کافر ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن وہ جہنمی ہے اللہ کے علم میں, تو اللہ اور اس سے پوچھے گا, وہ کہے گا میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہے دنیا میں, خیر ہی خیر تھی دنیا میں, کبھی کوئی تکلیف کوئی مصیبت دیکھی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ایک ٹوٹکی لگے, جہنم میں ایک ٹوٹکی بس نکال لے گا غم سے, وہ پھر سوال کرے گا اللہ تعالیٰ, اے میرے بندے تو نے کبھی کوئی نعیم, کوئی اچھائی, کوئی خیر دیکھی ہے کبھی؟ وہ کہے اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم مجھے پتہ نہیں کہ خیر ہوتی کیا ہے, نعمت ہوتی کیا ہے, مجھے لگتی زندگی ساری میں نے تکلیفوں میں گزاری ہے, وہ سارے کے سارے خیر, سارے کے سارے نعمتیں بھول جاتا ہے ایک ٹبکی میں اور ایک غوطے میں, ایک غمسے میں, جہنم میں. تو شدت کی بات جب میں کرتا ہوں, یہ نہ کہنا کہ شدت ہے تو پھر آسان ہے, اور اس کے بعد وہی ہوگا, بدکار لوگوں کا وہی کفن ہوگا, جہنم والا کفن, وہی آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے کیونکہ وہ اپنے رب کو ناراض کر کے اس دنیا سے گیا ہے, اور پھر جہنم میں بھی اس کے لیے وہی بستر بچھے گا آگ کا, کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگا, اور مسلمان کے لیے جتنے اس کے گناہ ہیں تب تک رہے گا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا, برزخ میں بھی اور آخرت میں جہنم میں بھی, کیونکہ مسلمان جو موحد ہے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا, یاد رکھے, جب تک اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے, وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا سزا سے, وہ جہنم, اس کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو, اب جہنم سے اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے, ایمان اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہو تب وہ جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے, جتنے بھی کمزور ایمان کیوں نہ ہو, لیکن توحید اور ایمان ہے اگر کمزور بھی ہے تو جنت میں ضرور جائے گا وہ شخص, لیکن پھر وہی بات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی گناہ کرتے رہیں گے, ارے جنت میں ویسے ہی جانا ہے, ایک ٹوٹکی کو یاد رکھنا بس, اس غم سے کو یاد رکھنا کہ دنیا کی ساری اچھائیں اور ساری تکلیفیں بھلا دیتی ہیں, یہ موت کا مرحلہ کافر اور بدکار کا. میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پہ آ جائے گا اور لوگ اپنے پسینے میں مختلف قسم کے ہوں گے, بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو گھٹنوں تک ہوگا, بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا, اور بعض لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر, یہ میدان محشر میں ان کا حال ہے. اور میدان محشر میں جو لوگ زکات نہیں دیتے تھے, سونے کی زکات, تو سونے کو آگ پر گرم کیا جائے گا اور ان کو داغا جائے گا. جو لوگ مویشی کی زکات نہیں دیتے تھے تو یہی مویشی جو ہیں میدان محشر میں آئیں گے, اونٹ ہیں یا گائے ہیں یا بکریاں ہیں, اور وہ شخص جو ہے روندا جائے گا ان جانوروں کے تلے, ان کے قدموں کے تلے, میدان محشر میں اس کی یہ سزا ہے. اور جب تک قیامت, یعنی جب تک حساب شروع نہیں ہوگا, 50,000 سال کا دن ہے وہ قیامت کا دن, 50,000 سال, آپ زندگی 60-70 سال کی ہوگی دنیا میں, اور 50,000 سال کے دن میں ایک دن میں یہ حشر ہوگا اس کے ساتھ. جو لوگ متکبر ہیں, تکبر کرتے ہیں, سینہ تان کے چلتے ہیں اس دنیا میں, قیامت کے دن متکبر کی سزا جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ وہ بالکل چھوٹا, چوٹی کے چھوٹا ہو جائے گا, اور لوگ اپنے پاؤں سے ان کو اس کو روتے چلے جائیں گے, آتے جاتے وہ جب تک حساب شروع نہیں ہوگا اس کی سزا یہی رہے گی. جو لوگ مانگتے ہیں لوگوں سے اور جھوٹ بولتے ہیں, فقیروں کا حق مارتے ہیں, ان لوگوں کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ ان کو چہرہ نہیں ہوگا, بغیر چہرے کے ہوں گے.
ہڈی ہوگی اور باقی جسم ہوگا لیکن ان کے چہرے کا گوشت نہیں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ شرم ہویا یہاں پر ختم ہوئی, مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی, اور جب شرم آتی ہے تو چہرے کی جو سلوٹیں ہیں یہ تبدیل ہوتی ہے. دیکھیں جب شرم آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, سب سے پہلی چینج کہاں پہ آتی ہے, ہاتھ میں ہوتی ہے یا پاؤں میں آتی ہے, چہرے پر ہی آتی ہے. تو وہ چہرہ ہی رہے گا اس کے قیامت کے دن. یہ میدان محشر ہے. اور برزخ میں کیا ہوگا ان کے ساتھ, میدان محشر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور مجھے برزخ کی سیر کرائی گئی. سبحان اللہ, جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور جہنم میں جھانک کر بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہمیں کہ جہنم میں میں نے جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا جہنم میں سب سے زیادہ کون ہے, عورتیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ہی جہنم کے نظارے دکھائے گئے. اور اسی طریقے سے اور جنت میں کون ہے سب سے زیادہ, کس کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الفقراء, بارک اللہ فیک, مسکین لوگ. مسکین جنت میں بہت زیادہ ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ امیر نہیں جائیں گے, مطلب یہ ہے کہ مسکین جو ہے وہ جنت میں جانے کی زیادہ حقدار ہیں, کیونکہ زندگی ساری تکلیف ہے تو صبر کی, اور کچھ تھوڑا سا بھی ملا تو شکر کیا, اور صبر کرنے والا شکر کرنے والا جنتی ہوتا ہے. برزخ کی سیر میں دیکھیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کے گئے تو بڑے عجیب سے نظارے دیکھے. ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے, دوسرا اس کے سر کے قریب کھڑا ہے, وہ اس کے ہاتھ میں ایک ہک ہے, وہ اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے, نوچ رہا ہے چہرے کو. دائیں طرف آتا ہے اس کے منہ کو کاٹتا ہے, منہ سے پھر یہ آنکھ کی جگہ سے کان تک, پھر منہ کو لے کے جہاں حلق تک آخر تک اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے. پھر جب اس چہرے کو کاٹ لیتا ہے ایک سائڈ سے دوسری طرف چلا جاتا ہے, وہاں سے کاٹنا شروع کرتا ہے جب تک یہ حصہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر واپس آ جاتا ہے اس حصے کو. تو اس شخص کا وقت اسی طریقے سے برزخ میں گزر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب آخر میں بتاتا ساتھ سے بتاتا جاتا کہ پتہ چلے وہ کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے آخر میں جب دریافت کیا کہ یہ لوگ کون تھے جو عجیب لوگ میں نے دیکھے تھے, تو اس کے متعلق جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ بولنے والے کی سزا برزخ میں یہ ہے. اب جہنم میں کیا ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, قبر یعنی قبر میں یہ سزا مل رہی ہے اسے, برزخ میں مرنے کے بعد. روح تو تنگی سے نکلی ہی ہے, جس نے مشکل سے نکلی وہ مرحلہ گزر گیا, اب اس سے اور مشکل مرحلہ ہے کہ جب تک وہ قبر میں, ایک تو جہنم میں آگ کا بستر بچھایا گیا ہے وہ عذاب الگ ہے, اور یہ چہرے کو کاٹنے کا عذاب الگ ہے. پھر دوسرا شخص دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے, دوسرا سے اس کے سر پہ کھڑا ہے, اور بڑا پتھر سا اس کے سر پہ مارتے اس کا سر بالکل ٹوٹ جاتا ہے, چپک جاتا ہے, پھر وہ پتھر ذرا دور جا کے گرتا ہے, پھر وہ شخص جا کے اس پتھر کو اٹھاتا ہے, جب تک واپس آتا اس کا سر پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس کو پتھر مارتا ہے, پھر اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, پھر وہ جاتا ہے پتھر اٹھاتے, اور یہی وقت اس کے اندر گزر رہا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سوال کیا شخص کون ہے, جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں, یاد رکھیں اس شخص نے دو گناہ کیے ہیں یا دو لوگوں کو ایسی سزا ملے گی. نمبر ایک, قرآن مجید کو نہ تو سمجھنا اس پہ عمل کیا ہے, قرآن مجید کو چھوڑنے والے, قرآن مجید سے بے رخ اختیار کرنے والے. اور نمبر دو, پانچ نمازوں سے سونے والے, پانچ نماز نہیں پڑھتے, ان کے پروگرام میں فجر کی نماز تو ہے ہی نہیں نا, فجر نماز پڑھتے ہیں جب اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں جاب میں جانے کے لیے, برزخ میں ان کی یہ سزا ہے. اور جو نماز پڑھتے نہیں ان کی کیا حال ہوگا, جو جان بوجھ ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا. یہ تو وہ شخص ہے جو نماز سو جاتا ہے, جان بوجھ کے سو جاتا ہے, الارم نہیں لگاتا. اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اسے الارم بھی لگایا ہے, اس کا بیٹری ختم ہو گئی ہے, یا اس نے سنا نہیں ہے, یا نماز اس کی چلی گئی ہے نیند کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو فوراً اسے پڑھے جب اسے یاد آ جائے, یہ اس کا کفارہ ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں.
لیکن بعض اس شخص کی ہو رہی جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے. نماز قائم ہو چکی ہے, اب دیکھتے ہیں روز میں کئی لوگ کھڑے ہوتے گپے لگا رہے, ریڑے والا کچھ بیچ رہا ہے یا ریڑے کے ساتھ چھپا ہوا بیٹھا ہے تاکہ اسے متوجہ نہ پکڑ لیں. یا جوان ہمارے بچے, میرے بھائی واللہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, ہمارے بچے باہر کھڑے ہوتے ہیں جوان, 13-13 سال 15-15 سال عمر ہے, باہر کھڑے ہیں, بیٹا نماز پڑھو انشاءاللہ پڑھیں گے, انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ وہ بچے ہیں جن کو میں کہتا ہوں زندہ ماں باپ کے یتیم بچے, ان کے ماں باپ نہیں ہیں کیا؟ یوں لگتے نہیں, نہیں نا ماں باپ ہیں ان کے. میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے مریض میرے پاس, ان کی والدین بھی آتی ہیں, بچے بھی آتے ہیں, ان سب کو جانتا ہوں, لیکن نماز میں باہر کھڑے ہوتے پڑھتے نہیں. والدین ہر بندہ اپنے کام میں, اس کو کیا پتا بچہ کہاں ہے. کبھی پوچھا بیٹا نماز پڑھے کہ نہیں, ضرورت کیا پوچھنے کی, ہم تو یہ پوچھتے بیٹا ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, کر لیا بس ٹھیک ہے, یہ تمہاری زندگی ہے, بس پڑھو اور مرو, یہ زندگی تمہاری. نماز ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, وہ کہاں جانتے ہیں. جو لوگ اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے, یاد رکھیں واللہ اپنے والدین کے حق ادا کبھی نہیں کریں گے. جو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں جانتے وہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ کبھی توفیق نہیں دے گا ان کو کہ حقوق العباد وہ بہترین طریقے سے انجام دیں. تیسرا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اپنے آپ کو نوچ رہا ہے اس طریقے سے, چہرے کو, اس کے ناخن تانبے والے ہیں, تانبے کے ناخن ہیں, وہ اس طریقے سے یہاں سے نوچتا ہے پھر یہاں سے نوچ, جب یہاں سے نوچتا ہے بائیں جانب سے دائیں جانب ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی, بس اسے نوچے جا رہے ہو. یہ شخص کون ہے؟ جب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے. غیبت آج ہماری مجالس میں غیبت اتنی پھیل چکی ہے کہ واللہ تعجب ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی مجلس ہم دیکھیں گے جس میں غیبت نہ ہو. جب بھی بیٹھیں اس کی پیٹ پہ اس کی برائی ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں غیبت تو ویسے کبیرہ گناہ حرام ہے, اس کی سزا یہ ہے, لیکن دو ایسے لوگ جن کی غیبت اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے, اس کی سزا اس سے بھی زیادہ کٹھن ہے, اور وہ ہے علماء کی غیبت اور حکام عمراء کی غیبت, حکمرانوں کی غیبت ہرگز جائز نہیں میرے بھائیوں. علماء فرماتے ہیں کہ ان کے گوشت زہریلے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے اس کی مثال ایسی جیسے کہ کوئی شخص اپنے مردہ سگے بھائی کا گوشت کھائے. کوئی کھا سکتا ہے؟ فقیر تم ہو, تم کراہت کرتے تو غیبت سے بھی اتنی کراہت کرو. اور علماء فرماتے ہیں علماء اور حکمران کی جو غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا زہریلا گوشت کھاتے ہیں جس میں زہر مل چکی ہو. کیونکہ اگر عالم کی غیبت کرتے ہیں اور عالم کی قدر و قیمت نہیں رہتی تو پھر باقی رہتی ہے جہالت, اور جہالت بنیاد پر زندگی کیسے بسر ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں کیا حال ہے. اور اگر حکمران کی غیبت آپ کرتے ہیں اور حکمران جو ہے, اگر دیکھیں حکمران, میں نہیں کہ وہ اچھے ہیں, میری بات سمجھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکمران پر جو فرائض ہیں اس کا ذمہ دار وہ ہے, حکمران کے متعلق مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اور جو میرے ذمہ اللہ تعالی نے کام سپرد کیا ہے, جو مجھے حکم دیا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں, مجھ سے اس کا سوال کیا جائے گا. نہ تو میں نے حکمران کا جواب دینا ہے اور نہ اس نے میرا جواب دینا ہے, تو پھر غیبت کیوں کروں اس نے. اور جب یاد رکھیں حکمران کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر جب بد امنی پھیلتی ہے تو اس بد امنی میں کوئی خیر نہیں رہتی. باقی یاد رکھیں ہمارے ساتھ ملک واضح مثالیں, ہم مشکل یہ ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کی مصیبت کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتا ہے, اور بے وقوف اور ناکام انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے بھی نہیں سیکھتا. صومال کا کیا حال ہے؟ واللہ مجھے ایک صومالی شخص ملا, اس نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون, بڑی بات کی اس نے کہا کہ اسرائیل فلسطین پہ کیوں قابض ہونا چاہتا ہے, ہم صومال دینا چاہتے ہیں, ہمارا ملک لے لیں, ہمیں صرف امن و امان کی ضرورت ہے, بس اسرائیل نے ملک لینا لے لے, ہمیں صرف امن و امان کی ضرورت ہے. مجھے اس کہتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکل نہیں سکتے, ہم سائے رات پہرا دیتے ہیں, دو شخص بیٹھتے ہیں اور دو سوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کب کہاں سے کوئی گولی لگ جائے, بد امنی پھیل چکی ہے وہاں پر. جس کی طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے, کہتے ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں, ہمارے بیٹوں کو ملاقوں کے سامنے زبردستی لے جاتے ہیں.
اگر مزاحمت کرتے گولی مار دیتے. اور گولی بھی کلاشنکوف کی, ایک گولی نہیں مارتے جس میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا گولیوں کے بغیر. کہتے یہ ہمارا حال ہے. اس لیے میرے بھائی اس میں کوئی خیر نہیں ہے, غیبت میں ویسے کوئی خیر نہیں ہے. اور حکمرانوں کی غیبت کرنا اور علماء کی غیبت کرنا جو ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص ہے وہ خون کی نہر میں تہر رہا ہے. خون کی نہر دیکھی, خون کا دریا, نہر تو چھوٹی ہوتی ہے, خون کے دریا میں تہر رہا ہے. تم کیا لگا رہے بیچارہ, تہر بھی نہیں سکتا. اب خون میں کوئی سوئمنگ کر سکتا ہے؟ وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, جب دریا کے کنارے کے قریب مشکل سے قریب جاتا ہے تو دریا کے کنارے جو ہے ایک شخص بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. پتھر وہ پتھر یوں ہی پھینکتا ہے, وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے, پھر وہ اس خون کے دریا میں وہ غوطہ لگا لیتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے. پھر وہ بڑی کوشش کرتا ہے قریب آنے کی, جو ہی پتھر لگتا ہے پھر وہ اس خون کے نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے. اس کی یہی حالت رہتی ہے برزخ میں, کب تک؟ اللہ اعلم, جب تک قیامت نہیں آتی شاید. یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا, دنیا میں سود کھایا اور برزخ میں پتھر کھائے. ایسے پتھر جو اسے خون کے دریا سے نکلنے نہیں دیتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہیں سے چیخ و پکار کی آواز ہے, قریب جا کر دیکھا ایک بڑا سا گڑا ہے تندور کی طرح. دنیا کے تندور میں روٹی لگتی ہے, وہاں پر دیکھے ذرا ایک بڑا سا تندور ہے اور اس میں سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے. جب جھانک کر دیکھا تو اس میں دیکھا ننگے مرد اور عورت کھڑے ہیں اور آگ کا ایک شعلہ نیچے سے آتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے. اور جب وہ شعلہ آتا ہے تو ان کی چیخ اتنی زور سے آتی ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چیختے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے, زنا کاریاں کرتے تھے. یہ برزخ میں سزا ہے, یہ جہنم میں سزا نہیں ہے میرے بھائیو, یہ برزخ کا مرحلہ ہے, ابھی جہنم باقی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ برزخ مرحلہ گزرا, پھر میدان محشر کا مرحلہ آیا. اور میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے بعض لوگوں کو روکا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کہاں پہ ہوں گے؟ جب شفاعت بھی ہو جائے گی, حساب کتاب ہوگا, تب ایک مرحلہ آئے گا جس میں پیاس کی شدت ہوگی, لوگ دوڑیں گے پانی کی طرف, کہیں نہیں ملے گا, تو دیکھیں گے حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہیں اپنے دست مبارک سے بعض لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنا پیارا مرحلہ ہوگا وہ, اور کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پانی پئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ پیا پھر اسے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی, لا یظمأ بعدها ابدا. برتن تاروں کی طرح چمکتے ہوئے, پانی جو پلائے جا رہے دودھ کی طرح سفید ہے, شہد کی طرح میٹھا ہے, خوشبودار ہے. اور شدید شدت پیاس کی حالت میں جب کوئی شخص ایسا مشروب پی لیتا ہے تو اس کا کیا حال ہو رہا تھا میں نہیں جانتا, لیکن یہ میں نہیں جانتا اس کا کیا حال ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے پانی پیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ایسا وقت ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ بعض لوگوں کو فرشتوں نے روک لیا ہے, تو میں فرشتوں سے کہوں گا بھی یہ لوگ میرے امت میں سے ہیں, کیوں روکا جا رہا ہے, ان کو آنے دیں. فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں. نکلا تدری ما غیر بعدک, کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, ہلاک ہو جائیں, دور ہو جائیں, دور ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے دین میں تبدیلی کی میرے بعد. اور یہ لوگ بدعتی ہیں جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں. آج بدعت ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, اور ان کا کیا انجام ہوگا میدان محشر میں؟ انجام ہوگا. اور بدعت ضروری ہے کہ بدعت مکفرہ ہو, بدعت مکفرہ والے بھی ہو اور غیر مکفرہ والے بھی ہو. ابھی محرم شروع ہونے والا ہے, اب دیکھ محرم کا ماتم شروع ہو جائے گا. محرم کا ماتم کرنا بدعت ہے, جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے, رجب کے کنڈے بدعت ہیں, شب برات
شب معراج کو منانا، یہ سارے سارے بدعات ہیں جو امت میں رائج ہیں آج، جن کو دین سمجھ کے جن پر عمل کیا جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے سائے رات لوگ جاگتے رہتے ہیں، لیکن اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوتی تو فجر کی نماز کبھی با جماعت نہ جاتی، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا مقصد ہوتی تو کبھی بدعت پہ عمل بھی نہ ہوتا. یہ بدعتی لوگ ہیں. اور جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جس نے شرک کا ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا رہے گا؟ جہنم ہے. یہ لوگوں کی قسمیں تھیں. آج ہم دیکھیں، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، میں کس گروہ میں شامل ہوں؟ اگر مومنوں کے پہلے گروہ میں ہوں تو اللہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے کہ کوئی شخص موحد ہو، مومن ہو، متبع سنت ہو، کبیرہ گناہ سے دور اختیار کرنے والا ہو، اگر کبھی کوئی کبیرہ گناہ ہو بھی جائے فوراً توبہ کرنے والا ہو اور صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرنے والا ہو، اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے. اس جیسا انسان اس دنیا میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ولی ہے، اسے کہتا اللہ تعالیٰ کا ولی. اللہ تعالیٰ کا ولی وہ نہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ولی ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے. اللہ تعالیٰ کا ولی یہ ہے جو جد و جہد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور اپنے رب کو راضی کر کے رہتا ہے. اور اگر اس گروہ میں شامل نہیں ہوں تو پھر یاد رکھے خیر نہیں ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی گروہ ہیں ان میں تکلیفیں ہی تکلیفیں. یہ ایک ہی راستہ ہے نجات کا، ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں شامل کر، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مومن ہوں، موحد ہوں، ہمارا ایمان کامل ہو، ہم کبھی کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہ کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ سے دور فرمائے، دور رکھے، اور اگر صغیرہ گناہ بھی ہو جائے تو ہم اس پر اصرار بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے پاک کرے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اسماء الحسنى کے شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کے چار پیارے ناموں کا ذکر کریں گے، العفو، الغفور، الغفار اور التواب. العفو اور الغفور یہ دو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. سورة النساء آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ ہیں عن قریب اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. تو عفو اور غفور اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، اور اس کی دلیل سورة النساء آیت نمبر 99 کی آیت. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت کر دے، اور جسے چاہے عذاب دے دے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. سورۃ الفتح آیت نمبر 14. غفار کی دلیل، غفار اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سورة طه آیت نمبر 82 میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک میں غفار ہوں اس کے لیے جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا پھر اس نے ہدایت کا راستہ اپنایا۔

ہے درگزر کرنے والا، بخشنے والا، اور غفور کا معنی ہے ڈھانپنے والا، ڈھانپنے والا، چھپانے والا، درگزر کرنے والا. عفو اور غفور اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. یعنی جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، سورة الاحزاب آیت 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے مومنوں کی، مرد اور عورتوں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر غفور ہے، یہاں پر غفور کا معنی ہے گناہوں کو ڈھانپنے والا، ستر کرنے والا، چھپانے والا، اور بخشنے والا، معاف کرنے والا. تو عفو غفور دونوں ایک ہی لفظ میں آگے غفور میں. اور اگر صرف عفو کا لفظ ہو بغیر غفور کے تب بھی یہی معنی ہوگا، ڈھانپنے والا اور معاف کرنے والا. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، جو عفو ہے وہ غفور سے زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے، کیونکہ غفور جو ہے وہ گناہ کو ڈھانپنے والا ہے، لیکن عفو جو ہے وہ مکمل مٹانے والا، معاف کرنے والا. اگر دونوں ایک ساتھ ایک آیت میں دونوں کا ذکر ہو، جیسے کہ وکان اللہ عفوا غفورا، اب دونوں میں، دونوں کے معنی میں فرق ہے. عفوا معاف کرنے والا، مٹانے والا، غفورا ڈھانپنے والا. تو اللہ تعالیٰ گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے پھر مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، فوراً نہیں پکڑتا. اور اکثر اوقات اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں بندہ پھر بھی واپس ہی پلٹ رہا، معاف بھی کر دیتا ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ کرم ہے اس کریم ذات کا. ہم گناہ کر کر کے تھکتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور معافیاں اور بخشش بارشوں کی طرح نازل ہوتی ہے. یہ تو تھا العفو اور

گناہ کو ڈھانپنے والا ہے تو غفار الوزن فعال ہے، صغت مبالغہ ہے، بار بار گناہوں کو ڈھانپنے والا. ہم فقیر حقیر مسکین بندے گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ عظیم اور کریم درگزر کرتا جاتا ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپتا جاتا ہے. ڈھانپنا یعنی پردے میں رکھنا، گناہوں کو چھپانا. ہم گناہ چھپاتے تاکہ لوگ نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی چھپا دیتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم زیادہ گناہ کریں، اس لیے کہ ہم شرمندہ ہوں اللہ تعالیٰ کے اس کرم کو دیکھ کے اور گناہ سے رک جائیں. غفار ہے، بار بار غلطی ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، اور بندہ ناچیز مغفرت طلب کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار اس کی مغفرت کرتا رہتا ہے. یہ غفار ہے. اور التواب یہ بھی وزن فعال پہ ہے. التواب کا معنی ہے بار بار توبہ کی توفیق دینے والا، اور بار بار اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا. اگر توبہ نہ ہوتی تو آج اس زمین کے اوپر کوئی زندہ چیز نہ رہتی، بتا دوں میں آپ کو. یہ اللہ تعالی کا محض رحم و کرم ہے کہ مکلفین جن اور انس گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں پاک اور صاف ہوں، ہم سب گنہگار ہوں. اور ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں میں کیسا ہوں، میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ میں کیسا ہوں. میں بار بار گناہ کرتا جاتا ہوں اور رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی بار بار توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور بار بار توبہ قبول بھی کرتا ہے. ذرا غور کریں، اگر توبہ نہ ہوتی

دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے لوگوں کا، کس چیز کا مواخذہ؟ جو کچھ ان لوگوں نے کمایا، ہم کیا کماتے ہیں؟ ذرا زندگی میں غور کریں، ہم کماتے کیا ہیں؟ اپنی اچھائیاں دیکھیں اور برائیاں دیکھیں اور دونوں کو موازنہ کریں اور دیکھیں نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے، اچھائی یا برائی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یا نافرمانی، ہمارے کرنے سے، ہمارے اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا ناراض ہے، ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ پسند ہے یا ناپسند ہے. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی بھی زندہ چیز کو نہ چھوڑے. دابا جانتے ہیں، ما يدب على الارض، جو زمین پر حرکت کرتا ہے اسے دابا کہتے ہیں، اور حرکت زندہ چیز کرتی ہے، مردے حرکت نہیں کرتے. ارے لوگوں کی نافرمانی، لوگوں کے گناہ پورے زمین پر اثر ہوتا ہے گناہوں کا، کہ وہ کریم رحیم ارحم الراحمین رب اس پوری زمین میں سے زندگی کو مٹا دیتے. سبحان اللہ. ولیکن آگے دیکھیں، ایک لیکن ہے، ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى، اللہ تعالیٰ کو مہلت دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے ایک وقت کی، مقرر وقت کی. فإذا جاء اجلهم، اور جب وقت آتا ہے، فإن الله كان بعباده بصيرا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، جو ہم کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، وہ جو ہم چھپاتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بصیر کے دو معنی ہیں، ایک تو دیکھنے والا، دوسرا ہے جاننے والا. میں پچھلی درس میں بیان کر چکا ہوں، یہ سورۃ فاطر آیت نمبر 45 ہے، اور سورۃ النحل آیت نمبر 61 میں بھی یہی ملتے جلتے الفاظ ہیں. تو یہ اجل مسمی کیوں ہے، مہلت کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون ولنذیقنہم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. کیوں؟ تھوڑے عذاب کیوں ہیں؟ مصیبتیں آتی رہا ہمارے اوپر، کیوں؟ تاکہ ہم بڑے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچ سکے. دون العذاب الاکبر کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے واپس آئیں، پلٹ آئیں. دیکھیں ہم راہ بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لیکن اگر راہ راست کو واپس اپنا لیں تو پھر راہ راست کو اپنانے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، یاد رکھیں. یہ ہم خود اپنی دنیا میں دیکھیں، ہم مسکین و حقیر لوگ ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں، کوئی غلطی کرے آ کے معافی مانگے، معاف نہیں کرتے ہم. تو وہ کریم رب کیسے معاف نہیں کرے گا، جسے ہمیں پیدا ہی جانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ جنت کے لیے پیدا کیا ہمیں اللہ تعالی نے، اپنے انعامات اور احسانات دینے کے لیے پیدا کیا، عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا ہمیں. اگر عذاب کے لیے پیدا کرتا تو کبھی نہ وحی نازل فرماتا نہ اپنے رسول بھیجتا، ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حال پہ چھوڑا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں، وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. کیوں؟ ہمارے نفس کے اندر وسوسہ دینے والا شیطان ہے، دلوں میں وسوسہ کرتا رہتا ہے، ہمارے خون میں شیطان دوڑتا ہے، ہمارے نفس امارہ تم بسوء ہے، ہر وقت ہمیں برائی کی طرف مائل کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی انسان بھی راہ راست کو نہ اپنا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کرم دیکھیں، اپنے رسول بھیجے اور ان پر وحی نازل فرمائی، رسولوں کو قتل کر دیا گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجتے رہے، تکلیفیں دی گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رسول بھیجا اور اس سفر کو جاری رکھا، رسالت کے سفر کو، جب تک کہ ہمارے پیارے پیغمبر رحمت اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اس کے بعد پھر وحی کی دروازہ بند ہو گیا. لیکن تعلیمات زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں اور تا قیامت زندہ ہیں. جب یہ تعلیمات مٹیں گی اور اس روئے زمین پر ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو کہے گا لا الہ الا اللہ، پھر قیامت قائم ہوگی. دیکھیں توحید کا نور، دیکھیں توحید کا اثر، دیکھیں جب تک ایک انسان بھی اس پورے کروڑوں لوگوں میں، اربوں لوگوں میں ایک انسان باقی رہے گا جو توحید کو سمجھتا ہے اور توحید پہ عمل بھی کرتا ہے، قیامت نہیں آئے گی. ایک انسان دیکھیں، لیکن جب وہ ایک آخری انسان بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، فانتظر الساعہ، تب قیامت آئے گی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت بدترین لوگوں پر